0: bedste.
1: Udenrigsministeriet skriver til DR, at der er gang i en diplomatisk proces, der skal imødekomme legitime amerikanske sikkerhedsbekymringer med respekt for kongerigets røde linjer. Den proces fortjener arbejdsro, og derfor kommer Udenrigsministeriet ikke til at gå yderligere i detaljer på nuværende tidspunkt, lyder det. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år, det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Og faldet i ansøgninger kan pege på et større problem, fortæller Mikkel Harder, som er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
2: Jeg har en frygt for, at vi måske i samfundet har en samtale om uddannelse i øjeblikket, som er lidt forkert. Og der er nogle tegn på det, som jeg er bekymret over. Der er flere og flere, der tager mange sabbatår. Og så er der en snak, som jeg synes også, jeg har hørt mange studerende sådan melde sig ind i om, kan det overhovedet nytte? Lærer jeg noget her, som AI ikke kan gøre?
1: Derudover er der færre førstegangsansøgere til uddannelser uden for de større byer, mens søgningen til uddannelser i de største studiebyer stort set er uændret. Myndighederne vil nu hjælpe de kommuner, der kæmper med larven egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i en pressemeddelelse. Problemerne med egeprocessionsspinderen er en udvikling, jeg tager meget alvorligt. Derfor har vi på tværs af ministerområderne rakt ud til de relevante myndigheder og bedt dem bistå kommunerne, lyder det. Larven har skabt store problemer i Odense, hvor flere legepladser og en børnehave er blevet lukket, fordi børn har fået udslæt og kløe. I nat skyede vestfra og sidst på natten regn over de sydvestlige egne og temperatur mellem 9 og 15 grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder, og temperaturen de når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P1.

0: Velkommen, Søs Marie Serup.
1: Tak skal du have.
0: Politisk kommentator og forfatter til Vind eller Forsvind, kampen om Venstre, bogen som netop er udkommet. Du kender jo partiet indenfra, må man sige. Det er lige før, man bliver fristet til at sige, Venstre blev din skæbne.
1: Ja, det passer faktisk meget godt.
0: Ja, fordi arbejdet med Venstre, det kommer jo både til at definere din karriere, også dit privatliv,
1: ja,
0: fordi
1: det gør det.
0: Du møder din mand. Mens du arbejder i Venstre. Men det hele det begynder også sådan lidt halvkikset, da du i 2003 er inviteret til jobsamtale på det fine Christiansborg. Noget duperet sidder pigen fra Kalhave iført en spacerdragt i det fine hjørnekontor. Du er lidt nervøs for de spørgsmål, der må komme. Hvad bliver du spurgt om?
1: Jamen, blandt andet så bliver jeg spurgt om, hvilken fodboldklub jeg holder med. Jeg tror egentlig, det er bare for sådan at lige at løse den samtalen op. Og så svarer jeg FCK, hvilket ikke er rigtigt. Men jeg har ikke opdaget, at jeg sidder under nok det største Brøndby-flag, jeg har set nogensinde. Og i virkeligheden holder jeg med Vejle Boldklub, men jeg tænkte, det var simpelthen for, altså, jeg blev simpelthen for meget bunderøv, hvis jeg sagde det.
0: Og du tænkte, Brøndby, det er Socialdemokraterne, så det kan jeg heller ikke sige.
1: Præcis. Jeg troede, jeg ramte rigtigt der, men det gjorde jeg altså ikke. Men det, jeg faktisk var mest nervøs for, at de spurgte om, det var, for det må man jo godt i en jobsamtale med et parti, hvem jeg stemte på, for jeg stemte ikke på Venstre. Så jeg tænkte, hvordan pokker kommer jeg udenom den? Og da de så starter med at spørge til min baggrund, så tænker jeg, nu er det nu, jeg skal huske at fortælle, at min far er landmand, og min mor underviser på en højskole.
0: Og der ser du så lettelsen brede sig, eller?
1: Ja, det gjorde jeg. Der var det tydeligt at læse i ansigterne, at så var alt i orden.
0: Du får jo jobbet og ringer så glad hjem til din far. Han bliver noget overrasket.
1: Ja, han er simpelthen ved at dø af grin, og måtte lægge røret på og ringe tilbage en halv time efter, for han skal simpelthen lige grine af.
0: Hvorfor er det så sjovt?
1: Jamen, fordi jeg har brugt hele min teenage-energi på at fortælle ham, hvor uduelige Venstre var, og hvor uduelige landbrugets organisationer var. Altså, du ved, sådan en rigtig teenage-pige på tværs. Så det var det sidste, han havde forestillet sig, jeg skulle lave.
0: Men så blev han stolt sidenhen, gætter jeg på.
1: Det kan du tro.
0: Søs Marie Serup kender Venstre indefra. Fra 2003 til 2011 arbejdede hun for partiet, for Anders Fogh Rasmussen og for Lars Løkke Rasmussen som særlig rådgiver. I en ny bog fortæller hun om de brutale magtkampe, der splittede partiet og gjorde et stort parti til fire. Ugens gæst går i det politiske maskinrum med Søs Marie Serup, men vi skal også ind i et andet rum, teenageværelset selvfølgelig, og høre om pigen, der ikke rigtig følte sig god til noget og var så generet, at hun blev sendt på antigenerthedskursus. Velkommen til ugens gæst. Programmet, hvor vi bliver klogere på, hvad der er formet de mennesker, som sætter dagsordenen. Mit navn er Pia Røn. Nå, jeg fik jo slet ikke sagt tillykke med din bog, Søs Marie Serup.
1: Tak.
0: Den får jo masser af rosenord med på vejen, både fra kolleger og i anmeldelser. Vi kan lige snuppe et par stykker. Venstre er Danmarks mest brutale parti. Hvis nogen er i tvivl, behøver de blot at læse Søs Marie Serups nye fremragende bog, Vind eller Forsvind, kampen om Venstre. Det skriver Peter Lautrup Larsen i Berlingske og giver din bog 5 stjerner. I Politikken får du også 5 stjerner med på vejen. Det er chefredaktør Christian Jensen, og han skriver, ny bog opruller på forrygende vis de interne dramaer i Venstre, fra Foghs opgør med liberale teser over Lykkes kældertrik i Odense, til spørgsmålet om den næste formand, der måske er en kvinde. Og i Altinget, ja, der hiver du hele 6 stjerner, og din bog bliver kaldt et mesterværk, og det bedste stykke journalistik, der er skrevet om Venstre i nyere tid. Du har jo sådan set levet af meninger, analyser og kommentarer i årevis. Du er også vant til, at folk har en mening om dig. Alligevel så virker det, som om der har været lidt mere på spil for dig her.
1: Ja, det må jeg sige. Det har været altså både følelsesmæssigt og intellektuelt, synes jeg virkelig, det har været som at hoppe ind i en tørre tumbler og lige tage en ekstra omgang. Fordi det jo er... Det er min egen historie, det er ting, også nogle ting, jeg ikke havde lyst til at tage frem og kigge på igen. Fordi det er mennesker, jeg holder af, og fordi jeg godt ved, netop fordi jeg har den her insider-historie i Venstre, at så vil forventningerne til mig jo også være tårnhøje i forhold til, hvad jeg skulle levere.
0: Er der nogle venstrefolk, der har skrevet til dig, det der kunne du ikke være bekendt, eller det er en fin bog?
1: Der er rigtig mange, der har skrevet, at de synes, det er en rigtig god bog, at den er meget velskrevet. Der er også flere, der har skrevet, at de faktisk blev berørte, altså blev ked af det, da de havde læst den. Men så læste de den igen, og så konkluderede de, at det var en rigtig god bog. Altså, det er måske en af den reaktion, jeg er mest glad for jeg vil gerne melde til noget eftertanke hos alle. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke har lagt skjul på, at det har gjort ondt at læse bogen.
0: Du har talt med mere end 70 kilder, vinder, taber, vidner. Du har talt med alt fra lokalformænd til Venstres nuværende formand. Den eneste, som sagde nej tak, da du spurgte, det var Lars Løkke Rasmussen. Hvorfor har du egentlig skrevet bogen?
1: Ja, Det er et virkelig godt spørgsmål. Det startede egentlig med, at Kim Hundevand fra Politikens Forlag kom og sagde, skal vi ikke skrive en bog om, om alt det, der er sket i Venstre? Og jeg tænkte helt klart nej fra start. Og jeg tænkte, jeg skal i hvert fald slet ikke lave den. Men så gik der et halvt år.
0: Hvorfor?
1: Ja, men det er, fordi det kom for tæt på. Og det var virkelig den sætning, jeg tænkte, det er for tæt på. Og det er jo både følelsesmæssigt og intellektuelt og på alle mulige måder. Og så gik jeg alligevel og trak den et halvt år med ligesom at ringe tilbage til ham og sige nej tak. Og det var, fordi jeg tænkte, jamen, det er nok bedre, at jeg gør det, end at nogen andre gør det. Og til sidst så måtte jeg bare konkludere, hvis ikke jeg kan sige nej, så er det jo, fordi jeg skal sige ja.
0: Gav Lars Løkke nogen begrundelse for, hvorfor han ikke ville være med?
1: Nej.
0: Det virker jo, når man læser bogen, så virker det, som om du stadigvæk har en eller anden form for kærlighed til Venstre. Er det rigtig fornemmet?
1: Jeg har i hvert fald en kærlighed til det her demokratiske organ, som sådan et parti er. Jeg har også en kærlighed til den måde, de er sammen på meget af tiden. Og så er der jo selvfølgelig kærlighed til nogle af menneskerne. Det er jo mennesker, jeg kender godt, og det er jo svært, når man kender godt ikke at holde folk godt ikke at holde af dem også.
0: Nu stod der i en af anmeldelserne, at Venstre er et brutalt parti. Er Venstre mere brutalt parti end andre store magtpartier?
1: Det tror jeg absolut ikke. Men jeg tror, at de, fordi de har haft så mange magtkampe igennem de sidste 20 år, har glemt at tage pauser fra det brutale. Hvor da jeg kom ind i Venstre i 2003, der var det sådan, der tog man også nogle hårde magtkampe, men så var der altid en krammer bagefter. Man forsonede sig på en eller anden måde, og så var man videre. Det handlede om sagen, man var uenig om. Der var ikke fløje. Det er der jo i dag, eller de er så ved at få det afskaffet nu, men det har der været i en meget, meget lang periode, og det sætter sig i en anden form for brutalitet, som gør mere ondt.
0: Man har jo altid sagt det her med, at i Venstre er der højt til loftet og langt til døren.
1: Ja, og der må man bare sige, det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså, det er jo simpelthen ikke rigtigt, når holdninger og personer og profiler, der alle sammen kunne være i et parti i 2001, i dag har fordelt sig ud over fire partier, så har der været meget kort til døren og ikke ret højt til loftet.
0: Du har jo siddet helt inde i maskinrummet. Du har været rådgiver for både Anders Fogh Rasmussen og for Lars Løkke Rasmussen, altså mens han stadigvæk var venstremand, hvor du var med ham både i Finansministeriet og i Statsministeriet. Og siden så har du indgående beskæftiget dig med partiet som kommentator. Så man kan sige, du ved jo sådan set det hele, men alligevel spørger dig, var der noget, der kom bag på dig, da du skrev bogen?
1: Ja, der var faktisk mange ting, der kom bag på mig. Det er sådan svært egentlig at opsummere, men både hvor vild en historie det egentlig er på ekstrem kort tid at have været igennem så vilde magtkampe. Men, og så er der sådan små detaljer, altså at kælderen slet ikke foregik i kælderen. Altså det der her...
0: Altså formandsopgøret, eller hvad vi skal kalde
1: det i 2014, og for politiske kommentatorer, der har det jo bare været sådan et begreb siden 2014, kælderen. Kan I huske kælderen i Odense i 2014? Og så, da jeg er derovre, så tænker jeg, nu skal der lige se kælderen. Og så viser det sig, det er i stueetagen. Sådan en ting, synes jeg jo er fantastisk, men for eksempel, at Lars Løkke faktisk stod til virkelig at tabe med et brag der i 2014. Vi vidste alle sammen godt, at Kristian Jensens fløj havde samlet nok opbakning til, at de ville kunne udløse et ekstraordinært landsmøde. Men Lars Løkke stod virkelig til at tabe.
0: Lad os lige prøve at gå ind i den historie, fordi der har jo sådan set allerede været skrevet mangt og meget om dengang i 2014, hvor Lars Løkke Rasmussen igen var ramt af en bilagssag.
2: God aften. Endnu en gang er der fokus på Lars Løkke Rasmussens bilag og private forbrug. Denne gang handler sagen om indkøb af blandt andet 28 skjorter, 21 slips, 9 jakkesæt og 8 par boxershorts til i alt 152.000 kroner.
0: Ja, sådan lød det i TV-avisen, og efter et halsløjt Europaparlamentsvalg, så begynder kritikken af formanden for alvor at tage fart.
3: Tre folketingsmedlemmer fra Venstre trækker nu offentligt støtten til partiets formand Lars Løkke Rasmussen. Partiets erhvervsordfører Kim Andersen opfordrer Lars Løkke til at trække sig. Det samme gør Preben Bang Henriksen. Også tidligere integrations- og kirkeminister Birthe Rønn Hornbech har meldt sig i koret. Ifølge Politikken kræver hun, at Løkke trækker sig inden hovedbestyrelsesmødet i Venstre i morgen.
0: Ja, så begynder det så at køre med den ene efter den anden efter den tredje, der melder ud, at de ikke har tillid til Løkke mere. Kristian Jensen, han er ved at køre sig selv i stilling som ny formand i Løkkes lejr. Så tænker man, nu får vi altså brug for at hive en kanin op af hatten. Hvad er det, man gør?
1: Der er en lille gruppe folk, blandt andet Lars Christian Lilholt og Troels Lund Poulsen, som tager fat i Søren Gade. De har simpelthen siddet og lavet analysen, hvem er stærk nok til, hvis Løkke falder, så i virkeligheden at slå Kristian Jensen, eller i hvert fald gøre Kristian Jensen tilpas bange til, at han måske trækker sig. Og der når de frem til, det er Søren Gade. De begge to, altså både Kristian Jensen og Søren Gade, er valgt i det vestjyske, er stærke profiler deroverfra. Og de tager fat i Søren Gade og spørger, om han vil stille op mod Kristian Jensen, hvis nu Løkke ryger, og der kommer et ekstraordinært landsmøde, hvor man så kan vælge en ny formand. Og han prøver at gøre sin stilling op, og han har flest, han laver sådan en plus-minus-liste, og der står helt klart mest på minuslisten. Men han indvilger i, at de må true Kristian Jensen med det. Og det er det, der er det interessante, fordi det er faktisk ikke mere end det, han indvilger i. Han indvilger ikke i at stille op mod Kristian Jensen, men han siger, at de må true med, at han gør det. Og det er jo nok til at flytte magtbalancen, i hvert fald psykologisk nok til, at Kristian Jensen altså ender med at trække ned i det, der ikke er en kælder i Odense sammen med Lars Løkke Rasmussen.
0: Så hvis nu Kristian Jensen måske havde, måske ikke selv, men havde fundet ud af, hvor står Søren Gade præcis, så kan det godt være, at det har set anderledes ud.
1: Ja. For vi ved, da Lars Løkke Rasmussen, han tager fra København og fra Christiansborg, der er han helt overbevist om, at han er færdig. Det er slut.
0: Og det ved vi også, fordi du har talt med Truls Lund Poulsen, som fortæller det, som du sagde før. Det er meget overraskende. Prøv lige at forklare, hvad det er, Truls Lund siger til ham på et
1: tidspunkt. Han siger til Lars Løkke Rasmussen, at du kan blive formand for Venstre i trekantsområdet, og så lige lidt andre områder. Og han siger altså, at du står til at tabe med et dundrende brag. Og derfor så tager Lars Løkke Rasmussen fra København med den klare opfattelse, at nu er det nok slut. Men undervejs, der fortæller han jo selv den her historie med, at han stopper på en tankstation og møder nogle almindelige mennesker, der siger, at du skal kæmpe videre og så videre.
0: Han holder ind ved restepladsen hos morfar.
1: Ja, det vil nok være min påstand, at det nok nærmere handler om, at undervejs slipper det ud, at Søren Gade er parat til at stille op mod Kristian Jensen.
0: Ja, fordi det er det, du kalder, jeg tror, du skriver et eller andet med, der er gang i et magtpolitisk spil på den store spilleplade eller noget af den stil.
1: Ja.
0: Fordi han sidder så her i bilen. Nu er han mødt de mennesker, som siger, du skal ikke finde dig i det svineri, Lars. Du skal over og kæmpe, og så bliver han lidt opstemt. Men så sker der det andet i mellemtiden, som du siger, nu begynder der at slippe nogle nyheder ud. Kan du prøve at fortælle os lidt mere om, altså i hvert fald den del af, at du kan sandsynliggøre alt det, du ved om det?
1: Altså, der sker jo to ting på vejen. Den første ting er, at det slipper ud, at Lars Løkke Rasmussen, han har tænkt sig at trække sig. Og det er klart, at når en formand for et stort parti trækker sig, altså, der skal der virkelig meget til for, at journalister vil viderebringe den, altså erfare det. Så det skal virkelig være nogle tunge folk i Venstre, der har sagt det, og mere end en, der har sagt det. For at dygtige journalister, som, og det var dygtige journalister, der erfarede det her på forskellige kanaler. Men det begynder de at melde ud, og der skal man jo stusse lidt over, hvorfor skulle nogen af Venstres topfolk, som støtter Lars Løkke Rasmussen, lige pludselig sige, at han er parat til at trække sig. Det er jo faktisk at tage ordene ud af munden på ham selv. Og derfor stiller jeg altså spørgsmålstegn ved, mon ikke det var planlagt? Og den næste nyhed, der kommer ud, det er så, at Søren Gade er parat til at stille op mod Kristian Jensen. For Søren Gade-truslen, den gælder jo kun, hvis Lars Løkke Rasmussen har trukket sig. Og i det øjeblik, Lars Løkke Rasmussen han ankommer til Odense, så vil alle jo spørge, trækker du dig, trækker du dig, trækker du dig? Den nyhed, altså de spørgsmål får de jo fjernet ved, at pressen allerede har erfaret, at han trækker sig. Og så bliver det i stedet for, hvad siger du til, Søren Gade stiller op? Og så roser han Søren Gade til skyerne. Så det ændrer fuldstændig dynamikken, inden de går ind til mødet. Og der skal man også huske, hele Venstres bagland har holdt møder på forhånd, om, hvor de sidder og snakker hjemme i kredsene om, hvem skal vi bakke op i det her? Og på hvilke vilkår? Og de her nyheder kommer ud, mens alle de her delegerede, de er på vej til Odense. Så det vil sige, det de har aftalt med kredsen derhjemme, det gælder lige pludselig ikke længere, fordi brikkerne har flyttet sig så meget, så de er nødt til selv at tage stilling til det, mens de sidder på mødet.
0: Hvor genialt er det træk egentlig?
1: Jeg er blæst bagud over, hvor utrolig genialt det er.
0: Og vi ved jo så alle sammen, hvordan det ender. Det ender med en, om ikke lokumsaftale, så kælderaftale, som sådan set foregår i stueetagen, men en aftale om, at Lars Løkke, han fortsætter. Der er et formandskab, som det hedder nu. Det kan man så diskutere, hvor meget det blev af navn eller af gavn. Og så er der et hemmeligt stykke papir.
1: Ja, det synes jeg nemlig også er super spændende. Fordi alle, altså den har haft sådan en helt mytisk tilstand i Venstre, den her kælderaftale. Og tænk sig, der sker simpelthen det, at den bliver skrevet ned, mens den bliver indgået, hvor der kun er tre mennesker i lokalet. Det er Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen og Claus Richter, der er partisekretær på det tidspunkt. Han skriver den ned, og dagen efter sender han det på en mail til de to andre. Så den findes på skrift, og det er jo påfaldende, at der er ingen andre i Venstre, der har set den aftale, når den aftale nu er af så stor betydning for Venstres videre udvikling.
0: Har du set den?
1: Det kan jeg ikke svare på.
0: Thank you. Ja, vi skal høre flere fiduser fra maskinrummet lidt senere, men først så skal vi jo lære dig lidt bedre at kende Søs Marie Serup, som er ugens gæst. Politisk kommentator med eget konsulentbureau, forfatter til bogen Vind eller Forsvind, kampen om Venstre, som netop er udkommet. Søs Marie Serup er 51 år, opvokset i den lille by Kalhave ved Vejle, og hun bor i dag i landsbyen Kildebrønde på Sjælland sammen med sin mand Frank, sin søn Nelson og omkring ca. 320 andre. Er det ikke sådan meget godt skud?
1: Jo.
0: Vi skal tilbage til det år, hvor ugens gæst blev teenager, nemlig 1987.

0: Ja, 1987 begynder godt. Den 3. januar bliver den amerikanske souldronning Aretha Franklin som den første kvinde nogensinde optaget i Rock and Roll of Fame.
1: Goddag. TV-avisen tirsdag den 18. august med en ekstra udsendelse. Statsminister Poul Schlüter udskrev i dag folketingsvalg, og det bliver en meget kort valgkamp. Valget finder sted tirsdag den 8. september.
0: Ja, i Danmark er der uro i de hellige haller på Christiansborg. Firkløverregeringen, hvor den konservative Poul Schlüter er statsminister, og Venstres Uffe Ellemann er udenrigsminister, er ikke entydigt populær hos befolkningen. Det handler om indførelsen af den stramme spareplan, kartoffelkuren. Men efter et folketingsvalg den 8. september, er det alligevel Schlüter og Ellemann, der fortsætter, og Anker Jørgensen, der må takke af som formand for Socialdemokratiet. Nu sættes der for alvor gang i fattigfirserne, hvor danskerne må spare for at få styr på finanserne og handelsbalancen. Det kommer der, men prisen er, at byggeriet næsten går i stå, og arbejdsløsheden stiger til et rekordhøjt niveau. Det skal nu ikke ødelægge det gode humør i Dansk Melodi Grand Prix.

0: Kan du høre, hvem den her 14-årige pige, hun er, Søs Marie Serup?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Jeg kan faktisk se mig selv danse hen ad Kalvehave Byvej til netop den sang.
0: Kør du, hun har jo det her typisk 80'er ishøjpalme, mega højt hår, ja, og kæmpe store øreringe. Kører du samme stil der som 13-årig?
1: Ej, jeg var super kikset og gik kun i joggingtøj, og det var hjemmesyet.
0: Hvilken farve?
1: Altså, min mor underviste i syning, ikke? Så det, jeg kan ikke huske, hvad farve det var, men det har nok været farvestrålende. Men alt var hjemmesyet. Og min lærer har engang fortalt, at min klasselærer, at jeg kom til en eller anden fest i 7. og 8. klasse, og jeg løb hen til hende og sagde, prøv at se, jeg har købet tøj på, fordi alt tøj var hjemmesyet dengang.
0: Og var det så din mor eller dig selv, der havde fikset det?
1: At det har nok været en kombi, tror jeg, for jeg var lidt med på det der med at sy også.
0: Du vokser jo op på landet. Din far er landmand, din mor er højskolelærer. Hvordan ser der ud omgivelserne og dit værelse?
1: Ja, mit værelse var et utroligt infernalskroet. Det var jo dengang også i 70'erne, der byggede man jo staldanlæg til børneværelser. Altså, der var sådan en lang gang, og så var der børneværelser til siderne. Og der boede min storebror og jeg så på hver vores ned af staldanlægsgangen der på et lille værelse. Og hans var fuldstændig pinligt rent og ordentligt, og alting lå fint i rækker, og han huskede at spare op og sådan noget. Og jeg brugte hver en krone, jeg havde, og altså, man skulle sparke sig frem igennem rodet inde ved mig.
0: Hvad brugte du pengene til?
1: Hvad brugte jeg penge til? Nips og altså, små ting og sager. Vi havde jo ikke rigtig penge. Og så fik vi 2 kroner at købe slik for, undskyld, hver anden søndag, når vi var nede og se HK73 spille håndbold nede i Raskmøllehal.
0: Og så kunne du på den der med en af dem, og en af dem, og så en af dem til
1: jeg tror, stakkels halvfar, der skulle stå, så vil jeg gerne have for 50 øre af det der, og 50 øre af det der.
0: Hvad er du egentlig for en pige, der er i din opvækst?
1: Jeg er super genert, og sådan en med en sky fregner hen over næsen. Jeg føler mig altid forkert. Jeg har egentlig mange venner, men det tror jeg ikke, jeg selv opdagede dengang. Jeg føler mig altid forkert på en eller anden måde. Så meget, meget genert og forkert og vildt dårlig i skolen.
0: Det er lidt svært at forestille sig.
1: Ja, og det overrasker som regel også folk. Men altså, faktisk, hvis du siger ordet diktat i dag, så kan jeg lige mærke det ridsel ned ad ryggen.
0: Så gør jeg ikke det. Så siger jeg stadig for et andet ord, nemlig Cecilie Bæk. Vi skal lige høre, hvordan en af dine nærmeste børndomskammerater dengang, hun oplevede dig. Det er nemlig TV2-journalisten Cecilie Bæk, vi har ringet til.
2: Mig og Søs kommer fra en lille bitte landsby langt ude på landet, der hedder Kalvehave, med omkring 100 indbyggere. Og mine forældre var tilflyttere, kom fra København, var gymnasielærer, var lidt anderledes. De var ikke hippier, men det tror jeg, folk derude synes, de var. Og Søs kommer fra en traditionel kvæglandbrug med alt, hvad der dertil hører. Så det var 2 meget forskellige hjem, men de lå lige ved siden af hinanden. Og jeg elskede at komme over hos Søs og få franskbrød med birkes og marmelade fra blå spand, som var sådan noget, vi slet ikke måtte få hjemme hos os. Og jeg tror, Søs synes, det var super spændende at komme over til os og se de mærkelige karryretter med brune ris, vi spiste. Og jeg husker Søs som meget opvagt. Hun var super kvik, og så var hun nysgerrig og enormt rummelig. Jeg husker hende som enormt sådan åben over for, at vi levede på en anderledes måde, og det var altså ikke alle derude i Kalvehave og omegn, der var det dengang.
0: Ja, det var altså Cecilie Bæk, vi havde ringet til her, ja, som jo voksede op sammen med dig.
1: Altså, jeg elskede at komme over hos dem, og der var sådan en faktisk, tror jeg, meget lykkelig børneudveksling imellem de 2 familier, som var meget forskellige.
0: Det her med, hun siger jo, at hun oplever dig som opvagt. Du sagde før, at du kan stadigvæk få det helt dårligt, hvis du tænker diktat. Hvad gør det egentlig ved dig som barn, og føle, at du har svært ved at klare dig i skolen?
1: Altså, det er ikke bare det. Jeg følte simpelthen, at jeg var dum. Altså, den er ikke længere. Og det syrede er, når man spørger nogle af mine barndomskammerater, så husker de mig som sådan en, der vidste alt. Men det tror jeg bare var, fordi vi så nyheder hjemme med os. Men det satte sig jo i et dårligt selvtillid, og at man var sådan lidt en skyggetante, samtidig med, at jeg heller ikke helt kunne lade være med at jo også gerne ville noget. Jeg tror egentlig, at det er ret vildt det der med at være et lille barn, og så vide, jeg hører ikke til her i Kalvehave. Jeg skal ud i verden, uden at vide, hvordan man gør det, og hvor man skal hen. Men jeg vidste bare, at jeg skulle kun bo der, mens jeg var barn.
0: Hvor kom den følelse fra?
1: Min mor ville sige, at det er fordi, man skal lære sine børn at spise kaviar, hvilket er mega sjovt, for vi har aldrig fået kaviar derhjemme. Men jeg tror, at ideen var det der med, at vi skulle prøve i Det Kongelige Teater, vi skulle til København, der var sådan ting, man skulle. Jeg tror, at de har været gode til at give os smag for, at der var mere end det, der var i Kalvehave.
0: Nu sagde du før det her med, at I ser nyheder, men er I sådan en familie, der diskuterer politik hen over bordet, eller hvornår startede din politiske interesse egentlig?
1: Altså, i et landmandshjem, der diskuterer man altid politik hen over bordet, men Jeg tror mere, det handler om, at min mor jo underviste om aftenen tit, da vi var helt små børn. Og så skulle min far læse godnathistorier for os, og han gad simpelthen ikke at læse Rasmus Klump og børnebøger og sådan noget. Så han tog Jyllandsposten, og så læste han den op med Rasmus Klump stemme, eller så med Thomas Vinding stemme. Sådan rigtig sød og rar. Og det gjorde min storebror, han faldt i søvn med det samme, men jeg blev fanget af historierne.
0: Læs mere, læs mere.
1: Ja, altså det var sådan lidt syret, og jeg kan huske en særlig episode, hvor i skolen, der skulle vi lave en avis på et tidspunkt, og alle de andre, de skrev sådan noget om deres mormor, de havde interviewet, eller hvad de havde lavet i sommerferien. Og jeg skrev en lille artikel om, at Anker Jørgensen var cyklet hjem fra Folketinget, da han var gået af, fordi jeg synes, det var så synd for ham. De kunne da godt lige have kørt ham hjem.
0: Fik du noget respons fra din lærer på den?
1: Det kan jeg faktisk ikke huske, men jeg kan huske, da jeg stoppede i folkeskolen, at der sagde skoleinspektøren, at du skal nok blive til noget. Men jeg tror ikke, der var nogen, der vidste, hvad jeg skulle blive til.
0: Du sagde før det her med skyggetante, det begreb brugte du om dig selv. Det kom egentlig bag på dig, på din barndomskammerat Cecilie Bæk, at du følte dig så genert og ikke særlig god til noget. Nu skal du høre, hvad hun sagde, da vi ringede til hende.
2: Altså, jeg oplevede ikke søs som usikker. Jeg oplevede hende mere som sådan lidt tilbageholdende, men også som en iagttager, og dygtig iagttager er jo tit lidt tilbageholdende, fordi jo mere du selv trækker dig lidt i baggrunden, jo bedre kan du observere de andre. Så i virkeligheden oplevede jeg egentlig meget som en form for iagttager, og det er jo faktisk også det, hun er endt som i dag. En iagttager af dansk politik, og en iagttager også meget grundigt ned i detaljen, som man jo kan se i hendes bøger. Jeg glæder mig meget til at læse hendes seneste her, men hvor hun netop iagttager dynamikker, spillet, hvad der foregår i kulisserne, og analyserer på det. Så det tror jeg i virkeligheden faktisk, synes hun altid har gjort.
0: Ja, så er altså Cecilie
1: Bæk. Det kan faktisk godt være. Det kan godt være, det er meget godt set. Men faktisk har Cecilies lillebror Mikkel har været helt afgørende for, at jeg overhovedet er kommet til at skrive bøger. Fordi han kom over på mit værelse en gang, og satte sig til at læse en stak af min gamle stil, som er fuldstændig klistret til i røde rettelser. Og så sagde han til min store overraskelse, nej, du er god til at fortælle historier. Og det har simpelthen været helt afgørende for mig, for jeg så kun alle de røde rettelser, alle stavefejlene og sådan noget, og han så kun den gode historie. Og Mikkel har også været sparringspartner hele vejen igennem processen med den her bog. Så familien Bæk er virkelig, de ligger i hjertet på mig.
0: Du kommer jo i gymnasiet, trods en vis skepsis fra din folkeskolelærers side. Efter det, så begynder du at læse engelsk på Syddansk Universitet i Odense. Når du nu er så samfundsinteresseret, hvordan kan det så egentlig være, at det er engelsk, du begynder at læse, og ikke samfundsfag, kanskje en bog?
1: Ja, altså faktisk ville jeg nok gerne have været journalist. Jeg turde simpelthen ikke søge ind på Journalisthøjskolen, for jeg var sikker på, det kunne jeg ikke. Jeg ville helt sikkert dumpe i den der test om paratviden og samfundsforhold og sådan noget, og jeg ville helt sikkert heller ikke kunne skrive noget, for jeg kunne ikke sætte komma, og jeg kunne ikke stave, der var alt muligt galt. Så det turde jeg simpelthen ikke. Og ironisk nok, så vælger jeg så i stedet for at søge ind på universitetet, og det har også noget med familien Bæk at gøre, fordi Cecilies mor, Merete, underviste i engelsk på vores gymnasium. Og min far sagde, han vidste jo godt, at der ikke sådan var akademiker i vores familie, så der var ikke nogen at snakke med om det. Så siger han, prøv lige at gå over og snakke med Merete. Og så gik jeg over og snakkede med Merete, og hun fortalte. Og så da jeg kommer hjem, så siger min far til mig, der skal jo ikke noget ved at prøve det. Og så endte jeg med at prøve at søge ind på universitetet og læse engelsk.
0: Men du kommer jo alligevel til at blande dig i noget pressearbejde, fordi 2003, det er så der, hvor du søger job på Christiansborg, nærmere bestemt Venstres pressetjeneste, og her tager dit liv jo så virkelig en drejning, som vi talte om tidligere. Hvordan kan det egentlig være, at du søger det job?
1: Ja, det er også en lille smule, eller faktisk meget tilfældigt. Egentlig søgte jeg job hos Junibevægelsen først. Det er folk altid ved at dø og grine over. Der kom jeg ikke engang til jobsamtale. Jeg havde været i forskellige private virksomheder, og var egentlig ikke specielt begejstret for det. Jeg tænkte, det bliver godt nok kedeligt, hvis jeg skal lave det her resten af mit liv, fordi det der med at bruge kommunikation til at sælge produkter, det er jo lige meget, om det er en kummefryser, eller om det er en drone, eller det er en ispind. Så er det lidt den samme øvelse. Og så var jeg sådan et sted, hvor man var igennem nogle fyringsrunder, og til sidst sagde jeg, gider I ikke smide mig med i den næste runde. Og så fik jeg sådan et genplaceringsforløb, og der var sådan en konsulent, der sagde på, at du skal prøve at søge ind på Christiansborg. Og han hjalp mig endda også med at rette kommaerne i min ansøgning, da jeg søgte ind hos Venstre. Og det var simpelthen bare, fordi de havde slået to stillinger op, så prøvede jeg at søge en af dem. Så det er helt tilfældigt.
0: Men altså det her med, på det her tidspunkt, du har jo været så meget i tvivl om, hvad kan jeg, du har lidt af den her mindreværdsfølelse. Har du ikke den der, tænker du, det kan jeg sgu godt, eller hvad?
1: Overhovedet ikke. Men til gengæld er jeg vokset op med en stor grad af trodsighed. Altså sådan en, det er der, undskyld udtrykket, simpelthen fanden gælder mig ikke nogen, der skal sige til mig, at jeg ikke kan. Så jeg har med hjemmefra, at hvis man ikke er god nok, så må man bare arbejde hårdere end alle de andre. Og det var også min tilgang på Christiansborg. Altså, jeg gik ikke hjem, når jeg havde fri. Så blev jeg glad siddende 6, 7, 8, 9 timer efter. Jeg boede derinde i det år, for det var bare med at suge det hele til sig.
0: Så hvad er det så for en fornemmelse, du står med, hvor du står der lige pludselig i magtens centrum?
1: Det er nok den bedste følelse, jeg har haft. Fordi for første gang i mit liv er der noget, jeg er god til. Jeg har simpelthen aldrig været god til noget som helst. Jeg var sådan okay til at tegne. Jeg kunne måske lidt spille håndbold. Men det hele, det var sådan so-so. Og så kommer jeg derind, og så kan jeg bare mærke på en eller anden mirakuløs vis, jeg er virkelig god til det her, og jeg synes, det er virkelig sjovt. Så det var jo en vidunderlig følelse. Altså simpelthen sådan en, hvor man føler, at ens hjerte det bliver pustet op indenfra. Så det var meget fortryllende.
0: Og det er ikke kun dig selv, der opdager, at du er god til det. Du bliver hurtigt lagt mærke til. Vi har ringet til daværende politisk ordfører Jens Rode.
3: Første gang, jeg mødte Søs Marie Serup, der tænkte jeg, hende der, hun tænker ikke ligesom de andre. Og hvor er det dog en befrielse? Her var der endelig en person i Venstres organisation, som ikke var rundet af VU, som jeg faktisk heller ikke tror på, stemte på Venstre på det tidspunkt, og som havde en langt mere helhedsorienteret indgang til politik end den typiske VU'er, statskundskaber, det som politik i 80'erne og 90'erne i Venstre sammenhæng ofte var drevet af, sådan en liberalistisk, lidt konfirmationsalderagtig indgang til tingene. Søs var markant anderledes, og det gav et helt andet og bredere perspektiv i de politiske diskussioner og tilgang også til, hvordan vi skulle vinkle vores historie. Jeg synes, det var fantastisk.
0: Jeg synes altså, Jens Rode, hvornår kan du sådan huske en konkret situation, hvor du tænker, nå, det kunne jeg da godt, det her?
1: Der er jo virkelig mange, men en af dem, som jeg sådan kan huske, fik de andre til sådan lidt at nikke anerkendende, det var, der var sådan en sag med en venstre MF'er, som hed Flemming Opfeldt, hvor der havde haft et seksuelt forhold med en mindreårig dreng, og den historie breakede jo med buller og brag på Christiansborg. Og dengang, der var Godmorgen Danmark et meget, meget stort tv-program, som alle så om morgenen. Og vi fik at vide, vi er nødt til at sende en eller anden ind, der skal sidde der og sige noget på Venstres vegne, for ellers så fandt de en eller anden, vi i hvert fald ikke ville have. Og alle var kløet sig selv i håret og tænkte, hvem i himlens navn skal vi sætte ind i den her utrolig svære situation, hvor vi heller ikke ved, hvad der er op og ned. Og der var det mig, der ligesom bare vidste, at hey, vi spørger Birthe Rønn Hornbech. Fordi hun er simpelthen, der er ikke nogen, der tør sige hende imod. Hun står så sikkert på retssikkerhed og sådan noget, så hun er den helt rigtige at sende ind. Og det var sådan en, hvor der kunne jeg simpelthen mærke, at folk rundt om, de tænkte, godt set.
0: Du får også hurtigt chancen som hende, der skal sige de ting, som andre egentlig ikke rigtig lige har lyst til at sige til toppolitikere. Hvad er det for et trick, du benytter dig i der?
1: Jamen, der tænker jeg simpelthen, at jeg skal tale til alle politikere, toppolitikere især, som jeg vil tale til min far. Fordi en teenage-datter, der er simpelthen ikke nogen, der kan sige ting så råt for usødet til sin far som en teenage-datter. Man får sagt det, man skal, men der ligger jo også kærlighed indenunder de hårde ord.
0: Så hvad har du for eksempel sagt?
1: Jeg har for eksempel ringet til Christian Majdal, som alle folk var super bange for, og sagt, nu pakker du sammen. Nu skal du ikke sige mere om at afskaffe efterlønnen 2 dage før et valg. Det var der ingen andre, der turde gøre. Den tog jeg. Jeg har sagt til folk, at du ved, de der korperbukser, de skal ikke sidde op ved navlen, de skal ned på hoften. Eller du ved, jeg har sagt til folk, det der, du siger, det gør i virkeligheden, at dine politiske modstandere, de har nemmere ved at komme i mål. Det var direkte dumt. At sige det til virkelig begavede mennesker, det kræver alligevel lidt ryggrad.
0: Har du aldrig været bange for, hvad du ville få tilbage i synet?
1: Jo, og jeg har også nogle gange fået en skidtspand tilbage i synet. Men der er det så, at trodsigheden kommer ind, og måske også, at jeg har været håndboldspiller engang. Man skal lade folk begå en angrebsfejl. Hvordan gør man det? Du bliver bare stående.
0: Hvad er egentlig det vigtigste at kunne, hvis man arbejder som spindoktor eller særlig rådgiver?
1: Det er der jo mange forskellige holdninger til, og jeg tror, der findes mange forskellige måder at gøre det rigtigt. Jeg kan kun sige, hvad jeg selv har gjort. Det, jeg selv har gjort, det er at have følelserne med i det, og det er nok modsat, hvad rigtig mange andre har gjort. Fordi man skal altid tænke over, at før man kan flytte befolkningen i et eller andet holdningsmæssigt spørgsmål, så skal du flytte det menneske, der står lige over for dig. Og derfor handler det om at have gode relationer, kunne læse på folk, hvad de er egentlig bange for, kunne læse på folk, hvad er deres bekymring, hvad har de brug for at topperforme om 2 minutter. Det er jo ikke det samme. Der er jo kæmpe forskel på, hvordan du skal gå til forskellige mennesker.
0: Hvis du sådan lige skal blære dig lidt, og jeg nu beder dig om at smide beskedenhedshatten, hvad er det smarteste, du har fundet på?
1: Det ved jeg ikke. Der synes, der er mange smarte ting, men en af de lidt onde, det var, da Anders Fogh Rasmussen skulle møde Helle Thorning-Schmidt jo i direkte dueller i valgkampen, der insisterede jeg på i vores forhandlinger med DR og TV2, at de skulle stå op, fordi som kvinde ved jeg jo, hvor ondt det gør at stå op på højhælede sko i 2 timer.
0: Ja, den var lid.
1: Ja, undskyld Helle.
0: Er der noget du skammer dig over i dag, eller noget, hvor du ellers
1: det er der.
0: Det er så hæftigt dit ord? Nå, okay.
1: Jamen det er der, fordi, og så alligevel ikke, der er jo mange ting, jeg vil gøre på præcis samme. Der er også opgaver, jeg vil sige nej til. Altså det der med at blive sat til at overtale en minister til, at du skal trække dig, i stedet for, at der er vedkommende chef, der ringer og siger, at du skal trække dig. Altså vær den mellemmand. Tag nogle af de der virkelig, virkelig menneskeligt ubehagelige og egentlig også uretfærdige for dem, det går ud over opgaver. Hvis jeg stod med den modenhed, jeg har i dag, så vil jeg sige nej til at tage de opgaver, men jeg tog alt.
0: Du kalder i bogen Anders Fogh Rasmussen den bedste chef, du nogensinde har haft. Jeg tror, ordet er, ret mig lige, hvis jeg tager fejl, men ordet om Lars Løkke, det er spændende.
1: Ja.
0: Vil du uddybe det lidt?
1: Det, der var fantastisk, der var mange ting, der var fantastisk ved Anders Fogh Rasmussen, men noget af det, som man jo som medarbejder satte pris på, det var, at man kunne komme med sådan en hel mappe med vilde idéer til ham. Og så fik man den tilbage, og så stod der bare ja eller nej oppe i hjørnet. Og hvis han sagde ja, så kunne jeg gå tilbage til den her kæmpe store, stærke organisation, Venstre var, og sagde, han har sagt ja. Og så skulle de gøre, hvad jeg sagde, fordi nu havde han jo sagt ja. Så det gav jo sådan en effekt af, at man kunne virkelig få ting igennem, og man fik de her klare beskeder om, hvad man måtte og hvad man ikke måtte, og hvilken retning vi skulle. Så kommer Lars Løkke, som jo er en meget mere moderne, på nogle måder, leder, der godt kan lide at rundkredssnakke, gå i brainstorm med virkelig mange mennesker. Og det er jo fedt og spændende at være i, men det er utroligt svært at regne ud, hvornår der kommer en beslutning. Og nogle gange lader han også bevidst være med egentlig at træffe beslutningen, fordi så måtte jeg ligesom intuitivt træffe den, og så kunne han jo altid sige bagefter, hvis det gik galt, jamen det har jeg jo heller aldrig bedt dig om. Altså der var sådan noget. Det var spændende og uforudsigeligt, og han, altså, der var færre begrænsninger med Lars Løkke Rasmussen. Han tror grundlæggende på, at det, han kan forklare sig selv, det kan han forklare alle andre. Og det betyder jo, at det politiske handlerum for en politiker som Lars Løkke Rasmussen er markant større end hos Anders Fogh Rasmussen.
0: Du stopper så som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen i 2011 op til folketingsvalget. I bogen der fortæller du, at du simpelthen bryder grædende sammen. Hvorfor?
1: Sorg og lettelse. I lige forhold, tror jeg. Altså sorg over, at jeg synes ligesom ikke, jeg lykkedes med det projekt, jeg havde med, hvad jeg ville med Lars Løkke Rasmussen, og hvad jeg ville med regeringsmagten på det tidspunkt. Og lettelse over, at nu var det, altså, nu skulle jeg ikke kæmpe mere med ham og med det. Og jeg skammede mig også, og jeg skammede mig over at ende med at sige op 4 måneder før et folketingsvalg, selvom valgkampsplanen jo selvfølgelig lå klar, så det var ikke på den måde, efterlader man jo ikke folk i et tomrum, men det skammede jeg mig over, fordi at jeg er forlandet. Man passer sit arbejde til, man er færdig, men jeg kunne simpelthen ikke mere. Altså, jeg var uenig i alle beslutninger, der blev truffet, og så er jeg jo heller ikke den rigtige til at stå i spidsen for at skulle få det til at ske længere.
0: Mærker du også fysisk, at du ikke kan mere?
1: Jeg er fuldstændig udmattet. Faktisk går der, og jeg noterede mig det, så derfor ved jeg præcis, hvor lang tid der går. Der går 2 år, før jeg igen føler mig udhvilet.
0: Det er alligevel også noget, må man sige.
1: Ja.
0: Savner du det nogle gange?
1: Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Jeg er faktisk enormt glad for, at jeg i dag er der, hvor man lige har det på armslængde. Jeg har alt det sjove fra politik stadigvæk, fordi jeg jo er politisk kommentator, så jeg kan få mit adrenalinkick, fordi det er jo en sideeffekt af det, at jeg er jo blevet afhængig af den adrenalin, der er forbundet med at arbejde med politik. Men jeg behøver ikke at sidde igennem alle de lange og kedelige møder, hvor der ikke bliver truffet beslutninger.
0: Du havde jo den her hemmelige drøm om at blive journalist, og man kan sige, du har ikke savnet skærmtid, siden du, siden du stoppede som personlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Jeg synes lige, vi skal høre et klip mere. Det er med en af de journalister, du indimellem sidder overfor i TV-studiet. Ja, vi er tilbage ved familien Bæk. Her er det TV2's Cecilie Bæk.
2: Jeg synes, hun er en af vores absolut bedste politiske iagttager, og det er hun både qua sin evne til at se og sætte ting sammen i analyser, men også via sit sindssygt gode netværk. Hun er virkelig, virkelig god til at, at komme ud i landet og få folk til at fortælle, hvad der rent faktisk foregår. Jeg tror, hvis man er sammen med søs, så kan man ikke lade være med at åbne sig op og fortælle. Og på den måde, der har hun virkelig, virkelig en fantastisk forbindelse til utrolig mange mennesker rundt omkring i det politiske bagland. Og det er der, du får de rigtige informationer. Søs er en til en den samme på skærmen, som hun er i svinken og ved kaffeautomaten og alle andre steder. Det tror jeg lidt er sådan en ting med os fra Kalhave. Vi ved inderst inden godt, at vi er nogle bunderøve, så det kan ikke betale sig for os at spille nogen form for skuespil.
1: Det er så rigtigt.
0: Du er en bunderøv, siger du selv.
1: Fuldstændig. Jeg kommer, altså, cool, det bliver jeg simpelthen aldrig.
0: Og du har jo så også valgt at bosætte dig på landet igen.
1: Ja, men det er også, at indimellem kan det blive sådan helt freudiansk, ikke? Fordi i gamle dage, der var jeg søs fra Kalhave, og nu er jeg søs fra Kildebrønde. Altså, det er så tæt på, som det næsten kan blive. Jeg bor i et hus, der fuldstændig ligner det hus, jeg er vokset op i. Du ved, alt er bare en til en det samme.
0: Men hvad er det, der er så skønt ved landet?
1: Mange ting, men faktisk tænkte vi meget over det. Da vi skulle købe vores hus, der stod vi og kiggede på en stor arkitekttegnet kasse op i Virum, og så det her bondehus ude i Kildebrønde. Og der havde min mand og jeg sådan en samtale om, hvad bliver vi for nogle mennesker, hvis vi flytter ind i en arkitekttegnet kasse? Så begynder vi at konkurrere på at have den bedste vin og den fedeste kunst og de mest name-droppe-agtige venner. Hvis vi flytter ud i bondehuset, så bliver vi sådan nogen, der bliver træner i den lokale fodboldklub og slår naboens græs osv. Og der valgte vi, det er dem, vi gerne vil være. Og det er jo fordi, jeg simpelthen er så meget bunderøv, så det betragter jeg som at være det bedste. Den bedste udgave af mig selv.
0: Så er du hende, der træner drengene i fodbold?
1: Det er min mand. Jeg kører drengene.
0: Åh, jeg ville bare lige spørge, om du har fået vasketjansen også, for den har jeg haft i mange år, ja. Og i mange trøjer. Ja. Søs Marie Seup, vi skal tale om fremtidens Venstre, og det kræver, at vi begynder i fortiden, nemlig dengang Anders Fogh Rasmussen var succesrig formand for partiet og blev så rasende, da Søren Pind og Peter Christensen med flere søsatte 10 liberale teser, som partiet så kunne bruge som pejlemærker for fremtiden. De unge løver, de havde ellers været smarte og regnet ud, at det var nok noget, man skulle gøre med en vis snille, fordi nogle af teserne var noget mere liberale end den politik, som havde skaffet Anders Fogh nøglerne til statsministeriet. Så det smarte er, tænker de, vi venter med at fremsætte de 10 liberale teser til Anders Fogh Rasmussen og rejse på sommerferie i Frankrig, for alle ved jo på det her tidspunkt, at Fogh han lukker ned, når han drager til Frankrig. Jeg synes lige, vi skal høre et klip fra TV-avisen dengang.
4: Statsministeren har jo selv appelleret til, at vi skal have en værdidebat, og jeg vil godt lige sige, at der er altså ikke noget opgør i gang med Anders Fogh Rasmussen, som det bliver sagt her. Men statsministeren har selv appelleret til, at vi får en værdidebat, og beskæftigelsesministeren har selv sagt, at den debat, den kan altså ikke føres i regeringen. Regeringen er ikke nogen debatklub. Og så må partiet jo gøre det, og der er vi altså en række folk spredt geografisk over hele landet, i øvrigt med masser af forskellige politiske holdninger, som er kommet med de her ganske enkle 10 teser.
0: Ja, så lød det altså fra Søren Pind. Du skriver i Vind eller Forsvind, at Anders Fogh Rasmussen mere eller mindre kommer til at bane vejen for Liberale Alliance. Hvordan det?
1: Ja, det er også det er en lidt længere historie, men man kan sige...
0: Det må du godt.
1: Ja, tak. De her tesemager, de ønskede at trække Venstre i en mere liberal retning. Og for at forsikre midtervælgerne om, at det altså ikke var sådan et farligt liberalt projekt, så var Anders Fogh Rasmussen og alle os, der var omkring ham, var jo nødt til at lægge afstand til teserne. Det blev gjort på en meget, meget brutal måde. Og det, at det blev på sådan en brutal måde, det er noget af det, som dem, der sidder i LA i dag, henviser til. Hvis du spørger for eksempel Alex Vanopslagh, så var det helt afgørende for ham som et ungt menneske at se, hvor hårdt tesemagerne blev behandlet. Også fordi de sagde jo bare noget, der var liberalt. Bare noget, der var helt almindelig venstrepolitik dengang. Så den der behandling af dem, det var meget
0: udløsende. Behandling? Det må du godt lige uddybe lidt.
1: Jamen altså, hvis man skal sige det helt rent ud, så især Søren Pind, Peter Christensen og Leif Mikkelsen, de blev simpelthen sat op på en skydeskive, og så var det bare tilladt for alle at tæskløs på dem, skydeløs på dem i de næste mange år. Og det var også fordi, de blev ved og ved og ved med at fastholde de der teser, og forsøge at fremsætte dem i forskellige sammenhænge. Og det blev simpelthen taget mere og mere ilde op for hver dag, der gik, for det var sådan, at nu må de da fatte, at for hver gang de siger det, så tvinger de sådan set få til at træde skridt ind mod midten.
0: Handler det mest om udfordringen i forhold til det politiske, eller handler det om, at de udfordrer høvdingen få?
1: Jamen, det handler faktisk mest om det politiske, fordi... og her bliver det lige en lidt længere historie, men Slytter må gå af oven på Tamilsagen. Så lover Poul Nyrup Rasmussen et anstændighedens årti. Det viser jo meget godt, at man bliver en modsætning af sin forgænger. Da Poul Nyrup går af, der er det oven på efterlønsgarantien og løftebruddet i den sammenhæng. Så Anders Fogh, han lover kontraktspolitik. Så det vil sige, at det er helt fundamentalt afgørende for Fogh, med kontraktspolitik. Og det er også helt fundamentalt afgørende for ham, at der er nogle punkter, hvor, altså, og det er det, der er valgløfterne, det må der simpelthen ikke sås tvivl om, fordi det handler om at vinde midtervælgerne. Og Foghs projekt er jo bygget på, at man fik kørt De Radikale ud på et sidespor. Det er første gang siden 1929, at en regering bliver dannet, uden at det er Radikale, der afgør, hvem der sidder i statsministeriet. Så Venstre var nødt til selv at indtage midten. Så derfor det der med de midtervælgere, det er helt afgørende for projektet. Så man måtte mene alle mulige ting og gøre alle mulige ting under Fogh, men du måtte ikke rokke ved den kontrakt, han havde indgået med vælgerne, og ikke mindst med midtervælgerne. Og det gør teserne altså.
0: Men hvad er det så, vi ser betydningen af? Altså, hvor ser vi så betydningen i dag? Vi har fået Liberal Alliance.
1: Ja, og det er jo fordi, der er opstået et liberalt hul. Og jeg kan også huske, dengang jeg var i Venstre, der sagde især Claus Hjort, han sagde altid, jamen okay, hvis der så findes 2% af vælgerne, der er mere liberale end Venstre, så lad dem lave et parti, hvis det er det, de vil. Man troede, det var 2%, men hvis vi kigger på, hvor Liberal Alliance er i dag, så er det jo noget større end 2%. Og det er jo også fordi, der blev bygget på det her, den her liberale længsel igennem årene. Der var ret mange ting, som venstrefolk ude i landet ikke kunne forstå, at man ikke kunne mene. I bogen bruger jeg også det her eksempel med, at vi laver et nyt principprogram i 2006. Gitte Lillelund Bæk fremsætter et forslag om, at der skal være brugerbetaling på lægebesøg. Det er sådan noget, rigtig mange helt almindelige venstrefolk ude i landet synes er en god idé, men det er sådan noget, midtervælgere synes er en virkelig dårlig idé. Og det bliver vedtaget på landsmødet. Kæmpe panik. Det skal bare pandes ned med det samme. Så der er hele tiden den der understrømning af, at der er mange der i Venstre, der efterspørger noget mere liberalt. Og hver gang det bliver efterspurgt, så bliver man nødt til at forsikre midtervælgerne om, det er ikke det, vi gør. Det er ikke det, vi gør. Og så vokser skellet ligesom i opfattelsen og i hjertet mellem de her to fraktioner.
0: Er der nogen læring for, ja, både for Venstre, men også for andre partier, tænker jeg, i den historie?
1: Jeg synes, der er rigtig meget læring, og det er en kæmpe sådan advarsel til Socialdemokratiet. Hvad sker der efter en stærk leder? Altså, den situation står Socialdemokratiet nok i inden for en årrække. Og der skal man altså ind og kurskorrigere, fordi det, der var en god plan for én leder, hvis den næste leder skal videre, så skal man ind og rette op på noget af det, som folk synes manglede i forgængerens projekt.
0: Du skriver som den allerførste sætning, Venstre er gået i stykker, og vi har jo de her fire partier i dag. Jeg bider mærke i, at når du taler med venstrefolk i bogen, så virker de sådan rimelig rolige i forhold til partierne Moderaterne og Danmarksdemokraterne. Jeg vil sådan sige, lige på grænsen til at være kulhøen, det er lige før man sådan siger, det går over af sig selv.
1: Ja, jeg synes også, det er en påfaldende ro, der er omkring det, men det er måske, fordi de egentlig et stykke hen ad vejen har tabt på forhånd. De er godt klar over, at problemet Moderaterne for Venstre, det løser sig først, når Lars Løkke Rasmussen ikke er der længere. Problemet Danmarksdemokraterne for Venstre, det løser sig først, når Inger Støjberg ikke er der længere. Og det er jo en anerkendelse fra dem af, at de to partier, de er jo altså skabt af to af Venstres allerstørste stemmesluger gennem tiden, så de er ikke sådan nogen, man bare lige kan lukke og slukke. Det er ikke døgnfluer.
0: Men deler du også den opfattelse, at Danmarksdemokraterne, det er først og fremmest Inger Støjberg?
1: Nej,
0: eller at hvis hun er væk, så er der ikke noget parti.
1: Jeg synes faktisk, hun er jo lykkedes med, og det er jo også, man skal også notere sig i bogen, at hun kommer med den her kærlighedserklæring til Venstres bagland, og den tror jeg sådan set også stikker dybt i hende. Men det har også betydet, at hun har taget en stor del af Venstres bagland med sig. Hun fik så også en erfaren organisation i og med store dele af Dansk Folkeparti simpelthen flyttet over i Danmarksdemokraterne. Så hun er ved at gøre det til mere end Inger Støjberg, men hun er jo en afgørende faktor i det, det kan man ikke sige andet.
0: Hun kommer også lige med et par ordentlige nyere hug til Lars Lykke. Hun siger, at hun var Lars Lykkes. Er det abe, hun bruger
1: det
0: udtryk?
1: Hun siger, hun er sådan en abe, der nogle gange slap ud af sit bur, eller nogle gange blev lukket ud af sit bur, når hun lige skulle tale lidt om udlændingestramninger, og når hun så havde gjort det, så skulle hun ind i buret igen, og nogle gange så stak hun af, og så blev hun tæsket med en kæp ind, til hun sad inde i buret igen. Og jeg synes faktisk, det er utroligt flot, at hun siger det så direkte, og hun gør det til citat.
0: Kan man ikke godt tænke, at det kan blive lidt svært med en blå blok at samles, når man ser på alle de personlige, jeg ved ikke om uvenskaber er for hårdt et ord at sætte på, men i hvert fald de personlige relationer, der er eller ikke er?
1: Jo, og det er også derfor, du kan ikke trække personer ud af politik. Altså uenighederne opstår, fordi man er politisk uenige. Der er rigtig politik bag, men så bliver det til personkonflikter. Men de får altså parlamentarisk betydning, og derfor, jeg stiller mig altså tvivlende over for, om de kan finde ud af det sammen i blå blok, fordi de har godt nok tæsket løs på hinanden.
0: Nu gik det jo faktisk rimelig godt for Venstre ved kommunalvalget, eller i hvert fald så gik det ikke så skidt, som man havde frygtet, og man vandt en masse borgmesterposter. Er det ved at vinde for Venstre nu?
1: De har i hvert fald fået, ja, de har fået løst rigtig mange problemer. Alene det, at de ikke kæmper med hinanden længere, er jo et kæmpe fremskridt. De har for første gang i mange, mange år et velfungerende formand, næstformands ledelse. Et kæmpe fremskridt. Men de mangler jo at få gennembruddet ude hos vælgerne. Hvis vi tager kommunalvalget, ja, de gik frem i antal borgmesterposter, men de gik faktisk tilbage i stemmeprocent.
0: Da Lund og Lose, de overtog ledelsen af partiet, der var der jo mange, der jokede med, at det jo ikke ligefrem sådan et entertainerhold, der kommer kørende ind her, og de har selv lavet gas med det, ja. Også kaldt sig sølvbrudeparet. Men kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad det er, de to kan, som har bragt dem så vidt? Altså Troels Lund Poulsen for eksempel, har han den brutalitet, der skal til for at kunne blive statsminister?
1: Ja, det har han bestemt, men han mangler jo noget folkeligt gennembrud. Han har aldrig fået specielt gode valg, gode personlige stemmetal. Fordi han nu sidder i Forsvarsministeriet, som vi jo kritiserede Jakob Ellemann Jensen for at tage, dengang man dannede SVM-regeringen, men som Troels Lund ligesom vokser på, så vokser han. Altså, fordi hans nørdethed kommer ligesom til at blive en styrke derovre. Stephanie Lose har jo så til gengæld den her enorme folkelige opbakning, og

0: spytter one-liners ud eller holder brandtaler. Der er mange, der vil sige, at hun er en lille smule kedelig. Men jeg tror måske også, tiden hjælper dem. Fordi vi lever i alvorlige tider, og så efterspørger man altid lidt en voksen, der passer sit arbejde.
1: Nu sagde du, at Troels Lund havde lært hende brutaliteten. Kunne hun ikke selv den i forvejen?
0: Og det kunne hun, og det er jo en af de ting, jeg folder ud i bogen også, det er, det lykkedes kun at vælte Lars Løkke Rasmussen, fordi Stephanie Lose har den i den grad den nødvendige brutalitet, og hold nu op en kølig analyse, hun lavede også.
1: Du må gerne lige folde den historie ud her.
0: Ja, altså Jensen forsøgte jo at vælte Løkke i 2014 altså med et helt bondeoprør, hvor man jo simpelthen havde samlet tusindvis af venstrefolk, der ville vælte Løkke. Det lykkedes ikke, og det viser jo noget om, hvor afsindigt dygtig Løkke er. Så Stephanie Lose, hun sætter sig hjem og analyserer på situationen. Hvordan gør man så? Når man skal vælte en stor mand, så har man det med at tænke stort. Hun gør det stik modsatte. Hun tænker småt. Hun tænker, hvad skal jeg have til, som jeg ved, jeg kan styre, jeg kan kontrollere? Og så siger hun, jeg går udenom folketingsgruppen. Jeg fokuserer på forretningsudvalget. Det er dem. Jeg skal ikke bruge flere end dem, der sidder i forretningsudvalget. 21 medlemmer. Og så får hun styr på dem. Og så aftaler de, at det er hende, der fører ordet. De skal bare sige, jeg er enig med Stephanie. Fordi hvis man giver Lars Løkke en lille bitte fli, så er han så dygtig, så får han simpelthen vendt stemningen. Det er som, hvis han får fat i en tråd i en sweater, så går der 30 sekunder, så har han simpelthen travlet hele sweateren op.
1: Og strikket ny.
0: Ja, og den får han jo ikke, fordi hun også er sådan en lidt meget stringent. Hun siger det, hun har besluttet sig for at sige, og ikke et ord mere.
1: Og du kan jo også godt lige så godt tage den, fordi det er jo også hende, der tager ordet, da Lars Løkke på det her møde ved Brejning siger, er der opbakning til mig, eller noget, det siger, jeg kan ikke huske præcis ordet. Ja.
0: Og så siger hun bare, det er der ikke. Rørt brik skal flyttes. Og det synes jeg er meget dramatisk, det der rørt brik skal flyttes, fordi det er præcis de ord, han har brugt imod hende i hele diskussionen om regionerne skal nedlægges. Og netop på et forretningsudvalgsmøde meget kort tid før det her. Så det der med, at hun slår ham ihjel med hans egne ord, det er
1: Troels Lund Poulsen, han siger i din bog, at Stephanie Lose, hun sådan set godt kunne være blevet formand i Venstre i 2023, men at hun ikke ønskede det.
0: Ja. Det er jo normalt, altså logikken er jo, hvis formanden får en tagsten i hovedet, så tager næstformanden over, og hun er næstformand, da Jakob Ellemann Jensen trækker sig. Så logikken taler for, at det skulle have været hende. Men det er sådan en kombination af, at de har fundet hinanden, at hun også er sådan en, der hun vil være sikker på, at hun kan løse en opgave rigtigt, før hun tager den på sig. Det er ikke, fordi hun ikke er ambitiøs, det er hun. Hun er brølhamrende ambitiøs. Men hun venter med at tage opgaven, til hun er helt sikker på, ikke bare hun kan løse den, men hun kan løse den godt. Og det er jo også et udtryk for, at Troels Lund Poulsen er en klog taktiker. Han binder hende tæt sammen med sig, og derfor får de skabt det her meget tætte, tillidsfulde forhold, som gør, at han jo heller ikke skal frygte, at hun angriber ham. Så hun siger, jeg vil kun være med, hvis det er dig, der tager den, og han siger, jeg vil kun tage den, hvis du er med.
1: Bliver hun formand i fremtiden?
0: Det vil overraske mig meget, hvis ikke hun gør.
1: Hvor længe tror du, der går før?
0: Ja, det er nemlig meget spændende, fordi jeg må sige, jeg har jo talt med mange venstreformænd gennem tiden, og jeg har aldrig nogensinde hørt nogen rose sin næstformand på den måde, Troels Lund Poulsen roser Stephanie Lose. Så mens jeg sad og talte med ham, der havde jeg simpelthen sådan en gud, han ved at trække sig. Så skynder han sig så at sige, men hun bliver jo bedre med årene, så. Men jeg tror ikke, det var sindssygt lang tid.
1: Hvorfor tror du egentlig ikke det?
0: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen også meget gerne vil prøve nogle andre ting. Folk har det med at tænke på Troels Lund Poulsen som sådan et rendyrket politisk dyr. Der skal man ikke undervurdere, at hvis Cecilia og jeg bare er søster Cecilie fra Kalhave, så er Troels altså også bare Troels fra Lindved. Han vil gerne lave noget andet. Der er også noget bunderøv i ham.
1: Kan der være andet på spilletiden?
0: Det kan der jo også. Altså, der kan være mange ting på spil. Hvis han nu ikke lykkes med at få løftet sit personlige stemmetal. Man kan jo ikke sidde som formand, der får 6.000 personlige stemmer, hvis man har næstformand, der får 146.000.
1: Nu ved vi jo, der kommer valg i år. Jeg gætter på, at du allerede er ved at varme op. Hvordan varmer man op?
0: Jamen, det gør man ved at drikke rigtig meget kaffe med rigtig mange mennesker.
1: Og blive klogere på det hele. Er du spændt på det her valg?
0: Jeg har aldrig været så spændt på et valg i de 25 år, jeg har arbejdet med politik, som det, der kommer nu. Normalt er det faktisk sådan, at sådan nogle kommentatorer, som også vi kan egentlig godt sige på forhånd, hvordan det ender. I hvert fald hvem der med meget, meget stor sandsynlighed ender med at blive statsminister. Det kan vi ikke den her gang.
1: Men så vil jeg alligevel også spørge dig, fordi det her med at være beredt, jeg kan huske Helle Thorning-Schmidt, hun havde jo sådan en ting med, da hun var i opposition og gik og ventede på, at Lars Løkke Rasmussen han skulle trykke på knappen. Så sørgede hun for at hamstre ind af for eksempel toiletpapir. Ja. Hele huset var fyldt med toiletpapir, og der skulle bare være dåsetun, altså som om russerne var på vej nærmest. Ja. Ikke? Har du også den slags beredskab?
0: Ja, 21 sæt tøj, der hænger klart, rent og strøget.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: det kan jo komme til at hænge længe.
0: Ja, og det kan også blive mere end 21 sæt, fordi

0: Mette Frederiksen tror jeg vil foretrække en lang valgkamp. Det virkede godt for hende sidste gang.
1: Ja, men så må du bare i gang med at få strøget noget mere og få gjort klar. Søs Marie Serup, du skal have tak for at være ugens gæst. Sådan en weekend som den her, hvad byder den på for dig?
0: Jeg skal ud og se min søn spille fodbold lørdag, og så skal jeg sove ud, fordi det er noget af en lettelse at have bogen ude nu, og at jeg har taget godt imod den, så jeg skal virkelig sove.
1: Og inden da, så skal du også lige have præsenteret musikken her, men jeg vil lige sige, at Nina Lorenz Grimstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Og du har valgt, at der skal være knald på nu.
0: Ja, fordi jeg synes, man skal huske sin indre rebel. Det er jo den anderledes tænkning, Jens Rode taler om. Man skal ligesom vande trodsigheden i sig selv. Og den her sang, den vander virkelig trodsigheden i mig. Samtidig med, det er den sang, hvis jeg er i dårlig humør, der kan gøre mig i allerbedst humør.
1: Så hvad så, når du hører den her? Så flipper du fuldstændig ud, eller hvad?
0: Jeg bliver simpelthen så glad og lykkelig og søs 25 år. Og så er der også det, at det er jo faktisk en super god politisk protestsang.
1: Lad os høre den. Vil du selv præsentere den?
0: Det er Killing in the Name of med Rage Against the Machine.
1: Tak fordi du var ugens gæst.
0: Tak fordi jeg måtte.

0: Vi ved egentlig godt, at der findes en hel hær af lobbyister, der forsøger at påvirke den offentlige debat og få vores politikere til at beslutte noget bestemt. At kalde dem lobbyister er i virkeligheden en upræcis betegnelse, for i realiteten er der tale om en mere broget og stadig større klasse af folk, der arbejder professionelt med politik uden at være folkevalgte. Udsyn om magtens skygge her efter Radioavisen.
1: Erling Haaland græd glædestårer efter Norges 2-1-sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Stjerneangriberen scorede begge norske mål og sendte Norge i landets første VM-kvartfinale nogensinde. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
2: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det, men det sådan,
1: først hættede Haaland Norge foran i det 79. minut. 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Fra stående udenfor feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, at det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
2: Jeg gjorde 2-0. Jeg begynder mesten at tro, at det er en gave fra Gud, at den går ind.
1: Med sine 2 scoringer er Haaland nu delt topscorer ved VM med 6 mål. Nu venter vinderen af 1/8-finalen mellem England og Mexico. Den kamp er netop gået i gang. Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
3: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg, siger han, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det fra Dansk Industri.
3: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Rusland har her i nat sendt missiler mod Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Kievs borgmester Vitali Klitschko er en beboelsesejendom blevet ramt, og flere personer er fanget på de øverste etager. Og en vidner fortæller til Reuters, at der har været en række eksplosioner i og omkring byen, mens luftforsvaret har forsøgt at skyde russiske droner ned. Der er foreløbig ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. I nat skyet vestfra og regn over sydvest og temperatur mellem 9 og 15 grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperaturer op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P1.
5: Anne, hvor mange lobbyister har I egentlig på Aarhus Universitet?
6: Ja, vi har i hvert fald nogen, fordi ligesom alle andre offentlige institutioner, så er man jo begyndt at ansætte folk, der arbejder med kommunikation og public affairs.
5: Mm. Hvordan klarer de sig? Er det væltet ind med bevillinger?
6: Jeg vil sige, at der er jo en diskussion i universitetsverdenen om sådan en geografi, hvor man har en fornemmelse af, at det er lidt nemmere at være i København. Mm. Og det hænger måske lidt sammen med det her, at man kan sige, at de her netværk, som det er vigtigt at være med i, de er lidt mere i København, end de er i resten af landet.
5: Vi ved det godt, og vi taler jævnligt om det, at der findes en hel hær af lobbyister, der forsøger at påvirke den offentlige debat og få vores politikere til at beslutte noget bestemt. På folkemødet ser vi dem en sjælden gang, mens de står afslappet i deres pavilloner og deler gratis kaffe og flyers ud. Men for det meste ser vi dem kun flygtigt. Hastende ned ad Christiansborgs lange gange, diskret bag ministre, af og til fornemmer vi dem bare et sted uden for kameraernes synsvinkel. Det er noget underligt noget, for alle ved, at de er der, Måske anerkender vi endda, at de bliver nødt til at findes, men alligevel er det som om, at vi helst ikke skal lægge for meget mærke til dem, som om deres arbejde bedst udføres i skyggerne. At kalde dem lobbyister er en upræcis betegnelse, for i realiteten er der tale om en større, mere broget klasse af folk, der arbejder professionelt med politik uden at være folkevalgte. Det er en gruppe, der er vokset voldsomt i antal i de senere år, og hvis politiske indflydelse er stigende. Men hvem er denne klasse? Hvordan er den opstået? Og hvilken betydning har den for måden, vores demokrati fungerer på? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Og til at diskutere det her emne har vi vores gæst i dag, Anne Binderkrantz, som er professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Og så er hun en del af forskningsledelsen af Magtudredningen 2.0. Velkommen til, Anne.
6: Tak skal du have.
5: Anne, der er jo to sager i øjeblikket, der kredser sådan lidt om lobbyisme, interessevaretagelse, svingdør og så videre. Og som jeg tænkte, vi kunne starte med at se på, og måske sådan kategorisere i forhold til de her snakke. Det første er sagen om vores nye miljøminister, Maria Reumert Gjerding, og hendes personlige rådgiver, Emil Nielsen, fordi de begge to blev hentet ind af SF direkte fra toppen af Danmarks Naturfredningsforening. Det samme gælder næsten også for Jacob Mark, der er gået fra folketingsmedlem for SF over senior public affairs manager hos Andels Energi til rollen som afdelingschef for natur og miljø i Danmarks Naturfredningsforening. Og så forlod han sig altså den stilling her for nylig for at blive folketingsmedlem igen. Og nu er han altså blevet børne-, ældre- og boligminister for SF. Og sådan nogle ting, det er jo sådan noget, der får rimelig meget omtale. Men er det egentlig en usædvanlig sag? Eller nogle usædvanlige sager?
6: Jeg synes faktisk, det er nogle ret forskellige sager.
5: Ja.
6: Fordi situationen med Maria Reumert Gjerding, som man henter ind som minister, det er jo i virkeligheden noget, som der er en lang tradition for at gøre. Altså de fleste regeringer er på den måde, at man finder langt størstedelen af minister i partierne på Christiansborg. Og så tager man til den enkelt udefra. Man har tidligere taget fra Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed. Man havde Lars Aagaard i den tidligere regering, vi havde. Så det her med, at man sådan tager en enkelt minister ind ude fra omverdenen og fra en interesseorganisation, det er ikke så sædvanligt.
5: Nej.
6: Det med de særlige rådgiver, det synes jeg kommer ned i kernen af det, som jeg interesserer mig for.
5: Mm.
6: Altså, at man har fået flere mennesker, som ikke er valgt til at arbejde med politik, men som alligevel arbejder professionelt med politik og interessevaretagelse. Og de her så særlige rådgiver, de er virkelig de er en central del der. De har jo ikke den stilling særlig længe. Så når man skal ansætte en særlig rådgiver, så skal man jo kigge ud i omverdenen.
5: Mm.
6: Derfor er det jo ikke mærkeligt, at man tager en fra en organisation. Og så kommer de så typisk ud i lobbyverdenen bagefter også, ikke? Fordi når så vi får en ny regering, så er der nogen, der skal have et nyt job.
5: Mm.
6: Så det er sådan lidt inde i kernen af de her netværk.
5: Okay, og vi kommer ned på det niveau der, som er der, kan man sige, historien ligesom primært foregår, ikke? Fordi der er jo også noget, det har jo også noget at gøre med, kan man sige, det højere lag, altså politikere.
6: Ja.
5: Så bare lige inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne nævne en anden sag, og det er den om Lars Løkke Rasmussens søn, Bergur Løkke Rasmussen, der er blevet hyret som konsulent for det britiske forsvarsvirksomhed Babcock, som lige nu forsøger at sælge os nogle frigatter til den danske stat til cirka 10 milliarder kroner stykket. Og Bergur Løkke Rasmussen, han er jo byrådsmedlem i Helsingør, og så er han medlem af Moderaternes hovedbestyrelse. Og så driver han så også konsulentfirmaet Spondberg og Lykke med sin kone. Og nu har han altså fået Babcock som kunde, og han siger, jeg har ansvaret for public affairs, og det vil sige kontakterne til det politiske niveau. Ministre, rådgivere, forsvarsudvalget og alt det der. Citat slut, siger Bergur Lykke Rasmussen til TV2. Hvordan passer det ind i de her diskussioner?
6: Det synes jeg viser udviklingen ret godt. Hvis du har spurgt mig for 10 år siden, så vil jeg sige, at vi skal ikke have så meget fokus på de der politikere. Det er ganske få, der i virkeligheden sådan skifter politik ud med lobbyverdenen, og vi har alt for meget opmærksomhed på dem, og alt for lidt på de andre. Men i dag, der ser vi bare mere og mere, at folketingsmedlemmer eller byrådsmedlemmer, enten efter de er færdige med deres politiske embede, eller som i det her tilfælde jo faktisk imens, gået i lobbyverdenen. Så det synes jeg virkelig er, han er et eksempel på noget, som vi ser mere af. Det er jo så ikke alle, der har en far, som sidder på en ministerpost. Og der må man bare sige, det er helt usædvanligt. Det er jo ikke det, der er mønstret, at man har familiemedlemmer på centrale poster inden for, man kan sige, den kreds af spørgsmål, man arbejder med. Men det er blevet ret almindeligt, at man forlader politik og går ud i lobbyverdenen.
5: Mm. Men hvad er det? Er det lobbyisme, det her? Er det interessevaretagelse? Hvordan skal vi forstå det her?
6: Ja, det er da lobbyisme.
5: Okay.
6: Altså, lobbyisme er jo alle former for interessevaretagelse, uanset om du arbejder for en fagforening, eller en erhvervsorganisation, eller Danmarks Naturfredningsforening, eller for et firma, som prøver at sælge noget. Så er det da lobbyisme.
5: Mm.
6: Og public affairs er jo min bog et synonym for at være lobbyist.
5: Okay. Du har så lige udgivet bogen Politik for professionelle, som er en del af Magtudredning 2.0, som jeg nævnte, og noget af det, du beskriver i den er øvrigt super spændende at læse og kan anbefales meget. Men det, du beskriver i den bog, det er, hvor meget det er vokset i størrelse, altså alt det her interessevaretagelse. Det er en helt ny klasse af politiske professionelle, og der er faktisk sket en tidobling på 10-15 år i den gruppe der. Og det betyder, at der knap i dag er 400 lobbyister i Danmark. Og det lyder jo ret vildt. Hvordan er det sket? Kan man ikke lade være med at tænke, når man læser bogen?
6: Jamen, hvis jeg lige skal starte med de der tal, fordi dem, som der er blevet... Der hvor den der tidobling er sket, og tallet på 400, det er faktisk ikke engang alle lobbyisterne. Det er kun dem, der arbejder i public affairs virksomhederne.
5: Mm.
6: Altså de bureauer, som sælger lobbyisme. Rud Pedersen, Ulvemand og Børsting og den slags, ikke? Der er nok, hvad kan man sige, cirka 10 gange så mange lobbyister i alt, måske en 4-5.000, fordi der er også dem, der arbejder for virksomhederne, og dem, der arbejder ude i interesseorganisationerne.
5: Og dem, der arbejder for Aarhus Universitet.
6: Og dem, der arbejder for Aarhus Universitet, kunne man også tælle med der, ikke?
5: Mm.
6: Så jeg ved ikke, hvor mange der er, men mit bedste bud, det er sådan en 4-5.000 i alt, ikke?
5: Altså, hvad er det, de laver? Altså, hvordan foregår det her lobbyisme? Fordi vi kender alle sammen ordet, men hvordan foregår sådan noget rent praktisk? Altså, hvad er det, de gør?
6: De prøver en bred kreds af strategier. Noget, som de bruger ret lang tid på, det er i virkeligheden at sidde ved skrivebordet og prøve at sætte sig ind i politiske sager og finde ud af, hvor står en eller anden sag henne, hvad mener andre organisationer, hvad mener de forskellige partier, hvem er ordfører på områderne. De her lobbyister har jo typisk også nogle gode kontakter, så de kan jo ringe til nogen og spørge, måske nogle rådgivere på Christiansborg, og spørge, hvad er egentlig, hvor ligger landet på det her område, ikke?
5: Mm.
6: Og så bruger man jo så
5: de har en indsigt, altså de har et netværk, de har et indsigt i processer,
6: ja.
5: og hvad gør de så? Så kommer de med en eller anden, altså en anbefaling, eller hvad forberedelse til et lovgivningsarbejde, eller hvad er det for nogle pakker, eller hvad er det, de afleverer?
6: Meget af det, man afleverer, er jo en eller anden form for analyse, og nogle synspunkter, og nogle vinkler, ikke?
5: Jo.
6: Så de dygtigste lobbyister, de er jo virkelig gode til at sætte sig ind i, hvad har modtageren brug for.
5: Ja.
6: Hvis der er noget, som politikere og embedsfolk ikke har brug for, så er der nogen, der kommer med en eller anden sag, der slet ikke er aktuel, og har 20 synspunkter på det. Det hører man måske på, og så siger man pænt tak, og så lukker man døren, ikke?
5: Mm.
6: Hvis man er dygtig lobbyist, så ved man jo, hvor sagerne står. Så får man lavet en analyse. Man får måske lavet en meningsmåling og viser, at befolkningen er enig med en selv. Og så finder man ud af, hvad er det for nogle partier, som kunne også have en interesse i at prøve at løfte ind i nogle forhandlinger, for eksempel. Eller man tager fat i de embedsfolk, der sidder med noget. Det er jo også tit der, politikken bliver lavet over i ministerierne.
5: Mm.
6: Så det handler om at vide, hvor står sagerne, hvad har modtageren brug for, og så bruge sine kontakter til at blive klogere på det, og til at få noget adgang.
5: Er der forskel på lobbyisme og så sådan interessevaretagelse, sådan mere generelt? Er det forskellige ting?
6: Ja, for mig er det samme.
5: Okay.
6: Og jeg synes også, det er vigtigt for mig at sige, at der er ikke noget principielt fordækt eller forkert ved lobbyisme. Der er nogen, der sådan ikke vil kalde sig lobbyister.
5: Mm.
6: Og det har virkelig svært ved at forstå, fordi det er jo en legitim del af demokrati, at vi har virksomheder, organisationer, alle mulige andre, som har nogle synspunkter og gerne vil prøve at bringe dem frem.
5: Ja, men det fører mig til mit næste spørgsmål, som er en ting, jeg undrer mig over, da jeg læste din bog. Det er, at der er et eller andet underligt, sært indbygget, sådan hemmelighedsfuldt i det her værv. Det er nærmest sådan, som om det er en lille smule fordækt. Selvom det jo ikke er særlig underligt, at hverken erhvervsliv eller naturfredningsforeninger gerne vil tale med politikerne, som laver lovgivningen, så er det selvfølgelig, som om det skal være hemmeligt. Det er også, når nogle af de her PA-byråer, de afleverer deres materiale, så afleverer de det for eksempel til dem, der ligesom, hvis interesse de varetager, og så skal de sig selv bringe den hen til politikerne. Altså, det er som om, at der er en pointe i, at de skal stå i baggrunden, sådan lidt i skyggerne. Hvad er det for noget under noget andet?
6: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Og jeg tror, det er noget, der skete en ændring i, det her med, at det er blevet mere lukket. Mm-hmm. Og jeg tror, det handler dels om, at der er nogle interesser, som måske har lidt mindre offentlig gennemslagskraft. Nogle virksomhedsinteresser nogle gange.
5: Og hvad kunne det være, for eksempel?
6: Jamen, det kan være, man kan sige, nogle af dem, som jo kan have svært ved måske at få møder med politikere, det er jo dem, der repræsenterer sådan noget som tobaksindustrien, ikke?
5: Jo, det beskriver du i din bog. Det er der bare ingen, der vil lave noget for.
6: Nej, det er faktisk, at mange lobbyfirmaerne siger også, at de vil heller ikke arbejde for dem.
5: Nej, præcis.
6: De er jo lobbyister, så det er jo ikke, fordi det er helt umuligt. Nej. Men jeg tror, der er nogle ting omkring det. Og så tror jeg, det er faktisk også tit politikerne, som også siger, at de har brug for de der lukkede rum. Jeg tror for mig, så er det jo fair at sige, at vi har brug for en balance mellem muligheden for, at vores politiske diskussioner foregår, så mange kan få indsigt i dem, så mange interesser kan komme på banen, men også muligheden for, at man så nogle gange kan sidde i et lukket rum og lige prøve synspunkterne lidt af og tale med hinanden. Så det er et spørgsmål om at ramme den der balance, fordi det er fair nok at sige, at der skal også nogle lidt fortrolige diskussioner til en gang imellem, for at man møder hinanden og når hinanden. Men lige nu er balancen så tippet i retning af, at vi har fået mindre gennemskuelig politik, end vi har fået før. Og det er jo den diskussion, ja. Jeg i hvert fald gerne vil prøve at bringe frem.
5: Den kommer vi til, ja. Anne. Det er bare, bare lige for at gøre det helt krystalklart, så det gælder ligesom om, at de her PA-firmaer, de her lobbyister, de har nogle kvalifikationer, de kan lave nogle analyser, de har nogle indsigter i processer, i de politiske processer, altså ja. Sådan noget med timing, altså hvornår skal man henvende sig, inden ja. Et lovforslag begynder at blive behandlet og fremlagt og sådan noget. Så har de et netværk, og så gælder det ligesom om for dem at finde et eller andet sådan win-win-situation eller sådan noget, ikke? Hvor politikerne vinder noget, og dem, de repræsenterer, vinder noget. Er det rigtigt forstået?
6: Ja, helt sikkert. Det handler netop om det der med at finde, hvad er også i politikernes interesse. Mm. Der er jo nogle interesser, der er så store, at de måske også nogle gange bruger lidt mere, lidt mindre bløde metoder, ikke?
5: Hvad er det?
6: Jamen, der tænker jeg i virkeligheden på de store organisationer stadigvæk. Altså de store erhvervsorganisationer, for eksempel. Mm. Dem, der ligesom har, man kan sige, repræsenterer store grupper i arbejdsmarkedet, på arbejdsmarkedet og erhvervslivet. Mm. Der er jo også nogen, som man kan sige, på grund af hvem de er, så har de en særlig adgang.
5: Mm. Men det vil jeg så også gerne spørge dig om. Fordi at det er som om, altså hvor er det nye her, Anne? Fordi at vi har jo altid haft sådan noget interessevaretagelse i politik. Det har så ligget i fagbevægelsen. Det gør det jo stadig, og det har ligget, som har varetaget sådan arbejdstagernes interesser, og så har der så været en erhvervsorganisation, som har varetaget arbejdsgivernes interesser. Altså, og det har jo altid eksisteret, ligesom.
6: Ja.
5: Og haft en eller anden form for dialog med det politiske system. Hvad er det nye?
6: Ja, man kan snakke om sådan tre faser i det. Man kan tale om den klassiske danske model, som var det, man snakkede om treparter, man snakkede om arbejdsmarkedets parter, og man var meget, meget tæt på hinanden, og man var også meget tæt på ministerierne. Man snakkede faktisk om, at Folketinget var sådan helt koblet af.
5: Ja, det var det politiske struktur.
6: Ja, fuldstændig. Ikke? Og man også kalder korporatisme. Ikke? Så havde man ligesom de der store organisationer, alle vidste, hvem de repræsenterede, alle vidste jo også, at deres medlemmer stemte på nogle bestemte partier. Så du havde ligesom den der ret sådan faste struktur. Mm. Så sker der noget fra slut 80'erne og 90'erne, hvor det der bryder op. Klassesamfundet forsvinder mere og mere, forbindelserne bliver løsere, så de her organisationer kan ikke bare regne med at blive inddraget. De begynder at have mere kontakt til politikere, de begynder at være mere i medierne, og der kommer flere organisationer, patientforeninger, miljøorganisationer. Men stadigvæk meget sådan klassiske interesseorganisationer, og det, der er ved dem, det er, at det er ret nemt at finde ud af, hvad de arbejder for. De er ret åbne.
5: Det er kræftens bekæmpelse og sådan noget.
6: Ja, kræftens bekæmpelse og et hav af små patientorganisationer og nye miljøorganisationer, ikke? Men de har jo en hjemmeside, man kan bare gå ind og se, hvad de arbejder for.
5: Ja.
6: Og så den tredje periode, og det er jo så her de sidste 10-15 år, der får man pludselig andre typer af aktører. Man får vores tænketanke, som begynder at fylde mere, hvor finansieringen også kommer nogle gange fra organisationer, nogle gange fra fonde, og man får de her public affairs-byråer.
5: Mm. Og tænketanke, de laver analyser?
6: Tænketanke, de laver analyser for at bringe dem ind i politik.
5: Mm.
6: Sådan. Ja. Det er jo CEPOS er en af de lidt ældre, ikke?
5: Ja, og så er der PA-byråerne. Fordi, lad os prøve at se, fordi du behandler dem lidt under samme, i samme kategori, og siger, at der er tale om en ny politisk klasse. Hvad kendetegner den her klasse? Hvad er det for en klasse af folk, der nu øver indflydelse på vores demokrati?
6: Det handler jo om de personer, som jo så faktisk er i dag i alle de organisationer, som arbejder i PA-byråerne, som er i interesseorganisationerne, som også arbejder på Christiansborg. Partierne har mange ansatte. Når jeg siger det der med, at vi kan begynde at snakke om dem som en klasse, så er det fordi, de har de samme uddannelser, de har nogle karriereforløb, der ligner hinanden. De har nogle arbejdsopgaver, der ligner hinanden. De er motiveret af sådan lidt også de samme ting. Så man kan ligesom se, at der er simpelthen nogle mennesker, som i vidt omfang ligner hinanden. Og som, jeg har lavet en kortlægning af det her, og det var faktisk svært, ikke? Fordi dem, der den ene dag ligesom dukkede op på Christiansborg, så dukkede de den næste dag op et andet sted. Altså det der med, der er så meget omskiftelighed i det her. Og det er derfor, vi begynder at sige det der med, er det i virkeligheden en ny klasse, vi har fået i politik?
5: Er det et problem?
6: Det skaber nogle udfordringer, fordi nogle mennesker, som ligner hinanden rigtig meget, er begyndt at fylde mere i politik. De er med til at tegne fagforeningerne, de er med til at være ansat i public affairs-byråerne. Det er dem, der forbereder vores folketingsmedlemmer på lovbehandlingen.
5: Mm.
6: Så jeg synes, jeg ved ikke, det er svært at sige, at det er et problem. Det bliver sådan meget entydigt, ikke?
5: Det var mere ensartetheden. Altså det der med, ja. Altså ikke så meget, at de er der som sådan, men mere det, at de tegner, at man kan tegne sådan et lidt homogent billede af dem. Altså det er statskundskaber, økonomer og sådan noget, ikke? Kommunikationsuddannede.
6: Ja, altså det synes jeg er en udfordring for demokratiet, hvis mennesker, der ligner hinanden meget, begynder at fylde virkelig meget i politik, og får sat store fingeraftryk på, hvordan processerne bliver, men jo potentielt også på, hvad er det for nogle emner, vi diskuterer, og hvad er det for en politik, der bliver til.
5: Okay, Anne, kan du give nogle eksempler på den her omskiftelighed, altså hvordan folk flytter rundt, altså hvordan det kan se ud?
6: Hvis vi har jo nogle af dem, var det dem, vi startede med, ikke? Altså, vi havde Jacob Mark, som har været politiker, og så går man ud, og så er han først i en virksomhed, så en interesseorganisation, og så bliver han så politiker igen.
5: Mm.
6: Men de fleste af de her eksempler, det er jo nogen, som folk ikke vil kende, hvor folk ikke vil kunne genkende navnene. Den bevægelse, vi ser allermest, det er, at folk har været i et ministerium, og så skifter job ud i lobbyverdenen. Ja. Der er faktisk 40% af dem, som er ude i lobbyverdenen, som tidligere har været i et ministerium.
5: Okay. Og det vil også, altså det der vil også skaber den der omskiftelighed, det er, at de kan sådan set arbejde med interessevaretagelse for hvem som helst, fordi det afgørende er, at de kender det politiske system.
6: Ja. Det er nogle kompetencer, man får, og man får dem i høj grad ved at være insider i politik, ikke?
5: Mm.
6: Altså ved at være særlig rådgiver, eller bare almindelig fuldmægtig i et ministerium, ved at have praktik eller studiejob eller job på Christiansborg, så får man jo den der insider-viden, som det er svært for sådan nogen som mig, der ellers underviser på statskundskab. Ikke?
5: Mm.
6: Vi giver dem jo selvfølgelig nogle redskaber med fra universitetet, men når man sådan spørger folk, så er det det, de har lært ude på deres jobs, som først og fremmest giver den der meget sådan, tydelige fornemmelse af, hvad er op og ned i politik, hvad er det, hvordan er de her processer.
5: Ja. Der var en ting, jeg tænkte over, da jeg læste din bog, og det var lige præcis det, du snakkede om før, altså at vi har haft fagbevægelsen, og så har vi haft de store erhvervsorganisationer. De har ligesom mødtes i en eller anden form for samfundsstruktur, altså den danske model, hvor man ligesom så har mødtes og lavet nogle aftaler og overenskomster. Og så kan man bare til at tænke på, i forhold til den her nye klasse af rådgivere og lobbyister, altså, er et af problemerne, at der ikke er nogen struktur, der opfanger det her? Altså, der er ikke nogen struktur, der kan rumme det arbejde, de laver, og det derfor kan det opleves måske, for det første, som noget, der er usynligt for mange, men også som noget, der måske er potentielt problematisk, eller noget, vi ikke snakker nok om, fordi der er ikke rigtig nogen struktur, der rummer dem.
6: Det tror jeg, du har meget ret i. Og jeg tror, at både mig, der faktisk forsker i det, og folk, der er i den her verden, kan have virkelig svært ved at få et overblik. Altså, der er noget... I gamle dage vidste vi jo, hvem der arbejdede for hvad. I dag ved man jo ikke engang, hvem
5: Nej,
6: der er
5: de
6: på banen,
5: sig, altså fagbevægelsen udtaler sig jo for eksempel om ting, ikke? Og det gør erhvervsorganisationerne jo også. Altså, vi hører jo ikke de her... De udtaler sig jo ikke.
6: Nej, de her... I hvert fald, hvis vi snakker public affairs-byråerne, så står de jo... Så er der nogen, der udtaler sig, men det er jo deres kunder, ikke? Så de klæder jo meget kunderne på til at tage i byen. Både til at snakke med journalister i øvrigt, ikke? Der er også... Og sådan en væsentlig anden professionalisme i den måde, organisationer og interesser møder medierne på i dag, end der har været før. Så på den måde klæder de nogle andre på til at, så at sige, gå i byen, ikke?
5: Jo. Er det grundene til, at den her klasse har vokset så eksplosivt i de senere år? Altså, hvis du skal pege på nogle af ligesom, baggrunden for, hvorfor det er sket, den her udvikling?
6: I hvert fald er mediernes betydning... Og det, at vi i dag har en nyhedsverden, som bare kører konstant. Altså digitaliseringen af journalistik, ikke? Mm. Altså, at der er hele tiden deadlines, der er hele tiden historier, der kører med opdateringer. Man skal også gerne være på sociale medier. Og det er en meget stærkt medvirkende faktor til det her. Jeg tror også, at det har gjort... medierne har jo også ændret sig. Og der er jo i dag også sådan en fornemmelse af, at medierne går efter, måske går lidt mere efter også at tage nogle politikere, så at sige, på det forkerte ben, eller afsløre nogen i at være lidt inkonsistente. Og så kommer der en reaktion, hvor man fra den anden side klæder sig mere på. I gamle dage kunne en journalist jo også ringe til en embedsmand direkte, ikke? Der var sådan en telefon på, og man kunne bare slå op, og så kunne man ringe. Det kan man ikke længere. Nu kan man ringe til en presserådgiver, ikke? Mm. Og så kan man måske få lov at tale med en længere nede i systemet. Så der er... Det er ikke sådan verdens bedste udtryk, men der er nogen, der kalder det sådan en rockhullelag. At man ligesom får skubbet noget isolering ind mellem politikere og ministre og omverdenen. Sådan, at vi ser vores politikere optræde, når hvis du skal snakke med en embedsmand som journalist, så har der været noget rådgivning ind over. Der er ligesom hele tiden det her mellemlag af strategisk rådgivning, som er kommet til at fylde.
5: Mm. Og hvad betyder det for den dialog?
6: Jeg tror, det betyder en dialog, hvor man på begge sider er meget sådan påpasselig, tror jeg, man kan sige. Altså, jeg tror, politikere og ministre og embedsfolk er i stigende grad sådan påpasselige med, hvordan de kommunikerer. Og så tror jeg, at medierne reagerer måske ved også at nogle gange gå lidt hårdere til den. Og så får vi nogle politikere, der ikke så gerne vil snakke med journalister. De vil måske hellere lave opslag på sociale medier. Så der sker noget med den der relation. Det er jo svært at sætte fingeren på præcis, altså hvor kommer det fra. Ikke?
5: Men det skaber en lukkethed, eller hvad?
6: Det skaber,
5: altså faktisk, det opstår af en lukkethed på en måde, og så skaber det samtidig sin egen lukkethed.
6: Ja, det tror jeg, ja. Jeg tror, at det er en form for forudsigelig konsekvens af, at vi får det her øget pres for hele tiden at være på, en hastighed i politik, og så får vi den her professionalisering samtidig, som man så bruger til at håndtere situationen. Ikke? Mm. Men det er jo, når man på Christiansborg for eksempel ansætter flere i partiernes sekretariater, så er det jo for at håndtere en situation. Ja. Så er det for at håndtere, at der skal laves utrolig meget politik. Politikerne har ikke ret lang tid til at gøre det. De er ordførere for et hav af områder, så de har simpelthen brug for noget assistance.
5: Mm.
6: Og så har de en omverden, i høj grad medieomverden, som ligesom også hele tiden er der, og gerne vil have, at de kommer på banen.
5: Mm.
6: Og de har simpelthen brug for noget assistance til at håndtere det.
5: Ja.
6: Men den assistance skaber så også en distance, kan man sige.
5: Ja,
6: ikke?
5: Ja, okay, og så, når man læser din bog, og du beskriver det i bogen, og det er jo helt klart noget, man også tænker som en konsekvens af det her, det er, at det her kommer til at forskyde nogle ting, fordi at det må forfordele nogen. Altså, nogen har flere ressourcer til at påvirke politikerne end andre, for eksempel.
6: Ja, helt klart.
5: Og det beskriver du også i bogen. Kan du prøve at beskrive, hvad problemstillingen er her?
6: Problemstillingen er, at vi har fået en politisk verden, hvor man har brug for at være professionel.
5: Mm.
6: Altså, man har brug for at have nogle af de her jo virkelig dygtige mennesker, som har, de har nogle gode uddannelser, vil jeg gerne understrege.
5: Ja, det er dig, der uddannede.
6: Det var der uddannede nogle af dem, ikke? Mm. Og så har de en erfaring fra Christiansborg eller fra et ministerium, og de har nogle kolleger, de kan læne sig op af, så det er simpelthen jo dygtige folk, ikke? Mm. Og dem har man simpelthen brug for, hvis man skal gennemslagskraft. Det er ikke sådan, at man ikke kan få et møde med en politiker, for eksempel. Det er ret nemt i Danmark at få et møde med et folketingsmedlem. Men for at vide, hvem er det rigtige folketingsmedlem, hvad er det rigtige tidspunkt, hvad er de rigtige argumenter at komme med, der betyder det noget at være professionel. Og det er klart, at så kommer vi tilbage til ressourcer. Ja. Fordi det koster jo penge at have det, man kan sige, in-house-lobbyister, hvor en virksomhed måske selv har ansat nogen. Og det koster bestemt også penge at høre et lobbyfirma.
5: Ja, og hvem er det så, vi ikke hører fra, Anne?
6: Jamen, jeg tror, man kan sige, at vi hører jo ikke fra de grupper, som måske har rigtig gode interesser og sager, som de gerne vil kæmpe for, men som ikke helt ved, hvordan man gør det. Og der er vel to problematikker i det. Den ene, det er dem, der måske allerede har en interesseorganisation. Jeg talte med nogen fra en civilsamfundsorganisation. Der var sådan en enkelt professionel ansat, ikke? Som sagde, at hun havde noget erfaring fra et ministerium, men når hun så tog til møde ude i byen, så sad hun alene, og så sad der en 4-5 stykker fra nogle erhvervsorganisationer, som også havde en erfaring. Ikke? Ja. Så de er der, men balancen er bare skæv. Mm. Og den anden gruppe, det er jo dem, som måske ikke engang helt har en organisation, men som er nogle lidt mindre borgergrupper, som ikke rigtig ved, hvor de skal gå hen. Ja. Nogle af dem er jo så måske på Facebook, og nogle gange lykkes nogle gange med at få mobiliseret, men der er også mange, der ikke gør.
5: Mm. Og hvordan, altså, er det et stort problem, det her? Er det noget, vi skal diskutere mere, altså i et demokrati som vores?
6: Jeg synes, det er en virkelig, virkelig vigtig demokratisk diskussion. Fordi, som jeg sagde tidligere, så har vi brug for lobbyisme. Vi har brug for, at der er nogen, der bringer synspunkter og interesser ind i politik, op i medierne, men vi har jo i den grad brug for, at der er en diversitet i det, at der er mange forskellige stemmer, som bliver bragt ind, og vi har også brug for, at der er en vis åbenhed i det. Igen, vi behøver ikke komme med ind i alle rummene. Altså, der nogle gange er det jo fair nok, der er nogle døre, der bliver lukket.
5: Ja.
6: Men vi har brug for at kunne vide sådan nogenlunde, hvem er det, der fremfører hvilke synspunkter? Hvem er det, politikerne lytter til? For vi som borgere kan vide, hvad der sker. Men i virkeligheden også for, at andre interesser kan komme på banen.
5: Ja.
6: Og det er jo noget af det, der sådan virkelig bekymrer mig, og som også bekymrer os lidt bredere i magtudredningen. Det er, at der er ligesom nogle udviklinger, som forstærker hinanden.
5: Mm.
6: Vi har den her udvikling, hvor vi får en meget professionel lobbyverden. Så har vi jo så samtidig en udvikling, hvor vores politikere har travlt, vores embedsfolk ikke har så meget intimitet, og hvor flere beslutninger sker i lukkede fora.
5: Mm.
6: Rigtig meget politik bliver jo i dag forhandlet på plads på et ministerkontor, så kommer der sådan et doorstep-pressemøde, og så får vi at vide, hvad resultatet blev, og hvorfor alle er glade for det. Og de ting forstærker jo hinanden. Når de her processer bliver så lukkede, så bliver det endnu mere vigtigt, at man kender en af de ordfører, der sidder derinde, eller man kender en af dem, der måske er rådgiver, for lige at finde ud af, hvad ligger der egentlig på bordet.
5: Mm. Ja, og så altså, jo flere, der hyrer for eksempel PA-bureauer til at varetage deres interesse, altså det stiller også et krav om, at andre bliver nødt til at gøre det for at have en gennemslagskraft overhovedet. Det rykker ligesom barn for, hvordan man vinder politisk indflydelse.
6: Ja.
5: Er det ikke korrekt? Jo. Så det er sådan, det er svært at stoppe igen.
6: Jo, der er sådan en slags våbenkapløb i det, ikke? Mm. Altså, hvis Københavns Universitet har nogle gode public affairs medarbejdere ansat, så tænker man jo nok på de andre universiteter, at det har vi da også brug for at komme ind i, ikke?
5: Ja.
6: Hvis en kommune hører et lobbyfirma, når der skal udflyttes statslige arbejdspladser, så tænker de andre kommuner, det skal vi også gøre, ikke?
5: Jo.
6: Så der er jo sådan en iboende dynamik, der bare fører til mere og mere af den her professionalisme.
5: Mm. Okay, Anne, lad os prøve at gå lidt videre, fordi jeg også snakker lidt om regulering, og hvordan vi som samfund forholder os til det her. Fordi at vi er jo faktisk i en situation herhjemme, at vi er et af de mest uregulerede lande på det her område. Der er hverken restriktioner på, hvor høj grad det foregår, og der er heller ikke nogen transparens i forhold til, hvem der mødes med hvem, som du lidt snakker om før. Hvorfor har vi så få regler på det her område?
6: Jeg tror, det den første del af svaret, det er, at fordi, hvis vi skruer tiden tilbage, så havde vi ikke brug for det. tilbage i det, vi talte om tidligere.
5: Var det fagbevægelsen?
6: Ja, hvor man havde fagbevægelsen og arbejdsgiverne selv var for sådan måske 15-20 år siden, hvor vi havde rigtig mange organisationer, men det var alle sammen nogen, der var ret åbne omkring, hvad de arbejdede for, og hvor de politiske processer også var lidt mere åbne. Der var nok i virkeligheden ikke det store behov for, at man sådan kunne kigge i kortene om, hvem folk arbejder for, eller hvem politikere mødes med. Mm. Den situation er så ændret. Det har man jo set andre steder end i Danmark, og mange steder har man jo inden for de sidste, måske bare de sidste 5 år, indført noget mere regulering. Ikke? Det har man i Finland, det har man i Tyskland, der er også noget på vej i Norge. Så man kan sige, der er noget med, at man sådan set har haft en situation, der ikke kaldte så meget på regulering, og så er det noget forholdsvis nyt, at det er blevet så svært at gennemskue den her lobbyverden.
5: Så lige nu, der er Danmark sådan en lobby-slaraffenland?
6: Det må man sige. Mm. Og jeg følger jo de her diskussioner, og det popper jo op en gang imellem. Der er jo næsten medieopmærksomhed, hver gang der er en eller anden kendt politiker, der skifter ud i lobbyverdenen. Og så kommer der lidt diskussion, men den går meget, meget hurtigt over. Mm. Altså, jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at danske politikere står på nakken af hinanden for at få lov at diskutere lobbyisme og om hele det her samspil mellem interesser og politikere er på den rigtige måde. Nej. Som regel, så siger de bare, vi holder reglerne, og så har de ikke så meget mere at sige til det.
5: Nej.
6: Og jeg ved ikke, altså, når man sådan taler med, jeg taler også nogle gange med politikere om det, og de har, synes jeg, et, hvad kan man sige, ikke det mest nuancerede billede af det her, synes jeg. Fordi
5: det var meget, meget vildt formuleret, det der.
6: Jo, men det er egentlig, jeg har sådan set ret stor tillid til, at mange af vores politikere, de går på arbejde hver dag for at prøve at gøre deres job godt.
5: Ja, det tror jeg også.
6: Og noget af det, de så siger, det er, vi har brug for de her interesser. Vi har brug for, at der er nogen, der kommer og fortæller os om, hvordan rammer vores regulering en eller anden lille virksomhed i Vestjylland. Ikke? Ja. Vi har brug for, at der kommer nogen og gør det. Mm. Og det, som de her lobbyister kommer med, det er jo sådan set bare en hjælpende hånd ind i vores arbejde. Og så siger de også det, jeg sagde før. Og jeg holder møder med utrolig mange forskellige. Så jeg taler med mange forskellige. Ikke? Og så siger de også, at vi har brug for de der lukkede rum, vi har brug for at kunne lave forhandlinger bag lukkede døre, fordi ellers kan vi ikke rigtig få lavet politik. Og det er jo også den ene side af det. Det, jeg godt kunne tænke mig at bringe ind, det er jo så den anden side af det, det er, hvad betyder det her samlet set? Mm. Hvad betyder det for balancen i dem, som måske ikke bare får et møde med en politiker, men faktisk også får deres sag taget op af en politiker? Hvad betyder det for åbenhed og transparensen i forhold til, hvem er det så, der får sat fingeraftryk på tingene? Og den diskussion kan være en lille smule svær at bringe ind. Jeg tror, det bliver lidt overskygget af, at de godt kan se alle de positive sider af at have det her samspil med lobbyister.
5: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi inden vi går lidt videre, at du beskriver i bogen, at fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer, det er stadig de største, altså de er stadig de største grupper.
6: Ja.
5: Men de andre er næsten lige så store nu.
6: Ja.
5: Er det egentlig noget, der udfordrer sådan den danske model, det her? Altså, er vi ved at forandre noget, som er meget centralt i vores samfund?
6: Altså, noget af det, som jeg har haft en lille smule svært ved helt at sætte fingeren på, altså som man får fortalt på, det er i virkeligheden, hvad det gør ved fagbevægelsens position. Ja. Fordi det er jo ret tydeligt, at erhvervsinteresserne, de har ingen grund til bekymring. Det tror jeg bare, man må sige. Altså, de store erhvervsorganisationer, de står virkelig stærkt. Lobbybureauerne arbejder i høj grad for virksomheder. Enkelte virksomheder har også oprustet. Men den modsatte side over ved fagbevægelsen, de har simpelthen jo oplevet medlemsnedgang. De har et pres på deres økonomi. Så det ser simpelthen ud til, at de følger ikke med på samme måde. Så ser vi så nogle civilsamfundsorganisationer, som kommer ind og nogle gange bliver modpart til erhvervsorganisationerne. Men jeg tror da, det er rigtigt at sige, man kan sige sådan, den danske model og den der balance mellem de forskellige sider i den danske model, den kunne godt se ud til at være udfordret også af den her udvikling.
5: Okay, interessant.
6: Ja. Desværre er der jo ikke nogen, der har undersøgt det her tilbage i tid. Det er jo det, der altid er problemet som forsker, ikke? Det
5: ja,
6: er,
5: hvordan
6: at, mener jamen altså, at jeg kunne jo godt tænke mig, hvis der var nogen, der havde prøvet at lave den samme kortlægning, som jeg har gjort nu, tidligere. Mm. Det der med at komme ned på det der niveau, hvor vi sådan kigger på, hvem sidder egentlig derude og arbejder med interessevaretagelse på sådan personniveauet, som jeg nu har prøvet at gøre nu. Ikke? Jeg har prøvet at kortlægge det, hvem er det overhovedet. Det kan man ikke gå tilbage i tid og gøre.
5: Nej.
6: Så derfor bliver det en lille smule, nogle ting, der kan vi få nogle rimelig gode tal, og også sådan rimelig klart billede af udviklingen.
5: Hvad er det, du er usikker på så?
6: Jamen, ja, faktisk det her med fagforeningerne, ikke? Mm. Altså, hvordan det er gået med fagbevægelsens politiske sekretariater.
5: Ja.
6: Altså, man kan se, hvor mange medarbejdere de samlet set har, men det der med, hvor mange personer har de egentlig, der arbejder dedikeret med interessevaretagelse, der har vi simpelthen ikke tal tilbage i tid.
5: Nej. Når vi snakker om sådan noget med lovgivning, så snakker vi jo tit om den lidt anden bevægelse end dem, der sidder og varetager nogle interesser for firmaer, for eksempel i et privat erhvervsliv, og bærer de her interesser ind til nogle politikere. Vi ser også den modsatte bevægelse i dag. Altså at politikere, det at være politikere, repræsenterer en karrieremulighed, fordi man kan skifte Folketinget ud med et vellønnet og prestigefyldt job et eller andet sted i typisk en interesseorganisation, ser vi det tit, ikke? Nick Hækkerup gik til Bryggeriforeningen, Karen Hækkerup gik til Landbrug og Fødevare, Johan Schmidt Nielsen til Red Barnet, Brian Mikkelsen til Dansk Erhverv, osv. osv. Det er jo en bevægelse, vi også tit ser. Hvad er det problematiske i det, Anne?
6: Jeg vil sige, der er jo ikke noget sådan grundlæggende problematisk i, at man har været i politik og arbejdet i Folketinget, eller folketingsmedlem og kæmpet for nogle sager, og så på et tidspunkt, så gør man ikke det længere, så går man et andet sted hen og arbejder for nogle politiske sager.
5: Mm.
6: Men det, man kan se, det er, at der er ligesom sket det her skifte, hvor det ser ud som om, at det at være i Folketinget i højere grad bliver del af sådan et karrierespor. Vi har jo rigtig mange folketingsmedlemmer, som har en akademisk uddannelse. Vi har virkelig mange, som også har blandt andet en statskundskabsuddannelse. Og så har vi flere og flere, der, når de forlader Folketinget, går ud i lobbyverdenen. Så det der skift, at vi har en større del af folketingsmedlemmerne, som ser ud til at være i sådan en lidt bredere politisk karriere, det kommer til at gøre noget for følelsen af at være velrepræsenteret, ikke?
5: Mm.
6: Og så er der også nogle af de her skift, som folk reagerer mere på end andre. Altså de skift, hvor der er et dårligt match mellem det, man gjorde som folketingsmedlem, og så det, man gør bagefter.
5: Mm.
6: Altså der var jo for eksempel diskussionen om Nick Hækkerup, som du nævnte, ikke? Som gik ud og blev direktør for Bryggeriforeningen. Ja. Og det er virkelig noget, som folk reagerer på. Mm. Så man får sådan en fornemmelse af, hvad var det egentlig, han arbejdede for, dengang han var folkevalgt, når han bagefter kan arbejde for bryggerierne, ikke?
5: Beskytte de unge.
6: Ja, der var vist nogle ret konkrete sager om noget regulering, der var på vej, lige præcis på alkoholområdet, som han var involveret i. Og så bagefter, så havde han noteret sig, at det var der også noget modstand mod den regulering, eller hvad det var, ikke? Altså,
5: ja. Tror du, Anne, fordi du nævnte det lidt før, det her med, at der var en begrænset modstand fra politikerne mod denne her lobbyisme-industri, at så tror du, det har noget at gøre med, at de selv har en lille fod på vej over i den? Altså, at det er en lidt en gråzone, det her, ikke? At de også, at det repræsenterer nogle karrieremuligheder for politikerne, simpelthen?
6: Det kan der jo sagtens være noget om. At det der med at skulle lægge benspænd for sig selv, det er der jo ikke nogen af os, der er interesseret i. Noget af det her, tror jeg også, er et spørgsmål, man overvurderer, hvad effekterne vil blive. Altså, når vi nu så snakker, hvad for nogle instrumenter kan der være. Hvis man siger, at vi synes, vi skal have en diskussion af den her lobbyverden, vi synes, vi skal overveje, er der nogle ting, vi skal gøre anderledes.
5: Hmm.
6: Og man kan sige, at et instrument, man har i kassen, det er det, vi lige talte om. I hvert fald, det var det jeg tænkte på. Det var det her med, skal der være en eller anden form for karensperiode? Skal det være så, at man ikke kan gå direkte fra at være erhvervsminister til at være direktør i en stor dansk erhvervsorganisation? Ikke?
5: Mm.
6: Det er sådan et instrument. Og det er klart, der er nogen, der ikke vil have de samme muligheder efter Christiansborg, hvis man laver den regulering. Ikke?
5: Ja.
6: Et andet instrument, man har i posen, det er at sige, skal der være noget med åbenhed om, hvem man mødes med? Det har man jo for eksempel i EU. Der har man ret meget åbenhed, både om hvem parlamentsmedlemmer mødes med, og hvem EU-kommissionen mødes med.
5: Mm.
6: Det er sådan et andet instrument. Og der tror jeg, der er en eller anden frygt, har jeg lagt mærke til, for at have den åbenhed, som i virkeligheden tror jeg er lidt misforstået. Mm. Jeg tror, at de fleste mennesker godt kan forstå, at politikere mødes med mange forskellige interesser. Og jeg tror i virkeligheden, man ville få sådan mindre medieopmærksomhed, hvis man havde større åbenhed. Der var på et tidspunkt sådan nogle historier om, at jeg tror, det var kommunaldirektøren i Kalundborg, der havde haft et møde med Novo Nordisk. Og så kommer der sådan en overskrift om hemmeligt møde med Novo Nordisk. Altså, og der tænker jeg bare, okay, hvis det der bare stod på kommunens hjemmeside, nu har vi mødtes med den virksomhed, den og den og den virksomhed, det tror jeg sådan set ikke rigtigt, der var nogen, der ville interessere sig for. Mm. Og på samme måde tror jeg, at det er sådan lidt en overdrevet frygt for åbenhed. Fordi der er jo ikke nogen, der siger, at vi skal sidde med ind ved bordet til hvert møde. Men man kunne godt overveje, skulle man vide lidt mere om, hvem man mødes med. Mm. Og så er der så den... Eller der er mange instrumenter, ikke? Men noget af det, jeg synes virkelig er vigtigt at have som en del af diskussionen, det handler ikke så meget om sådan lobbyregulering og lobbyregistre. Det handler om, hvordan vores politiske processer er, og hvordan man mødes, politikere og organisationer.
5: Det vender vi tilbage til om lidt, fordi det er rigtig spændende. Men noget, jeg gerne vil spørge dig om, inden det er, og det er lidt i forlængelse af det, du begyndte at snakke om før, altså det her med modviljen mod at være åben omkring nogle af de her ting. Og det er jo, at som du også beskriver i din bog, at det er ret tydeligt, at vi som borgere bryder os ret lidt om det her, altså om hele den her lobbyisme. Et tal, du nævner, er en undersøgelse, hvor 69% siger, at de har en overordnet negativ oplevelse af samspillet mellem folkevalgte og forskellige interessegrupper. Hvad er det for nogle negative oplevelser, vi har af det her?
6: Jeg tror, det tal, du nævner der, det er baseret på sådan nogle åbne svar i et spørgeskema, er sendt ud. Mm. Og det er faktisk noget af det mest oplysende som forsker, det er, når man gør det. Altså det er, at man sender et spørgeskema ud, og så beder man folk faktisk selv skrive deres overvejelser. Mm. De bliver spurgt åbent om noget med samspillet mellem interesser og politikere, ikke? Og det synes jeg nemlig virker virkelig stærkt, fordi en ting er, man kan jo stille alle mulige lukkede spørgsmål og få nogle svar på det, og så kan man bagefter diskutere, hvad afspejler det egentlig, ikke? Yep. Men når man stiller de der åbne spørgsmål, så får man det virkelig. Og det er sådan nogle svar, der handler om, det der samspil, det er simpelthen for tæt. Der er nogen, der får mere indflydelse end andre. Der er skævhed i det. Mm. Der er også nogen, der skriver det der med, at politikerne de tænker bare på deres, hvor de kan få et fedt job, når de er færdige på Christiansborg. Mm. Der er nogen, der direkte skriver, at det er helt korrupt. Det er nu ikke de fleste, der sådan tænker, det er korrupt. Men der er mange, der ligesom tænker, det her det er simpelthen blevet lidt for tæt. De der kontakter er lidt for tætte. Den der svingdør er et problem. Og der er en skævhed i, hvem der ender med at få indflydelse. Mm. Og så er der også en del, der nævner det her med åbenheden, at man synes simpelthen, det er svært at finde ud af. Man aner ikke, hvem der har haft indflydelse politisk.
5: Nej. Og så sidste år, der fortalte du, at i forbindelse med udgivelsen af det, der blev kaldt en tilstandsrapport fra magtudredningen, der fortalte du, at hele 48% af danskerne har lav eller ingen tillid til politikerne, hvilket også er ret vildt tal. I hvor høj grad tror du, det har noget at gøre med altså lobbyisterne, at vi har den her lav tillid til politikerne?
6: Jeg tror, det har mere at gøre med politikere, end det har at gøre med lobbyister. Men der er den sammenhæng til det her med karrieren, fordi det, der virkelig, virkelig trykker på vores sådan generelle bud, så at sige, hvordan vi ser på demokratiet og politikerne, det er, om vi har en fornemmelse af, at de faktisk arbejder i vores interesse. Altså, det, der ligesom trykker på demokratiet, det handler om, har man sådan en fornemmelse af, nej, de har egentlig bare blikket rettet mod et fedt lobbyjob, de arbejder for nogle andre end os, de skifter parti, det er sådan set noget, mange borgere også er bekymret for. Så det, der virkelig sådan, kan underminere det her tilliden til politikere, det er præcis sådan noget, som vi snakkede om med Nick Hækkerup. Hvis man får sådan en fornemmelse af, jamen hvis han kan gå ud og blive direktør for Bryggeriforeningen, var han så egentlig ægte politiker? Mm. Og hvad med de andre, der sidder på Christiansborg? Kan vi faktisk regne med, at det, de siger, de arbejder for, det er også det, de arbejder for? Kan vi regne med, at de har vores interesse for øje? Mm. Vi kan godt leve med, at vi ikke er enige med dem. Ja, det tror jeg faktisk mange mennesker sagtens skal forstå, at der er masser af politikere, der har en anden holdning end dem selv. Mm. Men den der tillid til, at de gør deres bedste, og ikke lytter alt for meget til nogle bestemte lobbyister, eller ikke har alt for tætte netværk med nogen. Den er virkelig grundlæggende.
5: Ja, men altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på igen, fordi at den gamle struktur i den danske model, der er alle jo repræsenteret. Eller det sikrede en eller anden form for demokratisk repræsentation, som ikke er til stede i dag, eller som man i hvert fald kan mistænke ikke er til stede i dag, eller hvad?
6: Det var i hvert fald et meget nemmere system, fordi der var den der kobling mellem, hvem man var samfundsmæssigt, og så følelsen af repræsentation. Og man havde fagforeningerne til at repræsentere sig, og man havde Socialdemokratiet til at repræsentere sig, hvis man var arbejder, ikke? Man kan sige, hvis vi så skal tale lidt om noget positivt, så er der jo i dag virkelig, virkelig mange interesser, ikke?
5: Jo, og kompleksiteten sige, er vel steget, altså.
6: Ja, kompleksiteten er steget, men der er jo på sin vis, det er jo også noget godt i, ikke? Fordi der er jo nogen, der så kæmper for mine synspunkter på klimaområdet. Der er nogen, der kæmper for mine synspunkter på universitetspolitikken, ikke? Mm. Så der er jo også noget. Der er også noget positivt i, at vi har fået et mere pluralistisk system, hvor vi har virkelig mange stemmer, der kan repræsentere os i alt det, vi er. Ikke? Altså i klassesamfundet er det også sådan lidt entydigt, så er man så arbejder, og så er det det, man bliver repræsenteret. Ikke?
5: Jo.
6: I dag er der jo masser af identiteter, vi alle sammen har, som alle sammen også bliver repræsenteret af nogen. Men det gør det jo meget mere komplekst, og dermed også meget svært at gennemskue, hvordan bliver så balancen mellem alle de der stemmer.
5: Mm. Men når vi nu alligevel mangler en eller anden form for, eller der i hvert fald ikke er nogen struktur i det, og vi samtidig kan se, at de undersøgelser, du blandt andet har været med til at lave, at tilliden til politikerne er meget lav. Altså når man nu kan se de her tal, og som du har forklaret i dag, der er jo nogle, i hvert fald nogle udfordringer, noget vi bør diskutere i forhold til det her, fordi det forskyder faktisk nogle ting. Hvorfor laver vi det så ikke om?
6: Ja, det er ikke sikker på, at det er mig, du skal spørge om det. Jeg tror, der er jo en bekymring, også ind i politik og ind i partierne, for hvad sker der med demokratiet?

0: Så måske skal man, altså det vil måske ligefrem kræve en lobbyaktivisme at få nedbragt fremført sagen, at lobbyisme skal reguleres. Nej, men så hvis vi ser, fordi nu nævnte selv EU, at der er mere regulering, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Tyskland og Finland har lobbyregistre, og noget lignende ser ud til at komme i Norge i kølvandet af Epstein-skandalen.
1: Mm-hmm.
0: Altså tror du, hvis der kommer en eller anden lignende skandale herhjemme, tror du så, vi vil se registre og karenstider og sådan noget?
1: Jeg tror godt, man kan forestille sig, at hvis der kommer en virkelig højprofileret sag, som alle tænker, det der, det skal vi bare ikke have. Mm. At det så kan være det, der sætter det her højt op på dagsordenen. Det har man sådan set set andre steder, ikke?
0: Mm.
1: Og det, der er sket i Norge, er måske også lidt parallelt til Danmark, at man har haft sådan en fornemmelse af, at jamen, vi er et land, hvor tingene foregår ordentligt. Vi er et land, hvor der ikke er korruption. Vi er et land, hvor det bare er godt, at politikerne får noget input fra omverdenen. Og så har man så pludselig i Norge opdaget, at der var måske nogle lidt for tætte netværk og forbindelser, så måske skulle vi begynde at diskutere det her. Altså, jeg kunne da ønske mig, at man kunne få den her diskussion også uden en skandale, fordi for mig er det jo ikke den enkelte skandale.
0: Nej.
1: Eller et eksempel på decideret korruption. Mm. Det her handler om, det handler om det samlede system,
0: ja.
1: Og hvordan det her udvikler sig, og om der ligesom er et rum nu, hvor vi skal kigge på det og se, kan vi lave nogle bedre rammer for det her.
0: Ja, Anne, her til sidst, altså fordi jeg ved også, du mener, man bør se på det her sådan lidt bredere, lidt forlængelse af det, du sidder og siger nu, altså at det måske faktisk ikke er regulering, der skal til, men måske noget andet. Hvad mener du med det?
1: Jeg synes, noget af det, vi virkelig trænger til en diskussion af, det er, hvordan vores politiske processer er tilrettelagt, og hvilke rammer der er for især samspillet mellem politikere og omverdenen.
0: Mm.
1: Lige nu, så er meget af det lagt ind i et lukket rum. Det foregår jo overhovedet ikke i Folketinget. Det foregår jo inden noget lovforslag kommer i Folketinget, og det foregår på et ministerkontor.
0: Ja.
1: Og der synes jeg egentlig, at Folketinget lidt skylder os at tage stilling til, om det er den rigtige måde.
0: Mm.
1: Man kunne jo meget nemt i virkeligheden sige, nu har vi tænkt os at lave noget ny lovgivning på et eller andet område. Vi laver en proces, som måske får lov at tage noget tid, hvor man ret åbent lægger nogle notater frem, nogle overvejelser frem, inviterer bredt ind til en diskussion. Sådan så alle de professionelle lobbyister, de skal nok opdage det, men det vil give bedre mulighed for, at andre interesser kan opdage det, og det vil også give bedre mulighed for, at vi kan høre hinanden, altså at folk kan mødes i det samme rum og have de her diskussioner. Der kan være nogle nyhedshistorier om det, man kan have den der lidt mere offentlige kvalitetsdiskussion af tingene.
0: Mm.
1: Og det handler jo ikke om at lave lobbyregister, det handler om at sige, hvordan vil vi overhovedet lave politik i det her land, og hvordan har vi lyst til at inddrage omverdenen og forskellige interesser i det. Det kunne man sagtens tænke på nogle andre måder.
0: Ja, men Anne, er det realistisk at gøre sådan noget, altså forsinke de her processer, altså frem mod, at lovgivningen bliver besluttet? Altså, er det et realistisk scenarie, at politikere vil gå ind for det?
1: Jeg er ikke helt afvisende over for det.
0: Mm.
1: Og man kan se, at når man gør det, altså, på et tidspunkt har Folketinget jo lavet nogle nye regler for, hvor lange høringsprocesser skal være, og hvor lang tid lovbehandlingen i Folketinget skal være. Og når man gør det, så har det nogle klare effekter. Man kan også se EU som eksempel.
0: Hvad er det for nogle effekter?
1: Jamen, så altså, det er jo sådan helt, helt banalt i virkeligheden, så bliver de processer længere, ikke? Altså,
0: nå, på
1: så,
0: den måde, ja.
1: Altså på den måde, ikke? Hvis man selv siger, nu skal der være så og så mange dage mellem første og anden behandling, eller nu skal der være så og så mange dages høringsfrister, så er der måske stadigvæk nogle særtilfælde, men langt det meste, så bliver det på den måde, ikke?
0: Ja.
1: Man kan også se, hvordan EU har gjort. EU har både mere åbenhed omkring møder med lobbyister, men de har også nogle processer omkring forberedelsen af regulering, hvor der skal laves nogle rimelig avancerede høringsprocesser og rapporter og den slags. Så det kræver jo noget politisk vilje.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo, altså det var der noget af det, jeg tog med fra, især fra coronaperioden, at hvis der er politisk vilje, så kan man virkelig meget.
0: Ja, det er
1: så det kan de jo gøre. Og Folketinget har jo der er nogle komplicerede dynamikker.

0: omkring Folketing og regering, men Folketinget har sådan set rimelig mange redskaber til det her. Mm. Så hvis man vil gøre det anderledes, så ja, så kan man gøre det.
1: Godt. Anne, desværre, det var super spændende at snakke med dig, desværre når vi ikke mere. Anne Bindergrant, professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak fordi du kom og besøgte os i dag i Udsyn.
0: Selv tak.
1: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god sommer.

0: Inde i vores app, DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
1: Jeg er et menneske. En forfatter. En filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen. Så vågner han. Så sover han igen. Så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
2: Jeg har ikke stået op endnu. Må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
1: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
2: Ja, Lars von Trier.
1: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybfølt, men overfladisk.
2: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
1: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
2: Ja, men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
1: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
2: Jørgen, for helvede! Altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
1: Hvor skulle han nu hen?
0: Hent masser af episoder af Rytteriet. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Natten her på P1 fortsætter med Anders Laugesen og Pilgrim om 3 minutter. Her er først en radioavis. Klokken er 4.
4: Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. På IT-uddannelserne er faldet endnu større, her er antallet af ansøgere gået tilbage med 9%. Det ærger Mikkel Horter, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
5: Vi har brugt mange år på at overbevise unge om, at det er vigtigt at kunne noget teknisk, naturvidenskabeligt, matematisk. Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk naturvidenskabelige uddannelser, så er det heller ikke så godt.
4: Uddannelsesminister Christina Egelund peger på, at den stigende brug af kunstig intelligens kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
6: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
7: در خواب نمیدیدم از این دست پریشان.
4: En ugelang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei er i gang i disse dage. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb, og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder Mutaba Khamenei, vil vise sig for første gang, men det har han hidtil ikke gjort. Mutabas 3 brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mutaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i snart 4 måneder, han har været Irans øverste leder, og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, der dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Antallet af omkomne efter de kraftige jordskælv i Venezuela er nu steget til 3.342. Det oplyste landets myndigheder søndag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Det er en stigning på næsten 400 siden lørdag. Flere end 16.400 er desuden kvæstet, og over 17.300 mennesker er blevet hjemløse. De 2 jordskælv ramte Venezuela den 24. juni med 1 minuts mellemrum nær hovedstaden Caracas og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Den fungerende præsident, Delcy Rodríguez, har forsvaret regeringens håndtering af katastrofen. Det sker, mens der er stigende kritik af myndighedernes indsats, som flere mener har været utilstrækkelig og for langsom. I dag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Og i dag, der skal det handle om kulturer og civilisationers klangbunde. Om myter og forestillinger, der er ofte ubemærket er med til at skabe historiens gang. Hver eneste dag kan man her i medierne finde fortællinger om Donald Trump, krigen i Gaza og Ukraine, om klimaforandringer og økonomi osv. osv. Og på mange måder er det hårdt at følge med i verdens gang. Jeg har her i sommerens løb forsøgt at læse nogle bøger, der måske kan være med til at belyse nogle af de bagvedliggende forestillinger, som blandt andet er med til at skabe begivenhedernes gang ude i verden, og som er med til at tolke det, der sker. Det handler om myter, klangbunde, sprogspil, forestillinger, der ofte på sin vis ligger før vores møde med de konkrete begivenheder. En af de ting, der altid har været vigtig for mig, når man møder troens verden, det er at forstå, at religion og tro ikke kun er noget personligt. Det er det også. Men det er også noget, som vi mere eller mindre bevidst deler alle sammen. Om man ved det eller ej, så er man fået ind i nogle måder at møde verden på. Og det, vi vil forsøge i dag, det er at prøve at sætte lys på, hvordan det så ser ud i forhold til storpolitik. Og formentlig så vil vi følge op i løbet af efteråret med nok et par udsendelser. Og som oftest, når jeg har nogle vanskelige ting på programmet, så har jeg her i Pilgrim besøg af dr. Teol Peter Lodberg, for han er min medvandrer. Peter har nemlig en enorm stor viden og et udsyn, der ikke kun er teologisk, men også er præget af hans møde med verden, blandt andet igennem den tid, hvor han var generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, og så i øvrigt et stort internationalt engagement. Så altså velkommen, Peter, her i biblioteket.
8: Tak skal du have.
0: En af de bøger, jeg læste her i sommer, det var Lars Erslev Andersens spændende bog, Den amerikanske mission, mytologi og magt. Den handler om nogle af de dybeste forestillinger, der er levende blandt amerikanerne, og som set udefra kan have en næsten mytologisk karakter. Han besøgte jeg i forsommeren, og om lidt så skal vi lytte til samtalen med ham. Og derefter så vil Peter og jeg altså gribe fat i noget af det, som Lars Erslev Andersen taler om, og så føre tankerne lidt videre. Men lige allerførst, Peter, vi skal lige høre lidt om den der forestilling om, at vi i historien bevæger os i en eller anden form for samspil imellem konkrete begivenheder og så dybe tolkningslag, der næsten måske ofte forsvinder i de der kulturhistoriske tårer. Altså, det er i hvert fald en følelse, jeg har, men den er svær sådan helt at gribe.
8: Jeg tror, det er noget, der måske kan hænge sammen med den betydning, som Det Gamle Testamente har haft og har stadigvæk, at der udfoldes jo en historie, en vandring op igennem tiden, og den frelseshistorie, som kommer frem der, er ikke kun en frelseshistorie, men er også blevet tolket som en del af verdenshistorien. Mm. Så det her med, at den religiøse opfattelse hænger sammen med og kan bruges til at forstå, hvad der sker i verden. De to sider spiller en væsentlig rolle, tror jeg.
0: Og samtidig med det, så kan man jo se, at også bag den historie, vi læser i Gamle Testamente, der er der så nogle andre ting i samtidens kultur, de lokale folk opgøret med andre guder osv., nogle forestillingsverdener, som også ligesom danner klangbund. Altså, der er jo også noget, der forsvinder ind i noget, der er følelser og mytisk, og måske ikke engang er formulerbart.
8: Ja, fordi religion og myter og ritualer har jo noget at gøre med det dybeste i os, eller det, der giver mening for os og taler til os, fordi det giver identitet, det giver orientering, det giver et syn på verden. Og når det bliver taget fra os, så kan vi opleve, at vi bliver usikre og måske ligefrem gør modstand og bliver voldelige, fordi vi vil ikke opgive det, som giver os den horisont, som vi lever vores tilværelse ud fra.
0: Og en af de sådan bærende fortællinger i vores del af verden, det er, at historien er lineær, og at man kan også sige forestillingen om, at Gud blev menneske i Jesus, men også at han kommer igen, altså Messias.
8: Ja, at der er en opfattelse af, at den her verden venter på sin fuldendelse, og at vi som mennesker er indfældet i den vandring frem mod fuldendelsen, og vi ser tegn på, hvornår fuldendelsen kommer, eller vi ser på personer i verdenshistorien, at vi betragter dem som særligt udvalgte til at virkelig gøre det, som er den egentlige målsætning med verden, nemlig, kan man sige, opfyldelsen af, hvad der er Guds vilje.
9: Og det er så her, vi træder ind i den bog, som Lars Erslev Andersen har skrevet, Den amerikanske mission, mytologi og magt. Lars Erslev Andersen, vi sidder her i dit kontor med udsigt ind over en lille park i midten af Odense, der er omgivet af bøger. Og du har arbejdet med på en måde at have udblik til verden og udblik til nogle af de store bevægelser, der sker rundt omkring i verden. Og man kan vel sige, at siden Ruslands invasion af Ukraine, så er vi pludselig vågnet op til en forståelse af, at historien faktisk har en betydning i forhold til de store begivenheders gang. Men endnu mere end det, og det er måske skærpet efter Trump kom til magten, der kan man sige, jamen, altså, det er også som om, at der ligger nogle kræfter under det hele, som er med til at styre vores måder at tænke på. Og det er jo noget af det, som du har beskæftiget dig rigtig meget med. Hvad er i grunden forskellen imellem de her fornemmelser og kræfter, og så det, hvad skal vi sige, politisk-ideologiske spil, der selvfølgelig også gør?
10: Ja, altså, det er et rigtig godt spørgsmål at stille omkring forskellen på, hvad jeg kalder mytologi og så ideologi. Men jeg tror, jeg kan konkretisere det på en enkel måde. Hvis man nu tager et begreb som civilisationernes sammenstød, jamen, så kan man sige, det taler man om i Rusland. Det taler den russisk-ortodokse kirke om. Det bruger amerikanerne. Det bruger man, når man vil beskrive Israels kamp mod den islamiske fundamentalisme, som de siger. Og der kan I allerede høre her, at der går det jo på tværs af alle ideologier. Men det er stadigvæk en mytologi om, at civilisation kan noget.
9: Ja. Og at de er i kamp.
10: Og at de kan komme i konflikt med hinanden. Ja. Ikke? Altså, det er en mytologi, som er enormt sejlivet, og som blev en del af vores måde at se verden på, og ikke bare fra Huntington, men helt tilbage fra de amerikanske missionærer i Mellemøsten i 1800-tallet.
9: Men hvis man nu går lidt dybere ned i det der begreb omkring mytologi, så kan man sige, at mytologi er jo helt tilbage fra de græske mytologier og egyptiske mytologier, og hvad, altså, her i Norden også, altså, jo har været måder, hvorpå man har forsøgt at beskrive nogle kræfter. Nogle dybe kræfter i samfundet, nogle dybe kræfter imellem mennesker. Og i det her tilfælde, når vi nu sådan lige så langsomt skal bevæge os ind omkring de mytologiske kræfter i forhold til USA, så er altså nogle kræfter, der ligesom ligger som måske en klangbund under vores måde at tænke på.
10: Det gør den også. Altså, min eksempel med civilisationerne, det var egentlig bare sådan for ligesom at konkretisere det, der går på tværs. Og det, der jo egentlig kendetegner mytologi, det er, at de først og fremmest giver os et tilhørsforhold, en sammenhæng, en plads i verden, en plads i kosmos for den sags skyld, en plads i vores nære sammenhæng, og det har vi behov for. Vi har, jeg kom på det, fordi at jeg har altid interesseret mig for græsk mytologi, som du også nævnte. Og vi har altid sagt, at ja, det er sådan noget, dengang der talte de i mytologi, andre gange der talte de i religion, i dag der taler vi i fornuft. Nej, det går op for mig, at vi har, det moderne menneske har nøjagtigt lige så meget brug for mytologi, som det græske gamle menneske. Og det er for at ligesom give os den sammenhæng, vi ikke egentlig kan rationalisere os frem til, tænke os frem til, men som vi alligevel er en del af. Og der blev jeg så inspireret af en italiensk og en tysk filosof, der prøvede at arbejde meget med det her mytebegreb. Og den ene, han skrev en bog, der hedder Mytens arbejde, eller Arbejde om mytos. Og det er jo lige præcis, at vi gennem myten om, det kan være det nationale fortællingen, den nationale fortælling, som laver en mytologi om, hvad er danskerne. Mm. Vi kommer tilbage til det, hvad er amerikanerne, hvad er det amerikanske. Der er opbygget en hel mytologi omkring det. Men det føler man sig så hjemme i, til forskel fra andre steder, som er fremmede og kommer til at fremstå fremmede.
9: Mm. Og så er der jo en eller anden skillende også her imellem religion og myte, selvom de to størrelser selvfølgelig meget ofte også ligesom griber ind over hinanden. Men altså, når vi taler om det mytiske og mytologiske, så er det på en måde ikke noget, man kan vælge til helt i samme, på samme måde, som man vælger en religion til.
10: Nej, altså i den amerikanske mytologi, der spiller religion en enorm rolle. Og det er jo en kalvinsk protestantisk klangbrug, for nu at bruge det ord, som er med hele vejen igennem. Og som selvfølgelig bliver tilpasset i forhold til den historiske udvikling, USA gennemløber, men som er der, efter min opfattelse, i lige så høj grad i dag, som den var i 1776.
9: Og alligevel så er det ikke alle, der tilhører kirkesamfund og så videre, men alligevel så spiller myten med ind.
10: Ja, altså hele den kalvinske måde at forstå frihed på, at forstå samfundet på, og så videre, spiller enormt meget ind i det, jeg vil kalde den amerikanske verdensanskuelse.
9: Hvis vi nu så begynder at dykke ned mere, altså det er vi allerede godt på vej i forhold til det specifikt amerikanske, så noget af det, vi nu skal forsøge, det er at identificere nogle af de der underliggende kræfter, af det, vi så kalder mytologiske kræfter, som ikke nødvendigvis er specifikt politiske, men som så også får politiske ansigter, som man ikke nødvendigvis abonnerer på, fordi man, du siger, nu vil jeg tro på det her, men som ligesom er en ramme, man er født ind i. Og hvis man læser Prospect 2025, som den der Heritage Foundation udgav, det er store skriv af mange forskellige forfattere, der beskriver, hvordan får vi USA tilbage på ret kurs igen, så giver det så ikke ud for at være et religiøst manifest, men man kan se, der er en hel række sådan dybe, hvad skal vi sige, betragtninger omkring, hvordan er det gode liv, som altså finder ind i forhold til, hvordan den der amerikanske mytologi ligesom har rummet. Jeg ved ikke, hvor vi skal tage fat inden. Altså, hvad er nogle af de der dybe kræfter, som man gerne vil have til at være levende?
10: Altså, der er jo to fortællinger, eller myter, der går igen, hver gang, at man diskuterer, hvad skal man sige, amerikansk historie og den amerikanske position i verden og sådan noget. Og den refererer en liberal tænker som Fukuyama lige så meget til, som en konservativ præsident som Donald Trump. Og de to er dels det religiøse ophav, som er en protestantisk kristendom, hvor man jo fortæller om puritanerne, der kom i 1600-tallet på flugt fra det gamle, altså monarkiske Europa, der lå i evig strid med hinanden, og som undertrykte religionsfriheden. Der kom puritanerne, og de skaffede sig så adgang til at lave det bedste af alle samfund. Og det frihedsbegreb, det er jo netop et frihedsbegreb, det handler om, at staten ikke må blande sig i menighederne og i den religiøse, hvad skal man sige, måde at være religiøs på, i deres måde at organisere sig på.
9: Og hvis vi nu tager fat i det første af de der store billede af City og Bonner Hill, altså en by på toppen af bjerg, som jo er et billede taget fra bjergprædiken, ikke? Ja. Det, at man i løbet af, at det er jo ret tidligt, at der er nogen, der taler om det, er det ikke allerede i slutningen af 1600-tallet, så vidt jeg husker?
10: Ja, altså det er en sjov historie, fordi det er en historie, der handler om, at man har en lægmandsprædiken af ham, der ledte 700 mennesker, der sejlede fra Southampton i England og landede i Massachusetts Bay. Og de lavede så, han hed John Winthrop, og han lavede så den der, eller grundlagde den der meget berømte Massachusetts Bay Colony. Og ude på skibet der bag, der sagde han det her, der lavede han en prædiken, hvor han refererer til det her Matthæus udsagn. Og da man så hører, at vi skal være som en stat, eller vi skal være som et samfund, alle andre kigger hen imod, og gerne vil være ligesådan.
9: Og ikke stuler lyset.
10: Ja. Og Trump sagde i sin indsættelsestale her i januar, han sagde, vi er det mest misundelsesværdige samfund af alle, ikke? Altså, der refererer han eksplicit til den. Det er en tænkning, der er blevet refereret, altså af Obama, af Kennedy, af
9: Reagan.
10: Reagan især, han tilføjer så begrebet shining, af shining city upon a hill. Da man så hører George Washingtons farewell address, hvor han jo siger, vi skal ikke være som Europa. Vi skal ikke dyrke magtbalance. Vi skal være os selv. Vi skal være unilateral. Og det er det, der gør, at vi kan skabe det gode samfund. Der siger man, når man han er inspireret af John Winthrops prædiken. Ja. Det var han ikke. Han anede den ikke, men den var glemt og borte. Den dukker frem i 1880'erne i Boston ved det historiske selskab og bliver glemt igen. Ja. Så graver en Barry, han graver den frem i 59 eller 56, tror jeg det er. Skriver en bog om den. Siden da bliver den refereret i al skolelitteratur, i alle vegne, alle præsidenter refererer til den, undtagen Trump, indtil 20. januar.
9: Men det, der så er interessant, altså glemt eller ikke glemt, så den der fornemmelse af, at vi er udvalgte. Mm-hmm. Der er en udvælgelse i, at vi kommer over, og vi bygger noget, der er exceptionelt, og noget, som man kan se op til. Det er jo så en af de mytologiske grundklange, som så rejser op igennem tiden. Nogle gange giver den så udslag i, at man faktisk kun interesserer sig for sig selv, og nogle gange begynder man så at interessere sig for omverdenen. Der er jo sådan bevægelser fra det var Roosevelt i omkring første verdenskrig og sådan noget, ikke? Men altså, den der tanke, det er jo ligesom den ene. Den anden, der så ligger så op af det, det er jo på en måde nogle tanker, som langsomt udvikler sig i det teologiske omkring historiens gang. Altså, at man er del i noget større her, når Amerika bliver opbygget. Mm.
10: Altså, det er jo rigtigt, og det er også rigtigt, nu siger jeg, at den blev glemt, men altså forestillingen om at være udvalgt, forestillingen om, at der er et forsyn, det kan vi jo se, for eksempel i det amerikanske sejl, ikke? Der står det jo helt eksplicit. Man kan se det i, man kan se det i de officielle dokumenter, hvor der bliver refereret til Gud og så videre. Så jo, det er, man er exceptionel, man er i pagt med Gud, og det, der først og fremmest altså bliver en idé, der kommer til at fylde meget, det er, at man er en forløsernation, en redeemer nation. Og det vil sige, at man har en mission, som både er at skabe den bedste civilisation, men også at udbrede den for at kunne redde menneskeheden. Og den kommer jo frem igen i forbindelse med Winning the West, som man taler om, altså når man fordriver indianerne, de amerikanske indianere. Det gør man jo meget brutalt, og man gør det med en lov i ryggen fra 1830, som Donald Trumps store forbillede Andrew Jackson underskrev. Og hvad han sagde, da han kommenterede på Indian Removal Act, er der nogen, der kan forestille sig, at den røde vilde har mere ret til jorden end den hvide kristne? Og der tænkte han jo, at folk ville sige nej vel. Altså, men det var jo en idé, som at man havde en mission om at samle kontinentet fra kyst til kyst. Det er det, der bliver udtrykt i begrebet om manifest destiny.
9: Ja, manifest destiny, ikke?
10: Og at det skulle man gøre, og så skulle man civilisere. Og det, der sker i slutningen af 100, det er jo, jamen, der er det sket. Der er det fuldbragt.
9: Ja.
10: Og så begynder man, og nu nævnte du Roosevelt, så begynder man at tænke på, jamen, hvad er nu vores mission i virkeligheden?
9: Ja.
10: Ja, det er at åbne dørene til resten af verden.
9: Ja. Altså, bag den tanke, der er der så også det mytologiske begreb, som man kunne kalde forsynet.
10: Mm-hmm.
9: Hvad det nu end er for noget, altså forsynet. Mm-hmm. Men tanken om forsynet er også en af de mytologiske kræfter i amerikansk politik.
10: Det er det helt klart. At sådan som jeg læser det, og sådan som jeg jo også hører altså politikerne taler om det, så handler det om, altså at man har en mission, der skal skabe en... altså Woodrow Wilson talte om at lave en fred, der afskaffer al krig, ikke? Mm. Hvad var hans mission?
9: Det var begyndelsen af 1900-tallet, ikke?
10: Ja, det var det. Det var ved fredsforhandlingerne efter 1. verdenskrig. Jamen, hans vision, den var jo bygget på den amerikanske vision om, at vi har alle de her frie menigheder, der lever sammen om at skabe en union. Union betyder, er ikke et statsretsligt begreb, men altså det amerikanske begreb for nation, ikke? Mm. Kan man sige. Ja. Og sådan kunne hele verden jo blive.
9: Mm. Men den der fornemmelse af forsynet, som så også bringer USA i spil på bestemte måder, altså kan man godt sige, at det er en af de mytologiske kræfter, der har gjort sig gældende op igennem politikken?
10: Jamen, det altså, er det jo. Ja. Altså, det handler om, hvordan kan vi bringe andre tilbagestående nationer på niveau med vores, for at forløse dem. Det er vores mission, som er givet af Gud. Det er forsynstanken.
9: Og der er det jo så interessant, hvis man sådan går ind og kigger på det teologiske. Jeg har forsøgt at læse nogle teologiske bøger omkring det her, også jo sådan det komplicerede område. Men der er det noget af det interessante, at man kan jo se, at den amerikanske teologi udvikler sig anderledes end den europæiske teologi. Altså, amerikanerne får aldrig taget sådan et grundlæggende opgør med hverken bibellæsning eller darwinisme eller nogle af de ting, som ligesom har lagt grundlaget til den europæiske teologi i vores del af verden. Men derimod, så er der den der på en måde bogstavelige bibellæsning, som er med til at fodre en tanke, den kommer i slutningen af 1800-tallet, om at Jesus jo er på vej til at komme igen. Ja. Mm. Ikke? Altså, der er en apokalyptisk tanke i dele af den amerikanske, altså stor del af den amerikanske fundamentalisme, som igen danner en klangbund for, at vi har en, vi er tildelt en særlig rolle af forsynet, fordi noget er på vej.
10: Ja. Det er helt rigtigt. Altså, man kan sige den der tanke om, at man skal samle jøderne som folk i Jerusalem. Altså, det kaldte man i 1600-tallets England for the restoration of the Jews. Det blev særlig en tankegang, der var optaget af sådan en sekt som for eksempel presbyterianerne, som jo netop var dem, der udvandrede til USA, eller det, der blev USA. Og der har den jo sådan set levet videre. Den blomstrer op i midten af 1800-tallet igen i England, men den er hele tiden til stede i den amerikanske bevægelse. Og sådan en som Woodrow Wilson allerede i slutningen af 1800-tallet, altså inden han var præsident, ikke, der havde han en dyb, dyb fascination af, at han kunne være med til at bidrage til, at ja, altså dybest set, at Messias' anden komme kunne ske ved, at han hjalp til at få et jødisk stat i Palæstina.
9: Der er det der teologiske begreb, dispensationalism, som er lidt sådan, jeg kendte det ikke, før jeg begyndte at læse om det, men det er altså tanken om, at Gud lader historien bevæge sig igennem forskellige epoker. Og det er jo en mytologisk tanke om, at nu er vi ved at være i den sidste af de her epoker. Og den tanke, altså tanken om, at tiden ikke fortsætter uendeligt, men at epoken er ved at det nu, den er jo altså enorm kraftfuld som klangbund for at tænke ind i, altså mytologisk klangbund.
10: Altså det er jo sådan en altså det er jo rigtigt, ikke? Og den kommer op der. Det er jo sådan en form for millianisme, at det man forestiller sig jo er, at vi er i de sidste tider, inden det endelige opgør 1000-årsriget og så videre. Og det er jo noget, der faktisk har en ekko i det amerikanske samfund også. Mm. Det er store bevægelser. De er stadigvæk store bevægelser, der tænker i de baner, og jeg tror, Trump gør det i et eller andet sted inden, for nu at tage det. Men der er stadigvæk i hvert fald store bevægelser. Og det interessante er, at hele den her tænkning, som jo tager udgangspunkt i dels i det gamle testamente, fortællinger om Israel, og dels i Johannes' åbenbaring, ikke? At de, at de er levende tankegods for mange mennesker i USA, og er med til at, at præge deres måde at se verden. Ja.
9: Altså, der var jo den her serie af bøger, der hed Left Behind, som solgte i 70 millioner eksemplarer. Det er jo helt vildt, altså en tanke om, at, at der er det, man kalder en bortrykkelse, hvor nogle mennesker pludselig bliver bortrykket til himlen, og så er der så nogen, der bliver left behind, ikke? Altså, men den tanke, selvom det selvfølgelig er fiktion, er jo alligevel noget mytologi, der er med til at, at påvirke. Man kan jo ikke lade være med at tænke på, når vi nu hører for eksempel Trumps holdning til klimapolitik, altså, og mange, altså den opbakning, den har, altså når man våger at tænke på den måde, når man våger at tænke på den måde, har det så, bliver det så, er der så en mytologisk klangbund ind i, i det der?
10: Altså, ja, altså nu er han lidt speciel, den gode mand, men dwell, baby, dwell, ikke?
9: Ja.
10: Men altså, hvis man ser sådan lidt mere generelt på det med de her millionister, så finder det jo tegn på, at vi lever i tidernes ende. Og jeg har brugt et andet begreb, jeg skrev om det for nogle år siden, hvor jeg siger, at de har ligesom en semiotisk hyperaktivitet, ikke? Fordi man kan næsten se i alle vegne, så kan man se tegn på altså krisen, klimaændringerne. Klimaændringer kan man jo se som, at vi ødelægger klimaet, men man kan også se det som Ragnarok, ikke? Krige, der blomstrer op overalt. Nu kan man tale om en verdensorden i forandring, men det er jo netop et tegn på, at vi nærmer os det endelige opgør og sådan noget. At sådan er det mange, der vil argumentere, og der er også en klangbund for den måde at argumentere på.
9: Og bag den forestilling om det endelige opgør, der ligger så også en anden, sådan, altså, jeg vil også til og med kalde det en mytologisk måde at et mytologisk blik på verden, nemlig et blik, hvor man kan sige, at der er noget, som nogen, som har ret, og nogen, som har uret. Ikke? Der er noget, der er rigtigt og forkert. Og hvis vi begynder den der tænkning, så kan man sige, at den mytologiske fundering i det amerikanske har vel noget at gøre med de universelle principper. Altså der er nogle universelle principper, som er sande.
10: Ja, altså, det som jeg sådan vil prøve at definere, ikke? Altså, vi har jo altid i Europa, eller ikke altid, men siden slutningen af 1700-tallet, 1800-tallet, prøvet at definere vores sammenhæng i nationalistiske termer. Det har amerikanerne jo meget, meget forsøgt at undgå. Altså, det vil sige, vi definerer det modgangspunkt i en opfattelse af et bestemt folk. Det kan amerikanerne ikke, fordi de er sammensat af mange forskellige. Når de sagde, at de var sammensat af mange forskellige, så mente de mange forskellige europæiske nationer, hvide europæiske. Men der er jo sådan set også sorte, og der er også asiater, og der er også native people osv. Så det er jo meget sammensat. Den måde, man egentlig, sådan som jeg har læst mig frem til det på, er at definere det i USA, det er, det jeg kalder amerikanisme, det er værdier. Og det er jo universelt, ikke? Værdier, altså en amerikansk udfaldelse, værdier og principper. Og det er egentlig på en måde en meget bekvem måde at tænke verden på, fordi så kan man godt sige, ja, vi havde nogle problemer. Vi havde for eksempel slaveri, men vi kom bedre, vi blev bedre, vi har overkommet det. Vi havde et folkemord, men det har vi kommet på den anden side af, og så videre, så videre. Så USA bliver mere og mere perfekt, mere og mere altså civiliseret, mere og mere i nærheden af Guds plan, kan man så, hvis man nu endelig skal sige det på den måde. Og det, altså det er en meget anden måde, sådan som jeg ser det, end at tænke i nationalistiske begreber.
9: Men nogle af de der universelle principper handler blandt andet om frihed. Ja. Altså menneskets, staters frihed. Og som jo så kan bruges til at, og hvad skal vi sige, stille op i forhold til der så ikke frihed, ikke? Altså sådan den der sort-hvide tænkning.
10: Altså man kan sige, at George W. Bush, da han sad på sin ranch i Texas og blev interviewet af Bob Woodward lige før Irak-krigen, der spørger Woodward ham, jamen, skal vi så udbrede de amerikanske værdier til hele verden? Og så siger Bush, ja, de amerikanske værdier, hvis de er gode nok for amerikanerne, så er de gode nok for alle. Ikke fordi de er amerikanske, men fordi de er givet af Gud. Ikke? Det er jo en universalisme, som jeg tror, altså gør sig gældende, som Trump helt klart jo også abonnerer på. Ikke? Men uden den globalisme, som hans forgængere har haft.
11: Hvad er det for noget, det der med frihed?
10: Frihed, og der igen, vi var inde på det. Altså, hvorfor flygter de protestantiske sektor fra Europa? Det er, fordi de kan få lov at udfolde deres religion, den reformerede kristendom. Og derfor bliver frihed, og i første omgang selvfølgelig religionsfrihed, nøglebegrebet. Det vil sige, vi skal skabe vores egen samfund, menigheder. Tænk det som menigheder, men det er jo samfund. I uafhængighed af statens indblanding. Det er frihed. Men hvad gør vi så, når vores samfund er truet udefra? Jamen, så har vi en republikansk borgerdyds frihed til at forsvare os selv, men også pligt. Så det amerikanske begreb om frihed er dobbelt, hvilket jo også kommer til udtryk i sproget ved, at man taler om både freedom og liberty. Freedom, det er det frie samfund. Det kender vi egentlig fra den norrøne tradition, ikke? De islandske sager og sådan noget. Ikke? Hvorimod liberty, det er den middelhavstraditionen med libertas og så videre, altså rettighederne. Ja. Men for at det kan fungere sammen, så laver man altså den her dobbelte konstruktion af en samfundsmæssig frihed for staten, og samtidig en individuel forpligtelse til at forsvare samfundet.
11: Men altså, bag de her politiske tiltag og bag de her politiske strømninger, og der er det så altså udsagnet i din bog, at der er de der mytologiske kræfter. Mm. Men, Lars Erslev Andersen, nu kan man jo så se på det amerikanske samfund, og så kan man jo sige, jamen det er jo åbenlyst et samfund i splid med sig selv. Hvordan er det så, at de her dybe mytologiske klangbunde, de så også kommer i konflikt med hinanden internt?
10: Men det er jo det, bogen for så vidt prøver at stille det spørgsmål og prøver at svare på. Og svaret er jo, at ja, hvis man kan sige det sådan slagordsagtigt, amerikanerne eller USA eller Amerika har brug for en ny mytologi, fordi de er kommet op og toppe som den, de har. Ikke? Altså mytologien, som man skulle være fælles om, og som er det, der har skabt eller gjort USA til det, det er. Ikke? Fordi hvis du hører på rockmusikken, hvis du hører på folkmusikken, jazz, hvis du læser litteraturen, hvis du ser teaterne og alt muligt andet, så er det jo den, man refererer til. Mm. Altså, den største mytemager i USA, Hollywood, er en stor cementering af mange af de her myter. Men dem er der altså splid om, hvornår er vi der? Hvornår refererer vi egentlig til det egentlige amerikanske? Mm. Og det splitter jo i den grad, og det er jo den splittelse, som Trump han er formidabelt dygtig til at udnytte.
11: Hvilken rolle tror du sådan fremover, at religionen kommer til at spille som hvad skal vi sige, myteskabende faktor i det amerikanske?
10: Jamen, jeg ved ikke om med som myteskabende, men jeg tror, at religionen under alle omstændigheder er ekstremt vigtig. Altså vores opfattelse af USA som et sekulært samfund forstået på den måde, at religion ikke betyder noget for det amerikanske verdenssyn og for amerikansk politik, er fuldstændig komplet forkert, fordi det fylder enormt meget. Mange gange fylder det bag om ryggen, kan man sige, altså fordi at man taler som om, at det er en rationel sandhed, men det er i virkeligheden en religiøs verdenssyn. Ikke? Og det er ikke sådan noget med, at der er nogle komplotter eller sådan noget, det er det slet ikke. Det er, fordi det er det, man fødes ind. Man fødes ind i et bibelsamfund. Altså, og enhver, der har været i USA, rejst rundt, altså i Virginia, ser, at Virginia består af to ting, udover en smuk natur, så består det af kirker og våben.

0: Ja, det vi lytter til her, det er musik af Olivier Messiaen. Og grunden til, at jeg har valgt at spille det efter samtalen med Lars Erslev Andersen, det er fordi, det er noget, der ikke er harmonisk. Det kræver opmærksomhed, og det kræver tolkning. Og på sin vis kan man sige, at det samme er tilfældet, når vi taler omkring det der med det mytologiske, fordi altså, det er jo ikke sådan helt til at gribe i. Hvis man nu havde en ideologi, kommunistisk manifest, eller Adam Smith, eller hvad det er, så havde vi noget, en facitliste, vi ligesom kunne tjekke det op i forhold til. Men her, der er vi ude på noget, der det er ikke harmonisk. Det skurer. Men hvad tænker du, Peter Lodberg, om det der med det mytologiske lag, som noget, der er med til at bestemme realpolitik?
1: Jeg tænker, det jeg kommer til at tænke på, det er egentlig et udtryk, som ligger i det amerikanske, at USA er en, altså ud af mange en. Altså at den tanke, som Lars Erslev Andersen, jeg synes, jeg helt rigtigt peger på, at den der mangfoldighed, der har været af trosretninger og befolkningsgrupper, godt nok først og fremmest inden for det europæiske, men så senere hen jo i dag mere globalt, at ud af det har der hele tiden været en udfordring til at skabe noget fælles, en enhed, noget, der man kan sige er en amerikansk identitet. Og der har myten spillet en væsentlig rolle, fordi hvad er det, mytologi kan? Ja, det er, at det kan skabe en sammenhængskraft. Det kan skabe en enighed, og det kan få det uforenlige til at finde sammen i en eller anden form for helhed. Mm. Og det er vel det, som amerikansk historie og amerikansk kirkeliv og religion har bidraget til igennem de mange år, som USA efterhånden har eksisteret.
0: Og man kan jo trække den tanke helt tilbage til, nu begyndte vi med Gamle Testamente. Altså hvad er det? Gamle Testamente er jo en fortælling om en udvælgelse, om nogle stammer, der på en eller anden måde finder sammen, ikke? Og på sin vis er det jo en fortsættelse af den fortælling.
1: Ja, og at i den fortælling er der nogle institutioner. Altså at der dukker en idé op om, at der skal være et præsteskab, der skal være en nation, der skal være noget fælles. Så hele den der tanke om, hvor finder man sine billeder, hvor finder man sin mytologi, når man skal bygge samfund og skabe samfund. Og der griber man jo til det, man har og det, man kommer med, selvom det også er et opgør. Altså, da puritanerne kommer, så har de deres billeder om det ideelle samfund. Og jeg synes altid, det er spændende, at de amerikanske byer ofte hedder noget med New. Mm. Altså New York, for eksempel, eller New Hampshire. Og det er jo fordi, at nu var drømmen om at bygge det nye, det anderledes, og forbilledet, det var det nye Jerusalem. Og at ligesom den bibelske fortælling skaber rammerne og lægger strukturer til, hvordan man begynder at tænke samfund.
0: Og den der fornemmelse af at være udvalgt, altså den fornemmer man jo også i dag, når man møder, synes jeg, nogle amerikanere i hvert fald. Altså der er en fornemmelse af, at vi er særligt privilegerede. Vi er måske udvalgte, ikke?
1: Vi er et særligt folk. Se, hvor rige vi er, og se, hvor stærke vi er. Og det er jo den her kalvinistiske tænkning, som Lars Erslev Andersen peger på, altså at Gud har velsignet os, og vi er, og man kan se Guds velsignelse i kraft af, hvor godt det går os. Og i dag ser man jo en meget stærk tendens i det, man kalder prosperity gospel. Altså det her med, at man kan aflæse Guds velsignelse over, hvor mange penge vi har. Ja. Og en af dem, som er fortalerne for den måde at tænke om religionen på, og at fortsætte den, kan man sige, kalvinistiske måde, det er Paula White, som er Trumps personlige religiøse rådgiver. Så helt ind i Det Hvide Hus, der er der den her tanke om, at vi er udvalgt, og man kan se på os, at vi er udvalgt, fordi vi er så stærke og rige.
0: Og hvis man så ser de der kirkehistoriske linjer, så er det jo altså linjer, der går tilbage til Calvin, og hvor hele tanken om rigdommen, der ligesom er udtrykt for Guds velsignelse, er stærk, ikke? Det er jo ikke en kristendom, der går tilbage til enkelhed og askese og så videre.
1: Nej, det er et udtryk for velsignelse. Altså den side i det gamle testamente, som jo også er der, at man kan aflæse Guds velsignelse af, hvor godt det går en, hvor mange køer har vi, og hvor mange børn har vi. Den dimension er der jo også i det religiøse, at man kan aflæse, hvordan det går en i forhold til Guds forsyn og ja. Guds omsorg. Ja.
0: Og så en anden ting, det går jo også tilbage til gamle testamente, altså, hvor man jo har en skelnen imellem jøderne som udvalgte, og så de andre, som de på forskellig vis ofte står i opposition til. Og den går jo så videre på en måde i forståelse af os som de gode, os der har den rigtige formel, og så de andre, som ikke har det, eller som er onde. Og den tankegang om det gode og det onde er jo en grundtankegang op igennem kristendommens historie, men den accentueres jo på en eller anden særlig måde, når de kommer og går i gang med civilisere, vil de vil sige, Amerika, eller besætte Amerika, ikke?
1: Jo, men der har jo været den tanke, at de gode, det var de hvide kristne, der kom, og det er jo også en tanke, der har, kan man sige, været en del af missionsbevægelsen i forhold til Afrika eller Asien, altså at vi kommer med civilisationen, og civilisationen, det er kristendom, og derfor gør vi sådan set folk en tjeneste ved at komme. Det er ikke opleves ikke som et overgreb, men det, at man bygger skoler, det, at man bygger institutioner, det er faktisk til folks bedste. Mm. Så der ligger i den her tanke, at man ved på forhånd, hvad du har brug for, og hvad det vil være bedst for dig, før vi har spurgt dig, hvad du har brug for.
0: Og jo også en fuldstændig klar kulturindifference. Altså man er sådan set på det tidspunkt ikke særlig optaget af, hvad andre kulturer har at tilbyde. Nej, altså i den form for kristendom, ikke?
1: I den form for kristendom, fordi europæisk kultur dengang, og det vil jeg så mene, er blevet eksporteret til amerikansk kultur, den har den selvforståelse, at vi er forudgribelsen af den endelige kultur, altså den her form for universalisme, som du og Lars Erslev Andersen talte om, nemlig at vi repræsenterer det universelle, gode og sande, og det skal udbredes til resten af verden.
0: Ja. Og der er vi så lidt inde på noget, der begynder at adskille den europæiske, sådan protestantiske kristendom, og så den amerikanske kristendom, altså protestantisk kristendom, fordi i Europa, der begynder vi jo på universiteterne at have nogle kritiske bibellæsninger, for eksempel. Vi begynder at stille spørgsmålstegn ved, er det nu også sådan, man kan se tingene? Hvor bogstaveligt kan man læse det? Men i USA, der forstår jeg, der slår den form for sådan, hvad træder et skridt tilbage, ikke helt igennem.
1: Altså, med fare for at generalisere for meget, så kan man sige, at den protestantiske, lutherske kristendoms- og teologiforståelse, den indoptager religionskritikken og bearbejder den som en konstruktiv udfordring, fordi man føler sig anfægtet. Ja. Mens i hvert fald i dele af amerikanske kirke og teologiske liv, forsøger man at bekæmpe det, og betragter det næsten som ondskaben selv. Ja. Og det er også meget interessant, at det er i USA, at begrebet fundamentalisme opstår. Når vi kommer ind i 1920'erne, der var der en gruppe teologer i New York, som udgav en række skrifter, som de kaldte The Fundamentals. Mm. Og det var fordi, at de ønskede at holde fast i nogle fundamentale trosindsigter i lyset af det, de mente var en liberalisering af kristendommen, og at kristendommen gik for meget ind og op i kulturen, i stedet for at være en modkultur. Mm. Så hele begrebet om fundamentalisme er faktisk et begreb, der vokser ud af den her diskussion om, hvordan skal kristendommen forholde sig til den moderne verden.
0: En anden ting, der også gør sig gældende, det er jo, at man ind i den amerikanske kultur på en måde ikke forholder sig til darwinismen. Altså, dem får man aldrig rigtig sådan ordentlig dialog med.
1: Nej, der går man jo, kan man sige, galt i byen, når man tænker på, hvor fantastisk naturvidenskabelig forskning, der foregår i USA, at der er det meget mærkeligt, at den måde, i hvert fald man i mange kirker og i meget teologi, klarer det problem på, det er ved at demonisere det. Ja. Og sige, Darwin er sådan set udtryk for for ondskaben. Ja. Og det er noget, vi skal bekæmpe, og det er noget, vi skal forbyde i skolerne og den tænkning. Og, altså man prøver at klare problemerne ved at skærme sig, fordi man fortæller det ind i en mytologi, der handler om, hvem er de gode og hvem er de onde. Og Darwin har man i hvert fald helt sikker på, at han hører til de onde.
0: Det er jo som om, at man måske ikke har fået de redskaber, altså religionskritiske redskaber, til at gå ind og nyformulere en bogstavelig bibellæsning.
1: Altså det er der jo i nogle teologiske miljøer i USA, men det er rigtigt.
0: Selvfølgelig,
1: men den, kan man sige, den form for religiøsitet, vi taler om her, den har det ikke. Og som jo trives måske i mange af de forskellige bibelinstitutter, som bliver konsekvensen af, at måden, hvorpå kirken bliver til i USA, det er, at man hele tiden splittes, når man bliver uenig, for man kan altid rejse mod vest.
0: Ja.
1: Så kirken kommer ud ved, at den hele tiden bliver splittet, og en del af det, det er jo så også, at man forskanser sig imod religionskritikken.
0: Men på et eller andet tidspunkt, så kan man sige, så begynder der jo så også at være et samspil imellem de religiøse forestillinger og så det politiske. Og det er jo det, vi har set i forbindelse med Trump, at nogle af de grupper, der har støttet Trump, har jo helt klare religiøse rødder. Hvordan kan det ligesom komme ind og på en måde overrule en form for ideologi eller en form for ideologisk klarhed?
1: Jamen, jeg tror, at trumpismen er udtryk for, at det er et samfund, der er i splid med sig selv. Og i hvert fald er der nogle forskere, der peger på, at når man oplever, at ens fundament skrider under en, fordi man måske kommer i mindretal, eller man måske ikke oplever sig selv som en del af samfundet, så opstår der de her apokalyptiske forestillinger om, at nu kæmper det onde mod det gode, og at nu skal vi forsvare det gode imod de onde. Og dermed så kan man sige, kobler man sig på også en gammel mytologi, der også lå, ja, også i lutherdommen tilbage i middelalderen, at kampen, den består imod Gud og djævlen. Og nu skal man sørge for at hjælpe Gud til at opretholde et samfund, der lever i overensstemmelse med de guddommelige regler. Så på den måde kan ens egen sociale og politiske uenighed eller følelse af usikkerhed, det kan blive understøttet og give få en idé for, hvorfor er vi her egentlig, og hvad er vores opgave ved at koble sig på en religiøs mytologi.
0: Så tror du, Peter Lodberg, at den der modsætning, som man jo helt tydeligt ser mellem forskellige grupper af amerikanere, at den for nogens vedkommende ligesom følelsesmæssigt har rod i, altså langt dybere end ideologiske forskelle, men altså helt ind i sådan en, altså her kæmper vi simpelthen det godes kamp imod det onde.
1: Ja, det her er en eskatologisk kamp i de sidste tider, og der har vi så fået en frelserskikkelse i form af Trump. Når jeg taler med for eksempel amerikanske lutheraner, som jo tilhører en anden gruppe, og som ligger sådan lige midt i det, man kalder det normalt mainline churches, altså de her kirker midt i samfundet, så taler de altid om, at de udfordrer det, de kalder white nationalism. Og dermed mener de, at den her hvide nationalisme, det er en tænkning, hvor der er en frelserskikkelse. Og Trump ses som en frelserskikkelse, som skal redde USA. Og de tegn, der er på, at vi lever i de sidste tider, de er lige præcis det, som I snakkede om med Lars Erslev Andersen, at krig og klima, det er ikke noget, man skal forhindre, men det er faktisk noget, man godt kan understøtte, at det ødelægges, fordi de sidste tider er på vej. Og dermed er forestillingen om, at vi skal blive frelst, at vi skal blive henrykket, for så at Kristus kommer tilbage. Den mytologi,

0: at hele angrebet på kongressen i Trumps sidste periode, at det var skræmmende, fordi at man ikke tager klart afstand fra, at et angreb på de bærende demokratiske institutioner i et samfund er dybt, dybt problematisk, men at man ser det som en del af det her nødvendige opgør i et samfund, det gør jo, at samfundet virker som om, at det falder fra hinanden.
1: Det er meget, meget. Altså tanken om de sidste tider, og tanken om bortrykkelse, og tanken om, at historien nu er ved at komme til en ende, altså det er i hvert fald noget, der er mig fremmed i min sådan indre tro. Altså det har jeg svært ved sådan rigtig helt at forholde mig til.
0: Men nu skal jeg jo ikke sige, hvad du mener, men det kan jo være, hvis man ser det i forhold til de her tendenser, at du adskiller frelseshistorien fra den politiske historie.
1: Ja, lige præcis.
0: Og det er lige præcis det, der bliver viklet ind. Og jeg tænkte faktisk på det dengang, at FN besluttede at oprette staten Israel, og der i november 47 og senere hen i, at Israel blev udråbt som en selvstændig stat den 14. maj 48, der skulle den amerikanske præsident ifølge Erling Bjøls USA-historie ved en af lejlighederne have sagt, I'm Cyrus, I'm Cyrus, I'm Cyrus. Det vil sige, jeg er Kyros, jeg er Kyros, jeg er Kyros. Og hvem var Kyros? Det var perserkongen i det gamle testamente, som førte jøderne tilbage til Jerusalem. Så der har du forestillingen om det, og man siger også, at Napoleon i 1788 omtalte sig selv som Kyros, da han åbnede vejen ind til Jerusalem ved at besætte Egypten. Så hele forestillingen om, at verdenshistorien er en genskabelse af den bibelske mytologiske historie, det spiller en meget stærk rolle i visse religiøse miljøer i USA, selv den dag i dag.
1: Ja. Hvor bogstaveligt tror du, folk de opfatter det? Altså, fordi det, hvis du spurgte en dansk politiker om det her, så ville altså, de vil jo ryste på hovedet og sige, det er så langt fra vores forestillingsevne, som det næsten mere kan, kirkelige eller ikke kirkelige, ikke? Men hvor stalt står
0: det? Jamen, det er jo paradokset i USA, at nok har de det, de kalder en adskillelsens mur, wall of separation, imellem kirke og stat. Men det betyder lige præcis ikke, at politikere ikke skal argumentere religiøst.
1: Nej.
0: Og det har været en af udfordringerne for Trump, at han brugte for få religiøse begreber og sætninger i perioder af sin valgkamp, så han var nødt til at lære det, fordi man forventer af en præsidentkandidat og en præsident, at man kan forny den her mytologi, at man kan formulere sig mytologisk. Og det stærkeste udtryk for det, det er jo, at amerikanske politikere har sagt, at det, der sker med Israel og Palæstina, jamen det er en opfyldelse af de bibelske landløfter. Så derfor har man set, at det, der sker i den del af verden, jamen det er ikke bare tilfældige politiske begivenheder, men det er en del af en større frelseshistorie.
1: Ja, og det kommer vi til at gå ind i, tror jeg, i løbet af efteråret eller vinteren, altså hele den der kristne sionisme, som er en meget væsentlig klangbund for det, der storpolitisk er sket omkring Israel og Palæstina. Men lige til sidst, Peter Lodberg, altså man kunne jo godt sige, at når man har forestillinger omkring dommen og verdens ende, så vil man blive enormt ansvarlig, fordi man ved, at man står til ansvar for noget. Det ved jeg ikke rigtigt, om man kan sige, at det er tilfældet.
0: Jamen, her i vores kultur må vi vel sige, om vi kan lide det eller ej, at der har vi mistet sansen for det evige liv.
1: Ja.
0: Der skal vi nå det hele i dette liv.
1: Og for dommen også, ikke?
0: Og dermed, når vi har mistet sansen for det evige liv, så mister vi også sansen for dommen.
1: Ja.
0: Og når vi mister sansen for dommen, så mister vi også fornemmelsen af, at der er noget, vi skal stå endegyldigt til ansvar for.
1: Ja.
0: Og det er måske det, som præger vores tid, og måske en del af, hvorfor vi bliver så stresset. Mm. Fordi vi skal nå det hele i dette liv. Hvis nu man havde det evige liv til det, så kunne man jo glæde sig til det. Men det har vi jo ligesom skåret over i den måde, vi tænker tid og evighed på i vores kultur.
1: Ja. Og i Amerika, når man så taler om at stå til ansvar, jamen så er det så altså

0: ja, så er det altså en ansvarlighed, der går ind i nogle af de ting, vi ser lige nu, blandt andet i nogle af støtterne bag Trump, ikke?
1: Der tager man ansvar ved at bekæmpe det, som man mener står Guds plan imod. Det er så, at man for eksempel forbyder en bestemt historieopfattelse. Jeg synes, det er meget interessant, det I snakkede om med Manifest Destiny, eller at USA er sådan en exceptionel nation. Det har Trump jo sagt til forskellige museer, at de skal ændre deres museumsudstillinger, så de understreger den her amerikanske særstilling i verden.
0: Det er i hvert fald utrolig interessant at betragte verdens gang og betragte politik, hvis man under sådan ideologiske forestillinger også ligger sådan et mytologisk lag. Og uanset hvor vanskeligt det kan være at tyde det, så giver det nogle hints til, at man altså godt kan have forskellige perspektiver ind.
1: Altså vi tror jo, vi kender USA, og at vi tænker ligesom amerikanerne, fordi de ligner os, og mange af dem i hvert fald, og er kommet fra Europa. Men det er en helt anden kultur, og de tænker anderledes. Blandt andet fordi, de har forvaltet den religiøse og teologiske arv anderledes, end vi har gjort i Europa.
0: Peter Lodberg, tak fordi du kom ud her i biblioteket i dag. I begyndelsen af udsendelsen, der talte jeg med Lars Erslev Andersen, som har skrevet bogen Den amerikanske mission, mytologi og magt, og bogen er udkommet på Aarhus Universitets forlag. Her er det mig, der siger tak til dig, Peter Lodberg, og siger tak til dig, der har lyttet med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: Hvorfor er mennesket den eneste art, der producerer emotionelle tårer? Og hvorfor er gråd blevet et kulturelt ritual i dele af Asien? Det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet gråd. Verdens navle efter radioavisen. Klokken er 5.
3: Præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
4: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
3: Ifølge Kim Bilsø er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, så at det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
4: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, at man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
3: 7 personer er blevet dræbt under russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. Det oplyser lederne Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Mindst 8 andre er blevet såret i Kiev og den omkringliggende region. Ifølge ukrainske myndigheder blev angrebet udført med ballistiske missiler. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de femdobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først hættede han Norge foran i den 79. 20. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo.
5: Fint gjort. Og ind mod Haaland.
3: Ja, 10 minutter senere gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybde ind i tillægstiden, men da Neymar scorede på straffe, men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp er stadig i gang, og lige nu står der 3-2 til England. I dag både sol, skyde og regn og periode og undskyld og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Det her er P1.
7: Der er jo bare nogle steder i samfundet, hvor det ligesom er forventet, at man græder, ikke, Lone? Altså, jeg ved ikke. Altså, hvis du er til begravelse og ikke græder, så kan det godt virke mærkeligt. Det har jeg aldrig prøvet selv, for eksempel. Har du det?
8: Jeg har prøvet at være til en begravelse, hvor det var først min morfar, som jeg virkelig ikke brød mig om. Og alle sad jo og tudede. Og med vilje, så begyndte jeg at tænke på noget andet. Et andet menneske, som jeg kendte, som var dødt, og som virkelig kunne få mig til at græde, for simpelthen at være med. Det var en meget, meget mærkelig situation.
7: Du græd krokodilletårer til din morfars begravelse?
8: Jeg græd over en anden.
7: Velkommen til Verdens Navle. Det er et program, der handler om mennesket og alt menneskeligt. Mit navn det er Peter Ørbæk. Jeg er historiker.
8: Ja, og mit navn det er Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og jeg synes jo, at det er fuldstændig nødvendigt, at der findes dette ene program, som belyser det menneskelige fra både naturvidenskabeligt og humanistisk hold. Og i dag, Peter, der bestemte jeg jo, at det skulle handle om gråd.
7: Og det synes jeg er meget spændende. Og du sluttede jo sidste afsnit med at sige noget, som jeg faktisk har gået og tænkt over. Du fortalte mig, at mennesket er det eneste dyr, der græder.
8: Ja.
7: Så jeg sagde, det kan da ikke passe. Jeg synes, der er set elefanter, der græder og sådan noget. Men,
8: ja, jeg skal nok nævne det der med elefanterne, men mennesket er faktisk, og det er man ret enig om, og du kan jo godt lide det der med universeller.
7: Ja,
8: man er
7: tak.
8: Ret enig om, at mennesket, alle mennesker, græder. Det er ikke et kulturprodukt. Det er noget biologi, det her. Men det er også en biologi, som vi er faktisk de eneste, der har. Det her med at græde af emotionelle årsager, og specielt med tårer.
7: Men Lone, hvorfor græder vi egentlig? Altså, har det en funktion? Hvad handler det om?
8: Det handler om, det er et dybt, dybt forankret biologisk signal, som er meget pålideligt.
7: Nå.
8: Som derfor, kan bruges på rigtig mange måder.
7: Og det er så spændende, at du siger, at det er et biologisk signal.
8: Ja.
7: Fordi at jeg vil gerne kigge på, hvordan det benyttes som sådan et kulturelt signal. Ikke? Og så skal vi til et land, som på mange måder har sådan ritualiseret gråden.
8: Ja.
9: Ked af det er selvfølgelig det, vi først og fremmest forbinder med gråd. Men man kan også græde af glæde, fordi man har rørt.
10: Verden er af helvede til, så også der nok det? Er græde over.
9: Gråd bliver styret af det autonome nervesystem. Det vil sige, at man kan ikke med viljens kontrol styre, om man græder eller ej.
11: Men der findes faktisk også samfund, hvor gråd i endnu højere grad er uleset end i vores. Ja, faktisk helt uacceptabelt. Og hvor man griner over afdøde slægtninge i stedet for at græde.
7: Jeg vil gerne lige spørge dig om noget. Hvad får dig til at græde, Lone? Udover hver gang vi siger farvel til hinanden.
8: Ja, altså, jeg har grædt virkelig meget i mit liv. Mest af ulykke. Altså personlig ulykke. Noget, jeg er ked af. Altså virkelig, virkelig ked af. Og sorg og så videre. Så jeg har tudet utrolig meget. Jeg kan også godt tude græde af sentimentale årsager. Altså, hvis noget, for eksempel, det kan være i en film, det kan være noget musik, et eller andet, der rører ved noget af det, skal man sige, de der erindringer om ulykke, for eksempel, ikke? Så kan jeg komme til at græde. Glædegræd er jeg ikke af. Det er simpelthen umuligt. Det kan jeg slet ikke forbinde med, du ved, gråd.
7: Nej.
8: Hvad med dig selv?
7: Jamen, jeg kan græde af mange ting. Jeg har aldrig oplevet sådan noget græde af grin eller sådan noget. Jeg kan godt, og af glæde, så tror jeg heller ikke, jeg kan se for mig sådan rigtig at opleve. Jeg fik tårer i øjnene, da jeg blev far. Men jeg kan græde film. Altså, jeg kan virkelig blive rørt af børnefilm af en eller anden årsag. Jeg tror, Pixar er ret god til at ramme den. Jeg tror, det er, fordi jeg er til falsk for sådan nogle basale udtryk for følelser. Den film, der hedder Luca, for eksempel, handler jo grundlæggende om venskab og venskab på tværs, på trods. Og den film slutter med nogle drenge, der cykler og er rigtig glade og blevet gode venner. Jeg kunne tage græd første gang, jeg så den, for det var så smukt, det her venskab.
8: Men det vil sige, ja, det er meget sjovt. Det vil sige, du græder egentlig af, kunne man sige, sentimentalitet. Altså noget, du synes er smukt. Det er ikke, fordi det minder dig om ulykke. Det er ikke, fordi...
7: Nej, ikke de eksempler. Men jeg kan sagtens græde. Altså, der er faktisk meget tv, jeg kan græde til, altså, vil jeg simpelthen sige. Også dokumentarer, der lige er hårde nok, kan jeg også godt begynde at græde. Og igen, efter at blive far, det er blevet endnu værre. Det må altså bare indrømme.
8: Det har jeg hørt tit, det der med folk, der bliver grødlabile, når de får børn.
7: Ja.
8: Men jeg tror også, altså, nu med mænd, må man jo sige, at altså, deres testosteron falder jo meget.
7: Mm-hmm.
8: Og det, jeg kunne godt forestille mig, at der var noget krydsreaktion der.
7: Ja.
8: Altså, jo mindre testosteron, jo mere tuderi. Jeg ved det ikke.
7: Når du siger tuderi, så synes jeg, det lyder lidt negativt.
8: Ja, men det, ved du hvad, det er det faktisk ikke.
7: Ej, altså, okay.
8: Jeg elsker også vendingen vandhøns.
7: Sådan.
8: Altså, jeg synes bare, det gør sproget rigere, at man kan, hvad det hedder, sige det samme så... på mange måder. Nej, det er slet ikke, jeg vrænger ikke af det. Det gør jeg faktisk ikke. Altså, som sagt, jeg har jo grædt, tudet virkelig meget.
7: Mm. Skal der meget til, før du kommer derud? Jeg ved, du har også oplevet en del sorg, Lone. Jeg kan godt forstå, du har grædt, men har du let
8: til
7: tårer?
8: Jeg har let til tårer, hvis jeg er altså, alene. Jeg kan også nogle gange, så har jeg bemærket hos mig selv, at jeg faktisk har opdyrket gråd. Altså når jeg har...
7: Opdyrket?
8: Ja, på den måde, at fordi det gav sådan en eller anden form for release-følelse i nogle perioder af mit liv. Altså så var det sådan, at jeg nogle gange sådan, nej, nu skal jeg simpelthen være alene, og så kan jeg sidde og græde over det her.
7: Okay.
8: Og det hjælp.
7: Det har været sådan forløsende? At...
8: Ja, det har det.
7: Okay.
8: Ja.
7: Hvad gør du, hvis andre... Altså hvordan reagerer du, når andre mennesker græder foran dig? Er du god til det?
8: Det kommer. Jeg tror ikke, jeg i det hele taget altså er. Jeg er ikke enormt god til at hvad skal man sige, sådan kaste mig over folk og armene omkring det eller sådan noget. Men jeg plejer at være god til at tale med folk, der på den ene eller den anden måde bryder sammen eller græder eller sådan.
7: Men jeg mener mere. Hvis jeg begynder at græde foran dig lige nu med sådan en alvorlig samtale.
8: Ja.
7: I det, at tårne presser sig på, og er brudt sammen foran dig.
8: Ja.
7: Hvordan har du det med de situationer? Det er faktisk mere det, jeg er interesseret
8: i. Nå, men det kan jeg sagtens rumme, som det hedder i dag, at folk græder. Men jeg viser mere min, hvad skal man sige, tilstedeværelse og medfølelse og sådan noget ved at tale til folk. Det må jeg indrømme. Altså mange vil jo sådan styrte over og, du ved, slå armene om dig og sådan noget. Det er jeg ikke så god til.
7: Nej.
8: Simpelthen. Det må jeg bare indrømme.
7: Mm-mm. Jeg kan nemlig også godt blive... Jeg synes, det er meget, meget overvældende. Altså, der sker et kæmpe skift der.
8: Det gør det jo.
7: For mig. Jeg er blevet meget, meget bedre til det. Men når folk først begynder at græde, og i mange år, så havde jeg sådan en følelse af, at det skal jeg gøre noget ved. Altså, man må ikke græde. Så hvis der er nogen, der græder foran mig, så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan, for de stopper med at græde, i stedet for bare at lytte. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, der føler med at blive voksen og lærer. Sådan fungerer det ikke.
8: Ja.
7: Men jeg synes personligt, at det er et intenst øjeblik i den menneskelige tilværelse, når andre begynder at græde.
8: Det er det jo også. Altså, og der må man netop ligesom, se, hvad man kan gøre, for ikke at gøre situationen, hvad skal man sige, pinlig på en eller anden måde, ikke? Synes jeg. Altså, omsorg er også, at den anden kan føle, at det her det er fint nok, det gør du bare.
7: Jeg er også altid bange for at virke afstumpet. Men hvis folk først begynder at græde, at jeg så ikke lige kan finde ud af at være i det. Det er faktisk noget, der sådan... Ja. Presser sig på hos mig, når andre folk begynder at græde. Okay, hvad gør jeg for at virke som et menneske, der har empatisk her? Fordi at, ikke at jeg er ligeglad, men sådan, hvad gør jeg for at håndtere det her rigtigt? Det har fyldt meget hos mig.
8: Jeg tror faktisk, at det fylder meget hos mange, det her med, at det i virkeligheden er sådan en form for metatænkning om, hvordan ser de andre på mig, når jeg nu gør eller ikke gør det rigtigt? I stedet for, man tænker ikke sådan... skal man sige, entydigt på den anden, der sidder og græder, og at man skal være der for vedkommende. Nej, man begynder at tænke alt muligt andet. Hvordan ser det her ud? Hvad betyder det? Hvordan betyder det, hvis jeg gør sådan, eller hvis jeg nu ikke gør sådan, eller hvad nu, hvis jeg ikke gør det rigtigt? Det er jo meget altså en moderne metatænkning. Vi har, eller det har mennesket nok i det hele taget i virkeligheden, meget, meget svært ved at reagere direkte, uden at tænke i fire forskellige lag oven på hinanden.
7: Det kan det godt være, du ret i det. Så er det godt, at vi har valgt noget at snakke om, som jeg i høj grad sådan, ser mig selv udefra, når vi skal snakke om. Men hvis vi lige skal kigge på fænomenet. Hvad betyder det at græde? Hvorfor græder vi? Hvad kan tårer? Det er der skal svare på de spørgsmål.
8: Selvfølgelig.
12: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
13: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
14: There's no question that we're a weird species.
15: We are a way of the cosmos to know itself.
8: Ja, altså, man kan jo anskue gråd på flere måder, ikke? Altså, det er klart, at alle, de fleste dyr har jo en eller anden form for en måde at gøre opmærksom på, at de har det ondt på den ene eller den anden måde, ikke? Altså, de er i de er bange, eller de er i problemer, eller de har smerter, eller noget, de er far, ikke? Altså, de skriger, de piber, de hyler, alt muligt. Men det her med sådan kontinueret, altså over længere perioder, at sidde og hvad skal man sige, have den her mærkelige ansigtsmimik, som mennesker har, når de græder, at der pibler tårer frem, og at det sådan er en, du ved, man sidder kontinuerligt og vokaliserer, som det hedder i forskningen, når man giver lyd fra sig.
7: Okay,
8: ja. Det er altså unikt menneskeligt. Og nu tog du jo fat i elefanter før.
7: Ja.
8: Er der ikke noget med, at elefanter græder? Der er helt klart noget med, at elefanter har en soveadfærd. Det tyder rigtig meget på. Men det der med, at der skulle trille tårer fra deres øjne, det er altså mere noget... faktisk Darwin udtalte sig om det allerede i sin tid. Han har nemlig hørt fra elefantpassere, at jamen, vores elefanter, de går altså og græder nogle gange. Det er rigtigt nok, at der kommer vand ud af deres øjne, og især når nogle af dem er i det, der hedder must, mener jeg, der er også et eller andet med... Altså, det er en anden tilstand.
7: Okay.
8: Altså, og det er et eller andet med, de der tårer løber af en helt anden grund.
7: Ja.
8: Altså, det er, så det har intet med...
7: Men de har tårerkanaler også?
8: Ja, der er masser. Alle dyr har... Altså, dyr med øjne, de skal jo holdes fugtige, ikke? Så ja. Tårerkanaler på en eller anden måde, det findes jo. Der er også noget, der hedder krokodilletårer. Og det kigger jeg faktisk lidt på. Og det viser sig, at... Jamen, krokodiller kan faktisk godt afgive sådan noget, der ligner tårer, men det er altså en bivirkning af, at de åbner munden rigtig højt, og så kommer de til at lægge et pres på deres tårerkanaler, så de kommer det? Vand ud.
7: Ej, okay.
8: Så det er det, krokodilletårer er.
7: Ja.
8: Men måske kan man sige, at der også er en sammenhæng med hvad skal man sige, den måde, vores tårer faktisk er begyndt på til det her med et pres på nogle tårerkanaler. Men altså, først så synes jeg, det bare er ret sjovt, at der findes en egentlig grådeforskning. Det gør der.
7: Ja, altså i grådens biologi? Eller,
8: ja, når grådens, i det hele taget, sådan grådforskning, altså den stikker jo være den psykologi, den neurobiologi, den alt muligt.
7: Nå, det er for real.
8: Der er nogle forskere, det er et lille og specialiseret felt, det skal siges.
7: Ja.
8: Men de hengiver sig altså til grådforskning. Og der er en meget, eller vil sige, den mest fremtrædende grådforsker, det er en hollandsk psykolog, der hedder At Wingerhoutz, hvordan man nu udtaler det. Han har været med i mange år. Han har studeret både, hvad skal man sige, jamen, altså det neurobiologiske i det, hvordan kommer de her tårer og den her mimik og alt det, hvordan produceres det egentlig? Og han har også kigget på, altså, i den helt anden ende, grådeadfærd på tværs af kultur. Hvordan taler folk om det? Hvor meget græder man? Alt det der, ikke? Men hvor kommer det fra? Det er jo sådan ligesom det originale spørgsmål i det her. Ikke? Hvor i alverden kommer det fra? Hvorfor har vi det? Hvad skal vi med det? Og altså det her med de der vokaliseringer, når man er specielt et lille dyr, en dyre unge, ikke? De har jo alle sammen sådan nogle pibelyde med, altså jeg er i nød, jeg skal fodre os, alt det her. Ikke?
7: Ja.
8: Og det har menneskebabyer jo i hvert fald også, ved du, Peter, ikke?
7: Jo.
8: Altså, og de, det hedder, jamen, de hyler jo og græder, og der kommer tårer. Faktisk så er det lidt interessant, at emotionelle tårer har man fundet ud af ved, og man kan jo opsamle tårer, så kan man analysere, hvad er der i den her tårevæske. Sådan småbørn, der græder, deres tårevæske, den er jo fuld af sådan alle mulige de der proteiner og ting og sager, der er i den tårevæske, der ligesom bare skal vede og holde øjnene, du ved, klare og fugtige.
7: Mm.
8: Det er kun emotionelle tårer, der adskiller sig ved at have prolaktin og oxytocin, som er sådan nogle hormoner.
7: Ej, var det...
8: Ja.
7: Og du kan simpelthen måle forskel i tårernes indhold?
8: Ja, og det sjove er, at emotionelle tårer, de findes ikke hos småbørn. De har kun den der skrigegråd.
7: Stop lige.
8: Det er rigtigt. De græder ikke af emotionelle årsager. Det er først måneder efter fødslen, at du kan lave de her emotionelle tårer med prolaktin og oxytocin.
7: Hvor mange måneder efter?
8: Det kan jeg ikke huske. Men, okay. Men det er, det er jo nok før et års tid, ikke? Men, okay. Men det er ikke så lige med det samme.
7: Ja, okay.
8: Det er bare hyldelyde, du. Jeg skal fodres. Jeg har en blæ.
7: Ja.
8: Et eller andet, ikke?
7: Okay. Betyder det, at børn ikke føler noget? For...
8: så langt vil jeg så ikke gå.
7: Nej.
8: Men, men så kan man jo spørge, jamen, okay, hvad er tårer så? Ikke? Det, man mener, sådan, hvis man skal tale evolutionært om det, så er det ligesom, det er vokset ud af, at børn har haft det her, ikke? Og de har netop, de har haft de her skrigelyde, og sådan små børn, når man ser på dem, så pipler der netop tårer ud, altså af den der nærmest krokodilleårsag, fordi de kniber hele ansigtet sammen, og der er sådan, du ved, altså, ja, du ved, hvordan sådan knyttet barnehoved ser ud, ikke?
7: Jo.
8: Og så kommer der ligesom tårer ud.
7: Okay.
8: Og så har man formentlig så det her, hvad skal man sige, den her funktion med tårer, blevet en, det er sådan et fænomen, der så er blevet overtaget, fordi det har jo virkelig været et godt signal til, nu skulle andre gøre noget for dem, ikke? Det har været også et tilknytningssignal, og sådan, man får medlidenhed og alt det her, ikke? Og så er det ligesom evolveret til, udviklet sig til, at jamen, det bliver et socialt signal. Ikke bare et babysignal om, at der skal mad til, eller et eller andet skal ske i omsorg, men et signal, som mennesker i alle aldre ligesom, skal man sige, evner at bruge, og som altså kommer af sig selv, om man så må sige. Som der blev sagt i den der skiller, at det er jo det autonome nervesystem, der styrer det. Det vil sige, du kan ikke fremtvinge det, medmindre du er skuespiller, og lære det. Men det kommer af, at du har nogle følelser, og så sker det her. Og det er jo en ret kompliceret ting med alle de her netop ansigtsmimiske ting, der sker, ikke? Og tåreproduktion, og der skal tilsættes oxytocin og prolaktin osv. Og det har været et meget, meget pålideligt socialt signal. Det vil sige, det er et, du ikke kan styre selv. Så det betyder faktisk noget. Når det er et signal, du ikke kan fake, så kan du bruge det, hvad skal man sige, så får det en betydning socialt.
7: Ja. Må jeg ikke lige stille et hurtigt spørgsmål?
8: Jo.
7: Det er bare så helt med her, Lone, og bare undskyld, hvis jeg lige virker forvirret. Siger du til mig, at vi forbinder jo gråd med sociale signaler? Det er det, du snakker om nu, ikke? Mm-hmm. Det skal vi snakke mere om. Men at vi forbinder gråd og tårer med sociale signaler, står på skuldrene af, at vi er indrettet til at se børn, der reagerer med tårer, fordi de har brug for hjælp.
8: Det, man kan sige, at alting har sit... alle udtryk på en eller anden måde, også følelsesudtryk og sådan noget, har jo sit ophav, sit dybe evolutionære ophav et eller andet sted. Og det her, det er så en teori om, at jamen, hos mennesker er det nok startet med de her hylende børn, selvfølgelig, ikke? Og så har det været et signal, der har kunnet bruges, og dem, der så har været gode til, om man så må sige, blive ved med at have det der signal, som man så, dem har man jo kunne reagere på. Deres følelsestilstand, deres emotionelle tilstand, har man kunnet opfatte. Ikke? Så det vil sige, de har så også vagt en eller anden form for enten medlidenhed, eller man har lyst til at hjælpe dem, eller sådan noget. Og på en eller anden måde har det været med til enormt fint. Altså, dem tager man sig så mere af, disse mennesker. Så får de måske mere afkom. Så, du ved, altså køre evolutionen, det er jo dens brændstof, ikke?
7: Ja.
8: Så de overlever bedre og får mere afkom, og så efterhånden kan alle mennesker græde og gøre det også.
7: Det er jo
8: fordi det er en måde, man aflæser jo i den der gråd en emotionel tilstand. Den kan så være forskellige ting, ikke? Altså man kan aflæse den som, den kan vække umiddelbart sympati. Altså det der med, vedkommende, jeg kan se, vedkommende er i problemer. Og det er jo netop... Altså, når du igen siger, at det er et pålideligt signal, det er et automatisk signal, så vedkommende kan ikke sidde og fake det.
7: Mm-hmm.
8: Så derfor er det noget værd som socialt signal i en art, ikke? Det kan jo også være, hvis du netop er i en situation, hvor du kommer til at græde af medfølelse med andre, ikke? Af rørelse og sådan noget, så udsender du i virkeligheden også et signal om, at du er et godt og følsomt menneske, der forstår de andre. Så det kan signalere rigtig meget forskelligt, ikke?
7: Ja.
8: Det kan også signalere, altså i sådan helt basalt, altså i en faresituation med andre, kan det jo signalere overgivelse.
7: Mm-hmm.
8: Altså, okay, ja. De bryder sammen, vi har dem, bum.
7: Ja.
8: Så,
7: ja.
8: Så på den måde er det jo et signal, der ligesom bliver brugt i alle mulige retninger, uden at vi nødvendigvis, eller uden at vi kan styre det rigtigt, ikke? Og vi kender jo godt det her med, for eksempel, som du sagde før, altså du var også, du var nervøs for, hvordan det ville virke. Ville du nu virke usympatisk, hvis du ligesom ikke kunne tage dig af vedkommende der, ja. Der græd, ikke?
7: Eller ikke bare reagere på den rigtige måde, ja. Hvad end det betyder.
8: Og det samme kan du sige med, for eksempel, hvis du nu er, hvis du har en begravelse, eller et eller andet andet, som er, hvad skal man sige, vigtigt, og konsensus er, her græder man, hvis man sørger, ikke? Det er jo det billede, vi har, altså man græder, hvis man sørger. Hvis du så ser folk, der ikke græder over nogle af deres nærmeste, altså i deres begravelse, eller et eller andet, så har du straks sådan en form for, hvad er der galt der? Det er ja. Da mærkeligt,
7: ja.
8: Ikke? Så vi tillægger det her ret stor betydning, på mange måder, som netop, jamen det viser, hvad der er inde i den person.
7: Ja. Og det er netop, det er altså de sociale, altså signalværdien i gråd, altså det,
8: ja.
7: Den er jo simpelthen så dybt menneskelig og tydelig, ikke? Og det er også det, din pointe, det er jo sådan set er.
8: Ja, og det der med, jeg synes, det er interessant, at man skal se det netop som et oprindeligt biologisk signal, og ikke bare som, jamen vi kan godt signalere alt muligt, som vi ligesom, hvor det er nogle signaler, vi har udviklet. Men vi ved, hvis vi gør sådan her, eller hvis vi, du ved, siger sådan og sådan, så signalerer vi noget, og det er noget, vi har besluttet i vores kultur. Det her, det er sådan et dybt forankret biologisk signal, der umiddelbart siger noget. Men det betyder selvfølgelig ikke, at kultur ikke har nogen indflydelse på det. Det har det jo naturligvis, som vi også ligesom fik et hint om i den her, ikke? Der er nogle steder, der må man helst ikke græde, og man skal ikke gøre det, og andre ja. Steder, der skal det jo vælte ud af en, ikke? Altså, vi er en kultur, hvor hvis du ikke græder netop på de rigtige tidspunkter, så virker du som et afstumpet menneske, ikke?
7: Ja, også fordi det er mere tilladt for nogen at græde mere end for andre. Det er det jo også, altså sådan samfundet ja. Vi også i, ikke? Altså på den måde er også kulturelt. Klart.
8: Ja, og her kommer vi til nogle af forskellene netop. Altså igen, vores ven Vingerhoats, som jeg mener, han hedder.
7: Hvis navn du elsker at udtale.
8: Ja, fra Tilburgen Universitetet, den her fremtrædende gråde forsker. Han har sammen med nogle kolleger faktisk lavet en af de mest omfattende tværkulturelle studier af gråde. Som var sådan en stor undersøgelse, den er publiceret helt tilbage i 2011. Men som sagt, det er også en hvad skal man sige, det er et lille forskningsfelt, så det er ikke hvert år, det sådan vælter ud med masser af ny grådeforskning. Men her har han data fra 37 lande, og lige omkring 6.000 deltagere, hvor der så var blevet spurgt på alle mulige måder, altså hvordan, hvad skal man sige, altså begge køn, hvor meget græder I, hvordan ser I selv på det her med grådet, og hvor længe græder I af gangen, hvordan har I det, når I har grædt, og så videre, og så videre, alle mulige spørgsmål. Ikke? Og der viste resultaterne så, at, hvad det hedder, hvis vi ser sådan på overordnede kulturelle forskelle, mennesker, der bor i mere velhavende, mere demokratiske, udadvendte, individualistiske lande, de rapporterer robust og græde oftere end folk, der lever i sådan mere okay. restriktive, udemokratiske og så videre lande.
7: Ja.
8: Så,
7: så danskere græder mere end folk, der kommer fra, hvilket land kunne vi tage?
8: Et udemokratisk land.
7: Rusland.
8: Ja. For eksempel.
7: Okay.
8: Altså, det argumenterer forskerne så for, at det handler ikke om, hvor man lider mest. Absolut ikke. Altså, det er ikke der, hvor man har mest at tude over, at man faktisk tuder mest. Det er der, hvor man har en størst kulturelt ytringsfrihed. Fordi der er mest frihed til at også at lade dig, at udtrykke dig i gråd på en anden måde. Ikke?
7: Okay. Altså, så hvor der er mere ytringsfrihed, så er måden at ytre sig på, blandt andet gråd, også mere accepteret,
8: ja.
7: Og derfor kan vi ligesom rumme det af hans forestilling.
8: Altså, okay, at der simpelthen der er mere frihed, så du kan udfolde dig med alle dine biologiske,
7: muligheder.
8: Drifter og den trang, du har, og så videre, tendenser, de kan få lov at komme til udtryk, hvor det kan de ikke i et mere restriktivt samfund, vel?
7: Mm-hmm.
8: Så eksisterer der faktisk også nogle meget karakteristiske kønsforskelle. Hvad ville du gætte på, de var?
7: Nu går jeg bare direkte på den stereotype forestilling, at kvinder græder mere end mænd.
8: Ja. Det gør jeg så sandelig.
7: Har jeg ret?
8: Ja.
7: Åh, gud skal lov tænke nogen, hvis jeg havde.
8: Det gør de generelt. De rapporterer ofte, at de græder. De græder. Når de endelig græder, så græder de langt længere tid ad gangen. De rapporterer også i forhold til mænd, at de har det bedre, når de har grædt.
7: Okay.
8: Mænd græder mindre, sjældnere, og de får ofte ikke nogen forløsning ud af det. Og det er jo ofte forbundet med, i virkeligheden, noget kultur, at de synes, det er lidt flovt. Ikke? At det har virkelig ikke været noget, de sådan har lyst til. Hvor det klart er i rigtig, rigtig mange kulturer, vel stort set alle, og der i hvert fald i Vesten, er langt mere acceptabelt for kvinder at hengive sig til gråd. Ikke?
7: Jo. Jamen, det tror jeg, du er helt ret i.
8: Ja.
7: Altså, ja. Vi ser det også i tv og film. Jeg ved godt, det skal ikke være en rigtig repræsentant for kulturen, men altså det er jo, altså at kvinder græder, tror jeg, er skrevet mere ind i den del af... Ja.
8: Ja, altså man har haft sådan nogle idéer om, jamen kan vide, om det så har noget med østrogen og testosteron at gøre og sådan noget. Altså, og måske kan det langt ude på nogle marginaler have på den måde, at for eksempel, hvis man så spørger mænd og kvinder, hvad de græder over, altså så græder... Men kvinder græder meget af frustration. Hvis de er blevet trådt over tæerne, hvis der, du ved, altså noget, hvor de synes, ej, det her det er simpelthen for urimeligt, altså jeg er blevet forurettet, jeg er blevet krænket, jeg er blevet et eller andet, ikke? Altså, det kan de sagtens græde over. Og der bliver mænd mere, de bliver typisk aggressive. Vrede og aggressive i sådan så der græder de ikke. Altså, de græder langt mere af rørelse.
7: Mm.
8: Altså, hvis deres fodboldhold vinder, eller de ser en børnefilm, eller noget, ikke? Hvor det der er et herligt venskab.
7: Du må gerne bruge mig som eksempel.
8: Jamen, det gør jeg også bare. Ja. men det er faktisk en karakteristisk forskel, det her med, altså, kvinder græder meget af forkrænkelse, frustration og sådan noget, udover selvfølgelig også altså, ulykke, ikke? Og at jeg har det vel nok hårdt. Mens mænd, det er altså mere i, over i det i rørelsen.
7: Ja.
8: Og det, sådan, det sentimentale.
7: Må jeg stille et hurtigt spørgsmål? Ja. Siger den der forskning noget med, at græde af smerte? Altså, det er sådan noget, som børn gør, jeg også selv gjorde, men hvis noget gør ondt, så græder man, men som voksen synes jeg ikke, at jeg græder, når jeg slår mig.
8: Det er sjovt, fordi det var faktisk også noget af det, jeg ville komme ind på, at individuelt, hvad man græder over, det forandrer sig også nemlig gennem tid. Fordi, ja, børn, de græder af smerte, nogle gange så spørger man sig selv, er det egentlig smerten, de græder over? Nej, det er måske nok mere det der med, mor skal se mig og tage mig op og give mig omsorg.
7: Ja. Fordi hvis eller de, chokket over at vente på cykel.
8: Hvis de, det er meget det der med, man har jo lavet undersøgelser, med at jo mere du træner børn til, at så snart de slår sig, og så kigger de jo op på dig, ikke? Før de begynder at hyle. Hvis du så styrter hen og tager dem op, og så græder de. Hvis de kigger, der ikke er nogen reaktion, eller de siger, nej, det var da op igen, du, så er der ikke så meget gråd. Men det er jo det der, hvad skal man sige, de bruger det selvfølgelig i, ja, signal til, af, det gør ondt her at komme og gøre noget for mig. Det gør voksne ikke. De græder ikke af smerte. Altså, de græder netop over tid mere og mere af rørelse og sentimentalitet. Men spørgsmålet er også det her med, altså hvis vi går tilbage til det med kønsforskellene, jamen er det bare opdragelse? Det kunne meget faktisk tyde på, at det er, fordi der er ingen forskel indtil omkring 11-årsalderen. Der græder drenge og piger lige meget.
7: Og er det samme ting?
8: Ja. Yeah.
7: Okay.
8: Men det er jo så også mest børnegråd, og det altså de fleste forskere vil stadigvæk argumentere for, at det den største forskel er det, der laver de der tydelige forskelle over et liv. Det er på en eller anden måde kultur, opdragelse, noget i den retning, ikke?
7: Jo.
8: Og
7: jo egentlig heller ikke overraskende, vel?
8: Nej, det er det jo ikke. Det er det bestemt ikke. Og vi kan jo, altså jeg synes, vi kan komme tilbage til på et tidspunkt, hvordan har vi det egentlig med mænd og gråd i dag? Fordi det er jo sådan ligesom en tilbagevendende diskussion, ikke?
7: Jo.
8: Altså det er lidt sjovt. Men igen, altså kønsforskellen er mest, langt mest udtalt i velhavende, individualistiske, vestlige lande. Hvor hvis du har nogle sådan mere traditionelle, maskuline, kollektivistiske kulturer, så værdsætter man selvkontrol, mådehold, alt det der, mens at den der, altså jo mere frihed du har, og jo egentlig jo mere ligestilling mellem kønnene, jo mere forskellige ser det ud til, de faktisk er i dag. Det er jo lidt sjovt, ikke?
7: Jamen, for jeg vil jo regne med, at for eksempel mænd i samfund som Danmark vil græde mere.
8: De græder uden tvivl mere end mænd i, lad os sige, en eller anden meget hardcore maskulin kultur, macho-halløj. Det gør de. Men forskellen til, der græder kvinder så heller ikke så meget. Så forskellen mellem kønnene er faktisk størst i de der mest velhavende, demokratiske, feminiserede samfund, som nogen vil kalde dem.
7: Okay. Der er meget i spil, ja, altså der er meget, der er mange ting, der ligesom blander sig i svaret på, hvorfor græder vi, og hvor meget, og i hvilke sammenhæng også, ikke?
8: Ja.
7: Altså.
8: Og rigtig meget af det er jo ikke sådan, at du kan gå hen og se netop et enkelt studie og sige, så det her er årsagen, vel? Er det klart, der er den der biologiske baggrund, og man kan forske vældig meget i, hvordan sker det så neurobiologisk, hvad er det, der producerer den der, den her gråd, og hele det mærkelige udtryk, der skal til for at lave gråd og performe gråd, ikke? Men alt det der kulturelle, hvor meget hvad påvirker og hvordan, det er, altså, det er jo ikke afklaret på nogen måde, men det er bare enormt interessant at tænke over og forholde sig til os, hvordan man netop, man kan hele tiden spørge sig selv jo, hvordan man faktisk har det med den og den slags gråd, og man kan spørge sig selv, hvor kommer det fra? Hvor meget er man for eksempel personligt vokset op med, at gråd betalte sig og var accepteret, og hvor meget man voksede op med, at det ikke var, for eksempel, ikke?
7: Lone, ja, det er skidespændende, og jeg vil faktisk gerne lige stå på skuldrene af det der. Så jeg fortsætter lige herfra.
16: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
17: Historien. Det er det svenske.
18: And there's always learned from the past.
17: Og gudste, Danmarks historie var 10.000 år.
19: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him.
7: Jamen, Lone, som du lige har fortalt, altså signalværdien i gråd, ikke? Den er der jo ikke nogen sådan tvivl om, sådan rent menneskeligt, ikke? Man kan godt diskutere sådan, hvad er gråd et signal om helt præcist? Altså om skam, eller sorg, eller glæde, eller overvældelse, alle de ting, vi har snakket om, ikke? Og måske kan det være et udtryk for det hele, faktisk.
8: Ja. Ambivalent gråd, med andre ord. Ja. Rigtig meget. Ja, det,
7: multivalent
8: gråd.
7: Det kan i hvert fald være forvirrende at finde rundt i, men jeg har altså forsøgt at få svar på, altså hvilke kulturelle og sådan sociale signaler sender gråd, og det har du allerede svaret på, så det gør det nemt for mig at svare på, hvornår bliver gråd så kulturelt? Altså hvornår er gråd noget, man sådan kan udnytte forskellige steder i kulturer, ikke? Og for at komme på et eksempel på det, så skal du høre om det, der hedder Shasai Kaiken. Mm-hmm. Ved du, hvad det er?
8: Nej, men det lyder japansk, det der.
7: Du har ret. Vi skal til Japan. Men ved du hvad, du finder ud af det lige om lidt. Jeg vil gerne starte med en lille fortælling, Lone. Okay? Ja. Den 28. august 2009, der sker der et biluheld i Californien. Mm. I San Diego. Og der er fire mennesker, der dør. Der er en Lexus, det er et bilmærke, hvis man er i tvivl, mister kontrollen. Og da man går i gang med at undersøge, okay, hvad der sket her, så kan man se, at bremserne, de bare ligesom tydelige spor af, at der havde været et forsøg, sådan en desperat opbremsning. Så føreren bag bilen havde altså sådan forsøgt at stoppe uheldet, ikke? Men man kunne også se, at speederen, den sad fast. Og det uheld er sådan et eksempel på en krise eller en skandale, som bilmærket Toyota så var på vej ud i 2009 og i 2010. Måske kan du huske det?
8: Ja, jeg tror, altså, ja, der var jo noget med...
7: Du går meget op i biler, jo.
8: Jeg går meget op i biler, ja. Altså, ja, der var noget med en... Altså, de skrev altid undskyld derovre. Så der var noget med nogen, der skulle undskylde.
7: Det er i hvert fald, man kan sige, Toyota, de havde kort sagt sendt en masse biler på markedet, hvor der var den her fejl i speederen, og det går galt, ikke? Og det galt jo som sagt også den her Lexus, jeg lige nævnte før. Lexus er ejet af Toyota, hvis man skulle være i tvivl. Ikke? Ja. Det betyder, at Toyota de måtte så i stor stil sådan tilbagekalde en masse biler, især i USA.
8: Og, Toyota, det er dyrt.
7: Det er dyrt. Og Toyotas direktør dengang, måske stadig direktør, nu bliver jeg i tvivl, han hed Akio Toyoda. Mig bekendt er det her Toyotas barnebarn. Okay. Han måtte sidde foran kongressen i USA og sådan forklare sig og måtte undskylde meget bevæget. Ja. Men, og nu tror du måske, og der sad han og græd, men det gjorde han ikke.
8: Nej.
7: Det gjorde han til gengæld, da han kom tilbage til Japan.
8: Mm-hmm.
7: Da han kom tilbage til Japan for at undskylde for de problemer, som han havde skabt, og som Toyota havde skabt, og som de havde ansvaret for. Det var ikke sådan, at han sad og hylede og skreg. Men vi har at gøre med en mand, som er en kæmpe stjerne i Japan, ikke? Som er en af deres allerstørste forretningsmænd. Og han ved, apropos kulturel værdi og gråd, at i USA, når han forklarer sig over for kongressen, mm-hmm. der skal han ikke sidde og græde.
8: Nej.
7: Men når han kommer til Japan, så er det forventet, at han græder.
8: Okay. Så en undskyldning derover, en officiel undskyldning, og de gør meget ud af undskylde og bukke og skrabe og gøre alle mulige ting.
7: Det,
8: det vil sige, at den skal ledes af tårer helst.
7: Det sjove er, at nu skal vi snakke om det her Shasai Kaiken, som jeg spurgte dig om, hvad var, ikke? Og det er den japanske kultur for at have et undskyldelsespressemøde. Et pressemøde bare for at sige undskyld.
8: Ja.
7: Og der findes jo selvfølgelig subgenre af pressemøder. Danmark har jo doorstep, eller hvad vi er, sådan, du ved.
8: Ja, det lyder dansk. Meget dansk jo.
7: Oh.
8: Ja.
7: Danskere kan måske genkende et doorstep pressemøde. Men det er bare meget japansk, synes jeg, meget sjovt, at de har et ord for den her undergenre af pressemøder, som handler om at sige undskyld. Ikke?
8: Jo.
7: Og her, der spiller tårer og gråd jo altså så bare nogle gange en ekstremt bærende rolle. Prøv lige at høre ham her.
8: Altså undskyld, der vil jeg ikke sige gråd, der vil jeg sige vrælen. Altså det er jo, det der er jo et fantastisk eksempel på, jamen det er jo ritualiseret. Gråd, ikke? Det er jo en performance. Enhver kan se, det der er ikke ægte. Det er meget sjovt, man har taget et meget ægte symbol, der har dybe biologiske rødder, og så har man ritualiseret det. Men selvfølgelig...
7: Lone, lad dog manden have sin reaktion.
8: Nej. Du, jeg tror slet ikke, du fatter det her. Det er jo meget kulturelt sofistikeret i virkeligheden, ikke?
7: Mm-hmm.
8: Man tager det her dybe biologiske, og så ritualiserer man det. Man gør det til et rent kulturprodukt, som man bruger i helt bestemte sammenhænge.
7: Ja.
8: Det lyder altså for mig meget japansk på en eller anden måde, uden at jeg skal gøre mig til ekspert i det japanske samfund, men der er jo meget ritualisering.
7: Ja, det er der.
8: Og formalisering. Ikke?
7: Jo, og det som vi hørte her, det var Ryotaro Nonomura, som i, jeg tror det var 2011, nu kan jeg helt nøjagtigt huske det, blev taget for at have fingrene i kagedåsen og bruge nogle offentlige midler privat, som jeg husker det. Ikke?
8: Ja.
7: Det gik viralt. Jeg kan huske, jeg var omkring 20 år gammel, og det her klip af ham, der sad og græd, gik viralt, og der gik sådan et meme-kultur i det, og mange sådan remixes af ham, der græd, der blev lavet til musik og sådan noget. Det var meget, på en måde meget upassende, men meget, jeg tror for mange i Vesten et blik ind i, hvordan at man i Japan nogle gange håndterer de her måder at være på. Ja?
8: Men jeg kommer også i tanke om, det er jo egentlig, er det jo en, altså det er jo meget traditionelt, kan man sige. Hvis du går tilbage i forskellige vestlige traditioner, så har der jo også været grædekoner. Altså det har jo netop været, det har jo igen været en ritualiseret ting. Nu tager vi det her, og så viser vi simpelthen, at vi i denne husholdning sørger rigtig, rigtig meget over den og den og den. Vi engagerer så og så mange grædekoner, ikke?
7: Jo.
8: Jeg vil også sige, at man har indtryk af, at i nogle mellemøstlige traditioner er der også sådan, altså der skal virkelig anråbes og hyles og skriges offentligt.
7: Ja.
8: Fordi nu performer vi virkelig en sorg eller en forargelse eller en vrede, ikke?
7: Jamen, jeg var engang til en begravelse hos en... En kollega, jeg havde, som havde et mellemøstligt ophav på sin fars side. Og jeg kan huske, at vi kommer ud af kirken, og hun bliver begravet, og hendes far er selvfølgelig ked af det. Der var jeg ikke forberedt på den måde, man skulle være i sorgen på, altså sådan kulturelt. Jeg kan huske, faren græd og kastede sig tilbage, og folk skulle bære ham og løfte ham. Og jeg fandt så ud af senere og fik forklaret sådan, men der er nogen kultur, der gør det på den måde. Men ja. Jeg var fuldstændig blæst bagover. Mm. Wow, han er godt nok i sorg. Det har han jo også været. Altså selvfølgelig. Og jeg kan huske, at det var for mig og den sådan kultur, jeg ligesom kommer fra, også sådan en grådkultur, jeg kommer fra, hvor at ja, du må gerne være ked af det, men til begravelse holder vi det også på en eller anden måde lidt for os selv. Vi kan godt holde om hinanden og tage hinanden i hånden og sådan noget, men det er ikke noget... alle skal strømme til. Det tror jeg lidt, det var en kulturel ting her. Jeg håber ikke, at jeg træder nogle over tæerne. Jeg oplevede det bare så meget inddragende.
8: Jamen, det tror jeg da bestemt, det er. Der er meget forskellige, hvad skal man sige, kan man sige netop, altså kulturelle udnyttelser af gråd. Jeg vil også sige, altså vores specielt altså nordiske måde at forholde os, der tror jeg også mange bare mere sydeuropæiske kulturer vil sige, hold da op, har de hjerter af sten alle sammen? Eller
7: ja, det tror du ret i.
8: Altså,
7: ja.
8: Simpelthen, fordi det, jamen, vi ser så inekspressiv ud i forhold til rigtig mange andre. Ikke?
7: Jo.
8: Men jeg tror, at det vi lægger meget vægt på, er på en eller anden måde, altså i moderne vestlig europæisk kultur, der handler det meget om, tror jeg, autenticitet. Altså, det skal være ægte. Vi skal væk fra performance.
7: Mm.
8: Det er ikke ritualiseret. Det skal være sådan, det skal komme af sig selv og være helt naturligt på en eller anden måde. Og alligevel er vi jo opdraget i nogle traditioner, og så de former os jo alligevel.
7: 100%, altså. Men for at vende tilbage til Japan her, ikke? Og jeg vil bare sige, jeg skal lige selvfølgelig passe på, at jeg ikke skaber et eller andet forvrænget billede af, at alle med ansvar i Japan skal død og pine græde højlydt og vrælende, og ja. I det her tilfælde vil nogen måske mene en lille bitte smule skabet, når de undskylder for deres fejl. Det tror jeg ikke som sådan er en japansk ting. Men præcis som du sagde før, ja. Altså de her pressemøder, bare det, at der er et navn for undskyldningspressemøder, de ja. Har da noget, altså det er sådan en form for ritualiseret offentlig ja. Forestilling. Ikke? Der er noget med, at hvordan de også skal gå klædt. Du skal altså have en mørk habit på, og så undskyldningskulturen kommer til at udtrykke i måden, du bukker på. Og der, ja, jeg kan tale meget om det. Men det er bare vigtigt at sige, i de her undskyldelsespressemøder, at gråd er som sådan ikke obligatorisk, men jeg kan forstå, at det passer bare rigtig godt ind i ritualet. Ja. Og fordi at gråd forstærker det her billede af især sårbarhed, det er åbenbart noget, som jeg kan forstå, at japanerne reagerer ret godt på, og målet er nemlig at vise det, der hedder makato, tror jeg ordet er, som er en eller anden form for sådan oplevelse af oprigtighed.
8: Ja.
7: En oplevelse ja, af ægte følt
8: ja.
7: Jeg siger
8: alvor undskyld,
7: og ansvar, ikke? Og at ja. Modtageren skal også forstå, den er god nok. Så, og det er for mig ekstremt paradoksalt, at vi ved, det er lidt opsat, vi ved, det er lidt ritualiseret. Ja.
8: Men det vi er ved, til, det, fordi det er det, der er signalet.
7: Det er det. Og på den måde synes jeg også, at det er altså også bare kulturelt spændende, bare inden for Japan, at sådan, vi ved, der er et signal, vi vil have, men hvis du overskrider grænsen, tror vi ikke på det, men vi har alligevel bestilt det på forhånd,
8: ja.
7: Sådan som jeg forstår det. Ikke?
8: Men det er jo det, der er ved kultur. Det
7: ja.
8: Finder man nogle interessante, nogle gange nogle knivsægge, man går på, ikke?
7: Jo.
8: Og nogle interessante sammenhæng. Men jeg kommer lige til at tænke på, at undskyldningen på dansk er jo også ved at ændre sig lidt, ikke? Altså, fordi ja, man har givet officielle undskyldninger på vegne af, du ved, fortiden, som havde overtrådt forskellige dit dat dut. Men altså for, lad os sige, til 20 år siden, der ville man ikke have stået som statsminister og grædt. Altså, det gjorde Mette Frederiksen jo. Jeg kan ikke huske, hvilken pressemøde det var på. Men det var under sådan en undskyldning, om det var Godhavnsdrengene, eller ja. Hvem det var. Altså, og det var jo også, altså der sker også en glidning i, okay, jamen det ser meget ægte ud, det her. Ikke?
7: Ja.
8: Altså, og det var det muligvis også. Altså, det kan sagtens være, men det er i hvert fald en glidning i, også hvad man kan tillade sig som statsminister.
7: Ja, det er signalet. Spørgsmålet er så, hvordan modtager vi det? Jeg tror, folk, der har set Mette Frederiksen græde, synes, det er fedt, har tænkt, at hun er jo bare rørt over det, det handler om. Det
8: nogen
7: kan også godt være, hun
8: det omvendte.
7: Er. Ja, det er der nok også nogen, der har.
8: Ja, alle har tolket det der på forskellig vis, tror jeg,
7: ja.
8: Ind i, hvad de ellers har af holdninger til hende.
7: Ja,
8: typisk.
7: Altså hvis man skulle bruge sådan en den her japanske undskyldelses pressemøde på et eksempel i Danmark, hvor jeg ville forvente en dansker, der endte med at græde, så ville det jo være, der, hvad hedder han, Bjarne Riis sagde, jeg har taget EPO. Jeg tror, hvis det havde været en japansk cykelrytter, der havde fortalt japanerne, så tror jeg, at det ville være et eksempel på, det er bare så folk er med, der ville være en forventning om, og så skal du græde,
8: ja.
7: Bjarne.
8: Men det kan jeg ikke se, Bjarne Riis gøre.
7: Nej.
8: Jeg kan bare ikke se det, vel?
7: Nej,
8: det kan jeg ikke.
7: Det ved jeg ikke, synes han begynder at bløde lidt op. Men der er også en anden snak. Første gang, jeg så det her pressemøde, det var faktisk, da jeg selv var i Japan som 17-årig. Første gang, jeg var der i 2009. Og jeg kunne ikke lade mærke til, at der var sådan, hvorfor sidder folk og græder på tv? Sådan, det ser helt underligt ud. Og der var det min træner, Thor, der var min landstræner dengang. Han har også boet i Japan og læst japansk kultur og sådan noget. han kunne sådan sætte mig lidt ind i det, at sådan, det er faktisk på en måde et udtryk sådan, for noget generelt spændende om Japan og Japans forhold til deres egen historie.
8: Yeah.
7: Altså, du nævner, det er meget sådan altså et land, der er meget sådan ritualiserende. Det tror jeg, vi som Vesten generelt er ret hurtige til at sige, udtryk for kultur over i Østen er, så vi skal også lige vide, hvad vi snakker om. Ikke? Men det, der er i Japan, som jeg altså gerne vil stå på mål for, det er, at grundniveauet af sådan historisk selverkendelse i Japan, og sådan forståelse for egen historie, er ret højt. Det er meget bekendt højere end mange steder i Vesten, i hvert fald mange steder i Danmark. Altså, japanerne kender deres egen historie bedre, end danskerne kender danskernes historie.
8: Det er også min forståelse, men danskerne kender så heller ikke deres historie ret godt.
7: Nej, det er sådan en anden snak, Lone. Men altså, derfor er det ikke for sjov, faktisk, at det her med gråd spiller en rolle, og gråd, og en af grunder til, at de græder.
8: Man kan sige, men undskyld mig, går det langt tilbage?
7: Jamen, altså, fordi i Japan har man for eksempel i 1000 år haft sådan en samurai-kultur, ikke?
8: Ja.
7: Og den strækker sig ind over flere perioder i Japans historie. Og jeg ved ikke, om du er bekendt med det, der hedder Edo-perioden. Men den løber fra omkring 1600, og så slutter den. Det er den, der slutter ret brat i 1868.
8: Det er faktisk noget, der lige i øjeblikket er det nærmest gået viralt i Japan. Der er sådan en gammel mand, der er begyndt at opdyrke Edo-løb.
7: Ja, har jeg set.
8: Præcis.
7: Han løber på Edo-måden, det er, hvor han lænder sig forover.
8: Man lænder sig forover, så man ligesom falder ind i løbet, og ikke kan undgå. Man skal bare videre med hver skridt. Altså, det er bare fantastisk, ikke? Men altså, det er lige det, jeg forbinder med Edo-perioden.
7: Men det er et udtryk for, at japanerne altså også dyrker deres historie, og forstår den, og selvfølgelig også nogle gange politisk. Det kan jeg se ved for eksempel lige nu med den højrefløj, som har magten i Japan, den japanske premierminister.
8: Ja.
7: Det er en anden snak. Men de forstår deres historie i Japan. De forstår også at vende tilbage til den. Men de har også været igennem nogle perioder, som har været ret voldsomme i deres historie, efter Edo-perioden stopper der i 1868. Efter det følger Meiji-perioden, som er meget militariseret og centrerer sig med kejser, og Japan bliver generelt moderniseret forholdsvis hurtigt. Lang historie kort. I 1945 så får Japan jo et kæmpe rap over nallerne efter deres måden at lave den i både 2. verdenskrig og Stillehavskrigen, hvor Japan pludselig vil være et kæmpe imperie, og der er nogen, der sætter punktum for det. 2 atombomber.
8: Ja.
7: Og det, der sker efter 1945 i Japan, det er, at de i høj grad forsøger at kigge tilbage og finde ud af, altså bruge fortiden til at finde ud af, hvem skal vi være i fremtiden? Altså, hvilket samfund skal vi skabe nu, når vi er helt nede og vende, og vi har fået en ny identitet som pacifistisk land? Og så er de ret gode til at kigge på for eksempel nogle ting fra samurai-kultur eller Edo-perioden. Og det, som der er i Edo-perioden, som bliver reproduceret flere steder i kunst og kultur, det er blandt andet mandlige samuraier, som er krigere med følelser. Derfor også mænd, som kan græde.
8: Mm.
7: Og man ser det i teater for tiden, man ser det sådan i poesi for tiden. Det er ikke fordi, at samuraien som sådan er et følelsesmæssigt karakter. Det er trods alt en kriger og en adelig kriger og en adelig sådan
8: stand i Japan. Men det der med, at man er følsom, siger jo også, at man er sofistikeret på en eller anden
7: måde. Præcis, det er nemlig næste pointe, at sådan den der, det meget følelseskolde passer heller ikke til den intellektuelle samurai, vel? Hverken, det vil det heller ikke gøre i sådan en vestlig forståelse. Det er derfor, at der er også nogle sådan ridderkulturer, kan også godt lege med følelser og gråd i Europa i 1200-1300-tallet.
8: Man havde jo, hvad det hedder, den ridderlige poesi, altså
7: kærlighedspoesi.
8: Ja, præcis. Altså, som var helt sådan overromantisk, ikke?
7: Jo, men generelt, man skal også huske, Edo-perioden kommer også nogle gange til generelt at sådan lidt overromantisere Japans historie.
8: Storhedstid.
7: Ja, og så når man så tager noget fra Edo-perioden med ind, som for eksempel er, at det er godt, altså at vise følelser på de rigtige tidspunkter, det kan vi trods alt godt lide, det er min pointe, så står det jo også på skuldrene af en forvejen lidt overromantiseret forestilling om, hvordan mænd kan vise følelser. Ikke?
8: Mm.
7: Men som sagt, det kender vi jo også til Europa, at vi overromantiserer. Og apropos, hvornår mænd må græde, eller følelser bliver vist, vi to har jo snakket utrolig meget om romanticismen, ikke? Altså som et udtryk for europæisk historie, hvor at følelserne fik frit spil.
8: Ja, ja, der blev det jo meget, men man kan gå helt tilbage, altså, hvad skal man sige, vi har vel ikke noget mere, sådan heroisk og mandigt end sådan den græske kultur, men altså hvis man ser Iliaden, altså Achilles helten, undskyld, Achilles, han græder jo, da Patrokles, hans muligvis bolleven og så videre, de havde jo mandlige venner. Ja, hans marker, ikke? Da han dør.
7: Ja.
8: Og det er sådan skildret, at også så mændene i hæren og hestene også græder.
7: Ja.
8: Så det kunne man også dengang.
7: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt, men nu endte det her med, faktisk, at du og jeg havde en form for sådan en crash course i, det er mega svært at sige noget om grådens symbolik i fortiden, men i Japan har de en måde at håndtere det på, og i Europa har vi lidt haft nogle skiftende blik af, hvordan det har, man har set på det. Men skal vi ikke bare hoppe direkte til noget med grådens plads i dag?
8: Det synes jeg.
11: Tudefjæs. Det er noget af det værste, man kan kalde en mand. For det er nødvendigt og værdsat her i vores kultur ikke at give efter og lade sig overmande af selvmedlidenhed, rørelse, tristhed, afmagt eller smerte. Det gælder om at demonstrere over for omverdenen, at man har styr på sig selv og sine følelser.
8: Ja, mænd og gråd. Det er, altså, det er ligesom en...

0: skal bruge mig selv lidt i den snak der. Jeg ser mig selv som en del af en demografi, hvor at alle mine kammerater vil sige, det er helt okay, altså mine mandlige kammerater, vil sige, det er helt okay, at du græder. Og vi kan sagtens græde foran hinanden.
1: Ja.
0: Men jeg skal være fuldstændig ærlig, der er ingen af os, der gør det.
1: Nej, selvfølgelig.
0: Der er ingen af os, der gør det. Og jeg vil altså, som jeg ser mig, jeg identificerer mig som en, der sagtens vil kunne græde foran mine venner, men vi gør det ikke. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at vi gjorde det. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg ville reagere, hvis en af mine mandlige venner eller mandlige kollegaer begyndte at græde foran mig. Fordi at det har jeg nærmest ikke prøvet.
1: Men hør nu her. Har du nogensinde grædt i virkeligheden, altså som voksen, over noget, du er ulykkelig over? Altså et parforhold, der er forlist eller et eller andet andet? Eller har du kun grædt af de der rørelsesting?
0: Jeg har grædt af, da min ekskæreste og jeg gik fra hinanden.
1: Ja.
0: Der, altså den dag, vi siger, nu er det slut.
1: Ja.
0: Der pakkede jeg mine ting, og så gik jeg ud af min bil, og så ringede jeg til min kammerat Thor og spurgte, om jeg kunne komme hjem til ham.
1: Mm.
0: Og af mange årsager, det duede ikke lige. Der var alt muligt, der gjorde, at jeg ikke kunne komme derhen. Men der græd jeg, mens jeg havde ham i røret.
1: Ja.
0: Det kan jeg huske.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske, at Thor, han sagde sådan, jeg kan slet ikke lide at høre dig sådan her, Peter. Det er nok det bedste eksempel, jeg har.
1: Ja.
0: Jeg tror aldrig, at jeg nåede til at græde foran andre i den proces.
1: Nej.
0: Men jeg kan sagtens græde foran Karoline, hvis der er noget derhjemme. Og også hvis vi ser noget, eller hvis der er noget andet, der gør mig ked af det, det kan jeg sagtens gøre.
1: Mm.
0: Men jeg har ikke grædt foran mine drengevenner, tror jeg. Jo, så har det været sådan noget i afmagt, altså hvis der har været...
1: Du har tabt en judokamp.
0: Ja, men ja, det var faktisk meget i den periode, hvor man lavede elitesport sammen, fordi vi blev presset.
1: Ja.
0: Vi var 15 år gamle, jeg skulle fucking performe konstant, og så var der en træning, hvor det gik dårligt, og alle tædede der, og så græd man til sidst, ikke af smerte, men af sådan, jeg kan ikke mere.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke, at alle kigger på mig, og det går galt for 8. uge i træk, og jeg skulle have været til EM.
1: Nej.
0: Det der, det har man kunne græde over, ikke? Men det er på grund af noget pres, og man knækker.
1: Men det er jo også accepteret, ikke? Altså, der ved I alle sammen...
0: Jamen, det skete sgu sjældent, men det er rigtigt, dem har jeg grædt sammen med.
1: Ja.
0: Men ja, jeg vil ikke sige, at det var accepteret på den måde, for det gjorde mega... det gjorde mega ondt at gøre. Altså, det var faktisk at tabe lidt ansigt at græde også i det der miljø.
1: Men så oplevede du det der med, at du simpelthen ikke kunne holde det tilbage, vel, ikke?
0: Ja,
1: altså det der, hvor det bare sådan, at det bryder simpelthen igennem, og det er, altså nogle gange kan det godt være også en frygtelig fornemmelse, at hvis det er et sted, man vil ikke græde over for de her, det er et eller andet med, for eksempel, at man er meget, meget vred over et eller andet, eller du ved, nej, der vil man fandme ikke sidde, og netop, der er det at tabe ansigt, fordi der er det jo signalet om, du ved, haha, vi har vundet over hende, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Okay, hun bukker under.
0: Mm.
1: Så der vil man ikke, vel?
0: Nej.
1: Og så er der jo andre... Altså, når du netop sidder med nogen, du gerne vil vække... Altså, du vil gerne have sympati for dem, du gerne vil have hjælp for dem, du vil gerne ligesom sige, jeg har det virkelig, virkelig svært. Der vil jeg tro, det er lettere. Sådan vil jeg have det. Men jeg ved ikke, om har du det sådan, at du netop egentlig sidder og holder noget tilbage nogle gange, eller har du bare ikke været i situationen?
0: Nej, jeg holder tilbage.
1: Du holder tilbage?
0: Ja, og det tror jeg også siger noget om samfundet. Det tror jeg siger noget om hvor vi er. Altså,
1: jeg elsker den vending, siger noget om samfundet. Ja, ja. Altså,
0: det, hvad vil du sige?
1: Det gør det meste jo. Altså,
0: men
1: det siger jo også noget.
0: Men ved du, hvorfor jeg vil godt, jeg vil så lade mig underbygge det.
1: Ja.
0: Det tror jeg siger noget om, at på trods af, at vi er i et samfund, som udad til har nået til et sted, hvor mænd bare sagtens skal græde, og det ved Gud støtter jeg, så holder jeg stadig tilbage. Og jeg kan se også på mine drengevenner, at det gør de. At vi holder tilbage foran hinanden, ikke?
1: Men jeg vil også sige, det her med altså, kønsroller, det er jo heller ikke, altså, det er jo heller ikke helt let, vel? Fordi så kan vi godt skrive avisartikler om, og sanger, altså Tobias Rahim kan skrive om, at nu skal mænd altså bare have lov at græde og sådan noget, og vi kan alle sammen sige, ja, selvfølgelig skal de da det. Men vi vil også samtidig gerne have, og det vil mænd også godt selv, gerne have en, altså, hvad skal man sige, altså, I dyrker jo også det der med, I vil også gerne kunne være stærke, ikke? I vil også gerne kunne være maskulin og så videre. Men man kan ligesom ikke, man kan ikke både blæse og have mel i munden. Så det kan være ret svært, det der med, hvornår skal man så gøre hvad. Det er jo heller ikke, jeg synes for eksempel ikke, det er fedt, hvad skal man sige, så mange kvinder, som altså tuder og tuder og tuder, og virkelig bruger grået meget, og bare sådan, altså, giver efter når som helst. Og, altså, det synes jeg også er for meget.
0: Ja.
1: Fordi du bliver, som han har sagt, tilhører, altså desensitiseret. Ikke? Til sidst har det altså ikke nogen værdi, fordi du græder altså hele tiden.
0: Nej, altså hvis du sidder over for nogen, der har meget let til tårer, kommer til at gøre det hele tiden, så kan du godt miste fornemmelsen af, hvornår det virkelig er alvorligt, eller hvad. Men det er sjovt, fordi jeg har det slår mig lige nu, at mens vi snakker om det her, at jeg har jo set mange af mine, altså haft mange veninder, der har grædt foran mig, og kvindelige kollegaer, der har grædt, ikke?

0: Det kan du langt bedre have, end hvis du så en mand.
1: 100? Ja. Og ved du hvad, jeg kan også meget bedre græde foran dem selv.
0: Ja, præcis.
1: Altså, jeg kan meget bedre græde foran kvinder, end jeg kan foran mænd. Så når vi snakker om, der er noget maskulin på spil, så er det ikke mellem køn. Altså, så er det altså mellem, mand og mand imellem. For mit vedkommende, og fornemmer jeg.
0: Men det er jo fordi, det er vores selvopfattelse, det handler om.
1: Men Lone, en ting er køn og kønsforskelle i den grad, men altså, der er vel også noget med alder. Altså, jo ældre du bliver, jo mere blodsoden kan det jo også blive. Ikke? Altså, og nu, du er jo kvinde, du har været i overgangsalderen. Spiller det en rolle?
0: Altså, ikke for mig. Jeg vil sige, jeg har grædt meget, meget, meget mere før i tiden. Men det er et interessant spørgsmål, fordi det er et af de der typiske, man hører altid, nå, overgangsalder, jamen så tuder man, og man bliver vanskeligere, man alt muligt.
1: Jamen, jeg indrømmer mig, det var noget af det, som jeg ligesom havde med i bagagen, der spurgte dig. Ja.
0: Men det gør nogen uden tvivl også. Men altså, vi kan jo, skal vi se lidt for overgangsalderen næste gang, Peter?
1: Uha. Ja. Et helt afsnit om overgangsalderen.
0: Det kan jo sige. Altså, der er så meget både historie, og der er jo så meget spændende forskning. Altså, det er jo et vildt interessant emne, og jeg vil sige dig, du får i hvert fald kvindelig lytter af det.
1: jeg har bare brug for én kvinde lytter til mig, Lone.
0: Det er godt.
1: Og det er min mor. Tak for i dag.
0: Oh.
2: Et træs alder, det er bare at tælle årringene. Men virker det også, hvis træet er blevet brugt som vikingeskib eller har ligget begravet i årtusinder i en mose? Hvor langt tilbage kan vi komme? Der er vildt naturligt efter radioavisen. Klokken er 6.
3: På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske butikker i Danmark, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, som er en organisation for små og mellemstore virksomheder. Butiksdøden kan blandt andet ses i Greve Midtby Center, hvor 7 tomme lokaler vidner om et butiksliv under pres. Jesper Lundberg ejer Kioskland i centeret og er formand i Centerforeningen. Han peger på flere årsager til, de fysiske butikker må dreje nøglen om.
4: For det første inflationskrisen, hvor varerne bare steg og steg, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag. Hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandlen. Det næste, vi står med, det er, at det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen, så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7, og det slider simpelthen ejerne ned.
3: Johnny Eilersen er kunde i centeret, og han har også lagt mærke til, at det tynder ud i butikkerne. Men det har han og de andre kunder selv et ansvar for, mener han.
5: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærligt, når de ikke er der.
3: Det er især elektronikbutikker og tøjbutikker, der drejer nøglen om. Elektriske cykler med fede brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De bliver kaldt for fatbikes, og de er især populære blandt unge, for eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årige Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
6: Som for eksempel, jeg har sat sådan nye håndtag, og jeg har rappet batteriet og alt muligt. Med sådan noget lille rap, så har jeg også sat sådan en anden bagskærm på, så de ser lidt federe og sådan noget.
3: Godt pyntet. Men fatbikes er ikke for børn, det mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet. Fordi elektriske cykler kan hurtigt tunes til at køre meget hurtigere, end man må, så forældre bør overveje, om det virkelig er nødvendigt med elcykler til deres børn.
7: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft. Og så ved jeg godt, at det kan være, at det står øverst på ønskelisten, på konfirmationslisten, men jeg synes, de trænger mere til en ganske almindelig cykel.
3: Og hvis en elcykel kan køre hurtigere end 25 km i timen med ren motorkraft, så må man ikke køre på cykelstier med den. Det betyder også, at man skal tegne en lovpligtig knallertforsikring. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i fodbold efter en af turneringens største overraskelser indtil nu. De slog nemlig de femdobbelte verdensmester fra Brasilien i nat med 2-1. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutsfase. Først hættede han Norge foran i det 79. minut. Det udløste eufori både hos de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo, og hos fodboldkommentatoren på Norsk TV.
8: Fint gjort. Og ind mod Holland! Ja! Erling Breitel! Norge, der leder seg mot plass i Norge!
3: 10 minutter senere gjorde Haaland det så til 2-0. Stående uden for feltet sparkede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste stolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret et godt stykke ind i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe, men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen den 11. juli møde England, som slog Mexico ud. De er bevæbnede og klar til at sigte. Deres mål er ulven, men deres våben er ikke jagtrifler, det er kikkerter. De er nemlig på ulvesafari i området omkring Oksbøl, hvor private ellers har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt store problemer. Og som altid med ulvene, så deler det her også vandene, for mens nogen er skeptiske, ser andre turismemuligheder i det. Safari-guide Søren Brink, der driver virksomheden Nationalpark Safari, er en af dem, der ser en forretningsmulighed. Hans ulvesafarier vokser i popularitet, fortæller han.
9: Flere og flere mennesker vil gerne opleve den rigtige vilde natur. Selvfølgelig kan man også gå i ret dyrepark og i zoologisk have og alt muligt andet, men det er en anden præmis. Her er det de vilde dyr.
3: Turen tager 3-4 timer. Deltagerne kører i deres egne biler og stopper ved udvalgte steder. Så står de 400-800 meter væk og forsøger at få en ulv i kikkerten. Ole Pedersen er formand i Ulvetid, som er en forening for ulveentusiaster. Han håber, at ulvesafari kan være med til at give folk et positivt syn på ulven. Men der er også noget, der taler imod.
10: Mod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker. Og det skal vi for alt i verden undgå.
3: Lidt sol i de nordligste egne, men ellers er det skyer og regn, der præger dagen. Regn bevæger sig ind fra vest, og temperaturen lander mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer også fra vest ved kysterne op til hård vind. Den udgave af Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
11: Du lytter til P1.
12: Til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
13: En kvinde på 1,78. Mine damer og herrer, Vicky Knudsen.
12: Og en mand på 1,94. 3,92.
13: 1,88.
12: Nå,
13: Vicky. Det er bare, fordi jeg er så høj i hatten.
12: Ja! Johan Olsen!
13: Vicky, hvis du nu skal finde ud af, hvor gammel jeg er, hvad vil du så gøre?
12: Ja, så spørger jeg dig.
13: Præcis.
12: Ja.
13: Og så må man bare håbe på, at du kan stole på svaret. Men ja, det kan du ikke gøre, hvis du gerne vil vide, hvor gammel et træ eller en vikingehytte er. Eller sådan noget.
12: Ej,
13: du kan ikke spørge den.
12: Jeg kan ikke spørge den. Jeg kan heller ikke lige stjæle punkten for at tjekke sygesikringskortet.
13: Nej.
12: Så der er andre metoder til. Og måske kender mange til den metode, vi skal snakke om.
13: Mm.
12: For jeg tror, der er mange, der har prøvet at se sådan en afsavet træstamme og tænkt, jeg tæller overringen. Så finder jeg ud af, hvor gammel den er. Og så nogle gange, der giver man op på vejen. Det er lidt ligesom, hvis man skal indtaste et kontonummer, et 7-0, ja, og man sidder 1, 2, 3, ja, nej, var det 4, nej, var det
13: 5. Og så til sidst.
12: Så giver man op, ikke?
13: Ja. Men der er heldigvis nogen, der ikke giver op.
12: Ja.
13: Og så er der heldigvis nogen, og det er selvfølgelig den gæst, vi har på besøg i studiet, der har fundet ud af at udnytte den væsentlig mere information, der ligger i den her overring. Velkommen til dig, Jonas Okdal Jensen, biolog og dendrokronolog på Moesgaard Museum.
14: Tak.
13: Og til de lytter, der sidder og tænker, har det heldige rørhul kontor hen på Moesgaard Museum? Kan jeg kun sige, ja. Jeg spurgte lige Jonas. Ja, det arbejder han.
14: Ja, det er et dejligt kontor.
12: Ja. Men lidt skuffet, Jonas, så ved du godt, du har en opgave til næste år. Fordi der kan jeg godt bare mærke, at du var for meget trænør, da jeg så spurgte dig, hvordan det gik med løvfrøerne hen på morgen.
14: Åh ja, det ja, dem skal sådan, vi.
12: Hvor er der løvfrøer? Så der skal lige kigges efter nogle løvfrøer næste år.
14: Jeg kigger.
12: Og lige ud af museumsamlingerne, men ikke desto mindre. Hvad står dendrokronolog for?
14: Jamen altså dendrokronologi, som er den her videnskab omkring årringe i træer. Dendro, eller dendron, som den første del af ordet, det kommer fra græsk, og det handler om træ.
12: Mm.
14: Og kronos, som også er fra græsk, det handler om kronologi, altså tid.
12: Mm.
14: Så man kan sige, at dendrokronologi, det er trætid.
12: Okay, det var meget simpelt.
14: Mm. Når først man putter logi på, så handler det om studiet af noget, og det er jo så studiet af træers årringe her, som det handler om. På en eller anden måde, så er det jo en one-trick pony, kan man godt sige, fordi det er det eneste, det handler om. Men der er mange forskellige aspekter i dendrokronologien. Det kan belyse mange forskellige ting.
12: Egetræer kan blive enormt gamle. Birketræer bliver ikke lige så gamle. Der er meget stor forskel. Men de kan dog få nogle år på banen. Der er jo træer, der er buske. Der er, altså, dem, der er lidt mindre hal, er lidt mindre storstammet, men de er jo stadig vedplanter. Altså, er der en eller anden sådan gængs størrelse, før man må komme ind og blive kronologisk?
14: Det er der faktisk ikke. Altså, her i Danmark og i det nordlige Europa, der er det sådan primært det træ, man har brugt til bygninger, ikke også, som vi kigger på. Men rundt omkring i verden, hvor man er interesseret i at vide noget om naturen eller klimaet et sted, så kan man gå ud og lave undersøgelser på træer, der står stadigvæk, eller buske det, for den sags skyld. Der kan godt være træer eller buske, der kan blive ret gamle, så man kan få noget data tilbage i tid.
15: Du har faktisk eksempler med.
14: Jeg har nogle eksempler med, ja. Altså, først man har undersøgt nogle træer, så får man jo noget data tilbage i tid, ikke også? Fordi man går ud og tager en prøve i sit levende træ. Det er der, man starter, når man laver en kronologi for et område. Så starter man ved den yderste årring, og det er ligesom det tidspunkt, hvor man har taget sin prøve i. Det år, man har taget sin prøve i. Og så hver enkelt årring tilbage går ligesom et år tilbage i tid. Hvis man er et sted, for eksempel i nær trægrænsen i det nordlige Europa og i Sverige, så kan man bruge de der datapunkter tilbage i tid til at korrelere med klimaet. Der er det typisk temperatur, man kan få noget at vide om i forhold til de.
15: Så det er spørgsmålet, hvor bred årringen er?
14: Præcis, ja.
12: Men altså, jeg tænker, at årringen bliver bredere, jo bedre betingelser, der har været for træet.
14: Ja, ja.
12: Men er der nogle årringe, der kan være så små, så man nærmest skal bruge en lup for at se, at de flyder sammen?
14: Det er der helt bestemt, ja. Altså, det er jo forskelligt, hvor hurtigt et træ vokser.
12: Ja.
14: Hvis man for eksempel ser et egetræ i en park, så står det lysåbent. Det får masser af energi og masser af vand. Det kan altså blive tykt og fedt, ikke også? Og lægge sig ud, får nogle meget, meget brede årringe. Så det er ikke nødvendigvis super, super gammelt i forhold til, hvad man lige tænker, når man ser på sådan et stort træ. Mens et træ i skoven, der måske bliver skygget ud og sådan noget, skal strække sig meget højt, der bliver årringene meget smalle, fordi træet skal op i stedet for. Ikke også?
12: Ja, eller vel ude på en hede, hvor der også engang imellem kan vokse et egetræ, men der er det vel mere sådan, at der ikke er så meget næring i jorden, så det går ekstremt langsomt.
14: Præcis.
12: Det er vel også helt vildt. Jeg har i hvert fald set det nogle egetræer, der var et par hundrede år gamle, og de var sindssygt små.
14: Ja.
15: Nå, altså, hedebonsai.
12: Hedebonsai, ja. Men der vil det være det samme, eller vil de være endnu mere presset, når de vokser langsomt?
14: Det vil de, ja. Ja.
12: Ja.
14: Det, så der er simpelthen forskel i, hvor hurtigt træerne vokser. Men det, der ligesom er det gennemgående for træerne, det er, at de vil alle sammen have et eller andet klimatisk signal. Så selvom nogle træer vokser under dårligere forhold end andre, så vil de stadigvæk have den der variation i væksten fra år til år.
12: Ah, okay.
14: Som gør, at selvom et træ, der står ude vestpå og har det meget hårdt og vokser med meget smalle årringe generelt, så kan man få mønstrene i væksten til at passe sammen, selvom man undersøger træ, der vokser hurtigt.
15: Også på tværs af arter?
14: Det kan man godt, ja. Det er ikke der, man starter, når man ligesom skal opbygge en kronologi tilbage i tid. Men man kan godt synkronisere, som det hedder, forskellige arter med hinanden. Når det kan lade sig gøre at forbinde flere arter, så er det vigtigt, at man har nogle dataserier, som er meget lange. Ikke også?
15: Ja, okay.
14: Hvis man bare har to korte serier af to forskellige arter, så vil det være meget, meget svært at synkronisere dem med hinanden.
12: Vil man også på den måde kunne se, om de er fra det samme sted, eller skal de ligesom fælles samtidig? Det skal de jo ikke, hvis de er gamle.
14: Ikke nødvendigvis, nej. De skal ligesom bare have vokset i en periode, som overlapper med hinanden, ikke også?
12: Så det ville du kunne se, hvis du fik et stykke gammelt træ ind fra mig, fra Bornholm, og nogen havde slæbt det derover, og det så matchede.
15: Nå gud, det du mener, det var fra Vestjylland. Fordi du kunne se, hvilket år det var, og så ville du kunne se et bestemt mønster i tykkere tynd. Det er ikke fra Bornholm, fordi der var vejret anderledes.
12: Ja.
15: Det kan man ikke se, vel?
14: Det kan man godt, jo. Altså, det er simpelthen en afledt ting af de her dendrokronologiske dateringer. Det er, at man får en viden om, hvor træet har vokset, ud fra hvilke referencer, man ligesom kan datere den mod. Så det vil sige, at træer, der vokser tæt på hinanden, de vil have meget, meget ens årringsmønster.
12: Ja.
14: Og jo længere væk træerne er fra hinanden, jo gradvist bliver de mindre og mindre ens, de her mønstre.
12: Wow!
15: Okay? Ja, det er
12: virkelig, altså virkelig sejt.
15: Det er meget, meget sejt, men det kræver jo også en enorm materialemængde.
14: Kæmpe, kæmpe materialemængde.
15: Altså har en database, hvor man lægger de her ting ind? En international måske ordentligt?
14: Der er internationale databaser, som primært fokuserer på levende træer. Altså på data med data fra levende træer, som går tilbage i tid, og så har man netværk på den måde. Man
15: kan. Okay, så hvad er det, 1000 år tilbage, eller sådan max?
14: Ja, der er faktisk nogle rigtig, rigtig lange kronologier, som man kan bruge i sine undersøgelser på de her databaser. Der er en enkelt fra Nordsverige op ved Tornetrask, som er, jeg tror, den er 9000 år.
15: Hvad er det for en art?
14: Det er fyrtræ, skovfyr. Det er jo ikke et træ, der er det. Det er jo det, man skal huske. Mm. Fordi det er jo, man starter jo med de her levende træer op fra det her område. Så kan man måske komme, man er heldig, så kan man finde et træ, der er 500 år. Så går man ud, og så finder man nogle døde stubbe, der står oppe i det her område. Så tager man prøver fra dem. Og så vil der være sekvenser i årringen her, som kan overlappes med de levende træer.
12: No.
14: Så på den måde, så bygger man ligesom tilbage i tid.
15: Okay, så det var ikke et levende træ?
14: Det var ikke et levende træ.
15: Okay. Så finder du altså træ, som har været som er dødt træ, der er bevaret.
12: Ja.
15: Hvad, i moser eller sådan noget?
14: Præcis. Ja. Ja. Så man starter typisk, så starter man med, man starter med de levende træer, så man har et anker i nutiden. Og så for det meste, så starter man, eller så overlapper man med materiale fra bygninger, som man ved vil overlappe den sekvens. Mm-hmm. Så går man tilbage i tid, så langt man nu kan, med de stående bygninger, man har rundt omkring, og man kan få lov til at lave boreprøver i og sådan noget.
15: Mm. Og
14: når der ikke er flere bygninger, man kan undersøge, man kan få lov til at undersøge, så går man ned i arkeologien og finder arkeologisk træ, så man kan overlappe med den sekvens, man nu og bygger længere tilbage i tid på den måde.
12: Sejt.
14: På et tidspunkt, så er der ikke mere bevaret arkeologisk materiale. Så skal man ud og have fat i mose i, og det er altså stammer, som er blevet begravet under havet, eller i moser og sådan noget. Så det er på den måde, man bygger tilbage i tid. I Danmark, der finder man faktisk en hel del mose i. Typisk så er det landmænd, der pløjer sin mark, og så kommer der en stamme op, eller man graver en grøft, og så kommer der en stamme op.
12: Ja.
14: Men ude langs kysterne har vi jo tilbage i tid haft havvandsstigninger, og de havvandsstigninger har faktisk begravet skove, der ligesom har ligget ude langs kystlinjerne. Og på den måde, så er de her skove, de er blevet begravet og kommet ned i et miljø, hvor de ikke bliver nedbrudt.
12: Nogle gange, når man går langs kysten, og der er drivtømmer, så kan det selvfølgelig være nutidigt. Men nogle gange undrer jeg mig altså over de meget store stammer, eller meget insektbordede stammer, og de kan, nu snakker jeg måske for eksempel på Bornholm, men de kan jo godt være kommet over fra Sverige, men kan det i princippet være noget meget gammelt træ, der skyller op?
14: Jeg vil nok sige, at langt størstedelen vil være drivtømmer rundt omkring, ikke også?
12: Men når der kommer sådan en stamme op?
14: Ja, det kan man godt finde. Typisk så vil det jo, det vil drive rundt, sådan noget mose i der.
12: Men bliver det ikke meget let i det, så tænker jeg, så kan det da
15: det,
12: godt...
15: Bliver det ikke fuld af salt?
14: Det bliver nemlig fuldstændig fyldt med alle mulige stoffer, når først det bliver begravet i sedimentet. Ja.
15: Var det Moskov, forsker fra Moskov, der fandt en åre? For nylig? Syd for Aarhus. Aarhusbugten. Jeg kan ikke huske det. Nå, men der lå en par grej. Kan man lave dendrokronologi på sådan en?
14: Det kan man godt, hvis det er for eksempel er egetræ.
15: Okay.
14: Hvis det ikke er egetræ, så vil man ikke kunne gøre det.
15: Hvorfor ikke?
14: Fordi her i Danmark, der har vi faktisk primært de her kronologier tilbage i tid. Det er kun på egetræ.
12: Nå.
15: Men sagde du ikke, at man godt i et eller andet omfang kunne se noget mellem arterne?
14: Jo.
15: Men altså, hvis nu den her bagaj er lavet i bøg,
14: ja,
15: vil man ikke kunne finde en... Så hvis man kiggede på overringene på den bagaj, det kan man forestille mig også kunne være temmelig besværligt at gøre, men vil man så ikke kunne tage sin... Du vil ikke kunne tage din reference og sige, jamen den er lige præcis 2433 år gammel, den der.
14: Ikke lige fra start, nej. Hvis man skal det, så skal man have et stort træmateriale fra den samme lokalitet og den samme kontekst.
15: Okay.
14: Ja, så man skal have noget, man ved, der er nogenlunde samtidig, så man kan koble sammen på den måde. Man vil ikke bare kunne tage et tilfældigt stykke træ ud fra havbunden.
15: Og det er, fordi de reagerer forskelligt på klima.
14: Ja.
15: Og jeg synes, det er underligt, de gør det jo.
14: Ja.
12: Beklager, at jeg hele tiden vender tilbage til Bornholm, men altså, det er...
15: Ej, kan sgu
12: lytterne vel efterhånden. Der er meget fossilt træ, og der snakker vi jo millioner år gammelt. Det føles jo ikke som træ, når det er sådan helt fossilt, det der. Men måden, man ved, hvor gammelt det er, det er simpelthen, altså, det er mere fordi folk ved, hvor gammelt sedimentlaget er.
14: Ja, det må det være. Altså mineraliseret træ, så vil det være meget, meget ældre, end vi ville kunne arbejde med præcis i dendrokronologien. Ja.
12: Så man vil ikke kunne se noget eller tage en prøve. Hvad med pagajen? Tager man så en anden slags prøve, bare for at vurdere, hvor gammel den er?
14: Ja, der går man simpelthen ind og tager sådan et lille stykke træ fra de yderste årringe, den der pagaj, så får man lavet en C14-datering.
12: Okay, så det er C14, vi kører
15: der. Vi skal så meget også tale kun C14-datering, fordi der er nogle virkelig, virkelig sjove paralleller til dit job. Men når I nu laver de her forskellige serier, hvor I kigger på årringen som funktion af tid, og hvordan de årringe ser ud, det vil sige, hvor brede de er primært, ikke også?
14: Det er primært bredden.
15: Ja, er der nogle nøgleår, hvor I kan se på tværs af alle arter. For eksempel tænker jeg på året uden sommer 1800, jeg tror det var 16. Er det ikke sådan, at man kan gå ind og se, okay, det her, altså gør det lidt nemmere at du ved, sammenligne de forskellige, fordi I ved bare, her er der et par år efter det her vulkanudbrud, hvor de stort set ikke vokser.
14: Jo, jo. Der er helt klart bestemte år, man kan dykke ned i, hvor man kan se, at der sker det samme i alle træer. Mm. Altså.
15: Hvad kunne det for eksempel være? Har du nogle eksempler på det?
14: Det kunne for eksempel være den her famøse fimbulvinter, som er i 536, hvor man har nogle kæmpe store vulkanudbrud i nærheden af Europa, og igen 3 år efter. Og der, lige præcis i de årstal, der viser alle årringe, altså alle træprøver, man har undersøgt i Danmark, de viser det samme signal. En virkelig nedgang i årringsbredden. Ja.
15: Så det har været en katastrofe for de mennesker.
14: Det er en fuldstændig katastrofe, ja. Altså, og man kan også se det, hvis man kigger på, hvor mange træprøver, der ligesom ender i den periode.
15: Og de vælter simpelthen, de dør.
14: Der sker noget med befolkningsaktiviteten. Altså, der er ikke meget fældning af træerne der.
15: Nå, okay, det er ikke træerne, der dør. Det er for folk, der lader være med at fælde dem.
14: Præcis.
12: Ja. Det er folk, der dør.
14: Det er i hvert fald, det er i hvert fald en tolkning ud af det, vi kan se. Ikke, også.
12: Ja.
15: Shit.
14: Ja.
15: Så det håber jeg ikke sker igen.
12: Nej.
14: Ej, det skal vi ikke helst ikke ud i.
15: Nej.
12: Nå, vildt nok.
15: Men du har jo sådan set forskanset dig bag en mindre trælastand herovre.
14: Ja, ja.
15: Jonas, hvad har du med?
14: Jamen, jeg har taget lidt forskellige træprøver med fra vores magasin. Fordi jeg tænkte, at det er alligevel meget sjovt at se. Det kan I selvfølgelig ikke i radioen, men det kan være, at vi kan beskrive det. Lidt forskellige, både egetræsprøver og fyrretræsprøver, fordi det er primært det, vi daterer på her i Danmark. Når det er egetræ, så kan man sådan i reglen godt gå ud fra, at det er rimelig lokalt træet.
15: Altså når I finder det?
14: Når man finder det, for eksempel i en arkeologisk udgravning. Mm-hmm. Typisk vil det være lokalt, men der er også meget, der vil komme fra andre steder i Europa. Mm-hmm. Men udgangspunktet er, at det ligesesom er lokalt. Og det er jo, fordi vi har haft et egeskov i Danmark.
12: Jeg skulle til at sige, det er, fordi vi engang havde rigtig mange egetræer.
14: Ja, præcis. Når vi finder fyrretræ i...
15: Er det fyrretræ?
14: Det er et stykke fyrretræ, det der. Så kan vi med det samme gå ud fra, at det er importeret fra andre steder i Skandinavien, fordi vi i Danmark simpelthen får udryddet fyrretræet ret tidligt i historien, jeg tror. Sådan som tømmertræ, der er der ikke de mængder, som man vil bruge i byggeriet meget tidligt i
12: historien. Nå, okay.
15: Hvor er det her fyrretræ fra?
14: Jamen det er...
15: Hvorfor er det brændt?
12: Må jeg se det?
14: Ja, det er jo godt.
12: Kan du hitte det videre?
14: Det er...
12: Jeg får lyst til at tælle.
14: Det er simpelthen et stykke fyrretræ fra Børsen.
15: Nej, fra det nedbrændte Børsen. Derfor er det brændt. Wow, det er faktisk Jonas,
14: lidt brændt på overfladen der, ja. Kan I se. Så det er altså noget af det, der ikke gik helt til, men det er altså...
15: Det er simpelthen et stykke træ.
12: Det er fra Børsen.
15: Fuck ja.
12: Ej, hvor sej. Ja, altså igen, det er forfærdeligt, Børsen brændt. Ja, du faktisk, jeg skal lige have et billede af det.
14: Men det giver jo, altså, ja, det giver jo så en mulighed for, at man virkelig kan go to town på nogle undersøgelser.
15: Ja, helt klart.
12: Så vi får udryddet skovfyren herhjemme, og så får vi importeret fyr, når vi skal bruge det.
14: Ja, det er også forkert at sige, at vi udrydder den. Men meget tidligt i forhistorien, der bliver fyrretræet simpelthen udkonkurreret af de andre træer, der kommer ind. Og
12: nå, okay.
14: Den mængde af fyr, der er, det er ikke noget, man vil kunne bruge som byggeri.
15: Altså, er det efter istiden?
14: Det er stenalderen på et tidspunkt, ja. Hvor det er andre træer, der kommer ind og bliver de primære
12: skovtræer. Så det er også andre arter, der udkonkurrerer.
14: Ja, præcis. Ja. Ja. Mm. Så vil der jo være nogle populationer af fyr rundt omkring, sikkert, som fortsat har været der. Men, men i udgangspunktet, så som bygningstømmer, der er fyrtræet et importeret materiale.
12: Sjovt. Ja. Når jeg nu kigger på overringene, så kan jeg jo godt se, nu prøver jeg lige at beskrive for lytteren her. Ja. Vi sidder med en firkantet klods i hånden. Den er alt brændt på ydersiden, fordi det er et stykke Børsen, der er brændt, men dog ikke så brændt, at vi ikke kan tælle overringene. Man vil helt ind i midten, hvor der er en rund cirkel, det er starten på det spæde træ, det der vokset hurtigt i starten. Der er meget brede overringe i starten. Og så, jo ældre den bliver, jo langsommere går det. Der tænker jeg også, at det ikke kun er vækstforholdene, men også naturligt at vokse hurtigt i starten.
15: Hvor må det være svært at normalisere de der... Altså.
14: Der skal man simpelthen... Det er rigtigt. Der er de her trends i, hvordan et træ generelt kan vokse. Og det er noget af det, man når man opbygger de her lange kronologier, der skal man ind og tage højde for de der trends, ja. Der kan være væksttrends.
12: Så det gør det jo bare endnu mere besværligt.
14: Det gør det besværligt, ja.
12: Men man kan godt se, kan du se der, Johan, der er alligevel gået hurtigt der.
15: Ja, det er.
12: Der er vi nogle år ude her. Ja. Der kan man godt se, der er lige 2 gode år der.
14: Ja.
12: Der går det altså stærkt. Men så helt herinde i starten.
14: Ja.
12: Jeg vil bare lige høre, fordi vi har ligesom kernen der.
14: Mm.
12: Og så er der en meget stor overring, men så er der sådan, det er det, jeg altid har været i tvivl om, når jeg selv har prøvet at tælle overring. Er det der, og det der en overring? Så, Johan, der blev snydt igen. Nu får Jonas
15: det med. Jeg vil også røre ved et stykke børs.
14: Når du tænker på det helt herinde i midten, Vicky.
12: Ja, ja, altså ved siden af kernen der, så er der ligesom to svage ringe, og så kommer der en tydelig ring.
14: Ja.
12: Er det to overring?
14: Det er ikke to overring, nej. I fyrretræ, der kan man kan sige, det kan godt lave sådan en begyndende overring, når hvis slutsommeren måske bliver vældig kold, så kan så tænker jeg træet, nu begynder vi at være tæt på vinter her, nu begynder jeg at lave noget høst ved, som det hedder, det her mere brunlige ved.
12: Ja.
14: Så kan det være, at sommeren bliver, eller efter sommeren bliver varm igen, og så...
12: Nå, så det er sådan, okay.
14: Ja, så det er sådan, den bliver lidt forvirret. Træet er blevet lidt forvirret.
12: Ja. Og så i de spæde år, er den blevet så forvirret. Må jeg lige se den igen?
15: Ja, og lugt til den også. Lugter af brændte penge, du.
12: Det er i øvrigt en loftsbjælke.
15: Nå.
12: Men så står der 162 overringen.
14: Ja.
12: Men så står der 1461 til 1622. Jeg står ikke, hvordan...
15: De kan have skiftet loftsbjælken ud,
12: ja. Ja, der er så... Hvordan kan du være helt sikker på, hvornår det er 43 fra?
14: Jamen, det vi gør, det er jo, at vi går simpelthen ind og tager den her overflade, hvor vi kan se overringene på. Og den putter vi på sådan et måleapparat. Så måler vi alle overringenes bredder her, fra den inderste til den yderste overring. Og det giver os en kurve med nogle meget brede over, nogle meget smalle over osv. Så den kurve, for det her træ, der er den så 162 år lang, den kurve. Mm. Og i første omgang, så ved vi ikke, hvor den kurve skal placeres kronologisk. Vi har ikke en datering til den. Men vi går så ind og sammenligner den kurve her, ud fra nogle statistiske parametre. Man har, det er rigtig mange kurve, man så sammenligner med. Man sammenligner med alle de kronologier, der ligesom er for fyrretræ her i Norden.
12: Okay.
14: Så har man en computer, som ligesom starter med at passe den her sekvens på alle mulige overlap, på alle mulige grundkurver.
12: Så der er en stor fælles database. Hvis I primært har E her hjemme i Danmark, så kan I heldigvis få nogle bidrag fra nabolandene mod nord.
14: Det er sådan, der er noget, der er fælles, og så er der noget, der er inden for det enkelte laboratorie.
12: Ja.
15: Men hvor passer den så ind?
14: Jamen, så passede den ind
15: her. Endelig fandt en kurve, der var rigtig.
14: Så passede den ind rigtig, rigtig fint på de 64-kronologier, der er over ved, i det østlige Sverige, over ved Gotland og i det område der. På det slutråd her, det er 1622.
15: Så den der er blevet til... Ja, den er fældet i 1622.
14: 1622, ja.
12: Hvordan transporterede man den hele vejen ind til København dengang? Var det med...
15: Ja, med en æsel.
12: Hestevognen og... Altså mange æsler.
15: Jeg tror ikke, de har sejlet.
12: Og så sejle resten, men det er bare, hvorfor man skulle helt over øst på.
14: Altså, der er jo noget med historien, ikke også? Fordi i den her periode, der er Gotland dansk territorium.
15: Selvfølgelig.
14: Der er en empirisk historie der, ikke også, som gør, hvor man får hvor træet fra til visse perioder. Men typisk, når det er fyrtræ, man snakker om, så vil det jo være skove inde i Sverige, der, så langs floderne, hvor træerne bliver fældet og bliver skibet ned til floden, ud til havnene, og så kommer de på skibe, og så bliver de sejlet ud, hvor de ligesom kan blive afsat.
12: Ja.
14: Ja.
12: Ej, hvor spændende. Og det er ikke det eneste træstykke, siger jeg bare. Så hvad har du mere spændende historie?
14: Ej, vi har flere. Jeg vil også lige vise den her. Det er sådan et...
12: Okay, så skal jeg se den først denne gang.
14: Det er sådan et... Det ligner lidt en halvmåne, men oprindeligt så har det været en helt rund træstamme, som var udhulet i midten.
12: Nå!
14: Nu er det så bare lige den der kvartedel, jeg har
12: gjort. Så den har manglet?
14: Den har manglet der inde i midten, og det er der en grund til.
12: Ej, er den fin.
14: Det er også en fyrtræsprøve, og
12: ej,
14: den kommer fra et vandrør.
12: Et vandrør?
14: Simpelthen.
12: Hvordan har den kunne være inde i et vandrør? Et stort vandrør.
14: Jamen, det er et vandrør. Det er fra et vandrør.
12: Nå, den er et vandrør.
14: Ja, præcis. Ja,
12: fordi nej!
14: I gamle dage, da man ligesom startede med at have brug for at lave rørføring rundt omkring, hvad skulle man bruge, når man ikke havde lange plastikrør eller stålrør, eller hvad det måtte være?
12: Så man brugte det at udhule?
14: Så udhulede man simpelthen.
15: Hvordan kunne man det?
14: Jamen, man har haft sådan nogle ret specielle bord.
15: Okay.
14: Store skebord,
12: som man ligesom
14: har, som man har festnet sin fyrtræsstamme på en bukke, fuldstændig vandret, og så har man stået to mænd over for hinanden i hver ende, og boret med et kæmpestort skebord hele vejen ned igennem.
12: Måske.
14: Ja, det er ret vildt. Det er ret vildt, man har kunnet det der.
15: Så vil man gerne have et rør.
14: Det vil man gerne have røget.
15: Den er forbløffende let,
14: ja,
15: synes jeg.
14: Ja.
15: Det, den, der synes jeg, børsen den vejer lidt mere.
14: Den vejer lidt mere, ja. Det er forskelligt. Det
15: er bare, ej, de er flotte.
12: Så det er også fyr?
14: Det er også fyrtræ, den der, ja.
12: Man kan godt se, at bakken er sådan lidt fyret. Selvom, eller bakken er det ikke, men kanten, hvor der har siddet bark udenpå, ja, den tager jeg, ja, er sådan lidt
14: fyreagtigt. Ja. Det der sker, når sådan et vandrør, og typisk når man finder træ i arkeologiske sammenhænge, så vil det være vanddrukkent. Altså det vil være, cellerne vil være fuldstændig fyldt med vand.
12: Ja.
14: Så når man tager det op og tørrer det, så skrumper det ind og laver de her revner.
12: Ja, det er krakeleret lidt, ligesom. Præcis.
15: Men hvor den fra?
12: Ja.
14: Den er op fra Randers et sted her. Der var simpelthen det lokale vandfirma, skulle skifte nogle rør, så fandt de den her. Så ville de gerne have vide, hvor gammel den var.
12: Okay, så den har bare ligget derinde?
14: Ja, de har gravet den op i jorden.
12: Hvor gammel er den så?
14: Den er fra lige før 1900.
15: Den er den så ny?
14: Ja, den er ret ny, ja.
12: Er det så nyt, at man gør det?
14: Det er nemlig også nogle af de sidste trævandrør, der bliver lavet.
12: Ja. Ja.
14: Fordi det er typisk noget, man finder lidt ældre.
12: Nå, vildt.
14: Ja.
12: Hvad er de der små... der er så mange spændende ting, men der er også noget, apropos mine spørgsmål i starten om, hvor småt træ ligesom kunne være, eller de her vedplanter, før at de overhovedet kan komme ind under dendrokronologiens forunderlige verden.
14: Ja.
12: Eller ind i den, men der er nemlig nogle meget små, runde, stolpelignende ting,
14: de her,
12: som bevares kan komme fra et større træ. Men hvad er det?
14: Det er simpelthen boreprøver, og det er dem, vi bruger, når vi skal for det første, når vi skal bore i levende træer, altså når vi skal starte op med at lave sådan en kronologi, eller når vi skal finde ud af, hvor gammelt et stående træ er, så bruger vi sådan et specielt bor, som udtager... Det er det, der er. Som udtager sådan en meget slank kerne ud fra barken, og så hele vejen ind til centrum.
12: Den, Johan sidder med, der er selve overdemlemmeren, det ligner lidt en blå tryllestav.
14: Ja.
15: Den forstår jeg ikke.
14: Nej, den er også lettere avanceret. Det er sådan et, man lige skruer op her.
15: Et langt blåt rør, og langt. Så er der et led på midten, og så er der...
12: Og nu skruer Jonas ind.
15: Ah, kom noget ud af
14: her.
12: Et sort tryllestav og en sølv tryllestav ud af den blå tryllestav.
14: Ja.
12: Der er tre forskellige farver tryllestav nu.
15: Okay, nu sætter du den ene tryllestav vinkelret på den anden.
12: Den sorte tryllestav sidder nu på den blå tryllestav.
14: Ja, så den sorte stang her, ja. Den her 40 cm sorte stang, den er hul inde i midten, og ude i spidsen her, der er der sådan et spiralbord.
12: Ja.
14: Og det sætter man simpelthen hen på sit træ, hen ved barken, og så begynder man at bore stille og roligt. Og
15: med
14: så,
15: håndkraft?
14: Med håndkraft simpelthen, ja. Så borer man ind til midten af stammen, så, når man mener, man er der. Og så det tredje element her af bordet, det er sådan en aflang ske.
12: Den sølvfarvede tryllestav bliver nu sat igennem den blå ned den sorte. Det ligner lidt et svær nu.
15: Ja.
14: Sådan der. Så kommer den ligesom ind i det hule bord, hvor man har sin afskårede kerne herinde. Og så kan skeen hive den der kerne ud,
12: som vi så kan... Det er faktisk fra meget større træer, kan man så sige.
14: Det er fra meget større træer, ja. Det er egentlig, man gør det jo selvfølgelig... kun når man har lov, og når det er okay at gøre det på et træ. Det vil jo være en meget, meget lille bitte skade, som vil svare til, at den lille gren knækker af, typisk. Ikke?
12: Ja, ja, ja, plus altså bevares, det kommer selvfølgelig også an på, hvis det er nogle træer, man gerne vil have veteraniseret lidt der, hvor man gør dem hurtigt ældre,
14: så
12: skal
14: det
12: man da bare kalde på jer med det der, så kan vi bare lave en masse insektboliger hele vejen op. Med prøvebordet der.
14: Det vil jeg sige, det er win-win. Altså,
12: det er win-win,
14: veteranisering, ja. og data til mig, det kan vi godt lide.
12: Ja. Men de skal vel også altså, gøre det både på, nu tænker jeg bare sådan rent naturligt, en ting er, at der går insekter og svampe i, og det naturligt bliver ældre. Ja, det kan jeg råbe hurra over, jeg synes det er fedt. Men altså før en spætte, en svamp, en bille, whatever går i træ, så skal det også have en vis alder. I skal vel have forskellige aldre, eller hvad? Eller er det ligegyldigt? Eller går I efter lidt ældre og lidt møre træ, fordi I tænker håndkraft og bor ind i sådan en hård trækern? Det må være ret hårdt.
14: Det er rigtig hårdt, hvis man gør det i egetræ i hvert fald.
12: Ja.
14: Så er det vældig besværligt, når man kommer ind mod centrum. Men nej, typisk, når man gør det i levende træ, så vil man gerne ud og have nogle gamle træer,
12: ja.
14: Så man får nogle datapunkter ud af det.
12: En ting er, at man kan se klimaet, om at der har været en meget kold vinter, eller der har været meget fugt og sådan noget, men jeg tænker jo også, at det er forskelligt fra træ til træ. Elletræer for eksempel, de kan vildt godt lide meget vand.
14: Der er jo simpelthen forskellige faktorer, der gør sig gældende for de forskellige træer. Og i virkeligheden så ved man det ikke på de her egetræskerner. Man har ikke en bestemt faktor, som passer med årringstykkelsen. Ah, okay. Så det er sådan et generelt vækstforhold, som gør, at træerne vokser godt i de her år.
15: Så er der flere parametre, der spiller ind. Hvad kunne det være?
14: Man kan så efterfølgende gå ind og lave andre analyser på årringene, for at få nogle stærkere korrelationer med bestemte klimatiske variabler.
15: Så det er kemisk, fysisk-kemisk analyse?
14: Ja, præcis. Man kan gå ind og lave isotopanalyser på for eksempel carbon 13 og oxygen 18, for at få noget at vide om. Oxygen, der er en korrelation med mængden af vand det foregående år. Og det giver mening, når træet optager H2 derfra, og det kommer ned året før med regnen. Så det vand, den optager, det vil så indgå som oxygenmolekyler i den årring, der kommer.
15: Okay, fordi at isotopfordelingen i regn er anderledes end isotopfordelingen i undergrundsvand.
14: Ja.
15: Hvor er I smarte, mand. Kulstof 12 er den almindeligt forekommende, og oxygen 16 er den almindeligt forekommende, så vi kigger på nogle eksotiske kulstof 13, og vi skal snakke om kulstof 14 også, og så er det altså oxygen 18.
14: Ja, de kan simpelthen give nogle informationer om klimaet i det præcise år der, som de årringe repræsenterer, det man undersøger. Så hvis man for eksempel vil vide noget om jernalderens klima, så kan man gå ind og finde nogle prøver fra sit magasin, som dækker den periode, man gerne vil, altså i jernalderen for eksempel, og så kan man lave de her kemiske analyser for at få nogle datapunkter for, man kan korrelere med klimaet tilbage i tid.
12: Det kan være, der lige en lille forklaring til, hvornår kulstof er normalt og unormalt, og hvad der gør det.
15: Antallet af kernepartikler er forskelligt, så C12 har 12 kernepartikler, og oxygen 18 har 18, og så videre. Og de bliver fordelt forskelligt i naturen, afhængig af, hvad de har været udsat for. Mm-hmm. Jeg tror, vi skal have en gættelød.
12: Ja, det er faktisk en, der har sendt en lyd ind til os før. Pia Bakke Hansen har endnu engang fundet en dejlig, dejlig lyd.

0: Er det ikke vidunderligt? Den kan I tænke lidt over.
1: Det minder mig, ja, det minder mig om en fest, jeg var til engang. Ja, det lyder fandme underligt.
0: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Den overring, jeg påtalte før fra Børsen der, det her med sådan en meget svag overring. Vil det for eksempel, du sagde for eksempel en kold efterår, men vil det også kunne være, nu er det forår, nej hov, nu er det vinter igen, nej nu er det forår, nej nu. Er det den eneste måde, man kan se det på, at de der overring bliver sådan lidt diffuse?
2: Jamen, der er flere ting, man kan se i den enkelte overring. Hvis det for eksempel, nu er det primært E3, vi arbejder med, og E3, hver overring i E3, den er en ringporet træart, hedder det. Den består af om foråret, der laver den sådan nogle meget store porer, og om sommeren og efteråret, der laver den sådan noget meget tæt ved, som hedder høstved. Og hvis der for eksempel er meget, meget oversvømmelse eller et eller andet i den periode, hvor egetræet laver de her store porer, så vil de være affektet af det. Mm. Så vil de få sådan en unaturlig dannelse
0: okay.
2: I den bestemte årring der.
0: Ja. Der ligger en lille rund klods.
2: Der ligger en lille rund klods her, ja, som
0: helt
2: jo
0: oval.
2: Man tænker, det er jo det må være en skive fra en lille gren, det her 6-7 cm bred eller sådan noget.
1: Meget mørk.
2: Meget mørk. Det er en lille stolpe fra en arkeologisk udgravning.
0: Ja.
2: Og jeg synes bare den er sjov, fordi den indeholder rigtig mange årringe i forhold til hvor lille den er.
0: Altså ja. Lidt ligesom snak om egetræerne ude på en hede.
2: Præcis.
0: Nå, hvor spændende.
2: Der er på
1: okay,
2: det der
1: de ligger
2: lille,
1: jo sygt tæt.
2: Ja, på det der lille stykke, Johannes, du kigger på den anden side der, der ja. Kan du se, der har jeg snittet en målebane der, og gnædet noget kridt ind i de her porer fra hver åring, og der kan man se, at de ligger helt vildt tæt.
0: Og faktisk også lidt, ligesom du sagde, ude i en skov, måske meget lige. Nu skal du lige forklare, hvilken arkeologisk udgravning, men jeg tænker, man gerne også ville have nogle lidt lige stolper.
2: Det har det været, ja. Det har været sådan en stolpe i et lille voldanlæg der. Den er sjov, fordi den må have vokset sindssygt langsomt, ikke også? Der er 90 årringe i det lille bitte træ der.
0: E-træ,
2: ja. Jamen,
0: og hvorfra?
2: Det er fra et sted, der hedder Horsegården op ved Galten.
0: Hvad har det været brugt til? Hvor gammel er det?
2: Det er fra 1600-tallet.
0: Nå.
1: Hvordan kan den være så tung? Og så gammel? Eller, har den ligget i en mos også, eller?
2: Den har jo så ligget i et miljø, hvor den er blevet bevaret, ikke også? Så der, og grunden til, at den bliver sort, det er, fordi tanninerne i egetræet, de reagerer med stofferne omkring og gør træet mere mørkt.
1: Den dufter dejligt.
0: Den er naturligt imprægneret, som vi har snakket om tidligere i Vildt Naturlig. Hvad har den været brugt til?
2: Den har været brugt i sådan et hegn.
0: Så ligger der lige sådan to store.
2: Jamen, så ligger, nu har vi snakket lidt om farven på den der lille en. Der er også sådan forskelligt. Nu har vi snakket lidt om mosee. Og mosee, det kan også blive meget, meget mørkt. Og nogle gange så hører jeg tale om, at man siger, at jo længere en mosee har lagt i mosen, jo sortere bliver den. Men det er faktisk ikke det, der er tilfældet. Det handler om, hvilket miljø den bliver aflejret i.
0: Mm.
2: Og man kan simpelthen have mosee, der er fuldstændig gulligt, ligesom den her.
1: Ja.
2: Og igen, noget der her er meget, meget mørkt. Ikke? Så det er
1: helt næsten
0: sort, ja.
2: Så det handler simpelthen om, hvad det er for et miljø, det er blevet begravet i og aflejet i.
0: Og kæmpe overring på den sidste der.
2: Kæmpe overring her.
0: Den, er meget langt imellem.
2: Det er simpelthen et lille udsnit af et helt træ her.
0: Det er bare overringen nogle gange. Jeg ved ikke, om det bare har noget at gøre med, hvad retning træet vokser, eller om det vokser lidt skævt, eller hvad det gør. Men nogle gange er de bare ekstremt lige, og man kunne have siddet og lavet dem med en passer selv.
2: Mm.
0: Og andre gange, så kan man se, at de er sådan lidt vælvede. Hvad gør, at de bliver sådan helt kurvet nogle gange, de der overringe?
2: Det er forskelligt fra træ til træ, hvor sensitiv de er, kan man sige. Hvor regulær deres overringsdannelse er.
0: Ja.
2: E-træ er dejligt regulær, men inden for træet er der også variation. Hvis man for eksempel tager en skive ved en forgrening, for eksempel, så vil overringsvæksten også være unormal, irregulær.
0: Ah, okay. Sige,
1: den her stolpe, den er pisselig glad.
0: Den er
1: fuldstændig tegnet med passer.
0: Det passer hele vejen.
2: Præcis. Når man indsamler dendrokronologiske prøver, så vil man gerne have et sted på et træ eller på et stykke tømmer, som er fuldstændig ret. Altså lige uden knaster og uden nogle ting også.
1: Ja.
2: Så man får sådan regulært overringsmønster som muligt.
0: Men den der store med langt imellem overringen, den har ligesom også været lidt mere bølget i starten, så den blev lidt mere regelret til sidst.
2: Det har den været. Jeg forestiller mig, det er jo en meget gammel prøve, det her. Det er før min tid, den er blevet lavet. Så det har sikkert været en halvstor skive, man har lavet undersøgelserne på først, og så kan man ikke gemme hele skiven på magasin, så derfor så skærer man en slice ud, som repræsenterer alle årene, så man kan gå tilbage og bruge dem i for eksempel nogle af de der kemiske analyser, vi har snakket om.
1: Hvad er det?
2: Det er også et stykke egetræ, et stykke mose her.
1: Fra hvornår?
2: Det er 199 år, og det er fra 5434 til 5236 BC.
0: Ej, hvor spændende.
2: Så det er 7.000 år gammelt. Her.
0: Det er gammelt.
1: 7.000 år gammelt?
2: Yes.
0: Hvad er den ældste? Hvad med den, Johan sidder med, der er helt sort? Den
2: jamen, det var egentlig også derfor, jeg tog den med, fordi det her det er et af de ældste stykker egetræ, vi sådan har dendrokronologisk undersøgt.
0: Godt gættet,
2: her i Danmark. Godt gættet, wow. Ja. Og den er fra, står her, 6.400 BC, så det er 8.500 år gammel. Ikke? Også. Det er nogle af de første egetræer, der formentlig er indvandret i Danmark.
0: Nej, men
1: hvordan kan den overhovedet eksistere?
2: Den er så blevet begravet som sådan et formentlig et træ, der er væltet ud i havet.
1: Og så har I gravet op af havet?
2: Så lige præcis den der, den er op fra Lykken. Det er en sjov historie. Der har ligget den der træstamme har ligget inde i klitten op ved Lykken, og den har været sådan kendt af mange lokale. Den er og stor affektionsværdi for de lokale. Man kunne gå forbi og lige røre lidt ved den her mose.
0: Og så sker der det,
2: så sker der simpelthen det, at der er en trætyv, der stjæler en skive af den op i Lykken. Og det bliver de meget forarvet over,
1: ja, det er klart.
2: De lokale. Så de får den bjerget, resten af træstammen, og så i den forbindelse, så skærer de en ekstra skive, så vi kan få den til forskning.
0: Hvor er de bjerget den hen?
2: De har bjerget den, jeg tror, den ligger i en kalkgruppe eller en saltmine eller noget, hvor der er dejligt køligt, så den kan tørre op ganske langsomt, så de kan få den udstillet deroppe i stedet.
0: Nå, hvad fint.
2: Det er rigtig fint.
1: Det
2: er
1: godt, de redder den.
2: Ja, det var super godt. Man kan sige, at den er blevet begravet og overdynget med sediment under vandet der, og så på et tidspunkt så er landskabet måske hævet sig, men den har stadigvæk ligget i jorden, inde i klitten, hvor der stadigvæk har været vådt og fugtigt.
1: Det er et af de første egetræer på dansk jord efter istiden.
0: Mm. Plus den har vokset et stykke tid der.
1: Ja, men hold da kæft.
2: Det er i hvert fald lidt de første, vi har undersøgt.
1: Ja, fordi 6.400 år før vores tidsregning.
2: Vi har nogen, der er lidt ældre. 6.700 før.
1: Okay. Ja. Så 3.000 år efter, det er blevet totalt isfrit.
2: Ja.
1: Kæft, hvor er det underligt at sige sådan en. Jamen, det er det altså.
0: Ja. Det er vildt.
1: Det er jo helt magisk.
0: Det træ, kunne man se på det, da det blev bjerget, og det bare væltet, for eksempel?
2: Det kan man nogle gange, altså det, og det er jo sådan et felt, som der er ikke så tit inde over det. Nej. Der selve fundsituationen. Jeg får ligesom bare en prøve ind. Men man kunne se, at den lå i sådan et skallag, muslingeskal. Den er faldet ned i noget havvand der.
0: Nå, okay, på den måde.
2: Ja. Man kan sige, at hvis man er nede, som nogle af dykkerne fra vores museum er en gang imellem, så finder man jo selve stubbene. Så ved man jo, så er den der, hvor den har stået, ikke også?
0: Ja, altså det er klart, bjælken der tænker jeg også, den er fundet sådan lidt, når det har været hegn.
2: Vi kan se i vores sådan, samlinger, at der er nogle bestemte tidspunkter, hvor der er rigtig, rigtig store begravelser af mose, altså hvor vi har ret store koncentrationer.
1: Okay.
2: Det er typisk også hernede omkring de der 5-6.000 før 0,
1: okay.
2: Hvor der har været en stor havvandstigning og begravet en masse skov.
0: Nu har vi snakket om dem, der er blevet fundet og indleveret, og Børsen tænker ikke, I havde fået den store klods, hvis ikke Børsen var brændt. Men hvad med gamle kirker? Ja, nu har jeg mest set sådan nogle rigtig gamle trækirker i Sverige. Men andre gamle bygninger? Altså, går I ind og bruger det der blå tryllestav der også?
2: Man bruger noget, der ligner, men ikke med håndkraft. Så der har man sådan nogle andre typer specialbord.
1: Er det for at være sikker på, at man ikke ødelægger?
2: Ja.
1: Det er jo rimelig invasivt.
2: Det er meget invasivt, ja. Altså, man kan sige, som dendrokronolog vil man altid helst have en skive, fordi man kan lave flere målinger. På selve prøven, men når man ikke vil skære i sit træ, så har man de her forskellige typer hulebord, som kan bore de her kerner ud, som vi har kigget på. Og det gjorde vi faktisk også, inden Børsen ligesom brændte, der var vi på Børsen og undersøgte tagkonstruktionen i forbindelse med, at Børsen blev 400 år. Der lavede vi en undersøgelse af træet deroppe.
1: Meget belejligt.
2: Meget belejligt, ja. Så der var jeg oppe og startede der med mit bord her, ikke også? Og tage prøver ud fra
1: tagkonstruktionen. Der var ret mange forskellige trætyper og træer forskellige alder på Børsen, ikke? Den er jo blevet bygget lidt til.
2: Jo, det er et kæmpe kompleks af tømmer.
1: Så der det her må være noget af det ældste.
2: Det er noget af det ældste, ja, fordi den er opført i 1624, ikke? Så det tømmer, der oprindeligt er blevet brugt der, det er så noget af det, man finder der. Og så finder man en masse andet tømmer, som er fra senere faser op under tagkonstruktionen. Der kunne man se, at der var gjort klar til at lave et andet tag på et eller andet tidspunkt i historien, fordi at der var tagspær, sådan mellem...
1: Som ikke havde nogen funktion.
2: Ja, præcis, som ikke havde nogen funktion. Ja, så der var de tagspær, der bare taget, de var der ligesom, og så halvvejs imellem alle dem, der var der en ny gang tagspær.
1: Så de bare stoppede arbejdet på et eller andet tidspunkt?
2: De havde lavet det klar til, at man skulle lave en anden type tag på Børsen, men man har så ikke gjort det.
1: Og der er ingen, der ved, hvad det gik ud på?
2: Nej, det kunne vi så finde ud af der med vores undersøgelser. At selve det bærende tag, det var fra årene op til 1624, ja. Og den anden konstruktion, eller den anden tagkonstruktion der, det var så fra midt i 1700-tallet.
0: Men man ville jo sikkert kunne relatere det til nogle historiske begivenheder, der kunne give en forklaring på, hvorfor der lige pludselig ikke var penge til at bygge den på Børsen, eller overskud til det, eller, og så vendte situationen, og så byggede vi det endnu bedre tag.
2: Ja.
0: Var det noget, I fandt ud af, efter Børsen var brændt, eller vidste man godt, der lå noget deroppe?
2: Det var før Børsen brændte.
0: Okay.
2: Før den brændte, der var vi oppe på tagkonstruktionen og udtage prøver fra det intakte Børsen.
0: Ja.
2: Hemmelige
0: tagspær.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Nå, for sejt. Og hvornår det nye tag så fra? Det nyeste tag, der lå på Børsen?
2: Det er fra den oprindelige, altså fra det blev bygget der. Det der holdt og stadig holder lidt af taget, ikke? Ja. Også der tilbage, det er derfra.
0: Det er helt fra det oprindelige. Ja. Okay, så der kom ikke noget oven på det, som der var gjort klar til, at aldrig blev til noget?
2: Nej, præcis. Man ville have været, som jeg lige husker det, så ville man have gjort det til et valmedtag. Altså sådan et med knæk på.
0: Det er ikke sikkert, det er noget med historiske kriser at gøre. Det kan også være, det bare har været sådan noget, ej, hvor moderne, det skal vi også. Og så kom en anden.
1: Så er der kommet en arkitekt, der sagt, ej, nu stopper.
0: Nu stopper.
1: Ej, det er fine gamle hus.
0: Eller kongen, eller et eller andet. Ja. Altså, I laver ikke om på min Børs. Ja. Men har du nogensinde fået en prøve ind, hvor du sådan, ej, hvor spændende. Det er lort, den er for smadret, eller det kan ikke, altså, hvor man må opgive dem.
2: Ja, altså, der er bestemt udfordringer. Der er jo nogle krav til noget, der skal være opfyldt for, at jeg kan begynde at lave sådan en undersøgelse. Det er blandt andet, er der årring nok i min træprøve? Jeg skal have et eller andet vist antal årringe for, at det giver mening at undersøge. Som arkeolog eller som bygningshistoriker, så vil den fedeste datering, det vil være at få en dendrokronologisk datering. Fordi det er den mest præcise dateringsmetode. Ja. Kan det ikke lade sig gøre, så vil man gå over og få en C14-datering. Så det er altid en god idé, at den ligesom kommer, for den kommer ind til mig først, og så kan vi se, hvad der kan lade sig gøre derefter.
1: Hvad er det, I kan hjælpe C14-datering med at gøre?
2: Jamen, man bruger faktisk årringe til at kalibrere eller tilrette den her halveringstid for C14.
1: Så den er ikke ens over tid?
2: Nej, den er ikke ens over tid. Altså, levende organismer, de opbygger deres struktur af kulstof, og en del af det kulstof, som de optager, det er en fraktion af det er kulstof 14, som er radioaktivt, som de optager fra luften. Og når man så har en idé om, hvor meget kulstof 14 der er, så ved man, at det bliver halveret tilbage i tid, så man kan lave en måling på, hvor meget kulstof 14 der er, i forhold til, hvor meget man måler på, og så kan man finde ud af, hvor gammelt det er.
1: Præcis. Jo ældre det er, jo mindre er der.
2: Ja, præcis. Og det har man sådan, i gamle dage, kan man sige, der gik man ud fra, at den mængde der var i atmosfæren, den bare var konstant. Men det finder man så ud af, når man laver målinger på årringe. Det er den ikke. Nu er man så gået over til, at man kan lave korrigerende målinger i årringe, for at korrigere for den her kalibreringskurve.
1: Det er sindssygt spændende og virkelig blæder, fordi grunden til, at der kan være forskel i det her kulstof 14 mængder i atmosfæren, er blandt andet, hvis der er en voldsom solvind, for eksempel.
0: Mm.
1: Og jeg hørte også, at altså, siden 80'erne har man ikke kunne bruge, eller er det siden 2. verdenskrig, måske siden 80'erne, har man ikke kunne bruge kulstof, der kan man ikke bruge kulstof 14 på grund af atomprøvesprængningerne. Fordi mængden af kulstof 14, der kom ud i den tid, er altså kolossal, så den overskygger alt det. Det støjer simpelthen for meget.
2: Det er både rigtigt og forkert, eller det er sådan mere nuanceret, og der skulle vi garanteret lige have fat i en fysiker, der kunne fortælle os, hvordan det helt præcis hænger sammen. Men det er faktisk sådan, at fra 1600 og frem, der er det meget svært at bruge kulstof 14.
1: Så man tænker på fremtidens mennesker, der får det problemer omkring 80'erne der.
2: Ja, det vil de gøre. Men nu kan man kan faktisk godt bruge den der bombepuls til at datere ting bedre, som er yngre end den der bombesprængning.
1: Nå!
2: Så det er både offentligt også.
1: Og vildt.
2: Ja.
1: Kan du se på et stykke træ, hvilken tid på året det fældet?
2: Ja.
1: Det her hus er blevet bygget om foråret.
2: Ja, man kan se, at træet er blevet fældet om foråret.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og det kan man, fordi, som jeg nævnte tidligere, de her årringe på egetræ, de bliver dannet på en bestemt måde om foråret, og på en anden måde resten af året. Så hvis man på den aller yderste årring lige under bakken kun har de her vorkar, som de hedder, hvis det er det eneste, der er bevaret på den yderste årring, så ved man, at træet er fældet om foråret.
0: Wow.
2: Så man kan simpelthen komme ned på sæson i forhold til fældning.
0: Så kan man se, om den har været ved at gøre klar til vinterklæder, ja, eller om den, ja, har smidt vinterklæderne. Ja. Ja. Jeg tænker også, at I er interesseret i at få prøver ind.
2: Ja.
0: Og så tænker jeg, en ting er, hvis man er landmand og har et stykke gammelt e op, men altså, er der grænser for, hvad I synes, der er spændende? Jeg tænker, nå, så smed en af mine ellestammer lige en 300 kilos gren. Jeg kan godt lige sende
1: jeg tager ind til Jonas med
0: og sender den, ja, til Jonas. Altså, hvad vil I gerne have ind?
2: Der, hvor jeg arbejder, der er vi faktisk et kommercielt laboratorium. Så vi tager det ind, der ligesom er midler til at få undersøgt. Så hvis du gerne vil have undersøgt
0: din... Kigget på mine ældetræer.
2: Ja, så må du gerne komme med den. Så.
0: Men er de ikke lidt kedelige i forhold til...
2: Og de er lidt kedelige.
0: Er de ikke så meget...
1: Endelig var der nogen, der tog sig sammen til at fortælle, hvilke af hendes ældetræer var kedelige.
0: De er garanteret slet ikke særlig gamle. De er garanteret vokset her hurtigt.
2: Ja, de er ikke så gamle.
1: Men er der ikke noget med, at I gerne vil have mose i til jeres forskning?
2: Det er rigtigt.
1: Så hvis jeg finder noget mose i min mose, det bliver så Utterslev mose, så kunne jeg tage hen til jer med dem og give jer dem, for jer må sige, værsgo, forske i det, hvis I har lyst til
2: det. Jo, det er rigtigt. Vi har et ret stort forskningsprojekt kørende op hos os, som hedder Subnordica, hvor vi blandt andet, min lille del i det, det er at opbygge, fortsætte opbygningen af den her lange sten- eller grundkurve for egetræ i Danmark. Så der vil vi meget gerne have prøver af mose ind.
0: Ja.
2: Og det skal helst være nogen, hvor man ved, man har fundet mose. Og meget gerne, hvis det har været ude i de marine miljøer.
0: Altså gamle gårde, altså får I også noget ud af det, eller er det ligegyldigt, hvor at man har haft en anden byggestil, eller hvor brugte man træet fra der i 1865, eller 1765, eller hvad? Eller er det kun primært de historiske, kulturelle, spændende bygninger, der har interesse for jer?
2: Altså, det alt har i virkeligheden interesse. Det handler om, at der sidder nogen, som gerne vil vide noget om noget bestemt.
0: Ja.
2: Og så kommer jeg ligesom ind med...
0: Så kommer du ind i billedet. Med
2: ind i billedet. Ja. Så det, og der er indimellem, så sker der... Så opdager folk rundt omkring nogle sjove ting, som de gerne vil have undersøgt. Der er for eksempel for et par år siden var der en arkeolog nede ved Nakskov, nede på Lolland Falster, som opdagede et sjovt hus nede i Nakskov, som havde en byggestil, som så meget gammel ud. Det er noget, der hedder et højstolpehus. Og han undrede sig over det, og han tog kontakt til mig.
1: Altså en bygning, der stadigvæk stod der?
2: Ja, et stående hus, en Tove, der bor i det stadigvæk. Okay. Ja, så han tog kontakt til mig, og jeg tog der.

0: havde noget statistisk at holde fast i. Så jeg var ved, allerede ved at tage kontakt til arkeologen og foreslå, at vi skulle lave noget C14 og sådan noget. Jamen, jeg prøver lige at køre de her prøver mod mine egetræsreferencer. Og så finder jeg et match mod et skib af egetræ op fra Uggerby op ved Limfjorden, et sted op i Nordjylland. Nej. Rigtig, rigtig godt match mod noget egetræ. Og så går jeg, så dykker jeg længere ned i den i det lille hul der omkring det, og finder ud af, at det tømmer, der er fra det egetræ her, det finder jeg ud af i mit arkiv, at det er op fra Norge, og det kan jeg så se, når jeg sammenligner det træ med mine referencer. Det kommer op fra Norge, det her træ. Og så går jeg rigtig på opdagelse for at se, om jeg kan finde nogle norske granreferencer, fordi det var meget gran, det her hus var lavet af. Så jeg finder så til sidst nogle referencer på norsk gran, og så passer det bare perfekt med den der datering, der var på Uggerby-skibet, ikke også?
1: Hvor gammelt var det så?
0: Det var så fra 1770.
2: Tror du, man har bygget et hus i gammel stil, eller tror du, man har haft et hus, det gamle hus, og tænkt, nu bliver vi nødt til at renovere det og brugt og sætte nyt tømmer i?
0: Jeg tror, at det har været en... Jeg tænker, at det har været en sjov idé, man har fået at bygge det på den måde der.
2: Okay.
0: Fordi der var andre dele af huset, som var i kæmpe store egetømmer og nothing fancy, eller sådan. Ikke noget mærkeligt.
2: Okay, så man har leget med gammel arkitektur. Ja,
1: men det er jo stadig sjovt, at tænke, at i 1700-tallet fået det fra Norge, og vi prøver lige noget andet træer.
2: Ja, det er en fed detektivhistorie. Det har været sjovt.
0: Ja, det var virkelig en sjov detektivopgave.
1: Ja, jeg tænker, at du føler dig lidt detektivagtig.
0: Der var pibe og høj hat.
2: Ja, det er, når forskning er sjov.
1: Jeg vil sige, mit sidste spørgsmål er måske ikke så sjovt og opmuntrende, men jeg tænker bare, ved dendrokronologerne om 500 år kunne se, hold da op, der havde de da lige en klimakrise der. Vil man så også kunne se noget på overringene der?
0: Ja, der kan man igen snakke om den der fimbulvinter der. Altså, der sker noget i overringene. Alle træer viser det samme. Der er rigtig mange, måske mange træer, der dør, og der er nedgang i befolkningen. Altså, der har været total krise. Det vil man sikkert kunne se andre steder i overringene.
2: Og lige nu kan vi se, at træerne i Amazonas bliver ekstra tykke, fordi bare det der, at der lige er været 20% ekstra CO2 i luften, gør, at de virkelig vokser hurtigt.
0: Ja.
2: Mm. Så der bliver lagret en del CO2.
0: Ja.
1: Ja, det kan jo både være en fordel og en ulempe.
2: De har jo bare et mål på dem i en 30 års tid, og de får noget. Lige nu, så eksploderer de.
0: Ja.
2: Går stærkt med, at de bliver fede.
0: Ja, fede, ja, præcis.
2: Fede amazontræer. Når du forestiller dig din kollega, det kunne være dit oldebarn, som skal kigge på vores tids ting. Altså, der er måske ikke så meget, vi bruger ikke så meget træ. Nu måske skal vi til det, men altså sådan en gang IKEA-møbler, det er jo ikke sådan helt optimalt.
0: Nej, det er i hvert fald bestemt ikke optimalt i forhold til overringe og den måde. Altså,
2: Men der har du så været med til at lave en rigtig god Koster 14-tilpasning, så man ville kunne lave Koster 14 på de laminatmøbler, der vil være tilbage.
0: Det vil man kunne gøre, ja.
2: Ikke nok, ikke er mange, vil jeg sige.
0: Så skal man lige tage højde for, at det er limet og sådan noget.
2: De fremtidige generationer kommer ikke til at kede sig.
1: Men der står altså et rigtig gammelt egetræ lige i naboens indkørsel.
2: Okay.
1: Det kunne jeg altså godt tænke mig, at du tog en prøve af, Jonas.
2: Jamen, det kan du
1: men
2: da
1: gøre. Men for en gang skyld ikke rundt. Ja, kan jeg få tryllestaven med, så går jeg ud og bor.
2: Ja.
1: Ja.
2: Om natten. Jeg ved ikke, om larmer det?
0: Ja, det snirker rigtig meget. Det er lidt ligesom det der pivdyr, der vi snakker om, Gunnar han nogle gange har med.
1: Ja.
0: Vicky, må vi ikke lige få afsløret gættelyden?
1: Jo, det må I gerne.
2: Yeah.
1: Og det var som sagt Pia Bakke Hansen, der har sendt den ind, og den er helt aldeles vidunderlig, og den kommer her igen.
0: Jeg har et bud.
2: Ja, jeg ved godt, hvad det er.
0: Ja, der er sådan noget trance der for det.
2: Ja.
0: Jeg tror det er en flok geder.
2: Jeg tror det er en flok gæs.
1: Det er forkert.
2: Ja.
1: Det er kæmpe ådder.
2: Oh.
1: Brasiliansk kæmpe ådder eller hvad den hedder.
2: Det
1: er i hvert fald kæmpe. De der kæmpe ådder man ser.
2: Dem jeg kender kæmpe.
1: Kæmpe ådder. Giant river otter.
2: Latin.
1: Tironura brasiliensis.
2: Boring.
1: Og hvorfor er ådder egentlig også et skældsord, når ådder er så nuttet? Var dine ådder?
2: Det ved jeg ikke.
1: Lad du mærke til, hvordan det var et kompliment?
2: De ser jo ikke engang dumme ud.
1: Nej, præcis. De er bare nuttet.
2: Tak fordi du var her, Jonas. Tak fordi du tog turen.

0: fra Moesgaard.
1: Det var en fornøjelse.
0: Og fortalte os om dendrokronologi.
2: Det var mega spændende.
0: Ja, og fedt, at du havde alle de her træprøver med.
2: Ja.
0: Så vi har nu set lidt af børsen. Et gammelt vandrør og en meget, meget gammel stolpe.
2: Og et rigtig gammelt stykke træ fra en mos.
0: Vi vil også gerne have lov til at sige tak til Carsten Nielsen. Så kan vi også sige tak til vores lyttere og fortælle dem en sjov ting, faktisk. At man reelt kan skrive elektronisk post herindtil.
2: Man kan også skrive analogt.
0: Det kan man også, ja. Men vi har altså også en mailadresse, men jeg er bange for...
2: Ja, at... den tror jeg, har her.
0: Nå, okay.
2: Vildt naturligt... snablag.dr.dk.
0: Og man kan finde udsendelserne som podcast på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast.
2: Ja, det kan man gøre mange steder.
0: Ja, det kan.
2: Og vi har jo lytter over hele verden.
0: Og så tænker jeg, Jonas og Vicky, at vi lige vinker.
2: Kan man høre det?
0: Det tror jeg ikke.
3: Det er mandag morgen. Klokken er 7. Klar i kulissen er P1 Morgen. Men først skal vi omkring nyhedsstudiet. Her er Radioavisen.
4: Flere steder i landet kæmper de fysiske butikker for at holde dørene åbne for kunderne. På 5 år er der faktisk forsvundet næsten 1.200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butikstøden hærger. Blandt andet i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. På deres hjemmeside fremgår det, at der i alt kan være omkring 50 butikker i centret. Og foruden priskrig med nethandel, så er der også en anden grund til, at de fysiske butikker må dreje nøglen om, siger Jesper Lundberg, der ejer Kioskland i centret og er formand i Centerforeningen.
5: Det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen, så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7, og det slider simpelthen ejerne ned.
4: Et andet sted i landet, hvor det er svært at holde butikkerne i live, er i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
6: Jeg vil sige, at det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
7: Det er ærgerligt og ser kedeligt ud, og det er et trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
8: Så. Ja. Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nu engang er?
7: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
4: I Ukraines hovedstad Kiev er de i gang med at rydde op og redde mennesker ud af bygninger efter endnu en bølge af russiske missilangreb. Ifølge Kievs militæradministration er der indtil videre 9 dræbte og 46 sårede. Ifølge byens borgmester, Vitali Klitschko, er beboere i et højhus fanget på de øvre etager, efter vragrester har ramt bygningen. Redningsmandskab arbejder på at hjælpe dem ud. Allerede i aftes advarede præsident Zelensky Kievs indbyggere om, at Ukraines efterretningstjeneste havde opsnappet russiske planer om endnu et angreb. Det er kun et par dage siden, Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb hidtil, som indtil nu har kostet 31 mennesker livet. Tykke dæk og hurtig acceleration uden at træde i pedalerne har gjort en bestemt type elcykler til et hit, især blandt børn og unge. Men de såkaldte fatbikes er nemme at genkende på de små hjul og tykke dæk. Og så er de nemme at tune, hvilket er uansvarligt, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
9: Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ung menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
4: Lukas Kold Nordmark og Felix Hansen er fra Struer og går i 7. klasse, og de er et par af de unge, der kører rundt på fatbikes.
10: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
11: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket det er større på den, på grund af dens batteri og motor.
4: Politiet har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Elcykler på danske cykelstier må højst kunne køre 25 km i timen med ren motorkraft. Norge skal spille VM-kvartfinale for første gang nogensinde. Det står klart efter de norske fodboldherrer sent i aften slog selveste Brasilien med 2-1. Så mens de fleste af os har sovet, så er der mange nordmænd, der har været længe oppe, både for at se fodbold og for at feste, for eksempel her i Oslo. Ja, Norge. Det var superstjernen Erling Haaland, som scorede begge Norges mål. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie, og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
1: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det, men det er sådan, jeg gør.
4: Først scorede Haaland på hovedstød i det 79. minutter. 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Han stod lige uden for feltet og skød bolden ind ved fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
1: 2-0. Tror jeg, jeg begynder mesten at tro, at det er en gave fra Gud, at den går ind.
4: Ja, nu venter så England i kvartfinalen den 11. juli, efter England slog Mexico i et dramatisk opgør, der endte 3-2. Og så slutter radiovisen her, men hvis du ikke fik med fra start, så kan du gå ind i appen DR Lyd, hvor du altid kan finde den seneste udgave. Vi skal indstille os på regn i dag, som breder sig ind over landet fra vest. Kun længst mod nord er der chance for lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest ved kysten op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen.
2: Velkommen til P1 Morgen, den her sommermorgen, mandag morgen, klokken er 7:05. Og hvis man godt kan lide at begynde sin dag med grænvoksne nordmænd, der græder, så er man vågnet op til den helt, helt rigtige dag.
1: Jeg begynder mesten at tro, at den går for Gud, at den går ind.
2: Ja, Norges stjerneangriber Erling Haaland her. Han kan næsten ikke tro, at et menneskebarn som ham kunne sætte Norges andet afgørende mål ind, stående uden for feltet, i hvert fald ikke helt uden Guds hjælp. Norge slog Brasilien 2-1 i 8.-delsfinalen i aftes. Landet er, kan man godt sige, på den anden ende, trænger til en national nedkølingsdag måske. I den lyseblå nattetime omkring midnat, der var kronprins Håkon også lige ude og ro med sit folk ude på slotpladsen ude foran kongeslottet. Nu venter en kvartfinale mod England, der slog Mexico 3-2, for kampen sluttede for ganske kort tid siden. Det skal vi helt sikkert tale mere om i dagens P1 morgen. Men vi skal også omkring andre historier. En anonym bruger på TikTok går rundt i Odense og omegn og filmer folk med skjult kamera, og så lægger videoerne op til sine 45.000 følgere på TikTok. Trods mindst 2 politianmeldelser, så fortsat profilen med at lægge anden på, eller provokere, eller irritere folk, og så filme det. Men så skete der noget, da vi på P1 gik ind i sagen. Vi taler med nogle af dem, der er blevet filmet og hængt ud uden deres vidne. I dag har 2 adopterede fra Indien, de 2 søskende Mogasan Nielsen og Renuka Pernille Poulsen, stævnet den danske stat for at være blevet franaret deres biologiske forældre. De 2 blev adopteret i begyndelsen af 80'erne, altså mod deres biologiske forældres vilje. Vi opruller, hvordan det kunne ske, og hvad den danske stat egentlig vidste eller kunne have vidst. Og senere taler vi med Mogasan Nielsen og hans advokat. Og fordi det er sommer, og vi er sådan lidt på forskudt tid, så sender vi altså til klokken 10 i dag. Og inden vi lukker op, har jeg besøg af dagens sommergæst, og det er i dag chefredaktør for Ekstrabladet, Knud Brix. Jeg hedder Julie Toft. Men vi begynder ved en anden historie. I går kl. 12 udløb fristen for at søge en videregående uddannelse på kvote 1, altså den del optaget, hvor man kommer ind udelukkende på baggrund af sit karaktergennemsnit. Lige over 84.000 unge endte med at søge, og det er en lille tilbagegang fra sidste år. Men den overraskende nyhed er, at flere faktisk har gjort, som alle har forsøgt at få dem til de sidste mange år, nemlig søgt mod velfærdsuddannelser. Især socialrådgiveruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen trækker antallet op. Her har der været en fremgang i antallet. 8% flere har søgt ind på læreruddannelsen, 5% flere sygeplejerskeuddannelsen. Der skal jeg lige rette mig selv, det var 8% på socialrådgiveruddannelsen. Men der er også malurt i bæret, og nu kommer vi til lærerne. Fordi både for lærere og pædagoger, så falder optaget. Begge tilfælde godt nok kun med 1%, men det er jo altså fortsættelsen af en lang trend, hvor færre søger ind på de 2 uddannelser. I år søgte 3.922 ind på pædagoguddannelsen. For 10 år siden, så var det tal over 7.000. Og det skriver sig også ind i den her historie, vi mangler. Vi mangler pædagoger allerede nu, og det er svært at besætte stillinger. Og Man regner kun med, at manglen bliver større i fremtiden. Velkommen, Christina Egelund.
12: Godmorgen.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne. De tal, der er kommet her til morgen, hvordan læser du dem?
12: Jamen, i forhold til de velfærdsrettede uddannelser, jo enormt positivt. Altså, da jeg blev uddannelsesminister for snart 4 år siden, der var der oven på nogle år, hvor man bare så fald og fald og fald og fald, og der var ingen og vine, som havde lyst til at være sygeplejerske, socialrådgiver, lærer eller pædagog. Og det ser jo ud til nu med forsigtig optimisme, at det lykkedes at forvente en udvikling, så de faktisk alle 4 er de blandt de 10 mest populære uddannelser. 2 af dem stiger, og 2 af dem ligger sådan et marginalt fald. Ikke? Så det synes jeg er enormt positivt, fordi vi har jo et velfærdssamfund, men hvis det bare er institutioner uden kompetent uddannede medarbejdere, så er det jo ikke så meget indhold i det.
2: Hvis man holder fast på det her med pædagogerne, ikke? Altså, nu siger du forsigtigt positivt, og det er jo altså der kommer ikke flere af dem, men der kommer færre, skal vi sige det sådan. Men altså, hvis man skal være pessimistisk og ikke positiv, så har vi lige nu en situation, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering melder, at hver 4. pædagogstilling ikke kan besættes. Finansministeriet vurderer, at der i 2035, altså om 9 år, vil mangle 3.800 pædagoger. Mm. Altså, ser du nogen tegn på, at det ikke ender sådan?
12: Nej, det kan jeg ikke garantere, men jeg er jo trods alt glad for, at det lykkedes at vende udviklingen. Altså, der har jo været en år tilbage markante fald fra år til år, ikke? Hvor det droppede og droppede. Så har vi jo sat forskellige ting i gang, altså et lønløft i den offentlige sektor, fordi når man sidder der som ung og skal bestemme, hvad man gerne vil læse, så betyder det selvfølgelig noget, at det er en god uddannelse, man søger ind på, at der er godt socialt miljø, og det faglige indhold er godt. Man kigger selvfølgelig også på, hvad er det for et arbejdsliv, der venter bagefter. Så lønløft, som blev gennemført for nogle år siden, så er vi jo i gang med en gigantisk stor kvalitetsreform, også af pædagoguddannelsen. Og samlet set, så tror jeg, at det betyder noget, at de unge også kan se, at det er en uddannelse, som er værdsat og som vi investerer i.
2: Hmm. Og det er en reform, der, som jeg forstår det, så vil man begynde at kunne se konturerne af den fra næste år på uddannelserne, på pædagoguddannelserne. Noget af det, vi kan se fra de her tal, er også, at uden for de 4 største byer, så er antallet af ansøgere faldet med knap 900, et fald på 5%. Er det noget, der får dig til at tænke, at der skal skrues på nogle knapper yderligere?
12: Ja, altså så er der forskellige lyspunkter, ikke? Vejle, Herning, Roskilde, hvor tallene ser bedre ud. Men samlet set er det rigtigt, at der er et fald uden for de store byer, som er større end det inden i de store byer. Vi står jo så også i den situation i år og de næste mange år, at der er færre unge. Og når der er færre unge, så er der også færre studerende, og der er der også en ret dramatisk geografisk skævvridning af det. Så det kommer til at kræve noget at sørge for, at vi har gode uddannelsestilbud, også uden for de fire store byer. Vi har i forvejen sat tilskuddene til de uddannelser op, så man har flere penge at arbejde med kvalitet for. Og sådan så man, hvis man har en læreruddannelse i en lidt mindre by, så kan man adskille sig fra de andre, for eksempel ved at satse på musik eller en anden type pædagogik, som gør, at man kan differentiere sig på den måde, også tiltrække unge fra andre dele af landet. Men det er et grundvilkår, at vi har små ungdomsovergange, og de næste år bliver de mindre. Mm.
2: Tak, fordi du var med her, Christina Egelund.
12: Selv tak.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne. Nu vil jeg spille et klip fra en TikTok-video. Det kræver lige lidt forklaring, fordi det, man kan se i videoen, den er sådan optaget point of view fra en person, der ligesom vader ind til en korprøve. Han skrider ned over de her polstrede klapstole på publikumsrækkerne i det, der ligner en koncertsal. Og mens koret øver, så begynder han så næsten demonstrativt højlydt at lægge an på nogle af de sangere, der ligesom sidder på publikumsrækkerne og venter. Først så prøver de sådan at tysse høfligt, lad lige være, men han bliver ved. Og det, der er vigtigt at vide her, det er, at personerne i videoen, altså på nær den person, der filmer selv, og som, det kan man høre, det er ham, der snakker sådan tydeligt dansk-engelsk, De andre, de ved ikke, de bliver filmet. For han filmer med et kamera, der er skjult i hans solbriller, sådan nogle smart glasses. Og derfor har vi altså forvrænget stemmerne på de her kvindelige sanger, som skælder ham ud. De har ikke bedt om at være med i en video her, hverken på TikTok, hvor vi har fundet den, eller i P1 Morgen.
13: Why are you here?
14: I wasn't talking to you. Yeah?
15: Please leave.
14: Why?
15: Because I tell you to. Please leave.
14: Don't be a cockblocker, man.
15: Please leave. You're not a part of this.
14: Don't be a cockblocker, man.
15: Please leave the room.
14: I'm just talking to her first. When I get the Instagram, I'll go.
15: Please leave.
13: Okay, so we are practicing
14: here. You too.
13: Are you a singer?
16: You need to leave, actually.
14: Guys.
16: To leave. Relax.
13: Are you a fucking singer or not?
14: Calm down. Calm down, tough guy. All
13: right. Then you just leave right now.
14: Please, don't kick my culo. I'll go. I'm so sorry.
13: No, don't touch me.
14: I'm not touching you, I'm just...
13: Yeah, please, but if you touch me, I'm gonna hit you.
14: Ooh, calm down, tough guy.
2: Ja, det kræver lidt gentagelser, men til sidst så forlader han altså rummet der. Efterfølgende blev videoen delt på TikTok fra en profil med 45.000 følgere. Og manden, vi hørte i videoen, ham der siger, please leave, han hedder Jakob Blok Jespersen. Og det er ham, der altså smider TikTok'eren ud af lokalet. Jakob var i gang med at undervise sangerne. Vi er tilbage i september 2025. Vi er på Syddansk Musikkonservatorium. Da en ung mand pludselig går ind i lokalet, han har solbriller på, og Jakob fortæller sådan her til min kollega Julie Stendahl Ottesen.
17: Så der er altså en fyr, der går med en af de studerende med ind i koncertsalen og får lukket sig ind på den måde. Han sætter sig op på publikumsrækkerne, og så begynder han at tale højlydt, mens undervisningen ligesom pågår med nogle af de studerende, der ikke lige er aktive på det her tidspunkt. Og det bider jeg mærke i, og han vender mig til ham og får ham gelejtet ud sådan relativt hurtigt. Og han bliver ved at have sådan en lidt provokerende, grænseoverskridende attitude, både over for mig, men også over for de studerende.
18: Kunne du på noget tidspunkt se eller få at vide, at han filmede?
17: Nej, det er klart, han var. Det gik først op for mig, da jeg sådan kontaktede ham, fordi jeg faktisk kunne se, at der var noget lys i hans briller, så jeg havde godt en fornemmelse af, at han var ude på at lave noget ballade og lave en form for prank-video. Det gik faktisk mærkeligt nok ret hurtigt op for mig, at det var det, som var tilfældet. Men altså, jeg vidste jo ikke, hvad han skulle bruge det til, og hvad han havde hensigter med det, men altså et par måneder senere, så får jeg så at vide fra min søn, at der er nogle af hans venner, der har set mig optræde på TikTok, på en TikTok-video. Og det er der så faktisk adskillige af hans venner, der har set efterhånden. Så på en eller anden måde, det går op for mig, at den her video er kommet ret langt ud, og den er blevet set af mange mennesker. Så kontakter jeg ledelsen på konservatoriet, og vi bliver så enige om, sammen med de studerende, som medvirker i videoen, at politiet melder ham.
18: Ja. Hvad siger du til at være blevet brugt som content på en TikTok-profil, uden at have sagt ja til det?
17: Jamen, jeg føler mig da krænket, og jeg mener også, at han har, forbrudt sig mod straffeloven på et par punkter, både i form, fordi han har trængt ind i et aflåst undervisningslokale på konservatoriet. Det er det ene, og så har han jo lagt den her video op uden vores samtykke eller vores accept.
18: Nu siger du også har en søn, der er på TikTok. Der er jo meget indhold derude, der er filmet med de her briller. Og der er mange mennesker, som er blevet til indhold på TikTok, ligesom dig selv, som din søn for eksempel sidder og scroller igennem. Hvad siger du til den her nye type af indhold, der spreder sig på sociale medier, hvor det er optaget med de her solbriller, der er svære at se, at man optager med?
17: Jamen altså, jeg har egentlig... Altså, det er en ærgerlig tendens. Altså, for mig at se, er det jo ikke solbrillerne som sådan, der er nødvendigvis er problemet. For mig at se, er det en del af problemet, at man ikke kan se, hvem der opretter de her profiler, og hvem der lægger det ud. Det vil sige, at du kan oprette en profil anonymt, uden at hverken jeg, og jeg tror at faktisk heller ikke, politiet har adgang til umiddelbart at kunne gå ind og se, hvem der har lavet den her profil. Og der er en stor problematik i det, synes jeg, at myndighederne ikke har mere hånd i hanke med, hvem der står bag profilerne og begår de her strafbare handlinger. I virkeligheden kunne den her situation jo have udviklet sig på en mere uheldig måde. Og hvis det var kommet til håndgemæng mellem en af de studerende og ham, og jeg var blevet nødt til at blande mig i det, så havde vi jo stået en helt anden type alvorlig situation. Og det er jo den type situation, han gerne vil fremprovokere, fordi det genererer noget indhold på hans profil, som algoritmerne de tilgodeser.
2: Ja, sådan sagde altså Jakob Bloch Jespersen, som var i gang med at undervise sanger på Syddansk Musikkonservatorium, da den her anonyme TikToker afbryder for at skabe indhold til sin profil. Han er ikke den eneste, der er stødt på den her anonyme TikToker i Odense. Det er også gået ud over dig, Mads Pedersen. Velkommen.
19: Hej.
2: Man har også kunne se en video på profilen der, hvor du sådan ufrivilligt medvirker. Og vi kan jo lige starte med at høre et klip fra videoen. Du bliver filmet uden du ved det. Du kommer sådan trækkende med din cykel på gaden, da den her TikToker henvender sig til dig.
20: Hallo?
21: Jeg synes, du så rigtig godt ud, ikke?
20: Ja.
21: Så bare spørg, om jeg kunne få din Instagram eller sådan noget.
20: Instagram?
21: Ja.
20: Instagram.
21: Hvad bruger du så? Har du andet, jeg kan få? Jeg synes bare, du ser virkelig godt ud. Og så tænker bare, du slærer rigtig meget.
20: Hvad?
21: Jeg synes bare, du slærer rigtig meget.
20: Slærer?
21: Ja, slærer. Har du et eller andet, jeg kan få? Discord?
20: Ja, prøv Discord.
21: Discord, ja. Ej, perfekt. Skal vi have den anden så?
20: Hvad?
21: Skal vi så ikke have den anden? Skal vi finde ud af noget? Vel, og så kan du bare tage dig ud og spise en dag og sådan.
2: Ja, vi kan høre, at du kommer gående på gaden, han kommer hen, henvender sig og er sådan rimelig insisterende, ikke? Altså, kan han få din Instagram, kan han få din Discord, skal du med ud og spise en dag, og så videre. Altså, hvad tænkte du i situationen?
19: Altså, det var ikke en dårlig ting, som sådan i situationen, at få at vide, at man ser godt ud, eller at der er nogen, der er interesseret i nogen. Så jeg tænkte jo, så igen, han var meget ung for mig, og sådan, så jeg tænkte, det var lidt mærkeligt, men jeg ville ikke være ond mod ham, så det var bare sådan, okay, og så er det bare en god oplevelse, og så er det det her.
2: Så hvad tænkte du så, da du fandt ud af, at den her samtale var blevet delt på TikTok?
19: Jamen, det ændrer jo lidt, hvordan man ser tilbage på den, og hvordan man så vil se det i fremtiden, fordi det er jo ikke rigtigt, altså, man ser jo ham ikke rigtig som oprigtig længere, så man er jo også bare sådan lidt føler sig udstillet, fordi man har heller ikke tid til at redigere sig selv, når man snakker med folk, man ikke ved optager og sådan nogle ting. Så ja, lidt behageligt selvfølgelig. Ikke særlig fedt.
2: Altså udstillet, fordi det jo på en eller anden måde er en meget privat situation, eller hvordan?
19: Ja, jamen, altså du ved jo ikke, at der bliver optaget. Og det er jo heller ikke, du er jo i privat i gåsetegn i forhold til, at du, ja, at du ikke ved det. Der er ligesom bliver optaget, det er også sådan lidt, det er jo ikke ligefrem at flirte, som man udstråler mest og snakker mest, hvad hedder det, eller jeg er i hvert fald ikke særlig god til det, så for mig er det måske lidt mere privat.
2: Du har også politianmeldt episoden, det gjorde du for snart et år siden, august 2025, da du opdagede, det lå på TikTok.
19: Det var en veninde, som der så informerede min søster om det, og så jeg tror i daværende tidspunkt, så var jeg inde og kigge på en retsinformation, og så jeg en lov, jeg måske mente var blevet brudt, og så politianmeldte jeg det. Det var selvfølgelig ikke behageligt, og det var jo også meget udstillende, alle de videoer, han lagde op og sådan noget. Men...
2: Hvad har du fået ud af at anmelde det? Hvad har politiet sagt?
19: Nå, de har ikke svaret tilbage. men jeg er også lidt usikker på, om det faktisk var ulovligt min video i hvert fald, fordi jeg er i offentligheden og sådan noget. Det er lidt noget andet, når der bliver brudt ind i en privat bygning og sådan.
2: Vi fandt jo frem til profilens mailadresse her på P1, og i fredag så sendte vi ham mail, hvor vi bad ham forholde sig til jeres politianmeldelser, både du og Jakob Bloch Jespersen, som vi talte med før, har politianmeldt det, ikke? Der gik mindre end en halv time, før vi sendte mail, til stort set alt indhold på profilen var fjernet. Der lå tre videoer tilbage. De blev så fjernet kort tid efter. Hvad siger du til det?
19: Altså, det er jo sørgeligt i bund og grund, i forhold til, at han har brugt så meget tid på at lave de her videoer og sådan noget, men der er jo ikke nogen, der vinder på det i sidste ende, fordi han har ikke lavet ting som folk, eller han laver ting for kliks, men det er jo ikke ting, der gør folk rundt omkring ham glade, og jeg tror heller ikke, det gør ham selv glad i sidste ende. Han har jo sikkert også godt vidst, at meget af det var heller ikke helt over loven. Mm. Så det er jo i sig selv sørgeligt, at han ikke har brugt de år på at lave noget, som der kunne skabe nogle gode forhold og sådan noget.
2: Har du for os selv forsøgt at få ham til at tage videoen ned? Altså har du skrevet?
19: Nej, jeg har ikke TikTok som sådan, og jeg fjernede ham faktisk over Discord, efter jeg havde set den, fordi jeg ikke lige helt havde lyst til at snakke med ham. så jeg tror, jeg har anmeldt den på TikTok, og det er det.
2: Hvordan egentlig, altså sådan noget sker, man har en samtale med en fremmed på gaden, udveksler kontaktoplysninger, og så viser det sig senere, at det ender på TikTok på en video, som på en eller anden måde jo skal få folk til at grine, eller dele det, eller et eller andet. Har det ændret den måde, du møder folk på, når du er ude i offentligheden?
19: Ja, nej, men det, altså, i sidste ende, så er jeg sådan lidt, det er jo meget få bad actors i gåsetegn, som der ødelægger det for alle sammen, skulle jeg sige. Det er ikke, fordi jeg har ændret den måde, jeg møder folk på. Det er jo bare sådan, nå okay, det her det er bare lige en sur oplevelse, men det chancen for, at det sker igen, er så lille, at forhåbentlig er det ikke noget, der breder så stort og sådan noget. Jeg kan godt føle, hvis de har briller på, måske man vil være lidt mere, i mit tilfælde, hvis de har rygsættet eller sådan noget, så kunne man godt være måske lidt mere afvigende, men ja, i sidste ende, så er det er jo ikke noget, man skal lade styre sit liv på den måde.
2: Mm. Tak fordi du var med her, Mads.
19: Jo, mange tak.
2: Altså Mads Pedersen. Vi har kontaktet Fyns Politi, for vi vil gerne have spurgt, om det egentlig er lovligt at filme på den måde, og hvorfor sagerne endnu ikke er blevet behandlet, selvom de blev anmeldt sidste år. De har ikke haft mulighed for at medvirke. De skriver et svar til os, at den pågældende sag er under efterforskning, og at politiet derfor ikke kan gå i detaljer med efterforskningsskridt. Justitsministeren har ikke haft mulighed for at stille op. Han er på ferie. Vi har også rakt ud til TikTok. De er heller ikke vendt tilbage inden vores deadline. Men i næste time af programmet taler vi med rådgivningstilbuddet Stop Chikane, som fortæller, at de oplever en stigning i den her type sager, altså med indhold på nettet. Vi skal også høre fra en juraprofessor, der altså giver sit besøg med, om det egentlig er ulovligt eller ej.
0: Det fik jeg af min familie i Indien.
3: Ja.
0: Så det er som mine biologiske forældre, ikke? Og mig der, og så Bhavani, og så Renu her, og så George her.
22: Ja. Vi er jo tre søskende. Storsøster og lillesøster. Og så slutningen af 1979, der ankommer vi så i livet på Roskilde, en by, der hedder Aarup, til vores danske forældre.
3: Det var vores hus i Danmark.
22: Så er der noget, der ligger i mig, hvor jeg hele tiden tænker, at jeg skal tilbage, jeg skal finde dem. Og det var som om, jeg havde lovet forældrene, at jeg skal nok komme tilbage en dag.
2: Ja, sådan lød det i 2024, da DR i dokumentarserien Det Store Adoptionsteori kunne afsløre, at mindst 10 børn fra det samme indiske børnehjem var blevet stjålet eller franaret deres biologiske forældre og altså så bortadopteret. Senere samme år kunne DR i en ny sæson af serien fortælle om 3 nye sager fra det indiske børnehjem, hvor indiske børn er blevet sendt til Danmark som adopteret igen mod deres biologiske forældres vilje. Efter flere afsløringer på adoptionsområdet blev der stoppet for internationale adoptioner og afsat midler til at gennemføre en historisk afdækning af adoption til Danmark og en analyse af fremtiden for netop adoption. Men der er endnu ikke placeret et juridisk ansvar i de her sager, og derfor stævner manden, vi hørte i klippet, Muruka Sand Nielsen, i dag sammen med sin søster, Renuka Pernille Poulsen, den danske stat, for at være blevet franaret deres biologiske forældre. Caroline Engelund er journalist her i DR Nyheder. Hun har fulgt adoptionsområdet tæt, og hun forklarer her, hvad det er, der er gået forud for dagens stævning.
5: I 2024, der kunne vi her i DR fortælle, hvordan flere indiske børn under falske dækhistorier blev bortadapteret til Danmark fra den indiske by ved navn Chennai. Det foregik mellem 1978 og 1982. Nogle af børnene kom hertil med historien om, at de var forældreløse, og for andre, der lød historien, at de var givet til adoption af fattige forældre, der ikke kunne tage sig af børnene. For minimum 10 af de børnehjemsbørn, der var den her historie så løgn. Forældrene havde hverken frasagt sig faderskabet eller ønsket at give børnene til en ny familie. Og det her, det skete altså gennem danske adoptionsbureauer, blandt andet AC Børnehjælp. Det var akkrediteret af den danske stat og altså under danske myndigheders opsyn. Og da det kom frem, jamen der skabte det mange reaktioner, både politiske og også fra flere organisationer. Men de adopterede fik ikke en gennemgribende stor undersøgelse, der skulle gå ind og se på, hvem havde ansvaret for, hvor galt det her gik. Altså hvor i virkeligheden, hvor vågne var myndighederne. Så derfor så ser vi nu flere adopterede, nu dem her fra Indien, tage sagen i egen hånd, og så dermed stævne den danske stat.
6: Og hvad er det helt konkret, at de stævner den danske stat for?
5: Jamen helt konkret så skriver de i stævningen, at de vil have slået fast, at deres respektive adoptioner af forskellige grunde var i strid med deres ret til familieliv, samt deres ret til frihed for menneskehandel, som det hedder, og umenneskelige og nedværdigende behandling. De mener altså, at deres ret til familieliv og privatliv blev krænket som følge af en efterfølgende undladelse af at medvirke til at etablere forbindelse til deres biologiske forældre i Indien. Det er sådan, hvad der står i stævningen. Hvis vi lige skal oversætte det, så helt konkret må vi huske på, at i sagerne fra Indien, faktisk i en af de her personer, der stævner den danske stat i dag, Murugasa Nielsen, jamen, der blev fundet breve fra hans forældre, der ledte efter deres børn på hans sag. Helt konkret så var det, der skete, at Murugasa Nielsens forældre i Indien, de ledte og forsøgte desperat at få fat på ham og hans to søstre ved at skrive flere breve, som de så sendte til Danmark. I et af brevene, der stod for eksempel, mine kære børn, svar mig nu, svar mig nu. Det var sådan nogle breve, som Murugasa Nielsens mor sendte til det danske adoptionsbureau, Adoption Center. De breve endte hos Civilretsdirektoratet. Der var tilsynsmyndigheden dengang, som skulle holde øje med adoptionsbureauet. Og dem har Murugasa Nielsen først fået fat i, da han så selv søgte aktindsigt i sin egen sag. Altså, de kom ikke videre til ham eller til hans respektive adoptionsfamilie. Mm. Og ifølge en ekspert, vi talte med dengang, der mener han, at de danske myndigheder havde pligt til at reagere på en sådan henvendelse. Men det ser altså ikke ud til, at de har gjort det.
8: Ja, sådan sagde Caroline Englund til vores kollega Selma Paludan her på redaktionen. I næste time, så taler vi med Murugasa Nielsen, der er altså adopteret fra Indien og nu har stævnet den danske stat sammen med sin søster. Vi taler også med Jonas Christoffersen, der er advokat for de to. Men først skal vi have et nyhedsoverblik, og det kommer her. Klokken er 7:30.
4: På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske butikker i Danmark, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, som er en organisation for små og mellemstore virksomheder. Og det kan blandt andet ses i Greve Midtby Center, hvor 7 tomme lokaler vidner om et butiksliv under pres. Jesper Lundberg ejer Kioskland i centret og er formand i Centerforeningen. Han mener, et af problemerne er, at det er svært at finde medarbejdere.
23: Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7, og det slider simpelthen ejerne ned.
4: Ja, og i Ukraines hovedstad Kiev tæller de igen døde her til morgen efter endnu en bølge af russiske missilangreb. Ifølge Kievs militæradministration er der indtil videre 9 dræbte og 46 sårede. Ifølge byens borgmester, Vitali Klitko, er beboere i et højhus fanget på de øvre etager efter vragrester har ramt bygningen. Redningsmandskab arbejder på at hjælpe dem ud. Allerede i aftes advarede præsident Zelensky Kievs indbyggere om, at Ukraines efterretningstjeneste havde opsnappet russiske planer om endnu et angreb. Det er kun et par dage siden, Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb hidtil, som indtil nu har kostet 31 mennesker livet. Herhjemme er elektriske cykler med fedbrede dæk efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De såkaldte fatbikes er især populære blandt unge. Men fatbikes kan tunes til at køre alt for hurtigt, og det er ikke noget for børn, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør af Cyklistforbundet. Han mener, forældre bør overveje, om det virkelig er nødvendigt med elcykler til deres børn.
7: De er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft. Og så ved jeg godt, at det kan være, at det står øverst på ønskelisten, på konfirmationslisten, men jeg synes, de trænger mere til en ganske almindelig cykel.
4: Lidt sol i de nordlige egne, men altså en dag, hvor skyerne og regnen præger vejret. Regnen bevæger sig ind fra vest. Temperaturen lander mellem 13 og 18 grader, og så får vi let til frisk vind fra vest ved kysten op til hård vind.
8: Men inden det går så galt, så skal vi en tur til Norge, som sent i aften skrev fodboldhistorie.
9: Schilderup indlægget. Schilderup til Haaland. Skyd bare. Nej, der skyder Haaland! Det er vanvittigt! Kan det for sindssygt, Erling Haaland? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej! Det er ufatteligt!
8: Ja, de norske vikinger er klar til kvartfinalen ved VM i fodbold efter en af turneringens, må man sige, største overraskelser. I aften slog de Brasilien 2-1. Brasilien røg ud af VM med den. En sejr, som også udløste pænt stor eufori hos både de mange tusinde nordmænd, som fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo, og hos fodboldkommentatoren på Norsk TV. Man kan forstå, men vi forstår pointen, Daniel Myrup. Godmorgen.
10: Godmorgen.
8: Reporter her, det er altså udsendt til Oslo i Norge. Du var på Ullevål Stadion i går og så kampen med de omkring 30.000 nordmænd, som også var der. Hvordan var stemningen?
10: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, det klip, I lige spillede med den kommentator der, det er meget, sådan en meget god markiterning af, hvordan stemningen den er. Fordi da de scorer målet til 2-0 og ligesom cementerer den her sejr her, så var det en decideret eksplosion af følelser. Det var en eksplosion af lyd. Og det var lidt som om, at de her 8.000 mennesker, som sad nede på gulvet. Der var også mange tusind mennesker, der sad på de almindelige stole på det her stadion. Men dem, der stod på bordbænkesættene nede på gulvet der, de begyndte at lege jorden og giftige. Alle rejste op på bænkene. Alle rejste op på bordene. Euforien, den ville ingen ende tage. Uanset hvor man kiggede hen, så man folk, der dansede, man så folk, der krammede, man så folk, der græd, man så folk, der tørrede øl væk fra øjnene, fordi da 2-0-målet kom, så var det, altså, der var ingen grænser for, hvor mange øl, der ikke blev kastet op i luften, fordi det er virkelig bare stort for de her nordmænd her, og det var ikke kun på Ullevål Stadion, det var over hele byen. Der var omkring 100.000 mennesker, der var samlet til storskærmsarrangementer rundt omkring i byen, og de, skal jeg lige hilse at sige, gik altså også ud og festede i gaderne bagefter.
8: Ja, vi har så sådan en klip fra, det var med Karl Johan, altså den der store boulevard i Oslo, hvor kronprins Håkon vist også var ude at ro.
10: Ja, lige præcis. Han kiggede ud gennem vinduet fra Kongeslottet op for enden af Karl Johansgatten, og så var han sådan, hold da op, der foregår der et eller andet nede foran. Jeg må hellere tage ned og se, hvad der foregår. Så lige præcis, kronprins Håkon, han hoppede ud, og så lavede han den her berømte ro, sang og bevægelse sammen med de norske fans, som var dukket op. Det er lidt som om, at Karl Johansgatten og Kongeslottet, det er blevet et samlingssted for nordmændene efter de her efterhånden mange fodboldsucceser, fordi det var lige præcis her. Alle folk fra Ullevål, de skyndte sig ind til byen, valfartede op ad den her lange gade, og så proppede de den simpelthen bare. Og man kan se politiet, Oslos politi, de havde en drone i luften. Den her mængde af mennesker, den strak sig 500 meter, 700 meter, måske helt op til en kilometer, det er svært at sige, men politiet har i hvert fald bekræftet, at det var over 100.000 mennesker, der var samlet derinde omkring.
8: Hvordan er stemningen så her til morgen? Er der lidt, er de stadigvæk, er de kølet af?
10: Jeg vil sige, det var svært at køle ned i går aftes. Jeg tror, det var omkring klokken 3, at man sådan kunne mærke, okay, nu begynder folk at gå hjem af. Og nu er vi så her 4,5 timer senere. Og jeg mødte faktisk nogen, som ikke var gået hjem endnu, da jeg lige hoppede ud fra vores hotel her i det lokale centrum. Jeg siger, har I festet hele natten? Og så snøvlede to nordmænd et eller andet med meget hæs stemme. De sagde, ja! Yeah! Og så sagde han et eller andet med Copacabana. Og det er ligesom den stemning, der er nu. Der er ganske få mennesker tilbage, som stadig holder fanen højt. Fordi derudover så er det altså en død by, fordi den lånte lidt af livet i går aftes, som den nu betaler tilbage med stilhed.
8: Hmm. Det kender vi jo alle sammen. Hvordan i kvartfinalen, det er jo så lige blevet afgjort, der skal de møde England. England slog for få timer siden VM, eller Mexico ud af VM. Hvor meget tror nordmændene selv på, at Haaland og company kan vinde over England?
10: Jamen, altså lige nu, der kan nordmændene gå på vandet. Uanset hvem du spurgte i går, så troede de alle sammen på, at Brasilien, den ender 2-1. Den ender 2-1, fordi det gjorde den også dengang, de sidst slog dem i VM i 1998. Og de sagde også alle sammen, at vi gik videre, hvis ikke de kom med et siffertips. Altså uanset hvad nordmændene har sagt indtil videre, så har de fået ret. Og de har altså også sagt, at de vinder VM-guldet, ikke også? Så jeg kan ikke sådan empirisk fortælle dig, hvordan de har det med England-kampen der. Jeg kan kun fortælle dig, at erfaringsmæssigt, jamen, så går de hele vejen simpelthen.
8: Tak fordi du var med her, Daniel Mjøb.
10: Ja, selv tak.
8: Det er jeres reporter i Oslo. Så kan vi sige godmorgen til dig, Jan Hermansen.
1: Godmorgen.
8: Du er nordmand. Normalt bor du her i Danmark, men jeg ved, du er i Oslo. Fordi vi talte sammen i går morges også.
1: Ja, i går morges var jeg i Oslo. I dag er jeg kommet tilbage til Danmark, så ja, jeg satt her hjemme i Farum.
8: Det er da det helt forkerte sted at være.
1: Ja, det vet jeg også. Og jeg var en rigtig, rigtig ked av det i går aftes, at jeg ikke var i Oslo.
8: Ja, det kan jeg godt forstå. Var det dig, der sad ude på gaden på Vesterbro og vækkede min producer ved at ro?
1: Det kan godt være. Nej, det så galt var det ikke, dog.
8: Hvordan, nu hørte vi jo lige Daniel Myrup fra Oslo her sige, at I behøver ikke at ro længere, for I kan gå på vandet.
1: Ja, helt sikkert. Altså, det var helt fantastisk. Jeg satt næsten og gråt, når jeg kiggede på det her. Jeg trodde på det, jeg havde drømmen, men VM er VM, og... Ja, det var helt vildt, som alle norske fodboldspillere gik rundt og sagde i går. Det er helt sygt.
8: Er det den største, det ved jeg, det sagde Haaland, at det var den sygeste dag i Norges historie?
1: Det var det nok. Jeg ved ikke helt om jeg er helt enig, men fodbold er noe ekstra. Men jeg mener jo, Norge er bedst i skisport. Fortsat.
8: Hvordan udsynet til at møde England i kvartfinalen, det slår jeg heller ikke ud.
1: Nej, overhovedet ikke. Vi har slået England før, så det kan vi gøre igen.
8: Hvordan, Jan, jeg forstår, nu rejser du lidt frem og tilbage mellem Oslo og København, men skal du ikke tilbage til Oslo og se nogle af se den næste kamp, så, eller hvad?
1: Nej, det kan jeg desværre ikke. Jeg har arbejdet i Danmark, så, som jeg er nødt til at passe, så det går ikke. Men jeg tror nok, at denne gang så må vi se, om ikke vi kan komme ud i Københavns gader og finde et eller andet sted, hvor man kan ro sammen med andre nordmænd og komme videre.
8: Der må findes et sted. Tillykke med det.
1: Tusind tak.
8: Det var Jan Hermansen, altså nordmand bosat her i Danmark. Og mens nordmændene roer videre til kvartfinalen, så synger englænderne så videre til samme kvartfinale. Det lyder sådan her.

0: Efter kampstarten i nat blev udskudt en hel time på grund af dårligt vejr og torden, så fik tilskuerne sig til gengæld en kamp, der var ventetiden værd. Engelske Jude Bellingham scorede nemlig to mål på bare 99 sekunder.
1: Saka sat op af Declan Rice, og herinde 1-0 England. Jude Bellingham svarer på spørgsmålet. Hvordan får man 70.000 mexikanere til at tige stille? Nu har England kampen lige, hvor de vil have den. Fantastisk gave til England. Der kommer lige ikke gave. Det var et godt angreb. Det får til at lyde, som om det var en foræring. Men det kommer efter, jeg synes, at den dårligste engelske periode i første halvleg.
2: Ja, og en periode, hvor Mexico sad på spillet. Skal vi lige...
1: Er der muligheder igen for England? Kane kan gøre det helt grimme. Kane til Bellingham. 2-0! To mål inden for et minut. Jude Bellingham begynder også at melde sig ind i topscorelejen nu.
0: Ja, i det 36. minut, så hættede Bellingham England foran, og så bare 99 sekunder senere dukkede han op igen, da Harry Kane slog et knivskarpt indlæg ind i feltet. Mexico svarede dog hurtigt igen, bare 4 minutter senere.
1: Og der er muligheden her.
0: Ja, 2-1 i første halvleg. Dramaet fortsat. Vi ved godt, hvordan det endte nu. Men altså, England blev reduceret til 10 mand efter et rødt kort, men fik samtidig straffespark, som Harry Kane omsat til 3-1. Mexico nægtede at give op. Kort efter fik de et straffespark, reduceret til 2-3. En hæsblæsende afslutning med hårde nærkampe, gule kort og 11 minutters tillægstid. Det ændrede dog ikke på, at det var sådan, kampen endte. England holdt stand og kunne juble over den her 3-2-sejr og en plads i kvartfinalen. En dramatisk sejr, en dramatisk omgang, som nærmest også tog stemmen fra engelske Harry Kane.
3: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something. I've just been singing there, I can't really talk. All the occasion, the team, everything against us, we found a way.
0: Sådan kan det gå med Wonderwall. Det var en vild kamp. Vi var nødt til at kæmpe. Jeg har lige stået og sunget, så jeg kan ikke rigtig tale. Alt var imod os, men vi fandt en vej. Fik han alligevel fremstammet her, Harry Kane. Og den vej, den førte engelske hold til kvartfinalen på lørdag, hvor de jo som sagt skal møde Norge.

0: Jeg skal skynde mig at sige, det er ikke fodboldfans her. Det er altså lyd fra Teheran, Iran, hvor man hele weekenden har holdt ceremonier i forbindelse med begravelsen af Ayatollah Ali Khamenei, Irans øverste religiøse leder, som blev likvideret i et bombeangreb i begyndelsen af USA og Israels krig mod Iran. Vi er tilbage i slutningen af februar. Lyden, vi hørte her, er optaget Jyllandspostens mellemøstkorrespondent Heidi Plovsgaard, som har fået adgang til det ellers så lukkede land og til selve begravelsespladsen, hvor der indtil nu har været mere end 3 millioner mennesker til stede. Og det er altså tal, som er fremkommet ved, at man har tracket mobiltelefoner. Vi talte med hende i går søndag og spurgte, hvordan det har været at være til stede ved begravelsen i Teheran.
1: De har jo arrangeret det her kæmpe store ceremoni, der foregår over 6 dage officielt, men egentlig 7 dage. Fordi da jeg kom, så opdagede jeg, at ceremonien faktisk ikke engang en dag før, hvor der kom besøg af udenlandske ledere, og det var så ligesom et lukket arrangement. Den øvrige del er ligesom er lagt an som en nærmest en stor folkefest. Altså hvis, når man går ind på den her måske kompleks, er det et kæmpestort område, som nærmest føles som en festival ground, altså hvor folk de sidder på tæpper eller står eller tager en lur ind i bygningerne ved siden af den åbne plads. Og bare hænger ud og lytter til det, der bliver sagt over højtaleren. Det er et meget mystisk arrangement. Næsten forestil dig, at hvis du havde en gudstjeneste i en dansk kirke, som så bare fortsatte og fortsatte. Når en præst blev træt, så er der en ny, der tager over og siger nogle af de samme ting, og der kommer musik, og der kommer bønner, og nogle gange så skal vi græde sammen, og andre gange så skal vi have vrede sammen, og vi skal love hævn sammen, og så skal vi græde igen. Og så fortsætter det sådan en stor loop. I dag har vi haft den første bøn sammen, og du havde lederen af Revolutionsgarden var til stede, og du havde 3 sønner af den afdøde Ali Khamenei, der var til stede. Du havde ikke Mojtaba Khamenei, den nye leder, som vi aldrig har set noget til siden hans udnævnelse. Og man kan næsten forestille sig, som så mange mennesker, som både inden og uden for det her måske kompleks, hvordan det lyder, når de står og råber død over USA, eller ingen kompromiser, vi vil have hævn, hvordan sådan en fælles stemme runger igennem luften og skaber ekko mod bygningerne. Mm. Meget, meget intenst, vil jeg sige. Og det fortsætter så i morgen med en procession igennem Teheran, hvor kisterne bliver vist frem, og derefter bliver kisterne så fløjet til shia-dominerede byer i Irak, og til sidst tilbage til Iran, hvor Khamenei så skal lægges i jorden i sin hjemby Mashhad.
2: Der har jo, altså hvis man læser lidt op på historien, så har der jo været ved tidligere begravelser, de store toller været sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det ballade, men i hvert fald uro, og man har tabt kisten. Altså, hvordan foregår det hele i god ro og orden indtil videre?
1: Altså, indtil videre, ja. Men de har også virkelig gjort meget for, at der ikke skulle opstå uro. Altså, den her kæmpestore mosképlads er delt op i 2. En side til mænd, en side til kvinder. Selve kisten står højt oppe på en rejst scene. Folk kan ikke komme hen til kisten. Du kan ikke komme hen og røre ved kisten, som du kunne tilbage i 89, da Rumæni blev begravet, og du havde de her ekstremt kaotiske scener, hvor folk tabte kisten, og liget rød ud, og folk begyndte at rive i ligklæderne. Det kommer du ikke til at se den her gang. Altså faktisk så ved vi ikke engang, om Khamenei er i den her kiste. Men der står altså nogle kister op på scenen sammen med nogle af de familiemedlemmer, som også blev dræbt i det samme bombeangreb. Men altså, der er vel 10-20 meter til de nærmeste sørgende.
2: Og nu siger du, der står flere kister, og det er jo blandt andet familiemedlemmer også til den nye leder i Iran, som ikke er dukket op, og I ikke har set, selvom 3 andre brødre er der. Hvordan taler man om det? Er det noget, man taler om, eller hvordan bliver det tolket?
1: Altså, det har Irans propagandamaskine, hvis jeg må tillade mig at sige det på den måde, allerede sørget for, at der er en fælles forståelse af, hvorfor han ikke kommer. Så jeg vil sige næsten stort set, uanset hvem jeg taler med, så lyder forklaringen, at det ikke er sikkert for Mostaber at møde op. Altså, der er en risiko for, at Israel måske bomber stedet. Så derfor er det vigtigere, at han er i sikkerhed, end at han møder op. Så der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om han lever. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om han er ved sin, om han er i stand til at lede landet. Altså, vi ved jo ikke præcist, hvad hans tilstand er. Vi ved bare, at han formentlig er kommet til skade. Det er i hvert fald det, som blandt andet Reuters og andre internationale medier har rapporteret. Men tilhængerne til Ali Khamenei og nu hans søn, Mostaber, jamen, de bakker ham op, at der var en offentlig erklæring af støtte og loyalitet til ham blandt forsamlingen i den her massebøn med 3 millioner mennesker i dag. Og de siger alle sammen, det vigtigste er, at han er sikker.
2: Mm. Så det godtager man. Jeg skal lige høre, Heidi Plovsgaard. Altså, du siger, vreden er rettet mod USA. Bruger Iran og ledelsen det her til og så ikke endnu en gang og ligesom at sige, at USA er den store fjende, eller hvad er formålet med det store begravelsesceremoni?
1: Altså, en del af formålet er at vise sammenhold og vise storhed, og at man kan holde sådan, at Irans leder er elsket. Et andet formål er helt klart også at vise over for USA, at det kan godt være, at I kommer bombet os, men se, hvad der er sket. Vi er her stadig. Vi os kan I ikke slå ud lige meget, hvad I gør. Og der er noget symbolsk i, at det her det startede 4. juli, altså på den amerikanske uafhængighedsdag. Og ud over det, så synes jeg, at det er meget markant, at de her forskellige prædikanter, der taler under de her arrangementer, skiftevis blive ved med at få forsamlingen til at råbe ned med USA, død over USA, ned med Israel. Du ser også en del mennesker, der kommer med skilte, hvor der står slå Trump ihjel, eller slå Netanyahu ihjel. Så det er den her bitre vrede, hvor mange siger, det er det ikke. Mm. Og det er klart noget, som dem, der arrangerer, altså staten, faktisk er med til at piske op.
0: Ja, det var Jette Damgaard her fra P1-morgen, der havde talt med Jyllandspostens Heidi Plovsgaard, som er i Teheran for at dække begravelsen her. Og det er jo et land, hvor det har været svært at få informationer ud fra. Sidst i programmet, så taler vi mere med Heidi Plovsgaard og spørger hende, hvordan forholdene er i Iran lige nu. I går udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 1, altså den

0: der hedder DEA. Jeg ved, at du synes, de her tal er ret bemærkelsesværdige. Hvad er det, du hæfter dig ved?
1: Altså, jeg hæfter mig ved, at det er første gang siden 2021, at de fire store velfærdsuddannelser, altså sygeplejersk, pædagog, socialrådgiver, folkeskolelærer, at det går samlet set går frem. Og som du også selv nævner, så er det sygeplejerske og socialrådgiver, der særligt går frem, mens pædagog og lærer er sådan nogenlunde status quo. Og det er altså også på trods af, at ansøgerfeltet er mindre i år, end det var sidste år.
0: Hmm. Så relativt en større andel af de unge, der søger den vej?
1: Ja, det kan man godt sige. Hmm. Og så kan man også se, at det ser ikke ud som om, det er sådan umiddelbart for universiteterne, at det kommer fra. Jeg kan i hvert fald se, at de er med på, universiteterne går en lille smule tilbage, men ikke i forhold til, sådan at ansøgerpuljen er mindre.
0: Hvor kommer de så fra?
1: Jamen det vi kan se, det er på erhvervsakademiuddannelserne, at de har haft en tilbagegang. Så man kan sige, hvis universiteterne de nogenlunde status quo, og velfærdsuddannelserne er gået frem, så er det erhvervsakademierne, som så er gået tilbage.
0: Okay. Og hvad er det nu, talte jeg med minister Christina Egelund tidligere på morgenen, når hun skulle sådan forklare det her, så siger hun, vi har vedtaget et lønløft i det offentlige, det kan have haft en betydning, så vil man reformere, man har reformeret nogle af uddannelserne, man er i gang med at reformere for eksempel pædagoguddannelsen. Er det det, der er afgørende for de unges valg af uddannelse i dag?
1: Altså det, vi kan se, der har betydning for de unges uddannelsesvalg, det er sådan noget som, altså for det første, faglig motivation. Er det en uddannelse, de har lyst til at læse? Så kan vi også se, at sådan noget som løn og uddannelsesby også har en betydning, mens der også er undersøgelser, der peger på, at det at gøre en forskel for andre mennesker. Nu nævnte du, at ministeren sagde, at der er blevet lavet en masse ting, flere reformer, og det er også det, der gør det så svært at så læse ud fra tallene, hvad det er, der så laver de her forskydelser, for der er nemlig blevet gjort rigtig meget de seneste år, så det er svært lige at sige præcis, hvad det er, der så kan lave de her forskydelser.
0: Men har I et bud? Altså nu siger du sådan noget som, at jobbet giver mening, der er faglige udfordringer, og man vil gerne være noget for andre, men det kunne man jo forestille sig var en stabil faktor.
1: Ja, man kan godt, altså man kan ikke afvise, at nogle af de reformer, som den seneste, hvor, altså, som var mod de professionsrettede uddannelser, hvor man har investeret i at løfte uddannelseskvaliteten på uddannelserne, at det godt kunne være noget ud til de unge. Det kan jo også godt være, at sådan noget som at toppe op, altså når man, at muligheden for at bygge ovenpå erhvervsakademiuddannelserne, de blev udfaset, mens man så har lavet den her nye professionsmaster, hvor man bygger ovenpå professionsbacheloruddannelsen, altså hvad kan man sige, muligheden for, at de unge kan bygge ovenpå uddannelsen, at det ligesom gør, at der er flere, der måske vælger at starte på en af de store velfærdsuddannelser, frem for måske erhvervsakademiuddannelserne.
0: Tør du så sige noget om de her tal i forhold til, om det er, altså om 2026, så bliver en afvigelse, eller tænker du, at vi ramte bunden sidste år, og så fra nu af vil vi se måske en lille stigning i de her uddannelser?
1: Ja, og det er jo det. Man kan jo ikke vide, om grunden til virkelig bare er, at det er fordi, vi ramte bunden sidste år, og nu kan det ikke komme længere ned, eller om det er, hvad kan man sige, politiske indgreb, som har gjort forskellen. Det er svært at sige. Jeg vil helst ikke stå næste år lige en idiot og have sagt, at nu vender det hele, så et år er nok lidt for tidligt at sige, at nu vender det. Vi kan bare konstatere, at tendensen med den altså nedadgående tendens, den har i hvert fald ikke, den er ikke fortsat i år.
0: Tak fordi du var med her, Lukas Hedan.
1: Velbekomme.
0: Seniorøkonom i den tænketank, der hedder DEA.
2: Det tingler. Ej, hvor er det et smukt forhold.
3: Det tingler. Is more
4: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.
0: Ja, det er også svært at komme udenom sport i de her tider. Der er Wimbledon, der er Tour de France, der er VM. Vi taler mere om VM lige på den anden side af radioavisen. En lidt kontroversiel sag, hvor

0: et rødt kort, som jo skulle give karantæne, måske er blevet sådan semi-trukket tilbage, eller karantænen er i hvert fald blevet gjort betinget, efter at Det Hvide Hus har trukket i nogle tråde. Det har vagt ballade i fodboldverdenen, og vi kigger på, hvad det var, der har gjort, at det amerikanske hold, en stor stjerne fra holdet, alligevel ikke skulle have et helt rødt kort. Det er altså på den anden side af radioavisen. Den kommer her klokken 8.
1: En tur gennem næsten hvilken som helst provinsby vil næsten helt sikkert tage dig forbi flere tomme butikker med tillejeskilte i vinduerne. I dag er der næsten 1200 færre fysiske butikker rundt om i landet end for 5 år siden. Det viser tal fra SMV Danmark, der er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Randers er et af de steder, hvor der lige nu er 20 butikslokaler, der står tomme og uden lejer. Og for pensionist Jytte Malin, som tit handler i midtbyen, er det et trist syn.
2: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, og jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor skal nettet tage det hele? Det er nemt, det ved jeg godt, for de unge mennesker, der har travlt, og mine egne børn og diverse. Men hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
1: En, der har et bud på, hvordan man vender udviklingen i Randers, er Sille Fogh fra Randers Cityforening. Hun mener, at flere forskellige oplevelser skal lokke flere ned i midtbyen.
3: Altså, hvor man tidligere har sagt, at det skal være detail, eller det skal være en restaurant, så er man nødt at kigge i, hvad kan ellers være i bymidten af klinikker, eller foreninger, eller fællesskaber, eller hybridbutikker. Og det tror jeg både, at vi i Randers, men også i alle andre byer, skal være enormt dygtige til at se ind i, hvad vi ellers kan tilbyde af funktioner.
1: Der er delte meninger om de ulvesafarier, som ifølge arrangørerne er blevet populære i Sydvestjylland, for selvom mange gerne vil ud og spotte ulven, så foregår det i præcis det område, hvor private har fået lov at skyde ulvene, fordi ulvene har skabt problemer. Og safariturene kan være med til at gøre, at ulve flere steder bliver mere vant til mennesker, lyder kritikken fra lokale og fra Ulvetid, der er en forening for ulveentusiaster. Lars Puske, du er taget ud for at høre, hvad safari-arrangøren siger til kritikken, og for at se, om du selv kan få en ulv i kikkerten.
4: Ja, det er jo så det. Jeg står i et meget højt tårn her i Klelund, lidt uden for Holsted, og jeg har ikke set nogen ulve endnu, det må vi sige. Det er også en grå morgen, det regner her. Men jeg står sammen med Søren Brink, som arrangerer de her safari-ture. Der er både lokale og foreningen Ulvetid, der er bekymret for, at safari-turen kan gøre ulvene vant til mennesker. Hvorfor arrangerer du så de her ture?
5: Jeg arrangerer de her ture her, fordi vi har fået, og juhu for det, 4 toppredatorer tilbage. Vi har fået gråsæl, vi har fået ulv, vi har fået kongen, og vi har fået havørn tilbage. Jeg arrangerer turene, for at mennesker kan få storslåede oplevelser, og vi forstyrrer ikke noget som helst. Vi er kun på offentlig vej, som det her sted, og på vejen dernede. Vi går aldrig ind i oplevelser i områderne.
4: Men der har jo været tilfælde, hvor ulve har været inde i Oksbøl by og opsøgt mennesker. I bevæger så her i området, hvor ulven er. Hvordan kan du være sikker på, at I ikke gør ulven mere vant til mennesker ved at lave de her ture?
5: Vi har jagtet en adfærd, hvor vi skræmmer ulven væk, hvis den kommer tæt på, men vi har aldrig haft en ulv tættere på end 400 meter. Så hvad der sker ude i Oksbøl, det har jeg heldigvis ikke nogen aktier i, men i Nationalpark Safari, der kender vi til Code of Conduct.
4: Tak skal du have.
1: Ja, vi har været i kontakt med Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han siger, at der er ikke noget problematisk ved at tage på ulvesafari, så længe man bare overholder Miljøstyrelsens retningslinjer. Retningslinjerne siger blandt andet, at man skal holde 500 meters afstand til ulvene. Små hjul med tykke dæk på en elcykel, der accelererer hurtigt, også når man ikke træder i pedalerne. Fatbikes hedder de, og de er blevet et hit, især blandt børn og unge. Men det er en bekymrende tendens, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
6: Det er et problem, vi ser i hele Europa. Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ungt menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
1: I Holland er der et forbud på vej mod fatbikes efter en række uheld, hvor børn er kommet galt afsted på de hurtige elcykler. Herhjemme blev en ung mand tilbage i 2024 torpederet af en fatbike under et cykelløb, og han blev lam fra livet ned. Samme år blev en 4-årig dreng også kørt ned af en ulovlig elcykel på et lukket stisystem. Han brækkede kravebenet. Risikoen ved de hurtigt accelererende cykler tager dog ikke glæden væk fra de 2 syvende klassedrenge, Lukas Kold Normand og Felix Hansen, som er fra Struer.
7: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den busknap. bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
8: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, grund af optrækket. Det er større på den grund af dens batteri og motor.
1: Ja, dansk politi har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Og et kig på vejret. I dag bliver det 13-18 grader, og der kommer regn ind fra vest. Så er der ikke plads til mere i den her radioavis, men husk, at du kan gå ind i den app, der hedder DR Lyd, og altid høre den seneste udgave.

0: I Odense har flere borgere oplevet, at de pludselig, uden at vide det, dukket op på TikTok i sådan mærkelige situationer. Vi talte sidste time med Mads, der er blevet kontaktet af en fremmed på gaden. En mand, der taler til ham, flirter med ham, vil have hans kontaktoplysninger. Senere finder Mads ud af, at den her mand havde filmet det hele med et skjult kamera i sine solbriller, altså sådan nogle smart glasses. Han melder det til politiet. Ingenting sker. Og han er langt fra alene med sådan en oplevelse. Organisationen Stop Chikane fortæller, at de får flere henvendelser fra folk, der er blevet filmet uden at vide det, hvorefter det så bliver delt på sociale medier. Vi spørger, hvor går grænsen egentlig rent juridisk? I dag har to adopterede fra Indien, de to søskende Murugasan Nielsen og Renuka Pernille Poulsen, stævnet den danske stat for at være blevet franarret deres biologiske forældre. De to blev adopteret i slutningen af 70'erne, start 80'erne, mod deres biologiske forældres vilje. Vi spørger Murugasan Nielsen og hans advokat Jonas Christoffersen, hvorfor de stævner staten netop nu, og hvad de egentlig går efter i sådan en stævning. Det gør vi klokken cirka 8:30. Vi skal også en tur til Grønland, for midt i sit ellers stramme fødselsdagsprogram og hedebølge og VM, har Trump fundet tid til at gentage sit ønske om at overtage Grønland. Den her gang med den ekstra detalje, at det skal ske i hans embedsperiode. Så det taler vi også om. I studiet i dag over altså indtil klokken 10, fordi vi sender på sommertid, er jeg, Julie Toft. Men vi begynder også med på sin vis Trump og USA, fordi trods et direkte rødt kort i USA's seneste VM-kamp, så er den amerikanske stjernespiller Florian Balogun klar til at spille nattens 1/8-finale mod Belgien. I går valgte FIFA, at den karantæne, som han fik efter 16-delsfinalen mod Bosnien-Herzegovina på grund af et direkte rødt kort i kampen, den skal, sådan, hvad skal vi kalde det, suspenderes. En række medier som CNN og nyhedsbyrået AP skriver på baggrund af unavngivende kilder, at ophævelsen af karantænen sker efter, at USA's præsident Donald Trump har foretaget et opkald til FIFA netop for at få den her karantæne ophævet. Ifølge britiske The Guardian, så har Trump ringet 3 gange til FIFA siden onsdag. Så kan vi sige godmorgen til dig, Niklas Stein.
1: Godmorgen.
0: Vært og journalist på Mediano Fodbold og redaktør på magasinet Jennings samme sted. Trump selv reagerede også på den her nyhed i går, så skrev han ud på Truth Social: tak til FIFA for at gøre det rigtige og rette op på en stor uretfærdighed. Præsident Donald J. Trump, det sidste med versaler. Hvor meget ved vi egentlig om, hvad der op og ned i den her mulige påvirkning af FIFA fra Det Hvide Hus?
1: Vi ved jo faktisk overraskende meget på nuværende tidspunkt, fordi de her medier, som du selv laver en fin oprisning af, jo er kommet med alle de her informationer, og særligt mange informationer, og senest er Politico også kommet med sådan en længere gennemgang, hvor de via nogle kilder, og det er deres meget dygtige journalist, Sofia Kaj, som har rigtig mange troværdige kilder ind i en kombination af FIFA og Det Hvide Hus, hvor de ligesom opridser hele den her proces, altså alt fra, hvordan Trump han første gang ringede til FIFA-præsidenten Gianni Infantino i onsdags, og hvordan der så gik et større diplomatisk spil i gang bag det, altså hvor sådan et White House World Cup Committee, eller Task Force, sådan en Task Force, sådan en lille arbejdsgruppe, som Det Hvide Hus har sat ned for at arbejde med at levere det her VM, op til det her VM, hvordan de gik i gang via Andrew Giuliani, som nogen måske bedre kender som søn til Rudy Giuliani, også en meget forsvoren Trump-allieret, hvordan han sammen med Lottene gik i gang med at påsætte eller i gang sætte det her lobbyarbejde, og hvordan de også gik i gang med via en hedgefund manager, der hedder Scott Goodwin, som har været med til at betale den amerikanske landstræner Mauricio Pochettinos løn, hvordan han gik i gang med at kigge ind i den dommer, der dømte kampen mod Bosnien, hvor det her røde kort fandt sted, hvor han gik i gang med at gennemtravle hans historik, og vidt, der tidligere har været nogle kontroverser med den her dommer. Altså, vi er helt nede på det der detaljeniveau, og så mange mennesker ind i, hvad skal man sige, både den amerikanske regering og de folk, der er rundt om den amerikanske regering, som har været i gang med at lobby for, at det her røde kort til Florian Balogun skulle omstødes, som så er blevet gjort fuldstændig arbitrært, må vi også konstatere. De har taget en paragraf i brug, som er fuldstændig arbitrær, og som Belgien, som USA jo også skal møde, i den her kamp, hvor Balogun jo så kan være med. Balogun, som er den store stjerne, jamen de bestrider også, at det her nu også er foregået efter reglerne. Det hedder nogle andre regler fat. Så der har været et kæmpe diplomatisk spil i gang for, at det her det er sket. Det er fuldstændig uden præcedens, næsten uden præcedens, og det er arbitrært, og der skal nok komme et efterspil på det.
0: Ja, du siger arbitrært, men hvordan begrunder FIFA det? Altså, hvad har de fundet på?
1: De har hævet fat i det, der hedder deres artikel 27 i deres disciplinære regler, som er sådan en meget generel paragraf, artikel i FIFAs regler, som siger, at FIFA kan i hvert tilfælde gøre en dom, en disciplinær dom betinget. Og så må man så skulle forstå, at en disciplinær dom i det her tilfælde også er et rødt kort i en kamp, selvom Belgien så har hævet fat i nogle andre paragrafer, der siger, at røde kort kan aldrig bestrides på den måde. Det er ikke en disciplinær dom. Disciplinær dom i FIFA-terminologi, det er sådan en ting, der er sket efter en kamp, hvis man har fundet et eller andet videoklip af en, der har slået en eller sådan noget, efter en kamp er færdig, og så har uddelt en karantæne. Det er sådan dit disciplinære dom, hvor den her regel, som FIFA har gjort brug af, egentlig bør bruges, mener Belgien. Men det er altså FIFA, der siger, at den her paragraf, den kan de bruge ved at gøre en dom betinget, så de er så gået ind og se på det der røde kort, som Balogun fik mod Bosnien, og så har gjort den betinget. Det vil sige, at han jo så ikke skal afzone den her karantæne, men hvis han får et nyt rødt kort, jamen så, ligesom en betinget, ubetinget fængselsdom, jamen så vil den så, uden sammenligning i øvrigt, så vil den så træde i kraft. De har også gjort det med Ronaldo, som også fik lidt ballade op til det her VM, fordi Ronaldo i en kamp op til VM fik et rødt kort og 3 spilledags karantæne. Der brugte de også den der paragraf, sådan at de 2 spilledags karantæne blev gjort betinget, hvilket så de facto også betød, at så kunne Ronaldo spille ved det her VM, hvilket selvfølgelig er godt for FIFA, fordi Ronaldo er så stor en stjerne. Og det fik de også meget kritik for, fordi det er også virket arbitrært. Så det var bare lige der, hvor jeg siger, at det er ude præcedens det her. Det er altså alligevel ikke helt rigtigt, for de har brugt den der paragraf for relativt nylig i den der Ronaldo-kreds. Men alt omkring den her sag er uden præcedens.
0: Det belgiske fodboldforbund har udtrykt, hvad skal vi kalde det, forbløffelse er måske et mildt ord, over FIFAs beslutning og vil have undersøgt den her sag til bunds. Træneren Rudi Garcia, han siger sådan her.
2: Pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. Je pense qu'il faut se référer au communiqué de ma fédération, de la fédération belge. Je pense que beaucoup de choses est dedans. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend pas l'équipe nationale, elle défend
0: le football. Han ikke vidste, at den 5. juli ved FIFA VM nu var blevet til den 1. april, og så siger han også, at fodboldforbundet ikke forsvarer landsholdet eller fodboldforbundet, de forsvarer fodboldens etik og dens integritet. Hvordan, altså han er jo en part i sagen, men også tydelig oprørt over det her. Hvordan har reaktionerne været i fodboldverdenen ellers?
1: Jamen, som jeg læser, den har den været meget sådan, hvis man skal kåbe dem ind og sætte sådan en overskrift på dem, at det her var desværre forventet, og det var også over stregen. Det har man så sagt med nogle af de handlinger, som Gianni Infantino, FIFA-præsidenten, har gjort over for Donald Trump. Det har man sådan sagt før. Det var noget af den samme reaktion, jeg så, da Infantino tildelte den her meget, også meget arbitrære og meget omtalt og kontroversielle fredspris til Donald Trump i slutningen af sidste år under VM-lodtrækningen, fordi det skal jo høre med til den her forhistorik, at Gianni Infantino har gjort rigtig meget op til det her VM for at komme meget tæt på Trump. Han rejser rundt med ham til Mellemøst-delegationer, hvor en FIFA-præsident, der skal agere politisk neutral, jo ikke har noget at gøre. Han sad med ved åbningen af Trumps også kontroversielle fredsråd, så altså gået meget langt ud over de grænser for politisk neutralitet, som FIFA-præsident skal have. Og det er jo den historik, alt det her bliver set ind i. Så det var allerede, altså jeg så allerede reaktionerne, da den første nyhed pippede ud med, at Balogun kunne spille alligevel, hvor der ikke var noget i forhold til informationer eller kilder, der sagde noget om, hvad der var gået forud for. Altså det var bare sort på hvidt det her med, at Balogun kunne godt spille alligevel. Den her dom var blevet omstødt. Jamen så kom reaktionen allerede, at Trump havde en finger med i spillet, og det skulle jo først bevise sig, og det er jo så mere eller mindre blevet så bevist, som det kan med alle de her kilder, vi har set. Så det her, det handler om en meget, meget speciel forhistorik, der er gået forud for den her sag.
0: Tak fordi du var med, Niklas Stein.
1: Selv tak.
0: God dag til dig. Vært og journalist på Mediano Fodbold og redaktør på magasinet Jennings, der blev udgivet samme sted. En ny slags indhold har spredt sig på sociale medier. Det kan for eksempel lyde sådan her.
3: Don't be a cockblocker, man.
4: Please leave. You're not a part of this.
3: Don't be a cockblocker, man.
4: Please leave the room.
3: I'm just talking to her first. When I get the Instagram, I'll go.
4: Please leave.
0: Ja, det kan også lyde sådan her.
3: Jeg synes, du så rigtig godt ud, ikke?
5: Ja.
3: Så bare spørg, om jeg kunne få din Instagram eller sådan noget.
5: Instagram?
3: Ja. Instagram. Hvad bruger du så? Har du andet, jeg kan få? Jeg synes bare, du ser virkelig godt ud. Og så tænker bare, sådan, du slærer rigtig meget.
0: Fælles for de to videoer, vi hørte her, er, at de er blevet optaget meget tæt på og med et kamera, som er meget svært at se. Enten et kamera, der er blevet skjult i solbrillerne eller et eller andet sted på tøjet. Og de medvirkende har altså ikke vidst, at personen optog dem. Videoerne er så siden blevet delt på en TikTok-profil, en profil med 45.000 følgere, uden at de medvirkende, vi hørte her, Jakob Bloch Jespersen, som var korleder i Odense, og Mads Pedersen, som bare kom trækkende med sin cykel på gaden. Vi talte med dem i første time, altså uden at de har fået noget at vide om det. Og det har været en virkelig ubehagelig oplevelse. Det fortæller Jakob Bloch Jespersen, som altså blev filmet, mens han underviste et kor på Syddansk Musikkonservatorium.
6: Jamen, jeg føler mig da krænket, og jeg mener også, at han har, forbrudt sig mod straffeloven.
0: Ja, så kan vi sige godmorgen til dig, Anja Radeka.
7: Godmorgen.
0: Du er leder af organisationen Stop Chikane, en organisation, der giver rådgivning for voksne ofre for digitale krænkelser. Den her type indhold, det er noget, I ser mere til, eller hører mere om?
7: Ja, det er det.
0: Hvad er niveauet her? Hvor tit hører I om det?
7: Jamen altså, vi ser, at det er en del af en større tendens på sociale medier, hvor at man kan sige, at det indhold, som skaber de største reaktioner, bliver belønnet rigtig meget. Jo mere forargelse og konflikt og pinlighed en video skaber, jamen, jo større sandsynlighed er for, at det bliver set af mange mennesker, og det bliver delt og får mange visninger. Ligesom vi ser i det her tilfælde, hvor en af videoerne er blevet set op til 400.000 gange. Så vi ser ligesom, at mennesker i stigende grad bliver gjort til det her indhold, og hvor at formålet er at få en reaktion, som så kan lægges på TikTok eller Instagram eller andre sociale medier.
0: Mm. Så dem, der laver indholdet, går ud og gør et eller andet, som kan opfattes sådan akavet eller grænseoverskridende, så det underholdende er, hvordan almindelige mennesker så reagerer på det?
7: Ja, præcis. Det grænseoverskridende indhold bliver ligesom en forretning, ikke? Vi ser ligesom flere og flere profiler, der lever af at opsøge fremmede mennesker på gaden og provokere dem og filme deres reaktioner, og så lægge de her reaktioner på sociale medier. Og jo større reaktionen er, jo mere opmærksomhed får videoen. Mm.
0: Og hvem er det, der bliver udsat for det her? For nu, den profil, vi har haft blik på her på P1 Morgen, ikke? Det er jo meget forskelligt. Der er en kvinde, der står og sælger is i en isbutik, hvor man så går ind og laver en eller anden prank. Der er en gut, der sidder og drikker nogle bajer på torvet, som bliver offer for en prank. Der er en ung gut, der kommer trækkende med sin cykel. Og så er der en korleder på et konservatorium. Er det bare sådan alle mulige?
7: Ja, jeg tror, det kan ramme hvem som helst. Vi ser helt klart, at kvinder i vores rådgivning er oftere ramt i forhold til de her opsøgende videoer, hvor man bliver lagt an på eller forsøgt udstillet i en eller anden slags situation. Men det kan både ramme mænd og kvinder, og det kan ramme alle. Og det handler sådan set om at opsøge en situation for den, som optager, og provokere vedkommende og få en reaktion. Og dele den her reaktion. Og det er sådan set formålet med at lave de her videoer, det er at overskride andre menneskers grænser og få en reaktion fra dem, som så kan bruges til at fremme deres egne sociale medieprofiler.
0: Hvad er din forklaring på, at I så ser en stigning i den her type indhold nu?
7: Jamen altså, jeg ved ikke, hvad forklaringen kan være, altså andet end at vi ved jo, at i lang tid har det været meget populært at lave de her prank-videoer, eller lave videoer, med, hvor mennesker bliver udstillet grænseoverskridende. Vi har også set de her creepshots og skjulte optagelser af kvinder, som tisser eller bader topløse og sådan noget, så man kan sige, at det er en del af en større tendens af, at mennesker bliver optaget i offentlige rum eller bliver udstillet til underholdning på sociale medier.
0: Og hvor går grænsen for, hvad der er lovligt her? For man må vel gerne filme folk på gaden, må man ikke det?
7: Jo, altså i Danmark kan man sige, at det som udgangspunkt lovligt at filme på offentlige pladser. Men når det kommer til stykket, så kan man jo ikke ignorere, at der også er privatlivsproblematik, der opstår her, når man går rundt og filmer folk i det offentlige rum. Og også på den måde zoomer ind på dem, så man kan genkende dem. Ligesom i de her to videoer, som I har med i jeres program, hvor at man så kan identificere personen. Og man kan sige, at i Danmark og i Europa, så gælder der jo en meget strengere regler end i USA for de her videooptagelser, hvor man kan genkende personer, så det kan potentielt være ulovligt, men det kræver at dykke ned i den enkelte sag. Deling af krænkende materiale, hvor personen er genkendelig, er ulovligt, så deling af materiale på TikTok, hvor man kan genkende dem, vil som udgangspunkt kunne være ulovligt, men det kræver, at man dykker ned i den specifikke sag. Vi har ikke nogen lov, der regulerer brugen af AI-briller. Det er jo en helt ny tendens, vi ser. Og derfor må man bruge den lovgivning, som er i forhold til fotografering og filmning og behandling af persondata og deling af billeder, som vi har i Danmark. Og der er det som udgangspunkt lovligt at filme og tage billeder på offentlige pladser eller steder. Men der kan være en ændrende karakter, når man går ind og zoomer ind på personer på den måde, som de gør i de her videoer.
5: I begge de tilfælde, vi spillede klip fra her, altså med Mads Pedersen og Jakob Blok Jespersen, så har de jo anmeldt det til politiet. Og det er der så ikke kommet så meget ud af endnu. Er de danske myndigheder udrustet til at håndtere den her slags sager?
7: Jamen, jeg tænker, at politiet både undersøger, hvilke muligheder de har for at efterforske sagen, og også om de kan få det krænkende materiale fra hjemmesiderne eller fra de sociale medieprofiler fjernet, hvor det er blevet delt. Men hver video og billede skal gennemgås, så det tager tid for politiet, og mængden er formentlig også stor. Og derudover så er det også sådan, at når materialet først bliver lagt på nettet, jamen, så kommer reaktionerne meget hurtigt, og derfor skal det også fjernes meget hurtigt. Ellers bliver det delt spredt på meget kort tid, som vi ser med de her TikTok-videoer, hvor det er blevet set på meget kort tid af 400.000 gange. Så det er svært for politiet at følge med.
5: Vi fandt jo frem til profilens mailadresse her på P1 Morgen. Og i fredag sendte vi en mail. Vi bad den her person forholde sig til politianmeldelserne og den frustration, som kilderne har udtrykt over at blive filmet og blive lagt ud på nettet uden deres samtykke. Der gik altså kort tid, før de blev fjernet. Og det er jo sikkert fordi, at det er Danmarks Radio, der ringer, ikke? Men hvad vil du opfordre folk til at gøre, hvis de oplever sådan noget her?
7: Jamen, jeg vil da opfordre dem til at anmelde det. Og man kan sige, at det, I har kontaktet ham, viser jo også, at han er klar over, at han kan være på kanten med lovgivningen, fordi han deler grænseoverskridende situationer, hvor man kan identificere personen. Så jeg vil helt klart opfordre til, at man kontakter vores rådgivning Stop Chikane, hvis man er over 18 år gammel, og anmelder det til politiet, fordi at, det er super ubehageligt, at ens grænser bliver overskrevet på den måde, og også at man er identificerbar. Vi har også set tilfælde af kvinder, der bliver filmet, når de fejrer deres studenterhue og bader i storkspringvandet eller et eller andet i den retning, hvor at der bliver lagt videoer op af dem i bikini og sådan noget. Det er jo super ubehageligt, at man ikke har kontrol over, hvor man ligger og hvad der ligger i en. Og det er jo også et indgreb i privatlivets fred, og det at kunne bevæge sig i det offentlige rum i fred og ro, uden at blive misbrugt.
5: Du skal takke, fordi du var med her, Anja Radeka.
7: Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte.
5: Leder af Stop Chikane, altså en organisation, der tilbyder rådgivning til voksne ofre for digitale krænkelser. Vi har kontaktet Fyns Politi. Vi vil gerne have spurgt, om det er lovligt at filme på den måde, og også spørge om, hvorfor sagerne endnu ikke er blevet behandlet, selvom de blev anmeldt sidste år. Politiet har ikke haft mulighed for at medvirke, men skriver i et svar, at den pågældende sag er under efterforskning, og at politiet derfor ikke kan gå i detaljer med, hvad der foregår i den. Justitsministeren har ikke haft mulighed for at være med. Vi har også rakt ud til TikTok, der ikke er vendt tilbage i en deadline. Og vi har selvfølgelig også forsøgt at få fat af flere omgange på personen bag den her profil. Vedkommende er ikke vendt tilbage til os. Vi kan, inden vi går videre, lige nå at nævne en lille sag fra Nibe Festival, som er meget apropos det her. Vi hørte lige, Anja Radeka sige, at man sådan nogle sager med kvinder, som oplever, at de bliver filmet, mens de tisser. Fordi lidt i 8:30 lørdag aften, så fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse på Nibe Festival. Det var altså en mand, der var blevet taget i at filme hen over toiletdøre, altså når kvinder så sad og tissede. Han var nem at finde den her gang, fordi andre festivalgæster havde simpelthen holdt ham indspærret på et toilet ifølge Nordjyllands politi, så de vidste lige, hvor de skulle lede efter ham. Hans telefon er blevet beslaglagt, der var blevet fundet blodfærdighedskrænkende billeder fra situationen. Han blev kortvarigt anholdt, erkendt af det og er blevet sigtet for blodfærdighedskrænkelse og uberettiget optagelse af billeder. Det er altså TV2 Nord, der har den historie. I går var sidste frist for at søge en videregående uddannelse på kvote 1, altså den del af de studerende, der kommer ind udelukkende på deres karaktergennemsnit. Det blev til lige over 84.000 ansøgninger, hvilket er 2% færre end året forinden. Og så kan vi sige velkommen til to gæster her i studiet. Oskar Tønsberg Hoffmann.
8: Godmorgen.
5: Du er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Også velkommen til dig, Victoria Willumsen.
9: Godmorgen.
5: Du kan godt komme lidt tættere på mikrofonen, så kan jeg bedre høre dig. Du er her, fordi du også lige har sendt en ansøgning afsted. Du har søgt ind på psykologi. Hvis vi starter hos dig, Oskar, sådan på den lidt bredere navle her. Undervisningsminister Christina Egelund sagde i sidste time, at der er færre unge, mindre årgange, og det er derfor, at færre har søgt ind på en videregående uddannelse. Men hvad er din forklaring, hvis du har andre end den?
8: Jeg tror grundlæggende, jeg er enig med ministeren i, at det er så lille et fald, at jeg tror ikke, man skal være super bekymret. Når det er sagt, så tror jeg måske, at selvfølgelig handler det også om, at der er færre unge og faldende unge omsorgange, og det er en lille procentafvielse. Men jeg kunne godt frygte, at der under tallene ligger noget præstationspres og noget, måske et symptom på dårlig vejledning.
5: Hvad bygger du det på, når du tænker det?
8: Det bygger jeg primært på min egen mavefornemmelse, og så de samtaler, jeg har med gymnasieelever.
5: Ja, og det skulle så betyde, at folk udsætter deres studievalg, eller hvad?
8: Altså, jeg tror, noget af det, vi jo ser blandt gymnasieelever, er, at vi føler os ret presset, og der er et ret stort karakterræs også. Og på den baggrund, så er der jo også mange, som vælger at udskyde og læse videre, simpelthen fordi at gymnasiet også på mange måder er hårdt. Ja, det kunne i hvert fald være noget af det, der ligger nedenunder, uden at jeg er dykket nok ned i tallene til at kunne vide det med sikkerhed.
5: Hmm. Skal du selv have et sabbatår nu?
8: Det skal jeg. Ja. Jeg skal også være forperson for DGS, så det laver jeg i mit sabbatår.
5: Og Victoria, også tillykke med hugen til dig.
9: Tusind tak.
5: Du har jo søgt psykologi allerede. Hvorfor?
9: Jeg synes, det er sygt spændende, og så også bare det der med, at man skal lære om individet. Altså, det er jo bare sygt spændende sådan at lære om, hvordan hjernen fungerer, og hvordan folk de reagerer over for forskellige ting og sådan traumer og sådan noget. Jeg har også selv oplevet nogle svære ting i barndommen, og det er jo også meget svært, og sådan, eller meget nemt, eller sådan fedt at sådan kunne sætte de her ting på. Og så har jeg også haft psykologi i gymnasiet, som bare har været en sygt fed mulighed at så åbne op for det her.
5: Du har ikke brug for lige at tage et par år?
9: Nej, faktisk ikke. Jeg har altid været sådan den der bare skal videre. Jeg startede senere i folkeskolen, og så var jeg sådan, jeg skal bare videre, og jeg elsker skole. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, det er virkelig engagerende og virkelig spændende, sådan de der fag, man også har, og sådan, ja, og kan godt lide at lave noget. Og så tror jeg keder mig rigtig hurtigt.
5: Vi har jo snakket rigtig meget de sidste par år om, at vi godt vil have flere til at læse pædagog, eller til at læse lærer, eller til at læse sygeplejerske. Overvejede du nogle af de der velfærdsuddannelser?
9: Ikke rigtigt til at starte med, men det var fordi, jeg synes bare, at psykologien fangede mig så hurtigt, fordi det er mere det her individ, mens pædagogikken, det handler jo også meget om individ, men meget mere også om, hvordan man foregår, hvordan man sådan reagerer i samfundet, og sådan i fælles grupper og sådan noget. Og der synes jeg bare, at det var mere spændende at lære om, hvordan individet specifikt var.
5: Du har også søgt ind på en uddannelse, som er lidt af et nåløje. Ikke? Sidste år skulle man have et snit på 11 for at komme ind på kvote 1 i København.
9: Ja.
5: På SDU i Odense var det en lille smule lavere, der var 10,7 år. Så man skal virkelig have høje karakterer. Skubber det også på? Altså, det er et fag, der er prestige. Det er flot at komme ind på psykologi.
9: Det er meget flot. Det jeg tror jeg også, det der sådan vægter meget højt. Jeg vil jo gerne virkelig, jeg har virkelig høje krav til mig selv, og så vil jeg rigtig gerne se sej ud, og vil jeg gerne sådan kunne nå de her ting her, som jeg også gerne, og synes jeg, det er virkelig sejt. Og så samtidig også bare, at ja.
5: Så det med, at jeg kan sige på et tidspunkt, hvis du kommer ind,
9: ja.
5: At jeg kommer ind på psykologi, det i sig selv er...
9: Ja, det giver bare en eller anden form for anerkendelse, tror jeg, allerede fra starten af. Jeg synes jeg lidt sådan det der med, okay, man er bare sej, jeg ved ikke.
5: Jeg håber, du kommer ind.
9: Tak.
5: Oskar Tønsberg, er det Victoria fortæller her, kan du genkende det også? Altså dels, du siger, der er karakterræs, der er unge, som har brug for en pause, men der er også noget med, at de der meget prestigefyldte fag, hvor eftersøgningen efter dem giver et højt snit, at det også er sådan selvforstærkende?
8: Jeg tror godt, at der kan være en vis selvforstærkende effekt over, at der er nogle fag, som der er mange, der ansøger til, og som også er prestigefyldte, men jo også er spændende, tror jeg, der er mange, der synes, for eksempel medicin og psykologi, som der jo så naturligt vil være en selvforstærkende effekt i. Og jeg tror også, der er i hvert fald mange. Jeg har også selv fået at vide, at man skal jo bruge sit snit til noget. Så jeg tror også, der ligesom måske er en lidt gængs opfattelse af, hvis man får et snit, som ligger i den høje ende, så skal man også søge en uddannelse, som kræver et højt snit.
5: Hvem er det, der siger, man skal det?
8: det har jeg med flere, der har sagt, efter jeg selv er blevet student.
5: Mm. Tak, fordi I var med her, begge to.
8: Tak.
5: Og god fornøjelse, held og lykke.
9: Tusind tak.
5: Det var altså Oskar Tønsberg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og Victoria Willumsen, nyklækket student fra Høng Gymnasium. Og så er vi klar med et nyhedsoverblik. Klokken er 8:30. Thomas Hougaard er.
10: Flere steder i landet kæmper de fysiske butikker for at holde dørene åbne for kunderne. På 5 år er der blevet næsten 1.200 færre butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butiksdøden hærger. Opgørelsen kommer fra interesseorganisationen SMB Danmark, der arbejder for små og mellemstore virksomheders vilkår. Et af de steder, det er svært at holde butikkerne i live, er i Randers, hvor der står 20 butikslokaler til leje. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
11: Det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker.
12: Det er ærgerligt, og det ser kedeligt ud, og det er et trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
10: Der er delte meninger om de ulvesafarier, som ifølge arrangøren er blevet populære i Sydvestjylland. For de foregår i det område, hvor private har fået lov til at skyde ulvene, fordi ulvene har skabt problemer. Og safariturene kan være med til at gøre, at flere ulve bliver mere vant til mennesker, lyder kritikken blandt andet fra lokale. Søren Brink er safariguide og indehaver af Nationalpark Safari. Han mener ikke, at der er noget problem.
13: Vi skræmmer ulven væk, hvis den kommer tæt på, men vi har aldrig haft en ulv tættere på end 400 meter. Så hvad der sker ude i Oksbøl, det har jeg heldigvis ikke nogen aktier i. Men i Nationalpark Safari, der kender vi til Code of Conduct.
10: Ja, og fatbikes, de her elektriske cykler med små hjul og tykke dæk, er blevet et hit, især blandt børn og unge. Men det er en bekymrende tendens, advarer Cyklistforbundet. I Holland er der et forbud på vej mod fatbikes efter en række uheld, hvor børn er kommet galt afsted på de hurtige elcykler. Herhjemme har der også været alvorlige ulykker. Cyklistforbundets direktør Kenneth Ørberg Krav mener ikke, at fatbikes skal bruges af børn.
14: Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ungt menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne.
10: Vi skal indstille os på en dag med drøb fra oven. Regnen breder sig ind over landet fra vest, og det bliver overvejende skyet. Kun længst mod nord er der chance for lidt sol. 13-18 grader.
5: I dag har to adopterede fra Indien, Murugasan Nielsen og hans søster, Renuka Pernille Poulsen, stævnet den danske stat for at være blevet franaget deres biologiske forældre. Det sker efter DR-dokumentarserien Det Store Adoptionsteori, som i 2024 kunne afsløre, at mindst 10 børn fra det samme indiske børnehjem var blevet stjålet eller franaget deres biologiske forældre og bortadopteret. Samme år kunne DR i en ny sæson af serien fortælle om 3 nye sager fra det indiske børnehjem. Igen, hvor indiske børn er blevet sendt til Danmark som adopteret mod deres biologiske forældres vilje. Efter flere afsløringer på adoptionsområdet, blandt andet fra Indien, blev der stoppet for internationale adoptioner og afsat midler til at gennemføre en historisk afdækning af adoption til Danmark og også en analyse af fremtiden for adoption. Men der er jo ikke placeret noget juridisk ansvar endnu. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Murugasan Nielsen.
15: Ja, godmorgen.
5: Du er adopteret fra Indien. Du medvirkede i dokumentaren Det Store Adoptionsteori her, og du har i dag stævnet den danske stat sammen med din søster. Vi kan også sige godmorgen til dig, Jonas Christoffersen.
16: Godmorgen.
5: Du er advokat for Murugasan Nielsen og hans søster. Hvis vi starter med dig, Jonas, altså helt konkret, hvad er det så, I stævner den danske stat for?
16: Det vil sige, at man har ikke sørget for, at den her adoption skete med forældrenes samtykke. Og der er en række forskellige oplysninger i sagen, der viser, at der ikke var givet samtykke fra forældrenes side. Og det, man så også kan sige, det er jo, at børnene simpelthen bliver franaret deres forældre. Og det er en krænkelse af deres ret til familieliv. De bliver simpelthen stjålet fra deres forældre. Og der er også meget, der tyder på, at de er blevet menneskehandlet, fordi den her mellemmand, der var ude i Indien, han får rigtig mange penge fra det danske adoptionsbureau, i hele den her trafik, der foregår for det her børnehjem. Mm.
5: Og når I siger franaret, altså, så handler det om, at forældrene simpelthen ikke vidste, hvad det var, der skete?
16: Ja, de ved det ikke. Og der ligger ikke noget papir, hvor der står, at de er adopteret, at der er en adoption, der er godkendt af de indiske myndigheder. Og så når man sidder i Danmark og så kigger på, om man kan godkende adoptionen, så skal man jo kigge på papirerne. Og de papirer, man får forelagt, de hænger simpelthen ikke sammen.
5: Mm. Så helt konkret, så er det to artikler i Menneskerettighedskonventionen, I mener er på spil her?
16: Ja, den ene, det er det, der hedder artikel 8, som handler om familieliv. Altså Murugasserne og hans to søstre, de har jo en mor og en far i Indien, og de har to større søstre, og det står også i papirerne. Og de bliver bortadopteret lige med det samme. Og der må man jo spørge sig selv, hvorfor i hele hule helvede skulle to forældre sende 3 af 5 børn til Danmark. Og dermed og så er man med til fra dansk side at afbryde deres familieliv i Indien. Og den anden bestemmelse, det der hedder artikel 3 i Menneskerettighedskonventionen om umenneskelig og nedværdigende behandling. Og det handler jo dels om, det her er så alvorligt, at det kan falde ind under at være umenneskeligt, og så det her pengespor. Altså at man fra dansk side betaler mange penge til det her børnehjem i Indien. Ham, der har børnehjemmet, tjener masser, altså virkelig mange penge på det efter indiske forhold. Det danske adoptionsbureau køber simpelthen den faste ejendom til ham, betaler løbende udgifter for ham, og han får virkelig mange penge, langt flere penge end de omkostninger, der er forbundet med med de her enkelte adoptioner. Så der er rigtig mange penge involveret, og det burde de danske myndigheder jo også kunne se.
5: Mugasan, vi har jo set lignende sager tidligere. Der har der været det på spil, at de adopterede krævede en økonomisk godtgørelse, i nogle tilfælde flere hundrede tusind kroner. Da vi har blandt andet set 8 adopterede fra Sydkorea, som stævnede den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De krævede hver især 250.000 kroner. Det gør du ikke, det gør du og din søster ikke. Hvordan kan det være?
15: Jamen, det er der flere årsager til. Det handler jo ikke om penge, det her. Et beløb på 250.000-300.000 kroner, det er nogle af de der beløb, jeg har hørt. Det er jo ikke, man kan jo ikke sætte pris på, hvad det her egentlig koster. Det er jo ikke sådan, jeg ser det. For mig er det mere om at få en anerkendelse af, at der er sket noget forkert. Der har været rod i papirerne. Der er ikke blevet fulgt op på sager. Så det handler om at få styr på de her ting. Og det mener jeg ikke er et beløb, der kan gøre det. For hvis man så modtager de penge, er alt så godt, så er man ligesom gjort skaden op. Og det mener jeg ikke, man kan.
5: Du har længe vidst, at alt omkring din adoption ikke var, som det skulle være. Det er jo på år siden nu, at du medvirkede i den her DR-dokumentar. Hvordan kan det være, at det er nu i stævner staten?
15: Jamen altså, jeg er jo altid ledet med det. Det er også det, der fremgår af dokumentaren. Og har vidst fra dag 1 af, at vi egentlig skulle have været tilbage til Indien. Hvorfor er det først sker nu? Jamen, det her er jo en kompleks sag, og det tager lang tid at få samlet dokumenterne. Vi har først fået alle dokumenter og aktindsigt med videre, talt med de forskellige for at samle den rigtige datagrundlag og information, for at vi kan lægge sag an mod staten. Så det har taget sin tid. Jeg vil så også sige, at der er også sket meget inden for adoption løbende siden 2024, da dokumentaren kom ud. Blandt andet har staten jo mere eller mindre stoppet al adoption. Samtidig med, at den koreanske organisation, som du nævnte før, de har også været inde i sagen, og der er også belyst, at der har været uregelmæssigheder der. Så det, der sker jo meget løbende samtidig.
5: Hvordan har det været at skrabe alle de her dokumenter og aktindsigter og så videre sammen? Der dukker jo alt muligt op.
15: Ja, det gør der. Jeg vil så sige, mange af de dokumenter, vi har fået gennem tiderne, der har bare fået bekræftet, at hvor meget rod der har været fra statens side og AC Adoption. Det er ikke, fordi jeg har fået mange nye oplysninger. Som sagt var vi jo nede og finde familien helt tilbage i 91 til 94. Så vi har vidst det her i mange år, og gik egentlig og troede, at det bare var os, den var galt med. Men det, man kan sige, det er, at det, vi finder ud af, det har været meget systematisk. På tværs, ikke bare vores, men også mange andre adoptioner.
5: Hmm. Har det påvirket, hvordan du ser på det? Altså, at det ikke bare var jer, men var altså et system på en eller anden måde, som du beskriver det?
15: Ja, det er jo det, der gør det lidt uhyggeligt, at vi lever i et retssamfund som Danmark, hvor der vi stoler på systemet. Og så finder man ud af, at noget så grelt kan stå på. Så jeg synes, det har været chokerende at se det omfang, det har stået på i. At det ikke bare er enkelte tilfælde. Jeg har fuld forståelse for, selvfølgelig er der nogen sager, der kan gå galt. Men det skal ikke være sådan, at man begynder at tænke, kan du vise mig en reel adoption, som faktisk har været i orden, hvor alt dokumentation er i orden, og der er samtykke fra biologiske forældre med videre.
5: Jonas Christoffersen, advokat her, altså, hvad er stævningen er sendt afsted nu, men hvad er forløbet så herfra?
16: Ja, så går jeg ud fra, at vi får en anmodning fra kammeradvokaten om en udsættelse, hvor de vil grave ned i det. De har jo sagt fra ministeriets side, at de ikke vil anerkende kravet, og jeg har talt med dem fra kammeradvokaten, som også siger, at de har været nede og kigge i arkiverne og se, hvad de kunne finde. Så de skal jo skrive et svarskrift, og så skal vi skrive advokatagtigt frem og tilbage, og så kommer sagen jo for retten om et, og der går nok desværre et par år, fordi der er pres på domstolene.
5: Mm. Og bare for at skære ud i pap her, altså det, I vil have, det de skal erkende, det er, vi begik en fejl, vi brød de her to artikler i Menneskerettighedskommissionen.
16: Ja, ja, lige præcis. Og ja. Det som Mugasserne også siger, det er, for Mugasserne og hans søster handler det ikke om penge, og for mange af de adoptanter, som jeg har talt med, og det kan også være, der kommer flere stævninger, der handler det ikke om penge, det handler om at få anerkendelsen og være med til at lægge en brik i det samlede puslespil af de her skandaløse internationale adoptioner, som Danmark har haft ansvaret for, og prøve at finde ud af at lægge mosaikken, så vi forstår, hvad er det fulde billede af det her. Og der bliver man nødt til at grave ned i de enkelte sager, og når man så graver ned i Mugas og Renokas sag, så er det bare helt skandaløst, det man finder af papirer.
5: Og hvad med en forklaring, som hedder, at vi vidste ikke, vi havde ikke regnet med, at sådan noget ville være på spil. Vi kunne ikke forestille os, at der foregik den slags.
16: Men det tror jeg også, at det, man vil sige, og det er der sikkert nogen, der har oplevet, men det, man ved med det her kompleks fra det her børnehjem, det er, at den såkaldte Pastor George, for det første var han ikke pastor. Altså, man har en mand, der kalder sig noget, han ikke er. Man får en adoption, man får tre børn, der kommer, og der står i papirerne, at de meget kort tid inden er afleveret på børnehjemmet. Så hvorfor bortadopterer man så hurtigt? Der står både deres mor og far eksisterer og lever. Hvorfor har de bortadopteret to børn? Der står de her to yderligere større søskende. Hvorfor har man ikke bortadopteret dem? Altså, hvad er det, der foregår i sagen? Og vi kan se i papirerne, at de danske myndigheder undrer sig og bliver med at spørge, hvad er det her for noget? Hvad er det, der sker med de her børn? Der er masser af penge involveret. Der er forskellige data, der ikke passer. Sådan mindre oplysninger i de papirer, der simpelthen ikke hænger sammen. Man ved også fra det danske adoptionsbureaus side, at ham her, Pastor George, han bliver ved med at fortælle forkerte oplysninger og give urigtige oplysninger til dem. Blandt andet, når der kommer søstre, så glemmer han at sige, at de er søstre, som man har fjernet. Man har fået små børn, som er søstre, og placeret dem hos forskellige danske familier, og de har dermed mistet. De kunne have boet sammen i Danmark. Det har man heller ikke fulgt op på. Så der er en masse oplysninger konkret om de her sager fra Pastor George, som man vidste, hvis man havde gået kigge i papirerne, at det hænger simpelthen ikke sammen. Mm. Så man kan godt sige, at vi vidste det bedre, så må man bare sige, I har pligt til, som offentlig myndighed i Danmark, at læse de papirer, der står i adoptionsloven. I skal godkende, I skal tjekke oplysningerne, og det har man simpelthen ikke gjort.
5: Mm. Mugasan, hvad skal der til for, at du betragter den her sag som lukket? Altså, at du er tilfreds, havde jeg nær sagt.
15: Ja, det er jo svært. Sket er sket, og det er ikke, fordi jeg klager over mit liv. Men det er hensyn til alle de andre adopterede også. Og så vil jeg også sige, at anerkendelse, det er én ting. Det er jo bare for at sige, yes, det du har levet med der, det anerkender vi, og der er sket noget forkert. Men så er det faktisk også det andet, det er, at staten har lagt op til, at de gerne vil lave en historisk redegørelse for, hvad der er sket. Hvor jeg mener, der skal presses meget mere på for at få en juridisk undersøgelse sat i gang. Og det er ikke, fordi vi skal have sat fingre eller pege fingre af nogle individer, men mere, at det er staten, som bør og skal tage ansvar for det, der er sket. Så tror jeg, vi ligesom er nået til mål.
5: Så handler det også om en undskyldning?
15: Men altså, ja, anerkendelsen for mig kunne i og for sig også godt være en undskyldning. Mm.
5: Tak fordi I var med, begge to.
17: Selv tak.
16: Velkommen.
5: Det var så altså Jonas Christoffersen, advokat for Mor Ghassan Nielsen, og Renuka Pernille Poulsen, og så også tak til dig, Mor Ghassan Nielsen. Altså adopteret fra Indien, medvirkende i dokumentaren Det Store Adoptionstyveri, og altså i dag bag en stævning af den danske stat. Det sidste halvandet års tid har Trump igen og igen og igen ytret sit ønske om Grønland, og det er han åbenbart ikke færdig med. For mens forhandlingerne mellem USA, Grønland og Danmark er i gang, så mener USA's præsident fortsat, at den bedste løsning på at skabe mere sikkerhed omkring Grønland, det er altså ved, at USA køber landet. Sådan lød meldingen ved en pressebriefing forud for et NATO-topmøde i Tyrkiet i går, hvor en amerikansk embedsmand på mødet fik sagt, som det ser ud nu, er den eneste løsning, vi har fundet, der kunne løse dette, at USA køber Grønland, men vi vil fortsætte med at undersøge andre muligheder. Og det er bemærkelsesværdige udmeldinger, det siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
18: Den ene er det faktum, at man bliver ved med at fastholde, at den bedste løsning er at købe Grønland. Altså på et tidspunkt, hvor der er forhandlinger mellem Danmark, Grønland og USA, kunne man jo også have valgt at sige, jamen vi forhandler lige i øjeblikket om at finde den mest optimale løsning. Men Det Hvide Hus gør her specifikt opmærksom på, at de mener, at den bedste løsning stadig er, at USA køber Grønland. Det andet, jeg synes, man virkelig skal bemærke, er, at man også fra Det Hvide Hus skriver og siger, at det her, det skal løses inden for den nuværende præsidentperiode. Altså man siger, det her skal ikke være noget, som andre præsidenter skal kæmpe med og have som problemer. Og det betyder jo altså, at det her spørgsmål om Grønland, det lige pludselig kommer ind i en tidsramme, der hedder 2,5 år, fordi om 2,5 år, så er Donald Trump ikke længere præsident i USA. Det betyder også, at de forhandlinger, der foregår, skal nå et eller andet form for afslutning, at man skal nå til enighed om et eller andet, og det et eller andet kan jo godt tage længere tid at implementere, så derfor betyder det, at der også er et vist tidspres. Altså amerikanerne vil gerne have løst det her, og de vil gerne have det løst hurtigt.
5: Ja, udtalelsen her fra USA kommer efter uger, hvor Grønland flere gange er blevet nævnt fra amerikansk side. Senest, der lød det sådan her i en podcast med Jeff Landry, altså præsidentens særlige udsending til Grønland.
19: Oh, listen, did the president call you before we did this podcast? He was talking to me Saturday. We need to get Greenland.
20: So he called you Saturday and said, we need to get Greenland. So he's still on it. So he's still thinking about
19: Greenland.
20: Oh, yeah,
19: he has not forgot about it. He's not forgot about it. And here's the great news. The people of Greenland want to be with the United States. They want to know that if we're coming back, there's going to be some permanence to it, and it's going to be good for them. And so I think we're going to get it.
5: Ja, så lød det altså fra Jeff Landry. Og så kan vi sige velkommen til dig, Caroline Engelund.
21: Mange tak.
5: Du er DR-reporter, og du er i Grønland netop nu. USA's særlige udsending her, ja. Jeff Landry, han siger, at grønlænderne gerne vil være sammen med USA. Er det også din oplevelse, når du går rundt og taler med grønlænderne?
21: Det korte svar er nej. Man står ikke her med åbne arme og venter på hverken Jeff Landry eller Donald Trump for den sags skyld. Altså folk, jeg taler med her, er ved at være godt trætte af de her gentagende ytringer om, at man ønsker kontrol med Grønland. Lytter vi til de grønlandske politikere, så gentager de sig selv og siger, jamen prøv nu at høre her, venner, Grønland er ikke til salg. Grønland tilhører grønlænderne. Man siger, vi er åbne for at tale med jer om, hvorvidt at vi kan udvikle vores samarbejde og se mulighederne i den forsvarsaftale, som der for eksempel er mellem USA og Danmark og Grønland. Men det skal være med respekt for Grønlands røde linjer, bliver der sagt gentagne gange fra politisk hold, og jo også fra mange af de helt lokale grønlændere, som jeg taler med.
5: Ja, og det er jo ikke nyt, at Trump-administrationen taler om at købe Grønland. Vi har hørt det mange gange, og vi har talt med grønlænderne om det mange gange. Men nu hørte vi her Kim Bildsøe sige, at det er faktisk bemærkelsesværdige udmeldinger, der kommer nu. Er det noget, der skaber reaktioner i Grønland?
21: Jamen her, særligt hvor jeg befinder mig i Nuuk, men også rundt omkring i resten af landet, der er sådan en vis træthed over at skulle forholde sig til det her hele tiden. Jeg har talt med nogen i går, som fortalte mig, at jamen, altså, her over foråret og sommeren, der kan man have en fornemmelse af, at man måske har fået lov til at trække vejret en lille smule. Jeff Landry har været på besøg i maj. Han har også ytret på Grønlands Nationaldag her i juni, at han mente, at det kunne være, at Grønland skulle blive en 51. stat. Så det er ikke, fordi der ikke har været udmeldinger, men der har ikke været nogen fra Det Hvide Hus, så man har kunne trække vejret en lille smule og forsøge at skubbe det her en lille smule væk, men man er også godt bevidst om, at vi altså ikke nået til enden og set enden på det her nu, og det er den træthed, man fornemmer, og nærmest særligt også trætheden i forhold til at skulle forholde sig til det her spørgsmål.
5: Mm. Tak, fordi du var med her, Caroline.
21: Jamen, det var så lidt.
5: Caroline Ingelund, altså DR's reporter, udsendt til Grønland. Udenrigsministeriet skriver til DR, at der fortsat er gang i en diplomatisk proces, og de skriver sådan her, det er en proces, der har til formål at imødekomme legitime amerikanske sikkerhedsbekymringer med respekt for kongerigets røde linjer. De skriver også, at den proces fortjener arbejdsro, og derfor kommer Udenrigsministeriet ikke til at gå yderligere i detaljer på nuværende tidspunkt. Og så tager vi til det vestlige Jylland, fordi der kan man på fjerde år tage på safari. Man kan tage til Henne, Oksbøl, Holsted-området, og der kan man for 500 kroner blive kørt rundt i 3-4 timer med det formål at se en ulv. Goddag, Søren Brink.
13: Goddag.
5: Ejer af Nationalpark Safari. Hvis man lige skal have en smagsprøve her, altså hvordan foregår sådan en safari?
13: Den foregår ved, at man kører rundt i landskabet, laver nogle pitstops på offentlige veje. Vi går ikke ind i naturen. På offentlige veje stopper vi ved Greve Blangsø på P-pladsen. Vi stopper ved Klelund på vejen, kigger ud i området. Vi er på Borre i Sønderland, når det er åbent. Vi er i naturen, men holder os på afstand. Vi skal ikke gøre ulvene vant til mennesket. Det er min største mission. Mm. Ikke på vilkår.
5: Hvad er sandsynligheden for så at se en ulv?
13: Den ligger mellem 40-60%. Der er jo ikke nogen garantier i naturen. Så det er lidt op ad bakke. Men jeg har lyst til at sige, juhu, hold kæft, hvor det ligger. Toppredatorerne er tilbage. Det er den største gevinst i den danske natur. Det er ulv, gråsæl, havørn og kongeørn. De var der ikke for 40 år siden. Så der er jo sket nogle strukturelle ændringer i den danske natur, således at vi har fået de ting tilbage. Det er via Dansk Ornitologforening osv. Vi har fået 4 toppredatorer tilbage, og det skaber en natur i balance.
5: Det skaber også konflikt. Altså, du er ikke den ene. Det er jo ikke alle, men der har armene op over hovedet, ligesom du har nu.
13: Nej, men det er det rationelle kontra det irrationelle. Det er fornuft mod følelser. Da havørnen kom tilbage til Danmark i midten af 90'erne, der gik de dengang pågående diskussioner på, om havørnen tog børn. Undskyld, det er jo patetisk at høre på. Havørnen tager ikke børn. Ulve tager heller ikke børn. Og børn skal ikke rende rundt ude i skove klokken 2 om natten osv. Ulv er selvfølgelig et rovdyr. Ulv er farlig. Og hvis der er en ulv, der udviser tendenser, så bare væk med den. Det har jeg ikke noget problem med. Men vi gør ikke ulve menneskevante. Og det kæmper vi for at undgå.
5: Men hvordan, altså dem, der så er med på sådan en ulvesafari, er det primært, fornemmer du, gæster, som har det ligesom dig, de synes, det er super fedt og også fornuftigt, at der er kommet ulv tilbage i Danmark?
13: Nu skal jeg jo ikke motivfortolke, men
5: den tavse safari, ja.
13: De søger, altså mennesker søger oplevelser i naturen frem for mere materielt dødgås. Altså, vi har alle sammen det, vi behøves. Der er ikke nogen, der mangler noget i Danmark. Så der er jo en tendens til, at vi giver hinanden oplevelser i form af koncerter, bøger, vi giver hinanden safari osv. osv. Der er mangfoldigheden er stor. Men folk søger det, fordi det er eksotisk, det er spændende, fordi de har ikke været her i mange, mange, mange, mange år. Nu kom det tilbage, men det kommer jo langsomt tilbage. Det er jo en proces, hvor vi først nu ser med ca. 180 havørne, vi har 8 par kongeørne, vi har nok omkring 50-60 ulve, og så har vi gråsæler på Christiansø, og vi har det i Vadehavet osv. Så vi har nogle ting, der skaber balance og spektakulære oplevelser i naturen. Det vil mennesker gerne se. Jeg tager til Kenya for at se løver og geparder. Der har jeg også en guide. Så det foregår overalt. Så den der provincielle tilgang til, at vi skal ikke vise naturen frem. Du profiterer på ulvene. Ja, rend mig et vist sted. Det gør man alle steder. Jeg spreder jo kendskabet og

0: skal man gøre for at komme til at se en ulv, hvis man har den interesse?
1: Man skal for det først og fremmest skal man have noget optik. En god håndkikkert med minimum 10 gange forstørrelse, og gerne et teleskop med 40-70 gange forstørrelse. Netop for at undgå at gå ind. Hvis du kan se det på afstand, hvis du har den rigtige optik, men at komme uden optik, det er som at gå nøgen i biografen. Det kan selvfølgelig også være sjovt. Men du ser ingenting, du oplever ingenting, hvis ikke du har kamera, kikkert og teleskoper med. Det er en forudsætning for gode oplevelser. Og så skal man opsøge de steder, som er kendte steder, men ellers, det er jo selvfølgelig mine, hvad skal vi sige, det er mine konkurrencefordele, det er mine fabrikshemmeligheder, så jeg vil ikke ud med så meget, men stederne, vi besøger, er relativt kendte, og hvordan vi gør det, altså jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg gør det, men hvordan jeg gør det, og hvorhenne, det kan folk stemple ind på selv.
0: Det er en forretningshemmelighed.
1: Ja.
0: Tak fordi du var med her, Søren.
1: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Søren Brink, ejer af Nationalpark Safari. Og vi bliver i naturen. Vi skal sige godmorgen til dig, Rune Christiansen.
2: Godmorgen.
0: Du er marinbiolog ved Kattegat-centret. Og vi skal tale om et helt særligt fænomen, som man fra nu af kan være heldig at opleve, når det er blevet mørkt. Et festfyrværkeri, altså det her fluorescerende, blågrønne, lysglimt. I weekenden kunne man opleve det visse steder i Limfjorden, og det ligner magi, men det er det jo ikke.
2: Nej, altså det er jo havets fart på nordlys, som man ligesom kan få sådan en oplevelse. Altså, og dem har vi jo været heldige af at have og kunne se, altså nordlys det sidste års tid. Det er heldigt også på vores breddegrad, at man ikke skal helt op nord eller helt syd. Så findes der også et lignende fænomen, i hvert fald ser det udseendemæssigt ud i havet. Og det er altså et lysfænomen, som skabes af en lille fluoralge, som hedder en morildsalge. Og er typisk her om sommeren, typisk i sensommeren, efter det har været 18-19 grader i vandet. Men allerede nu her, som du også sagde, i weekenden har man kunne faktisk se sådan et lidt rødligt vand op ved Limfjorden, visse steder i nogle bugter, hvor det ligesom er strømforholdene har samlet den her alge, som så i dagstimerne har den her brune, lidt lyserøde skær, som farver vandet en lille smule. Og så har der været nogle naturlige spørgsmål til, hvad det var for noget. Så sagde hun, så det var nemlig den her alge. Så prøv at gå ud om aftenen og så se, hvis der er lidt bølger, om man så ikke kan se, at det har fået en helt anden farve.
0: Og nu har vi jo udelukket magi som forklaring. Men hvad er det så, der gør, at de her alger kan være sådan fluorescerende lys op?
2: Ja, altså man ved jo ikke, eller man ved mekanikken, hvordan de gør det. Altså, og fænomenet, det kaldes bioluminescens og skabes ved en kemisk reaktion med et molekyl, det hedder lucerin, som spaltes af et enzym, som hedder luciferase, og så frigives der netop et blåligt lysskær netop ved den her. Og vi kender det lidt fra andre arter, også på landjorden. Sankt Hansormen for eksempel kan jo blinke, som er larvestadiet til den her bille, hvor hannerne de også sender sådan et gulligt, grønligt, fluorescerende lys afsted for at tiltrække hunderne, regner man med.
0: Ja, og hvad med algerne? Hvad skal de med det lys?
2: Ja, det er videnskaben også et stort spørgsmål overfor, faktisk. Dels så er det jo noget, der sker, når der sker en kemisk forstyrrelse i vandet. Altså, typisk så kan man se, hvis der ikke er noget, så kan vandet ligne sig selv. Men går man i det, eller sejler, eller der er noget forstyrrelse i vandet, for eksempel bare bølgerne, jamen så er det, at de kommer lige i en vaskemaskine, de her alger, og så er det, de udgiver de her lysglimt. Og hvorfor de gør det? Måske er det for at aflede fjender, være lidt på forkant, altså sætte en decoy af, så fjenden eller rovdyr bliver forstyrret eller forvirret, kender man lidt fra stimefiskene. Eller så er det måske til kommunikation blandt hinanden, men man ved det ikke. Men,
0: altså alger, der kommunikerer med alger?
2: Ja, måske et advarsels, altså en kemisk reaktion på, at man skal passe på, at der er noget i fare i nærheden.
0: Man må ud og se det her i sommermånederne.
2: Ja, det skylder man sig selv. Hvis der er snak om det i nyhederne, så lokalt set, så gør sig selv den tjeneste. Det er virkelig en oplevelse.
0: Tak fordi du gjorde os den tjeneste at være med her til morgen. Rune Christiansen, altså marinbiolog ved Kattegat-centret. Klokken nærmer sig 9, så er der radioavis, så er der mere P1 morgen. På den anden side af radioavisen, vi fortsætter til klokken 10, og det gør jeg sammen med min sommergæst i den her uge, som er chefredaktør for Ekstrabladet, Knud Brix. Men det er altså på den anden side af klokken 9. Her kommer radioavisen.

0: er svært for de fysiske butikker at holde nøglen fra at dreje om i de her år, især uden for landets største byer. Det gælder blandt andet i Silkeborg og Randers. På en tur gennem de to byer støder du på i alt 30 tomme butikslokaler. Og når man ser på hele landet, så er der faktisk 1.200 færre fysiske butikker end for 5 år siden, ifølge SMV Danmark. Det er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Og det er ikke kun ærgerligt for de butikker, han kæmper for, mener deres branchechef Kasper Munk Rasmussen. Det rammer også lokalsamfundene hårdt.
1: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
0: Samme kamp kæmper de i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. Ifølge deres hjemmeside er der 29 åbne butikker i centret, hvor de fleste er caféer eller dagligvarebutikker. Men man finder også tøjbutikken Tippi, hvor Anne Munk Nygaard er butiksassistent.
2: Det er jo rigtig ked af. Altså, der kom jo flere mennesker før, da vi var nogle flere butikker. Det er jo ikke kun her, men vi er jo bare ked af, at det også går ud over vores center. Vores lille hyggelige center.
0: En af de vigtigste årsager til udviklingen er, i hvert fald ifølge SMV Danmark, at butikkerne ikke kan hamle op med internethandlen, der vokser år for år. Da Norge i går trådte ind på grønsværen til deres hidtil største VM-kamp, så var det med en imponerende kampstatistik mod de brasilianske stjernespillere. Norge er nemlig det eneste landshold, der aldrig har tabt en kamp til Brasilien. Og ham her... Ja, sindssyg eller ej, den store norske angrebsstjerne Erling Haaland sørgede for, at sejrstimen fortsætter. Han scorede nemlig de 2 norske mål, som gav vores naboer en 2-1-sejr over Brasilien, som dermed er smidt ud af VM. Og resultatet gav sult på mere for de norske fans. Norge vinder VM! Norge vinder VM! Ja, selv os, der ikke er særlig gode til norsk, kan jo godt høre selvtilliden strutte ud af de her norske fans. Og reporter Daniel Myrup, du stod midt i den her norske sejrsrus i Oslo i aftes. Hvordan oplevede du det?
3: Jeg har været så heldig, at i 2006, der var jeg i Italien, da de vandt VM. Jeg var også i Spanien i 2010, da de vandt VM. Og de fejringer, som der var dengang, da de rent faktisk vandt VM, det kan den her fejring, der var i Oslo i går, sagtens måle sig med. Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var en folkefest uden lige. Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
0: Ja, den ikoniske norske sejrshyldest der. Hvordan er stemningen så i Oslo her dagen derpå?
3: Ja, det er virkelig dagen derpå. Altså, Jeg kunne tage en gåtur ned af Karl Johansgaden, som var den, der blev festet i de 100, med de 100.000 i går. Den er fuldstændig tom i dag. Folk, de plejer tømmermændene, det tror jeg godt, vi kan sige.
0: Tak, Daniel Myrup med fra Oslo. Mens private i Oksbøl har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt problemer, tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er det rigtige at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere af safarierne, så bekymrer det ikke Hanne Nippin fra Aarhus, der har været afsted for at spotte ulve.
4: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har dem i min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med dem. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med dem.
0: Ulvesafarien foregår i Sydvestjylland og tager 3-4 timer, hvor deltagerne kører i deres egne biler og stopper udvalgte steder. Her står de på 400-800 meters afstand og forsøger at få en ulv i kikkerten. Men det er både godt og skidt, lyder det fra foreningen Ulvetid, hvor Ole Pedersen er formand.
5: For, der taler, det er, at når folk kommer ud og ser ulven, så vil de som regel få et helt andet syn på dyret, et positivt syn. Og mod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker, og det skal vi for alt i verden undgå.
0: Men så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, er ulvesafari helt fint, vurderer Peter Sunde, som er professor på Aarhus Universitet.
6: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
0: Miljøstyrelsens retningslinjer siger blandt andet, at man skal holde en afstand på 500 meter. I dag bliver det mest en grå affære. Regn breder sig ind over landet fra vest. De nordligste egne kan du godt få lidt sol. Og så bliver det 13-18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Det er klokken 5:09, og vi har taget hul på den sidste time af P1 Morgen. Her til morgen, vi sender ind til klokken 10, fordi det er sommer. Og jeg vil egentlig ikke lave så meget introduktion, udover at jeg vil sige godmorgen til dig, Knud Brix.
8: Godmorgen.
7: Du er min sommergæst i dag. Du er her helt til klokken 10.
8: En fornøjelse.
7: Muligvis skal vi også snakke om andre ting end dig og dit, men det må vi se, hvad vi får tid til. Du er lige nu, og lidt endnu, ansvarshavende chefredaktør på Ekstrabladet. Og Det er du indtil nytår, Hvor du bliver Afrika-korrespondent for DR. Du skal bo i Nairobi i Kenya. Og hvis man kan genkende din stemme, så er det jo ikke nødvendigt, fordi man læser Ekstrabladet, så er det, fordi du har været vært på Genstart.
8: Det er rigtigt.
7: DR, og du har været vært på 24/7, hvis man lige sad og tænkte, den kan jeg genkende. Men vi skal tale om mange ting i løbet af den her morgen. Detaljer i dit CV, hvordan det er at være chefredaktør for Ekstrabladet, hvad der skal ske i Afrika. Men først vil jeg egentlig gerne begynde med at tale om din avis, Ekstrabladet. Og jeg har jo hentet dagens forside, eller dagens avis her. Forsidehistorien i dag er flyver for millioner, fredes frås, se regningen. Der handler om, at kongen og dronningen, de låner forsvarets fly, når de skal steder rundt omkring. Det har de brugt nogle millioner på.
8: Yes.
7: Flere millioner end sidste år. Oppe over Ekstrabladet titlen der, der står der, når ingen andre tør.
8: Ja.
7: Hvad er det, man får med Ekstrabladet, som man ikke får andre steder?
8: Jamen forhåbentlig et medie, der taler lige ud af posen. Der er så meget forstillethed i medierne i dag, så vi bryster os af stadigvæk at prøve med klar, kort og kontant tale og sige tingene, som de er.
7: Og er det det, I tør, som andre ikke tør? Eller hvordan?
8: Ja, altså det er det blandt andet. Og så derudover en række gode afsløringer. Det er heldigvis stadigvæk sådan, at der er mange mennesker, der har det sådan, hvis de ser et eller andet i samfundet, der er for galt, så siger de, ej, nu ringer vi kraftedeme til Ekstrabladet. Og den funktion tror jeg er vigtig i et samfund. Der er også andre, der heldigvis gør et fremragende stykke arbejde på det der område, men Det der med at være havn for folks forargelse, noget, der er for galt i samfundet, det er ikke en position, som vi tager lidt på. Det forsøger vi stadig at være.
7: Men hvad er det for nogle historier, I tør bringe, eller research, I tør lave, som du synes, at andre ikke tør?
8: Jamen, det kunne være en historie som Lisette Risgaard, som havde gået og taget unge mænd på røven, for eksempel, altså i top af fagbevægelsen. Den var der mange, der havde hørt om, men det var ligesom os, og så sammen med Berlingske, der researcher sådan en frem. Der er jo masser af historier, hvor det gør ondt, eller hvor det er tabloidet, eller hvor det også handler om personen, altså dybest set manden, og ikke altid bolden. Og det siger jeg på den måde, at det er jo ikke, jeg tror det var Ben Falbert, der sagde, at det er jo ikke bolden, der begår straffespark. Det er manden i de her VM-tider. Så en gang imellem, hvis der er et eller andet, som er for galt, jamen så forsøger vi at leve op til det slogan der.
7: Ben Falbert, som var mangeårig chefredaktør på Ekstrabladet før Poul Madsen, som var før Kvartrup, som var før dig. Men tror du også, nogle af de historier, du siger, når vi går efter manden og ikke bolden, at det er også fordi, man rundt omkring på andre redaktioner tænker, det er ikke en vigtig historie, det der?
8: Ja, det kan det sagtens være. Vi har jo pluralistisk medielandskab, og det skal vi jo også have. Der er nogen, der laver lange analyser, og så er der også, der laver korte, kontante nyheder, og så en gang imellem nogle gode afsløringer. Det er ligesom vores rolle, og på den måde har medierne jo forskellige roller, men det er da klart, det Ekstrabladet, der var engang, er jo ikke det samme, der er i dag, men det betyder jo ikke, at vi ikke stadigvæk skal have rollen som vagthund.
7: Jeg vil godt stille, har du en yndlingsforside? Er du, når du tænker tilbage i arkiverne, så en, hvor du tænker, der ramte vi den lige i røven, undskyld mig.
8: Altså en, vi selv har lavet, nej, det er jo svært med sine børn, var jeg lige ved at sige, og sige, hvem holder man mest af, når man får det spørgsmål af dem, ikke? De kan noget forskelligt, så det har jeg ikke på den måde en, hvor jeg tænker, det er absolut den, vi er stoltes af i de 5 år snart, hvor jeg har været der.
7: Altså, jeg har en.
8: Ja, kom med den.
7: Og den er 12 år gammel, det virker helt idiotisk.
8: Okay,
7: men nogle gange, når I er gode, så tager jeg et billede af forsiden, så gemmer jeg det. Og den her, den er fra, jeg tror, den er 12 år gammel. Og det er Asger Aamund, der på forsiden, han sidder og griner lidt. Så står der personlig gæld på 50 millioner. Aamund reddet af banken. Det er jo standardhistorie, kan man sige, ikke? Men så er der en detalje, som jeg synes er meget ekstrabladisk. Og det er, at sådan i den reklame, der ligger i bunden, den brede reklame i bunden, det er en reklame for Lotto. Man kan vinde 42 millioner. Og så har forsidemagerne lavet sådan en lille rød pil ned til de 42 millioner og skrevet, har du set det her, Asger? Og på en eller anden måde, så tænker jeg, du har ikke nævnt det, men jeg synes også, det er lidt af Ekstrabladets DNA.
8: Ja, altså humoren.
7: Ja.
8: Bestemt. Altså det der er jo en eller anden, der virkelig har fået en sjov idé, da de har set, at der lige nede under er 42 millioner, man kan vinde, om han skylder 50, ikke? Altså, så det er jo simpelthen virkelig godt tænkt. Og det er da klart, at det er noget af det, der også er værd at bevare, det er humoren i det der tabloid, fordi verden er jo tit absurd. Og der har vi nogle ekstremt dygtige mennesker, som er virkelig dygtige, enten rimsmede, eller kan finde på de her rubrikker. Og en gang imellem, så er der også nogle folk udefra, som sender mig hemmelige rubrikker, som har fået igennem, du ved, så hvis der for eksempel er en fodboldkamp, så er der en eller anden, der skriver som et rimspil. Altså, der er...
7: Hvad har du fået fra læseren der?
8: Jeg har fået, der er flere nu så kan du sige, i hemmelighedens tegn vil jeg så ikke sige det, men der er folk, der skriver til mig.
7: Jeg kan da godt sige, hvis jeg brugte det på forsiden. Altså,
8: nej, men det er jo ikke folk, der har lyst til at prale, men jeg har der er en stor mediepersonlighed, som har lavet adskillige forsider, uden at have taget patent på dem. Og før jeg var chefredaktør, fandt han vej til forsiden alligevel. Jeg kan godt sige, det er en han.
7: Er Bjarne Kønneren?
8: Nej, dog ikke. Okay. men det er jo mere det der med, at det er jo også et eller andet sted en disciplin at lave de der rubrikker, som fænger og som har noget humor og som går lige til kanten. Og det er da klart, det er et særkende, som hører avistiden til, men som også forhåbentlig siver ind en gang imellem på forsiden af EBDK.
7: Ja, og det vil faktisk, du leder mig næsten hen til mit næste spørgsmål, fordi jeg tænker, hvordan oversætter man det til digitalt? Fordi jeg synes, der er en kæmpe forskel mellem avisen og så EBDK. Hvis jeg nu prøver lige at gå ind her. Der er øverst 19-årig afgået ved døden, gult, sort på gult, nedenunder sort på gult, en dansk erhvervstragedie, sort på hvidt, kongehus deler første billede, nedenunder ringede tre gange. Altså, det er jo meget, det er ikke meget, man får.
8: Nej, du tænker på tilbageholdt information, altså.
7: Jeg tænker på det, og jeg tænker også på, at det sådan måske er mere... generisk en Ekstrabladets papirforside.
8: Ja, og du kan jo også sige, at papirforsiden, den står ligesom står ude i kioskerne, der har du et skud i bøssen, ikke?
7: Jo.
8: EBDK bruger folk jo mere som sådan en dosmerseddel på dagen, hvor de kører ned, de vil gerne have et overblik, så går de ind, og det er der jo masser af mennesker, der gør, alt fra bankmænd til professorer til alle mulige, går jo også ind på EBDK. Så det kan godt være, de siger derhjemme, jamen det gør vi ikke, men det gør de jo, det viser tallene. Så det er jo ikke kun på den måde en bestemt målgruppe, vi skriver til. EBDK er et sted, folk søger hen, når der sker noget stort, eller hvis de vil opdateres. Og så forhåbentlig har vi også nogle andre tilbud til folk derinde.
7: Men hvordan gør man det til ekstrabladetsk? Altså en rubrik som en dansk erhvervstragedie, og så står der sådan et, der er sådan bånd, der løber, der står voldsom kritik, voldsom kritik, voldsom kritik. Men hvordan gør man det til noget, der lugter lidt af det, den arv?
8: Ja, det er også et godt spørgsmål. Vi havde for nylig sådan en udstilling, hvor vi havde nogle af de bedste netrubrikker, og det er klart, der skete noget i det sprog, hvor du måske havde lidt bedre plads på en papirforside. Så det er klart, du skal ramme det med to ord, eller tre ord nu, og det er vanskeligere, så det kan da godt være, hvis det er det, du fisker efter, at den, noget af den der finurlighed ryger ud. Det kan godt være, fordi at EBDK mere er et sted, hvor folk søger hen for at blive opdateret hurtigt. Det tror jeg da sådan set, du har en pointe i. Det er bare vigtigt, at vi ikke smider det totalt ud med badevandet.
7: Ja, opdateret hurtigt, men jo også fra jeres side af bordet, tænker jeg, I skal have dem til at klikke. Fordi hvis det bare var opdateret hurtigt, så ville jeg måske gerne som læser have lidt mere at vide.
8: Jamen bestemt. Så, altså hele vores forretningsmodel er jo, fordi vi ikke... ligesom I her på Danmarks Radio, er licensfinansieret, så skal vi jo være finansieret af annoncer. Og det er klart, på den måde, jo flere sider eller historier, du læser, når du er derinde, jamen jo bedre er det for os. Så du kan sige, på den måde er EBDK jo ikke ren public service, hvor du skal kunne fortælle alt i en marketerning. Altså, vi vil gerne have tilbageholdt information, så vi gør folk interesseret i det, og så de læser mange historier, når de ligesom kører ned over Ekstrabladets forside. Så det står vi jo 100% ved. Alt andet vil jo også være tosset, fordi du kan jo se det, du kan jo bare gå derind. Så er der jo tilbageholdt information, og det skammer vi os ikke over. Så længe folk kan få et retvisende billede, og de bliver opdateret, og der er korte og kontante historier, det er det, som de fleste bruger EBDK til, og så skal der så også ligesom være noget andet i den buket, altså både roser og torne, og noget, du bliver overrasket over, og noget, som tænker, det var lige godt satans, det vidste jeg ikke, jeg ville læse, da jeg stod op i morges.
7: Hmm. Og hvordan, nu siger vi, at I er de største digitalt, og det er jo, man kan jo se bare i tallene, jeg var inde og se jeres tal for juni, altså I er jo det klart største digitale nyhedsmedie herhjemme, ikke?
8: Jo.
7: Nu sidder jeg lige og scroller lidt for at finde min note med tallene, men jeg tror, det var en 300-400 millioner klik i juni måned, ikke?
8: Jo.
7: Så det, jeg godt vil vade lidt mere rundt i, det er i sådan et mediebillede, hvor det fylder mere og mere. Du siger selv, det er en vigtig del i jeres forretning.
8: Ja, ja.
7: I får ikke licensmidler, ligesom vi gør. Papiravisen svinder ind. Hvordan bevarer man så Ekstrabladets sådan grund-DNA?
8: Ved medarbejderne primært. Fordi hvis du ikke har det der touch til at lave sådan en forside eller finde på noget interessant, så kan du jo ikke bare trække det ud af bagdelen, var jeg lige ved at sige. At det kræver jo nogle medarbejdere, som er en lille smule anarkistiske og som har humor. Altså, du kan jo ikke bare stå og lide en vittighed af, hvis du ikke er komiker på den måde. Så der er jo noget med timing, de medarbejdere, der er der. Og det gør jo også, at det er sjovt at gå på arbejde på Ekstrabladet, fordi det er interessante mennesker. Og hvordan finder du frem til dem? Jamen, det giver ligesom sig selv. Hvis stemningen er på en bestemt måde, så tiltrækker det også nogle bestemte mennesker. Og jeg skal love dig for, at der er mange både spilopper og seriøse journalister inde hos os. Så på den måde er det jo en interessant arbejdsplads, og jeg tror også, det nogle gange forhåbentlig smitter af på EB.dk. Men der er, guden skal vide, også meget død og ødelæggelse, fordi sådan er verden jo desværre i øjeblikket. Og det er jo en anden ting, vi ligesom får skudt i skoene, det der med, folk har nyhedstræthed. Vi gider ikke det her mere. Men til det er der jo ligesom bare at sige, at du kan jo godt lukke øjnene for verden, men det går den jo ikke væk af. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi også tænker over, at vi ikke alene præsenterer død og ødelæggelse. Så derfor synes jeg, det er virkelig godt spørgsmål, du har taget med. Det der med, hvordan man får den der DNA med videre i en digital tidsalder.
7: Hvor tænker du, jeg er i processen med den? Altså, for jeg kan jo godt se, at det er ekstremt effektivt. Folk klikker som gale på ekstrabladet.dk. Men synes du, I er i mål med at lave et produkt, som afspejler det, Ekstrabladet er?
8: Nej, altså det er du jo aldrig i en transformation i et medielandskab, som hele tiden rokker frem og tilbage. Så følger du ikke i mål, så vil du blive en eller anden selvfed handkat. Du kan sige, at Ekstrabladet er et stærkt brand, og det skal udvikles. Noget af det, vi har haft succes med, er faktisk, at folk gerne vil læse længere historier på Ekstrabladet. Vi har noget, der hedder EB+. Nu skal jeg jo ikke lyde som
7: en
8: reklamesøjle, men det er jo dybest set et digitalt abonnement, hvor du får noget mere, vi skriver længere. Og heldigvis har vi næsten fordoblet antallet af digitale abonnenter over de sidste 4 år ved at lave mere, kan du sige, vi skriver længere, vi kredser mere om det, du får nogle unikke ting, sådan noget. Det vil folk heldigvis gerne, så jeg tror, men altså, jeg har jo ikke skyggen af belæg for det, men jeg tror, der kommer et eller andet sving tilbage fra de sociale medier, hvor folk søger tilbage til de traditionelle medier, også gerne os DR, og jeg tror faktisk allerede, det er i gang. Det kan da være, om 5 år, så går de unge stolt rundt med en avis under armen, for ligesom at skille sig ud. Man ved jo aldrig.
7: Tror du det? Tror du, tror, det er en revival for printavisen?
8: Det kunne jeg faktisk godt forestille mig.
7: Også en revival for Ekstrabladet?
8: Ja, altså det er så mere spørgsmål om de unge vil. Det håber jeg jo.
7: Hvor mange unge køber Ekstrabladet i dag?
8: Jamen, det er jo ikke specielt mange papiravisen, let's be honest. Jeg tror måske, de står i pølsevognen, og så griner de lidt af det. Hov, der var sgu også en side 9-pige, og så synes de, det er helt vildt gammeldags på en eller anden måde. Ikke? Men vi forsøger jo at give den et udtryk, så de unge også læser med. Men altså, jamen, det ville være komisk at stå og sige, at det er de unge, der bare søger ud til pølsevognene for at læse Ekstrabladet. Det er de jo ikke. Mm. Jeg tror, de ser lidt på den som en form for anachronisme, men når de så åbner den, så tror jeg faktisk, altså, det kunne jeg se nede på Roskilde, så jeg en del, der gik rundt med, da jeg var dernede. Så kunne de rundt med Ekstrabladet og se, hvad har Thomas Treve nu skrevet, og så diskuterer de det. Så der er jo stadig et, hvad kan du sige, element af noget, som er op til diskussion, når du åbner Ekstrabladet, ikke?
7: Hvordan egentlig, da du satte dig i stolen, du var jo først du var journalistisk chefredaktør, så smuttede Kvartrup efter kort tid, og så blev du ansvarshavende chefredaktør. Det kan vi jo vende tilbage til senere, beslutningsprocessen der. Men jeg kan huske, du sagde, da du startede, at du ville gerne have mere ånd på Ekstrabladet.
8: Ja.
7: Hvordan synes du, man kan se det i dag? Nu er det 4-5 år siden.
8: Det er jo ikke den rigtige til at svare på, men altså for eksempel genindførte vi litteraturkritik, det havde vi ikke. Altså det er jo et af de steder, ikke? Hvor Ekstrabladet jo igen skrev kort og kontante anmeldelser. Jeg tror, det var Poul Borum, der engang skrev, hvis den her bog skal anmeldes, så er det til politiet. Og så har du jo en anmeldelse på 3 ord, ikke? Så på den måde var den tabloide stil jo med igennem, og så gennemførte vi litteraturkritikken, og det er jo bare for, det er jo ikke bare sådan en gimmick, det var jo mere for, at der skulle være, nogle gange så skal folk på EB også have noget, som de ikke vidste, de gerne vil have. Om det så er en anmeldelse af en roman eller en digtsamling, fint nok. Fordi du kan sige, det lykkes jo faktisk på musik for Thomas Treve ved at skære igennem og lave nogle anmeldelser. Så er der mange, der bliver sure på ham, men ikke desto mindre, så er det noget, som folk debatterer og diskuterer, ikke? Så det kan jo sagtens lade sig gøre at lave...
7: Er det nok bare at pisse folk af, havde jeg sagt?
8: Nej, det skal jo ikke være et mål i sig selv, og det tror jeg heller ikke, det er for Treve. Men der er jo en verden, hvor der er så meget konsensus og så meget støj, at det er fint nok, at der er nogen, der kan lave en lille marketerning af hvor vi ligesom skærer til benet. Mm. Det kan der være, i hvert fald se, og kunne også høre på toget til Roskilde, at det debatterer folk stadigvæk.
7: Mm. Hvordan lige nu siger du, der kan måske komme en revival for papiravisen, men måske nok ikke ekstra bladet papiravisen?
8: Jo, det kunne det også godt være. Det kommer jo an på, hvordan vi forvalter det, ikke?
7: Jo, BT er sådan, historisk set i hvert fald, parallellen, ikke? Jo. De lukkede jo helt printavisen for et par år siden. Kan du se det i horisonten for Ekstrabladet?
8: Nej, altså man skal jo aldrig tro, man kan kende horisonten, fordi så sker der et eller andet, papirpriserne går amok, eller der sker alle mulige ting, så du kan jo aldrig sige aldrig, men jeg tror det i hvert fald, eller jeg kan konstatere, at BT har udtalt, at de et eller andet sted begik en fejl ved at gøre det, fordi der er noget, det at være et medie, som er opvokset som en papiravis, er der jo stadig en stolthed i det. Der var, du ved, der er også, det er jo stadig et forretningsben for os også. Altså, avisen, vi tjener gode penge på avisen. Det er slet ikke det. Men igen, altså, jeg kan jo ikke forudsige, hvordan folk vil konsumere nyheder. Men der er jo et eller andet i forretningsmodellen, når du trykker noget på dødt træ, og det kommer dagen efter, som på en eller anden måde ikke er i synk med vores tidsalder. Og hvis du vil det, så skal du måske give dem noget andet, noget, der er mere langtidsholdbart på en eller anden måde. Ikke? Så det vil jo vise sig, om vi... Det håber jeg, at vi kan indstille det til. Og ja, der er ikke noget i den nærmeste fremtid, der tilsiger, at Ekstrabladet skal dø som papiravis. Heldigvis da.
7: Du tror også, den er der om 5 år?
8: Ja, det tror jeg.
7: Mm. Knud Brix, blive hængende, fordi at jeg tager lige en runde på VM i fodbold.
8: Yes.
7: Og så vender vi tilbage.
8: Det skal du ikke vende med mig.
7: Nej, vi vender tilbage senere med mere Ekstrabladet. Og det er jo altså det, at hvis man følger bare en lille smule med i sommerens VM, så har man nok stødt på videoer af fuldstændig balstyriske norske fodboldfans, der jubler og så sidder sådan på rad og række og roer, når Norge enten scorer eller vinder. Der blev i den grad også jublet på Ullevaal Stadion i Oslo i aftes i nat, og også hos fodboldkommentatoren på Norsk TV sent i går aftes, da Norge skrev fodboldhistorie. Altså under normale omstændigheder er der ingen, der kan forstå norsk, og nu er det fuldstændig umuligt. De norske vikinger er klar til kvartfinalen efter en af turneringens største overraskelser, må man sige. De slog i aftes Brasilien ud af VM. 2-1 blev det. Og vi kan jo lige tage deres 2 mål. Begge blev scoret af den norske stjerning Erling Haaland.
9: Schilderup indlægget. Kjelderup til Haaland. Skyd bare. Nej, han skruer Haaland! Det var nu! Kan det for sindssygt, Erling Haaland? Nej! Det er ufatteligt!
7: Ja, Haaland. Jeg kan mærke, at jeg vakler lidt mellem en dårlig norsk og så den danske udtale her. DR's reporter Daniel Myrup er taget en tur til Norge og så kampen sammen med omkring 30.000 nordmænd på Ullevaal Stadion i går, og han beskriver altså stemningen som en eksplosion.
10: Alle rejser op på bænkene, alle rejser op på bordene. Euforien, den vil ingen ende tage. Uanset hvor man kiggede hen, så man folk, der dansede, man så folk, der krammede, man så folk, der græd, man så folk, der tørrede øl væk fra øjnene, fordi da 2-0-målet kom, så var det, altså, der var ingen grænser for, hvor mange øl, der ikke blev kastet op i luften, fordi det er virkelig bare stort for de her nordmænd her. Og det var ikke kun på Ullevål Stadion, det var over hele byen. Der var omkring 100.000 mennesker, der var samlet til storskærmsarrangementer rundt omkring i byen, og de, skal jeg lige hilse at sige, gik altså også ud og festede i gaderne bagefter.
7: Ja, jeg så sådan en klip fra, det var med Karl Johan, altså den der store boulevard i Oslo, hvor kronprins Håkon vist også var ude at ro.
10: Ja, lige præcis. Han kiggede ud gennem vinduet fra Kongeslot op for enden af Karl Johansgatten, og så var han sådan, hold da op, der foregår der et eller andet nede foran. Jeg må hellere tage ned og se, hvad der foregår. Så lige præcis, kronprins Håkon, han hoppede ud, og så lavede han den her berømte ro-sang og bevægelse sammen med de norske fans, som var dukket op. Det er lidt som om, at Karl Johansgatten og Kongeslottet, det er blevet et samlingssted for nordmændene efter de her efterhånden mange fodboldsucceser.
7: Hvordan er stemningen så her til morgen? Er de kølet af?
10: Jeg vil sige, det var svært at køle ned i går aftes. Jeg tror, det var omkring klokken 3, at man sådan kunne mærke, okay, nu begynder folk at gå hjem af. Og nu er vi så her 4,5 timer senere. Og jeg mødte faktisk nogen, som ikke var gået hjem endnu, da jeg lige hoppede ud fra vores hotel her i det lokale centrum. Jeg siger, har I festet hele natten? Og så snøvlede to nordmænd et eller andet med meget hæs stemme. De sagde, ja! Yeah! Og så sagde han et eller andet med Copacabana. Og det er ligesom den stemning, der er nu. Der er ganske få mennesker tilbage, som stadig holder fanen højt.
7: Hvordan i kvartfinalen, det er jo så lige blevet afgjort, der skal de møde England. England slog for få timer siden Mexico ud af VM. Hvor meget tror nordmændene selv på, at Haaland og company kan vinde over England?
10: Jamen, altså lige nu, der kan nordmændene gå på vandet. Uanset hvem du spurgte i går, så troede de alle sammen på, at Brasilien, den ender 2-1, fordi det gjorde den også dengang, de sidst slog dem i VM i 1998. De sagde også alle sammen, at vi gik videre, hvis ikke de kom med et siffertips. Altså uanset hvad nordmændene har sagt indtil videre, så har de fået ret. Og de har altså også sagt, at de vinder VM-kullet også. Så jeg kan ikke sådan empirisk fortælle dig, hvordan de har det med England-kampen der. Jeg kan kun fortælle dig, at erfaringsmæssigt, jamen, så går de hele vejen simpelthen.
7: Ja, en, der også tror på VM-sejr til Norge, det er Jan Hermansen, nordmand bosat her i Danmark.
11: Altså, det var helt fantastisk. Jeg satt nesten og gråt, når jeg kikker på det her. Jeg trodde på det, jeg havde drømmen, men VM er VM. Det var helt, helt vildt. Ja. Som alle norske fodboldspillere gik rundt og sagde i går, det er helt sygt.
7: Er det den største, det ved jeg, det sagde Haaland, at det var den sygeste dag i Norges historie?
11: Det var det nok. Jeg ved ikke helt om jeg er helt enig, men fodbold er noe ekstra. Men jeg mener jo, Norge er bedst i skisport. Fortsat.
7: Hvordan udsynet til at møde England i kvartfinalen, det slår jeg heller ikke ud?
11: Nej, overhovedet ikke. Vi har slået England før, så det kan vi gøre igen.
7: Ja, og mens nordmændene altså roer sig videre til kvartfinalen, så synger englænderne sig videre til samme kvartfinale. Det lød sådan her på stadion i Mexico City i går.

0: Efter kampstarten mellem England og Mexico i nat blev udskudt en hel time på grund af dårligt vejr og torden, så fik tilskuerne sig til gengæld en kamp, der var ventetiden værd. Efter 36 minutter, så scorede briternes Jude Bellingham 2 mål på bare 99 sekunder.
1: Saka sat op af Declan Rice, og herinde 1-0 England. Jude Bellingham svarer på spørgsmålet, hvordan får man 70.000 mexikanere til at tie stille? Nu har England kampen lige, hvor de vil have den. Fantastisk gave til England. Der kommer lige ikke gave. Det var et godt angreb. Det får til at lyde, som om det var en foræring. Men det kommer efter, synes jeg, den dårligste engelske periode i første halvleg.
2: Ja, og en periode, hvor Mexico sad på spillet. Skal vi lige...
1: Ja, der er muligheder igen for England. Kane kan gøre det helt grimme. Kane til Bellingham. 2-0! To mål inden for et minut. Jude Bellingham begynder også at melde sig ind i topscorerlejen nu.
0: Ja, Mexico fik siden svaret igen. Det var ikke nok. Kampen endte 3-2 til England. Og dermed så er englænderne altså klar til kvartfinalen mod Norge, og det er på lørdag. Nu er klokken 9:30, og Thomas Hougaard er klar med et nyhedsoverblik.
3: I dag er der næsten 1.200 færre fysiske butikker rundt om i landet end for 5 år siden. Det viser tal fra SMV Danmark, der er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Randers er et af de steder, hvor der lige nu er 20 butikslokaler, der står tomme og uden lejer. Men Sille Fogh fra Anders Cityforeningen har et bud på, hvad der skal til, nemlig flere forskellige slags oplevelser.
4: Altså hvor man tidligere har sagt, at det skal være detail eller det skal være en restaurant, så er man nødt til at kigge i, hvad kan ellers være i bymidten af klinikker eller foreninger eller fællesskaber eller hybridbutikker. Og det tror jeg både, at vi i Randers, men også i alle andre byer, skal være enormt dygtige til at se ind i, hvad vi ellers kan tilbyde af funktioner.
3: Elektriske cykler med fede brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn og populær blandt børn og unge. Men de såkaldte fatbikes kan tunes til at køre alt for hurtigt, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet. Han siger til forældre, at de bør overveje, om det virkelig er nødvendigt med elcykler til deres børn.
5: De er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft. Og så ved jeg godt, at det kan være, at det står øverst på ønskelisten, på konfirmationslisten, men jeg synes, de trænger mere til en ganske almindelig cykel.
3: Der er delte meninger om de ulvesafarier, som ifølge arrangøren er blevet populære i Sydvestjylland, for de foregår i det område, hvor private har fået lov til at skyde ulvene, fordi ulvene har skabt problemer. Og safariturene kan være med til at gøre, at flere ulve bliver mere vant til mennesker, lyder kritikken blandt andet fra de lokale. Søren Brink er safariguide og indehaver af Nationalpark Safari. Han mener ikke, at der er noget problem.
6: Vi skræmmer ulven væk, hvis den kommer tæt på, men vi har aldrig haft en ulv tættere på end 400 meter. Så hvad der sker ude i Oksbøl, det har jeg heldigvis ikke nogen aktier i. Men i Nationalpark Safari, der kender vi til Code of Conduct.
3: Ja, og hvis du vil have bekræftet det sommer, så skal du kigge i kalenderen. Det kommer nemlig ikke fra vejret i dag. Det ser ud til mellem 13 og 18 grader, og regn, som breder sig ind over landet fra vest. Kun de nordligste egne kan få lidt sol ind imellem.
0: Ja, så har vi lige knap en halv time tilbage sammen her, Knud Brix. Ikke på jorden, men i P1-morgen.
7: Yes.
0: Yes. Du er min sommergæst i dag, chefredaktør på Ekstrabladet. Det har du været i 5 år?
7: Ja, 5 år til efteråret.
0: Hvad er det for job? Altså, jeg er godt klar over, at man skal sælge aviser, man skal få webben til at løbe rundt, og man skal redigere og har ansvaret for alt journalistikken. Men hvad, ud over det, skal man som Ekstrabladets chefredaktør?
7: Du skal jo ikke have alt for tynd hud, forstået på den måde, at Ekstrabladet er og skal være et magtkritisk medie. Det vil sige, at vi går hårdt til politikere og den slags, og de slår jo tilbage. Så det er da klart, det er et job med en masse slagsmål i, verbale slagsmål, forstået på den måde, at der er mange mennesker, der bliver sure på dig. Og det skal du ligesom kunne trives i striden, var jeg ved at sige, ikke? Og det tog der egentlig et stykke tid at vende sig til, det der med, at der er folk, der hele tiden er sure på dig, ikke? Og hvor du bliver nødt til at kigge på, det er jo en fin balance mellem, du skal ikke blive så halvsteg, at du heller ikke kan indrømme fejl. Men omvendt, så er det jo ikke, altså, hvis du vil slå med den boksehandske, som Ekstrabladet også er, så må du jo kunne tåle, at der også kommer nogle slag den anden vej.
0: Ja, hvordan oplevede du så det første års tid, eller hvor lang tid det tager at udvikle den der hårdhed?
7: Jamen, jeg tog det måske mere personligt til at starte med. Jeg tænkte, det var mig, de var sure på, og ikke funktionen, den der sidder i chefredaktørstolen. Og det ved jeg ikke, om det er, det er måske en klassisk fejl, men du bliver jo nødt til på en eller anden måde at distancere dig, at fordi der er nogen, der er vrede på dig og siger, at du er en nar, en idiot, eller hvad de nu kunne finde på at sige, så er det jo ikke, de kender dig jo ikke, så det er et eller andet med, Altså, at det bliver nødt til at være myggestik på en elefantrøv. Altså, fordi ellers så kan du jo ikke lave det. Altså, hvis du vil lave kritisk og magtkritisk journalistik, så er det klart, så kommer der altså også nogle mennesker, og nogle gange store kapitalinteresser den anden vej. Ikke? Mm. Og der bliver du nødt til at stå fast, men ikke så meget, at du ikke kan indrømme, at du har lavet en fejl. Ikke?
0: Nej, jeg tænker det der med at kunne modstå et modpres. Det gælder vel alle, der laver journalistik, som
7: i den grad
0: rører ved et eller andet, og det gælder især alle ansvarshavende chefredaktører, som skal stå på mål for en masse. Er der noget særligt ved det at være Ekstrabladets chefredaktør? Altså, der er jo kun én i Danmark, der er Ekstrabladets chefredaktør.
7: Altså, nu har jeg jo ikke været chefredaktør andre steder, Nej. Men jeg tror da, det er en af, forstå mig ret, de vildeste steder, fordi det er jo et pres fra politikere og magthavere, men det er jo også, du har også en flok rimelig autonome medarbejdere, som måske nedefra synes nogle ting, og du har, altså på den måde er det jo klichéen om øretævernes holdeplads. Det er det jo også, men det er jo også sjovt og skørt og vidunderligt og alle mulige ting, så du kommer ikke til at høre en eller anden klagesang om, at der er kommet simpelthen så mange lussinger om en vej, og det er jo synd. Altså det er jo fuldstændig åbent og ærligt selv gået ind i, og der sker jo det der med, at du over tid udvikler hård hud på en eller anden måde, ikke? Og den skal jo så bare ikke blive så hård, at du slet ikke kan mærke, hvis der er nogen, der giver dig en lussing. Fordi det skal du jo også kunne mærke, var jeg lige ved at sige. Ikke? Så det synes jeg egentlig er en balance, hvor du skal ikke være en pleaser. Altså, du skal ikke angle efter folks accept eller ros, fordi det får du aldrig. Og det skal du slet ikke gå ind i det for. Og det synes jeg er fint. Det har jeg egentlig haft meget godt af som person, fordi jeg var måske sådan lidt en pleaser, ikke? Og det bliver man også sådan lidt doven af som menneske, synes jeg, hvis du sådan altid søger anerkendelse på den måde, ikke? Men jeg skal da love for, at jeg fik det modsatte, og det har været lærerigt.
0: Ja, og hvordan pleaser? Fordi du har jo tidligere været Christiansborg-journalist. Mm-hmm. Du har været på TV2, du har været på Jyllandsposten. Du har også skrevet en digtsamling. Og ja. Den politiske journalist,
7: ja.
0: Den verden, som, må man sige, den digtsamling, den hedder Natfolden, og den er, altså det er ikke fordi, man sådan tænker, det er nogle små, sarte blomster, der bevæger sig rundt i den verden. Jeg vil spørge, om du vil læse et digt op?
7: Det vil jeg da gerne.
0: Ja,
7: nu har jeg ikke mine briller med.
0: Nej, jeg skulle du låne mine, men jeg har ikke nogen på. Ja, vi er på side 58.
7: Du har simpelthen
0: 58.
7: fundet den, så får jeg jo på biblioteket.
0: Skal jeg holde den for dig herovre på den anden side af bordet?
7: Nej, det er så fint. Jeg læser et digt fra min digtsamling. Det var da lidt af en dejlig overraskelse her at se den. Jeg finder med lethed punktet mellem ribben og mavesæk. Stedet, hvor hun er blød og hvid. I vælvingen ved proviantgården overdynger jeg hende med spørgsmål. Medierne har reduceret hendes aftryk på Danmark til kraften i en håndtaskes bevægelse. Renest i min egen erindring står glæden ved destruktion. I 3.G hældte jeg en halv liter vand ud over hendes stol i panelet. Ikke fordi jeg var uenig. Kort efter rejste hun sig op som den eneste tilhænger af euroen. Nu går hun via ministergangen uden at hæve stemmen. I mit indslag ser det ud, som om hun flygter, selvom hun bare skal til møde i nævnet.
0: Det lyder ikke som, der er ikke meget pleaser i det der.
7: Nej, nej, og nej. Det er jo, altså, den side har jeg jo også i mig. Altså, nu der i digtet hedder det glæden ved destruktion. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg nyder og smadrer ting, men du skal jo på en eller anden måde som journalist også have glæden ved der, hvor andre går væk fra det. Den pause, som står for længe, det ubehagelige, det akavede, det skal du jo på en eller anden måde kunne være i, fordi når du laver kritisk journalistik, så bliver folk sure, eller de synes, du er, altså, du skal, det opstår jo det der, ikke? Og det skal du jo, om ikke kunne finde en glæde i, så i det som minimum kunne være i det akavede, i det hårde. Og det har jeg også i de mange år, jeg var på Christiansborg, været god til. Og måske også lidt for god, ikke? Jeg tror, det er det, digtet handler om, at måske til sidst, da jeg var på Christiansborg, fandt jeg lidt for stor glæde ved bare at trække bukserne af politikerne, i stedet for at høre efter, hvad de sagde.
0: Det handler det om. Det handler også om Marianne Hjelved.
7: Ja, det er vel en figur, der er modelleret over Hjelved. Det kan jo ikke løbe fra det med håndtasken, ikke?
0: Nej, men også det med vandet på stolen.
7: Ja, det er også korrekt, da jeg tror, jeg gik måske i 2.G eller sådan noget, så besøgte Marianne Hjelved og Horsens Amts Gymnasium, og vi var bare nogle dumme drenge, store drenge, som så på en eller anden måde synes, det var sjovt at hælde valg ud i hendes stol, hvor hun skulle sidde. Det var sådan en stol med sådan noget blødt stof, der så havde suget det op, så man kunne ikke se det, og så satte hun sig på den der stol, og det der form for lidt haver ting.
0: Altså bare lige for, hun rejser sig op bagefter.
7: Ja, og så nej, midt under det hele, fordi hun jo godt kunne mærke, der var vand i stolen, ikke?
0: Jo.
7: Og det der gen, som jo er et eller andet sted mellem drengestreger og bare helt enormt dumt, Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi kaster med den sten her. Det havde jeg da også som ung, det skal da være ærlig at sige. Og en del af det skal du jo kultivere som journalist, uden bare at smadre ting for at smadre det. Men i den kritiske journalistik er du jo nødt til at have det der også. Ikke? Eller det er i hvert fald, jeg tror at det er en eller anden energi, jeg også har brugt. Men så bliver du jo heldigvis lidt ældre og lidt klogere, og du bliver, altså, du har måske nogle forældre eller nogle lærere, der siger, hvad fanden laver du, kammerat, ikke? Men det der med at se, hvad der sker, lad os se, hvad der sker, hvis, altså, det skal jeg da være ærlig at sige, det har jeg.
0: Og hvordan det, som det samlingen handler om, og du har også udtalt om det i flere interviews, har jeg kunne læse det der med, du synes, du bliver for kynisk. Altså, det handlede bare om at rive bukserne af politikerne, og så have en eller anden sådan grundantagelse om, at alt det, de sagde, var enten løgn eller spin, eller en eller anden blanding af de to ting. Hvordan undgår man at ikke falde i den igen, når man bliver chefredaktør for Ekstra Bladet?
7: Ja, det er jo også et godt spørgsmål, fordi det er jo på den måde en slikbutik, du kommer ind i, ikke? Jeg tror for mit eget vedkommende, var det blandt andet ved at være her i Danmarks Radio og lave Genstart, lære en anden form for journalistik, og så også dybest set blive ældre og mere erfaren som menneske. Altså, jeg havde ikke altid staminaen til at modstå de der impulser, der var midt i 20'erne, til jeg var midt i 30'erne, men jeg tror, der skete et eller andet i, at man bliver ældre og mere moden og mere erfaren. Så du kan sige, det var virkelig godt, at jeg ikke gik efter at blive chef, da jeg var 25 eller 35 på en eller anden måde, ikke? For så tror jeg ikke, jeg havde haft staminaen til en gang imellem at være den voksne i rummet. Altså, der skal jo også være en voksen i rummet på Ekstra Bladet på en eller anden måde, ikke? Du skal ikke bare give los, fordi så visforvalter du det. Du skal være magtkritisk, og du skal gå hårdt til den. Men der er jo en grænse, og det skal jo være dig, der som chefredaktør finder den. Og det lyder bare enormt patetisk, kan jeg godt høre, når man siger det, men det er jo ligesom dig, der til syvende og sidst skal trække grænsen. Og det ansvar har jeg egentlig forsøgt ikke at tage let på. Fordi så kørte der ikke først i grøften.
0: Nu har du sagt op.
7: Ja.
0: For at blive Afrika-korrespondent i DR.
7: Ja.
0: Hvorfor?
7: Det er et tvidelt svar. Altså, fordi muligheden bød sig primært. Og jeg har altid elsket det afrikanske kontinent og de vilde historier. Og det, altså, der er så meget at formidle. Så du ved, jeg har rejst der, siden jeg var en stor dreng, og så læste jeg Afrika-studier på universitetet, efter jeg havde læst journalistik. Læste jeg det ligesom, tog sådan en master ved siden af mit job og mine børn og alt det der, fordi jeg ikke rigtig kunne lade være. Så havde jeg læst Afrika-studier om aftenen og i weekenderne. Og det er egentlig lidt det samme her. Muligheden bød sig. Danmarks Radio valgte at flytte stillingen og positionen til Nairobi. Søren Bendiksen har siddet 7 år i Cape Town og gjort det glimrende. Så vil man flytte stillingen til Nairobi, og det giver god mening, fordi der geopolitisk sker mere, måske end hvis du sidder i Sydafrika. Det gjorde der måske for tidligere, var Sydafrika et centerpunkt i BRIC-landene, men nu har man valgt at flytte den til Nairobi, og det synes jeg var klogt, og derfor sådan en kombi af, at jeg lagde billet ind, jeg blev spurgt, i det der Moseland, så opstod muligheden. Og så tænkte jeg, det har jeg dybest set altid drømt om. Og så er det jo bare sådan, at der åbner sig et vist antal porte i livet, ikke? Og så kan du gå igennem eller lade være. Det der kunne jeg ikke lade være med at gå igennem. Det kræver selvfølgelig, at din familie er med på det. Og det var de heldigvis. Fordi du flyttede til et nyt sted, et nyt land. Om et halvt år er dit liv fuldstændig anderledes, så du skal forsøge at dække et kontinent med helt enormt mange lande, ikke? Så det bliver et helt andet liv, men jeg tror på, altså, at du bliver nødt til at forfølge de der ting, når du er så heldig og privilegeret, at der kommer sådan noget sejlende forbi, hvor jeg er nødt til at forsøge at sætte en trosse i det, og det lykkedes så. Samtidig føler jeg ikke nødvendigvis, at jeg løber af pladsen. Det er i hvert fald ikke nogen, der har sagt til mig, fordi jeg snart har brugt 5 år af mit liv på at være chefredaktør. Og måske for mit vedkommende var det nok som mediechef. Jeg skulle ikke blive sådan en handkat, der sidder i 15 år og bliver galvaniseret, eller tror på, at du er den eneste saliggørende. Altså, jeg har givet alt, hvad jeg havde i de her 5 år, og det blev så sådan. Og det er jeg enormt taknemmelig for. Nu glæder jeg mig bare afsindig meget til nye horisont og helt andre historier, og så skulle være en form for one-man-band en del af tiden, ikke?
0: Var det, når du forklarer det sådan der, så lyder det jo næsten sådan deterministisk, at dit livsanskuelse gør, at sådan, når sådan en chance byder sig, så kan man ikke andet end at sige ja. Men var det en svær beslutning at rykke familien til Nairobi?
7: Nej, egentlig ikke. Når de nu sagde ja, kan du sige ikke. Havde de sagt nej, havde jeg ikke gjort det. Det var ikke noget, du trækker din familie med et sted hen, hvor de dybt siger, det kan lidt have lyst til at være. Og jeg er så heldig, at min kone egentlig bare sagde, at hun synes, det kunne være et eventyr for familien, sagde sit job op uden at have noget. Så på den måde, kan du sige, at jeg bare er privilegeret ved, at hun også er eventyrlysten, og vi har en datter, som er lille nok, ung nok til at kunne rykke med, og så har jeg to drenge fra første ægteskab, som er så gamle, at de i første omgang ville blive hjemme, og er jo næsten voksen. Så på den måde stod sol og stjerne og måne rigtigt, og det er da rigtigt nok, at på den måde kan du jo i dit liv, du kan jo ikke planlægge dit liv, men du kan følge med på de ting, der sker. Den flod, der løber igennem alle menneskers liv, kan du lade dig rive med en gang imellem, eller du kan lade være. Og der er jeg da måske nok sådan en, der lige døber tåen i lidt mere end nogen mennesker vil gøre, ikke? Og det kan du sige, deterministisk livssyn, ja, måske, altså. Det er jo ikke sådan, jeg tror, der er en eller anden skæbne, men jeg føler i hvert fald, at det her var noget, som jeg var nødt til at sætte en fiskekrog i og forsøge at hive land, fordi at jeg ville måske være at blive 90, og så tænke, gud, jeg havde en chance for at kunne dække Afrika for Danmarks Radio, men den lå jeg sejle ned ad åen, fordi det var nemmere, eller der var flere penge, eller det var fanden det nu var, der kunne være. Når du skal lave et vildt livsryk, så er der jo altid 10 gode grunde til at lade være. Jamen, din familie, din kone, pengene, hvad fanden det kunne være, ikke? Vi har bygget et nyt lille hus, vi er glade for. Alle de der ting, ikke? Så det skal jo være på trods og på tværs, at man tager de der livsryk, ikke?
0: Og hvad er det med selve Afrika? For du har jo haft meget at gøre med det før, ikke? Du har også skrevet en roman,
7: ja,
0: der foregår i Afrika, som, ja, er sådan, hovedpersonen hedder også Knud, ja. Febertræet hedder bogen. Hvad er det ved Afrika, der fascinerer dig? Og nu siger jeg Afrika, som det børn alle, eller det, ja, land alle børn kender. Jeg ved godt, det er forskellige lande, men hvad er det ved kontinentet?
7: Altså det, for mig, altså du bevæger dig ud i både minefyldt og klichéfyldt farvand, ikke? Mm. Men der er noget med, altså hvis du har rejst i Afrika, er der et eller andet med, for sådan en fyr som mig er det enormt sundt at blive tvunget til at være tvunget ind i nuet, i stedet for at gå rundt og tænke, og hvad gør annoncemarkedet, eller hvad gør vi med det her problem, eller et eller andet, ikke? Altså, der er et eller andet i, at, og det er der jo mange, kan du sige, tredje verdens lande, og det er jo ikke fordi, det bliver sådan, skal være sådan en armodssafari, men der er jo noget med, at når liv og død er tæt på menneskers liv, så bliver du tvunget til at være mere til stede, og dermed bliver det også tit større fortællinger. Men du kan sige, ja, det er svært, ikke? Altså, fordi det bliver en generalisering, men der er jo noget livsglæde, noget eksplosion i Afrika som kontinent, som gør, at det kan godt være, at vi ikke dækker det så meget lige nu, men det bliver meget, meget svært at komme udenom det i fremtiden. Og den der geopolitiske energi, der ligger i Afrika lige nu, glæder jeg mig bare helt vildt meget til at finde ud af, hvordan skal Danmarks Radio dække det.
0: Og hvordan, nogle steder kan der måske være sådan en forudindtagelse om, at det er svært at få folk til at interessere sig for Afrika. Når man skulder ned over Ekstrabladets forside, er det heller ikke mange,
7: nej,
0: gule bjælker, der handler om Uganda. Eller...
7: Nej. Og hvis det er, så er det tit død og ødelæggelse, ikke?
0: Ja.
7: Eller børn med store maver. Det har du fuldstændig ret i. Og det bliver der åbenlyst også, hvad skal man sige, hovednøden at knække i forhold til, hvordan formidler man det her, uden at det bliver... Altså en kappestrid på døde, eller hvad ved jeg, ikke, eller sult, eller hunger. Og der tror jeg, i hvert fald det, jeg har talt med Danmarks Radio om, da vi ligesom talte om, det skulle være mig, der skulle have det, at der ligger noget i fortællingernes kraft, fordi hvis du laver et telegram om, at der er 32 døde i Nigeria, så det godt være, så vil du altid tabe til USA, du vil tabe til krigen i Ukraine, du vil tabe til Mellemøsten, du vil sandsynligvis også tabe til EU. Og hvis du taber til EU, så er du længere nede på listen, ikke, i forhold til folks opmærksomhed. Så der er vel noget om, at hvis du laver en god fortælling, og det er jo ikke det samme, som du skal pakke alt ind i skæbnefortællinger, men hvis du laver gode fortællinger, det er i hvert fald min erfaring, så lytter folk mere. Vi prøvede det også, da jeg sad på genstarten, og vi skulle lave noget om Afrika. Det handler jo om de mennesker, de historier, de skæbner. Hvis du kan fortælle det interessant nok, måske endda bruge nogle greb fra, du ved, altså fortællemæssige greb fra fiktion, eller hvad det nu kunne være, så er der jo noget om, at så kan du godt få folk til at lytte. Fordi så er det ikke lige pludselig en statistik, så er det et barn, som har gået 32 kilometer igennem buschen og kommet til. Altså du ved, så er du allerede inde i, hvor du har folks opmærksomhed. Så jeg tror, og det jeg har aftalt med Danmarks Radio, er, at vi skal måske prøve at lave lidt færre historier, og så lave dem... velfortalte og som fortællinger, og så se, om det kan trænge igennem på den måde. Men det er jo ikke det samme som, at du ikke også skal nyhedsdække det.
0: Mm. Vi kommer nok til at ringe fra Pet Morgen, for
7: det må I meget gerne.
0: Med,
7: det håber jeg da.
0: Har du fulgt med i, det har du selvfølgelig, at Mathilde Kimmer har sagt op i DR?
7: Ja.
0: Ruslands korrespondent. Har du fulgt med i hendes forklaring? Til
7: jeg har læst
0: vores fagbladet Journalisten.
7: Ja.
0: Nu skal du ikke blive sådan noget fætter-kusine-fest her, men hun siger jo faktisk, at hun er ikke som sådan træt af DR, men hun melder sig ud af en proces, hvor andre prioriterer hendes energi, hvor der kræves stadig kortere og hyppigere nyhedsopdateringer, og der er plads til færre dybdegående og tidskrævende produktioner. Så siger hun, jeg har ikke noget imod koncepter og formater. Man er jo nødt til at følge med. Men jeg synes, variationen over emnerne er skrumpet ind. Og så er der meget stærk fokus på korrespondentrollen som en meget live-baseret formidler, mere end det handler om at komme ud og møde virkeligheden, siger Kimmer. Da du læste det, tænkte du så, hvad har jeg givet håndslag på?
7: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg kender jo Mathilde, og hun er jo et ikon på mange måder, og har jo lavet det enormt mange år. Så jeg ser, hører jo også det der som en eller anden form for, ja, jeg ved jo ikke, om det er lykkelig skilsmisse, jeg har ikke talt med hende, men altså, alting har jo sin tid. Måske er det i virkeligheden noget af det samme, som det er for mig nu. Nu har jeg været 5 år på Ekstrabladet, nu kommer der til at ske noget nyt. Det er jo svært for mig at sætte mig ind i det, men jeg er ikke en type, der bliver skræmt af, at nu har jeg jo lige siddet og fortalt dig, jeg vil gerne lave masser af fortællinger, og så skal der laves alle mulige korte omstillinger, eller sådan. På den måde, det har jeg jo gjort igennem hele min karriere. Så det er jo ikke sådan, at jeg kommer til at sætte mig på en stol og sige, jeg vil kun lave podcast i 7 afsnit, ellers vil jeg ikke udkomme. Altså, sådan er jeg ikke. Jeg synes, det er sjovt at udkomme. Og jeg kan også godt lide de nye medier. Så jeg tror, at det der, altså det tror jeg er meget personligt, det der. Hvis du har været i Danmarks Radio så mange år, så altså, jeg forstår det godt, at hun vil prøve vingerne af, fordi hun er jo altså en af vores største fortællere. Så på den måde, altså, det ved jeg simpelthen ikke nok om det til, men jeg bliver ikke skræmt fra dag et af det. Altså, jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi hun er en fremragende fortæller, ikke? Og jeg husker hende også som værende en fremragende kollega, faktisk, da jeg var på Genstart. Mm. Og på den måde et forbillede, så er det personligt et ærgerligt, at hun ikke er på korrespondentholdet, men jeg ønsker hende bare alt muligt held og lykke.
0: Ja, jeg tror ikke, du kan finde så mange, der er uenige i det, du siger der. Men jeg tænker, du siger dermed, at det vi så det bliver præsenteret for, når vi dækker det afrikanske kontinent, ja. Så er det sult og nød og hunger og sådan, men hvordan kommer man, har du gjort overvejelser om det, altså hvordan kommer man ud af det, uden at det virker
7: påtaget?
0: Ja, eller mærkeligt, at vi snakker om en, hvad ved jeg, blomstrende tech-industri i Kenya, mens folk dør af en mega farlig virus.
7: Det er altid faren ved udlandsstof, det der, ikke? Og det ender jo altid ned til korrespondentens evne til at formidle det. Altså du kender, Et eksempel, som man har lavet på DR i Horisont, noget, der hedder Det Kina, du ikke kender. Og så synes jeg på en eller anden måde for mig er et forbillede, fordi det er eddermame med Det Kina, du ikke kender, når Philip Brown han kommer ud og formidler det der, ikke? Så ser du nogle andre ting, og det tænker jeg, at måske kunne man lave, altså ikke, at man skal lave nødvendigvis ligneragtigt, det er Afrika, du ikke kender, men der er jo noget om, at det handler om at appellere til folks nysgerrighed. Fordi vi vil gerne vide ting, vi ikke vidste i forvejen, eller vi ikke vidste, vi gerne vil vide, hvis det er præsenteret interessant, og du kan fortælle det, så tror jeg vitterligt på fortællingens kraft i det. Så lad det være et forbillede i forhold til at få folk til at interessere sig for andet end det der, vi bliver præsenteret af Kina som den der store koloss, men selvfølgelig sker der alt muligt bag ved tæppet, som er spændende. Og hvis du selv lader dig dyppe ned i det og bruge dig selv, så tror jeg også godt, du kan komme op med noget, som folk vil lytte, men jeg er da med på. Du får jo aldrig i nyhedsdagsorden i det kæmpe hav gjort Afrika til en total blockbuster. Måske skal det heller ikke være det, men jeg minder bare om, at der geopolitisk er så stort et ryk, befolkningstilvæksten er så vild, at vi kommer jo til at forholde os til det. Om det så er via flygtninge eller migration, eller hvad det nu end er, så er Afrika jo på den måde, det er jo også et spørgsmål om mennesker, natur og dyr. Der kommer nogle enorme clash der, hvor der også bare i de sprækker gemmer der sig jo altid gode historier. Og der håber jeg da bare, at jeg kan køre mig i stilling til at fortælle bare en brøkdel af dem, for det bilder mig ikke ind, at jeg kan dække hele kontinentet. Det er jo totalt utopisk. Så jeg tror da klart, den store opgave bliver at vælge i det virkelig store hav af gode historier. Noget, som er vedkommende, og som samtidig måske fortæller en geopolitisk historie.
0: Og du har allerede nu begyndt at prikke reporterne ind på Ekstrabladet, og sådan, det der skal vi have, det er jo en kæmpe historie, den må vi have.
7: Nej, ikke på den Nej. Måde. Jeg er mere sådan, selvom jeg forsøger at passe mit job så godt jeg kan, så hvis jeg stør på et eller andet, så ryger det lige i rygsækken, ikke? Mm. Altså, jeg går og samler til bunke over sådan tendenser, og jamen, det har jeg nu altid gjort alligevel, ting, fordi det er jo den måde, du pludselig ser, finder en god historie, det er jo ved at dybest set at følge med. Så det gør jeg, og måske lidt mere, en del mere nu, sidder og læser om aftenen eller følger med, og så gemmer jeg ting, så forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, så er der noget i den rygsæk, som er interessant nok til, at man kan begynde at lave historierne til januar, når jeg flytter.
0: Hvad har du gjort dig overvejelser om at gå fra at være, nu var jeg lige ved at sige konge, men det er jo dog kun ansvarshavende chefredaktør på Ekstrabladet. Som jeg fornemmer, det ligger en rolle, man skal sige noget engang, men man skal også sige noget på en særlig måde, når man er Ekstrabladet chefredaktør.
7: Ja.
0: Til så at være korrespondent i den her kæmpe maskine, der er DR, hvor der jo på en eller anden måde også er nogle regler for, hvad vi kan, hvilke debatter vi kan melde os ind i, og hvor hårdt vi kan sige ting, og hvordan vi udlægger.
7: Jamen, helt åbenlyst. Altså, hvis jeg kom ind med det samme åbenmundede flabethed i os, du ved, det er jo ikke det, der er opgaven. Men heldigvis er jeg på den måde, tror jeg, okay, god til at omstille mig. Jeg har jo prøvet det før. Så var du politisk reporter, så var du morgenvært, hvor du måtte gå til den. Så det der med at gå ind i et nyt rum, læse, hey, hvad sker der her, og hvordan opfører vi os her, det er da klart, der er jo et skifte fra Ekstrabladet til at være korrespondent, hvor du på en eller anden måde, altså det er jo public service, det er totalt faktabaseret, du har, altså på den måde er der jo en hel masse ting, som jeg skal leve op til, men det har jeg egentlig ikke det store problem med. Det synes jeg faktisk tit er interessant, det der med, at du iklærer dig en anden vest og forsøger at blive en anden. Det kan du jo ikke. Men Danmarks Radio, du skal jo lige huske, du er der jo ikke, jeg er der jo ikke for Knud Brix' fornøjelses skyld. Jeg er der, fordi at der er nogen, der har synes, hey, du er dygtig nok til at fortælle historier.

0: den der intensitet, der bliver i, altså om du dækker en finanslov, eller du dækker et folkemord, det er jo ikke ligegyldigt. Altså, det er jo en forskel. Men jeg ser det egentlig mere som sådan faser i mit journalistliv. Det er jo det smukke ved det her vidunderlige fag, at du kan gå igennem forskellige faser. Nu har jeg været chefredaktør. Hvor mange andre brancher kan du gå fra at være topchef til, jamen så skal du så være korrespondent. Altså, det er jo smukt, at man kan det. Og det er klart, så skal du ikke, altså, jeg skal jo ikke tage Ekstrabladet med ind i rollen som korrespondent. Nu har jeg haft den jakke på, og så hænger jeg den på hylden, forhåbentlig lige børster støvet af den, og sådan siger, værsgo til en ny, der tager den. Fordi jeg er jo ikke Ekstrabladet. Jeg har haft rollen med at repræsentere Ekstrabladet. Og det skal du ikke forvirre de to ting der, fordi så bliver du netop sådan en, ja, selvfed handkat.
1: Er det noget, der allerede nu, kan du tage dig selv i som chefredaktør for Ekstra Bladet, tænke sådan, her holder jeg lige foden fra speederen lidt, fordi det her, det duer ikke, det her står et eller andet sted på internettet, når jeg bliver...
0: Nej, så skal du jo stoppe, ikke? Altså, jeg har da godt tænkt sådan, hvor ville det være rart, hvis der ikke lige kommer 8 store shitstorms, inden jeg skal rejse. Men sådan er det jo ikke, altså, fordi så skal du jo stoppe. Jeg bliver nødt til at have den her rolle, indtil de kommer og siger, nu har vi fundet en ny en eller anden gang til efteråret, som skal gå i dine sko. Og så tager jeg jakken af. Du kan ikke begynde at vakle eller tøve indtil. Altså, sådan er det. Og du ved, det var jo noget, der ligesom skete, fordi når man siger, for tør, har du en lang opsigelse. Jeg havde 6 måneders opsigelse, så skulle man jo sige det. Så det er klart, positionen, hvor du er chefredaktør, men du er på vej ind i noget andet, er da en lille smule sårbar. Men jeg er Ekstrabladsmand, indtil jeg er DR's mand.
1: Når du så står her og har begge ben på Ekstrabladet, det hører jeg, du siger, men ja, du er også til. På ja. Vej videre. Hvad er dit aftryk på Ekstrabladet?
0: Altså, det er man jo ikke den rigtige til selv at bedømme, men altså...
1: Man har gjort dig nogle overvejelser.
0: Jo, bestemt. Ja. Altså, det vi forsøgte var jo... Ekstrabladet var i en position, hvor der var masser af ballade. Der var hele tiden interne slagsmål, de havde haft. Nye chefredaktørskifte. Og måske også spørgsmål om identitet. Bilder jeg mig derind, at vi i hvert fald har fået nogenlunde ro på, og fundet ind til en identitet, hvor det ikke kun er hammer og bank på folk i det magtkritiske, men også være noget for mange mennesker. Det var det, der gjorde, at vi blev Danmarks største medie igen, mens jeg var der. Og så kan du sige, at størrelsen er jo ikke alene det, der gør det for Ekstrabladet, men det er stadig en vigtig position, fordi hvis du har den position som Danmarks største medie, så har du også en mere bæredygtig økonomisk model. Og hvis ikke du har penge på kistebunden, så har du ikke råd til at have gravere ansat, der kan afsløre Søren Pape, eller hvem det nu kunne være, hvilke historie det var, vi har beskæftiget os med, som gør ondt, fordi der er du altså nødt til at tjene dem på gyngerne for at kunne bruge dem på karusellerne. Og de graver, der sidder der. Så jeg synes, vi har formået på en eller anden måde måske at bringe Ekstrabladet ind i en tidsalder, hvor vi er digitalt bæredygtige. Det vil sige...
1: Jeg troede, du ville have nævnt en eller anden historie.
0: Nej,
1: jeg troede, du ville have nævnt
0: fordi en historie gør det jo ikke. Altså, okay. Det gør det ikke. Altså, jeg kunne ikke sige, sådan efter 5 år, så skulle du fremhæve en historie. Det vil være på en eller anden måde fattigt, fordi jeg ser det mere som Ekstrabladets position, har jeg jo skulle rykke det, ikke? Mm. Og der synes jeg både på journalistikken og på, sådan på det økonomiske fundament, hvor vi har, det bliver kedeligt, men vi har opkøbt 4 sportsmedier til Ekstrabladet, så vi ligesom har den position for sporten, også vigtig for Ekstrabladet. Og hvis det så bliver mit lod at blive ham, der fik ro på at købe og sikre Ekstrabladets fremtid, så er det fint. Jeg er ikke gået ind i det her, fordi der skulle være en statue af mig. Jeg er gået ind i det her, fordi jeg elsker Ekstrabladet, og fordi jeg synes, det har en vigtig samfundsmæssig funktion stadig. Og så har jeg løbet med den fakkel, så godt jeg kunne, og nu giver jeg den videre.
1: Knud Brix, vi skal give senderen videre. Tak, fordi du var med.
0: Fornøjelse.
1: Lidt endnu ansvarshavende chefredaktør på Ekstrabladet. I dag min sommergæst, og altså fra nytår DR's korrespondent i Nairobi. Programmet var så sammen med Jette Damgaard. I regien havde jeg Nikolaj Sander. Jeg hedder Julie Toft. Lige om lidt af klokken 10, så er der Radiovis. Den kommer her.
2: I Norge er der muligvis nogle vikinger, der er lidt trætte i roarmene i dag, efter Norge sent i aften slog Brasilien ud af VM. Aldrig før er Norge nået frem til en kvartfinale ved VM, så følelserne kunne ikke helt holdes i ro hos de norske fans.
3: Jeg har aldrig oplevet noget så sygt i hele mit liv. Jeg har ikke ord for det, så jeg kan ikke sætte ord.
2: Ja, og først her til morgen er fejringerne

0: ser Ebbe ud i Norge, fortæller vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
1: Det har virkelig været et Norge på den anden ende de sidste 12 timer, og ja, nu begynder oprydningen, fordi som vi kan se her, så er, eller der, man kan se rundt omkring, at der er nogle renovationsmedarbejdere, som er i gang. De her gader, de var søbet til i øl, de var søbet til i affald, og jeg har også mødt folk både klokken 7 og klokken 8, som stadigvæk var på vej hjem fra fest, fordi de har simpelthen været i gang hele natten med at fejre det faktum, at de nu skal møde England i en kvartfinale til selveste VM.
0: Mens vi shopper løs på nettet og pakkerne flyves ind fra fjerne destinationer, så kæmper de fysiske butikker nede på hovedgaden med at holde på kunderne. På 5 år er der nemlig forsvundet næsten 1200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butiksdøden hærger. Blandt andet i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
2: Jeg vil sige, at det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
3: Det er ærgerligt, og det ser kedeligt ud, og det er trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
4: Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nu engang er?
3: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
0: Og det rammer lokalsamfundene hårdt, det siger branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen.
5: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
0: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtigtgående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Det er missiler, der med høj fart og i en buet bane rammer deres mål på jorden, og som er vanskelige at opfange for det ukrainske luftforsvar. Beboelsesejendomme i Kiev blev ramt, og antallet af døde er nu op på 11 ifølge de ukrainske myndigheder. I alt sendte Rusland 68 missiler og 351 droner mod Ukraine i flere bølger af angreb. Der er ikke meget sommer over denne mandag. Det er skyet vejr og regn til det meste af landet, og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag.
6: Du lytter til P1.
7: Der er sket noget stort.
8: Ja, jeg synes tit, du oplever, at der er sket noget stort. Ja, hvad er det store, der er sket, Ulla?
7: Man skulle tro, at min journalistiske karriere peakede, da jeg interviewede Donald Trump tidligere i år.
8: Ja, har du lavet noget, der topper det?
7: Ja, det ved jeg ikke, men altså, Donald Trump, det var jo tilfældigt.
8: Ja.
7: Nu er jeg lykkedes med at lande et interview, som jeg har jagtet i flere år.
8: Sådan.
7: Jeg har nemlig, og det var lige ved at gå i vasken, fordi at et flyselskab ikke kunne komme afsted til tiden, men jeg har på sorte tals vegne interviewet Pamela Anderson.
8: Sådan.
7: Ja, præcis.
8: Havde hun rød badedragt på?
7: Det havde hun ikke. Hun havde en meget...
8: Nej, det vidste jeg godt.
7: Ja, det ved vi. Har jo set hende før. Vi har jo været til Dansk Jørgen, hvor vi ikke fik mulighed for at stille et spørgsmål.
8: Ja.
7: Men ud af det blå, så var Pamela Anderson tilbage i København.
8: Ja, hun og kan godt lide København, har jeg indtryk af.
7: Ja, det er bare vent, jeg kommer tilbage til.
8: Ja, okay.
7: Hun er helt vild med noget helt specielt her i København. Men Sorte Tal var inviteret til en lille presseseance sammen med Vogue, The Guardian, Business of Fashion. Peter Morgen havde også nede sig med. Men,
8: okay.
7: Men det var de helt store
8: erhvervs-
7: og business-medier og Sorte Tal.
8: Ja, sådan selvfølgelig.

0: velkommen indenfor i 6505-studiet i DR-byen, hvor vi optager sorte tal i dag. Hvor vi blandt andet skal tale om mit interview med Pamela Anderson. Og det er ikke bare fordi, at det var Pamela Anderson. Der er en mening med galskaben.
1: Ja.
0: Fordi Pamela Anderson, hun rimer i sorte talsøger, også på Pandora.
1: Det må man sige.
0: Hun er ambassadør for Pandora, som også er kommet med regnskab. Og det skal vi tale om, ligesom vi skal tale om grunden til, at Pamela var her. Nu siger Pamela, jeg er slet ikke på forhånd med en. Men Pamela Anderson var, og det var fordi...
1: Hvis du nu ikke hører det, så kan du godt være sådan lidt, lidt kæk med det.
0: Ja, jeg var faktisk lidt kæk. Det vender vi tilbage
1: til. Jeg er så svært ved at forestille mig. Ja.
0: Jeg kom jo for sent. Jeg kom i 20 minutter for sent til aftalen.
1: Fordi dit fly landede. Men på en eller anden måde, hvis man skal komme for sent til sådan et arrangement, hvor man skal tale med Pamela Anderson, så er det godt, at der er noget med flyet.
0: Ja.
1: Ja, så kan du lade være at sige, at det ikke var din private jet, der var for det. Det er hun vant til, ikke?
0: Jo.
1: Men alligevel, det der med, at man kommer med et fly, og så er det lidt forsinket.
0: Ja, og jeg kommer brasen ind, og det er sådan en glasdør, hvor jeg tænker, den må være åben. Men det var den så ikke, så du ved, duing! Og så sidder Pamela Anderson og to fra Pandora op i en sofa og en stol, og så sidder der sådan en lille rundkreds med 6 stole rundt om, hvor der er én tom stol.
1: Ja.
0: Men hun smilte meget, da jeg kom ind.
1: Nå, det okay.
0: Og jeg var også eneste mand i lokalet, ud over Mads Tumi Madsen fra Pandora, som var en del. Og resten af kvinder, eller interviewerne var kvinder. Så det kan også være, hun tænkte sådan lidt, nå, der kommer lidt frisk blod der.
1: Ja, lidt balance i kønsregnskab.
0: Hun var her i forbindelse med, at Pandora har lanceret et nyt C i forbindelse med deres lab-grown diamonds, som er en ny måde, eller endnu en hvad kan man sige, sådan en markat at putte på diamanter. Det handler om...
1: Endnu en certificering.
0: Ja, præcis. Ligesom, carbon handler det om.
1: Nå, okay. Nå, ja, selvfølgelig. Det
0: CO2-aftryk. Ja. Det vender vi tilbage til. Ligesom vi i dag også.
1: Der er meget, vi skal vende tilbage til.
0: Ja, men det er kun fordi, jeg lige vil præsentere, hvad vi har på programmet.
1: Nå ja, selvfølgelig, ja.
0: Vi skal også i dag forbi DSV, som har fået en ny udfordrer.
1: Ja, det er altså faktisk lidt spændende.
0: Ja, det er mega spændende. Ja. Altså DSV, hvis man troede, alt var fryd og gramme i hedehusen, så som trold og næske.
1: Så kommer der en lille ubetydelig butik,
0: som hedder Amazon, som nu også vil begynde at lave logistik, eller i hvert fald tilbyde de sådan logistikrammer, de har til andre. Og Amazon, der så ud og sige, vi kommer ikke til at samarbejde så meget mere med DSV.
1: Prik.
0: Jeg ringede til Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet forleden, for lige at høre om det her, og han sagde, det her, det er en stor historie.
1: Ja, det mener jeg virkelig også, der.
0: Og så tager vi også et smut på LinkedIn og lige kigger på nogle af de regnskabsudmeldinger, der har været. Og der vil jeg sige, Mike Duster, han kunne godt have en lille close-up tryllekunstner i maven.
1: Ja, okay.
0: Og så siger jeg ikke mere.
1: Spændende.
0: Ja. Det her, det er Sorte Tal, det er jeres business podcast, hvor vi beskæftiger os med de største og vigtigste virksomheder hjemme. Plus moms. Alt det, der betyder noget for dem.
1: Ja.
0: Økonomien, store internationale virksomheder, politik, klima, you name it.
1: Nogle gange det regulatoriske, men sådan rammevilkårene i det hele taget. Alt det, der ligesom handler om, hvordan det er at drive stor virksomhed i Danmark, ikke?
0: Præcis. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Har du det godt?
1: Jo, tak. Hvad med dig?
0: Jeg har det helt...
1: Du har været på Færøerne.
0: Helt vildt strålende. Ja, jeg har været på Færøerne. Og det var... jeg har aldrig været der før. Kæmpe oplevelse.
1: Ja.
0: At der virkelig... naturen er sådan bjergtagende.
1: Du havde forventninger til vejret. Var det godt vejr?
0: Nej, det var overskyet.
1: Nå, okay.
0: Og... der var også...
1: Det var sådan lidt on-brand for Færøerne,
0: meget,
1: tænker jeg.
0: Helt klart. Ja. Jeg havde nok tøj på selvfølgelig, så jeg frøs ikke, men når man har stået i blæsevejr en hel dag og kommer hjem, så er man altså basket i fjeset.
1: Ja. Man bliver træt på en anden måde, når man har været
0: i knoglerne.
1: Ja.
0: Men noget, som jeg tænkte på dig undervejs, ikke bare sådan, du ved...
1: Det må du da
0: gerne. Tanke.
1: Ja.
0: Nej, men når man kører rundt op, så ser man de her lakseopdræt. Blandt andet Bakkafrost, som jo er Færøernes største virksomhed. Og ja, hvis man ikke har set det, så er det jo sådan nogle store net ude i vandet.
1: Runde
0: net, som, hvor der så man opdrætter fisk i. Laks. Og jeg prøvede at lave en Google-søgning på, hvor mange fisk, der kunne være sådan et net.
1: Ja.
0: Det var helt vanvittigt. Ja. Der er sådan noget flere 100.000 fisk i sådan et stort rundt net. Og det er jo Færøernes helt store eksportvarer. Ja. Altså, det er big business.
1: Og nu er der jo en dyrevelfærdsdiskussion i den anledning. Hvordan er det at være en laks inde i de store runde net, ikke?
0: Jo, præcis. Ligesom der, Færøerne, der er jo også en dyrevelfærdsdiskussion omkring grindefangst,
1: ja.
0: Som jeg tilfældigvis oplevede. Og det er jo noget, der sker meget sjældent.
1: Ja, der var du heldig.
0: Ja, det var jeg. Det kom jeg faktisk til at sige. Jeg kom ikke til at sige det til Pamela Andersen, at jeg havde oplevet grinde, men hun bragte selv på banen, da jeg sagde, at jeg kom fra Færøerne. Det var hun ikke fan af, skulle jeg helt så sige.
1: Du bliver nødt til at fortælle om din samtale med Pamela Andersen. Det lyder, som om I er kommet vidt omkring.
0: Jamen, så lad os gøre det nu.
1: Det synes jeg.
0: Så fortæller jeg om mit møde med Pamela.
1: Så snakker vi lidt om, hvordan det går med Pandora bagefter.
0: Præcis, fordi de er kommet med regnskab.
1: Præcis.
0: Og jeg taler lige om et møde med Pamela Andersen, men så skal vi også lige tale om, hvorfor hun var her,
1: yes.
0: Og hvad det betyder Pandora, som så glidende over i regnskab, selvfølgelig.
1: Fint.
0: Hvor at, der er kommet nogle tal i første regnskab for den nye CEO, Berta de Pablos Barbier. Men jeg bliver ringet op af en pressemedarbejder fra Pandora og siger, jeg har måske noget spændende til dig. Og så siger jeg, nå, hvilken Hollywood-stjerne har du til mig?
1: Ja.
0: Det viser sig at være Pamela Andersen, der var i byen til et stort fashion summit, der blev afholdt over i koncerthuset, lige over et spytklat fra DR-byen. Hænger faktisk sammen med DR-byen, kan man sige. Og hun er her onsdag den 6. maj. Er du hjemme? Er du i København? Og så var jeg sådan, det er jeg. Jeg lander klokken 11.25 i Københavns Lufthavn. Hvad tid er Pamela Andersen?
1: Ja.
0: Det er klokken 12. Så siger jeg, okay, fair nok. 35 minutter, det kan jeg godt nå. Hvem er det sammen med? Jamen, det er sammen med Vogue, det er det sammen med The Guardian, det er sammen med Business of Fashion, og så dig, sorte tal. Ja. Nu, du har jagtet hende i halvandet års tid. Vi har prøvet flere gange. Vi har været lige ved at næsten.
1: Ja, Sune, ja, ja. Vi troede faktisk, det ville ske.
0: Men jeg får så aftalen i kalenderen og sætter mig på et fly på Færøerne. Det første fly, der afgår fra Vakker Lufthavn, og det er jo ikke mange fly, der afgår deroppe til København. Så det første fly, det er ved en 8-tiden. Der er sne på vingerne.
1: Sådan.
0: Ja, og man skulle tro, de havde prøvet det før på Færøerne. Men det tog en halv time for dem at få det her sne.
1: Det er afisen, ja.
0: Så vi kommer for sent afsted. Og da jeg lander i Københavns Lufthavn, der er klokken 11.55.
1: Ej, ja.
0: Og det var klokken 12. Og jeg skriver til pressen, medarbejderen fra Pandora, jeg når det ikke til klokken 12, og han siger, så ved jeg ikke, om du kan komme ind, fordi mig løber gennem lufthavnen ud af en taxa, siger til taxichaufføren i bedste Hollywood-stil, til DR-byen så hurtigt du kan, at stige afsted med mig, og jeg kommer ind til arrangementet.
1: Ja.
0: For listet mig ind, smiler lige til Pamela Andersen, sætter mig ned, og der er godt gang i samtalen. Jeg tænker, jeg bliver nødt til at byde ind nu.
1: Ja.
0: Og så får jeg nogle spørgsmål ind. Og lad os prøve at høre mit første spørgsmål. Og man må bære over med mit engelske, men sådan er det.
1: Det gør ikke noget.
2: The best thing in the world was to be not going to the Faroe Island, not coming here, not to wear diamonds. Yeah. I mean, and you said that becoming more blingy, getting older. I mean, what is your perspective on not doing stuff? Because that is the most sustainable thing,
3: not to travel, not to build, not to do anything. Yeah, I think
2: so where to put the limit?
3: Together. I guess, like I said, it's that's the choice that each of us have, free will, to do what we like, if we want to, what we want to wear, what we want to eat, it's not to judge each other for it, but to just open up the conversation so we can make more informed decisions. But believe me, I've been traveling so much lately, I'm like, I have to travel less, I want to travel less, you know, but it's... I'm very fortunate that I get to do this, but I also have these thoughts in my head too, all the time. And so it does. At least I'm thinking about it.
4: Yeah, and I think that's what it's about, right?
3: At least I'm thinking about it. At least I'm, you know, making small decisions that I can. And I think if we were all doing that, then it's just more information, the better. And you're right. Yeah, it's.
4: Yeah, I think it's about giving consumers choices, right? Yeah. And you make those choices, whether you're a vegan or
3: right.
4: I went to Oslo recently and decided to take the ferry instead of flying. Yeah. You know, it doesn't mean I stopped
3: the
4: traveling
3: ferry
4: altogether.
3: Here,
4: but
3: have you seen that?
4: Yeah.
3: I want to go on that. That is amazing. There's like this floating little bridge, and you get on there, and you pull the rope, and it gets you across to the other side. But it's like a pulley system.
5: Oh, wow.
4: Yeah.
5: Oh,
4: here are cycles in the office.
3: it's crazy. And then you see everybody on bikes here. Like, I think people really do look to Copenhagen as forward thinkers and progressive designers and everything, just lifestyle.
4: Yeah, the lifestyle is
3: appealing to everybody.
5: Another a mad scientist fact on that, right? So this silver charm, it's a family tree. It's from recycled silver. So the footprint of this is comparable to that of a cafe latte, right? So now it's not nothing, but we're getting with some of these products to levels that are in an ordinary scale very low. You know, do you have two cafe lattes a day? Three maybe?
6: Yeah.
5: You buy one of these a year maybe? Like when
4: is
5: maybe more. So when is something getting to somewhere where it's really marginal to the impact? It's an interesting question, but I agree it's a philosophical question.
3: And of it's course, lucky that we can have these. I mean, there's a lot of people that can't travel, can't do different things, and they. But we, if we have the opportunities and the choices, we're blessed and that we have these kind of champagne problems. Mm.
0: I rummet med business, eller hvad hedder det, fashion-journalister, så vil jeg sige, jeg var helt klart den, der havde mest bid.
1: Mest kant.
0: Ja. Men mit spørgsmål gik ligesom på, hvor sætter hun selv grænsen? Fordi det kan nogle gange være sådan lidt paradoxalt, det der med at tale om sustainability og rende rundt i min have i barter og fermentere stof, mens man rejser hele verden rundt for at promovere det, ikke?
1: Ja,
0: så det var ligesom mit første. Og Pamela giver et Pamela-svar. Og så kommer de to repræsentanter fra Pandora, henholdsvis Jenny Farmer, CMO, og Mads Tumi Madsen, chef for bæredygtighed, så med deres bud på det. Ikke?
1: Ja.
0: Og Pamela, der svarer på noget med, har I set den her lille båd herude bagi, man kan trække sig, den lige ved siden af der, vi kan gå ud og prøve den en dag, det er sådan en tømmerflod, du kan ligesom trække dig over. Men Mads Tumi Madsen og siger, han har et smykke på fra Pandora, og siger, den her, den udlader sammen som en kaffe latte. Hvor mange kaffe latte drikker du på?
1: Ja.
0: Der er mit svar til det, er så 0. Men hvad tænker du om det, du hører her?
1: Jamen, jeg synes, det er noget hykleri. Altså, du ved, hvis hun siger, at least I'm thinking about it, det er sådan, og hvad så? Altså, hvis man grundlæggende er det sted, hvis man grundlæggende har de holdninger, så er man jo nødt til selv at agere sådan. Altså, og så kan man jo ikke jette rundt i hele verden i en flyvemaskine. Og så kan man jo carbon offset, og man kan gøre forskellige ting. Men helt grundlæggende er det jo ikke en adfærd, som er bæredygtig.
0: Mm-hmm.
1: Så derfor er det jo lidt noget pjat. Hvad hedder det? Og det jo, altså vi siger det jo bare som det er, fordi jeg synes ikke at det bliver sådan en større snak om hvad vi selv synes om klima og alt muligt andet. Men det er jo, altså, Pamela gør jo det, hun gør, og det, der er jo ikke noget juridisk eller noget som helst, der står i vejen for det, og så må man jo kalde hende ud på det og sige, prøv lige at høre, kære ven, altså, hvor er det, du bor, og hvor mange rejsedage har du om året, og hvordan kommer du fra sted til sted, ikke? Fordi hvis hun var så optaget af det her med bæredygtighed, så var det jo, så ville hun jo lade være med at flyve rundt i verden.
0: Ja.
1: Så kan der være det argument, at hun siger, men det er jo fordi, når jeg så kommer, så taler jeg meget om bæredygtighed, og så er der en masse mennesker, der træffer nogle mere bæredygtige valg, ikke? Men det her med, og så er det rigtigt, at vi genanvender sølvet og så videre.
0: Og guldet,
1: ja. Men grundlæggende kan man sige, hvis man virkelig mener, at det her det er et kæmpestort og meget alvorligt problem, så skal man jo ikke rende rundt og købe smykker. Altså.
0: Nej, men det er jo så det der med sådan, så kan man jo også holde op med at leve, ikke? På et eller andet tidspunkt.
1: Nå, jamen det er præcis det, jeg mener, og det er jo det, der fortæller mig, at folk ikke tager det her så alvorligt, som de postulerer at tage det.
0: Mm. Så. Nå, hvad hedder det? Hun var jo inviteret af Pamela Anderson i forbindelse med, at Pandora introducerede et nyt C, som jeg nævnte tidligere, fordi at hidtil, det er der stadig nogen, der gør, men diamanter bliver ligesom opgjort efter 4 C'er, cut, color, clarity og karat.
1: Mm. Altså, carat.
0: Ja. Carat, ja. Men det var fordi, det ene står jo også, at beskæring, farve, hvor klar den er, og så karat. Og nu har Pandora så indført et nyt C, som hedder carbon.
1: Ja.
0: Så man ligesom kan gå ind og se, hvor meget har den her diamant udledt, som jeg har er ved at købe. Fordi Pandora har jo lab-grown diamonds, som er diamanter, som er skabt på samme måde, bare hurtigere i et laboratorium.
1: Ja.
0: Og jeg spurgte så Pamela Anderson og de to repræsentanter for Pandora omkring det her med, nu er der endnu en ting, som forbrugerne skal forholde sig til.
1: Ja, præcis.
0: Altså er der noget med, at man som forbruger, du ved, i overmorgen, så er det et nyt C. Mm. Eller endnu et C, altså kan det blive for meget? Lad os prøve at høre, hvad hun så siger, da jeg spørger, om de her mange C'er, det kommer her.
2: Can we reach a level where there is too many C's, too many informations about the diamonds or the stuff we buy that we as a consumer totally, our brains explode? Because, I mean, C, I made a joke. I mean, where's the limit? To what extent should we inform the consumers?
3: Well, I think everybody knows about carbon emissions now. Most people do. And I think that is curious. Like, what's our impact daily? What's our impact monthly? I mean, I think that's going to be interesting for people. There's an app for everything. Isn't there an app for this yet?
4: Sure, there is.
3: I think there is. I think that's something that doesn't seem so far-fetched anymore. I mean, back in the day, I don't know what carbon emission was. So I think it's just of the times, people want more information. There's always the four C's of diamonds in any industry, right?
4: Exactly.
3: So this is just the fifth. No more after this. I think we're done.
4: I think right. It's about giving people the transparency in the data, but it's not slamming it in their face, right? It's there on the website. It's there if you ask. But actually, what we're selling to people is beautiful diamonds. And actually, even in our selling ceremony, we don't focus so much on the four C's, but more, is that a beautiful diamond that you want to buy? So cut is very important, obviously, and we only buy certain cuts. But actually, the other four C's, they are more about rarity than they are about beauty.
0: Mm. Så Jenny Farmer, CMO her, hun siger jo faktisk det, du også siger. Altså, i salgsprocessen, så det er ikke noget, vi går op i.
1: Ja, men hun kalder det jo ikke en salgsproces.
0: Nej, hvad så?
1: Hun kalder det en selling ceremony.
0: Nå ja, det er
1: det kunne jeg altså ikke lade være at grine af. Det er alligevel lidt vildt, fordi det er jo også noget, de har aftalt. Altså, når vi skal sælge de her diamanter til folk, så er der en proces, der er en måde, vi gør det på. Der er en iscenesættelse af salget, så folk virkelig forstår, hvor stor en ting det er for dem, ikke? Og det er jo også bare en markedsføring. Det skal være en oplevelse, ikke? Så det er en ceremoni, når man køber en diamant.
0: Mm.
1: Det
0: er meget sjovt. Men hun siger jo, det er ikke det, vi ligger væk på.
1: Nej, præcis. Det er det, der fylder så meget.
0: Som ja. Du også siger. Nå, det var mit møde med Pamela Andersen. Jeg spurgte faktisk også til sidst, så bliver der sagt, tiden er gået, og så chit-chatter alle lige sådan, hi-hi-hi, og hvad er du på? Og så får jeg faktisk spurgt, fordi sidst vi mødte Pamela Andersen, der sagde hun jo, hun ville godt have et sourdough charm til sit vedhæng. Kan du huske
1: det? Nå, ja.
0: Og så spurgte jeg, har du fået lavet det sourdough charm?
1: Ja.
0: Fordi det siger også lidt om partnerskabet med
1: Maduro. Selvfølgelig,
0: Men det var ikke blevet sat i gang endnu. Men hun glæder sig til at komme hjem til en sourdough Astrid. Altså hun er god til at få det hedet direkte derhen, hvor hun gerne vil have det, Pamela Andersen. Men nu er det lykkedes for Sorte Tal at få et interview med en vaskeægte verdensstjerne.
1: Ja.
0: Inviteret af Pandora. Der er lige en sidste kuriositet, jeg har lyst til at tage med, Sune. Fordi da vi var til Pandora arrangement i august, der talte vi jo med Mads Thumi Madsen for bæredygtighed omkring samarbejdet mellem Pandora og Pamela Andersen.
1: Ja.
0: Og jeg spørger ham om, hvem er ligesom den næste? Mm-hmm. Hvem er det næste, I skal have gang i? Og prøv at høre, hvad han siger. Det kommer her.
6: Jeg tror, I skal til at have en ung mand.
7: Som vi sagde før også, så de gode idéer, der kom fra Pamela Andersen, så er den her også en god idé. Og den tager vi absolut med tilbage. Den bliver ikke makuleret.
6: Nej, ved du hvad? Jeg tror, der har været navne som Troye Sivan eller Harry Styles op at vinde i jeres strategilokale. Sune, har du mere?
1: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis.
0: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis. Og det kan jeg da godt forstå, fordi det kan være, at jeg hæver bukserne ned på ham der. Fordi Met Gala forleden.
1: Ja.
0: Hvem havde Pandoras smykker på?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det havde Troye Sivan.
1: Ah,
0: præcis som jeg havde.
1: Så du spottede det.
0: Ja, præcis. Den lå lige til højre skøjne. Jeg spurgte forleden Mads Thumi Madsen, om det var mig, der var kommet med ideen. Og sagde, det havde han ingen kommentar til.
1: Nå.
0: Men vi lyttede til alle gode input.
1: Ja, du skulle da have nogle procenter. Ja. Du skulle da have et godt.
0: Ja. I kan invitere Troye Sivan, så kan jeg lave et interview med ham, så alt godt.
1: Ja.
0: Nu er vi videre fra Pamela Andersen og mit møde med hende og det nye C i Pandoras lab-grown diamonds, fordi de er også kommet med regnskab samme dag, og det var Berta de Pablos Barbier, den havde hun fået.
1: Ja, det var hendes første kvartalsregnskab.
0: Præcis, og Sune, du har klikket på tallene.
1: Nå, jamen det var bemærkelsesværdigt, også markedsreaktionen, fordi Pandora steg jo virkelig, virkelig flot på det her, må man sige. De var langt op på et tidspunkt, jeg tror, de sluttede sådan 15% op eller sådan noget, så det er jo voldsomt. Hvad hedder det? Jeg tror rigtig meget, at det handlede om, at man sådan set forventede, det ville være værre, hvis man altså... De er jo bare i en situation, altså en Pandora-aktie koster det halve af, hvad den kostede for et år siden. Ikke? Så det har jo været noget af en nedtur, mildest talt, og man havde nok en frygt for, at den her nedtur ville fortsætte, og så fik man faktisk nogle lidt bedre tal, end man havde troet. Det har været det med sølvpriserne, som vi har talt meget om. 12 har spillet en stor rolle. Og så sagde Berta de Pablos Barbier, så sagde hun faktisk, at den største udfordring, de har, det er sådan stemningen blandt forbrugerne. Mm. Og hun siger, forbrugertilliden i USA, det er stadigvæk en tredjedel af Pandoras forretning, der ligger i USA. Der har forbrugertilliden ikke været lavere siden 1960'erne. Så det, og jeg var faktisk ikke opmærksom
0: på, at det var... USA, der er jo et stort marked for Pandora.
1: Ja, det er en tredjedel, som sagt.
0: Nå,
1: ja. Hvad hedder det? Og hun siger, de rigeste amerikanere, de tjener stadigvæk flere penge. Og hvis vi kigger på de smykkebrands, der er rettet mod den rigeste del af markedet, de klarer sig faktisk stadigvæk rigtig godt. Men Pandora, det er jo middelklassen, og måske endda i nogle tilfælde den lavere middelklasse, og de bliver altså ramt på den her meget lave forbrugertillid. Og så siger hun, det kan jeg ikke lave om på, eller det kan Pandora ikke lave om på, men vi kan lave nogle nyheder, og vi kan lave det, der sådan med en fagterm kaldes for brand activation. Mm. Altså, at de kan ligesom gøre sig synlige over for det her publikum, og prøve ligesom at aktivere brandet, og sådan være til stede i hovedet på folk. Sådan så når der er en fødselsdag eller en mærkedag, så går man ned og kører noget Pandora, ikke?
0: Mm. Ja, fordi vi har jo talt om, at vi har haft analytiker Lars Topholm, nok den førende Pandora.
1: Der fik vi nørdet igennem.
0: Ja. Han sagde jo, at selvom krisen krasser og forbrugertillid, og jeg skal komme efter dig, så er Pandora jo, det ligger i... I hvert fald noget af Pandora ligger i den boks, der hedder gifting,
1: ja,
0: altså man giver gaver.
1: Præcis, det er en kategori.
0: Det er en post i budgettet, som ikke nødvendigvis lider på samme måde som alle mulige andre poster.
1: Det er noget, man vil gerne holde fast i.
0: En diamant, så man kan få et kys om aftenen. Ikke?
1: Ja, præcis. Og så har der jo været det med sølvpriserne selvfølgelig, som har været en kæmpe udfordring, og så er de begyndt at lave ting med platinbelægning i stedet for, og de har sådan en strategi om, at de skal være mindre afhængige af sølv generelt. Altså, de vil gerne have en bredere sådan portefølje af metaller, som de arbejder med. Og det er jo sådan, det har vi talt om nogle gange faktisk. Jeg tror faktisk, at det var ugens tal en gang, det med, hvad det kostede dem at omstille produktionen, fordi det ikke længere kun skulle være sølv. Så har hun sagt, i forbindelse med den helt sådan aktuelle globale krise, at de jo ikke så energiintensiv en virksomhed. Meget af det arbejde, der bliver lavet, altså især de her 11-12.000 medarbejdere i Thailand, det er jo håndarbejde. Så der er ikke så meget energi forbundet med det, og de er heller ikke så store. Transporten er heller ikke sådan en kæmpe post i deres regnskab.
0: Mm-hmm.
1: Så den direkte påvirkning fra krisen behøver ikke at være så stor. Men det er til gengæld selvfølgelig konjunkturfølsomt, som hun også siger. Ikke?
0: Mm.
1: Så nu må vi se, om man ligesom formår, og om det her er et vendepunkt. Og det afhænger jo rigtig meget af, hvad der kommer til at ske med forbrugertilliden. Eller om det her er sådan et stop på vej nedad.
0: Mm. Og når vi siger, at transporten ikke er så omkostet, det er jo... hænger jo sammen med, at en container fra Thailand til USA koster det samme for alle, men...
1: Der kan vel ligge mange smykker...
0: Der kan være lidt flere smykker i en container, end der kan være møbler, for eksempel.
1: Ja, præcis.
0: Men Berta de Pablos Barbier, der har præsenteret regnskab, og jeg tror, de har også set på reaktionerne og åndet lettet op, fordi det har ikke været en fest at være Pandora-aktie.
1: Nej, der er også noget psykologisk i det der med ligesom at sige, nu er jeg at sige, jo, nu altså, hun har taget over efter Alexander Lachik, og han gjorde det virkelig godt, og var virkelig en darling på mange måder, selvom han selvfølgelig sad med på starten af den her nedtur. Men det der med, at man kommer godt fra start, det betyder selvfølgelig også noget. Ikke?
0: Mm. Det er helt ligesom fodbold.
1: Ja,
0: en god Superliga start.
1: 13.663.
0: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsune. Guldet er dit.
1: 519.
0: 799.
1: Du har ikke en chance.
0: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
0: Ja, det er rigtigt. Det er blevet tid til ugens tal. Hvor den står 7-4 til dig.
1: Ja.
0: Og der er ikke nogen mulighed for at avancere for mit vedkommende, fordi det er mig, der har tal med i dag. Så potentielt står den 8-4 efter færdig. Men du har jo også tal med.
1: Det er jo helt galt med min korttidshukommelse. Jeg sad i går aftes og tænkte, jeg skal også sørge for at finde tal. Så det gjorde jeg faktisk.
0: Mm-hmm.
1: Men det er selvfølgelig mig, der har et point på spil.
0: Men det er uden for konkurrencen. Hvad var dit tal?
1: 750 millioner.
0: Og fortæl, hvad det var. Der er ingen grund til det.
1: Det var GN. Det er det, som det koster dem at omstrukturere deres forretning, fordi de sælger deres hearing-division. Og det havde vi jo en historie om, det der med at sælge ud af arvesølvet. Kan du huske det? De sælger til Amplifonen for 17 milliarder. Og nu er der kommet regnskab, og det er jo faktisk det, der tjener de faktisk penge. hvad hedder det, i den division. Det er det, der ligesom trækker op, og derfor er det jo lidt svært, at det er det, de nu skal af med. Og så indebærer det en masse omstruktureringer for dem, og skulle gøre det, altså transaktionen simpelthen, og den interne sådan, tilpasning. Og det har de beregnet over de kommende 2 år, vil koste 750 millioner.
0: Ja, okay. Nå, det havde jeg selvfølgelig gættet, men...
1: ja, det er klart. Ja, ja.
0: Det tal, jeg har med til dig i dag, ja. Det er 13,4.
1: Man får en enhed.
0: Ja, selvfølgelig. I kan også bare starte med altid at sige noget. Millioner kroner.
1: 13,4 millioner. Er det et tal, der vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Ja, det gør det. Det gør det.
1: Det gør det, men du tøver.
0: Jeg tøver, fordi at det her det er noget, der er affilieret med en stor dansk virksomhed, eller i hvert fald folkene bag en stor dansk virksomhed.
1: Hvad? Prøv at sige det igen, det sidste.
0: Det er affilieret med en stor dansk virksomhed, eller i hvert fald ejerne bag en stor dansk virksomhed.
1: 13,4 millioner. Mm. Det er jo nærmest...
0: Minus 13,4 millioner.
1: Så et underskud, er det et underskud på 13,4 millioner, og det er ejerne bag en stor dansk virksomhed. Er det en C25 virksomhed?
0: Nej.
1: Er den børsnoteret?
0: Nej.
1: Ej, okay. Det er kind of goes without saying. Den, ja, okay. Er det en jysk virksomhed?
0: Mm.
1: 13,4 millioner, og det er et underskud. Men det er jo på en eller anden måde sådan et lidt lille tal. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Er det en virksomhed, der fremstiller sådan nogle konkrete fysiske produkter?
0: Ja, det er virksomheden, men det, ja. det gør...
1: Det er ejerne ikke.
0: Nej, men den tallet, du skal gætte, er ikke relateret til de fysiske produkter, som,
1: nej.
0: Som virksomhed, den store virksomhed producerer.
1: Nej.
0: Men folkene bag den store virksomhed, som producerer de her fysiske produkter, er affilieret med den her, det her tal, og som du skal gætte herude.
1: Ja, er det Lego?
0: Nej.
1: Er det Grundfos?
0: Nej.
1: Så... Danfos?
0: Yes,
1: okay. Okay, så dem der, altså familien, Mads Clausen, familien, de har et underskud på 13,4 millioner. Men det har de så på et bestemt forretningsområde.
0: Mm.
1: Har det noget med filantropi at gøre?
0: Nej, og dog.
1: Er det Danfoss Universe?
0: Nej.
1: Okay, men der er sådan en filantropisk komponent, eller det er noget, de ikke kun gør på grund af profit?
0: Jeg tror, de gerne vil gøre det på grund af profit, det her, men det har vist sig ikke at være en god forretning indtil videre.
1: Okay, er det noget, der sådan er i oplevelsesøkonomien?
0: Helt klart.
1: Okay, og det er ikke Danfoss Universe?
0: Nej.
1: Okay, så de har lavet en eller anden ting. Er det ligesom sådan en festival, eller en event, eller noget uddannelse, noget undervisning af børn, eller sådan noget, de laver alt muligt sådan noget. Har det tilknytning
0: til... Det er mere business, end det der.
1: Okay, har det tilknytning til alt?
0: Yes.
1: Er det meget
0: yes.
1: lokalt? Yes. Okay, så de har kastet sig ud i et eller andet forretningseventyr på alt, som de... Eller de, er det noget med mad? Er det noget med sådan noget lokale fødevarer?
0: Det kan der være en komponent af det.
1: Ja, okay. Er det noget, der handler om sådan at promovere alt, eller ligesom
0: ja,
1: sådan...
0: Ja, til dels.
1: Ja. Er det sådan noget med livsstil?
0: Ja.
1: Nej, heller ikke rigtigt. Ja, nej, okay. Er det noget med infrastruktur?
0: Ja.
1: Ikke bybusser på alt?
0: Nej,
1: eller,
0: det er det.
1: Eller hvad hedder det? Nej, okay.
0: Det er lidt mere pleasure.
1: Har de lavet sådan noget spa, sådan et hotel?
0: Mm-hmm.
1: Okay, så de har lavet et hotel, som de har, og det har de lavet... Det skal både være, at de vil gerne gøre det kommercielt, men det er også noget, der ligesom løfter området. Er det sådan et luksushotel?
0: Ja, og så skal du tænke, et luksushotel Sønderborg.
1: Ja, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Skal du bruge navnet på hotellet, før jeg gætter det?
0: Du har gættet
1: det. Okay.
0: Det er Alsik.
1: Gud ja, nå ja. Jamen, det har jeg faktisk læst noget om for nylig. Har dit underskud på 13,4 millioner?
0: De har minus 13,4 millioner på bundlinjen for okay. 2025. Et hotel, som, hvad hedder det, fonden? Altså Danfoss-fonden, Bitten og Mads Clausens fond ejer,
1: ja.
0: Som er, ja, det er jo Danfoss-familiens
1: fond. Ja, præcis.
0: De har postet en masse penge i etableringen af det her hotel, som åbnede i 2019, og det har kørt med underskud lige siden. Men i 2025, der er noget, at jeg, det er en historie, jeg læser på Finans, der peger man på, at underskud især hænger sammen med, at man har måttet skille sig af med Steigenberger-navnet, som er en sådan en
1: franchise.
0: Nej, okay, men det er fordi du ikke er luksus nok. Det er sådan et franchise, du kan sige Alsik, slash Steigen.
1: Nå, så det er sådan en kæde, eller?
0: Ja, sådan, du ved, så internationale gæster kan se, og det er lækkert, fordi
1: hvorfor kunne man så ikke være med i Steigenberger mere?
0: Jamen, det kunne man også godt, men man har valgt, man betaler jo noget for at være
1: med. Nå ja, selvfølgelig.
0: Og man har så også skulle betale noget for at komme ud af aftalen.
1: Ja, men det er sådan en rockerklub.
0: Ja,
1: men, hvis man skal ud i good standing, så...
0: Men man har vurderet fra hotellet og ledelsens side, at de fleste af gæsterne var danske.
1: Okay,
0: hotel,
1: så Steigenberger ingen... talte måske ikke så meget.
0: Nej, men det har kostet nogle penge at komme ud af, hvilket så også
1: Men det er sådan oppe i... Det er et godt sted, ikke?
0: Altec-hotellet? Ja. Jo, det er...
1: Ja.
0: Det er high class.
1: Ja, 100 på. Du allerede sidder og tænker på, hvordan kan sorte tal lave en udflugt til Sønderjylland, og så købe en overnatning.
0: Nå, men du gætter det selvfølgelig, men jeg havde taget det med, fordi jeg bare synes, at det også siger noget om... Altså... Jo, de har selvfølgelig investeret i et hotel, fordi de også godt håbede på at kunne se en god forretning. Ja. Men Danfoss-familien er også bare meget engageret i lokalområdet.
1: Ja, de vil virkelig gerne have den del af Danmark til at lykkes.
0: Så hvis man der er nogen, der kommer og siger, hey, hvad med et hotel? Så tror jeg, man lige lytter lidt ekstra
1: efter. Det kan efter, jo også være, altså der kommer jo masser af internationale gæster til Danfoss og til Danfoss Universe og alt muligt andet. Det kan jo godt være, at de siger, at det gør ikke noget, at vi har et sted, hvor vi kan sende folk hen, hvor vi bare ved, at kvaliteten er høj. Og så det er jo en del af den samlede oplevelse, hvis man er der, ikke?
0: Jo, så det du siger, det er godt være, at hotellet...
1: Det kan også være, at de selv er kunder. Jeg kan godt forestille mig, at Danfoss var kunder.
0: Ja, så hotellet kan godt være, at det kører med underskud, men at det i den store samlede Danfoss-pakke...
1: Ja, gynger og karuseller på den der måde. Der kan det godt være, at det løfter
0: lidt. Vi har jo blandt andet talt om Danfoss i forbindelse med, at de holdt et stort European... European Green Transition Summit, hvor de har inviteret penger fra hele verden.
1: Nå,
0: der er det jo meget lækkert at kunne indlogere dem på Alpsik i stedet for et eller andet.
1: Vi har jo også lige det her hotel.
0: Ja, præcis. Ja. Nå, men jeg synes bare, det var et meget sjovt tal. Fordi det er jo også det, store virksomheder og andre laver derude.
1: Ja, alt det, som ikke er knyttet til kerneforretningen. Og der er Danfoss jo et vildt eksempel, ligesom med Danfoss Universe og alt muligt andet. De gør rigtig meget, ikke?
0: Jo, det gør de godt nok. Nå, 8-4 til dig. Tillykke med det.
1: Tak for det.
0: ...80.000 trailere, 100 fragtfly, 24.000 container, logistik-backbone system, som bare spiller.
1: Ja.
0: Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt...
1: Jeg ved, hvor du vil hen.
0: Vi har jo aftalt, hvad vi skulle tale om. Men hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt tro, det må være sådan noget DHL, DSV, et eller andet, eller kunne det være Mærsk. Men det her, det er Amazon.
1: Ja.
0: Og Amazon har nu meldt sig ind i... Der i hvert fald åbnet døren ind til logistik-transportsektoren.
1: Ja.
0: Fordi at Amazon lever jo af at bringe ting rundt i verden. Eller sælge ting, eller give en platform, hvor man kan sælge ting, og så bringe ting rundt i verden.
1: Ja, præcis.
0: Nu har Amazon så sagt, hey, vores platforme, vores container, vores fly, det må andre godt bruge.
1: Ja,
0: de må godt komme og købe en ydelse hos os.
1: Ja.
0: Og med et er de jo trådt ind på den bane, der hedder... DSV.
1: Ja.
0: Og da vi så den her historie, så tænkte vi begge to, det er stort, det her.
1: Jamen, det er det. Det er jo sådan en disruption.
0: Mm.
1: Det er den del af Amazon, der hedder Amazon Supply Chain Services, og de er jo helt indlysende virkelig gode til at få ting frem til tiden, og de gør det jo øvrigt virkelig hurtigt. Jeg ved ikke, om man er sådan en, der køber bøger på Amazon, eller, eller alt muligt andet på Amazon, men hvis man er, så ved man, at, at der har man altså muligheden for at få leveret kvikt i hvert fald, ikke?
0: Mm.
1: Så det er jo indlysende, at det er bekymrende. Nu kan man sige, og det har analytikerne også peget på, at det amerikanske marked er jo ikke kæmpestort for DSV. Jeg tror, det er sådan 15% eller sådan noget af forretningen. Men hvad hedder det? Men Amazon kunne jo potentielt være en meget, meget, meget stor kunde hos DSV, og nu bliver de i stedet for en konkurrent, ikke? Så det er sådan en disruption, at her er et marked, hvor vi har en idé om, om der er en håndfuld store spillere. Det er jo et ekstremt fragmenteret marked, som vi også har talt om. Der er jo helt vildt mange mennesker, der har en vognmandsforretning i bund og grund, ikke? Eller har et par skibe eller et eller andet. Men sådan op i toppen er der alligevel nogle store spillere, og nu er Amazon trådt ind, de har åbnet deres platform, som du siger, for eksterne, altså for andre end dem, der ligesom er under deres salgsparaplyer. Og dermed er de jo suverænt de største.
0: Mm.
1: Altså med et fingerknips, så er de ligesom, når man måler på volumen på spedition, så er de meget større end DSV. Ikke?
0: Mm.
1: Så det er jo ret vildt.
0: Ja. Det hænger jo lidt sammen med, da vi holdte en påskefrokost for nylig, i forbindelse med påsken, sjovt nok, der havde vi indsamlet nogle analyser fra gæster af programmet, og vi havde også selv en lille analyse med i lommen.
1: Ja, et lille påskeæg.
0: Ja. Og dit påskeæg, det var jo, i fremtiden kommer vi til at se, at speditør, logistik, transportvirksomheder i højere grad bliver AI-tech-virksomheder.
1: Ja, præcis.
0: Her er det jo en AI-tech-virksomhed, der bliver transportlogistik, eller er det her præcis, hvad du talte om, da du nævnte det?
1: Jeg tror, det er en komponent i det, altså vi siger, og det har også været fremme i forbindelse med det her med Amazon, at der var nogen, altså ligesom DSV fik tæsk på børsen som en konsekvens af den her nyhed, så fik DSV og de andre store spillere også tæsk på børsen tilbage i februar, fordi dem, der hedder Algorithm Holdings, de ejer, det er sådan en, hvad skal man sige, en investeringsvirksomhed, men de ejer det firma, der hedder Semicap. Hvad hedder det? Og det er sådan den største ting i Algorithm Holdings portefølje. Og de siger, her er en logistikplatform, som man kan købe sig ind på og bruge. Man kan abonnere på platformen, og så kan man planlægge, man kan reducere den mængde tid, hvor lastbilerne kører, uden at være propfulde. Man kan ligesom optimere kapaciteten. Og når Semicap så matcher et behov med en ledig kapacitet, så tager de ligesom et kort på det, og så leverer de, og det var der, hvor jeg synes, det blev mest relevant i forhold til mit påskeæg, så leverer de sådan nogle premium insights, som man kan abonnere på. Altså, at man får via deres AI-infrastruktur, får man en masse sådan high-end viden om, hvordan det går med global logistik. Ikke? Mm. Og det var noget, da den historie kom frem, der ramte det DSV og de andre store ret hårdt på kursen, fordi man siger, spørgsmålet er, om DSV og de andre, om vi ser sådan en situation, og det har man set i virkelig mange brancher, når der kommer de her teknologiske spring, at de etablerede spillere, de er ikke gode nok til at adaptere den nye teknologi. Der kommer nogen, der har den nye teknologi som kerne, og de kan rykke meget hurtigere. De har en helt anden omkostningsstruktur, du ved, de har ikke sådan nogle tunge processer, man er ikke bange for at kannibalisere sin egen forretning og sådan noget, og derfor så kan man rykke hurtigt på det nye. Ikke? Mm. Det er meget, meget langt fra sikkert, at det er det, vi kommer til at se her, fordi DSV's ekspertise er jo så vild, du ved, at de er til stede på alle havne i verden og alle de her steder. Ikke? Men der er nogle strukturelle forandringer undervejs, som er, og noget af det, som Amazon har været, er virkelig langt fremme med, længst fremme med i verden, det er jo det her med at bruge droner til at transportere. Det kan betyde, at priserne på luftfragt kommer til at falde rigtig dramatisk, for eksempel. Ikke?
0: Men man skal også bare lige huske her, hvis jeg ikke skal ligge DSV i grav nu.
1: Jamen det er overhovedet ikke det her, jeg siger.
0: Men det her med transport og logistik, når man taler med folk enten i DSV eller omkring DSV, så peger de også på, ja, der er en digital AI-komponent, men det her er måske den branche, som hvor at papirarbejdet stadig udgør en ret stor, altså det her med, at hvis du står med en container på en havn et eller andet sted, så er der et eller andet følgeseddel, du skriver, og så er det videre med den. Altså, det kan godt være, at der er en digital komponent, kan godt være, at der er et digitalt potentiale, men det er stadig en sektor, hvor at det ikke lige over morgenen bliver gennemført eller 100% digitalt, hva'?
1: Det er jo rigtigt, at spændende. Det er meget fysisk, kan man sige. Altså, du ved, du flytter noget meget tungt på tværs af jordkloden, han har sagt, og det gør man jo nogle gange i etaper, hvor noget er fly, og noget er skib, og noget er tog, og noget er alt muligt, ikke? Altså, men jeg vil sige, DSV investerer jo massivt i kunstig intelligens, og de ansætter sådan nogle tech-analytikere, i alle dem, de kan få fat i, ligesom alle mulige andre gør jo, for at blive dygtige til det her. Ikke? Så bevægelsen er meget stærk, og der er et stort potentiale, fordi hvis du ligesom vinder 5% i forhold til dine konkurrenter på at udnytte lagerkapaciteten bedre, så vinder du jo også. Mm. Det er også en forretning sådan på marginer, altså man skal være billigere end konkurrenterne. Ikke?
0: Jo.
1: Og der er de her, altså, altså hvis du kigger på, hvad der er sket med priserne på det amerikanske marked, Amazon har virkelig givet priserne et hug, ikke? Og det er jo til gavn for, altså det her er jo en slags kreativ destruktion. Ja, præcis, altså vi kan få tingene leveret billigere, og det er jo en gevinst for os som forbruger. Det påvirker jo efterspørgselen, og sådan den overordnede mekanisme er meget positiv, men der kommer til at rulle nogle hoveder undervejs, ikke?
0: Jo, men så prøv lige det her argument, eller prøv lige at høre det her argument. Vi taler tit om, at man skal huske at fokusere på kerneforretningen. Altså, man skal huske at skære til, man skal huske at være skarpe på, hvad er det, vi er dygtige til? Kan det her potentielt gå hen og blive en lidt for stor mundfuld for Amazon, eller er det mere bare, at de siger, hey, vi gør det i forvejen, nu kan I andre også få lov til at kigge med?
1: Altså, det gælder ikke for alle de Magnificent Seven, men noget af det, der faktisk, som man har talt om, når man taler om de her allerstørste amerikanske tech-virksomheder, det er bredden i deres porteføljer. Mm. Altså, det har man også talt om med Google, for eksempel, hvor man siger, hvad er ligesom, Tesla er jo også et eksempel på en virksomhed, hvor man siger, hvad er det egentlig, der sådan er det kernen i det, Tesla leverer. Ikke? Og nogle gange er det egentlig noget andet end det, man tror, som godt kan appliceres bredere end det, man tror. Altså, der er noget i bilerne, som også godt kan være alt muligt andet. Eller man, du ved, den måde, man kan levere strøm på, altså batterier, som, altså alle sådan nogle ting, hvor man siger, det her har traditionelt været inden for det her. Det her, det er vores branche. Og så gør de noget andet, og det gør de virkelig godt. Og jeg synes, det, der er bemærkelsesværdigt med Amazon, det er jo, Når de har jo tænkt over, at de gør det, ikke? Og det fundament, de står på, når de gør det, er virkelig, virkelig stærkt. Mm. Altså, at de er jo virkelig gode til at sende ting rundt i verden. Og der er mange, det vil jeg bare sige, der er mange store virksomheder, der allerede, altså det er lige kommet ud, og der er mange, der har signet op allerede og sagt, det vil vi gerne. Vi vil gerne være kunder i den butik, ikke? Så det var ligesom, jeg kan huske faktisk på et tidspunkt, det er bare sådan helt anekdotisk, at da man ligesom kiggede på den digitale sådan disruption af den finansielle sektor, der spurgte, jeg tror, det var Economist, der spurgte altså kunder til Apple-produkter, folk, der havde en iPhone, folk, der havde en Apple-computer og sådan noget. Hvis nu Apple blev en bank,
0: ville
1: de så være kunder, ikke? Og Apple ville fra den ene dag til den anden blive verdens største bank.
0: Mm.
1: Så det er bare for at sige, at det er ligesom sådan, altså, og Amazons platform, du ved, der er mange, der sender ting rundt i verden, der godt ved, hvad Amazon er, og har pænt stor tillid til Amazon, ikke? Så jeg vil bare ikke, altså, jeg tror, det kommer til at fylde noget, uden på nogen måde at lægge nogen i graven.
0: Men måske også meget smukt, eller meget godt, nu er det DSV, der har været dem, som har disrupted, eller i hvert fald dem, som har rusket bremsen.
1: Fuldstændig.
0: Nu kommer der nogle andre.
1: Ja.
0: Amazon har meldt sig ind i logistikkampen, og det bliver... Ja. Nu var jeg lige ved at bande. Nu siger jeg sørme.
1: Ja.
0: Spændende at følge.
1: Det bliver sørme spændende. Ja.
0: Nu teasede jeg op i starten af den her episode af Sorte Tal for, at Mike Duster godt kunne have en lille close-up tryllekunster i maven.
1: Ja, og hvis man ikke tænkt på andet, siden du sagde
0: det. Præcis. Hvis man ikke ved noget om tryllekunstens verden, så er der jo ligesom, der er de store sceneshows, hvor du saver en dame over, og så er der close-up. Det er, jeg hiver lige en mønt ud af øret på dig.
1: Ej.
0: Ja. Jeg havde en lille karriere som tryllekunstner, da jeg var yngre.
1: Jeg håber, man så det på video.
0: Ja. Jo, det er jo videopodcast, ja. Jeg har så en gang imellem, hvis der er firmaarrangementer.
1: Kan du godt sådan et lille korttræk? Eller?
0: Jeg har en kasse derhjemme, hvor der både er hat og kappe. Og det
1: sådan.
0: Jeg kan ikke lege.
1: Passede det der, da du var 8? Fordi så vil jeg meget gerne se dig med både hat og kappe.
0: Jeg kan godt tage et trylletrik med på et tidspunkt.
1: Er det sygt, du skal gøre?
0: Vi planlægger jo lidt at lave en sommerserie, som er stadig er støbeskeden, men det er jo måske noget med at skulle ud i Europa. Der tager
1: så kan du tage tryllesættet med. Det lyder virkelig godt.
0: Nej, hvad hedder det? Mike Duster, han har lagt en video op, eller Noah har lagt en video op, hvor han præsenterer Q1-resultater.
1: Ja, han ligner allerede sådan lidt magician.
0: Ja, det gør han faktisk. Ja. Men prøv lige at se her engang. Han kommer her.
8: Novo Nordisk is off to a strong start in 2026, driven by the US launch of our GLP-1 pill, which has now surpassed 2 million prescriptions.
0: Vi også har det, der sker, det er, at Mike Duster står og sludrer og taler, eller sludrer, han står og præsenterer sig regnskabet, og så sådan ud af det blå, han står med hænderne, så kommer der lige en pille op i kameraet, og så tilbage igen, hvor han står og dækker for den. Så altså det der med, sådan, han kunne lige hæve en Wegovy-pille ud af øret på dig.
1: Ja.
0: Fordi Novo er også kommet med regnskab, og ja, der er mange ting at sige om det.
1: Der er virkelig mange ting.
0: Ja, men lad os prøve at fokusere på Wegovy-pillen.
1: Ja.
0: Fordi det, han siger her, det er, vi har virkelig fået en god start.
1: Ja.
0: Novo var de første, der var klar med en slankepille, og de har nu over 200 prescriptions i USA. Nej, 200, 2 millioner. Og det er et interessant tal, de siger selv, det er simpelthen sådan en fed launch, og alle siger, hold da op, det er en af de bedste launches i historien, det her.
1: Ja.
0: Og ja, the jury is still out i forhold til det, fordi det... Ja, det kan jeg ikke være dommer over, men det er noget, jeg synes, der er interessant. Det er et andet tal, som er 90%. Carsten Munk, CFO'en hos Novo Nordisk, har i et interview med Finans sagt, at 90% af de piller, Wegovy-piller, de sælger, de er gennem de her sådan, tredjeparts, eller hvor at folk ikke køber det gennem lægen eller forsikringen, men simpelthen trykker ind på en hjemmeside, wegovypill.com eller himsandhers.com, og køber det selv. Og det er jo det, vi har talt om, at det var måske det, Novo var lidt dårligt til.
1: Ja.
0: Altså det der med at komme direkte ud til forbrugeren. Nu er der altså 90% af de piller, de forlangede over internetdisken, som er den vej igennem. Det er da meget godt.
1: Ja. Det er jo udmærket. Det er jo, nej. Altså, det er jo, balladen er jo, at det her marked er under dramatisk forandring, eller det forandrer sig hele tiden, fordi det er så nyt. Altså, det er jo stadigvæk nye ting, og i forhold til den volumen, det har totalt set, så krasser man jo kun i overfladen, det har jeg sagt mange gange. Og hvad hedder det? Og Novo skal finde ud af, at det er noget andet end diabetesmedicin. Mm. Det er jo det, der ligesom har været en... og det var også en komponent i det her med, at Lars Ruergaard ikke skulle stå i spidsen for Novo længere. Den her bevægelse, fordi det bliver over-the-counter, og det bliver kosttilskudsagtigt og sådan noget i stedet for. Ikke? Og der har pillen jo ligesom været en vigtig ting, der har man sagt, fordi det er nemmere at tage. Novos pille er så lidt vanskeligere, fordi man skal faste eller en lille pille og så videre. Men det bliver sådan ligesom, fordi injektioner, det forbinder man jo med sådan noget mere diabetesagtigt, og det er sådan lidt mere dramatisk for folk, så det er meget smartere, hvis man kan tage en pille.
0: Ja, lige sluge den sammen med fiskolien om morgenen.
1: Ikke? Præcis, når man alligevel er i gang. Ikke? Mm. Det, der bare er pointen i det, og det er også noget, Søren Lindning har skrevet om på Finans, det er det her med...
0: Altså erhvervskommentator på Finans.
1: Præcis. Det er, at... det her pillemarked jo stadigvæk er meget, meget småt. Altså der, hvor det her slanke medicin har volumen, det er på injektioner. Og der kan vi se, at Eli Lilly, de tæver Novo.
0: Mm-hmm.
1: Det gør de bare. Det her regnskab og de her tal vedrørende pillelanceringen kom til at betyde, det er jo, at kursen stiger en lille smule. Og når jeg siger en lille smule, så er det jo ikke en lille smule i forhold til de sidste par måneder. Der er det sådan set pænt nok, men det er jo en lille smule i forhold til, hvad en Novo-aktie kostede, da det gik bedst. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og derfor er der en reel overvejelse om det her med, er... Du ved, hvad kan det her, den her fine pillelancering? Det er super vigtigt, det er en slags hygiejnefaktor, du ved. Hvis det var gået dårligt,
0: så
1: var bunden virkelig røget ud, ikke? Mm. Selvfølgelig. Og der sidder også så mange investorer derude, der ligesom håber på godt nyt på Novo hele tiden, ikke? Så der skal, på den måde skal der måske ikke ligesom så meget til. Men i forhold til, hvor stor en del af forretningen det her er, så er det altså stadigvæk småt.
0: Mm. Men det kan jo blive stort. Who knows?
1: Det ved vi ikke nu.
0: Planen er at lancere pillen på yderligere eller flere markeder her i løbet af 2026. Det kan jo være, at den kommer til Danmark. Vi rykker videre til en anden tryllekunstner, som har formået at trylle en krise om til ikke-krise.
1: Ja.
0: Henrik Andersen i Vestas har formået virkelig vende bøtten i Vestas, som har været ude i tårgen, eller i hvert fald haft et par svære år. Men nu har de fået den bedste start på et år siden 2018. Henrik Andersen har lagt et opslag op her, hvor han... der må jeg bare sige, Henrik Andersen kan jo finde ud af at lægge alt muligt spændende ting på LinkedIn.
1: Ja, vi har ham tit med, fordi han er sådan dejlig uforbeholden.
0: Når det kommer til regnskaber, så er han måske den tørreste kiks i klassen. Prøv lige at se her engang. Han screendumper simpelthen bare et eller andet fra deres PowerPoint-præsentation.
1: Ja, okay.
0: Og så lægger han det op.
1: Tror du ikke bare, han har haft travlt med alt muligt andet?
0: Nej, fordi han gør det hver gang.
1: Nå, okay.
0: Så det tror jeg simpelthen...
1: Ja, han prioriterer det bare ikke så højt.
0: Nej, jeg tror, det er jo helt bevidst.
1: Ja, okay.
0: Men hvor han så skriver om, hvilket første kvartal de har, en masse tal der. Men det, jeg springer hurtigt for LinkedIn over på børsen, hvor han har givet et interview, hvor han siger, det er svært ikke at være en lille smule selvtilfreds. Og hvor han også siger, at... Havde vi siddet alene og kigget på Vestas, kan det godt være, at vi havde været en lille smule mere positiv på tingene. Men vi er også nødt til at balancere, at vi hver dag enten går i seng eller står op til en ny dimension i det geopolitiske spil uden for os.
1: Men samtidig er de jo ret sådan bullish på det amerikanske marked,
0: Vestas. Ja, men,
1: det var interessant at se.
0: Altså, Vestas, der jo virkelig har leveret nogle gode resultater på det seneste.
1: Ja, og en Vestas aktie i dag koster altså det dobbelte af, hvad den kostede for et år siden.
0: Ja, det er helt vildt.
1: Bare sige.
0: Ja.
1: Det er jo så ovenpå en meget solid nedtur, kan man sige. Ikke? Men alligevel, altså hvis man har spurgt folk for et år siden, hvad ville en Vestas aktie koste i dag, så var det trods alt de færreste, der ville være så optimistiske, som det har vist sig.
0: Mm.
1: Så, men altså, du ved, alle de her markeder, vi snakker om her, de er jo under strukturel forandring løbende. Altså det er ikke steady. Det er ikke ligesom cowboybukser eller vaskepulver eller et eller andet. Det ændrer sig, og den geopolitiske komponent, og det er jo præcis det, Henrik Andersen siger selv, den er bare virkelig stor.
0: Mm. Vi rykker videre til det tredje og sidste opslag på LinkedIn i dag, og det er fra også en vindmøllemand.
1: Ja.
0: Men det er fra Ørsteds Rasmus Erbo, og han har lavet en video.
1: Ja.
0: Ligesom Mike Duster om modsat Henrik Andersen. Kommer han.
1: Han hiver ikke en pille op, han hiver lige en havvindmølle op af en eller
0: anden. Men så er det ikke close-up-trylleri, så er det altså stort tv-show. Det er David Copperfield, der tryller frihedsguden væk.
1: Ja.
9: In the first quarter of 2026, we delivered an EBITDA of 9.5 billion Danish kroner, in line with expectations driven by increased earnings from our offshore wind farms. We have also reached significant milestones in delivering our 8.1 gigawatt offshore wind construction portfolio. We have delivered first power from the Revolution Wind Project.

0: så leder man jo efter noget, der kan generere entusiasme. Mm. Altså, det er jo sådan nogle banale psykologiske mekanismer, vi taler om her. Ligesom, er der et eller andet, er der nogle tal, hvor man siger, okay, nu det ser spændende ud, eller andet. Og det var der faktisk ikke.
1: Nej.
0: Altså, og det kan man høre, jeg synes, man kan høre, det kan godt være, den overfortolkning, men jeg synes, man kan høre det på Rasmus Erbo her. Den retorik, han kommer med, den handler ligesom om at berolige folk. Mm. Altså, den handler om
1: vi
0: at
1: sige, styr på
0: venner,
1: det
0: er ligesom, nu har vi ligesom, nu er der sat en prop i, nu er vi, altså, I skal ikke være nervøse. Og det er jo i sig selv sådan lidt defensivt.
1: Mm.
0: Altså, hvis han var sådan, der er noget vækst i det her, du ved, der er noget trækkraft i det, vi er i gang med, så var det jo det, han ville fortælle.
1: Ja, okay, men kan det ikke også godt være offensivt at sige, vi har jo talt om jævnligt, Rasmus Erbo, han er maskinmesteren.
0: Jo, men jeg synes altså, bare, det der med in line with expectations, ja, altså, det er jo ikke noget, man sådan rigtig, når det er oven i en kæmpe nedtur, så er der ikke nogen, der drømmer om at sige in line with expectations. Så siger man, we're happy to announce that we have exceeded expectations. Ikke?
1: Altså, det er simpelthen ordlyden.
0: Ja, men der er i hvert fald et eller andet med det der med, at han siger, det er ikke nogen katastrofe. Og det er jo per definition defensivt, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Sådan er næsten undskyldende.
0: Ja, altså sådan at sige, jamen det er ikke, det er også bare, nu har man været vant til dårlig nyhed på dårlig nyhed på dårlig nyhed fra Ørsted, ikke? Så ligesom sådan, det han siger, det er sådan, der er ikke nogen dårlige nyheder.
1: Mm-hmm.
0: Altså, i dag er der ikke nogen dårlige nyheder.
1: Mm-hmm.
0: Og man kan jo se, markedet er jo meget lunkende i modtagelsen af det her.
1: Ikke? Jo. Nu er vi færdige på LinkedIn, og yes. Vi er også færdige med den her uges udgave af Sorte Tal. Det var en kæmpe fornøjelse igen.
0: Ja, tak i lige måde. Ja.
1: Du tager til Afrika nu?
0: Nå ja, ja, men jeg kommer hjem, så vi kan lave sorte tal i næste uge.
1: Ja, præcis. Jeg tager til Amsterdam, inden vi ses igen. Sikkert to world travelers.
0: Ja, jeg skulle til at sige CO2. Der er grænser for, hvor meget vi skal skælde ud på Pamela Andersen. Når,
1: ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Når vi selv tætter rundt i verden. Ja.
1: Mit navn var Ulrik Rosenqvist, eller det er Ulrik Rosenqvist, over for mig var og sidder hos Sune Aagaard. Det er vores sorte tal. Husk flere sorte tal i DR Lyd, hvor man også kan trykke på en knap, og så kan man skrive ind, smide en besked, hvis man har en god historie, eller tips og tricks, eller ris og ros.
0: Ja, eller hvis der er noget, man sådan har rigtig meget forstand på.
1: Ja, ja.
0: Så kan man også sige, tag lige og kigge på den her branche.
1: Ja, vi har jo fået den helt vanvittigt skønne besked om en, der havde meget forstand på modbranchen.
0: Ja, der blev vi lidt klogere.
1: Ja, det gør vi i den gang, og jeg takker selvfølgelig for alt, der kommer ind. Og hvis man vil have et svar, så bliver man nødt til at skrive sin e-mail eller sin telefonnummer.
0: Ja.
1: Fordi ellers så ved man ikke, hvem der kommer fra.
0: Til gengæld kan det være, at man kommer i radioen.
1: Ja, præcis. Sune, jeg slukker mikrofonen nu.
0: Yes.
2: To meget kraftige jordskælv. Når verden går i breaking.
1: Godt, er du klar?
0: Yes.
2: Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.
8: Da Anne Hjernø var lille, gik hun rundt og forbandt træer, hvis deres grene var knækkede. Hun ville nemlig gerne gøre verden til et bedre sted for andre. Og det vil hun stadig. I 2024 der mistede hun sin mand og sin datters far, og der opdagede hun, hvor fattigt et sprog vi mennesker har, når det gælder sorg. Og her så hun så igen en mulighed for at ændre noget til andres fordel. For hvad nu, hvis hendes egen sorg kunne bruges til at hjælpe andre? Hør, hvad hun fandt på i det sidste måltid her efter radioavisen.
9: Man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder den vantro reaktion fra Belgiens landstræner Rudi Garcia, efter det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Fullerin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 8. delsfinalen. Amerikaneren fik rødt kort i kampen mod Bosnien-Herzegovina efter en takling af en modspiller. Ifølge det amerikanske medie New York Times, så ringede Donald Trump angiveligt til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på det røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun og sat i bero i en periode på et år. Og det overrasker den belgiske landstræner.
10: De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde.
9: Det er første gang i VM-historien, at en sådan beslutning er blevet truffet. Jeg er cheftræner, og jeg vil fokusere på mit hold og på morgendagens kamp. Uanset hvem USA stiller med i startopstillingen, så vil jeg koncentrere...

0: USA.
1: Og spillet på banen i morgen. Donald Trump har efter omgørelsen takket FIFA for at gøre det rigtige, som Trump skriver. Elektriske cykler med fede, brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De såkaldte fatbikes er især populære blandt unge. For eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årige Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
2: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så brede dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
1: Men den slags cykler er slet ikke for børn, mener Cyklistforbundet. Ifølge direktør Kenneth Ørberg Krav kan de elektriske cykler hurtigt tunes, så de kan køre meget hurtigere, end man må.
3: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft.
1: Det summer i sommerlandet, især af vipse, og derfor har flere skadedyrsbekæmpere fået ekstra mange opkald og forespørgsler på hjælp til at fjerne særligt vipseboer. Det oplyser flere virksomheder, der udfører skadedyrsbekæmpelse til Ritzau. Hos JR Skadedyrservice oplever man et stort antal henvendelser om vipse. Det varme vejr har haft en virkning på det, siger ejer Jesper Rasmussen. Vi er i gang med sådan en rigtig grå mandag med skyet vejr og regn til det meste af landet og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag, og vinden bliver lidt til frisk fra vest. Det var alt fra Radioavisen, der blev læst og redigeret af Anders Weber.
4: Anne Jernø, tv-vært, journalist, forfatter, foredragsholder, kok og socialpædagog. Velkommen til dit sidste måltid.
5: Tusind tak.
4: Hvad siger du til titlerne? TV-vært?
5: Ja, altså journalist mere end kok i hvert fald.
4: Ja, ja.
5: Fordi jeg er jo ikke, jeg er jo autodidakt.
4: Ja, ja. Ja. Ja, det står her faktisk også.
5: Ja, så TV-vært, ja, det er jo.
4: Kobos-forfatter,
5: ja. Ja, foredragsholder, jamen den er god nok.
4: Og
5: ja.
4: Socialpædagog, det var din primære uddannelse?
5: Det var min første uddannelse, ja. Ja, og så tog jeg en journalistisk overbygning, så jeg er jo vel det, man kalder fagjournalist.
4: Nå ja, ja. Selvfølgelig. Men du har også altid lavet mad.
5: Jeg har også altid lavet mad.
4: Ja. Ja. Okay, Anne, jeg forklarer lige lytterne, hvad, eller måske primært nye lyttere, hvad det egentlig er, vi foretager os. Jeg har inviteret dig på middag. Du har bestilt forret, hovedret og dessert, som var det din sidste. Ja, du har også bestilt drikkevarer til. Jeg og redaktionen har forinden skrevet din nekrolog, og den er skrevet på baggrund af alle de artikler, der er skrevet om dig gennem tiden. Yes. Så ønsket og drømmen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i.
5: Vil du være med til det?
6: Det vil jeg utrolig gerne.
4: Det er
6: jeg
4: godt.
6: Er meget glad for at være her.
4: Fedt. Og jeg har indledningsvis skrevet 3 nekrolog-overskrifter til dig, som jeg gerne vil læse op for dig,
6: ja.
4: og som jeg gerne vil have, at du kommenterer på, måske endda vælger. Og den første, den lyder sådan her. For Anne Jernø handlede det om at være et anstændigt menneske, der mødte andre med respekt, åbenhed og nysgerrighed. Det afspejlede sig i hendes arbejde, og Anne Jernø var en stemme, som folk lyttede til. Anne Jernø er død.
5: Altså, det er jo smukt.
4: Ja.
5: Ja. Altså, jeg synes jo, det er enormt vigtigt at møde folk der, hvor de er, og i total øjenhøjde. Og meget, altså, jeg kan enormt godt, jeg lægger meget vægt på det der ligeværd. Det der med, at, altså om du står i en flygtningelejr, eller om du spiser kanapéer med dronningen.
4: Ja.
5: Altså, skulle det jo gerne være sådan, at alle føler sig komfortable i situationen, og at man ser hinanden der, hvor man er, ikke?
4: Ja. Sådan lød den første. Den anden, den er, hvad skal jeg sige, den er fra gemmerne. Hele landet elskede andemad. Når det staves med N i stedet for D, herligt kogt og ikke mindst braset af den charmerende Anne Jernø. Som hun stod der i sol og regn i et hjørne af hegnet, var hun selveste ægtvedpigen, der gik og grillede i Danmarks have.
5: Jamen, det er jo meget sødt, men det er jo også, altså netop som du siger, det er en af de ældre, ikke? Fordi jeg er jo, der var jo et tidspunkt, jeg kom jo frem, kan man sige, fordi jeg lavede mad i frilandshaven og andet mad. Men i dag vil jeg jo sige, der er bygget mange lag på. Altså, der kommer jo alle mulige aspekter på rejsejournalistik og så videre. Ikke? Så den er meget sød, men den hører måske en tid til.
4: En anden tid,
5: ja,
4: til.
5: Ja.
4: Okay, men det var en, og det er rigtigt, den er også, for den overskrift, den er fra 2008.
5: Ja, eller fra, ja. Fra, ja. Jamen, det var lige da jeg startede med andet mad, faktisk.
4: Ja, ja. Nemlig. Og den sidste lyder sådan her. Anne Jernø havde grundspor gennem sit liv, et red verdengen og en madpassion. For hende hang det sammen. Og så står der her, hele Danmarks andemad er død.
5: Det er jo meget sødt. Ja, ja. Men altså vil jeg jo nok sige, en eller anden blanding af den første og den sidste, ja, vil jo nok være optimalt.
4: Ja. Ja. Okay, men så en kombination af noget, der handler om at være et anstændigt menneske.
5: Ja.
4: Respekten, åbenhed og nysgerrigheden. Og måske også det der med at være en stemme.
5: Ja, det synes jeg, det er meget smukt.
4: Og så
5: ja.
4: Red verden-genet og madpassionen.
5: Ja, ja. Ja.
4: Jeg starter, hvor du starter, Anne. Anne Jernø blev født den 16. marts 1969. Så står der her i Aarhus, spørgsmålstegn.
5: Ja, i ja. Højbjerg.
4: I Højbjerg, simpelthen. Ja, ja. Okay.
5: Aarhus.
4: Du er
5: ja, Højbjerg-pige.
4: Det må ja. Man sige, okay. Og havde med egne ord en meget lykkelig barndom.
5: Ja.
4: Hun voksede op på en blind villavej i Højbjerg, med en skov, hvor vejen endte. Med en skov der, hvor vejen endte, og et mylder af børn i alle aldre.
5: Mm.
4: Og har du søskende?
5: Jeg har en stor søster, ja, okay. Der er 3 år ældre.
4: Okay. Ja. Så du fik også du var mindste barnet med al den frihed, der ligger i det.
5: Ja, og ja. Vanvittigt irriterende, kan jeg forestille mig, med et utroligt højt energiniveau.
4: Ja.
5: Men med et meget glad barn. Jeg kan huske, min mor fortalte engang, at der havde været nogle gamle tanter på besøg, og jeg var i gang med at løbe hele huset rundt og op i sofaen og på bordet og det ene og det andet, og de sagde til hende, Skal du ikke bede hende om at være stille? Og så har min mor bare sagt, åh nej, hun er sådan et glad barn.
4: Ja, der var ingen grund til at dyse det der ned.
5: Det var bare pure livsglæde,
4: en energi, der bare stod rent og ikke skulle...
5: Ja, det behøvede ikke at tæmmes, blive tæmmet. Og det, jeg tror, det er også meget den måde, jeg er vokset op på og har levet mit liv på. Ikke?
4: Ja.
5: Altså, den der generelt en enorm livsglæde, som ikke skal sættes ind i en bås eller kasse.
4: Og som der på en eller anden måde er...
5: Er plastik.
4: Ja, præcis, ja.
5: Ja.
4: Og nu kan jeg høre Luna.
0: Hej
4: Luna.
5: Hej med jer. Ej, det lod sig gøre.
4: Det lod sig gøre.
5: Tak.
4: Det har jo været en ren fornøjelse at bede om en madbestilling for dig, Anne. Altså, du var gået grundigt til værks.
5: Ja.
4: Man er ikke et sekund i tvivl om, at det var noget, både noget, du har tænkt over, og noget, der står dit hjerte nær.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ej, Luna, det var jo utroligt, at det kunne lade sig gøre at skaffe på den her årstid.
0: Ja, altså, jeg var simpelthen så heldig, at jeg fik fat i en fiskeleverandør, som havde noget, som var frosset allersidst på sæsonen.
5: Ja.
0: Så det er den islandske bæredygtige, den stenbiderrum, som vi nu skal afsløre, I skal spise, som jeg var heldig at få fingrene i.
5: Ja.
0: Så dit ønske var jo stenbiderrum med purløg og rødløg, fint hakket blandet,
5: yes.
0: Creme fraiche,
5: ja.
0: Sort peber,
5: ja.
0: Ristet brød til.
5: Ja.
0: Og smør.
5: Ja.
4: Endelig ikke blinis.
5: Endelig ikke blinis.
0: Endelig ikke blinis.
5: Nej, de tager for meget opmærksomheden, fordi de er så meget i sig selv, synes jeg.
4: Ja.
5: Ja. Ja.
4: Og hvad skal vi drikke, Luna?
0: Jamen, en god flaske Corbinat, eller altså, det nogen også kender som en god flaske Cava.
5: Ja.
0: En mousserende vin lavet på samme metode, som man laver champagne, men her i Catalunya.
5: Ja.
0: Ja.
5: Og så er Corbinaten bare, har jeg ladet mig fortælle, fordi jeg har været i Spanien og lavet nogle optagelser, hvor vi besøgte et sted, hvor de lavede Corbinat, som åbenbart bare er nogle niveauer højere. Den bliver produceret på en lidt anden måde end Cava, og så skulle den bare være bedre.
4: Okay.
5: Så det læner jeg mig simpelthen op af. Og så tænkte jeg, hvis ikke i dag, så hvornår.
4: Men altså, men med vilje ikke champagne?
5: Ja, med vilje ikke champagne. Ja, jeg er klart mere end kava. Nu siger vi det. En kava.
0: Nej,
5: en
0: du kan sige det rigtigt. Jeg har bare
5: en mere en kava-pige, end jeg er en champagne. Og jeg synes, det er, fordi champagne skal op i så højt niveau, før de er virkelig gode.
4: Ja.
5: Hvor de fleste kavaer er faktisk helt rigtige, synes jeg. Altså næsten lige meget, om du kun smider 80 kroner efter en flaske kava, så er den god.
4: Ja.
5: Det kan du aldrig gøre med en flaske champagne.
0: Det er en brunatur, så altså en knastør version af det.
5: Yes.
4: Okay, vidunderligt.
5: Godt.
4: Tusind tak.
0: Velbekomme. Dejligt.
4: Okay, Anne. Ja. Altså, lad os starte med at skåle.
5: Ja.
4: Der, fordi man kan.
5: Ja.
4: Mm. Ja, det smager sgu dejligt.
5: Ja. Den er svær at udlægge.
4: Og hvorfor skal vi have stenbiderovn?
5: Jamen, stenbiderovn skal vi have, og det er jo helt håbløst, fordi at sæsonen og så videre. Men jeg er jo født i marts, så siden jeg selv har kunne være gammel nok...
4: Jeg skal lige skynde mig at sige til lytterne, at vi sidder faktisk sidst på året.
5: Ja.
4: Og
5: fordi jeg er født i marts, så er det jo, har det bare altid været min forret til min fødselsdag.
4: Ja.
5: Altså, og det fra jeg var helt lille.
4: Ja.
5: Hvis det skal være det sidste måltid, og det er det jo, så er den jo oplagt, ikke?
4: Jo. Jo.
5: Ja, og så er det en forårsbebuder.
4: Ja, det er rigtigt. Der er altid noget håbefuldt over stenbider, så længe vi har dem, og de bliver fisket ordentligt.
5: Og det er jo lige det.
4: Vi er stadig i dit barndomshjem. Både Anne Jernøs far, der var selvstændig, men især hendes mor, der arbejdede som korrespondent, udviste stor arbejdsglæde, står her. Det er ret sødt. Det rodfæstede sig i Anne. Forældrene plantede en ambition i hende om at skabe et godt, meningsfuldt og måske især sjovt arbejdsliv. I familien dyrkede forældrene maden og middagene. De sad ved langbordet med venner og familie og spiste til langt ud på natten.
5: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan huske den der med at stå som barn ude på badeværelset, mens min mor var i gang med at måske putte mascara på, eller lægge en lille diskret øjenskygge. Og så spørge hende om, hvorfor hun gjorde det. Og så sagde hun, at for hende var det at gå på arbejde, det var lige så sjovt som at gå i byen.
4: Er det rigtigt?
5: Altså, ja.
4: Wow.
5: Fordi hun havde bare verdens bedste kolleger. Hun havde et job, hun var mega glad for. Ikke? Mm. Så, og det kan jeg bare huske, den der fornemmelse af, det vil jeg også. Mm. Altså, jeg vil skabe et arbejdsliv for mig selv. Altså, det er jo ikke noget, jeg sådan har tænkt over på den måde, da jeg var barn, fordi der var en lille, ikke? Men jeg kan bare huske den der med, wow.
4: Ja.
5: Og, den har sådan, og siden jeg kan huske den i dag, så er det jo, fordi den har lejret sig i mig et eller andet sted. At vi bruger så utrolig lang tid på vores arbejde, og derfor er det også vigtigt, at det er... Det kan ikke altid være sjovt, og det kan ikke altid være alt muligt, fordi jeg har også haft virkelig altså,
4: tunge perioder,
5: perioder og så videre. Men det der med, at man som udgangspunkt er et sted, man har lyst til at være, møder ind med nogle mennesker, man har lyst til at være sammen med, og synes, man foretager sig noget fornuftigt i de otte timer, eller hvor mange timer man nu arbejder om dagen. Ikke?
4: Ja. Og altså et hvad hedder det, velhavende barndomshjem?
5: Det vil jeg sige.
4: Ja.
5: Ja. Et velhavende rejser og alt. Ja, et dejligt hus og stor have og alt det der. Ja.
4: Og dannet.
5: Og dannet, ja. Mange bøger i reolen.
4: Ja.
5: Yes.
4: Og samtaler over de middage, der
5: utrolig mange brugt, utrolig lange samtaler over utrolig mange middage. Ja.
4: Ja. Helt,
5: og enormt glæde ved det der, kan jeg huske som barn, at komme ind i... Altså det der med, at vi jo altid sad med til bords, og vi altid fik serveret det mad, som de voksne også fik serveret. Mm. Og at så kunne vi, når vi var færdige med at spise, rende til og fra, og den der fornemmelse af at være ude på vejen, eller ude at lege, og så kom ind kl. 12, og så sad de der altså stadigvæk. Så var de nået til noget konjaksmagning, eller noget et eller andet. Ikke? Altså, det var jo fantastisk. Og enormt, altså meget højt til loftet, og meget højlydt, kan jeg huske. Altså den der med at komme ind med sådan en hel masse voksne, der bare sidder og snakker og agiteret.
4: Ja.
5: Det synes jeg var fedt.
4: Ja.
5: Der var utrolig meget liv.
4: Anne Jernø gik på Aarhus' mest konservative privatskole.
5: Ja.
4: Og så står der her, hun stak helt af stilmæssigt.
5: Mm.
4: Der var fyldt med rige overklassebørn i gule polotrøjer. De fleste var medlem af konservativ ungdom.
5: Mm.
4: Som jeg jo så forstår nu faktisk måske var i tråd med dine forældres...
5: Fuldstændig.
4: Ja, okay. Ja. Og det blev for kedeligt og stereotypt til Anne.
5: Ja.
4: Så hun gik i stedet i skole i sin fars lange underbukser og slidte ruskensjakke, fyldt med badges med politiske statements.
5: Yes.
4: Hun havde huller hele vejen op af øret med fri udsigt til det barberede hår i en slags punkermøder hippie i 80'erne stil.
5: Det lyder smukt, men ja.
4: Ja, man har næsten lyst til at...
5: Og se billeder.
4: Ja, præcis, nemlig. Sammen med det look hørte jævnlige besøg i byens bedste helsecafé, hvor man kunne vælge en te fra hylderne og få hjemmebagt banankage.
5: Ja.
4: Og herfra trak hun opskrifter på rødbedepostej med til barndomshjemmet, hvor der ellers mest simrede franske gryderetter.
5: Yes, ja. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja,
4: men hele den der sanselighed, altså den har jo åbenlyst boet i dit barndomshjem, eller at blive præsenteret for enormt mange med jer dufte, men den der fornemmelse, når man selv tager det til sig, altså om det så er teerne, eller om det er sådan første gang, man selv begynder at træffe...
5: Ja, de der valg omkring, hvad det er, man trækker ind og siger, at begynde at lave sine første karriretter selv, som ikke ret gammel, ikke? Fordi jeg havde sådan der, nej, jeg skal i en anden retning med min smag, fordi nu har vi måske spist italiensk eller fransk eller noget i en periode, ikke? Men nu, jeg har brug for at udforske noget i den anden retning, og så være i et hjem, hvor der bare var altså, plads til, at man selv kunne gå i køkkenet som barn også, og ung og stort barn, og begynde at lave mad, og at folk bare synes, at det var fantastisk, at man gjorde det, ikke?
4: Ja, det var velkomment.
5: Ja.
4: Er det rigtigt forstået, at i barndom og opvækst har der ikke på den måde været altså der har ikke, det har ikke været oplevelsen af i nogen arena, at du ikke passede ind. Og hvis du ikke gjorde, så ændrede du det, så det passede til dig.
5: Ja, ja. Det kan man godt sige. Ja. Ja, ja. Ja, den der fornemmelse af, at jeg drejer, man kan ikke sige, at jeg drejer verden, så den passer til mig, eller jeg drejer verden, så jeg passer til den. Men i hvert fald den der med, at jeg gør tingene på min måde, ja. og det er sådan der.
4: Og udfordrer altså, det eksisterende, ja, på en eller anden måde. Ja. Så den fortsætter her. Hun var modsat alle andre i familien og ville ikke i gymnasiet.
5: Ja.
4: Hun var skoletræt og havde allerede der en rejsevirus i blodet.
5: Yes.
4: Fordi det ellers var et oplagt akademisk hjem.
5: Ja. Det var i hvert fald sådan et hjem, hvor det ville være helt naturligt at gå videre på gymnasiet og læse videre og alt det der. Men også et hjem, hvor hvis ikke det var det, jeg havde lyst til, så måtte vi jo finde en eller anden vej.
4: Ja.
5: Så det, jeg jo gjorde, det var, at jeg gik ud af... Jeg tog 10. klasse med, og så tog jeg forskellige enkeltfag på HF, og jeg arbejdede lidt, og så tog jeg på Interrail, og så kom jeg tilbage, og så arbejdede jeg noget mere, og så lige pludselig endte jeg i Latinamerika som projektleder, som 20-årig.
4: Ja.
5: Så det var jo sådan nogle... Jeg vil ikke sige, det var nogle tumultariske år, men der var lige sådan en overrække på... Måske en 3-4 år, hvor jeg lavede alt muligt andet, altså arbejdet. Og det har jo i hvert fald for mig været en virkelig god skole. Og det var jo det, der gjorde, da jeg kom hjem, at jeg så gik på seminariet og uddannede mig som socialpædagog. Fordi jeg havde bare det der, jeg vil hjælpe nogle flere, jeg vil redde verden, jeg vil det ene og det andet.
4: Hvad handler det om, redde verden, delen?
5: Ja, det er faktisk godt. Det er jeg faktisk aldrig blevet spurgt om før. Men det er jo vel en grundlæggende livsindstilling et eller andet sted, det der med, at man ser noget eller nogen, og man gerne vil gøre en forskel, og man gerne vil hjælpe nogle mennesker til at få nogle bedre vilkår.
4: Var det, forstår mig ret, altså fordi den der blev født af mange forskellige grunde?
5: Ja.
4: Altså var det en bevidsthed om egen privilegier? Var det en... skamfuldhed over egne privilegier, eller boede det ligesom et helt syvende sted?
5: Et helt syvende sted, ja. Tror jeg. Ja, det har aldrig været sådan en bevidsthed om, at jeg har haft det godt, så nu skal jeg hjælpe jer, og jeg har heller aldrig skammet mig over, at jeg har privilegier. Altså, jeg er jo sindssygt privilegeret i dag også, og har jo været det stort set hele mit liv.
4: Ja.
5: Så det kommer nok bare af den der med, at verden er... at jeg kan se, der er nogle uretfærdigheder til stede i verden, og jeg har et enormt overskud.
4: Ja.
5: Så hvorfor ikke bruge det på at gøre verden til et mere lige sted, eller gøre, at det bliver et bedre sted at være for nogle mennesker?
4: Lige præcis, at Anne Jernøe var født med et overordentligt stærkt red verdengen. Mm. Som barn trak hun rundt med en lille faldkasse og forbandt træer. Satte plaster på forslået bark eller forbinding om brækkede grene. Mm. Ja, det er jo et meget godt billede. Det kan man ikke rigtig komme om.
5: Nej.
4: Hun ville gøre en forskel for træerne.
5: Ja.
4: Som 20-årig rejse. Det er også sådan et barneblikket. Mm. Det er gået i stykker. Det må vi kunne hele.
5: Ja.
4: Den er knækket.
5: Der er nogen, der har knækket en gren. Det gør vi lige noget
4: præcis.
5: Ved.
4: Ja, præcis. Stor forbinding. Så kører det. Som 20-årig rejste hun til Sydamerika for at gøre en forskel for de oprindelige folk.
5: Why me? Ja.
4: Hun endte med at bo i regnskoven i Costa Rica i over 2 år, hvor hun blandt andet hjalp med bygningen af en hængebro, som kunne sikre børn adgang til lægehjælp, og med at lave undervisningsmateriale på gammelt oprindeligt sprog.
5: Ja.
4: For Anne Jernøe føltes det helt fantastisk kraftfuldt at kunne flytte så meget for andre.
5: Mm. Ja. Det er jo, altså, det der med at vide, at der sidder 100 mennesker spærret inde i et reservat i regntiden, fordi de ikke kan komme over en flod. Så de kan ikke få deres børn på hospitalet.
4: Nej.
5: Det er jo, det havde jeg jo bare sådan, at det kan man jo ikke.
4: Nej.
5: Det er urimeligt, ikke?
4: Mm. Men det er jo også ekstremt meningsfuldt. Der er også, ekstremt meningsfuldt som 20-årig at have rykket så store, altså lokalt, men dog så store processer, ikke?
5: Ja. Men også at finde ud af, at man kan.
4: Ja,
5: altså præcis. Det der med at være... i starten af 20'erne, og så have den der med, når vi skal have bygget den bro, jamen, så må vi, hvem skal vi snakke med? Jamen, det må være ministeriet for, hvad hedder det, arbejde og transport, hvad hedder det, moms. Ministeriet jo, det er operas publico i transport, eller sådan et eller andet, ikke? Nå, men så må vi have fat i dem, ikke?
4: Jo.
5: Altså, det der med at være, altså, have sådan, som det mest selvfølgelige i verden, at så kontakter man dem.
4: Mm. Opholdet gjorde Anne Jernøe interesseret i mennesker og menneskers vilkår. Så hjemkommet til Danmark begyndte hun at læse til socialpædagog, men fandt undervejs ud af, at hun hellere ville skrive om socialpædagogiske emner. Mm. Så da Anne Jernøe var færdig, tog hun den etårige tillægsuddannelse på Journalisthøjskolen.
5: Yes.
4: Og uden hun helt selv vidste, hvordan det gik til, endte med, at hun skrev om mad, hver gang de fik en opgave. Mm. Da hun var færdig på Journalisthøjskolen, fik hun hul igennem til Politikens forlag og lavede sin første kogebog. Står der her. Derfra var hendes vej banet. Hvad var den første kogebog?
5: Jamen, det var om barnemad.
4: Ja.
5: Min søster havde lige fået børn, og gik og lavede alting fra bunden. Og jeg kendte rigtig mange...
4: Fordi det gør man simpelthen bare i din familie.
5: Det gør man. Og jeg kendte rigtig mange, der jo købte ting på glas og gjorde alle mulige ting. Og så kan jeg bare huske, at jeg sagde til hende, skal du ikke skrive en bog om det der? Altså, det ville da være oplagt. Mm. Og hun havde bare sådan, prøv at høre, jeg har to små børn, og jeg har fuldtidsjob, og jeg har, det kommer ikke til at ske. Og så havde jeg bare sådan, skal vi så ikke bare lave den sammen?
4: Ja.
5: Så skrev jeg over til Politikens forlag, og de var bare, det var dengang, det var nemt at,
4: at
5: komme igennem.
4: Ja.
5: Ikke?
4: Ja.
5: Og så udgav vi den. Så det var den første, og så gav det ligesom sig selv. Så spurgte de, om jeg ville skrive en bog om at sylte, og det ville jeg gerne. Og så spurgte jeg dem, om vi skulle lave en bog om tapas, og, det, og du ved, og så gik det. Sådan har det bare været siden vores samarbejde, ikke?
4: Oh my goodness! Hold nu kæft. Nej.
5: Nej.
4: Gud.
5: En fisk.
4: Det er, jamen det er, det er jo selvfølgelig åbenlyst en fisk, men det, har, men det er en fisk uden fiskehoved. Eller, det er en fisk, der ikke har en fisks hoved. Det ligner en hund.
0: Den er lidt den er lidt nuttet.
4: Ja.
0: Skal vi starte med vinen, gør det om? Ja. Fordi den kommer, det kan man ikke høre. Måske kunne man lige fornemme den. Altså op af isbadet.
4: Ja.
0: Der var en kommentar om, det her hvide vin gerne måtte serveres iskold.
5: Altså så koldt, så det næsten er pinligt.
0: Et ønske om iskold, albarino. Ja. Så det er vinen, og så er hovedretten her dit ønske om at spise knurhane på ben.
5: Ja.
0: Med små kartofler, smørsås, tyttebær og en grøn salat med sennepsvinaigret.
5: Fantastisk.
4: Dejligt. Så du har skåret, altså hvordan er den, altså er der noget, der hvor pikkene?
0: Pikkene har ligget her langs ryggen, så de skåret jeg også nedeunder, og på siden er der også noget, så den er ligesom renset for pikkene. Men der er jo stadig benet, der løber i midten, og nogle ben, der løber her i siden. Så I får simpelthen lov til, fordi fisk på ben, synes jeg også, man skal spise for benet.
4: Ja.
0: Fedt. Så fedt ud til at tage en kartoffel.
4: Ja, tak.
0: Der kan jo stadig være lidt ben i det her.
5: Ja, men alt er så godt.
0: Velbekomme.
4: Tak.
5: Hvor lækkert.
4: Okay, knurhane.
5: Knurhane, ja.
4: Ja. Det, hvorfor skal vi have knurhane?
5: Jamen, det skal vi, fordi at jeg har trådt utrolig mange af mine barnesko i Gammelskagen, som på mine barndomsferier, og der lavede min mor rigtig tit knurhane til os. Og hun har sikkert også gjort det derhjemme i Højbjerg, hvor vi har boet, men jeg forbinder det bare med utrolig lykkelige ferier i Gammelskagen, hvor vi også var sådan et evig sommer, fuldstændig frihed, og bare rende rundt, og så samles, når man skulle spise, eller ligge ude i klitterne, eller ud og bade, eller, og så ellers bare sådan et kylder af børn og senere unge. Det var jo legendarisk med de ferier der.
4: Og du kan huske med smagen af knurhane?
5: Ja, og duften. Fordi den dufter helt anderledes, når man steger knurhane end alle andre fisk. Og jeg ved ikke, hvad det er. Mm. Og den smager helt rigtigt.
4: Okay, Anne. Jeg fortsætter her. I 2006 endte Anne Jernøe med at slå igennem på skærmen ved et rent tilfælde. I programmet Frilandshaven med opskriften på en kryddersnaps.
5: Fuldstændig rigtigt.
4: Det var ikke meningen, at hun skulle være vært, og det var heller ikke noget, hun gik efter, men det fungerede bare. Mm. I 2008 fik hun sit eget madlavningsprogram på DR, Andemad, der kører de tre sæsoner. I anmeldelserne kaldte Politikens anmeldere hende for et naturtalent, og som skabt til den danske smag og skærm. Og naboens friske datter som kogekone, og smittende veloplagt og velsignet jordnær.
5: Og det er sødt.
4: Ja. Anne Jernøe var 37 år gammel, da hun blev det, man populært kalder allemandseje. Mm. Og selvom det gik hurtigt, rykkede det ikke ved hendes opfattelse af, hvem hun var, og gav hende ingen stjernenykker. For hun var allerede grandvoksen og havde fuldstændig styr på sine værdier, står her.
5: Ja, men det er jo sådan, jeg føler det.
4: Ja.
5: Altså, som den der fornemmelse af, at hvis jeg havde været 22, så kunne det godt være, at jeg var blevet... At det var steget mig til hovedet, ikke?
4: Jo.
5: Det der med at få mit eget tv-program.
4: Og hvad var der, var der noget, der ligesom... altså, var det en fornemmelse af noget, faldt på plads? Altså, for dig?
5: Mere den der fornemmelse af, at... at jeg tror, det der lillesøster på-gen der, at det kom til... altså, ligesom fik lov til at komme til udtryk. Ja. Altså, det der med, at jeg har så utrolig meget på hjerte. Så det der med at have sådan et vindue, hvor jeg lige pludselig kunne formidle alt det, som jeg synes var vigtigt, som andre mennesker skulle, det var det, TV kunne på det tidspunkt der, ikke? Og stadigvæk kan.
4: Da Anne Hjernø i 2010 stod og manglede en medvært på 4 udsendelser om danske badehoteller på DR2, foreslog hun Anders Akker. De havde haft hyggelige snakke ved kaffeautomaten på DR i Aarhus, og kemien var der. Så det, der bare skulle have været et enkelt program om badehoteller, blev i stedet til et mangeårigt samarbejde. Med serien Anna og Anders rejste i verden rundt og udforskede forskellige kulturer. Og den gnistrende kemi mellem Anna og Anders, som de oftest bare blev kaldt, var utvivlsomt en af årsagerne til, at tv-serierne sad klistret til skærmen, hver gang en ny sæson rullede over skærmen på DR. Skal det her med i din nekrolog?
5: Jamen, det må det egentlig gerne.
4: Ja.
5: Altså, jeg holder meget af Anders. Vi har et... både et virkelig godt venskab og et godt arbejde.
4: Ja, det er
5: sådan
4: arbejds... Anders Akker med i din nekrolog. Det er det, jeg spørger om.
5: Ja. Jamen, det må han gerne.
4: Ja.
5: Ja. Jo, fordi jeg synes, at det har været enormt betydningsfuldt for os begge to at have det her samarbejde og være hinandens livsvidner og rejse verden rundt. Så den der fornemmelse af, at man jo igennem så mange år, nu er det 16 år, vi har arbejdet sammen snart, ikke? At den der med, at man bliver... Vi har vores lille tv-familie med vores fotografer og vores tilrettelæggere, og det er lidt ligesom at hoppe i sine yndlingskopper i bukser. Altså, du ved, den der fornemmelse af, at man smooth glider lige ind i produktionsvognen, kører afsted til lufthavnen, og så er man bare sammen med nogle af sine rigtig gode venner.
4: Ja.
5: Så vi har både et godt venskab, og vi er gode kolleger sammen på holdet, og det ene og det andet, så det må faktisk godt komme med.
4: TV var fantastisk og sjovt. Anne Hjernø så det som et kæmpe privilegium at rejse rundt i verden med gode kollegaer og et dygtigt tv-hold for at møde spændende og inspirerende mennesker, smage ny fantastisk mad og få lov til at formidle det hele videre. Men det var også et flygtigt og illoyalt medie, og hun var bevidst om, at det en dag ville slutte. Derfor var hun også meget omhyggelig med ikke at hænge hele sit arbejdsliv op på sin tv-karriere. Udover arbejdet på DR skrev Anne Hjernø cirka en bog om året. Og undervist på højskolekurser om mad, og i stigende grad om sundhed. Mm. Og så holdt hun en lang række foredrag rundt omkring i landet. Det er jo virkelig en karriereråd. Få flere ben.
5: Ja. Ja. Ha' mere at stå på, fordi skammen kommer til at tippe.
4: Ja.
5: Når man er selvstændig og i mediebranchen, og når man er kvinde, og man er 56 år, så ved man, at den kommer til at tippe på et eller andet tidspunkt. Det er ikke nogen klagesang. Det er et realitetstjek. Ja. Det er det, der kommer til at ske, med mindre verden går i en helt ny retning.
4: Ja.
5: Og derfor er det bare vigtigt for mig, det der med at blive ved med at have andre ben. Men også fordi, at det ikke er nok. Altså, jeg er sådan et menneske, der er virkelig nysgerrig på andre fagområder.
4: Ja,
5: eller,
4: ja udtryks. Kommunikation.
5: Så jeg synes, det vil være... Det er for snævert for mig, kun at lave én ting. Det ville være for kedeligt for mig, hvis det kun var, at jeg skulle sidde og skrive bøger, eller kun holde foredrag, eller kun holde tv, eller lave tv.
4: Ja.
5: Altså det der med at få lov til at sprælle på forskellige platforme, det er jo det, der gør, at mine dage aldrig er ens, og jeg ved sjældent, hvad jeg står op til om morgenen.
4: Nej.
5: Altså det trives jeg virkelig godt med.
4: I oktober 2024 mistede Anne Hjernø faren til sin datter og sin mand gennem 30 år, det aarhusianske kulturikon, forfatteren og radioverden og tidligere direktør for Aarhus Festuge, Jens Folmer Jebsen.
5: Yes.
4: Han blev kun 67 år gammel.
5: Ja. Yeah.
4: Jeg har taget det med, fordi at du lige nu er ved at lave et program til DR sammen med din datter, eller jeres datter, Camille, om sorg.
5: Yes.
4: Og også fordi, at du har, jeg tænker, du har taget en beslutning om at tale om at miste.
5: Ja. Jeg har truffet en beslutning om, at de første måneder, der sagde jeg nej til alle.
4: Ja.
5: Alle medier, så jeg blev væltet af forespørgsler.
4: Der var en interesse for at høre din historie.
5: Ja. Ja, og der havde jeg bare sådan det der, det vil jeg simpelthen ikke. Han skal lige, og vi skal lige, og alt det der. Der skal lige falde ro over det hele. Altså, jeg har sådan det der med, at jeg vil ikke være rejsende i sorg, og min mand, der er død, skal ikke være underholdning. Mm. Men... hvis jeg kan bringe noget til tors, som folk kan lære noget af, eller blive klogere på, eller kan gøre deres liv lettere, så vil jeg rigtig gerne gøre det, og så vil jeg rigtig gerne bruge mig selv. Og så har Camille og jeg valgt at lave de her programmer, egentlig fordi hun satte sig ned og gik i gang. Jeg var i gang med at skrive på en bog, som kommer på Politikens forlag, sådan en håndbog omkring sorg. Og Camille sad og skrev på en kronik om, hvordan det var at være 23 år og miste sin far, og finde, at det var svært at tale omkring i hendes aldersgruppe, fordi at det er de færreste, heldigvis, i hendes aldersgruppe, der har mistet en forældre. Og mange har jo ikke engang mistet en bedsteforælder endnu. Og hun har nogle venner, der kan tale om det, og nogen for hvem det har været utroligt svært og kompliceret. Og det der med ikke at blive mødt, fordi de har jo selvfølgelig været enormt bange for at tage hul på det og gøre hende ked af det.
4: Ja.
5: Men når du har mistet en forælder, så er du så ked af det, som du kan blive. Mm. Så man bliver jo nærmere mere ked af det ved ikke at tale om det. Mm. Så vi har lavet...
4: Og ensomheden vokser.
5: Ja.
4: Der er en ensomhed, der vokser parallelt med sorgen, ikke?
5: Bestemt, ja. Så vi har simpelthen lavet... Det er ikke fordi, det er Camilles idé at lave de her tv-programmer, men det er ligesom blevet vores fælles idé. Altså, at jeg sad og arbejdede på noget, hun sad og arbejdede på noget, og så havde vi sådan en... Tænk, hvis man kunne lave noget om det her, som nogen kan bruge til noget og blive klogere af. Og så prøver vi sådan at afsøge sorglandskabet.
4: Hvordan forholdt du dig til døden, før han blev syg?
5: Jamen, vi har altid haft sådan en meget laissez-faire jargon omkring døden. Altså, der er ikke nogen af os, der har været bange for at dø. Mm. Vi har været bange for at miste livet. Så jeg vil sige, jeg har fået utrolig mange flere nuancer i mit liv, som jeg virkelig gerne vil have undværet at få. Men også en eller anden form for rolighed omkring det der med at dø, fordi i kraft af, at han var indlagt det meste af tiden, så var vi virkelig pakket godt ind i personale og professionalisme, der hjalp os utrolig godt igennem. Og så er vi også, altså vi dannede en ret stærk ring omkring ham i familien, og fik det bedste ud af det, hvis man kan sige det på den måde. Altså, det der med, at jeg fik ham pakket ind i kærlighed, og jeg er enormt glad for, at han ikke døde fra den ene dag til den anden. Altså, du ved, der er dem,
4: at det ikke også var et chok. Ja. Det var det garanteret så rigtigt, fordi han var syg et år.
5: Ja, dem, der bare, kan man sige, smutter natten over, ikke? Ja. Altså, men det der med, at vi faktisk havde 10 måneder, hvor vi de første 8 måneder havde rigtig meget håb, og så de sidste 2 måneder var han terminal, men at vi kunne nå at komme omkring alt, hvad der var vigtigt for os, ikke?
4: Hvordan er det at miste sin mand gennem 30 år?
5: Surrealistisk, uforståeligt og mærkeligt og enormt, altså sørgeligt. Men meget sådan en gang, jeg tænker sådan en gang imellem stadigvæk på, kan jeg vide, om jeg egentlig har forstået det endnu?
4: Ja.
5: Så det er jo underligt, fordi man mister sin livspartner, sin rejsepartner, det menneske, der elsker ens børn allermest, ud over en selv. Det er virkelig, det er voldsomt, synes jeg. Og så også det der med, det var for tidligt.
4: Ja.
5: Altså, jeg møder jo, og det er også det, der er interessant med den måde, vi taler omkring død på, ikke det der med, og man møder folk, der siger, at det var godt, han fik fred, ikke? Hvor man er bare sådan, han vil sgu ikke have fred.
4: Nej.
5: Han vil fandme gerne have så meget tumult som overhovedet muligt, og liv og alt det der, ikke? Altså, vi har sådan nogle floskler, vi siger til folk. Og jeg har også mødt utrolig mange mennesker, der bare har lavet en spejling lige med det samme. Jeg ved lige præcis, hvordan du har det, fordi min far på 87, han er også lige død. Det gør du så ikke. Altså, medmindre du deler seng og bor og har børn med din far, så ved du faktisk ikke, hvordan jeg har det. Altså, men vi laver en spejling lynhurtigt, fordi det er svært for os at møde folk, der har det.
4: Ja.
5: Der bærer på noget ubærligt.
4: Vi pakker ind i ord.
5: Ja, så det der med, for ikke at forholde sig til min smerte, så kan du komme og byde ind med en smerte.
4: Ja.
5: Fordi så skal du ikke forholde dig til min. Mm. Og det kan jeg sagtens være i nu, men det kunne jeg ikke de første 3-4 måneder. Altså, når folk stoppede mig og sagde, jeg ved, hvordan du har det, fordi min far på 90 er lige død. Jeg havde simpelthen lyst til at pande dem ned, ikke? Fordi det ved du ikke. Nej, jeg har også en far, der døde. Altså, det er noget andet. Det er voldsomt, men det er noget andet, end at miste sin mand gennem 30 år, ikke? Ligesom det ville være at miste et barn. Altså, det kan man slet ikke forholde sig til, hvor forfærdeligt det må være.
4: Hvordan er det at være, altså for dig at være i livet uden ham?
5: Jamen, det er... det er alting, kan man sige, ikke? Det er både, ensomt... Det er også meget socialt, fordi at der så lige pludselig er et netværk, der er meget tydeligt, så kan det også være glædesfuldt, fordi jeg prøver virkelig at tænke tilbage på alle de ting, vi lavede med glæde, i stedet for med sorg på alt det, vi ikke får. Så det er faktisk sådan lidt af det hele. Og sorg er jo noget, man altid bærer med sig. Ja. Det bliver sådan en integreret del af ens person. Og nogle gange fylder det enormt meget, og andre gange fylder det ikke så meget. Og jeg har kunnet mærke, at det har lettet her de sidste måneder, fordi jeg er blevet ramt af det et par gange om dagen. Mm. Og det kan jeg mærke, fordi at før var det konstant. Mm. Altså ja. De første 3, 4, 5, 6 måneder. Der var det eneste, der var. Jeg var simpelthen pakket ind i sove, også selvom jeg var funktionel, og jeg passede mit arbejde, og alle de der ting. Så kan jeg mærke, at jeg har simpelthen været pakket ind i sådan en stor sort sky. Men den rammer kun lige et par gange om dagen måske, eller en gang om dagen er vi måske nede på nu, hvor jeg lige bliver sådan lige fældet af sådan en mavepuster. Og det er jo et tegn på, at sorgen ændrer sig, men den kommer aldrig til at forsvinde.
4: Nej. Også fordi det lyder så for simpelt, men den er også en erfaring.
5: Ja, altså. Ja. Der var en, der spurgte mig, hvis jeg kunne tage sorgen væk fra dig, bare ved at knipse i fingrene, vil du så have det? Og så bare sådan, no way.
4: Nej.
5: Fordi den er jo et tegn på, at jeg har været investeret i det elskede menneske. Mm. Så hvis den forsvinder, så forsvinder han jo også på en eller anden måde. Ja. Ikke? Så den skal jo bare have lov til at være der, og man skal bare ligesom integrere den som en del af ens liv.
4: Havde du tænkt, at han skulle være din livsledsager, indtil du ikke selv var her mere?
5: I vores allerbedste perioder, helt bestemt.
4: Ja.
5: Men det var også fordi, at han var syg et år, før han døde, og måske har han også været, har der været noget op til, og det ene og det andet, ikke? Altså, men jeg savner ham sindssygt meget, som du ved, dengang han var, da han var rask.
4: Ja.
5: Og alle de ting, vi snakkede om, vi skulle gøre sammen, og vi ville gerne tage til Argentina og bo nogle måneder i Buenos Aires, og så vi gik og snakkede om, det ville aldrig ske, men du ved, gik og snakkede om at købe sommerhuset på Helgenæs, eller i Sverige, eller, altså vi havde ting, vi gerne ville gøre sammen, ikke? Så jeg tror, vi havde det lange lys på, at vi skulle have vores liv til at fungere sammen, fordi vi har været så sammen i så mange år.
4: Ja.
5: Altså,
4: og så du har været i start 20'erne, da jeg mødte hinanden?
5: Jeg var 24, og han var 36, ikke? Ja.
4: Men er du ligesom... Kan du leve videre med, at du ikke skal leve med ham resten af dit liv?
5: Altså, jeg tror, vi er skabt til at leve og være til stede. Og jeg tror, at det med, at vi har Camille, og Folmer havde også 2 børn fra tidligere, som jeg jo også ser langt hen ad vejen som mine børn, og de har fået børn, og alt det der. Så der er jo rigtig meget at leve for. Og så det, at jeg har haft en identitet i mig selv, har været enormt vigtigt også, at jeg har noget at stå op til om morgenen. Altså, vi har altid haft en meget tydelig identitet hver for sig, og det har været det har jo gjort, at der har hele tiden været bud efter mig, også i perioden, mens han var syg, og efter han var død, er jeg jo stadigvæk blevet booket, inviteret til alt muligt forskelligt, som har gjort, at jeg har følt, at der var masser at stå op for og til. Og så det, at jeg har et enormt nært forhold til Camille, og vi kan snakke om alt, har jo også gjort, at det skal vi bare... altså, jeg har været meget mere fokuseret på hende og hendes, at hun skal have det godt. Så der har aldrig været tvivl i mig om, at jeg skal leve og få det bedste ud af livet, og det ved jeg, det vil han også synes. Og han, men det er meget skægt, fordi nogle gange der sidder jeg faktisk og tænker på, hvis det var mig, der var død, så vil han gøre præcis det samme, som jeg gør. Han vil ikke skrive en bog og lave tv om det her, det er helt sikkert. Men han vil sidde og skrive på en anden bog, han var i gang i, da han døde. Han vil også sidde ved spisebordet og kigge ud i haven og gå hen og købe ind og mødes med sine venner og drikke kaffe og gå ud og spise og tage ud og rejse og alle de her ting. Og folk vil kigge på ham og tænke, når der går han uden sin kone, hun er død.
4: Ja.
5: Ligesom folk kigger på mig i vores kvarter og tænker, når hun ser da lidt gladere ud i dag, eller hun ser, eller hvordan er det lige, hvordan går det lige, eller du ved, altså. Og det er meget bizarrt at tage de briller på, fordi så går det op for en, hvor flygtigt vi er her, og at det i princippet lige så godt kunne være mig, der var død, ikke? Det er ret interessant. Hold op, for det smager godt, det her. Altså, det er sådan helt...
4: Jeg er så glad for at smage den her knorhæn igen. Det er en fantastisk fisk. Mm. Tak for fabelagtige knorhæn.
5: Det er simpelthen...
0: Velbekomme.
4: Og nu griner vi, fordi at Luna har taget en bog med.
0: Og rømmer sig.
4: Og rømmer sig, fordi at...
0: jeg blev sat til opgave at lave en ret, som kræver en opskrift, som kommer fra en kogebog, som jeg ikke har, og som man ikke bare lige kan gå ud og købe. Så jeg har været ude og simpelthen finde en antik, man tager et sølvfad af Mogens Brandt.
4: Den som her... er mange år i skribent for Politikken og skuespiller.
5: Ja.
0: Ja.
5: Og faderen til helt utrolig meget kogekunst i op gennem 60'erne, ja. Måske også 50'erne faktisk.
4: Ja. Ja. Ja. Men måske helt indledningsvis, hvad skal vi have til dessert?
0: Krebsøsæt.
4: Punktum.
5: Punktum, ja. Og det skal vi, fordi at jeg er vokset op i et hjem, hvor når der blev lavet fondue, og det gjorde der jo.
4: Det selvfølgelig gjorde der det.
5: Altså dengang, ja. Så blev der jo efterfølgende lavet crêpes Suzette, fordi så havde man jo ligesom gang i gasblus og alt det der. Og det var min far, der stod for det. Og det er jo pandekager, som du steger, og så skal de jo flamberes. Men det skal være Mogens Brandts opskrift, så det er noget med, nu kan du se, Luna knubber en sukkerknald mod en appelsin, som så skal ned og ligge og smelte i noget smør på panden. Og der skal sådan en helt særlig sauce til af noget appelsinsaft og noget cointreau og mandler og det ene og det andet. Og der er et eller andet i den der måde med den der sukkerknald med appelsin, der giver noget smag til smør. Og der er et eller andet i måden, der bare gør, at den er meget mere intens og velsmagende. Jeg synes tit kan det være sådan karamelliseret, altså de sejler rundt, ja, sådan noget nærmest karamelagtigt, ja, måde. Det gør den her ikke på samme måde.
4: Og Luna, hun har jo simpelthen rykket ind med rullebordet.
5: Ja.
4: Så,
0: dog ikke med spritapparatet. Jeg prøvede at spørge i mit netværk, om der var nogen, der havde et spritapparat. Det var,
5: ja,
0: der,
5: det. Nå ja, det var spritapparat. Det var, ikke, ja, det var ikke gas dengang. Det var spritapparat.
4: Ja. Det var selvfølgelig det, det var. Ja.
0: Og så skrev du meget fint, at det oplagt, det ville være Sauternes. Det er da også, ja, en rigtig fin beskrivelse i, at man egentlig skal bare drikke rigtig dejligt god Sauternes til. Men, ja, men der var også noget med at måske at slutte med et andet type udtryk.
4: Ja.
0: Så der er fundet noget dansk rabarbervin fra Andersen Winery.
5: Ja, som er altså vidunderlig. Altså Andersen Winery, de laver jo forskellige frugtvine, eller muserende frugtvine.
4: Og ligger på Mols.
5: Ligger på Mols, ja, og vi må ikke kalde det champagne. Men det her, det er nok det tætteste, du kommer på en rabarber champagne. Elmsføjer. Den er helt vidunderlig.
4: Altså, jeg har simpelthen ikke smagt den før.
5: Nej, det er godt.
4: Wow. Okay. Nej, hvor er det sjovt.
5: Den er jo organisk forstået på den måde, at den er forskellig nogle gange. Nå, jeg har fået den i en, hvor den var en lidt lysere, ja, udgave, ja, og hvor den var mere fin rabarbersmagende. Den, ja, her, den er sådan lidt mere intens rabarbersmagende, ja, så jeg tror, den er på den en eller anden måde organisk, at den lever. Og jeg havde sådan, det kommer overhovedet ikke til at passe til, men nødsagen er, at vi dør med rabarber,
4: ja,
5: i munden.
4: På tungen. Ja. Mens folk lå på sit sygeleje, skrev parret til 50 af deres nærmeste venner og familiemedlemmer og spurgte, om de ikke ville komme til en fest for Folmer. Dagen endte med at blive alt på en gang. Sjov, barsk, rørende, sorgmodig og fuld af livskraft. En slags gravøl før døden, kaldt Anne Jernøde.
5: Ja.
4: Da jeg hørte det første gang, hørte dig beskrive det her, så tænkte jeg helt sådan off. Ja, det vil jeg også.
5: Jamen, det er også det, vi gør nu, næsten.
4: Ja, ja, ja. Altså, det er fordi selvfølgelig er det en dag, der er ubærlig. Men, ja, samtidig er det måske også den dag, der gør, at man kan bære det sammen.
5: Mm. Ja. Altså, det var en... da han blev erklæret terminal, der spurgte jeg ham om... Hvad kan jeg gøre? Ja. Er der noget som helst, du gerne vil? Og han ville gerne rejse, og det kunne han ikke, fordi det var han for syg til. Og da det ligesom var skrinlagt, så sagde han, så ville jeg rigtig gerne have, at vi holder en fest. Mm. Og inden da havde jeg sagt til ham, det er noget, der stammer fra en eller anden gammel skuespiller, der har sagt det for mange år siden, at han var ked af, at han ikke kunne være med til sin begravelse, fordi det ville uden tvivl blive et tilløbsstykke. Og det havde jeg sagt til Folmer, fordi det var sådan en intern joke, vi, ja, havde. Og der sagde han, at fordi han ikke kunne være med til sin gravøl og begravelse, så kunne han faktisk godt tænke sig, at vi holdt en fest, så han kunne få lov til at være med til en form for gravøl. Og det gjorde vi så. Og inviterede en masse mennesker, lavede noget mad, og bestilte også nogle af hans pizzaer, hans yndlingspizzaer fra hans yndlingspizzerier, og jeg tømte ud i vinkælderen, og folk holdt taler, og reciterede digte, og spillede musik, og sang, og alt muligt. Men, altså, og det er jo grænseoverskridende, fordi der var ikke nogen, der havde gjort det før. Så vi byggede jo ligesom vejen, mens vi gik den. Og man kunne se, for nogen var det helt naturligt at komme ind i rummet og ligesom tage det. Og bare være i det, og andre de så nærmest kravlede på væggene af
4: ubehag.
5: Af ubehag. Ja. Så jeg startede med at holde tale og sige, at vi godt vidste, at det var en første gangs oplevelse for mange, og at alt var tilladt. At man måtte være stille, man måtte tale, man måtte holde taler, man måtte synge, man måtte spille, man måtte altså gøre lige præcis, hvad man vil. Og folk fik jo taget afsked, og det er da voldsomt og surrealistisk at sige, nu har du lige 4 timer til at gå hen til den menneske, som du har måske kendt og elsket i 67 år, eller 65 år, eller 50 år, eller 30 år, eller, og så fortælle det her menneske, hvad det har betydet for dig, og så sige farvel. Det er da virkelig voldsomt. Men vi var jo lykkelige for, at vi gjorde det, og efterfølgende har folk jo bare vendt tilbage og sagt, at det var den fineste dag, og hvor var det godt, vi gjorde det. Og jeg vågnede jo om morgenen til at stod og tog kjole på. Jeg er jo ikke normalt sådan en, der går særlig meget i kjole, men han havde sådan i en eller anden tåge sagt til det, jeg vil gerne have, at folk kommer i kjoler. Og jeg havde bare sådan, okay, det hørte jeg, jeg tager kjole på. Og så stod jeg oppe i soveværelset og tog kjole på, og så kunne jeg høre kirkeklokkerne henne fra OB Høj Kirke. Ikke? Og der havde jeg bare, altså der havde jeg bare sådan det der, det her, det er sidste gang, vi samler folk, hvor han er i live. Næste gang, vi samler folk, der er han død. Og der er det kirken, og der er det hans begravelse. Det var voldsomt. Altså, det var virkelig, virkelig voldsomt, ikke? Men vi kom igennem. Altså, det er jo det der med at lade sig pakke ind i folk og kærlighed og god energi og gøre noget. Altså, jeg er jo en duer, så hvor nogen måske går kold, så går jeg i praktik, ikke? Altså, jeg kan godt lide at gøre ting, fordi når mine hænder er optaget, er mit hoved optaget, og så pakkede vi jo os selv og hinanden og ham ind i kærlighed og mennesker, der elskede ham, ikke?
4: Så det har været et fællesskab omkring.
5: Ja, det har der. Hold nu kæft, Luna. Jeg kan simpelthen bare se, at jeg kommer til at spise op.
0: Jeg overvejede 3. Jeg kan se, at 2 er passende.
5: Måske.
4: Wow. Okay, så giver sådan lige step by step, ud over, at det selvfølgelig er en ret, man har lyst til at spise hurtigt.
0: En fantastisk pandekage, hvor der kommer masser af appelsinskal i og konjak i dejen. Og den skal stå og hygge sig et lunt sted, så der er fint beskrevet. Så har jeg stegt pandekagerne, taget appelsinskal citron, eller hvad er det? En sukkerknald og knedret appelsinskal.
4: Ja, ja.
0: Og så har jeg ligesom opløst det i friskpresset appelsinjuice. Og så kommer man en stor klat smør på, og når det så bobler, så kommer man pandekagen ned, vender den i den. Og når den så hygger sig, og man har stegt dem af, så kommer man vandet op på. Og så bagefter hælder man både konjak og Grand Marnier, den her fantastiske appelsinlikør, henover og sætter ild til det. Og så står man og kigger på nogle flammer, der har det lidt vildt, og prøver at passe og tæmme dem, og bliver lidt bekymret, og så tænker man, det går nok. Og så hælder man en lille smule sukker på igen, så det lige kan karamellisere på toppen af dem. Og så altså den her vaniljeis med Mette Ravns helt fantastiske, store, fede, mørke,
4: og for dem, der ikke ved det, så Mette Ravn er vel den eneste i Danmark, som altså har sat sig meget yndigt på vanilje.
0: Ja.
5: Hun har simpelthen åbnet sin egen vaniljefarm i Tanzania. Altså, hun er rock og sej. Ja, det er virkelig.
4: Og præsentere, eller repræsentere, altså nogle helt andre type vaniljesmage, ja, end den, man måske kender fra den gængse rør.
5: Hvis man er
4: rør.
5: Heldig og kan få fat i hendes vanilje, så er man et lykkeligt menneske.
0: Ja.
5: Og jeg vil sige, jeg er et lykkeligt menneske lige nu. Savner jeg min far. Tak.
0: Velbekomme.
5: Ja.
4: Han bor i den.
5: Han bor simpelthen i den smag der.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja. Sprut og appelsin og pandekager, og det er fantastisk. Og jeg har simpelthen ikke fået den, siden han lavede den, hvor den smagte rigtigt. Altså, og jeg har altså fået den nogle gange. Og det, jeg tror, det er den der, det er en blanding af appelsinen og konjakken, der gør hele forskellen, at det ikke er en karamelsovs, som der er nogen, der laver.
4: Ja, for den her, den smager til. Altså, det er ikke en børneudgave. Den smager kraftigt af det, den skal og vil.
5: Og det er sådan, jeg har fået den. Ja. Altså, med masser af sprutsmag. Ja, også som barn.
4: Er det sådan, tænker du sådan, udover at vi i det her program sidder på din yderste dag, men hvis vi nu bliver i din egen fortælling, har du en fornemmelse af, at er det et nyt liv, der starter for dig nu?
5: Altså, Ja, nej. Mm. Fordi det er det jo, fordi at jeg går fra at være en del af en tosomhed til at være mig selv.
4: Ja.
5: Så der vil jo være noget nyt i den forbindelse, men samtidig så har jeg jo også, altså jeg er så privilegeret, at jeg kan blive boende i vores hus. Så der er noget genkendelighed i det, og nogle af de arbejdsopgaver, jeg laver, er det samme. Men jeg kan også mærke, at det jo også et eller andet sted bliver det jo også nødt til at være starten på en anden måde at leve og være i verden på. Fordi jeg kommer til at gå nogle andre veje, måske. Nu hvor jeg er gået i gang med at arbejde med den her sovetematik. Så det var jo, kan man jo sige, aldrig sket, hvis han stadigvæk havde været her.
4: Nej.
5: Altså, jeg ville jo ønske, at det aldrig var sket. Men det er så en vej, jeg går ned af en periode. Men jeg har besluttet mig for, at den vej går jeg ned af i 2026, og så stopper den.
4: Ja.
5: Altså, jeg kommer ikke til at være rejsende i sov de næste mange år. Jeg vil godt bruge 2026 på at lave, at vi har lavet det her tv, og jeg laver en bog, og jeg holder nogle foredrag om det. Men så skal det også stoppe. Mm. Fordi ellers så tror jeg, det bliver en selvforstærkende at vade rundt i.
4: Ja.
5: Altså, så på den ene side bliver det jo et nyt og andet liv, og på den anden side, så er der jo stadigvæk nogle ting, jeg holder fast i. Også fordi, når man får trukket tæppet så ekstremt væk under sig, så er der en meget stor tryghed forbundet i, at noget er stationært.
4: Og, ja.
5: Og lige de der måneder efter, han var død, hvor jeg gik og tænkte, ej, skal jeg sælge hus? Skal jeg flytte? Skal jeg det ene eller det andet? Ikke? Det var simpelthen så voldsomt at skulle forholde sig til. Både at han ikke var der længere, og den del af livet, og så hvis jeg også skulle til at afvikle det, som havde været en ramme om vores liv i så mange år, at det kunne jeg slet ikke være i det.
4: Nej.
5: Og da jeg så endelig fik truffet beslutning, altså og sagt, talt med banken, truffet beslutningen om, at jeg kunne blive, at så havde jeg bare sådan det der, så sænkede der så bare en ro, der gav plads til at sørge. Ja.
4: Forholder du dig anderledes til din egen død, efter Folmers død?
5: Altså, ja, også forstået på den måde, at jeg er ikke så lemfældig i min tale omkring den mere, men også fordi nu er jeg jo lige pludselig den eneste forældre.
4: Ja.
5: Så jeg har også lovet min datter, at jeg bliver helt utrolig gammel. Det er ikke sådan, at jeg sætter mig op i et fly og er bekymret for at falde ned på en anden måde, men jeg tænker lige tanken lidt mere, det der med, at jeg skal lige passe lidt mere på mig selv, fordi nu er jeg altså hendes eneste forældre, ikke? Så det har helt klart ændret lidt. Men jeg har også sådan en at det er jo, det nytter ikke så meget. Altså, fordi vi er, hvis man ikke er her, så er man her jo ikke. Altså, jeg vil sige, jeg er mere, det har ikke gjort mig hverken mere bange for at dø, eller noget som helst, synes jeg.
4: Og hvad tror du, der sker?
5: Når man dør?
4: Ja.
5: Ingenting.
4: Ingenting.
5: Nej, jeg er ret sikker på, at det bare er mørkt og stille. Mm.
4: Og at der bliver slukket?
5: Ja, at der bliver slukket.
4: Og alligevel så, og du må rette mig, hvis jeg husker forkert, men jeg synes, jeg læste, at efter han var død, så kom du hjem og spurgte, vis mig et tegn.
5: Ja, han tog op sådan en gang imellem.
4: Og så var stolen væltet?
5: Ja, der var en stol, der var væltet, og vi har haft snebær, der eksploderet ind i bilen, og jeg har også fundet, du ved, sådan alle mulige forskellige ting, men det er jo fordi, når man har mistet, så tolker man efter tegn. Altså, og det har jo ikke, kan man sige, det har jo ikke, jeg ser det ikke som noget, han sender, jeg ser det som, at jeg har brug for at finde tegn i, at han har været der, og at han måske stadigvæk er her. Jeg har også talt med mange, der har det der med, man går stadigvæk sådan og småsnakker lidt.
4: Ja.
5: Med. Altså, jeg har for nylig købt et billede, der skulle hænge ind over sofaen. Vi har let efter et ordentligt billede til den sofa i 5 år, siger jeg. Altså, det er nok nærmere 10. Og så fandt jeg den. Eller fandt jeg det billede der. Og så købte jeg det. Og så, mens jeg gik med boremaskine og satte det op, så snakkede jeg lidt med ham, og var sådan lidt, hey, jeg fandt det. Det er simpelthen det, jeg håber, du kan lide det, agtigt. Altså, du ved den der, og det er jo med mit rationale, ved jeg jo godt, at han ikke er der, og han ikke hører det, og det er ikke ham, der sender tegn, og det er ikke det ene og det andet. Men fordi det er en meget hyggelig måde at holde fast i en eller anden form for kommunikation på, at han har været her, og at han har betydet noget, ikke?
4: Jo.

0: Er det en rimelig nekrolog, vi har givet dig, Anne?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Jeg synes, vi kommer meget godt omkring.
0: Mm.
1: Med at starte med livet og slutte med døden, men også slutte med, altså med Folmers død, i, altså det der med at ende et sted, hvor man ikke havde troet, man skulle ende.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Er jo ret tankevækkende, ikke?
0: Jo.
1: Altså det der med, når folk forsvinder i utid, kan man sige, ikke?
0: Ja, og han stod nu i hvert fald her og blevet en del af din nekrolog.
1: Ja, ja, faktisk også. Ja.
0: Det ved man ikke, når man møder hinanden som 24-årig.
1: Nej, det gør man bare ikke. Nej, nej. At det var der, den skulle ende.
0: Mm.
1: Ja.
0: Den der virketrang og virkekraft, og er der aldrig noget i dig, der giver op og bliver træt og bliver liggende?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej, det er der simpelthen ikke. Jeg tror, det er den der... altså, der er jo altid dage, hvor... Og også set i lyset af det forløb, jeg har været igennem her de sidste par år, så er der jo altid dage, hvor man står op og er modløs og synes, at det hele er helt utroligt tungt og trist, og det ene og det andet. Men altså, jeg forstår godt, at når man er 86 og mister sin livsledsager, at det så kan være, det kan være virkelig tungt at komme igennem, ikke? Men der har jeg jo stadigvæk forhåbentlig 30-35 gode år foran mig, ikke? Hvor jeg har bare sådan lidt af, at de skal være gode.
0: Ja.
1: Forhåbentlig er der rigtig meget godt i vente.
0: Mm. Ja. Anne Jernø, hvad skal der stå på din gravsten?
1: Jamen, der skal faktisk ikke stå sådan noget, fordi jeg skal ikke have en gravsten. Jeg har altid gerne bare vil drysses ud over Aarhus Bugten, ude ved Moesgård Strand, og så blive en del af økosystemet.
0: Og hvorfor der?
1: Fordi jeg har gået tur der, lige siden jeg var barn, og jeg har haft min datter med på tur der lige. Altså hele vores liv har vi gået ud langs stranden, så hun ved præcis, hvor det er. Det er der, hvor det ser ud, som om orkerne vil løbe op i skoven, hvis man var op i skoven. Og hvor vandet spreder sig smukt ud, og så skal det være på en efterårsdag med farvede træer og bid i luften.
0: Anne Jernø, tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid.
1: Det var virkelig en fornøjelse.
2: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
3: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner mig. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
2: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
4: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
5: Og live her på P1 byder vi nu på en radioavis, skarpt forfulgt af P1-debat. Klokken er 12.

0: Butiksdøden lever i bedste velgående. På 5 år er antallet af butikker faldet med næsten 1200, og det er ikke noget populært syn med tomme vinduer i gadebilledet.
1: Det er meget trist med alle de tomme butikker.
2: Det er ærgerligt og ser kedeligt ud, og det er trist.
0: Men vi har fundet et sted, hvor de har vendt udviklingen. I Ukraine tæller de døde igen i dag efter russiske angreb mod hovedstaden Kiev. Vi har en reporter ved et af de ramte boligblokke.
3: Hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkomne.
0: Og så skal det også handle om fodbold-VM i denne udsendelse. Norge er på den anden ende. I nat vandt de over selveste Brasilien i noget så eksklusivt som en 1/8-finale.
4: Norge vinder VM! Norge vinder VM!
0: Ja, norsk optimisme og sejrsglæde boblede over efter sejren, og vi tager temperaturen både på VM-feberen og på Norges chancer mod England i kvartfinalen. Her er det Thomas Hougaard, der sparker radioavisen i gang med dagens vigtigste. Som ejer af en lille butik uden for landets storbyer, så skal man i de her år bruge begge hænder for at forhindre nøglen i at dreje om. Butikker, der ikke kan få det til at hænge sammen, opgiver at leve videre og lukker i stor stil. SMV Danmark er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheders vilkår, og som i dag fremlægger tal, der viser, at der er blevet næsten 1200 færre butikker i løbet af 5 år.

0: Kasper Munk Rasmussen er branchechef i SMV Danmark, og han peger på, at det ikke kun går ud over hans medlemmer, butiksejerne, når butiksdøden rammer. Det spreder sig som ringe i vandet.
1: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser, lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
0: Og her tager Nikolaj Rosler os med på en tur gennem nogle af de byer, hvor butikker og gågader ikke længere summer af liv.
2: Velkommen til Randers. Lad os gå en tur ned gennem byen. Her er der lige nu omkring 20 tomme butikslokaler, hvor der hænger til lejeskilte i vinduerne. Foran et af dem møder vi pensionist Jytte Malin, som vil ønske, der var lidt mere butiksliv i byen.
3: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, og jeg ser den butiksdød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre?
2: Vi møder også Markus Troe og Astrid Christiansen, som deler Jyttes ævelse.
4: Der sker mindre og mindre, og meget står tomt hernede og står bare til leje.
5: Jeg vil sige, det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker.
2: Og så krydser vi lige Fyn og Storebælt og lander i Greve Midtby Center, hvor der er 7 butikslokaler lige nu, der står uden lejer. Her møder vi først Eva Rutterstaller. Hun hjælper os lige med at få et overblik over de butikker, der nu er lukket.
6: Skobutikken, bageren, guldsmeden, cykelforretningen, vores brillemand, Kop og Kande lukker også nu her, ikke? Så det er virkelig, ja.
2: Og med det på plads, så går vi nu ind i Kioskland og møder Jesper Lundberg, som er ejer og formand for Centerforeningen. Og han har altså flere forklaringer på, hvorfor at butikkerne har det svært i centret.
7: For det første, inflationskrisen, hvor varerne bare stiger og stiger, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag, hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandel.
2: Og på vej ud, så møder vi lige Johnny Eilersen. Og selvom udviklingen her, den ærger ham, så er ansvaret forbrugernes eget, mener han.
8: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærligt, når de ikke er der.
0: Men der er faktisk også steder, hvor de faktisk lykkes med at vende udviklingen og give butikslivet et nyt hjerte. Rikke Stockholm, du tager en tur til Sorø.
9: Og der står jeg i en butik, der hedder Kreakompaniet, hvor at 14 børn lige nu er i gang med at lave en masse med garn og male og alt muligt andet kreativt. Og det er altså et eksempel på en af de butikker, der er åbnet inden for det sidste halvandet år, og dem er der faktisk flere af. Magnus Broen, du er næstformand hos Sorø Handel og Service. Altså, hvad er det, I har gjort her i Sorø, siden at det egentlig er lykkedes at vende den her butikstød til egentlig at pusle lidt hjerte og liv i gaden?
10: Jeg vil sige det sådan, at mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget garncafé, og tænkt lidt mere i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde ud af at lave?
9: Og hvad siger du så til, at det faktisk er lykkedes jer i en længere årrække at få åbnet flere butikker end at lukke?
10: Jamen, jeg vil næsten sige det sådan, at det overrasker mig ikke. Soranerne hernede i byen, de er enormt loyale. Alle kunder, de ved godt, at hvis de vil have butikker i morgen, så skal de bruge dem i dag. Så folk er enormt gode til at handle lokalt og tænke kreativt. Jamen, kan vi finde noget lokalt i stedet for at handle på nettet?
9: Og vi kan jo høre, at der er andre byer, som jo så ikke er på samme måde. Men indtil nu, så går det i hvert fald rigtig godt i Sorø. Tak skal du have.
10: Selv tak.
0: Og dermed, så skal vi ikke have mere om levende eller døde butikker i denne radiovis. Til gengæld skal vi tage noget, der i den grad er liv i. Nu er Norge nemlig nået lige så langt ved et fodbold-VM som Danmark. For sent i aftes vandt det norske herrelandshold 2-1 over selveste Brasilien. Det var jo dem, Danmark tabte til dengang. Det var rigtig sjovt at være dansker under et VM helt tilbage i 1998. Det var dengang Brian Laudrup efter en scoring lagde sig på siden med hovedet kægt støttet i hånden i en af de mest ikoniske jubelscener i dansk fodbold. Men lige nu er det altså sjovere at være norsk. Magnus Helms tager dig med til Oslo.
11: Stemningen var ekstatisk allerede fra morgenstunden i Oslo i går.
12: Jeg kan ikke huske, at der har et bedre stemning som rundt et eller andet fælles i landet nogen gang før.
11: Lød det begejstret her for Henrik Sehm i køen til et storskærmsarrangement mere end 10 timer før kampstart. Den gode stemning skulle også vise sig at være fuldt ud berettiget, for sent i går aftes opnåede det norske landshold deres bedste resultat nogensinde.
13: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de 5 dobbelte verdensmestre, og de vandt.
11: Det blev nemlig til en 2-1 sejr over mægtige Brasilien med 2 scoringer af den norske kæmpestjerne. Og kampens flotte resultat blev fejret med maner i Oslo. Det fortæller vores reporter Daniel Nyrup her, som stod midt i festlighederne.
14: Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og Det var en folkefest uden lige.
11: Og festlighederne spredte sig endda til det norske kongehus.
14: Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
11: Og også det norske omklædningsrum i USA var propfyldt med selvtillid. Her til morgen var stemningen dog lidt anden for de norske fans i Oslo.
14: Folk, de plejer tømmermændene, det tror jeg godt, vi kan sige.
0: Ja, og når tømmermændene har lagt sig, så skal Norge i kvartfinalen op mod England, som møder op til kampen efter en tæt kamp og 3-2 sejre over værtsnationen Mexico, fortæller DR's fodboldkommentator Henrik Lineker.
15: Det er en meget dramatisk kamp mellem England og Mexico, og det blev så England, der vandt til sidst, og dermed skal møde Norge i en kvartfinale. Jeg synes, det var en fortjent engelsk sejr, men også mod et hjemmehold her i Mexico City, som virkelig gav England kamp til stregen.
0: Og så skal det handle om et andet stort drama fra fodbold-VM. Men det her er et drama uden for banen, med anklager om snyd og med tråde til international politik. For man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder reaktionen fra Belgiens landstræner Rudi Garcia. Jeg vidste ikke, at 5. juli ved FIFAs VM nu er blevet til 1. april, siger Garcia. Den her specielle kommentar kommer efter, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet, at USA's stjerneangriber Folarin Balogun godt kan spille mod Belgien, når de to lande mødes i 1/8-finalen i nat. Folarin havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge amerikanske medier, New York Times og Wall Street Journal, så har USA's præsident Donald Trump ringet flere gange til FIFA-præsident Gianni Infantino efter kampen og bedt ham om at kigge nærmere på det her røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun, og dermed kan han så godt spille mod belgierne. Og Trump, han kvitterede faktisk straks på sit sociale medie Truth Social med ordene tak FIFA for at omgøre en stor uretfærdighed. Jens Seier Andersen er stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt. Og så er du med på en linje her. Jens Seier, hvor usædvanligt er det, at man omgør sådan et rødt kort i en stor turnering som VM?
16: Det er i hvert fald helt usædvanligt, at det sker efter en direkte politisk indblanding fra værtslandets statsoverhoved. Det nærmeste, jeg kan komme i tanke om, det var tilbage ved VM i 1978 under Argentinas militærdiktatur, hvor diktaturets leder, Jorge Videla, og sammen med USA's udenrigsminister Henry Kissinger dukkede op i omklædningsrummet hos Perus spillere. De skulle nemlig helst tabe stort til Argentina, så værtslandet kunne komme videre. Og det satte da også vist nok en skræk i livet på de spillere. Men ellers er det jo ikke noget, vi forbinder med vestlige demokratier. Nu har vi haft VM i to autoritære stater, i Rusland i 2018 og Katar i 2022. Og selvom vi havde mange debatter omkring de to, så var der dog, så vidt vi ved, ikke nogen direkte indblanding i, hvad der foregik på banen, og hvad der foregik, når reglerne skulle fortolkes.
0: Det er jo noget af en sammenligning, du laver her, men det er jo velkendt, at Trump og FIFAs præsident er gode venner, og Trump har endda fået FIFAs fredspris. Hvilke konsekvenser tror du, det her kan få?
16: På kort sigt får det jo den konsekvens, at når vi nu ser USA spille en eller flere gange i den kommende tid, så vil vi jo der være en sky af mistanke, hvis der er noget, der falder tvivlsomme afgørelser, der falder ud til fordel for USA. Og vi vil have en fornemmelse af, at det hele bliver styret politisk fra det Hvide Hus. På længere sigt, så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt, og at reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
0: Lød det altså her fra stifteren af organisationen Play the Game, Jens Seier Andersen. Og så skal vi videre. Ukraine er blevet ramt af endnu et kraftigt russisk angreb med droner og missiler. Indtil nu er 15 meldt dræbt. Det gik ligesom ved angrebet for få dage siden særligt hårdt ud over hovedstaden Kiev. Journalist Stefan Weigert fortæller fra et af de steder, det gik ud over.
17: Jeg står ved en af de beboelsesejendomme, som er blevet ramt her i løbet af natten af et russisk missil. Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Og hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkommende. Tidligere så jeg et lig af en kvinde, som hang imellem to etager på den ene side af bygningen. Hun er så blevet fjernet nu her i mellemtiden.
0: Myndighederne opjusterede morgen igennem antallet af omkomne, fordi redningsarbejdet ikke var afsluttet, imens gik bekymrede pårørende rundt ved det ramte ejendom for at lede efter venner og familie, fortæller Stefan Weigert.
17: De spørger redningsarbejderne, når de ligesom har tid til at snakke med dem, altså når redningsarbejderne har tid. Og ellers så, med det samme, de møder en, som de kender, en nabo eller andet, så spørger de, om de har en ny information, om de ved et eller andet. Og så har det jo ellers også været redningsarbejderne, som går rundt her og leder efter ting, der ikke er eksploderet. Altså fordi det her missil på den her boligblok har jo spredt fragmenter rundt omkring. Lige nu omkring mig faktisk går der en politibetjent og kigger og kæmmer græsset her for at se, om der ligger et eller andet, der kan eksplodere. Og om på den anden side, hvor et andet russisk missil har ramt ned på en legeplads, lavet et stort krater der. Der er der også skærmet af, simpelthen fordi de er usikre på, om der stadigvæk er noget, som kan eksplodere der.
0: Det russiske angreb var en blanding af droner og forskellige typer missiler, blandt andet det meget hurtiggående Iskander-missil. Det lykkedes det ukrainske luftforsvar at skyde hovedparten af dronerne og mere end halvdelen af de russiske missiler ned, men militæranalytiker Esben Salling Larsen fra Forsvarsakademiet læser en tydelig svaghed i det ukrainske forsvar.
18: De fleste af de missiler og droner, der blev sendt ind, er noget, som ukrainerne kan håndtere. Men sådan en mindre del af det er ballistiske missiler eller avancerede krydsermissiler, hvor at ukrainerne har det problem, at de er ved at løbe tør for missiler, der kan skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem. Og det er som om, at russerne udnytter det hul, der er i luftforsvaret, til at bruge deres eget lager af offensive missiler for at have maksimal ødelæggelse ud af dem.
0: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtiggående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Og for at ramme dem skal Ukraine have hjælp fra USA, siger Esben Salling Larsen.
18: Det her det er det eneste område efterhånden, hvor Ukraine ubetinget har brug for Trumps velvilje til at sælge de her missiler til Ukraine. Og angrebene her kan godt ses som en optakt til NATO-topmødet i Ankara.
0: NATO-topmødet i Tyrkiet begynder i morgen. Det er den 6. juli og sommer i Danmark, men så skal vi også lige regne ind, at det er mandag. Og så ender vi på skydevejr med regn og blæst, som breder sig ind over landet fra vest. Eneste undtagelse er, at i Nordjylland er der mulighed for lidt sol. Det bliver 13-18 grader, mere bliver det ikke til. Vinden er let til frisk ved kysterne op til hård vind. I aften og i nat bliver det skyet og med regn i perioder ned mellem 10 og 15 grader. Frederik Sundby bestemte, hvad der var med i denne radiovis. God eftermiddag.

0: Samuel Racklin, du er jo tidligere korrespondent i Washington. Fejrede du USA's 250-års jubilæum i weekenden?
1: Nej, det gjorde jeg ikke, i modsætning til mange, mange foregående år. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne fejre et land, der har truet med at angribe Danmark og rigsfællesskabet.
0: I lørdags den 4. juli, der markerede amerikanerne, at den amerikanske uafhængighedserklæring blev underskrevet for 250 år siden, og derfor så fylder USA 250 år som nation. Det blev fejret på den anden side af Atlanten med blandt andet tale fra USA's præsident Donald Trump ved The National Mall pladsen i Washington D.C.
2: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth, and we're doing better now than we've ever done before.
0: Hvor står USA efter et kvart årtusind som nation? Det diskuterer vi i dagens P1-debat. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne høre fra jer, der lytter med. Og jeg er meget interesseret i dag i at høre om jeres forhold til USA. Ring eller skriv ind til os og fortæl, hvad du enten elsker eller hader ved USA. Du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og så kan du i dag komme i direkte dialog med et panel af USA-kendere, som vi har inviteret ind i studiet i dagens P1-debat. Og den ene er dig, Samuel Racklin, tidligere korrespondent i Washington. Ordentlig velkommen til P1-debat.
1: Tak skal du have.
0: Kan du ikke lige starte med at beskrive først, hvad er dit forhold til USA?
1: Det er temmelig langt og kompliceret. Jeg kom til USA. Jeg opdagede Amerika i 1976, for næsten 50 år siden, da jeg tog over og tilbragte et år på Columbia University og opdagede Amerika og New York ved den lejlighed. Og jeg vil sige, ligesom mange andre, så blev jeg grebet, og jeg blev forelsket i Amerika. Men jeg har aldrig haft sådan et romantisk forhold, fordi jeg så både det fantastiske land og de fantastiske mennesker, men jeg så også alle bagsiderne og baggårdene, fordi jeg tilbragte det første år i New York og rapporterede der på skolen om alt muligt mellem himmel og jord, og fik altså et rigtig godt billede af, hvor kompliceret, hvor stort, hvor modsætningsfuldt og hvor meget kærlighed der er i det land, og hvor meget had.
0: Mm. Og da vi talte sammen inden det her program, der sagde du, at du har været nødt til at revidere lidt dit syn på USA. Hvordan det?
1: Ja, altså med ordentligt, så har jeg forstået, at jeg og mange europæere, det Amerika, vi forholder os til, består i først og fremmest, for de flestes vedkommende, ikke for alle, men for de flestes vedkommende, af to smalle striber, der på hver sin side af det amerikanske kontinent, nemlig østkysten og vestkysten. Områder og kulturer, der trives på de stræk, som vi har let ved at identificere os med. Og vi tror, at de er som os, som vi tror om andre, mange andre kulturer. De viser sig i dag, tror jeg, at der falder skilt for manges øjne, da vi har opdaget, at der er et andet Amerika, og det har altid eksisteret. Det er ikke en opdagelse, men det Amerika, der ligger mellem de to kyster, nemlig Midwest og Syden, det er der, hvor Trump høster sine rekrutter og sine tilhængere, hele MAGA-flokken. Det er der, de ikke. Det er jo ikke, fordi jeg ikke har været der. Jeg har været det, jeg har rapporteret, ligesom flere andre her i studiet, der har besøgt at bruge og arbejde i Amerika. Jeg har set det, men det er aldrig gået op for mig, hvor meget det stikker, hvor dybt det stikker, og hvor stor en betydning det har. Så jeg har nok haft et fejlbillede af det totale Amerika.
0: Hvad er det, du ikke har set?
1: Jamen, jeg har ikke lagt to og to sammen, nemlig at det, som er forudsætningerne for USA, hele den amerikanske historie, hele den modsætningsfulde historie med slaveriet, med racismen, med kolonialismen, med, jeg vil gerne tage det ord i min mund, folkedrabet på indianerne, som det hele jo i virkeligheden startede med, hvor dybt det stikker, og hvilke bølgebevægelser, det har sat igennem hele den amerikanske historie. Mm. Og hvordan en demagog, en folkeforfører som Donald Trump, og han er jo ikke den første, og formentlig heller ikke den sidste, der har været i stand til at udnytte de energier og de kræfter og de forudsætninger i den amerikanske historie og i det amerikanske, hvad skal vi sige, fabric, det materiale, som Amerika er lavet af, til at forføre landet og banke sig selv op som en ny autokrat med aspirationer som en ny kejser.
0: Og det kommer vi ind på lige om et øjeblik først. Jeg kunne også tænke mig lige at stille det her spørgsmål, som kommer lidt fra det klip, jeg spillede før med Donald Trump. Altså, USA's præsident siger jo, at USA er menneskehedens største bedrift i 250 år. Har han ret i det?
1: Altså, jeg har svært ved at give Donald Trump ret i noget som helst, fordi jeg får...
3: Det ville være en god start på programmet, hvis du gjorde det.
1: Ja, det ville det. Altså, jeg får, hvad man på engelsk siger, the creeps. Altså, jeg får myrekryb bare ved at høre hans måde at formulere sig på, og for ikke at tale om de budskaber, han kommer med. Han taler og opfører sig, og han håndterer landet og sin magt som en autokrat.
0: Men nu spurgte jeg ikke om din holdning til Donald Trump. Nu spurgte jeg ind til, om USA er den største opfindelse, som menneskeheden har lavet i 250 år, som man selv siger.
1: Nej, der er ikke noget land, der er den største opfindelse nogen steder som helst. Altså, et land er... Hvert eneste land har noget at byde på, der er individuelt. USA har selvfølgelig bidraget med meget. I forhold til Europa kan jeg sige meget snævert. Mm. Der har USA spillet en vigtig rolle. Vores egne forfædre, europæiske forfædre, der har opbygget USA, har fået gennem historien en stor betydning. Især i det 20. århundrede, da de kom til Europas undsætning. Første verdenskrig, anden verdenskrig, under den kolde krig. Mm. Der har de virkelig præsteret, der har de været enestående. Der er vi i gæld til dem på sin vis. Ja. Men de skylder også os en hel del, må man sige.
0: Og hvad er problemet med det USA i dag, som har gjort, at du har været nødt til at revidere hele dit forhold til landet på den anden side af Atlanten?
1: Problemet med USA er, at det imod alle vores forventninger har ladet sig forføre af en, ikke bare en folkeforfører. Jeg betragter Donald Trump som repræsentant for det 21. århundredes fascisme. Det er altså ikke Mussolini eller Hitler, det er det 21. Fascisme i min optik er noget, der muterer, noget, der antager form efter tiden og forholdene, og ikke er en statisk størrelse. Donald Trump, sammen med for eksempel Putin også, og andre af tidens politiske ledere, har været i stand til at opfange de signaler, der er i tiden, de muligheder, der er i tiden, og skabt det, som jeg vil kalde for fascisme. Og det er ikke noget, jeg kan på nogen måde forholde mig med sympati til.
0: Men er det det, der er galt med USA? Fordi jeg spørger, hvad der er galt med USA, og straks så fortæller du om Donald Trump. Er det ham, der er galt med USA, hvis man spørger dig?
1: Donald Trump er en katalysator. Jeg tror ikke, altså Donald Trump er ikke et politisk dyr. Han har ikke nogen politisk tæfte. Han har ikke noget. Han er en person, der er vokset op i New Yorks morderiske, kannibalistiske real estate ejendomsmarked, og har lært alle sine knep derfra. En af de tidligste karakteristikker, jeg hørte af Donald Trump, var en af hans kollegaer fra New Yorks, hun er også ejendoms real estate magnat, og hun blev interviewet på amerikansk tv og spurgt, om hun virkelig troede på, at Donald Trump kunne gøre det. Mm. Og så sagde hun allerede der i 2015, der altså mange, meget få rigtig var klar over, hvad det var for en størrelse, vi var op imod, der sagde hun, jeg kender ham så godt, at jeg ved, at han får det. Han får altid sin vilje. Han får det, som han vil have det. Og jeg tror, at han ikke bare bliver opstillet, men jeg tror også på, at han vinder, fordi det er ham.
0: Mm. Thomas Johannes Eriksen, velkommen til dig også.
4: Tak skal du have.
0: Du er forfatter og klubbeskribent hos Jyllandsposten. Hvad er dit forhold til USA?
4: Jamen, mit forhold til USA, altså jeg er... Jeg er meget splittet i mit syn på USA, som Samuel også er her, og USA er jo også splittet i sig selv. Altså det er jo, man kan virkelig fremhæve de mest fantastiske ting ved USA, men man kan også fremhæve nogle forfærdelige ting. Altså vi har at gøre med vi har at gøre med et land, som lige i øjeblikket fejrer deres uafhængighedserklæring, og den erklæring er jo noget af det smukkeste, der nogensinde er skrevet, og et af de vigtigste dokumenter nogensinde, som banker fast først og fremmest.
0: At synes du, USA er menneskehedens største bedrift?
4: Det kommer jeg lige til, okay. Men lige for at snakke om det her dokument først og fremmest, hvor at jeg godt vil hæfte mig ved ordene. Virkeligheden er måske en anden sag, men de her ord, som har været utrolig vigtige for amerikansk kultur, for europæisk kultur, livsstil og frihed overhovedet. Mennesker er lige. Mennesker har ret til frihed. Mennesker har rettigheder. Mennesker har ret til at jagte lykken. Det er den amerikanske oprindelige tankegang for Thomas Jefferson i det her dokument. Det er meget, meget smukt, men der er også en dobbelthed i det, som vi ved. Altså, Thomas Jefferson, han var genial, og han havde læst oplysningsfilosoferne, og han havde alle de rigtige tanker i forhold til at skabe et frit samfund, men han var samtidig slaveejer, ikke? Altså han var samtidig en, det kan godt være, han var en god slaveejer måske, men han var slaveejer, og det var der flere af de her founding fathers, som var. Og på den måde, så er der sådan, der er et USA, som udadtil er frihedens land, og et fantastisk fænomen, men på den anden side, så har vi også en på nogle områder lang, grim amerikansk historie, og vi har især i dag, noget som jeg godt vil sige, at det værste ved USA i dag, ikke? Det er altså den ulighed, som man oplever i landet, hvor at man på den ene side kan prise den her frihed helt afgjort, men måske så kan der i virkeligheden også komme for meget frihed i et samfund, sådan så at det går hen og bliver frihed for den stærke til at trynge den svage. Vi ser i hvert fald en ulighed i USA, som ikke klæder verdens rigeste land.
0: Og kan Samuel Rachlin have ret i, at vi måske har overset en stor del af USA og været for meget fokuseret på de her stater, der ligger langs kysten, som europæerne måske har meget nemt ved at skulle relatere til på en måde?
4: Jo, men altså vi har et splittet USA, vi har et polariseret USA, splittet mellem kyst og indland, og det er et stort problem, og det kan måske engang knække USA midt over. Igen, den her bagside af medaljen, hvor at splittelsen, polarisering er klart en del af bagsiden. Et andet stort problem, som USA også har, og som også kan få katastrofale konsekvenser fremover, det er jo helt klart den amerikanske gæld, ikke? Som er så stor, at jeg tror ikke, der er nogen af os herinde, som overhovedet kan udsige, hvor stor den er. Så sidst jeg tjekkede, der var det noget med 37.000 milliarder dollars, som man altså skylder væk.
0: Thomas, jeg har ikke hørt dig nævne Donald Trumps navn endnu.
4: Nej, det kan jeg da godt.
0: Det var ikke, fordi du nødvendigvis skulle, men var der en pointe i, at du ikke har nævnt hans navn endnu?
4: Ja, men som Samuel også var inde på, Trump, han er god til at tage nogle af de her problemer i det amerikanske samfund, ikke? Og så peger han sådan set på de rigtige problemer. Det gør han. Men han kommer med de forkerte løsninger, synes jeg, man kan sige. Altså, han siger til amerikanerne, at til den store middelklasse, at han kan gøre deres liv lettere. De er presset økonomisk. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på, at han gør deres liv lettere lige i øjeblikket rent økonomisk. Det ser faktisk ud som om, at det er det modsatte, som vi ser, ikke?
0: Jeg kan lige fortælle, at vi begynder at få nogle sms'er ind i vores indbakke her. For eksempel så skriver Olav Nielsen til os: "Det, jeg elskede ved USA, var, at det var sådan et fantastisk rejseland. Man landede i en lufthavn, lejede en bil og kørte ud i det blå. Man kunne altid finde overnatningssteder. Fantastisk rejseinfrastruktur. Ingen ubehageligheder. Det var tidligere, og nu kommer jeg der ikke mere." Har du det på samme måde, Thomas Johannes Eriksen, som Olav Nielsen har?
4: Nej, det har jeg bestemt ikke, fordi at altså USA er jo også, det er jo meget mere end Trump. Jeg tror mange har tendens til at identificere USA med Trump, men sådan er det ikke. Altså for mig så er USA også en kæmpe kulturnation. Altså måske den vigtigste kulturnation overhovedet. Al det kultur, kunst og kultur, som er kommet ud af USA på bare 250 år, i modsætning til Europa, som har en langt længere historie. Altså, der er jeg i hvert fald ikke for fin til at sige, at kunst og kultur fra USA, det er noget af det bedste, som vi overhovedet har. Altså, enten vi snakker Miles Davis, eller Michael Jackson, eller Jackson Pollock, eller Hollywood, eller Broadway, eller Hemingway. Og man kan jo bare blive ved med de her forskellige ikoner, hvis man vil. Ikke?
0: Og der er også en lytter her, der hedder Sofus, som skriver til os, det er ikke Trump, der er problemet. Trump er blot et produkt af det amerikanske system. Der er kæmpe stigende ulighed, men fordi pressen og de sociale medier er ejet af en klasse, der ikke vil håndtere uligheden, skyder den skylden på fremmede mennesker og fremmede lande, skriver altså en lytter til os her, altså Sofus, som skriver, at problemet det er kapitalisme. Samuel Racklin, er det mere det amerikanske system og uligheden, der er gået galt, frem for at det er præsidenten, det er helt galt med?
1: Jamen, jeg synes ikke, man kan se Trump helt isoleret fra alt det andet, der foregår rundt omkring i verden. For mig står Trump som inkarnationen af en populistisk politiker, og måske toppen af populistiske ledere, vi har oplevet i vores tid. I øvrigt så er populismen jo noget, der har rødder, der går tilbage til det 19. århundrede i USA. Det er en bevægelse og nogle holdninger, der opstod i USA blandt amerikanske landmænd og udviklede sig til det er. Mm. Så Trump er afspejler ikke kun det, der foregår i USA, men også en meget, meget stærk trend det vestlige politiske system i de vestlige demokratier.
0: Og hvis I ønsker at blande jer i dagens PET-debat, så ringer I altså bare på 7021 1919 eller sender en sms til 1212. Nu kigger over på dig, Mette Nørre Claus Høj. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
0: Du er USA-specialist på Børsen. Kan du lige starte med os at fortælle, hvad er dit forhold til USA?
5: Jamen, hvis jeg skal begynde fra Adam og Eva, skulle jeg til at sige, så var jeg 11 år og fandt en bog på skolebiblioteket om en, der hed John F. Kennedy, som jeg havde hørt de voksne snakke om. Og så har jeg været solgt stort set lige siden. Og altså, når jeg siger solgt, så mener jeg, at jeg har været dybt fascineret af USA. Det er jeg sådan set stadigvæk. Det skal ikke forveksles med sådan en fuldstændig bundløs næsegrus beundring for USA, for sådan har det aldrig været. Jeg er vokset op i et hjem, hvor jeg virkelig hørte om de oprindelige folk, vi kaldte indianere dengang, og de sorte, og hvordan de blev undertrykt og dårligt behandlet. Jeg måtte ikke drikke Coca-Cola, for det var amerikansk plastikvand og sådan noget. Så det er ikke fordi, jeg har sådan set hele tiden haft det kritiske blik på USA også. Det, jeg har været... Det, der ligesom har, hvad skal man sige, været, tror jeg, drivkraft for min fascination gennem alle årene, og det, der har betydet, at jeg har kunne vise hele mit arbejdsliv til amerikansk politik, det er det der med, at landet er grundlagt på idealer. Altså, udover at jeg synes, det er nogle smukke idealer, altså sådan noget, frihed, lighed, den slags, så er det også det der med, at alle diskussioner, i hvert fald indtil Trump, var alle sådan store politiske diskussioner på en eller anden måde vendte tilbage til internt i USA. Jamen, hvad er frihed? Hvad er lighed? Hvad skal vi gøre her? Og det synes jeg har været fascinerende at følge, og det synes jeg sådan set stadigvæk, bortset fra, at jeg, som de andre, der har talt indtil videre, også har opfattelsen af, at det hele kører temmelig meget sporet her i det 21. århundrede.
0: Du brugte faktisk, da min kollega talte med dig i fredag, så brugte du faktisk billedet, at det er nærmest som at se Romerrigets fald en gang til.
5: Jamen, det er den følelse, jeg har indeni. Altså, nu har jeg jo ikke set Romerrigets fald, vel?
0: Nej.
5: Men altså, det er ikke sådan, at jeg kan se det igen. Men den der følelse af, at lige nu, altså, det er lige nu, vi er der, hvor USA måske knækker helt. Altså, og det er jo så min personlige opfattelse. Mm. Men jeg har, altså, hvis det ikke lykkedes for demokraterne at vinde meget stort i det her midtvejsvalg, og på en eller anden måde forvist republikanerne, at de er nødt til at lægge det der Trump-makker fra sig, jamen så tror jeg ikke, de kan komme tilbage og blive demokrati, som, hvad skal man sige, som vi ellers har kendt dem op igennem det 20. århundrede, de første mange årtier. Og så kan Kina jo nå at blive allerstærkest i mellemtiden og sådan noget. Altså, det simpelthen kører der sporet for dem. Mm. Jeg tror, det her er det sidste chance.
0: Hvad er gået galt?
5: Kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke bare sige en ting. Jeg kan ikke, ligesom Sofus der skrev, at det er også bare mediernes skyld, og jeg kan heller ikke sige, det er bare politikernes skyld, og jeg skal spare lytterne for alle mine nørdede forklaringer om primærvalg og gerrymandering og alt muligt andet. Silent filibuster og sådan noget, men overordnet set vil jeg sige, det har været sådan indtil det her århundrede, skorstræk og tusind, at amerikanerne har aldrig rigtig haft noget imod, at der var nogen, der var virkelig vanvittig rige, og nogen, der var meget, meget fattige. Det har de egentlig, det har de haft det okay med. Det har vi synes var sådan uretfærdigt, i hvert fald i Nordeuropa, Vesteuropa. Men i USA, det har man sagtens kunne leve med, så længe man havde følelsen i befolkningen af, at alle havde muligheden for at blive virkelig rige. Altså utrolig stor procentdel af amerikanerne har troet op igennem årene, at de ville være millionærer inden for 5 år eller et eller andet.
6: Mm.
5: Og hver gang der ligesom har været, hvad skal man sige, kriser, hver gang der har været perioder, hvor der har været, altså altid har der jo været fattige mennesker, ikke? Der kom jo ikke rigtig en ordentlig kæmpe middelklasse for efter 2. verdenskrig. Men folk har troet, de havde en chance, og de har troet, deres børn i hvert fald nok skulle klare sig bedre end dem selv. Og sådan er det bare ikke mere. Og et tal, som jeg ikke kan lade være med at hænge mig i, og jeg er ellers ikke specielt god til at huske tal sådan i detaljer, men altså i 60'erne, der tjente en gennemsnitlig direktør 20 gange mere end en lønarbejder i samme virksomhed. I dag, i 2021, var det tal nået op på 400 gange mere. Og der ser vi, opfatter jeg det som lidt en sådan en pendant til den der Gilded Age, man havde omkring forrige århundredeskifte, hvor formuerne og også magt og indflydelse samlede sig på ganske få hænder. Altså det var Carnegie og Rockefeller og Morgan og sådan nogen. Og nu er det jo så, hvad det er, Bezos og alle mulige andre, eller bortset fra, der ikke er så mange af dem jo, fordi det er en forholdsvis lille gruppe. Men amerikanerne bredt har ikke samme fornemmelse af, at det kan lykkes på sigt for dem. Altså, de er jo, der er utroligt, og det man kunne kalde den amerikanske drøm, det føles som om, hvis den ikke er død, så er den i hvert fald på life support i de her år.
0: Men vil du også sige, at USA er en eller anden form for det 21. århundredes fascisme?
5: Jeg prøver faktisk at undgå det der ord fascisme, mest fordi, at forbinder det med, så er det sådan noget Mussolini og sådan noget, ikke? Det, jeg plejer, altså det, som, som jeg har tænkt, og det var lige fra Trump kom til, for jeg tror, det er i hvert fald mange år siden, jeg skrev det i JP, Thomas. Totalitarismen kommer altid i nye klæder. Altså, jeg opfatter ham som en totalitarist, og når jeg valgte det udtryk, så er det egentlig fordi, at så forbinder man det ikke lige med en specifik autokrat, eller hvad det nu er, i historien. Fordi det er nemt nok at sige, at man skal ikke hive Hitler, man skal ikke hive Mussolini, man skal ikke dit og dat. Men det er svært at argumentere, at Trump ikke er totalitarist, hvis man kigger på, hvordan han opfører sig. Og selvfølgelig er han ikke ligesom alle de andre. Og det er jo, altså, det er jo klart, han er jo, han er jo sin slags. Men jeg er da, ja, altså, der er da ikke den måde, at man kunne nævne, altså tusindvis af forskellige eksempler. Ja. Det eksempel, jeg vil komme med, det er, hvad han har gjort med retsstaten i USA. Altså, hvordan han fuldstændig har, hvad skal man sige, undermineret og gjort op med det der princip, der hedder alle, altså lighed for loven og sådan noget. Det er faktisk sådan nu i føderale, altså landstækken, eller hvad man skal sige, nej, det kan man ikke sige, nationale domstol landet over i USA. Der sidder den ene dommer efter den anden og siger, at vi kan ikke stole på det, som statens advokater kommer med. Det er simpelthen ikke, som ellers er sådan en forudsætning for, at en retsstat kan køre, man sådan regner med, at det der anklagerne, de offentlige anklager, de siger, at det bare sådan er rigtigt, eller de advokater, der repræsenterer nogen for staten. Og ja, det gør de ikke mere, og det er jo et tegn på, hvordan det i den grad er blevet politiseret, fordi Trump er om nogen, altså det man siger, det er man selv. Alle de ting, han sådan mere eller mindre har rendt rundt og sagt, at hans modstandere gjorde siden 2015-16, jamen det er jo de ting, han gør selv.
0: Thomas Johannes Eriksen, du markerede.
4: Jamen, det var bare ganske kort til, hvad der er galt med USA. Sindssygt svært at svare på, men et bud kunne måske være, at altså, det er ikke, det er som sådan ikke Trump, det er som sådan ikke MAGA, men det er noget, som jeg tror stikker dybere, og jeg tror på en eller anden måde, at det er sådan selve det amerikanske system, som måske har en udløbsdato, altså et system, hvor stort set alting er privatiseret, uddannelse er privatiseret, sundhed er privatiseret, og hvis ikke du har penge til det, så får du det virkelig, virkelig svært, og det betyder også, at der er mange mennesker, som står uden særlige stærke uddannelser, og de får ikke, så får de måske heller ikke de her drømmejobs. Og det skaber altså det skaber problemer i samfundet, det skaber ulighed, det skaber utilfredshed, og det skaber, hvilket man måske til dels godt kan forstå, mennesker, som så går hen og stemmer på Trump, når han siger, at prøv at høre, jeg kan gøre noget for jer. Jeg er anderledes. Jeg er ikke politiker. Jeg er et frisk pust. Jeg er ikke som de andre.
0: Så synes du, det bliver for forsimplet, når man siger, at det er Trump, der er problemet?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det bliver for simpelt. Altså, jeg vil i højere grad sige, at det er nogle strukturer i USA. Det er et amerikansk superrealistisk system, som jeg tror er ved at løbe panden mod muren.
0: Mm. Birgitte Bohr, velkommen til dig også.
6: Tak skal du have.
0: International kommentator på Berlingske. Du skal også lige have samme spørgsmål. Hvad er dit forhold til USA?
6: Jamen for mig har USA jo næsten været sådan en personlig redning. Jeg flyttede til New York i 40-årsalderen. Det er sådan 11-12 år siden nu. Så kan I regne ud, hvor gammel jeg er. Mm. Og det, på et tidspunkt, hvor jeg var ked af mit arbejde, og var sgu sådan lidt træt af alting. Forinden havde jeg jo et godt kendskab til landet, havde været der meget, rejst der meget, været der i længere perioder. Og jeg må sige, altså, jeg er så lykkelig for, at jeg nåede at bo i USA, mens det stadigvæk sådan lignede sig selv. Og jeg var der i slutningen af Obamas periode og i begyndelsen af Trumps første præsidentperiode. På alle mulige måder har jeg en dyb kærlighed og taknemmelighed til landet. Og jeg vil også sige, jeg synes stadigvæk, det er sådan, at der for mig er der to fortællinger om USA. Der er den lille fortælling, som handler om at rejse i landet, mødet med amerikanerne, den venlighed, amerikanerne altid er excelleret i, deres udadvendthed. Der er meget sådan på det personlige plan, vi kan lære amerikanerne, og som jeg egentlig også mener, at dansk kultur har taget til sig over de senere år. Og så er der den store fortælling, den der handler om præsidentskabet, politik, institutionernes vaklen, som USA's forhold til resten af verden, som jeg utvetydigt mener er ved at gå galt. Altså, den fortælling har forandret sig så markant over et årti, så der var ikke nogen af os, hvis vi var blevet spurgt ved indgang til Trumps første præsidentperiode, om alt det her ville være muligt. Så naturligvis har det her meget med Trump at gøre. Nu har du stillet spørgsmålet til de andre, om det her udelukkende skyldes Trump. Det mener jeg ikke, det gør. Jeg mener tegnene på USA's kollaps politisk, og den søgen, som Trump jo er et udtryk for, den begyndte allerede i Obamas periode, hvor Obama tog nogle værdipolitiske beslutninger, som ikke nødvendigvis var gode for landet på det tidspunkt, altså hvor han måske overså, at der var en økonomisk frustration derude, som han ikke fik håndteret. Og så blev Trump valgt første gang, og der, jeg synes, den første periode var markant forskellig fra hans anden periode, fordi den anden periode her, altså den første periode kunne, man kan sige, der var igen, synes jeg, også et svigt fra demokraterne, altså hele Bidens præsidentperiode, der endte, som den gjorde. Biden, der ikke ville trække sig. Der kom det her kaotiske forløb. Og så blev Trump, det lykkedes Trump imod alle odds at blive genvalgt, trods stormen på kongressen, trods alle de her tegn, der var på korruption og hvad der ellers var allerede i den første valgperiode. Og så kommer den her valgperiode, så, som har været ekstremt ødelæggende for USA's forhold til resten af verden. Det har vi mærket til her i Danmark. Men jo også for USA, som internt har det utroligt svært. Mange amerikanere er jo presset på deres økonomi i en grad, som de ikke har oplevet før. Og det er jo, fører jo igen til et mismod, som vi virkelig har set afspejle sig ved det her 250-års jubilæum. Bare for at lange et par tal på bordet. Altså 22% af den amerikanske ungdom mener ikke længere, at den amerikanske drøm eksisterer, eller er tilgængelig for dem i hvert fald. Gennemsnitsalderen for, hvornår en amerikaner første gang kan købe et hus, er 40 år. For mange lykkes det aldrig at komme ind på boligmarkedet. Det er et land, som er i markant forandring, både nationalt og internationalt.
0: Så du siger altså, at det startede med at løbe fuldstændig af sporet for amerikanerne under Obamas præsidentperiode?
6: Jeg vil ikke sige, at det løb fuldstændig af sporet, men jeg mener ubetinget, at der var et skred. Der var nogle symptomer og en utilfredshed, som politiske elite ikke så. Det Trump jo repræsenterer, det den ene ting, han har til fælles med Obama, det er jo, at han blev valgt på et løfte om forandring. Og den forandring mente amerikanerne, eller et flertal af dem, i hvert fald ikke Obama havde leveret. De stiller med i 16 med Hillary Clinton, der repræsenterede the establishment. Hun blev fravalgt, og Trump blev så valgt ind. Og så kommer så den her kaotiske periode, som nu foreløbig har varet 10 år. Og det lykkedes ikke at få genoprettet den gamle politiske orden i Biden-æraen. Det må vi jo bare konstatere. Amerikanerne træffer altså det samme valg en gang til, og nu er vi her
0: så har den politiske elite også været lidt for meget optaget af de der kyststater der, som Samuel Raklin har siger, som han også har været lidt for meget optaget af måske, og glemt, at der var altså også andre dele af USA.
6: Ja, det synes jeg i hvert fald særligt valget, hvor Kamala Harris jo, som blev, også fik nogle svære forudsætninger og skulle forsøge at fravriste Trump magten ved valget i 24. Altså der førte demokraterne en valgkamp, der i handlede om demokrati, der handlede om abort, altså der handlede om nogle store, fluffy værdipolitiske spørgsmål, mens det for amerikanerne, det valg især handlede om, at den amerikanske grænse var åben, havde de oplevelsen under Joe Biden, plus at de ikke kunne betale deres regninger. Mm. Og det mener jeg i hvert fald er et eksempel på, at ja, der er en demokratisk elite i hvert fald, der ikke for alvor har forstået, hvad amerikanerne egentlig er optaget af. Og det er det, som jeg mener er den evige trussel, også for det demokratiske parti, altså at de ikke måske går til valg, og igen ikke helt forstår, hvad der optager demokraterne. Og Trump har ikke opfyldt sine løfter, men man må sige, at den valgkamp, han førte, den ramte altså i langt højere grad den strømning, som flød hen over de 50 amerikanske stater.
0: Så du er måske i virkeligheden enig med vores lytter her, Carsten, som har skrevet, at Trump er et symptom på demokraternes kæmpe svigt af borgerne?
6: Ikke kun det, men han er, for det er jo ikke, fordi alt det her demokraternes skyld, der er også masser af strukturelle problemer osv., men jeg mener, de muligheder, demokraterne har haft for at yde modvægt til Trump, dem har de i høj grad selv været med til at forspille.
0: Mette Nørre Clausøe, USA-specialist på Børsen.
5: Ja, nu nævnte jeg uligheden, og hvad skal man sige, ligesom slutningen på den amerikanske drøm, som noget af det, jeg så som virkelig stor årsag til, hvad der har ført til Trump og den situation, som USA er i lige nu. Selvforstærkende på mange måder, men der er en anden faktor, som vi ikke har set i historien før på samme niveau, som jeg synes, at som jeg virkelig synes er værd at nævne, og som jeg synes er meget vigtig, og som jeg slet ikke synes for egentlig for nok opmærksomhed i sådan, når man taler om USA i almindelighed. Det bliver lige nævnt det den gang imellem. Og det er den helt ekstreme mistro, der er mod det politiske system nu. Den har selvfølgelig, eller der har altid været sådan konspirationsteorier og sådan noget i USA, men det var først da Trump kom, at det blev mainstream, at det blev noget, som politikere i kongressen over en bred kamp sådan bare talte om, som om, at det var sandheden. Og jeg kan stadig huske, i 2018 rejste jeg til Wyoming og Montana og South Dakota og sådan nogle steder, fordi jeg ville gerne møde Trump-vælgeren i sit naturlige habitat. Ikke? Fordi ja, lige præcis, hvis man tager til de der, altså jeg har selv boet i USA i små 6 år, og hvis man tager til de der kyststater, sådan et eller andet, Los Angeles og Miami og New York og Washington, og man så møder Trump-vælgeren, så er de ikke særlig repræsentative. Altså man er nødt til at komme til sådan en stat som Wyoming, for eksempel, hvor Trump havde fået 69% af stemmerne, og Hillary havde fået 21%, ikke?
0: Ja.
5: Procent. Hvor de fleste mennesker, man møder, der er vælgere, de er bare Trump-vælgere. Og så rejste jeg rundt og mødte en masse mennesker der i Wyoming. Og som Birgitte nævnte, amerikanerne blev meget sådan venlige og imødekommende og alt muligt andet. Meget nemt at komme til at tale med alle mulige folk. Og de ligner jo os, mere eller mindre, bortset fra, at de måske sådan i almindelighed er lidt mere overvægtige og sådan noget. Men altså, ellers ligner de ret meget os, og virker venlige og alt muligt andet. Er venlige. Alle de Trump-vælgere, jeg mødte, og det var måske, jeg talte måske med 40 mennesker eller sådan noget, som var Trump-vælgere over sådan et par uger eller sådan noget. Og det var selvfølgelig overhovedet ikke en videnskabelig undersøgelse, vel?
0: Nej.
5: Men de her mennesker var vidt forskellige. Altså, nogle af dem var så fattige, så de holdt hånden over munden, så man ikke kunne se, de manglede deres tænder. Noget, man oplever i USA, når man møder fattige mennesker. Nogle af dem var rige og lignede sådan noget fra dollars i 80'erne, ikke? Altså sådan noget med blåt hår og brillant over det hele og sådan noget. Der var nogen, der var højt uddannet, nogen, der var ikke havde nogen uddannelse mellem, og der var nogen, der... Altså, der var sådan... Jeg synes, der var meget godt repræsentativt udsnit. Der var måske ikke lige nogen PhD'er i samfundsfag og sådan noget. Men var der
0: en fællesmængde mellem dem så?
5: Der var én fællesmængde. Og det var det. De troede alle sammen, det hele var aftalt spil. Mm. Der var ikke en eneste af dem, jeg mødte, som ikke i løbet af vores samtaler sådan talte om, ja, men det er jo også. Og det var i 18, ikke? Mm. Altså... Og når jeg aftalte spil, det er ikke fordi, de nødvendigvis troede på de samme konspirationsteorier. Nej. Altså, nogle af dem tror jo, at det er zionistisk. Nogle af dem tror, at det er muslimsk. Nogle af dem tror, at det er, hvad ved jeg, altså, det er et eller andet økonomisk. Og nogle af dem tror, at det er reptiler. Og altså, der er mange forskellige og kombinationer også af alt muligt forskelligt. Ikke? Og kommunistisk er der selvfølgelig også nogen, der tror.
0: Men fællesnævnerne er, at de alle sammen tror, at der er...
5: Ja, og det rystede mig. Altså, det rystede mig, at de alle sammen troede, og de sagde det som om, at det var noget, de bare tog for givet. Ja, jamen, vi ved jo, det er aftalsspil. Mm. Og der er hele denne her sådan... Altså, Det er jo meget, meget svært, hvis der er, lad os sige, en fjerdedel af befolkningen, som tror, at alt er aftalt spil. Tror det seriøst? Altså, så er det jo svært, hvad skal man sige, ligesom at komme igennem en politisk krise, gennem debatter og gennem argumenter og gennem nye tiltag og alt muligt andet. Det opfatter jeg som, hvad skal man sige, sådan rent, i sådan rent teknisk set måske det største problem i de her år for USA.
6: Jeg mener også, det er en meget væsentlig faktor. Altså, man skal huske, at det, som gik forud for Trumps sejr, det var jo de sociale medier, som for alvor begyndte i slutnullerne op igennem 10'erne og at slå igennem og blive det foretrukne, sådan, den foretrukne informationskanal for rigtig mange amerikanske vælgere. Og det, der må man bare sige, at der er USA's bolværk, det er simpelthen for svagt. Det har bare vist sig, at der har ikke været en tilstrækkelig sådan et tilstrækkeligt uddannelsesniveau, vidensniveau i samfundet til at skabe den der modstand, som vi trods alt har i Danmark, hvor vi godt kan skille tingene ad. Mm. Men det, at der er blevet skabt den her fuldstændig individuelle virkelighed, det at de legacy-medierne så er gået med, kan man sige, har ladet sig polarisere i det omfang, de har, det har bestemt ikke gjort noget godt. Men det er fuldstændig rigtigt, at tabet af den fælles sandhed, det er måske i virkeligheden USA's største problem i de her år, og det har været ekstremt medvirkende til at skabe grobund for Trump som politisk fænomen.
0: Nu skal jeg lige hilse på Kim Sahl, som har ringet ind til os på 70 21 19 19 fra Aarhus. Velkommen til, Kim.
7: Tak skal du have.
0: Kim, hvordan...
7: Ja,
0: det er godt. Det er godt. Kim, hvad er dit forhold til USA?
7: Ja, jeg er jo halvt amerikansk, halvt dansk. Min mor var amerikansk, kom til Danmark som ung og kom ind på det Kongelige Teaters elevskole som den eneste uden for Skandinavien. Og så tog vi frem og tilbage mellem Danmark og USA mange gange, fordi hun var i tvivl om, hvor vi skulle være. Så en del af min barndom har jeg boet i USA. Og jeg spiller musik. Jeg er musiker. Og min primære inspirationskilde er amerikansk, sort amerikansk musik. Så er jeg også et menneske, der interesserer mig for samfundsforhold og politik. Og de to ting, de går ikke hånd i hånd, fordi politisk set har jeg altid været meget stærkt kritisk over for USA. Jeg var med til den første store Vietnam-demonstration i 1968, da jeg var 16, og fik tæsk af politiet. jamen, sådan er det bare. Og i den anden ende, så elsker jeg amerikansk kultur. Mit primære forbillede over alle andre, det er Charlie Chaplin. Alle mine favoritkomikere, de er amerikanere, måske lige på nær Monty Python. Ellers er de amerikanske artister, elsker amerikansk musical og film og alt sådan noget. Så har jeg familie, og nu kommer der så et lille eksempel på, hvad Trump er skidehamrende god til. Han er god til at...
0: Han er god til hvad? Undskyld, hvad sagde du?
7: Han er god til at splitte. Jeg har en fætter og en kusine, der bor i Oregon. Det er også der, jeg boede som barn for det meste, men jeg har også boet i Los Angeles og i Pittsburgh. Men i Oregon bor min familie. De har ikke snakket sammen i 10 år. Det har de ikke, fordi at han er republikaner, ligesom familien i øvrigt har været. Men det var Eisenhower-republikanere, de var i gamle dage. Og Eisenhower var jo kritisk over for det militærindustrielle kompleks. Han var ikke sådan en højre, vanvittig højredrejet republikaner. Han var on the middle of the road på, i amerikansk sammenhæng i hvert fald. Men republikanerne har bevæget sig via Reagan osv., så han er altså republikaner, mens min kusine, som også er min cousin, hun er demokrat. Og de har ikke set en anden 10 år. Altså, det er så sørgeligt. Og det er jo det, der er det sørgelige ved USA. Det er, at alle de dynamikker, som kunne fostre så meget smuk kunst, og så meget venskab, og så meget forståelse for demokrati og lighed og alt sådan noget, ikke? Jamen det ender ud i et fuldstændig mislykket samfund, hvor de rige stikker totalt af og er totalt ikke. Prøv at se de der tech-bosser, som så er de demokrater, og så bliver så han psykopaten der bliver præsident, og så står de ved hans side til hans inauguration og ting der, ikke? Altså, det, og så i den anden ende har du en tredjedel af befolkningen, som er decideret underuddannet.
0: Ja, for jeg kunne godt, Kim, jeg stopper dig lige en gang. Jeg skal lige,
7: okay.
0: Jamen, det er helt okay. Kim, jeg skal lige forstå, det er dig, der blandt andet har produceret støttesang Afrika, er det korrekt?
7: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Og Kim, nu siger du har det her lidt, måske sådan et had-kærlighedsforhold til USA. På den ene side, så er du sådan dybt frustreret over det politiske system, men har en kæmpe stor kærlighed til kulturen, der kommer fra USA. Hvad er det, hvis jeg skulle bede dig om at stille en diagnose i forhold til, hvad du synes, der er galt med USA i dag, hvad skulle det så være? Hvad er diagnosen?
7: Det er, det er altså to ting. Man har, der var en tidligere, jeg tror, det var en kvinde, Claus Nørre, eller hende der,
0: Claus Høj, fra Børsen. Ja.
7: Jeg tror, det var hende, eller også var det den anden, der talte om uddannelsessystemet som en stor faktor, og så privatisering. Altså, grunden til, at Skandinavien er så velfungerende, det er jo fordi, vi har anerkendt, at vi har brug for en god stat, der kan regulere, så kapitalismen ikke stikker af, så de liberale tankesæt ikke stikker af og bliver til det, som vores første vært Samuel Ragnhild så klogt sagde. Altså, det er simpelthen vores dages udgave af fascisme, vi har kørende derovre, ja. Og det er på grundlag, og det var det samme, der skete i Tyskland. Altså, kapitalismen, ja. den tager imod alt, hvis den får lov.
0: Godt, Kim. Du får lige en kommentar fra Thomas Johannes Eriksen, som er forfatter og klumskriven på ØDP.
4: Jeg er også underviser, og jeg giver jo Kim fuldstændig ret i, at uddannelse er vejen frem, og her i Danmark helt klart et forbillede, og der mangler desværre i mine øjne uddannelse i USA, altså som følge af denne her privatisering. Og det er jo også den måde, man kan komme alle de her falske historier til livs på, som vi også snakker om. Konspirationsteorier og den slags, der er den bedste modgift mod det. Måske uddannelser af forskellige slags, så vi kan få udviklet noget ordentligt kritisk sans og lære at tænke os ordentligt om og få fat i nogle gode kilder og ikke bare sociale medier, men så vi kan gå hen og så kan vi stemme på de rigtige politikere, siger jeg, og det er jo selvfølgelig bare i min linse, men jeg tror stadigvæk på, at der er nogle politikere især i amerikansk politik, som har mere fat i den lange ende end andre i forhold til facts, i forhold til fakta og i forhold til fornuft og alt sammen noget, hvor uddannelse af forskellige slags selvfølgelig bliver en bro til det, og det er ærgerligt, at det kun er for de få og de rige i USA.
0: Ja, det skal være meget kort, Kim. Det skal være meget kort.
7: Men for eksempel medierne, ikke? Privatisering af medierne, det er også med til at, hvad skal man sige, udviske muligheden for at få

0: Det er jo det, jeg siger. I Danmark har vi heldigvis statsfinansierede medier, der har en forpligtelse godt. Til og Kim, at søge sandhed.
1: Kim, her skynder jeg mig
2: at lukke ned. Det har vi andre også, skulle jeg hilse at sige.
1: Her Kim, der lukker jeg ned for dig, for jeg vil heller ikke skabe konspirationsteorier om, at det skulle være aftalt spil, at du har ringet ind til det her program, og jeg har lukket dig igennem.
3: Og det tror jeg.
1: Du kommer med din ros om Danmarks Radio.
0: Tak Kim. For de to flasker vin, det var sødt af.
1: Den er god for dig, Kim. Det er godt. Tak for at ringe ind til os.
0: Tak, hej.
1: Og det kan jeg altså også gøre på 70-21-19-19. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal samle den der sidste kommentar op, men Samuel Rakling, du stod med hånden op før.
3: Ja, jeg havde en kommentar eller en replik til det, Birgitte talte om, omkring Obama. Jeg synes ikke, det er helt fair at lægge ansvaret så meget i Obamas kor, fordi han har... Jeg kan se, at han har et ansvar, men på en anden måde end Birgittes fremstilling, nemlig hans hudfarve var en medvirkende årsag i min optik, fordi det mobiliserede alle de værste racister og grupper i det amerikanske samfund, blandt andet dem, altså på den yderste fløj i det republikanske parti, men også dem, der stod bag det såkaldte oprør den 6. januar 2021. I min optik, så går forklaringen langt længere tilbage, også længere end til Newt Gingrich og Tea Party der i 2009.
1: Inden vi går alt for langt tilbage i tiden, så bare lige her kort, inden vi rammer en radiovis, synes du slet ikke, Obama han rent politisk havde et ansvar for den situation, som USA i stedet?
3: Jeg var ikke nogen Obama-fan. Jeg synes, han var en fremragende oratoriker og kunne få folk med sig, men han var ikke nogen stor præsident, og på den måde var han ikke opmærksom på, hvad for eksempel teknologien, som nogle af jer har været inde på, betød af i den der sociale og økonomiske polarisering, der kom i gang, og hægtede store, meget store grupper af befolkningen af, der følte sig roadkill.
2: Men det er da også en alvorlig politisk fejl at overse den udvikling, og det mener jeg altså ikke havde noget med hans hudfarve at gøre.
1: Hold inde, fordi nu kommer der en radiovis, den kan jeg ikke stande. Men vi fortsætter på den anden side, så lytter I kan også bare blive ved med at ringe og skrive ind til os, så vender vi tilbage. Klokken den er 13. Så.
4: Der er kras kritik af FIFA fra den europæiske fodboldorganisation UEFA og fra Dansk Boldspil Union DBU. Begge reagerer på FIFAs beslutning om at suspendere den amerikanske stjerneangriber Balogun's karantæne, så han lige pludselig godt kan spille for USA i nattens kamp mod Belgien. Det europæiske fodboldforbund skriver i en pressemeddelelse, at FIFA har overskredet en rød linje, og de kalder beslutningen for uset, uforståelig og uforsvarlig. Sagen har bragt en hel fodboldverden i oprør, fordi de amerikanske aviser Wall Street Journal og New York Times skriver, at præsident Trump angiveligt har talt i telefon med FIFAs præsident om sagen. Og ifølge stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt, Jens Seier Andersen hedder han, så er hele balladen gift for fodboldverdenen.
5: På længere sigt så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt, og at reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
4: Vi shopper løs på nettet, men hvis man er ejer af en butik uden for landets store byer, så er det en kamp at holde på kunderne og holde døren åben. I de seneste 5 år er der forsvundet næsten 1200 butikker på landsplan herhjemme. Sådan lyder det fra brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark. Og her siger branchechef Kasper Munk Rasmussen, at de tomme butikker ikke kun går ud over butiksejerne.
6: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser og lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
4: Et af de steder, hvor det er lykkedes at vende udviklingen, er i Sorø på Sjælland, hvor der de seneste år er åbnet flere butikker, end der er lukket. Og spørger man Magnus Brun, der er næstformand i byens handelsforening, så skyldes det, at butikkerne har tænkt ud af det traditionelle butikslokale.
7: Mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted

0: en kreabutik, noget garncafé, og tænkte lidt mere ind i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkte, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde?
1: Larven fra helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod larven, der officielt hedder egeprocessionsspinder. Og derfor afsætter kommunen i første omgang 10 millioner kroner ekstra til indsatsen mod larven. Grå, våd og halvkølig er det egentlig sommer, men sådan lyder vejrudsigten i dag. 13 til 18 grader, og kun i de nordligste egne, der er udsigt til en smule sol.

0: Birgitte Boop, international kommentator på Berlingske. Lever den amerikanske drøm stadig i bedste velgående, hvis man spørger dig?
1: Nej, det gør den ikke.
0: I lørdags den 4. juli, der markerede amerikanerne, at den amerikanske uafhængighedserklæring altså blev underskrevet for 250 år siden, og derfor så fylder USA 250 år som nation. Vi diskuterer i dagens P1-debat, hvor USA står henne efter et kvart årtusind som nation. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og jeg vil stadig gerne høre fra jer, som lytter med, og jeg er meget interesseret i at høre om jeres forhold til USA. Ring eller skriv ind på 70 21 19 eller send en sms til 12 12, og så fortæl os, hvad du enten elsker eller hader ved USA. Så kan du komme i dialog med, hvad panelet af USA kender i dag. Og Birgitte Boop, nu vender jeg tilbage til dig, international kommentator i Berlingske. Du har skrevet et essay i Berlingske om en gruppe studerende fra Georgia, som du har haft besøg af. Det er noget, du får hvert år, er det ikke korrekt?
1: Jo, men en ny flok hver år.
0: Ja, og hvorfor gør du det egentlig?
1: Jamen, det er fordi, de har en dansk underviser, som tager dem med til København, så de kan lære noget om Danmark og se, hvordan sådan et gammelt europæisk demokrati fungerer. Og det er så ret vidunderligt. Det er typisk sådan en flok på en 20-25 stykker. De er mellem 19 og 22 år. Og de har så gennem en efterhånden lang årrække besøgt mig inde i Pilestred inde på Berlingske, hvor vi jo så har en samtale. Og det er en samtale, som jeg får mindst, om ikke mere, ud af, end de gør.
0: Hvad har du fået ud af det?
1: Jamen, i år havde jeg jo det meget særligt ud af det. De var der i slutningen af maj. Og det, som... Fordi jeg lagde jo ud med min sådan et Generation X-drøm om USA, som jeg fortalte om, fordi jeg jo tilhører en generation, som var ekstremt fascineret i USA. Vi sad jo derhjemme og så Beverly Hills 90-210 efter skole, og var meget optaget af den her populære kultur, McDonald's, hele, altså det at komme til USA og rejse i USA hvert år på high school, alt det her, det var jo noget, som lå dybt i vores ungdoms-DNA. Og den der senere for mig blev det sådan, da jeg selv boede derovre, noget af det, jeg virkelig lærte noget af, det var amerikanernes overlevelsesevne og deres vilje til at drømme stort. Noget, som jeg synes, vi måske har været utilbøjelige til i Danmark, hvor alting handler om, at man skal have en uddannelse, så skal man gå på arbejde i 40 år, og så skal man gå på pension, og så skal man dø. Altså, der er bare mange andre måder at leve på, som amerikanerne synes, jeg har et andet blik for. Det talte vi om, og så gik det simpelthen op for mig i den der samtale, at den store drøm i store træk er forsvundet. De her unge mennesker, de sagde meget samstemmende, at de følte sig detached, altså de følte sig fremmedgjort fra alt det, der foregik politisk. De følte sig også fremmedgjort fra de mennesker, som de måske egentlig burde beundre. Mm. De anså det ikke længere for muligt at blive rige og opnå en stor tilværelse ved at arbejde hårdt. Og det synes jeg er interessant, fordi det har altid været en grundforudsætning. Kontrakten mellem USA og USA's borgere er, at du kan blive hvad som helst, hvis du arbejder hårdt. Til gengæld har amerikanerne jo været villige til at acceptere en stor grad af ulighed. Og det mener jeg ikke længere findes, og det bliver altså bakket op af målinger. Jeg nævnte et tal tidligere, jeg tror, jeg kom til at sige det forkert, så nu gentager jeg lige. 22% af en ungdomsårgang tror ikke på den amerikanske, eller tror på den amerikanske drøm. Altså det vil så sige, at vi har sådan noget 78%, der ikke tror på den amerikanske drøm. De tror ikke længere på, at de kan opnå noget ved at arbejde hårdt. Og det synes jeg er et meget stort og voldsomt tal. Og at der er sådan en... og det man kan se også, hvis du var... hvis du blev født, altså var tilhørt boomer-generationen, så var det over 90%, der fik en bedre tilværelse end deres forældre. Hvis du er født i 1980'erne, så er vi altså nede på, at under halvdelen af amerikanerne, og det er jo dem, som er sådan på min egen alder eller lidt yngre i dag, de har fået en dårligere tilværelse end deres forældre. En stor del af de amerikanske unge bliver forsørget af deres forældre, til de er godt op i voksenalderen. Der er så mange tegn på, at det her det er på vej i en retning, som ikke bare sådan er økonomisk deprimerende, men jo også er elendig for den amerikanske sjæl og for den amerikanske drøm.
0: Og hvad er dit bud på, at man er havnet der simpelthen?
1: Jamen, det er jo en række økonomiske udviklinger, som tilsammen altså har skabt den her økonomiske tristesse. Og så er det jo også sådan et... at rigdommen simpelthen er blevet fordelt på færre, som så er ultrarige, og at den måske også at den amerikanske stræben lider under den her turbulens, som har været i samfundet, jamen dybest set, altså måske siden 80'erne, men som især jo er kommet til udtryk de senere år. Men den generation af unge, som vokser op nu, de har kun set det politiske billede, som vi jo oplever som usædvanligt, fordi vi er nogle gamle røvere, der har set lidt af hvert efterhånden. Mm. Men de har jo kun oplevet det USA, som de ser udfolde sig for deres øjne.
0: Og hvor vigtig er så den amerikanske drøm for amerikanernes selvforståelse?
1: Det mener jeg er en meget vigtig del af DNA'en, altså også af den amerikanske fremdrift. Det er jo den, der har drevet USA fra generation til generation. Den er jo nedfældet i den uafhængighedserklæring, som USA fejrede i weekenden, The Pursuit of Happiness. Og det er jo bredt fortolket det, som udgør drømmen, at altså, du bliver født ind i et land, hvor du på papiret, og det står altså, I har alle muligheder for at blive til noget stort. Men hvis troen på det ikke længere er til stede, hvor er vi så henne som nation? Det er jo det spørgsmål, mange amerikanere stiller sig.
0: Og hvorfor havde de her unge mennesker fra Georgia, hvorfor har de mistet troen på det?
1: Jamen, de sagde, at deres drøm i højere grad handlede om simpelthen at skabe et lille liv, om man så må sige. Altså, hvis bare de kunne komme et sted hen, hvor de fik en uddannelse, hvor de kunne klare sig, hvor de kunne få en familie, måske med tiden have mulighed for at købe et hjem. Altså, drømmen er blevet beskeden, og den er blevet indadvendt. Den er rettet mod deres egne vilkår, som en sagde, jeg har altså ikke nogen ambitioner om at ændre verden. Jeg har kun en ambition om sådan at get by, altså det at kunne skabe sig en bare nogenlunde fornuftig tilværelse. Og det er altså nogle udtalelser, som bliver bakket op af stort set alle de målinger, som er blevet lavet her i anledning af USA's 250-årsdag.
0: Var det chokerende for dig at høre det?
1: Nej, ikke chokerende, men det var alligevel sådan, jeg synes næsten, det var rørende, også fordi at de amerikanske unge, de er jo bare så skide søde og velopdragende, og har jo også den her åbenhed, som vi talte om tidligere i programmet. Og egentlig synes jeg mest af alt, at det var deprimerende, og måske også lidt synd. Og det, man ser i de her år, det er jo, at de amerikanere, der har mulighed for det, altså rigtig mange fraflytter jo USA, og prøver lykken andre steder. Det der drømmeland, som USA har bygget sig selv op til at blive, det er jo dybest set det, der i de her år står og skælver. Det er noget, som er større end den aktuelle politiske situation. Det er myten, der simpelthen er døende.
0: Thomas Johannes Eriksen, forfatter og klummeskribent på Jyllandsposten. Er den amerikanske drøm, er den død?
2: Den er døende. Altså, som vi også får at vide, det viser undersøgelser, desværre den er. Og jeg tænker, hvis den er døende, så er der måske også noget amerikansk gå på mod, som er døende, noget amerikansk iværksætterånd. Altså, den amerikanske drøm har jo været med til at holde, har ligesom været den amerikanske motor, og hvis den begynder at få problemer, så kan det få problemer for den amerikanske økonomi, det kan få problemer for den amerikanske vækst igen. Vi har væksten, og vi har gælden, som ligger og ligesom holder hinanden i skak. Det vil være en katastrofe for USA, hvis væksten begynder at falde. Så kommer gælden og kan potentielt ødelægge rigtig, rigtig meget i USA. Og vi ved, at hvis det går galt i USA rent økonomisk, så breder det sig til Europa, så breder det sig til resten af verden. Så på den baggrund er det selvfølgelig ærgerligt, hvis den amerikanske drøm, den er ved at dø. Ja.
0: Mette Nørk, Claus Høj, USA-specialist i Børsen. Du sad med fingrene.
3: Nå, ja, jeg synes, jeg havde masser at sige om det der med den amerikanske drøm, og jeg tror, jeg kaldte det, at den var på life support. For et stykke tid i det her program. Altså, jeg tror, der er noget med amerikanernes selvopfattelse, som gør det rigtig, rigtig svært for dem at lave om på noget nu. Og det er, at i USA, der, fordi landet er bygget på de her idealer om, at jamen, vi har alle sammen lige muligheder, fordi der er ikke nogen af os, der er født til adel og rigdom og sådan noget, så er der også sådan en oplevelse af, at man behøver ikke at passe på hinanden på samme måde, som vi har herhjemme. Altså på mange måder kan man argumentere, at fordi vi simpelthen kommer fra aristokratiske samfund, hvor vi alle sammen var festebønder og jeg ved ikke hvad, så er der op, altså gennem, vi har udviklet os sideløbende med, der har været sådan en følelse i overklassen, som jo var meget lille traditionelt indtil sådan i midten af det 20. århundrede, om at men altså, de bredeste skuldre er altså lige nødt til at bære de tungeste byrder, og det kan godt være, at det var i form af almisser og fattighuse, men at man havde en moralsk forpligtelse, og det hang sammen med, at det der med, at man var født som adelig, for eksempel, det var noget, man opfattede som, man var heldig, det var skæbnen. Mm. Hvor i USA, og modsat, hvis man var fattig, så var det også skæbnen. Og derfor så skulle man selvfølgelig hjælpe dem. Det var jo synd for dem. Hvor man i USA hele tiden har haft troet, man har haft meritokrati, hvor alle kunne klare sig, hvis bare de gad, hvis bare de ville. Det har også ligget sådan i religionens rolle og sådan noget fra begyndelsen. Men især det der med, at der var ikke nogen, der var født til noget. Alle var født lige. Og det er måske en af de væsentligste grunde til, at de ikke har udviklet velfærdsstater i samme grad, som vi har gjort nu. Samtidig med, at man så ser, at der har været sådan en, hvad skal man sige, økonomien er blevet oplevet, som om det er gået lidt amok siden 80'erne, altså med mere og mere frit spil på en eller anden måde til markedskræfterne. Og der tror jeg faktisk, at 2008, den økonomiske krise, betød meget, også for den der konspirationsteori om det hele aftalt spil. Fordi lige pludselig, så oplevede befolkningen, som jo virkelig oplevede nedgang, de så politikerne sige, vi er nødt til at redde bankerne, vi er nødt til at redde alle dem der, hvor de var sådan, hov, okay, så der, altså hvad skal man sige, der var lidt grobund for den der opfattelse til at begynde med, at de rige, de bare fik mere og blev hjulpet og alt muligt andet, og ingen af dem kom i fængsel, selvom de havde svindlet, og folk måtte gå fra hus og hjem og den slags, og det... Ja, det, ja. Det tror jeg ikke, man skal underkende.
0: Samuel Racklin?
4: Jeg har en lille sådan... Et lille forbehold og en lille advarsel, fordi det kunne lyde for lytterne som om, at vi er i gang med at afskrive Amerika, og det er meget farligt. I kan huske måske, at her i tidligere på året var der en gruppe amerikanske senatorer og kongresmedlemmer, der var på besøg her i Danmark i forbindelse med Grønlandskrisen og hele alt den ballade. Og flere af dem sagde, lad nu være med at afskrive Amerika. Vi er her endnu, og vi kommer igen. Der synes jeg, det er meget vigtigt at tænke på den egenskab, som amerikanerne selv hylder gang på gang, som de kalder for resilience. Og et ord, der desværre har fundet indpas på dansk som resiliens, men det står for, er modstandskraft, vedholdenhed, at man holder fast, standhaftighed osv. Det er et ægte amerikansk begreb, en af de amerikanske myter i deres selvforståelse. Den er altså ikke aflivet, og jeg tror på, at vi lever i en periode, hvor Amerika er nede og dykke, men det har Amerika jo været før gennem forskellige, både i det foregående århundrede, i det 20. århundrede, og forfatteren, den amerikanske forfatter Sinclair Lewis skrev en roman i slutningen af 30'erne, It Can't Happen Here, inspireret af Hitler og nazismen, fordi der var de tendenser. Og det handlede om en amerikansk præsident, der slog sig op, en demokrat i øvrigt, der slog sig op og forførte befolkningen på samme måde, som vi ser det i dag med Trump. Det er ikke et fænomen, der er ukendt, men jeg tror på, at den amerikanske selvforståelse vil slå igennem de amerikanske værdier, den amerikanske dyrkelse af individet, som vi ikke har talt om, som altså er et meget vigtigt træk, og det vil slå igennem, og den amerikanske drøm, tror jeg, vil genopstå som fønix, når tiden kommer til det. Det har ikke taget Trump ret lang tid at rive systemerne ned og institutionerne ned. Det vil tage betydeligt længere tid at komme tilbage, men jeg tror altså, det er farligt at begynde at afskrive USA, som USA er 250 år du er faktisk, fed og færdig.
5: Du har faktisk kaldt USA for et stort politisk eksperiment.
4: Det har jeg. Ja, det har jeg altid set det som et socialt, kulturelt, økonomisk, religiøst eksperiment, der under tilblivelse. I min optik er USA i forhold til vores historie stadigvæk en teenager. Årsagen til det, vi ser, er ikke bare at gå tilbage 20 år til Obama eller Newt Gingrich. Jeg tror, man skal tilbage til altså sådan noget som borgerkrigen, som slaveriet, som alle de kræfter og begivenheder, som har været med til at skabe de amerikanske forudsætninger, så at sige den politiske og historiske, det politiske og historiske DNA, som USA og amerikanerne har skabt af. Og det går i bølgebevægelser. Vi er nede i en alvorlig krise. USA dykker. USA lukker sig. USA har været et af de mest åbne samfund i vores kultur. Prøv at tænke på alle de millioner af flygtninge og immigranter, det har taget imod. Fantastisk.
5: Men Samuel Racklin,
0: Der er jo en af vores lyttere her, en Rasmus Askholm, som skriver, husk lige på, at USA er 50 selvstændige stater, som er forenet i en føderation, som er større end Europa. Så man kan ikke bare lige sammenligne USA med lille bitte Danmark. Mine oplevelser med USA er, at alle jeg mødte var søde og rare og venlige og hjælpsomme. Jeg opfattede det også sådan, at man holder fast i pli og god opdragelse, fordi man kan se andre steder i USA, hvad der sker, når man mister det. Altså, har vi også en tendens til at tale om USA som værende sådan en stor...
4: Altså,
0: måske ikke er helt sandt.
4: USA har ikke tabt sutten. Det har Trump måske, og de folk, der omgiver ham. Jeg tror, der er langt mere energi og kreativitet. Men det er der helt klart udefra set, og også indefra set. Jeg har masser af venner, der har lavet grupper inden for det demokratiske parti, der har advaret og kæmper nu med alle kræfter mod den udvikling, som de er vidner til på allernærmeste hold. Så jeg tror, give them a break, og lad dem lige genfinde kræfterne, og genopfinde sig selv, som USA har gjort den ene gang efter den anden gennem hele sin historie.
0: Jeg kan bare lige komme med en lille detalje, for jeg kan se nu her, nu skriver flere medier om, at lige i øjeblikket, der foregår der jo VM i fodbold. Mm. Og det er sådan, at der har jo kørt en historie om, at FIFA nu har trukket en karantæne fra en af USA's spillere, efter at Donald Trump formentlig har ringet til
4: FIFA. De talte om det i radioavisen, mens vi holdt break.
0: Ja, og jeg kan så forstå nu, at nu er både den europæiske fodboldforbund UEFA og DBU simpelthen ude at sige, at nu har man overtrådt en rød linje, fordi at man har en formodet mistanke om, at præsidenten simpelthen har blandet sig i afviklingen af VM.
4: Det er Trump. Det er Trump i en nødskal.
1: Jeg skriver faktisk, jeg leder om det til Berlingske, ikke mens jeg sidder her og taler, men det var jeg i gang med, før vi gik på her. Og lige præcis det, synes jeg faktisk også er meget sigende. Også for de to fortællinger om USA, som vi indledte programmet med at tale om, nemlig at der sådan ude blandt almindelige amerikanere jo stadigvæk er masser af det gamle USA tilbage, og dermed også er et håb. Og det er den meget stærke reaktion, der lige nu er imod Trump i stort set alle meningsmålingerne. Altså vælgerne på nær den meget hårde MAGA-kerne vender sig mod Trump på en lang række områder. Så på den måde er der helt klart også en folkelig reaktion i gang. Folk synes, det her er kommet for langt ud, det er gået for vidt, og nu må vi se, hvad for en reaktion vi får på det ved midtvejsvalget, og selvfølgelig ultimativt i 2028. Men jeg tror stadigvæk, der er sket en... Hvad skal man kalde det? Altså, der er jo stadigvæk sket en skade på den måde, at det er blevet synligt, altså hvor skrøbeligt det politiske system i USA er. Og nu nævnte du kongressen, Samuel, og de kongressmedlemmer, der var i Danmark. Jeg vil sige, det var jo et godt sted at starte, altså at kongressen begyndte at tage den magt tilbage, som egentlig er dem til dels, altså at tredelingen af magten kom til at fungere igen. Fordi hvis der er noget, der har slået mig under særligt den anden præsidentperiode, så er det, hvor lidt modstand Trump har fået fra... selvfølgelig især de republikanske medlemmer af kongressen, at han har kunne få lov at tage så meget magt over til Det Hvide Hus, som det har været tilfældet. Så det kræver altså, at de politiske institutioner også hanker op i sig selv og vender tilbage til det, som egentlig var meningen, dengang The Founding Fathers stod og formulerede grundlaget for USA.
4: Jeg er helt enig, men altså, det virker som om, at det demokratiske parti har været i granatschok, og det tager dem altså nogen tid at regenerere den energi og den kreativitet til at gribe chancen og komme tilbage. Og det... Jeg tror på... Amerika er, at vi vil se et historisk USA som et historisk comeback kid.
3: Jeg tror ikke, der er nogen af os herinde, der sådan helt har sagt, at vi var sikre på, at USA var ved at afvikle sig selv, men at vi er inde i en meget, meget alvorlig situation. Altså, at det er nu, hvad skal man sige, der kan ske noget, hvis det går i den forkerte retning. For mig, altså, jeg tænker, midtvejsvalget, det bliver simpelthen afgørende. Altså, jeg tror ikke, hvis det mod alle odds skulle ske, at Trump og republikanerne, de vandt stort, jamen altså, så tror jeg ikke, at så tror jeg bare, det er derud. Altså, så tror jeg simpelthen ikke, USA kan komme tilbage på sporet som et fungerende demokrati. Det er jo ikke ens betydende med, at det ikke stadigvæk er et land med over 300 millioner mennesker. Men noget af det, man skal bygge et comeback på, er jo blandt andet de unge menneskers tro på, at det kan lade sig gøre, og der er noget at holde fast i. Og det kan godt være, at dine mange gode, velinformerede venner og kilder derovre, de siger til dig, at det skal nok gå det hele. De venner og kilder, jeg har derovre, blandt andet i efterretningsverdenen og i militæret, de er Altså, de er jo ikke i choktilstand mere. Men altså, de siger, at det er simpelthen, det er gået for langt. Altså, det er gået for langt, det er gået for langt, det er gået for langt. Hvor, i stedet for, at man ligesom har kunne regne med, at der har været alle mulige bolværk, jeg har altid tænkt om militæret, de skulle da nok, når det kom til stykket, der har de også fået renset godt ud. Altså, hvad skal man sige, der er ikke den der oplevelse af, at vi kan være sikre på, at det nok skal holde. Og når der er folk, der sidder og siger det i efterretningstjenesten og i militæret til mig, så, altså, ja, det er mere til at gøre, at jeg i hvert fald også bliver bekymret og tænker, okay, når de ikke engang selv tror på det.
4: Vores handicap er, at vi er en del af samtiden og lider af det samme handicap, som samtiden altid er ramt af. Vi er blinde for det, der foregår lige omkring os. Vi har ikke det historiske perspektiv, og den eneste måde, vi kan prøve ligesom at forstå, hvad det er, der foregår, er ved at gå tilbage og gribe fat i historien
1: men
4: og de historiske
1: forudsætninger. Det er jeg faktisk ikke helt enig med dig i, for jeg synes, den periode, jeg er enig i, altså selvfølgelig USA's historie er lang og turbulent, men det, som jeg synes, jeg adskiller den her periode fra de øvrige, det er, at vi lever i skamløshedens æra. Jeg synes simpelthen, den måde, USA bliver ledet på nu, er skamløs. Og hvis du fjerner skammen som politisk regulator, så er du bare et svært sted. Og det er jo dybest set det, der er sket. Altså, at der er en politisk ledelse i USA lige nu, der gør nøjagtigt, hvad der passer den. Og det er det her opkald til Infantino jo et fremragende eksempel på. Altså, hvem ellers vil gøre det? Og hvem ellers vil have så lidt blik for... Forestil dig nu, USA vinder VM. Altså, det her er jo det her VM vil blive husket for, en ellers succesrig turnering. Og så ender den alligevel med at komme til at handle om Trump. Og en korruptionssag, som vi står midt i de her timer.
5: Og det er faktisk også noget af det, som UEFA og DBU lægger vægt på, at det simpelthen skader VM's troværdighed. Det her er bare 100%. Det, at vi har snakken om, at det her kan have været lade sig gøre. Thomas Johannes Eriksen, forfatter og klummeskribent på Jyllandsposten, du parkerer os.
2: Jo, men skal vi afskrive USA? Nej, det skal vi ikke. Altså, nogle gange er det også bare mere spændende at snakke om problemerne. Altså, det kan være rigtig spændende. De er jo kæmpestore. Men USA er splittet. USA har været splittet før i 60'erne i høj grad med raceuroligheder og Vietnamkrig. At den her splittelse... det kan også være, at der sker mirakler. Først og fremmest, så kigger vi, hvis man skal se lyst på det, ind i et midtvejsvalg, som Trump formodentlig kommer til at tabe ret stort. Så kommer der præsidentvalg, og... jeg vil sige, det burde ikke være svært for demokraterne at stille med noget bedre, end hvad de stillede med sidste gang. Altså, og det var også en stor årsag til, at Trump vandt, når man stiller med en Biden, som desværre udvikler sig i en så svag retning, og så kaster stafetten lynhurtigt videre til Kamala Harris, der har få uger til at få noget op at køre. Det er næsten en dødsejler på forhånd. Der skal demokraterne kunne stille med noget bedre. Det tror jeg også godt, de kan, og jeg tror også, det i høj grad handler om at stille med nogle yngre folk. Altså, det er virkelig nogle gamle drenge, vi har i amerikansk politik. Det gør ikke godt. Det gør ikke noget godt for politisk engagement. Det gør ikke noget godt for polarisering som sådan. Altså virkelig, vi snakker mænd i slutningen af 70'erne, med alt respekt selvfølgelig, men... og i 80'erne, men måske det er måske ikke lige alderen, hvor man skal være verdensleder. Vi så i hvert fald en meget, meget svækket Biden. Vi skal have nogle yngre mennesker. Der havde man Kamala Harris. Jeg synes sådan set, hun var et udmærket bud, men hun havde bare ikke tid nok til sin kampagne. Så har vi Vance. Han er ung. Han er så ikke lige... min fyr, så har vi hos demokraterne Gary Newsom for eksempel, som jeg helt klart tror kunne blive et rigtig stærkt kort ved det næste præsidentvalg.
5: Samuel Rachlin?
4: Jeg vil bare bemærke til det, du sagde, Mette, at striben af amerikanske politikere, der var ekstreme populister og forarvede deres samtid, den er meget lang. Både i vores århundrede, i det 20. århundrede og i det 19. århundrede. Så altså, det er også en del af den amerikanske politiske tradition og DNA. Så, men det virker voldsomt på grund af den tid, vi lever i.
3: Mener du, at Justitsministeriet var lige så politiseret for 50 år siden, som det er nu?
4: Nej, altså, der er ting, som er meget specielle i den her, i den kontekst, vi lever i nu, fordi at
3: Militæret.
4: Men Mette, det er en sammenhæng. Der er også en teknologisk og et formationssamfund, hvor det hele bliver spredt på en måde, som det ikke gjorde før i tiden, hvor man ikke vidste, hvad det var, der udspillede sig før i et historisk perspektiv.
3: Ja, der var større tiltro alligevel til autoriteterne, end der er nu.
4: Alt bliver forstørret i dag. Det er andre dimensioner, andre kræfter, andre mekanismer, men det er ikke enestående, det vi oplever i dag. I en kontekst.
5: Mm. Og jeg tror også lige, jeg skal skylde sig at sige, at man har, i forhold til, hvis jeg lige vender tilbage til den her historie omkring Trumps indblanding i VM, så er det jo ikke noget, man har kunnet decideret verificere er sket. Det er på baggrund af nogle anonyme kilder fra nogle af de amerikanske medier.
3: Det er New York Times og Athletic, der
1: Jeg tror bare, det var Reuters, New York Times og CNN, der alle sammen havde kilder, der havde fået det bekræftet, selvom det ikke var en officiel bekræftelse.
5: Jamen, jeg siger bare lige fra Danmarks Radios perspektiv, så kan vi ikke verificere, at det skulle være sket, men det er de her medier her, som altså beretter om det til sidst. Jeg kunne godt tænke mig her, vi er ved at nå vejs ende af programmet, og jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Birgitte Rup, fra Berlingske. Er der et bud, blandt andet fra demokraternes side af, hvem det er, de skal stille med, hvis de skal kunne udfordre, hvem der nu end skal overtage det republikanske parti?
1: Lige nu er vi et sted, hvor jeg kan kun komme med et personligt bud. Altså, hvis man kigger på målingerne, så ligger Kamala Harris jo faktisk ret godt. Jeg er så ret uenig. Jeg synes faktisk, hun er udygtig. Og jeg synes ikke, hun nogensinde har været en særlig stærk politiker med en særlig stærk politisk kerne. Hvis jeg selv skulle pege på nogen, jeg ville også nok gå udenom Gavin Newsom. Jeg synes, hans lederskab af Californien gør ham skrøbelig for demokraterne, fordi de har så mange problemer med hjemløshed og kriminalitet. Jeg vil nok kigge i retning af for eksempel Josh Shapiro fra Pennsylvania, som har evnet at blive en vældigt demokratisk guvernør i en rød stat, altså en republikansk stat. Og det der mix, tror jeg faktisk, vil kunne et eller andet, hvis de vælger at gå den moderate vej. Men lige nu ser vi også nogle tendenser til en venstredrejning hos demokraterne, som vi alle sammen skal holde vågent øje med.
3: Jeg tænker en James Tallarico fra Texas, hvis det lykkes ham at blive senator, ligesom Obama gjorde altså i løbet af et par år, hvis han kan få den profil. Han er i hvert fald en, som burde kunne appellere langt hen over midten, også til de moderate republikanere, der må være derude.
5: Og det kommer vi helt sikkert til at tale meget mere om i P1-debat i andre sammenhænge også. Jeg vil bare lige for nu sige tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens udsendelse. Thomas Johannes Eriksen, som er forfatter og klummeskribent på Jyllandsposten. Mette Nør Clausrøg, som er USA-specialist hos Børsen. Birgitte Borup, som er international kommentator på Berlingske. Og Samuel Racklin, altså tidligere Washington-korrespondent. Tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens udsendelse.
2: Tak til dig.
3: Selv tak.
5: Den blev altså til i samarbejde med Gitte Hansen og Lina Lorenz Grimstrup og Emma Westphal. Mit navn er Mathias Pedersen. Vi lyttes ved.
6: Lyttes. Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
7: Forbrydelsens anatomi.
6: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
7: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
8: Der var en gang for ikke ret længe siden, hvor der i bandemiljøerne var en gylden regel. Bandemedlemmernes familier var hellige, de havde intet med banderne at gøre og skulle ikke blandes ind i noget. Men sådan er det ikke mere. Her er Genstart.
9: Det var familiedag. Jeg skulle til thai-boxing-stævne med min søn, og vi kommer ind i en kæmpe hal, fyldt med mennesker og masser af larm, og stemningen er jo altid fed til sådan nogle stævner. Og lige pludselig kommer der så en mand hen til mig, og jeg ved virkelig ikke, hvem det var. Og han siger til mig, at der var nogen, der ville tage min søn. Jeg føler, at lydene forsvinder omkring mine ører. Førhen var der larm og god stemning. Det var som om, at de forsvandt bare. Står bare helt. Hvad var det, han lige sagde? Man når slet ikke. Og mit eneste fokus er jo, at hvor min søn?
10: Der er nogen, der vil tage din søn.
9: Ja, der var nogen, der ville tage min søn.
11: Familien er hellig, eller sådan har spillereglerne normalt været i den kriminelle underverden, men noget er ved at ændre sig.
12: De pårørende er langt mere udsatte, end de var tidligere.
13: Banderne er begyndt at rette pistolerne, ikke kun mod deres rivaler, men også mod rivalernes familier.
12: Og det er en udvikling, der er gået ret hurtigt, hvor man før ligesom alle steder havde et kodex, at man rører ikke hinandens familier.
14: Nu ser man bare mange eksempler på, at den nye kodex er lidt mere både forrådet, men også lidt mere det vilde vest.
13: Og over for mig sidder i dag en kvinde, der netop har været udsat for det. Hendes søns far er rocker, og i de seneste år har hans fjender troet hendes teenage-søn og fyldt begge deres liv med frygt.
15: Angsten er jo en del af min hverdag.
13: Så i dag spørger Genstart, hvordan man lever med det, og med den skyldfølelse, der kan følge med. Jeg hedder Simon Stefanski.
16: Jamen, velkommen til.
15: Tak.
16: Det er ikke en situation, du er i med din søn.
15: Ja.
16: Hvor gammel er det nu, din søn er?
15: Han er 13 nu.
16: Og I har været udsat for trusler. Ja. Skud gennem vinduet på grund af din søns far.
15: Ja.
16: Hvordan påvirker det jeres liv?
15: Det påvirker os jo, fordi at, det er ikke et valg, vi selv har truffet i vores liv. At have. Du bliver bare placeret i en situation, som du ikke kan gøre fra eller til i. Så det har været virkelig vildt.
16: Det er jo også det er jo frygteligt. Det er jo en 13-årig, der udvikler paranoia, men jo med en reel grund.
15: Ja. Ja, det er skræmmende. Det er virkelig, virkelig skræmmende.
13: Det var ikke den fremtid, Louise Palmira drømte om, da hun en vinteraften som ganske ung møder sin fremtidige søns far. Det er til en fest i periferien af rockermiljøet.
15: Jeg møder ham jo for lidt over 14 år. Ja, vi var meget, meget unge i hvert fald. Der møder jeg ham til en fest. Og jeg kommer til det her, jeg troede var et lokale. Og jeg kigger så, der er overvågning, og jeg tænker, det var da et sjovt lokale. Og finder så ud af, at det er noget tilknytning til rockermiljøet. Masser af mennesker, fed stemning og... Vi fester, og lige pludselig så er der bare en ung, charmerende, velsoigneret... charmerende fyr, der kommer over og ligesom prikker mig på skulderen og siger, jeg vil bare sige, at der er nogen, der har proppet noget af din drink. Jeg vil sådan, proppet noget af min drink? Et stof. Så du skal ikke drikke din drink. Og der tænker jeg, du reddede mig. Og det kommer så også kvæg min egen. Min far var alkoholiker. Så det der med, at hvis man har oplevet lidt svigt på den front, så tror jeg bare, at du hjalp mig. Så det tror jeg bare, jeg blev helt sådan, den dag i dag smiler og griner lidt over det, fordi der skulle da ikke meget til. Men, men det var jo virkeligheden der, at det, jeg tænkte, han kunne bare lade være at sige noget, ja.
13: Men det gjorde han, og Louise, hun bliver hovedkuls forelsket i den her unge, velsøjnerede fyr med snakketøjet i orden, og de to indleder et romantisk forhold.
15: Han var glad. Han var meget omsorgsfuld. Han havde vist nogle følelser, jeg ikke selv vidste eksisterede blandt det mandlige køn, kvæg min egen barndom. Og der går faktisk ikke mere end en måned, tror jeg, så er jeg gravid.
16: Og hvor gammel er du?
15: Jamen, jeg er jo meget ung. Jeg må jo være... Må jeg være 18 år?
16: Og så får I et barn?
15: Ja.
16: Er det et lykkeligt øjeblik?
15: Nej, det er det. Ja, det er det bedste øjeblik i mit liv. Ja, det var en vinter. Og jeg kan bare huske, at vi skulle gå fra hospitalet. Det var jo bare lykkeligt, at man kigger begge to på det her lille barn. Ikke? Altså, skal ned i en autostol og sætte ens barn. Du kom uden et barn, og så kører du hjem med et barn.
16: Så I når lige at have sådan nogle lyserøde børnebobbledag?
15: Ja, det gjorde vi da. Det gjorde vi bestemt.
16: Hvordan er han som nybagt far?
15: Han var sød. Han var omsorgsfuld, og ville gerne ham, og ja.
16: Efter I har fået barnet, hvornår går det så op for dig, at hans kriminelle løbebane måske skygger lidt for jeres fremtidige familieliv?
15: Jamen, der går jo ikke særlig lang tid, for da jeg har født, så ryger han i fængsel.
16: Hvor lang tid går der?
15: En måneds tid. Han var i hvert fald ikke særlig. Han var lille. Helt lille.
16: Okay. Og hvad får det dig til at tænke?
15: Ej, det her magter jeg bare ikke.
16: Og så smuttede du?
15: Ja.
13: Louise går således fra sin søns far kort efter fødslen.
15: Så jeg levede bare mit liv, og han levede sit liv, og ja.
13: I mange år har de to ikke kontakt, eller meget lidt kontakt, og i den periode eskalerer rocker- og bandekonflikterne til nye højder. Helt unge svenskere i teenagealderen.
17: De her 15, 16, 17-årige svenske torpedoer, svenske børnesoldater, som justitsministeren kalder dem,
13: bliver hyret af banderne til at udføre skyderier og attentater. Et fænomen, der bliver kaldt torpedoer.
18: Nu har folk så fundet ud af, at hvis der er et problem, så bestiller man bare en torpedo, og så får man gjort sit arbejde.
13: Samtidig oplever pårørende, der ikke selv har noget med bandemiljøet at gøre, pludselig at blive mål for torpedoernes attentater.
19: Tænker du nogensinde over, hvad bliver det næste?
20: Ja, det gør jeg da. Alt andet vil være løgn. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg er bange, de har brændt min hus ned.
21: Der er eksempler på mødre, der er blevet dræbt. Der er eksempler på venner, der er blevet dræbt eller truet eller skudt. Og det er en nyere udvikling i forhold til, hvad man har set før.
13: Det er som om, at den kriminelle underverdens gamle kodeks om familiernes urørlighed er ved at krakelere. Og det skal Louise snart komme til at mærke i sin egen familie.
15: Min søn plejer at være hos sin farmor hver fredag til lørdag. Han var så i Tyrkiet med sin farmor. Og jeg vågner en morgen, og det var den morgen, han skulle lande. Og så kigger jeg på Facebook og så med pressefoto, og så sådan skyderi. Og så kigger jeg, og så var jeg sådan, det er der, hun bor. Det er der hendes lejlighed.
16: Og hvad ser man på de her billeder?
15: Der er både videoer, der er med hunde, der render rundt, afspærringer. Man ser de der skud. Jeg ser bare masser af skud. Jeg tror ikke engang, jeg talte dem. Altså. Og så var jeg bare sådan, hvad foregår der? Min veninde kommer så, og vi kører faktisk derned.
16: Men er du bekymret for, om din søn faktisk har været inde i lejligheden, da skyderiet har fundet sted der?
15: Ja, det var jeg lidt, fordi jeg tror, at du... Selvom jeg godt vidste, at de skulle lande den dag, så tror jeg, at når du ser sådan noget voldsomt noget, så man allerede over i den der skulle de lande i nat, og så var det bare fordi jeg ikke skulle hente ham om natten, at det så var om morgenen jeg skulle hente ham. Ja, man går fuldstændig i stå.
16: Ja. Hvad gør du så?
15: Min veninde kommer. Vi kører der ned, og der er jo så afspærring hele vejen ind til gården, så man kan ikke engang komme tæt på. Og jeg spørger sådan, hvad sker der? Og de kan jo ikke rigtig svare på noget. Jeg fortæller så, at det er min søns farmors lejlighed. Og han vil så få en til at ringe mig op.
16: Ja, det viser sig jo, at det er helt overlagt det her. Der bliver jo lagt en video op på sociale medier af skyderiet.
15: Ja.
16: Fordi de her bander godt kan lide at dokumentere, for lige at ja, det vil der noget handler vel om at pisse territorier af.
15: Ja,
16: det... Hvad ser man på den der video der?
15: Jamen, man ser jo en hånd på en pistol, der skyder mange gange. Og så står der en masse tekst. Og så ser man så et billede af faren.
16: Men har du en indtryk af, på det her tidspunkt, om der er nogen, der prøver at få ramt på jeres fælles barn?
15: Nej, jeg tænkte slet ikke. Jeg tænkte slet ikke de tanker der. Jeg tænkte bare, at det skal stoppe. Det skal bare stoppe.
16: Og hvad siger politiet til det her skyderi? Hvad er deres bedste teori på, hvad det handler om?
15: Jamen, de siger jo ikke så meget. Man bliver jo lidt mødt med, at det, som man altid gør, det må du spørge faren til dit barn om. Altså, det er ikke, fordi du får den vilde snak med politiet.
16: Det siger de. Ja. Det må du spørge faren til dit barn om.
15: Det.
16: Underforstået, han er kriminel.
15: Ja.
16: Så det er hans ansvar.
15: Ja, jeg føler lidt, at man bliver sat i sådan en bås, du ved, at så må jeg jo spørge ham.
16: Hvad fortæller du din søn om de her skudhuller i hans farmors vinduer?
15: Jamen, han får faktisk det at vide, at han er jo rigtig meget hos sin farmor. Hans farmor jeg har jo ageret lidt som en far, så han har både venner der, hvor farmoren er, og hvor jeg er, eller bor. Så en af hans venner derovre havde selv sagt til ham, der er blevet skudt igennem det din farmors ruder. Så da jeg får ham hjem direkte fra lufthavnen, der snakker vi jo om det, og vi fortæller, at der er blevet skudt forkert.
16: Mm.
15: Og han er sådan lidt, for han er jo alligevel en stor dreng, så han er sådan, mamma, man skyder altså ikke forkert 6 gange.
16: Hvor gammel er din søn på det her tidspunkt?
15: Jamen, han var 11 år.
16: Så da han konfronterer dig med, hvad fanden er det, der foregår, hvad siger du så til ham?
15: Altså, da han siger, at man skyder ikke forkert 6-7 gange, der var jeg sådan, de har nok bare troet, det var en anden lejlighed. Jeg prøvede virkelig, og vi lod den faktisk ligge. Men så sker der det, at vi er til Sankt Hans, og kvæg sociale medier, så er der jo en masse grupper, og der er alt muligt, hvor ting bliver lagt op, og der er så blevet lagt det her skyderi op med det billede af hans far, som han så får sendt af sin ven. Og han kommer over til mig, og så er han bare sådan, hvad er det her? Du har løjet.
16: Efter det her, så oplever du første gang en trussel om en bortførelse af dit barn.
15: Ja.
16: Hvordan sker det?
15: Jamen, jeg er oppe ved min veninde. Det var varmt, og vi hyggede os, og vi drak faktisk et glas vin, kan jeg huske, ja. Så det var bare hyggeligt, og lige pludselig ringer hendes telefon. Og jeg hører bare, hun siger, det er løgn, og så min søns navn, og så det bliver jeg nødt til at sige til hende. Og allerede der, der var jeg, der er noget galt. Der er noget galt. Så jeg var sådan, hvad? Og hun var sådan, shh. At som om, vent lige lidt. Og så var jeg sådan, nej. Altså, jeg gik fuldstændig i panik. Jeg kunne bare mærke, der var bare noget galt. Jeg får så vedkommende i røret, og som fortæller mig, at der skulle ligge et billede af min søn på de sociale medier, om at de ville tage ham for at få faren frem. Og jeg var sådan, hvad? Og jeg går fuldstændig i sådan, er det virkelighed, eller er det et rygte? Eller altså, du ved, men du kan slet ikke gamble med det. Du er så, ja.
16: Okay, nu er der en direkte altså målskive på din søns ryg. Altså, der er nogen, der gerne vil bortføre ham for at få hans far røget ud af hulen. Hvad gør du, da du hører det her? Får du fat i din søn?
15: Ja, jamen, jeg ringer, og han tog den faktisk ikke. Så gik jeg helt i panik. Men ja, jeg ender jo så med at få fat i ham og få styr på ham, hvis man kan sige det sådan, og ringer til politiet.
16: Louise finder sin søn i god behold, men kort tid efter, der står hun altså til thai-boksningsstævnet, da en fremmed mand kommer over og fortæller hende, at nogen igen er ude på at kidnappe hendes søn.
15: Jeg havde jo hørt denne her en gang før, det her, så jeg går ekstra meget i panik.
16: Og så for et år siden, så dumper der et brev ind ad døren fra Københavns Kommune. Et brev, der får frygten for kidnapning og flere attentater til at accelerere.
15: Ja, i hele denne her situation, der har der jo været en masse mellemrum, hvor der har været ro. Så du når lige at få ro, og så kommer der noget nyt.
16: Hvad står der i det brev der?
15: Ej, men han får det jo sendt direkte til sig selv. Så jeg ser jo bare, der står hans navn, og vi åbner det så. Og så står der så, at brud på persondatasikkerhed er. Og så læste jeg det der brev, og så var jeg bare sådan, nej, det er bare løgn, det her.
16: I brevet står der, at deres adresse er blevet lækket. En 27-årig tidligere studentermedhjælper i kommunen har tjent penge på at sælge adresser videre
13: til det kriminelle miljø.
15: Jeg tror, det, der beroligede mig lidt dengang med kidnapningen, det er, at de ikke vidste, hvor vi boede. Og så da jeg får det her brev, så er jeg bare sådan vildt. Så det er jo nok der, de har adressen med, til farmoren og... ja.
16: Og tænker du også, at de mennesker, der har skudt ind af vinduerne hos dit barns farmor, nu måske også har jeres adresse?
15: Ja, det var da bestemt det, jeg tænkte. Det er da rigtig ubehageligt, at der er en, der har siddet og haft hans CPR-nummer, hans fulde navn, adresse. Der står jo alle mulige ting.
16: Hvordan har du det med at være i dit hjem efter det her?
15: Ej, jeg har det forfærdeligt. Så forfærdeligt. Altså, jeg kigger ud af vinduerne hele tiden. Jeg lukker vinduerne. Hvis min hund sagde en lyd, så gik jeg nærmest i panik. For jeg tænkte, kommer der nogen? Jeg synes, det var rigtig ubehageligt.
16: Men har du overvejet, at du måske kan blive nødt til at flytte?
15: Ja.
16: Og få ro på igen?
15: Ja, det har jeg.
16: Og hvordan kan det være, at du ikke har gjort det? Hvad står i vejen for, at du flytter væk fra det der, den der trussel, den der ubehag?
15: Der er rigtig mange ting i det. Det er, at man har jo også en angst. Den angst flytter med. Fordi, hvad så næste gang, der opstår noget? Skal jeg så blive utryg i det nye hjem? Altså, der er jeg egentlig mor. Jeg kan ikke bare, hvis jeg skal have noget, så er det da et nybyggeri til 16.000. Det er ikke bare flyt. Der er venner, der er skole, der er hans thai-boksning. Det er ikke bare at flytte langt væk. Jeg kunne sagtens flytte til en anden by, men det er jo ikke, fordi de vælter ned, de lejligheder.
21: Du går efter dem, du kan gå efter.
13: Louise er ikke den eneste pårørende til rocker- og bandemedlemmer, der oplever at være blevet mål for de kriminelles vendetta. I en ny DR-dokumentar peger flere eksperter på, at der er sket en forråelse af spillereglerne i det kriminelle miljø.
19: Tænker du nogensinde over, at du rent faktisk skulle have mistet dit liv?
20: Ja, det gør jeg.
13: I dokumentaren, der møder vi ud over Louise, også Sheila, der har fået sit kolonihavehus brændt ned af formodet bandemedlemmer, fordi hendes søn skylder dem penge.
20: Herinde var min søns værelse, hvor han havde seng her ved vinduet. Og her, hvor du kan se, her er nogle fjeder, der var min seng.
19: Ja, ja.
16: Du er jo med den her dokumentar, fordi det her, det er jo ikke enestående. Kriminologer, eksperter i bander, de taler alle sammen om en forråelse, så det nu ikke længere bare er de implicerede, der bliver troet, der bliver ramt. Nu er det også, at man bruger så beskidte knep, som at tro et bandemedlems søn.
15: Ja.
16: Hvad tænker du om den udvikling?
15: Jeg synes, den er helt sindssyg. Og hvis der ikke bliver gjort noget, så udvikler det her så bare. Det gør det, så får vi bare et samfund, hvor det bliver normalt.
16: Og Louise, altså hvorfor... Hvorfor stiller du dig egentlig frem, når der er de her trusler fra nogle ubehagelige miljøer? Hvorfor så stikke hovedet frem? Er du slet ikke bange for, at det bliver endnu værre?
15: Jo, det kunne jeg godt være. Men mit fokus er jo min søn. Jeg forholder mig egentlig ikke til, hvad de laver i det miljø. Jeg forholder mig til den konsekvens, man har som pårørende. Og der bliver simpelthen nødt til at blive skabt noget sikkerhed, fordi det er der ikke. Man føler sig rigtig meget alene. Og min største opgave i livet, det er jo at få min søn ud i voksenlivet på rette vej. Og det sker altså ikke, hvis man render rundt og har paranoia eller angst. Den her udvikling er så vild, og den er blevet så vild, så der er ikke en procedure for, hvad man gør. Man gambler lidt med, okay, virker det her, men der er jo ikke nogen, der ved, hvad skal man gøre. Så er det bare mit ansvar at gå ud og fortælle, at det her, det er ikke normalt. Og det skal ikke blive normalt.
16: Du føler et behov for at gøre opmærksom på den her forråelse, hvordan den ikke bare rammer folk i bandemiljøet, men også pårørende.
15: Ja.
16: Som vi talte om tidligere, du vidste, at han var affilieret med rockermiljøet, da I mødtes. Hvis der sidder nogen derude, der tænker, det der... Det er dit ansvar. Du skulle ikke have fået et barn med en, der var del af rockermiljøet. Det vil du komme til at gå ud over dit barn. Det må du have kunne regne ud. Hvad vil du så sige til dem?
15: Så vil jeg sige, at mennesker må gerne tænke lige, hvad de vil om mig. Jeg vil sige, at der er ikke nogen undskyldning for noget. Man tager nogle valg i livet, og det har nogle, kan have nogle konsekvenser. Men jeg var meget, meget ung. Vi var meget, meget unge. Jeg tror, vi alle sammen. Alle mennesker har prøvet at være ung og ikke lige tænke over de valg, man tager. Men børn må aldrig stå for skud for sådan nogle her. Så man kan tænke, hvad man vil. Men et barn vil altid være uskyldig. Det er det, mit fokus egentlig er. Folk må gerne tænke, hvad de vil af mig.
16: Men føler du dig medansvarlig for den situation, dit barn står i?
15: Ja, selvfølgelig. Jeg lever under mig som dårlig samvittighed og skyldfølelse. Og ja, sådan er det jo.
16: Lever I stadig meget tynget af frygten nu?
15: Angsten er jo en del af min hverdag. Altså, det er den.
16: Hvordan det?
15: Det kan være... Jeg var i Kvickly. Der var der også en ung dreng. Jeg scanner alt, jeg kommer ind. Jeg bruger ekstremt meget energi, når jeg træder ind et sted. Så jeg scanner, og jeg ser så, at der er en ung dreng, som, og det er jo de unge drenge, jeg nærmest er halvbange for, fordi det er dem, man hører, svenskerne bruger.
16: Torpedoerne.
15: Ja. Og jeg føler, at han går målrettet hen mod mig. Og det gør han jo ikke. Han skal jo bare den vej. Altså. Men allerede der begynder mit hjerte at hamre, jeg får kvalme. Jeg skal bare ud af den forretning. Og i det, jeg kommer ud på parkeringspladsen, så er jeg også sådan, er der en, der stikker mig ned? Er der en, der skyder mig? Altså det er så voldsomt, at jeg ender med at kaste op, fordi mit system bliver så presset. Og det er jo først, når jeg lander i det, at jeg tænker, sindssygt. Altså, nu sidder du og bliver bange for en på 15 år, men nogle gange kan du ikke styre det. Så der var nogle ting, jeg også vælger fra.
16: Og hvad drømmer du om for dig, din søn?
15: At ro, bare ro og... Ja, bare have det dejligt.
16: Okay, Louise. Tak for at dele jeres historie. Jeg håber, I får en masse ro, dig og din søn.
15: Ja, tak. Det håber jeg også.
0: DR har rakt ud til faren og farmoren til Louises søn. Men ingen af dem har ønsket at bidrage til tilblivelsen af det her afsnit. Og Københavns Vestegns Politi, de vendte tilbage på DR's henvendelse med følgende svar. Vi arbejder målrettet for, at alle borgere, der kontakter os, føler sig godt behandlet. Derfor så tager vi det alvorligt, når en borger, som i dette tilfælde ikke oplever at have fået den nødvendige hjælp. Og således er dagens program slut. Det er blevet til hænderne på Malte Kielberg, Line Fabricius, Lasse Linus Knudsen og jeg hedder Simon Stefanski.
4: Verdens navle er et nyt program, som vi sender her på P1. Lone Frank er biolog og videnskabsjournalist. Peter Ørbæk er historiker. Hver uge dykker de sammen ned i et videnskabeligt fænomen, som karakteriserer livet som menneske. For hvad er mennesket egentlig for et besynderligt dyr? Hvor kommer vi fra, og hvorfor føler og tænker og handler vi, som vi gør? I det første program handlede det om drømme. Hvorfor drømmer vi, og hvad kan drømmen fortælle os om det at være menneske? Lone og Peter vil forstå, hvad der sker i menneskehjernen, når vi drømmer, og hvordan vi gennem tiden har fortolket drømme. Her får du et klip fra programmet.
22: Prøv at høre. Vi skal undersøge noget i dag sammen. Vi skal undersøge drømme sammen. Og her der kan vi jo bringe hver vores faglighedsspil i høj grad, kan man sige.
23: Ja.
22: Og vi har taget spørgsmål med til hinanden her, Lone, når det drejer sig om drømme, ikke?
23: Ja.
22: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad er drømme, sådan set fra din naturvidenskabelige stol?
23: Jamen umiddelbart, så vil jeg jo sige, jamen drømme er noget neuronal aktivitet. Det er simpelthen nogle processer, der sker i hjernen, mens vi sover vores søvn.
22: Hold da op. Det var virkelig et svar, jeg havde regnet med for dig også. Altså, det var godt nok naturvidenskabeligt. Hvad sagde du?
23: Neural aktivitet.
22: Når du sagde bare neural, jeg tror, du sagde noget. Neural aktivitet, når man sover. Fint nok.
23: Hvad vil du mene der?
22: En oplevelse. drømme er en oplevelse. Altså drømme er noget, vi selvfølgelig sker om natten. Alle ting kan godt være enige om, men noget, som der kan gøre indtryk på et menneske. Ikke? En oplevelse på et menneske. Og derfor jo er mere end en neural aktivitet, synes jeg.
23: Nej, men alle oplevelser er neural aktivitet. Nu spurgte du på den her måde. Ikke?
22: Okay.
23: Så får du også svaret. Men omvendt, så vil jeg jo godt høre noget om, hvordan har man faktisk, før man vidste alt det her om neural aktivitet og så videre ned gennem historien, hvordan har man så set på drømme? Hvordan er man gået til dem? Hvad har man ment, de var? Hvad vil man få ud af dem?
22: Jamen, det er et stort spørgsmål med mange svar, afhængig af, hvilken kultur du spørger, og hvilken periode i historien. Men det korte svar er, at så er drømme noget, som skal bruges til noget, som kan bruges til noget. Det vil sige, måske skal forklares, måske skal spås om. Det er det korte svar. Det vil jeg gerne uddybe senere.
23: Jamen, det kommer vi helt klart tilbage til.
1: Vi drømmer alle sammen. Vi forstår.

0: det bliver fedt det her.
1: Okay.
0: Fordi der sker simpelthen vanvittige ting i mine drømme. Og jeg husker rigtig mange drømme, fordi jeg vågner flere gange i løbet af natten. Og de er altid, altså det er altid spændende.
1: Ja.
0: Og det er jo som at leve et andet liv, hvor man ligesom, det var ligesom hvis jeg skulle medvirke i forskellige tv-produktioner hver nat. Altså, så nu går vi ud og prøver det her, eller nu oplever vi det her. Ikke? Det er en, jeg synes, det er en stor ting.
1: Så du drømmer hver aften? Hver nat drømmer du?
0: Det gør vi alle sammen, men det er ikke sikkert, at vi husker det.
1: Okay, så når du går i seng hver aften, så regner du med, at du skal drømme?
0: Jeg ved det. Jeg har altid høje forventninger. Jeg elsker at gå i seng.
1: Og det er altid spændende drømme endda også, ikke?
0: Jo, altså, de kan være meget, meget underlige. De kan være, altså også det, nogen vil kalde uhyggelige. Men det sjove er, altså, jeg har for eksempel aldrig mareridt. Altså, jeg har aldrig jeg har aldrig prøvet at vågne op sådan i du ved, forskrækket og med koldsved eller ræsende hjerte eller sådan. Aldrig nogensinde.
1: Det skal jeg lige forstå. Jeg afbryder lige. Altså, du har aldrig haft et godt gammeldags mareridt?
0: Nej.
1: Det tror jeg nærmest ikke på. Altså, det lyder så sindssygt for mig, det der.
2: Du kan finde alle afsnit af Verdens Navle inde i DR Lyd.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er siden sommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: K-Live med det vigtigste fra kulturens verden kan du også finde inde i DR Lyd, men du kan også bare blive hængende her på kanalen, for her sender vi netop K-Live lige efter radioavisen.
5: Det er farligt for fodboldens troværdighed, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Folarin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Sådan lyder det fra Dansk Boldspil Union i en mail til DR Sporten. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, er det farligt for fodboldens troværdighed, skriver DBU's direktør Erik Brøgger. Folarin Balogun havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge de amerikanske medier New York Times og Wall Street Journal, så ringede USA's præsident Donald Trump flere gange til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på karantænen. Den del af det har det dog ikke været muligt for DR at få bekræftet. Antallet af dræbte er nu op på 15 efter et nyt voldsomt russisk angreb på Ukraine, det skriver Kiev Independent. De russiske missiler og droner haglede især ned over hovedstaden. Journalist Stefan Weikert har været ved en af de beboelsesejendomme, der blev ramt.
6: Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Og hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkomne.
5: 23 af de missiler, der blev brugt i angrebet, var hurtiggående missiler af typen Iskander, og dem har det ukrainske luftforsvar svært ved at få ramt på, forklarer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Esben Salling Larsen.
7: Især ballistiske missiler har en meget stor hastighed, når det rammer, altså typisk en 6-7 gange lydens hastighed. Derfor skal man bruge nogle meget avancerede missiler til at skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem.
5: I nat blev to hæsblæsende 1/8-finaler afgjort ved VM i fodbold. Først gik Norge videre med 2 mål mod Brasilien. Begge blev scoret af holdets superstjerne Erling Haaland.
8: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de 5-dobbelte verdensmestre, og de vandt.
5: Og lidt senere på natten var det så England, der fik spillet sig videre til kvartfinalen, og de to lande skal altså møde hinanden, og DR's fodboldekspert Henrik Lindiger er sikker på, at det vil blive en underholdende kamp.
9: Jamen England vil jo være favorit mod Norge, men Norge er bestemt ikke uden muligheder, og vinder de den her kamp, jamen så står de pludselig den de 4 bedste ved VM, skal spille om medaljer, så der er potentiale for, at det kan blive endnu en stor norsk aften, men det bliver svært mod England.
5: Og der er skyer og regn til de fleste dage mellem 13 og 18 grader, kun i de nord-

0: kvinder, de er nøgne. Og så er de ukendte. Det er meget tit tilfældet, når kvinder optræder som statuer i de danske bybilleder. Det viste en kortlægning fra tidligere i år. Af 1538 statuer rundt omkring i Danmark, hvor kun 43 af dem var afbildninger af kvinder, der rent faktisk har haft en historisk betydning. 43 over for 120 kvindestatuer, som så var nøgne eller delvis nøgne og navnløse. Målt op mod 854 mænd. Det fik så et ekspertudvalg til at give en slags hjælpende hånd. En særlig liste over kvinder, som burde få en statue eller en vej opkaldt efter sig. Eller en anden form for offentlig anerkendelse. Det kunne være sådan nogle som Margrethe Vestager eller Asta Nielsen. Og den her liste, den genbesøger vi her i dagens K-Live sommerpotpourri, som varer frem til kl. 15. Og i dag handler om kunst og magt. Så lad os komme i sving. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Hvis man bliver rejst som statue i bybilledet, kvinder såvel som mænd, så må det jo siges at være synonymt med en eller anden form for magt eller indflydelse. Og være sådan en, der bliver husket for eftertiden. Og det gælder også, hvis man er nogle af dem, eller en af dem, der kommer i kløerne på kunstmaleren Thomas Kluge, som i den grad må siges at have portrætteret magtens mennesker på lærredet. Og for et par måneder siden åbnede hans udstilling Magtens Maler på Sønderborg Slot, hvor reporter Sarojka Knudsen mødte Thomas Kluge, mens han var i gang med de allersidste detaljer.
1: Jamen prøv lige at køre ud igen, og så dæmp lyset en gang. Prøv at dæmp lyset.
2: De små lysspots i loftet skal pege helt rigtigt mod maleriet.
1: Prøv der, og så prøv at få lys på ham også.
2: Thomas Kluge ønsker at få de mennesker, han har portrætteret, til at stå ud fra det mørke, der kendetegner baggrunden i de fleste af hans portrætter.
3: Plejer du at være inde over belysningen?
1: Ja, i scenesættelsen. Nej, lidt mere lys.
2: Mange af dem er samlet lige nu under taget på Sønderborg Slot. Der hænger kong Frederik, og der dronning Margrethe, og der Mærsk Mc-Kinney Møller. Opdelt i 5 forskellige rum, kan man som beskuer se magt portrætteret i kongehus, erhvervsliv, politik, kirke og kultur.
1: Ja, lidt op. Der.
3: Er magt synlig for dig?
1: Ja, meget. Og magt korrumperer. Det er forfærdeligt med magt.
3: Men lad os lige blive meget konkret i erhvervslivet. Ja. Hvordan portrætterer du magt her? Vi tager den her, der sidder derovre. Hvorfor sidder han sådan? Hvorfor er der de bøger? Hvorfor er kuglepinden med?
1: Jamen, med Poul Svanholm repræsenterer han jo 3 ting. Den Danske Bank, Carlsberg og hans bestyrelsesposition i AP Møller. Slipset af AP Møller. På bordet ligger der en årsrapport fra Danske Bank, og så ligger der en bog af Glahmann omkring Carlsberg. Det er jo stilleben, som ligesom repræsenterer noget i ham.
3: Mærsk herovre. Ja. Du har strippet ham for alt. Der er ikke en position, han sidder i. Der er ikke et bord, der er ikke en kuglepen, en årsrapport.
1: Nej.
3: Det er kun ham, der er lige slipset. Ja. Hvordan portrætterer du magt i det billede?
1: Det synes jeg bare, man kan se på ham. Blikket. Han står på sit skib. Han har øjet rettet et særligt sted hen. Så jeg synes, at... Altså det er jo sjovt er, at vi er udstyret med 2 øjne, næse og en mund, ikke? Og så har vi en konturstreg rundt om. Men inden for det, når folk spørger, jamen, du har jo fotografi, ja, og jeg har jo alle de der ting klar, der er 2-3 centimeter mellem øjnene, og der er så fra næse til mund og så videre. Så alle de ting er der, men imellem det, der er jo alt det, du snakker om her. Hvor er magten i det billede? Det er jo ikke med alle mulige attributter, der ligesom står rundt om ham. Nej, men... Det er jo det psykologiske i et portræt, at mennesker stråler. Altså, der er sådan en aura et eller andet sted. Og det kan vi jo mærke her, at der er den aura om alle de mennesker, som har en selvbevidsthed. Og meget af den magt handler om attitude. Du kan kalde det pokerfjeset, ikke?
3: Ja. Må jeg tage dig med ind i et rum her ved siden af?
2: Vi rejser os fra en polstret sofa og går ind i rummet kultur. Her hænger 6 portrætter, og der er især et af dem, Thomas Kluge skal fortælle historien bag. Men inden da forklarer han, hvorfor han gennem 3 årtier har beskæftiget sig med at portrættere galionsfigurer fra økonomiske, kulturelle, religiøse og politiske magtrum.
1: Det kan kan jeg godt sige, at jeg har været ekstremt magtfuld i mine unge år. En tyran, et forfærdeligt barn, som tyranniserede mine venner. Og på et tidspunkt opdager jeg, at det er jo virkelig også noget, der afføder afmagt, når man skulle til at true sine venner til at lege med sig. Så jeg kender det her med, at folk er bange for nogle af de her mennesker her. Og jeg ved godt, kender også til afmagten i at have magten. Og i virkeligheden ønsker jeg slet ikke at have magten. Det har jeg haft på en brutal måde, og en meget ufrugtbar måde, vil man sige. Men ved at bare male billederne, og jeg ikke udfører disse psykologiske dramaer med rigtige mennesker, så har jeg egentlig genvundet min barndomsposition. Men jeg føler mig jo selv nogle gange som den mobbede af systemet, af mine kollegaer eller af institutionen. Så egentlig har jeg jo egentlig befundet mig meget godt med den der spanking, kan man sige. Jeg synes, jeg har fortjent, fordi jeg selv har været et forfærdeligt barn, egentlig. Jeg kunne også bare lade være med at svare sådan, som jeg lige gjorde. Men nu er det, fordi vi hedder Magtens Malere, og du spørger til det. Og jeg ser selv, at jeg har været et voldsomt barn. Jeg tror, jeg skal begrænse mig til det.
3: Jeg springer lige den her over.
1: Ja.
2: Vi er nu kommet ind i rummet kultur. Her hænger Kluges portræt af den tidligere formand for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørgaard Nielsen. Der hænger et portræt af mediechefen Lisbeth Knudsen og af kunsthistoriker Else Marie Bugdal, der også er tidligere rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis billedskoler. Og det er sidstnævnte portræt, vi nu zoomer ind på. For selvom Thomas Kluge kan male et portræt på nogle måneder, så kan forarbejdet, forstudierne, tage overvis og være sin helt egen lille magtkamp, som nu i historien om portrættet af Else Marie Bugdal. Vi skal tilbage til 2004, hvor Else Marie Bugdal annoncerer, at hun stopper som rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis billedskoler. I den forbindelse advokerer et par etablerede kunstnere i Danmark, Jesper Christiansen og Michael Andersen, for at Thomas Kluge skal lave hendes portræt.
1: Og jeg tror nok, jeg sagde, jamen I beder mig om at male djævlen selv. Det kan jeg da ikke. Altså.
3: Og hvorfor er hun djævlen selv for dig?
1: Fordi hun stod for mig som det store mørke, der var, at jeg ikke kunne komme ind på Kunstakademiet. Jeg søgte ind 3 gange, og hun sad som rektor. Og jeg ved jo godt, at hun bare var en kransekagefigur. Og så var der jo selvfølgelig alle de andre, som politikerne havde nær sagt, nedenunder kunstnerne, dem som forsvarede deres kunst og deres kunstpolitik. Så hun var jo bare en kransekagefigur. Men jeg har mødt hende i andre sammenhæng, hvor hun siger, det er jo ikke min skyld, du ikke kom ind på min skole og sådan noget. Og,
3: men hun var billedet på det for dig?
1: Ja. Hun var et billede på modstanden for
3: mig. Og så bliver du bedt om at male hendes portræt.
1: Ja.
2: Thomas Kluge begynder her omkring år 2004 at lade ideen sive ud, at han skal male Else Marie Bugdal. Hun får selv nys om det, og så sker der noget overraskende.
1: Hun skriver et lille brev til mig på et Lundby-kort. Og med Carlsbergfondet og med puttet ned i et brev fra akademiet. Kunstakademiet, Kongelige Dansk Kunstakademi, Kongens Nytorv, og med en lille frimærke dronningen. Og det brev får jeg, og der er hendes privatadresse, privat telefonnummer, og der er hendes officielle adresse, Kongens Nytorv, og med telefonnummer derinde og så videre. Alt sammen er i det her materiale, jeg har fra hende. Og jeg tænker, der stod jo i brevet, hun var tilbage, jeg tror den 19. august, og der skulle vi snakke sammen. Hun glæder sig sådan til det her billede. Og så er det, jeg ikke hører noget.
2: Tiden går, og der er tilsyneladende ingen fremdrift i portrætopgaven af Else Marie Bugdal. Men Thomas Kluge begynder i stedet at fortælle højt om, at han er i gang med at male det brev, som hun har sendt til ham, med alt dens magt udfoldet der på papirerne.
1: Med brevpapir, med konvolutten, med dronningen på, med alt det, der var i det der, som henviser til noget helt særligt. Kongen eller dronningen. Kunstakademiet, hendes privatadresse, den store guldalderkunst, Carlsbergfondet, alt var med. Og det ligger et nyt pres. Nu er der gået et år, og der er ikke sket en skid. Og så ringer hun en lørdag og siger, Thomas, vi skal i gang med det billede. De har sikkert hørt, at jeg er i gang med at male et eller andet, om de ikke ved, hvad jeg er. Og så maler jeg det billede.
2: Det her var ganske vist en forkortet udgave af hele forhistorien til portrættet af Else Marie Bugdal, som Thomas Kluge nu peger på, og her forklarer, hvordan det ser ud.
1: Det er jo et af mine bedste billeder, det synes jeg, det er. Jeg synes, det er et billede, som har så meget tvetydighed. Hun har en kinesisk silke skjorte på, jakke. Hun sidder med nogle bøger.
4: Diderot.
1: Ja. Og så har hun så, Wiedewelt, den danske billedhugger, altså også fra samme tid, sådan 1750'erne, ikke?
3: Og bogen i midten.
1: Og bogen i midten er jo så en bog barok, en barokke maler, Caravaggio, som både er Else Maries store lys, men også mit store lys, altså manden med lys skygge. Ham, der inspirerer Rembrandt, Velázquez og alle de andre malere med det her klæder skyer, altså den her lysmørke maleri. Og det billede, vi har fået slået op, er jo Doubting Thomas, altså den tvivlende Thomas, ikke? Og det... Det vinder begge veje. Det er både institutionens tvivl på mig, mit projekt, og selvfølgelig også min egen paranoia. Det er det, ja. Ja.
3: Jeg bliver nødt til at spørge, var det ikke en smule tyrannisk at lave det der pressionsmiddel, det maleri, og holde ved så længe på den måde der? Jeg synes lige, du havde sagt til mig, at den var du videre.
1: Ja, jeg var et sødt menneske nu. Jo, men det er jo en del af spillet.
2: Det sidste portræt, jeg beder Thomas Kluge forholde sig til, er af den tidligere statsminister for Venstre, Anders Fogh Rasmussen. Han står med en kuglepen i hånden og Rom-traktaten foran sig. Den, der i 2002 forseglede udvidelsen af EU's medlemslande. Googler du maleriet, kan du se, hvordan der ligger et blåt bånd i Rom-traktatens midterryg. Det tjener som symbol på, hvorfor Anders Fogh Rasmussen, ifølge Thomas Kluge, fik magten.
1: Jeg er meget optaget af det der med fra socialstat til minimalstat. Synes jeg var interessant, at for at få magten, fordi vi havde både to, som aldrig fik magten, og det var Uffe Ellemann, og det var Svend Auken. De var ikke pragmatiske nok. De var meget sig selv og meget selvkørende. Og der må jeg sige, at nok vil mange sige om Anders Fogh, at han var en mand rettidig omhu, og altså tingene skulle overholdes, og det skulle være præcist, og det skulle være sådan. Han gik jo rent faktisk fra at være ikke statsminister, altså venstremand, til egentlig at blive statsminister. Og det var dermed, hvor jeg siger, at for at blive det, er man simpelthen nødt til at flytte ind på midten. Så kan man ikke være så minimalstatsagtig, som han var i 80'erne. Nej.
0: Og hvis man selv har fået appetit på at se magten malet, så er Thomas Kluges udstilling på Sønderborg Slot åben frem til 6. september. Spørgsmålet om, hvem der skal have en statue rejst efter sig, var aktuelt igen tidligere i år, blandt andet da den daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt afsatte penge til oversete kvinder i byrummet. Det skete, mens Aalborg Universitet annoncerede en liste over de 100 kvinder, man mente bør få en statue. Listen blev offentliggjort tilbage i februar og er sammensat både af borgere og af et ekspertudvalg. Og det er navne som Margrethe Vestager, Anna Anker og Inger Christensen, der optræder her. Listen over de her 100 kvinder skal sammen med en ny database på op mod 3.000 kvindebiografier gøre op med århundredes historisk skævhed i bybilledet. Det er sådan et praktisk redskab til landets kommunalbestyrelser, byplanlæggere og sådan noget, hvis de sidder og mangler inspiration til statuer, til navngivning af bygninger, pladser og veje. Julie Rockher Birk er museumsdirektør i Den Gamle By i Aarhus og med i det her udvalg, der har lavet listen over 100 betydningsfulde kvinder. Og vi spurgte hende, hvordan udvalget kom frem til lige netop 100.
5: Altså det glædelige, det er jo, at det var en svær opgave. Det er ikke svært at finde betydningsfulde kvinder i vores Danmarks historie. Så det har jo virkelig været en opgave, der har handlet om fravalg i den grad. Og det er også derfor, jeg er så glad for, at vi har den her store brutoliste med 3.000 øvrige kvindenavne, som man simpelthen kan boldre sig i.
6: Og hvad er det for et problem, I forsøger at løse? Altså, hvordan er de navne, I har foreslået, anderledes end de, trods alt, kvindelige statuer, vi ser i gadebilledet i forvejen?
5: Jamen, altså, som du sagde i din indledning, så er kun 1 ud af 10 statuer i det offentlige rum portrætter af kvinder, altså navngivende kvinder. Der er sådan set masser af kvindelige statuer, de er bare typisk navnløse og nøgne. Så derfor så mangler der egentlig den her synlighed på, at der altså rent faktisk var rigtig mange kvinder, som var med til at skabe det Danmark, vi kender i dag.
6: Mm. Og hvordan har I så grebet det an, altså sådan rent praktisk?
5: Rent praktisk, der har vi haft stor fokus på en bred repræsentation af kvinder, altså det vil sige en bred faglig spredning, både i forhold til kunst, videnskab, sport, erhvervsliv, politik osv. Det, der også har været vigtigt for os, det har været at have fokus på en geografisk spredning, fordi vi har jo byer spredt ud over hele Danmark, og mange af de her kvinder, de har jo også haft virke andre steder end lige i København, eller har i hvert fald været født andre steder. Og det har været vigtigt for os med den her kombination af både national betydning og lokal forankring.
6: Og hvordan fandt I så på de her forskellige kriterier, altså at de skulle være bredt repræsenteret og geografisk spredt ud og forskellige erhverv? Hvordan besluttede I, at det skulle være de kriterier, som de skulle vælges ud fra?
5: Jamen, det er sådan set en helt gængs måde at kigge på det på, altså når man ser også de statuer, der er af mænd i forvejen, men også i den måde, vi kigger på historieskrivningen på. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad er det for en betydning, de har for nutiden, altså hvordan kan de inspirere i nutiden? Så derfor så har vi jo heller ikke et kæmpe arsenal af dronninger med, for eksempel. Det har været vigtigt at have noget, som rigtig mange kunne spejle sig i. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det arbejde, vi har lavet i udvalget, det bygger jo på en lang tradition for at skrive kvinder ind i historien. Altså vi har jo historikere som Birgitte Possing og Gry Jeksten, som virkelig har lavet et stort arbejde med at synliggøre rigtig mange kvinder. Og også synliggøre, hvad kan man sige, nogen, der ikke er de her traditionelle heltefortællinger. Altså de lidt mere skjulte fortællinger, som dog har haft en kæmpestor indflydelse på vores samfund.
6: Mm-hmm. Borgerne har også kunne indsende forslag. Ja. Var I enige med borgerne i, hvem der skulle være med?
5: Ja, det var vi. Og det var, jeg vil lige sige, jeg synes, det er så glædeligt. Jeg tror, det var over 3.000 borgerforslag, der kom ind, og dem har vi i den grad forholdt os til. Og når vi har siddet og været i tvivl i udvalget omkring, skal vi nu have den med, eller som jeg siger, vælger den og den fra, så har vi kigget rigtig meget på de her borgerforslag, fordi vi har også anskuet borgerforslagene som en form for, hvad kan man sige, uformel kanon. Og det er også vigtigt at lytte til, fordi det betyder, at der er en fortælling om visse kvinder ude i samfundet allerede, som vi kan bygge videre på. Det synes vi også var vigtigt.
6: Så du siger, der har været en tvivl, og skulle man vælge til eller fra lige den her person. Hvad er det for nogle diskussioner, I har haft i udvalget, hvor I har været uenige?
5: Jeg vil ikke sige, at vi sådan har været uenige, men vi har egentlig haft nogle meget kvalificerede diskussioner netop i forhold til betydning for eftertiden. Men vi har jo også haft en vigtig diskussion netop omkring, om vi skulle tage nulevende kvinder med.
6: Og det har I jo valgt at gøre.
5: Det valgte vi nemlig at gøre.
6: Og hvad var rationalet der?
5: Jamen rationalet er, at det netop ville blive sådan en lidt bedaget liste, hvis vi kun tog afdøde kvinder med. Vi har kvinder, nulevende kvinder, som man må sige, uanset hvad de finder på i resten af deres levetid, så har de sat sig et markant aftryk. Og en af de kvinder, det er jo for eksempel Helle Thorning-Schmidt, som også var en af dem, der ligger højt på listen blandt borgerforslagene. Danmarks første statsminister, det er jo, hvad kan man sige, en rolle, der om noget er betydningsfuldt. Så hende har vi altså taget med.
6: En af grunde til at tage afdøde folk med på sådan en liste, kan jo være, at når livet ikke er slut, så kan der jo nå at ske alt muligt. Ja. Hvad har I tænkt der?
5: Jamen, vi har netop tænkt, jamen, er den, hvad kan man sige, det livsværk, er det så markant allerede, at de simpelthen skal med på listen? Og der har vi vurderet, at det har det været. Ja.
6: Hmm. Den her liste med de kvinder, som vi så hylder i 2026, og som vi kan spejle os i, er de også et udtryk for, hvilke værdier vi har i vores samfund lige nu?
5: Ja, det kan man jo sige på den måde at forstå, at historie, det er noget, vi skriver hele tiden. Og man kan sige, det mest glædelige, der ville ske, det var jo, hvis den her liste hele tiden er i forandring, ligesom historieskrivningen jo hele tiden er i forandring. Jeg tror, der er sådan en idé om, at historien, den var, som den var. og der er måske en idé om, at historien er statisk på en eller anden måde. Men man bliver jo netop hele tiden ved med at finde nye kilder. Og man skal jo også huske, at traditionen for historisk skrivning, den er jo egentlig ikke så lang. Og man kan også sige, at indtil i nyere tid har historisk skriverne, det har altså primært været mænd. Så der er altså virkelig sådan nogle blinde sider af vores fælles fortælling. Og det er jo det, som vi i dag har fokus på, og det er enormt glædeligt. Og det er jo noget, der sker inden for rigtig mange felter, det her. Altså når du kigger på forskning i sundhed, så begynder man jo også at se på nogle lidt andre måder, end man måske har gjort tidligere. Og det, vi har forsøgt, det er jo netop at komme væk fra de her automatreaktioner, der typisk er i os alle sammen. Altså,
6: hvad er det for nogen?
5: Jamen, hvis du lukker øjnene og tænker på en kunstner, så vil jeg næsten tænke, at du måske tænker på sådan en som Picasso. Eller hvis du lukker øjnene og tænker på en direktør, så vil du ubevidst se en mand foran dig. Og der kan man jo sige, at vores samfund har ændret sig. Der var altså kvinder, der gik først, og der var kvinder, som var gjorde betydningsfulde ting i deres liv, også tilbage i historien, som vi måske ikke har fået skrevet godt nok ind i vores historiebøger. Altså en ting er, at 1 ud af 10 statuer i et offentligt rum forestiller de her navngivende kvinder. Men det gælder sådan set også, hvis du åbner historiebøgerne. Der er der meget, meget få beskrevne fortællinger om kvinder. Og det har selvfølgelig også nogle naturlige årsager i den forstand, at kvinder ikke har været fremtrædende i det offentlige liv og haft offentlige embeder på samme måde, som mænd har. Men de har været der, og nogle gange så har vi også lidt glemt, hvor progressive perioder der faktisk er, når man kigger lidt længere tilbage.
6: I det her store arbejde, så siger du, det var ikke svært at finde kvinder. Der var et godt udvalg, men desværre måske er at sortere fra. Ja. Hvem var I nødt til at sortere fra, som du var ærgerlig over?
5: Det kan jeg næsten ikke komme på, fordi jeg føler faktisk heller ikke, at vi sådan har sorteret fra, fordi vi har jo prioriteret at have den her meget store inspirationsliste på 3.000 navne.
6: Så spørger jeg om, hvis du skal så se på, hvem af de top 3 mest oversete kvinder, som straks bør få deres egen statue, hvem vil det så være?
5: Det er altså et frygteligt spørgsmål. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at en af mine personlige favoritter, det er Mathilde Fibiger, som i 1850, altså lige efter vi har fået indført grundloven i Danmark, der skriver hun en såkaldt brevroman. Hun er kun 20 år gammel på det tidspunkt, men hun skriver her, hvordan hun finder det uretfærdigt, at kvinder har så få rettigheder i forhold til mænd. Og det er fuldstændig banebrydende på det her tidspunkt, og det er viden, altså det siger noget omkring det, der begynder at bluse op i forhold til til et nyt folkestyre i Danmark.
6: Og hvad vil det betyde for dig og andre, hvis der kom en statue af hende?
5: Det ville inspirere til, at på et tidspunkt, hvor man ellers slet ikke så kvinder havde en stemme, der var der en, der turde tage sin pen med store omkostninger, store personlige omkostninger til følge, og skrive om det. Og det, der egentlig sker på bagkant af hendes bog her, det er, altså på den ene side, så bliver der lavet en masse karikaturtegninger, og hun bliver gjort grin med i offentligheden, men på den anden side, så er der også det bedre kulturelle borgerskab, de tager faktisk hendes tanker til sig. Mm. Ludvig Holberg skriver faktisk forordet, og så kan man sige, så kommer der jo virkelig skub i det moderne gennembrud og i kvindebevægelsen der i slutningen af 1800-tallet. Så hun var forgangskvinde om nogen.
6: Og så her til sidst, hvis man ser på de statuer, og lægger mærke til, hvad der er af mænd i bybilledet, så er det jo tit noget med en stejlende hest og krig og våben. Mm. Har moderne mænd også nok statuer at spejle sig i? Eller er det næste arbejde så, at danske mænd også skal have sig en statuekanon?
5: Det her, det er jo ikke et forsøg på at sikre sådan en numerisk ligestilling. Der er nogen, de tror, at nu skal man til at pille statuer ned af mænd, eller at man ikke skal lave statuer af mænd. Det er slet ikke det, det handler om. Det her, det handler om at overvinde den der automatreaktion i forhold til at gøre, som vi plejer.
4: Sådan lød det fra Julie Rockær Birk, som har været med til at vælge de her 100 kvinder fra statuelisten. Hun er også museumsdirektør i Den Gamle By i Aarhus. Spørgsmålet er, hvordan man så gør, hvis man vil lave en nutidig statue af en af de her 100 kvinder på listen. Hvordan vil man som billedhugger gå til opgaven? Tidligere i år satte K-Live 2 billedhuggere på den her mission. Vælg en af de 100 kvinder fra listen. Tænk over, hvor statuen skal stå, og særligt vigtigt, hvordan den skal udformes. De 2 billedhuggere er Ida Retz Vestberg og Freja Niemann Lundrup, som kastede sig ud i tankelejen, og den fortæller de om her, hvor de først introducerer, hvad de synes om at lave sådan en liste med statueegnede kvinder. Det er Ida Retz Vestberg, der lægger for.
7: Det er fantastisk og meget tiltrængt, og noget, vi har gået og talt om i mange år, og noget, man jo som også helt naturligt som billedhugger og som kunstner, man tænker rigtig meget over, jamen er det overhovedet repræsentativt det offentlige rum for den befolkning, vi er i Danmark og også globalt set. Og der har vi jo brug for nogle nye billeder, som vi kan spejle os i, og som også spejler samfundet og den tid, vi er i nu.
6: Så det er simpelthen armene op over hovedet, 100%.
7: Ja,
6: ja.
7: Sådan. Til en start, ja.
6: Til en start i hvert fald. Og hvad siger du, Freja?
8: Ja, men jeg er meget enig. Jeg synes også, at der mangler skulpturer af kvindelige forbilleder ude i samfundet, sådan at små pigebørn og vi alle sammen kan spejle os i nogle af dem, der ligesom har gået forud for vores tid og har banet vejen til, at vi står her i dag.
6: Så jeg har altså sat jer på den her opgave, hvor I skulle lave sådan en imaginær skulptur af en af de her kvinder, som ekspertudvalget har peget på. Og I må selv vælge, hvilken kvinde. I må selv vælge, hvor skulpturen skulle stå, og hvordan den skulle udformes. Så lad os høre, hvad I har fundet frem til. Først dig, Freja. Lige med
8: ja, altså jeg synes faktisk, det var et svært valg, fordi der var rigtig mange, som jeg synes skulle fremhæves. Og så var der også rigtig mange, jeg slet kendte. Så på den måde, så har jeg valgt Nina Bang, fordi hun var den første kvindelige minister i verden, og det har jeg som om, at hvis der nu havde stået sådan en skulptur, så havde vi jo alle sammen vidst det, ikke? Og det synes jeg bare, det er noget, der bør fremhæves ude i samfundet.
6: Og hvem har du valgt?
7: Jamen, altså, jeg har jo så valgt en, jeg synes også, det var meget svært, skal jeg lige sige, men jeg har valgt Anne-Marie Carl Nielsen. Altså, jeg vil blive glad for, uanset nærmest, hvilket opdrag det var på den her liste af de 100. Men det er jo så, fordi jeg føler mig, hun er billedhugger, og hun levede jo fra 1863 til 1945, en epoke, som jeg kender rigtig godt, fordi jeg selv har lavet kunstnerisk research om en fransk billedhugger, der også er kvinde, som hed Camille Claudel. Og i den forlængelse, så føler jeg mig beslægtet med Anne-Marie Carl Nielsen, som jo også har lavet kunstnerisk research. Mm. Så og hun har også givet talentprisen, altså både Freja og mig har jo faktisk fået tildelt en pris, som bliver uddelt til billedhugger af den formue, Anne-Marie faktisk skabte på baggrund af blandt andet sin research.
6: Så hun bør hedres med en statue.
7: Og, absolut.
6: Freja, hvordan har du så valgt, at din skulptur skulle udformes, skulle se ud?
8: Altså, jeg har lagt sådan vægt på, at de tekster, der står om hende, at hun ligesom arbejdede for kvinder og for børn og for undervisningsministeriet. Så
6: det var Nina Bang.
8: Ja, lige præcis. Så jeg synes, at det skulle være en skulptur, der lavede noget plads til folk. Så på en måde en skulptur, hvor man kunne opholde sig på, som så skiller sig lidt ud fra de sådan klassiske, hvor det er en skulptur ovenpå en piedestal. Så jeg kunne godt tænke mig, at det sådan blev byintegreret, at det i en pladssammenhæng ligesom gjorde sådan, at man kunne opholde sig der, og så både afspejlede eller gav billede på en ung og en ældre Nina Bang, sådan at både børn og voksne ville kunne spejle sig i hende. Så jeg tænker, at der både skulle være noget af et barn og noget af en voksen. Og,
6: altså ja. to slags figurer i en?
8: Ja, det tænker jeg. Jeg så for mig sådan, at man kunne lave et eller andet med der er sådan et billede, hvor Nina Bang, hun sidder med alle de der meget, ja, nu skulle jeg til at sige gamle, men de der politikere, hvor hun er så den eneste kvinde, og så sidder hun ude i kanten i sådan en draperet kjole, hvor jeg havde sådan et billede af, at man kunne lave noget af hendes krop, der ligesom hang sammen med sådan noget trappelignende noget, hvor der kunne stå et afbildning af hende som barn, og på den der måde ligesom både gør det der med de der, vise noget med sådan trin og vejen derop, og ja.
6: Og hvad for noget materiale? Du har også taget noget materiale med?
8: Ja. Ja, så jeg arbejder primært i sten, så jeg kunne godt tænke mig, at der er så meget forskellige sten, så jeg kunne godt tænke mig, at det blev forskellige slags sten, fordi der er også med forskellige farver og forskellige udtryk, så
6: og hvad for en slags sten har du taget med der?
8: At det er en gnejs, det her, med noget grønt i, så det synes jeg bare er virkelig flot.
6: Det kunne være sådan noget.
8: Ja.
6: Det ser også lidt sådan klassisk ud, udtrykket.
8: Jo. Altså, det er jo også ret klassisk, ikke? Men det er selvfølgelig en skulptur, hvis jeg skulle lave den, ville jo selvfølgelig være med nutidige øjne og lavet på en helt anden måde, ikke? Men ja.
6: Okay, Ida, så lad os høre. Hvordan vil din skulptur så blive udformet?
7: Ja, altså, jeg må jo sige, jeg synes jo først og fremmest, det er enormt spændende, hele det her opdrag omkring, at vi skal til at lave skulpturer nu, som bliver monumenter, men jeg synes også, det er jo også virkelig vigtigt at huske på, at samtidskunsten jo altid skal afspejle det samfund, vi er i lige nu. Mm. Altså vores fornemmeste opgave som kunstner, det er jo på en eller anden måde at gå ind og, kan man sige, give et spejl på de forskellige tendenser og debatter, vi har, og også måske kaste lys over nogle oversete vinkler. Og der har jeg i hvert fald tænkt, at det her med at anbefale en figuration er en lidt muligvis en lidt for simplet måde at kigge på det på.
6: Og du må lige uddybe antimon-figuration.
7: Ja, figuration, det er jo, når man ser en skulptur, for eksempel i det offentlige rum, som vi kender fra rytterstatuerne blandt andet, hvor man jo ser en magtfuld konge ofte sidde på en hest, Og så skal vi ligesom ofte læne os gevaldigt tilbage over for at kunne overhovedet fatte omfanget den her store, prægtige person. Men det var også et magtmonument. Mm. Og der har man jo sådan siden 90'erne arbejdet et andet altså sådan paradigme, kan man sige, hvor man faktisk har prøvet at gå væk fra den her tanke om monumenter og egentlig prøve at tænke på, jamen, hvad er relevant for den person, der oplever værket? At det skal være mere en til en. Det skal ikke være noget, vi på den måde skal føle os underdanige. Så der er hele den her tanke om antimonumenter, der kommer op.
6: Og når du siger antimonument, ja, betyder det så, at din figur vil være sådan mere abstrakt i det, hvor man ikke så nødvendigvis kunne se altså et ansigt?
7: Ja, det vil jo nok muligvis blive en måde. Altså i min kunstpraksis, der arbejder jeg netop med de oversette narrativer i samfundet. Det vil altså både kvinder, kvindelige kunstnere, som sagt. Der vil jeg ofte gå ind og måske tage nogle studier, noget research omkring for eksempel Anne-Marie Carl Nielsens forme, altså hendes, dem, hun støbte sin skulptur ud fra, og måske bruge dem på en ny måde.
6: Hvis man stod ved siden af vores højde, helt gennemsnitlig kvinde, og kiggede på den, hvor stor vil den være, hvor lille vil den være, hvor meget ser man op til den eller ned til den, og hvad består den af?
7: Altså, jeg vil jo nok gribe det an som et skulpturelt forløb. Jeg er også i de senere år begyndt at arbejde med at inddrage vand i mine værker. Det er igen et materiale, der på en eller anden måde giver den her liv og det her moment. Der vil hele tiden være en cirkulation i værket. En eller anden form for inddragelse også af beskueren.
6: Sådan lidt interaktiv.
7: Ja, altså uden at jeg nu siger, at det er noget med, at der er noget, der kommer til at bevæge sig. Mm. Men det kunne for eksempel være en måde at lave en kopi af hendes støbeforme, og i forhold til rytterstatuen vil de være store. Jo.
6: Ja. I den her rapport med de her kvindenavne, der fremgår det, at abstrakte skulpturer ikke er optimale. Mm. Og at derfor opfordres til, at mindesmærker for kvinder kommer til at ligne de kvinder, de hædrer. Det lyder ikke helt som det, du er i gang med sådan rent visuelt, altså som hvis man tager et portræt af hende. Freja, hvad tænker du om det krav om portrætlighed?
8: Altså, ja, det er da et markant krav, men altså, jeg tror egentlig godt, at jeg synes, at man på en måde kan flette det ind, uden at det skal fylde det hele. Og jeg er enig med meget af det, Ida siger, men jeg synes også, der er noget i det der med, at portrættere kvinderne, så de er ude i samfundet med det virke, de ligesom har haft. Så på den måde synes jeg, at man sagtens kan lave det, og så stadig lave det på en meget nutidig måde.
6: Mm. Vil du altså simpelthen gå imod det her? Det skal ikke være...
7: Altså, jeg synes jo, at programmet skal lyde sådan her. Jeg vil helt sikkert stadig synes, uanset hvad, det er et fantastisk initiativ, og jeg hylder det. Jeg vil også sige, at alle kommuner og så videre er jo velkommen til at række ud til billedhugger. Der er jo nogle virkelig kloge folk, der sidder og laver den her rapport. Der har ikke været nogen billedkunstnere med, som er vant til at arbejde med det offentlige rum, og det er jo ligesom det, vi som billedkunstnere og billedhugger og skulptører kan. Vi kan omsætte noget visuelt til en rummelighed, som også i dag vil være relevant for beskueren, fordi vi må ikke tale ned til de her mennesker i det offentlige rum.
6: Så det skal være relevant, og det skal være nutidigt. Hvordan laver man mindesmærker for kvinder, der ligner kvinder, de hedder, hvis man skal følge det her, ministeren gerne vil have, uden at kunstsproget bliver tilbageskuende?
8: Jeg synes ikke nødvendigvis, det behøver at være tilbageskuende, for at der er noget figurativt i. Altså, jeg bare sådan, i forhold til mine egne værker og praksis, så er der tit rigtig meget krop med, men det er jo langt fra, at det er på den helt sådan klassiske måde. Så altså, jeg synes, at der er mange dele i værket, der ligesom gør det til noget andet, end det der med sådan et klassisk, hvad skal vi sige, sådan en bronzekrop ovenpå en stor piedestal af sten. Altså, det er ikke det, jeg sådan tænker, at det behøves at være.
6: Mm. Så. Og hvad vil du sige, Ida? Du har også taget en hånd med, der holder noget, der ligner...
7: Jeg er både figurativt og abstrakt, men det er vigtigt. For eksempel, den her skulptur har jeg taget med, fordi der er en sukkerafstøbning.
6: Vil du lige beskrive lidt mere først?
7: Ja, det er en gipshånd, det vil sige, det er en kopi af en hånd, en til en, det er min hånd, der holder en smartphone, der er indstøbt i isomalt sukker, altså det her, man kender, nogen vil kende det fra bagedysten. En glasklar sukkertype, hvor der er indstøbt en besked. Ja, det er det. Og jeg bevæger mig sådan set i et krydsfelt mellem det figurative og abstrakte, hvis man vil se sådan lidt klassisk på det i de kategorier. Men jeg synes, at det allervigtigste, man kan bruge som sådan egentlig, tror jeg, vil sikre den største diversitet i byrummet, vil være også at udpege mange forskellige typer kunstnere. Altså nogen, der er på altså et bredt snit af kunstnerskaren. Vi har en ret mange kunstnere i Danmark faktisk, som også arbejder med det offentlige rum. Og også med køn, jo.
6: Men der vil man... Ja. Det der, nu bliver bare lidt nysgerrig, ja. Det materiale, hvis det var tanken, at det skulle indgå. Ja. Er det ikke sådan noget nedbrydeligt?
7: Jo,
6: noget?
7: Altså jeg ville jo så synes, det var interessant at netop lege med det her forgængelige og ikke forgængelige materialer, som jeg tit bruger i min kunstpraksis i øvrigt. Hvor der måske vil være, ligesom Anne-Marie Karin Nielsen modellerede sine skitser i smør og ler, så vil jeg også måske gå ind mere sådan research-baseret og kigge på Anne-Marie Karin Nielsens værker og hendes skitsestadier, og måske netop prøve at lave nogle hilsner, symbolske eller figurative. Det har jeg ikke lige fundet på plads endnu, men i hvert fald er det jo
6: jeg
7: vil bruge, hvor noget så måske vil blive skiftet ud en gang om året, eller okay. Der vil komme en ny tilføjelse til kompositionen.
6: Så et værk, der ligesom ikke bare... når jeg lige tænker på en status, tænker jeg på noget meget statisk, altså der står og ikke ændrer sig, men det skulle være anderledes, hvis det var dig, der skulle lave det.
7: Ja, det kunne man risikere, hvis jeg bliver så heldig inviteret med.
6: Vil I sige ja, hvis I bliver spurgt om at komme med et bud af nogle folk, der kan beslutte sådan noget?
8: Ja, da.
7: Ja, selvfølgelig. Og jeg vil bare sige igen, at jeg synes, at det kunne være enormt spændende at inddrage altså mange forskellige typer kunstnere i udviklingen af den her værktype, altså på tværs af etnicitet og køn og social klasse, kulturel baggrund. Altså, at man virkelig også tager et bredt afsenderforhold.
6: Vi mangler også lige at finde ud af jeres overvejelser om placering. Altså, hvor vil vi sætte statuen fra jer?
8: Ja, altså jeg har sådan tænkt det der med, at der er jo en kæmpe fordel, når man kommer med i sådan byplanlægning fra starten af, og nu er jeg fra Svendborg, så lige der er de jo ved at lave sådan noget UCL, altså sådan nogle undervisningsinstitutioner nede på havnen. Og der kunne man jo eksempelvis sætte sådan noget, ikke? Fordi det er sådan et sted, hvor hun var også undervisningsminister, så det er jo et sted, hvor folk de skal tage deres uddannelse, og der vil komme mange folk og sådan noget. Så det er sådan et sted, som ligesom er under udviklingen, der ville jeg synes, det var smart at tænke et nyt værk med ind i.
6: Og hvad med dig, Ida?
7: Jamen, altså, jeg synes jo, det er helt oplagt at lave en linje fra... Altså, Anne-Marie Karin Nielsen lavede jo den første rytterstatue overhovedet. En kvindelig billedhugger, der lavede en rytterstatue. Og den står ved Christiansborgs ridebane. Så jeg vil jo foreslå, at man lavede en af hendes tre monumenter på Dantes Plads, som ligger også faktisk i midten af ridebanen, og så også Glyptoteket, fordi Anne-Marie Karin Nielsen jo også var ret aktiv på en global kunstscene, hvor Glyptoteket netop har den her fantastiske samling af udenlandskunst, også fra hende samtid.
4: Og sådan lød det fra de to billedhuggere, Ida Retz Vestberg og Freja Niemann Lundrup. Det her er en sommerversion af K Live, hvor vi kigger tilbage på nogle højdepunkter fra det forgangne år, og i dag gør vi det med fokus på magt og kunst. Og når de to ingredienser bliver puttet ned i den samme ret, så melder sig også meget hurtigt spørgsmålet om armslængde. Sådan et princip ruller vi nemlig med i Danmark, og det gør vi også inden for kunst og kultur. Helt kort forklaret betyder det, at det er politikere jo, der ofte bevilger ressourcer til forskellige typer af kunst. Men det betyder ikke, at det er dem, der beslutter, hvordan kunsten skal tage sig ud. Den opgave ligger hos de kunstfaglige, og det er den armslængde, man bryster sig af. Uanset om det er skulpturer på byens pladser, eller forestillinger på et teater, eller for eksempel, hvad for nogle bøger et bibliotek skal købe ind. Men det armslængdeprincip, det bliver så også jævnligt diskuteret, og sidste år så vi det blandt andet, da den nordirske og meget kontroversielle rapgruppe Kneecap skulle optræde på spillestedet Vega i København. Kneecap var særligt på det tidspunkt meget omtalte, fordi de var sigtet for terrorbilligelse i England. Det var noget med et Hizbollah-flag ved en koncert i London. Og da gruppen så skulle spille i Vega, blev kommunens børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager så indigneret, at han mente, at Vegas ledelse burde blive fyret på baggrund af den her booking. Og det er et eksempel, men der er mange flere at tage af, hvor kulturliv og kunst bliver mødt af pres fra politikere, og derfor er det her armslængdeprincip jo udfordret. Det viste også en rundspørg, som er lavet af brancheorganisationen Dansk Kulturliv tilbage i foråret. 226 kulturledere rundt i landet besvarede den, og over halvdelen af dem havde oplevet, at armslængdeprincippet blev udfordret. Vi spurgte Peter Mark Lundberg, som er bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv, hvordan hans medlemmer oplever det pressede armslængdeprincip.
9: Jamen altså, vi ser jo, at kulturlivet er, eller armslængdeprincippet er under pres fra mange sider i Danmark. Det er jo både når vi kigger, hvad kan man sige, sådan konkret i den daglige, en daglig samtale i medierne, men også på, især på de sociale medier, men det er jo også faktisk i bestyrelseslokalerne, hvor vores ellers så dygtige politikere måske nogle gange glemmer, at de har en magt, som faktisk påvirker de kulturinstitutioner, der ellers burde stå frit rundt omkring landet.
10: Hvordan kunne det komme til udtryk, for eksempel?
9: Jamen, senest har vi jo, du nævner den her sag på Vega, som jo var meget omtalt, og hvor altså super kontroversielt, at en borgmester går ud og mener noget om, hvem der skal være direktør på en kulturinstitution. Det er jo sådan noget, vi jo ikke kritiserer Trump for at blande sig lige lovligt meget i USA. Så ser vi konkret politikere, der mener noget om, hvilke bøger, der skal stå på hylderne i biblioteker. For eksempel i Aarhus Kommune, der har været politikere ude og mene noget om, hvilke børnebøger, skal der stå på hylderne. Vi ser politikere, særligt lokalt jo, det er jo det her, vores undersøgelse viser det her, det er jo et lokalt problem, hvor politikerne, de kommer lige tæt nok på, på vores kulturledere. Det kunne for eksempel være, når der kommer en mail rundt, efter en politiker har været i teateret, hvor der står, tak for den forskning, jeg så i går, sikke noget hø, det håber jeg aldrig, vi skal se igen i vores teater. Og det er jo faktisk eksempler, vi møder i brancheforeningerne.
10: Og det oplever du som et, armslængdeprincippet bliver udfordret der med sådan en bemærkning. Ikke bare en holdning, som han har ret til at have, den der nu sagde det.
9: Det er jo det, der er på den ene side af armslængdeprincippet er skønt, fordi det er jo et princip, som vi i Danmark har, som skal holde en afstand mellem det politiske niveau og kunst- og kulturlivet, som vi jo gerne ser skulle være frit. Det er jo dejligt, at politikerne gerne vil debattere kunsten og kulturen. Man skal måske bare være bevidst om, at man også besidder i magt til at vurdere, hvem det er, der får pengene. Nogle gange kan det måske stå lidt uklart, hvornår man har den ene kasket på, og hvornår man har den anden.
10: Mm. Kan du stå imod det pres fra politikere i din egen verden i som direktør i Dansk Teater?
9: Vi er jo så heldige, vi er en brancheforening, så vi er ikke direkte afhængige af støtte fra det offentlige. Så jeg kan sagtens, for mig handler det om vores kulturinstitutioner og vores kunstnere. For os er armslængdeprincippet jo ikke bare det er jo ikke en eller anden teknikalitet. For os er det jo en mekanisme, der gør, at kunsten kan være fri, kritisk og nysgerrig, også når den provokerer og siger, at magthaverne er imod. Og når over halvdelen af landets kulturledere siger, at det her princip er under pres, så ser vi jo et faresignal, som vi ikke kan ignorere på vegne af vores medlemmer.
10: Mm. Oplever du så, at jeres medlemmer faktisk kan ignorere de politikere, som de mener bryder armslængdeprincippet, og fortsætte med at stille forestillingerne op, eller er der også nogen, der giver efter?
9: Jamen altså, hver tredje af vores medlemmer angiver, at de jo faktisk begynder at selvcensurere sig selv. Når man møder et pres både fra politikerne, om det er lokalt i kommunerne eller på Christiansborg, eller om man møder et pres fra sociale medier, som jo har det med at fremprovokere uenighederne i algoritmerne, så er der altså alligevel 34%, der overvejer at undgå bestemte temaer af hensyn til reaktionerne. Så for os at vise den her undersøgelse, er det jo ikke en teoretisk diskussion om, man lægger bånd på sig selv, eller selvcensurerer sig selv. Det er en reel begrænsning af en kunstig frihed, som vi ser desværre vokse her i Danmark.
10: Mm. Hvad håber du, Peter Mark Lundberg, at der ligesom skal til eller blive sat i gang for, at det her bliver lidt mindre næste gang, I laver sådan en undersøgelse?
9: Jamen altså, vi har længe faktisk efterspurgt om vi ikke skulle få lavet en handlingsplan for at sikre armslængdeprincippet. I dag er armslængdeprincippet, det er jo så et tillidsprincip, når vi alle sammen er venner, så er vi jo enige om, at det er en god idé. Men vi ser jo også i andre lande, hvor hurtigt armslængden kan forsvinde, når det er bygget på tillid. I Norge har man gået den anden vej og sagt, nej, vi skal faktisk regulere, vi skal lovgive omkring armslængden. Det skal ikke bare være op til den gode velvige. Og for eksempel indføre et princip om, at der ikke må gives kulturstøtte eller fratages kulturstøtte, uden der har været inddraget kulturfaglige eksperter. I dag er det jo i høj grad politikerne på Christiansborg eller lokal, der vurderer, jamen, skal den her kulturinstitution, er den god eller dårlig, skal det have penge eller ej?
4: Det sagde Peter Mark Lundberg, som er bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv. Statens Kunstfond er også et magtfuldt organ. De uddeler hvert år ca. 680 millioner kroner til alle mulige typer af kunst. Og derfor har Statens Kunstfond også 16 underudvalg, de kunstfaglige udvalg, som beslutter støtten på lige netop deres område. Litteratur, musik, kunsthåndværk, design, film osv. I starten af 2026 fik Statens Kunstfond en ny mand i spidsen. Det var, da Niels Krause-Kjær blev valgt som ny bestyrelsesformand. Og han var på besøg i K-Live for at fortælle om retningen for Statens Kunstfonds arbejde og den nye store opgave, som Krause-Kjær bød på. Simpelthen fordi muligheden var for god til at afvise.
11: Jeg sagde ja, da jeg blev ringet op af, kulturministeren. Jeg sagde ja, fordi jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til ikke at bukke mig ned og samle den op. Jeg synes, det er det var meget ærefuldt at blive spurgt, og det er det er faktisk noget, der ligger mig meget på sinde, at skabe nogle vilkår for kunstnere og kunst, som kan bringe os videre. Så det var, jeg kunne mærke med det samme, at det var helt, helt umuligt for mig også. Mm,
10: det ville du gerne. Kunne du også mærke med det samme, hvad du så ville med den stilling?
11: Ja, ret hurtigt i hvert fald. Altså, man kan sige, for det første, så skal man jo ikke, altså, Statens Kunstfond er en meget decentral supertanker, og det skal det også være. Det vil sige, der er en masse udvalg, legatudvalg, projektudvalg, som inden for de forskellige kunstområder, som kører.
10: Ja, der er 16, skulle jeg måske sige, 16 ja. Faglige udvalg. Det er arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk, design, litteratur, musik, scenekunst osv., som har medlemmer selv.
11: Yes.
10: Og du sidder i et af dem.
11: Jeg sidder i et af dem. Det skal man gøre, når man er bestyrelsesleder. Og jeg sidder i projektudvalget for litteratur, og det glæder jeg mig voldsomt meget med til at gøre. Og der har man, altså i de der udvalg, har man sådan virkelig hånden på kogepladen, der har man jo en langt, langt større direkte indflydelse. Altså at forestille sig, at en bestyrelsesleder, eller en bestyrelsesformand, hvad man nu vil kalde det for Statens Kunstfond, skal have fingrene ned i og bestemme, hvad der skal ske i hver enkelt udvalg. Det er helt nonsens.
10: Hvad skal han så bestemme?
11: Jamen, han eller hun er leder af bestyrelsen, og er med til at udstikke, kan man sige, nogle mere overordnede linjer for, hvad er det, vi i særlig grad vil være opmærksom på i de her år.
10: Og hvad er det så?
11: Jamen, det er, og nu skal jeg så faktisk først mødes med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så jeg kommer ikke med den store programerklæring allerede nu, fordi vi har slet ikke været sammen, og det er et kollektiv. Men jeg kan sige, for mit eget vedkommende, hvad er det, jeg selv sådan tænker over, når vi snakker kunst og kultur i den her tid, og hvad er det, man skal være særlig opmærksom på? Jeg er i hvert fald meget opmærksom på hele den diskussion i øjeblikket, der kører om åndelig oprustning. Jeg er opmærksom på den, fordi jeg synes, vi skal lige passe lidt på den i hvert fald. Sagen er jo, at
10: altså passe på den,
11: ja,
10: eller
11: skal,
10: passe på?
11: Ja, jeg passer på, men vi skal passe på begrebet, fordi altså hvis man mener med åndelig oprustning, at nu skal vi læse nogle flere bøger, vi skal gå mere i teater, eller vi skal se nogle nye museer, sådan, og så synes jeg, så er det vildt fint, og det kan vi ikke få nok af.
10: Men må det ikke være så, jamen, åndelig oprustning?
11: Jamen, problem med åndelig oprustning, det er jo, at det er næsten det kan næsten betyde hvad som helst, og det gør det så også. Og spørgsmålet er, om det så også er nogen, måske også politikere, bliver for stor en fristelse til ikke at politisere. Nogen bruger det til, og synes jeg, det har jeg oplevet i hvert fald med den debat, vi har haft om åndelig oprustning, nogen bruger det til at i virkeligheden til en anden måde at snakke udlændingepolitik på. Nogen bruger det til at snakke om en form for nationalisme, som måske kan være lidt overdrevet, og grunden til, at jeg nævner det med den kasket, jeg har på nu som formand for bestyrelsesleder for Statens Kunstfond, det er, at når man taler om åndelig oprustning, altså så er det jo ånd, ikke? Og jeg synes, det er meget svært at tale om ånd, uden også at sige, så følger der ligesom noget kunst og kultur med i den pose. Så jeg tror, vi skal være meget opmærksom på, at kulturlivet og kunstlivet ikke bliver spændt for en eller anden politisk vogn. Jeg tror heller ikke, det er det, hverken statsministeren eller de politikere, som har diskuteret det. Jeg har ikke set antydning af, at de vil spænde nogle kunstnere for en politisk vogn, men det kan nemt ske.
10: Hvad bunder din frygt i så?
11: Jamen, ved du hvad? Det er både, hvad der sker i USA, men også, hvad der sker i mange europæiske lande i øjeblikket. Der er sådan en bevægelse i retning af en øget nationalisme, en bevægelse i retning af, at man er sig selv nok, at man lukker sig om sig selv. Og det synes jeg, grundlæggende, vi skal passe på med, både som mennesker, men i høj grad også som kunstneriske væsener.
10: Så det, du godt kunne være bange for, var, at der på en eller anden måde var en politiker, der fik sagt, at Statens Kunstfond også skal støtte noget særligt.
11: Det tror jeg faktisk ikke, at man vil gøre i...
10: Man ser det så ud i scenariet.
11: Jamen, det bliver sådan noget usagt noget, ikke? Altså, at nu skal vi åndeligt opruste, så er det måske sådan lidt i den retning, vi skal, og det kan jo nok være, måske er det det, som projektstøtteudvalget de i særlig grad er opmærksom på, fordi det er det, alle snakker om og sådan noget. Og hvad den enkelte kunstner måtte finde på, og hvis den enkelte kunstner måtte synes, at den her åndelige oprustning, det er dele med lige sagen, og det synes jeg, jeg har et eller andet udtryk, som jeg vil bruge til det. Alt fint, ingen problemer, men jeg synes bare, at vi skal bare lige holde advarselsflaget en lille smule af, den her diskussion, den kan nemt blive meget politiseret, den kan nemt køre i grøften. Og ved du hvad? Det, som jeg synes, der er i særdeleshed, jeg har bemærket i den her debat, det er, at mange af dem, som taler om behovet for åndelig oprustning, og det er typisk sådan nogen fra min generation, der sådan er vældig højlytte omkring det. Det er jo sjældent dem selv, de snakker om. Ikke? Det er jo sjældent dem selv, der mangler åndelig oprustning. Det er nogle andre. Mm. Ikke? Og jeg har sådan indtryk af, at de måske specielt tror, det er de unge. Og sådan oplever jeg det ikke, de unge. Nej.
10: Så du holder et advarselsflag, sagde du der?
11: Jeg vil være opmærksom på, at det i hvert fald ikke at det ikke bliver misbrugt i debatten om kunsten. Mm. Og slet ikke inden for Statens Kunstfond.
10: Det er jo så, kunne man sige, en lidt mere negativ retning. Ja. Det er noget, du ikke vil have, at Statens Kunstfond skal gøre. Hvad skal den så?
11: Jamen, kommer sådan set i forlængelse af det, fordi den her meget sådan, nationale glæde, som vi oplever de her år, også i Danmark, og jeg har den også. Jeg er glad for Dannebrog, jeg er glad for landsholdet, jeg er glad for danske værdier, men den her nationale glæde skal jo nødig lige til national selvglæde. Ikke? Altså det, at vi virkelig føler, vi os selv nok. Så jeg vil være meget opmærksom på, at vi også... vi skal jo hele paletten igennem i Statens Kunstfond. Vi skal være opmærksom på børn og unge. Vi skal være opmærksom på at sprede os i hele landet og alt det der. Men vi skal også være opmærksom på, vi skal måske særligt i tider som det her være opmærksom på, projekter og kunstnere og retninger, hvor at vi ser os selv udefra, og hvor måske også andre ser os udefra.
10: Og hvordan kunne det komme til udtryk i Statens
11: Kunstfond? Det kunne komme til udtryk. Nu kan man så sige, nu taler jeg så for mit eget, det udvalg, jeg selv sidder i, sammen med to andre projektstøtteudvalg for litteratur. Det kunne være en øget fokus på det nordiske. Det kunne være en øget fokus på oversættelse af dansk litteratur til særlige sprog. Det kunne være en øget fokus på deltagelse, danske forfatteres deltagelse i litteraturfestivaler i udlandet. Det kunne være en øget fokus på at få udenlandske forfattere til Danmark for at give os et indtryk af, hvad er det, der rører sig.

0: de repræsenterede. Ja. Det forsvarede de med, at det var de simpelthen nødt til, for ellers skulle de sidde der i 4 år uden at kunne søge, fordi de var inhabile. Hvad tænker du umiddelbart om den praksis, at man støtter sig selv?
1: Jeg tænker umiddelbart om den praksis. Jeg kan godt huske den sag, og jeg læste også om den, da den kom, og så nok kender den ikke i detaljer. Så, men generelt vil jeg sige, at når der er tale om støtte, hvor man selv er involveret, jamen så erklærer man sig selvfølgelig inhabil, så træder man udenfor, når der skal træffes de beslutninger. Og det er der fuldstændig klare regler for i Statens Kunstfond, ligesom der er alle mulige andre steder, når man taler om inhabilitet.
0: Og der er mange, der gerne vil have dem lavet om nu. Det er ikke nok at træde udenfor, fordi så er du alligevel lidt til stede inde i rummet, fordi du har været der og så videre. Kan du forstå det?
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Men jeg synes, altså den her diskussion om inhabilitet i kunstnerkredse og om, at man sidder og fletter tæer med hinanden og bevilger sig hinanden.
2: Der er et mindre udfald her på P1 midt oven i, at K-Live i sin sommer-special var ved at lakke mod vejs ende. K-Live er tilbage om meget få minutter på den anden side af radioavisen med frisk stof. Vi skal blandt andet til USA og kigge på den store fejring, der har været forskellige steder i landet i weekenden. Nu er der radioavis, klokken er 15.
3: En skygge er drevet ind over fodbold-VM, efter den amerikanske stjerneangriber Follerin Balogun har fået annulleret en karantæne. Han fik ellers et rødt kort i holdets sidste kamp. Flere amerikanske medier fortæller, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet den øverste mand i FIFA, Gianni Infantino, som er Trumps gode ven, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det har vi her i DR ikke kunne få bekræftet, men i går sagde FIFA så overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er fjernet, og det har fået mange til at reagere med vrede, fortæller Niklas Stein, der er journalist på Mediano Fodbold.
4: Hvis man skal kåbe dem ind og sætte sådan en overskrift på dem, at det her var desværre forventet, og det var også over stregen.
3: Og nu kan Follerin Balogun alligevel så godt gå på banen mod Belgien i nat. Og det er lidt af en joke, hvis man spørger den belgiske landstræner Rudi Garcia.
5: Jeg savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
3: Jeg vidste ikke, at 5. juli er blevet til 1. april ved FIFAs VM, siger han. Det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at beslutningen undergraver VM's troværdighed. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal. I alt har 84.043 søgt ind på en studieplads, og det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. Og det ærger Mikkel Hårder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
6: Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk naturvidenskabelige uddannelser, så er det heller ikke så godt.
3: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund peger på, at det kan være den stigende brug af kunstig intelligens, der kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
7: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
3: Amias Mertjic, der er kendt for TV2-programmerne Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel i en sag om bedrageri og skattesvindel. Den 38-årige erhvervsjurist skal dog kun afsone 2 måneder af straffen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen, så er Amias Mertjic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Grå, våd og halvkølig, sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det bliver skyet og regn til det meste af landet mellem 13 og 18 grader. Kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol. Det var radioavisen i studiet, Anders Weber.

Hvis man vil forstå USA lige nu, så kan man starte tre ret forskellige steder. Eller ved tre forskellige megabegivenheder, skulle jeg måske sige. Donald Trumps fejring af USA's 250 år som uafhængig nation. Eller ved åbningen af Barack Obamas

0: bibliotek forleden, eller ved popstjernen Taylor Swifts bryllup. Umiddelbart har de tre historier jo ikke så meget med hinanden at gøre, men de peger alligevel på det samme. Det handler nemlig om, hvem der får lov at fortælle historien om USA. Og det narrativ er der mange, der gerne vil eje. Ikke Birgitte Borup?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Historien om, hvordan man er en rigtig amerikaner, den bulrer jo afsted, og den spejler sig både i amerikansk politik og kultur.
0: Meget mere om det om lidt i en udsendelse, hvor vi også skal på ret klam zombie-tur til Evil Dead-filmuniverset, som nok endnu engang er klar med friske dæmoner og knive op igennem ryggen på folk, der snubler. Og hvor vi op mod klokken 16 tager på hotel. Med hotellitteratur som en særlig genre. For nu vil Politikens Forlag og Hotel d'Angleterre i København være med med en ny romanserie. Så vi kigger på, hvorvidt hoteller, som ellers er et lidt mærkeligt ikke-sted, også kan danne rammen om virkelig godt drama. Kolleje vær ind i radioen i den næste lille times tid. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, Trumps USA-fejring i Washington, Obamas bibliotek i Chicago, og så Taylor Swifts bryllup i New York. Tre begivenheder, der siger et eller andet om et kæmpestort omdiskuteret land. Kulturelt, politisk, berømtheder flyder sammen, og det hjælper du os med at forstå, Birgitte Borup. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Udlandskommentator hos Berlingske. Lad os starte med den her begivenhed, som egentlig skulle have samlet amerikanerne.
2: And all these talks from the communists, they haven't got a chance. Not even a chance. We don't want communists in our country.
0: Vi vil ikke have kommunister i vores land. Lyder det jo altså fra Donald Trump her en tale til nationen 250 års fødselsdag i lørdags. Og jeg sagde, at den egentlig skulle have samlet amerikanerne, men det holdt ikke helt. Eller hvordan?
1: Nej, altså man siger jo i politik, at man skal ikke lade en god krise gå til spilde, men for Trump gælder det efterhånden, at man skal ikke lade en god anledning til at splitte nationen gå til spilde. For det er jo det, han gør her endnu en gang. Altså han bruger den her mega begivenhed, som USA's 250 års fødselsdag jo er, til at holde en tale, hvor Trump gør det, som han gør bedst. Altså han finder en tydelig fjende at banke løs på, i det her tilfælde kommunisterne, fordi demokraterne ved nogle lokalvalg rundt omkring er gået i sådan en mere socialistisk retning. Mm. Så det her, det er en typisk Trump, hvor han gør det, han tager en national begivenhed, og så gør han det til en Trump-begivenhed.
0: Ja, hvad var det, han egentlig endte med at stable på benene ved den her 250-års fejring?
1: Jamen, der var jo nedsat for et årti siden noget, der hedder America 250, som skulle arrangere den her store begivenhed som en samlende national begivenhed med alle mulige ting, der skulle ske rundt omkring i landet. Så gør Trump det, han laver sit eget, der hedder Freedom 250, og arrangerede først et stævne med sådan noget kampsport uden for Det Hvide Hus, som jeg er sikker på, mange hørte om her for få uger siden, det faldt sammen med Trumps 80-års fødselsdag. Så lavede han det her state fair uden for Det Hvide Hus, altså også i Washington, som så kulminerede i et kæmpe Trump-rally. Og det er jo Trumps svar på alting, det er at holde et rally med sig selv som hovedperson, og fastholde den her myte om, at det kun er Trump, amerikanerne vil have. Så det blev altså Washington-fejringen af det her kæmpe jubilæum. Og samtidig skete der også alt muligt andet rundt omkring andre steder i USA. Men det var som altid Trump, der løb med den store historie.
0: Ja, og mens han stod der på scenen i Washington, så var der, som du også er inde på, en anden særlig begivenhed, som virkelig trak nogle overskrifter. Det var jo Taylor Swifts bryllup, den her mega, mega popstjerne. En af verdens mest indflydelsesrige kulturpersoner. Valgte at lægge sit bryllup cirka samtidig med USA's fødselsdag. Til trods for en ellers meget hemmelighedsfuld begivenhed, der var ikke sagt eller sluppet ret meget ud af information. Man var faktisk usikker på indtil dagen, om det egentlig var det, der skulle foregå med det der store arrangement i Madison Square Garden i New York. Det viste sig at være rigtigt. Taylor Swift fans rejste fra nær og fjern, bare for at få et lille glimt af den her begivenhed.
3: I feel like this is the American royal wedding at this point.
4: Yeah. I think it's our version of a royal wedding because she's so popular and her future husband's so popular, you know, everyone's gonna be all eyes on them the whole weekend.
0: Ja, det er amerikansk svar på at have et royalt bryllup, bliver der sagt her flere omgange. Selv New York Times har skrevet om alt fra polterappen til påklædning blandt gæsterne, som deltog her. Hvorfor fylder det her bryllup så meget?
1: Taylor Swift er ubetinget verdens største popstjerne. Man kan faktisk, i den her influencerkultur, vi lever i, så kunne man jo sagtens udnævne Trump som den største influencer på højrefløjen, mens Taylor Swift nok er det på, altså både i det kulturelle USA, men jo også på sådan den uofficielle amerikanske venstrefløje. Og derfor så er det jo også sådan et paradoks, at de her to kæmpe begivenheder med de her to enorme personer falder sammen og foregår samtidig. Men forskellen er jo, at Taylor Swifts bryllup er jo forbundet med resterne af den amerikanske drøm. Altså, hun repræsenterer jo noget, som mange amerikanske unge ser op til. Det er også det, vi hører i klippene her. Og folk møder op ved Madison Square Garden, som jo også har karakter af at være sådan en national venue, for at stå og få et smugkig og suge en lille smule til sig, at det her, som jo er en reminiscens af alt det, USA også kan, nemlig, de kan producere megastjerner på et niveau, som der ikke er andre lande, der formår.
0: Du kalder det alligevel resterne af den amerikanske drøm.
1: Jamen,
0: hvorfor det?
1: Jamen det er fordi, at jeg synes, det her jubilæum på mange måder har været en anledning til at kigge på den amerikanske drøm. Altså findes den stadigvæk? Og det gør den ikke i sådan klassisk forstand. Ideen om, at man altid kan klare sig ved at arbejde hårdt, den her idé om, man kan få et bedre liv end sine forældre osv., den har det virkelig svært, særligt blandt ungdomsgenerationen. Og de er selvfølgelig påvirket af det, de har set. De har jo kun set den tidsalder, vi lever i lige nu, som de synes er deprimerende. Og for dem, der tror jeg sådan noget, som Taylor Swifts bryllup, som på en eller anden måde også forener det feminine, altså Taylor Swift, og det maskuline USA, ved at hun gifter sig med Kelce, Travis Kelce, den her berømte amerikanske fodboldspiller. Der tror jeg faktisk, det spiller en ret stor rolle, også som noget, der har en sådan samlende effekt.
0: Så der er et sammenstød mellem Trump og Taylor Swift, at det er jo ikke helt tilfældigt, at hun lægger sit bryllup lige oven i hans store fest. Hvad skal vi lægge i det?
1: Jeg tror, vi skal. Jeg tvivler altså på, at hun bevidst har siddet og tænkt, der holder Trump tale, så der lægger mit bryllup. Men vi kan jo i hvert fald roligt lægge det i det, at de repræsenterer to forskellige fortællinger om USA, hvor Taylor Swift jo har forsøgt at bruge den der enorme kulturelle indflydelse, hun har til at få USA til at kigge i en anden retning politisk. Det er jo så bare ikke lykkedes særlig godt, fordi Taylor Swift må gøre sig den samme erkendelse som resten af den amerikanske underholdningsindustri, at i de her år, der løber de simpelthen ind i nogle realiteter, primært et USA, der er så dybt splittet, at det er ret begrænset, hvad de kan stille op med det, den soft power, som de repræsenterer.
0: Selvom de har store talerør.
1: Lige præcis.
0: En tredje, der har meldt sig ind i kampen om at fortælle historien om USA og definere, hvem amerikanerne er i de her år, det er Obama. Det er ikke nogen bryllupsfest, der er heller ikke nogen national fejring, men åbningen er et bibliotek. Alligevel blev det til, at han åbnede et bibliotek, en kæmpe begivenhed, som samlede nogle af USA's største kulturpersonligheder, blandt andet Jennifer Hudson, Bruce Springsteen spillede der. Hvad lagde du mærke til ved den her åbning af biblioteket, Birgitte Borup?
1: Jeg lavede for det første mærke til, at Obama stadigvæk har det uofficielle lederskab af den demokratiske fløj i USA. Vi glemmer jo helt, at Biden faktisk har været præsident efter ham, men fordi Biden er så gammel og så svækket, så står han ikke rigtig nogen steder.
0: Han fortæller ikke længere historien om USA.
1: Lige præcis. Og der må man bare sige, Obama er jo den sidste erindring, mange har om det sådan, den demokratiske sådan star power, som han jo besad, før Trump kom til. Og så Obama havde jo en enestående evne til også at forene sig med popkulturen, og det ser vi virkelig i al sin magt og vælde. Det er jo kæmpe stjerner, der optræder. Bruce Springsteen, Jennifer Hudson osv., som aldrig nogensinde ville stille op over hos Trump, hvis han bad dem om det, og kom og spille til en af hans store begivenheder.
0: Og Bruce Springsteen har jo faktisk skældt ud på Trump over, at nogle af hans numre blev brugt i Trump-forbindelse.
1: Ja. Det Reagan brugte også et af dem, Born in the USA. Det er en anden historie. Men i hvert fald, så er det jo en ekstremt modsætningsfyldt fortælling her, og på en måde også en nostalgisk fortælling, i hvert fald for den amerikanske venstrefløj. De kan sidde og drømme sig tilbage til, hvordan det var en gang, mens indvielsen af Obamas bibliotek meget forudsigeligt er blevet sådan et kritikpunkt blandt de store højorienterede podcaster, der har siddet sådan lidt og latterliggjort indvielsen, og Michelle Obama, som er blevet sådan hadobjekt på højrefløjen, fordi hun har talt om, at hun synes, det var hårdt at være første dame. Hun får skyld for at være meget sådan grim i sin omtale af sin mand, Barack Obama, og sådan, at være sådan en complainer in chief, bliver hun kaldt. Altså sådan en, der sidder og jammer sig over alt muligt. Så igen, at det blevet en polariserende fortælling, hvor det at indvie et nationalt bibliotek efter en præsidentperiode, det var altså tidligere noget, man godt kunne samles om, i hvert fald sådan relativt i USA, fordi der har været tradition for, at når en præsident går af, så bliver han næster og får sådan en form for ophøjet tilstedeværelse i den amerikanske erindring. Der må man bare sige, der er Barack Obama altså ikke helt. Mange sad og glædede sig over det her og synes, det var dejligt og skønt at se alle de her optrædener. Og så var der altså andre, der sad og blev mindet om, puha, vi skal altså ikke nyde noget af at have folk som Obama til magten igen.
0: Nej, The Guardian var jo et ude i at diskutere og spekulere i, om det her bibliotek faktisk var et monument eller et mausoleum. Og det kan man lige jo præcis også have lidt i baghovedet. Når vi så kigger på de tre historier, altså Trump, der holder en fest for landet, i hvert fald prøver på det, Taylor Swift, der prøver at kubbe opmærksomheden, og Obama, som er et eller andet sted midt imellem, eller i hvert fald gerne vil holde fast i noget momentum. Hvad skal vi så bide os mærke i, når vi stiller de tre op ved siden af hinanden?
1: Jamen, den deprimerende konklusion er nok, at ingen begivenhed, uanset hvor stor den måtte være, uanset hvor glædelig den måtte være i sit udgangspunkt, kan forene amerikanerne. Der findes ikke længere rigtig noget, som er sådan fullblown glædeligt. Og hvis der skulle vise sig at være en begivenhed, som har et potentiale til at forene, og det mener jeg faktisk, at det her 250 år for uafhængighedserklæringen havde, så skal Trump nok sørge for at få det ødelagt og få det gjort til en splittende begivenhed, fordi det ganske enkelt er i hans politiske interesse. Og det er jo det, der er den virkelige amerikanske tragedie, det er jo, at splittelsen er blevet en politisk kapital for Trump, men også til dels for den amerikanske venstrefløj. Og det er jo det, der gør, at den krise USA befinder sig i, så svær at se sig ud af.
0: Du indledte, Birgitte Bro, med at stille spørgsmålet om, hvem amerikanerne egentlig er i dag. Kan vi besvare det?
1: Ikke rigtigt. Jeg synes, og måske, at, og det er jo vigtigt at sige, jeg tror sådan set heller aldrig, de har været sådan et samlet folk, men de har tidligere været et folk, der var enes om at samles i respekt om noget. Og det er de altså ikke rigtig længere. Men det, man skal huske, er jo, at der har stadigvæk rundt om i USA været masser af barbecues, masser af veje, der er fundet sammen, og sammen har stået og fejret de her 250 år for USA. Mm. Den lille historie om USA fungerer stadigvæk, og jeg tror også, der er masser af kerneværdier, der stadigvæk er fælles derude, men der skal noget andet til for at løfte USA op på et niveau, hvor de rent faktisk skal glæde sig over det samme og samles om det samme, som de kunne for en 10-15 år siden.
0: Tusind tak for, at du kom.
1: Selv tak.
0: Birgitte Borup, som er udlandskommentator hos Berlingske. Liv efter døden, eller levende døde, det er så nogen, man tror på inden for gys. Og i den her uge er der biografpremiere på et friskt eksempel med gyserfilmen Evil Dead Burn. Det er en film, hvor et dødsfald bliver fundamentet for det, som bliver kaldt en familiesammenkomst fra helvede. Den vil man helst ikke være en del af. Efterhånden bliver flere i familien til en slags dæmonbesatte zombier.
5: Remember. He's down below.
0: Evil Dead Burn er den sjette i rækken af det 45 år gamle univers af Evil Dead film og serier. Og med det i baghovedet, så zoomer vi ind på zombien som figur. Den spiller en markant rolle her. Prøv at finde ud af, hvad zombien er kommet af, hvad den betyder nu. Og heldigvis får vi hjælp af Joachim Jelle. Velkommen.
6: Mange tak.
0: Medvært på podcasten Gysergutterne. Joachim, fortæl lige først, hvad er det fascinerende ved en zombie i dag?
6: Jamen det fascinerende ved zombien er jo, at altså, der er sådan en todelt fascination af zombien. Den er på den ene side utrolig vederstyggelig klam, den er levende død, den er rødden hud, og den bærer på en smitte. Og så er der ligesom også det andet spændende element af zombien, som er, at den bærer på sådan nogle jamen, store samfundskritiske metaforer, hvorfor den altså bliver ved med at være populær den dag i dag.
0: Mm. Det skal vi selvfølgelig vende tilbage til, men jeg ved jo, Kim, at du synes, zombie-genren er noget af det bedste, der findes inden for gys. Vil du ikke lige hjælpe sådan nogen som mig? Jeg kender ikke den genre sådan super godt. Hvad er en zombie?
6: En zombie, jamen helt basalt set, så jeg synes næsten, du præsenterede det i din indledning her. Altså, det er jo en, det er jo en levende død på en eller anden måde.
0: Ja,
6: det
0: er, ja, så langt så godt.
6: Yes, og det, den har jo en masse sådan, sådan fysiske features, altså rådent hud, som jeg også nævnte før. Mm. Og så bærer den på sådan en smitte, så der er, en, der er noget faretruende ved den. Altså hvis den bider dig, eller bider nogen af dine nære, så forvandles I også til den her zombie.
0: Ja, så er den helt galt.
6: Ja.
0: Der er en hjørnesten i forståelsen af, hvad zombien er, ved jeg, du synes, Night of the Living Dead, en film fra 68. Hvorfor er den vigtig?
6: Jamen siger ligesom, at det er den første rigtige zombiefilm. Der er nogle elementer, eller der er nogle sådan eksempler inden, der er noget voodoo, religion, mytologi, men lige med den her, så formår George A. Romero at lave en zombiefortælling, som vi kender den i dag. Den her store, altså man kender jo nærmest billederne fra filmen, hvor man ser den her horde af zombier bevæge sig mod en lille hytte op på en bakke, hvor en familie måske endda gemmer sig derinde og prøver at overleve.
0: Lad os lige høre et klip, hvor zombierne kommer. Bogstaveligt talt i Night of the Living Dead fra 1968.
7: Child! They're coming for you. Look, there comes one of them now.
8: He'll hear you.
7: Here he comes now. I'm getting out of here.
8: Johnny!
0: Ja, de kommer efter dig, bliver der råbt, og så kan man høre på strygerne, at den er helt gal nu, ikke, Joachim Hjelm? Aktuelt i den her uge er vi så, altså klip fra 68 til 2026, Evil Dead-serien her er på vej med den sjette i rækken af film og serier i det univers, som begyndte i 1981. Hvad er der sket med zombierne siden dengang?
6: Siden 1981, der er sket meget forskelligt. Altså man kan sige, op igennem 70'erne og 80'erne, så leger blandt andet George A. Romero sådan lidt mere med zombien, hvad den kan, Dawn of the Dead. Så kommenterer han lidt på sådan forbrugersamfundet og kapitalisme. I Day of the Dead, så bliver det militarisme. Og så jamen i 90'erne og 00'erne, så kommer der også nogle computerspil ind i det. Resident Evil blandt andet, hvor der er sådan et laboratorieelement, og igen noget militær. Altså hvem har ligesom den her smittebårne virus, man kan smitte andre med. Spil som Left 4 Dead, men også et spil som The Last of Us blandt andet, som også blev lavet til en tv-serie, hvor det handler lidt mere om miljøet. Så man kan ligesom sige, at zombien hænger ved, men det ligesom handler om, ud over det tematiske, det symboliske, det bliver ligesom det bliver en afspejling af den frygt, der ligesom er i samfundet på det her tidspunkt.
0: Og det følger med.
6: Ja.
0: Der er hele tiden et spejl på det, vi går og er så bange for kollektivt.
6: Det kan man sige, ja. Lige præcis.
0: Hvordan kendetegner nutidens zombier vores samtid?
6: Jeg vil sige, det er sådan to store titler her. Måske The Walking Dead og så The Last of Us, som jeg nævnte før. Der er sikkert nogen, der vil komme efter mig og sige, der er en masse andre, og det er der naturligvis, men The Walking Dead tog det ligesom ud på sådan
0: Du har ordet nu, ja.
6: Ja, præcis. The Walking Dead tog det ligesom ud på sådan en kæmpe skala, hvor man ligesom fik lov til at følge det her postapokalyptiske samfund, der var altså fuldstændig gået i jorden. Og så skal man ligesom bygge det op igen, og der kan man ligesom mærke, at det er måske lidt mindre de der sådan, forbrugersamfundet, der er metaforen, men det er lidt mere det der menneskelige forfald, faktisk. Hvor man, hvem bestemmer på det her tidspunkt din største fjende? Det er måske lidt mindre zombien, men faktisk det at skulle overleve mod andre mennesker. Og i The Last of Us, lidt af det samme der, men den har det lidt, altså det er jo sådan en svampevirus, der har inficeret mennesker og gør dem sådan fuldstændig gale.
0: Og hvad skal vi lægge i det?
6: Og der synes jeg, der ligger et eller andet miljøkritisk i hvert fald, at vi som mennesker har måske ikke behandlet naturen alt for godt, og her slår den måske en lille bitte smule tilbage. Jeg tror ikke helt, det er forkert at lægge ned af den fortolkning i det i hvert fald.
0: Når man så vælger at sætte sig ned og se en zombie-gyser, som på en eller anden måde spejler noget af det, som samfundet er optaget af, nogle af de helt store udfordringer og problematikker. Du taler økokritik som noget af det nyeste. Hvorfor har man så egentlig, eller du, kunne jeg nærmere spørge, brug for at gå gennem fiktionen for at komme tættere på den der grundangst?
6: Jamen, det er jo fantastisk med fiktionen, både film og litteratur, især også spil. Det er jo ligesom, at man kan udforske det her faretruende scenarie på en ekstremt sikker måde, så du kan stadig få kildet de der sådan helt gamle evolutionære frygtklokker inde i dig, men på en sikker måde, så du kan nærmest sidde og forberede dig. Jamen, ja, præcis. Eller hvis du skulle spille et spil, så kunne du sidde og sådan nærmest forebyggende forberede dig på en pandemi, hvis det skulle være det.
0: Osh, det har man jo på en måde ikke lyst til, og så alligevel har vi lige været der. Hvordan ser zombien ud i fremtiden, Joachim Jelle?
6: Jamen, det er et spændende spørgsmål. Det handler jo nok formentlig meget om, hvor vi bevæger os hen som samfund. Altså, der har også allerede været nogle zombiefilm, der handler om sådan teknologi, blandt andet, hvilken rolle det spiller over for zombien. Stephen King, han lavede en zombieagtig bog, der hedder Cell, der handler om telefonen og de her sådan, ja, cells, puls, der påvirker folk og gør dem sindssyge. Men jeg ved ikke, hvor bevæger vi os hen i fremtiden. Det er et godt spørgsmål.
0: Det er også en vild spørgkugle at lægge i dine hænder. Jeg tænkte, du lige skulle have forsøget, Joachim. Vi tak. Vender tilbage og ringer, når zombierne pludselig er AI-genereret. Eller hvad ved jeg.
6: Ja.
0: Tak for, at du var med.
6: Så tak.
0: Joachim Jelle, som er medvært på podcasten Gyser Gutterne. Det er den der sæson nu, hvor man lige kan støve sin krøjerhat af, hælde noget iskold hvidvin i glasset, for den danske sommer er her. Og den ligner sig selv fra den idylliske side, men lige under overfladen, der ulmer en række kulturkampe. Dem tager vi fat på i K-Live i den her uge. Og den første af kampene handler om ulven. For med ulvens tilstedeværelse i den danske natur er ret store politiske debatter jo brudt ud. Ulven er lige nu i Jylland, i den centrale og vestlige del, i områder med store heder og skovplantager. Men hvad ville der egentlig ske, hvis der var ulve i Dyrehaven, nord for København? Det er afsættet, det spørgsmål, i Kim Hundevads krimi Fenris, der har hele den her ulvedebat som sin motor. Og David Holt Olsen, som er historiker, debattør og museumsdirektør, han tager til Skandinavisk Dyrepark på Djursland sammen med krimiforfatteren. For mens de to så spejder efter ulve, der taler de om frygt, om fascination og frontlinjerne mellem land og by. Og spørgsmålet om, hvem der skal leve med ulven, og hvem der egentlig har lov til at mene noget om den. Og det lyder sådan her i første afsnit af Kulturkamp i sommerlandet.
9: Der var en. Hold da op.
10: Ja.
9: Ja, men den ser jo egentlig sådan... Den ser lidt sød. Nu siger jeg noget, der lyder meget byboagtigt, men lige præcis når den står sådan der, så ser den jo lidt sød ud. Men,
10: ja, den ser meget tilforladelig ud. Det er et flot dyr, ikke?
9: Jo, det er det jo. Det, jeg har lavet mig fortælle, det er, at det er to ældre hanner, der går rundt herude.
10: Okay.
9: Og de er lige blevet fodret, og så er det jo sådan med ældre hanner, så er vi jo helt...
10: Så der er to. Der er simpelthen to ulve her.
11: Det lyder utrolig pinligt, klassisk byboagtigt, at blive fascineret over, hvor sød den ser ud, når den står der på toppen af en bakke ud i Skandinavisk Dyrepark. På den måde er det utrolig let at blive fascineret af sådan et flot dyr, når man står der i sikker afstand bag et hegn. Men jeg er godt klar over, at uden for det hegn i Vestjylland, på Facebook og i politik og alle mulige andre steder, der er ulven blevet noget langt større. Den er blevet en konflikt om, hvad Danmark er for et land.
12: Ulven er løs. Og i de seneste uger har ulve dræbt en pony, en hundevalp og nær skræmt livet af et vestjysk ægtepar. Er det på tide at gribe til våben, eller skal vi vende os til at leve side om side med ulven?
11: Mit navn er David Holt Olsen, og jeg er direktør på Industrimuseet i Horsens. Skriver lidt i aviser og skriver lidt satire, og blander mig i den offentlige debat. Fordi jeg ikke kan lade være. Jeg er en lille smule bekymret på demokratiets tilstand, og vores evne til at bøje os ind mod hinanden. Og blandt andet derfor er jeg blevet meget interesseret i de her kulturkampe, der foregår rundt omkring i landet.
13: Det er jo det, der markerer sådan en begyndende gentrificering.
11: De handler jo tit om noget meget konkret. Men min tese er, at der bagved nok ligger nogle endnu større diskussioner, som kunne være sundt, vi får taget med hinanden. Jeg tager ud i landet, og så dykker vi ned i nogle af de kulturkampe. Både snak med nogle, der er aktører i igangværende kulturkampe, og så nogle begavede betragtere. I dag kigger jeg på ulve sammen med Kim Hundevad, som er journalist og forfatter. Senest til krimin Fenris, hvor han bruger ulvedebatten som motor. Og jeg har inviteret Kim med i Skandinavisk Dyrepark på Djursland, hvor de i mange år har haft ulve. Så vi skal ud og se ulve.
10: Hej David.
9: Og velkommen, velkommen til.
10: Tak for det.
9: Vi står jo foran Skandinavisk Dyrepark og skal ind og se på ulve. Mm. Og det skal vi jo sammen med dig, fordi du er, jeg ved ikke om, altså ulveekspert, der måske for meget sagt, fordi det, det er jo ekspert i debatten om
10: ulve. Ja, det tror jeg. Jeg tror, at de rigtige ulveeksperter, de vil nok have sig frabedt, når jeg tager den titel på mig. Men, jeg har undersøgt det, vil jeg sige. Ikke? Så, ja. Og det, som jeg leder efter, altså, det er jo nogle emner, som der er ild i. Altså, noget af det, der kan sætte gang i debatten, og også noget af det, der er med til at splitte os som danskere.
9: Ja, det er jo faktisk meget sjovt. Nu står vi lige og kigger på et Danmarkskort, hvor der står, bor der ulve i din baghave, og med sightings af ulve, opdateret, nu står det nok opdateret april 25.
10: Ja.
9: Men at der er 6 kobler, 2 par, en enlig, og totalt antal ulve i Danmark, cirka 42.
10: Ja. Det taler jeg så i øvrigt også forkætret. Altså, der er jo ulvemodstandere, der mener, at der er forskere, der er sådan bevidst...
9: der manipulerer, ikke?
10: Ja, holder det kunstigt nede. Ja. Der er mange flere, siger de, ikke?
9: Men det, jeg også bemærker ved kortet, det er, at de findes jo kun i Jylland.
10: Ja.
9: Og i din bog, der starter vi jo nord for København.
10: Ja, men det er fordi, da jeg begynder at interessere mig for det her emne og tænker, at det skal være et tema i en kriminalroman, så er noget af det første, jeg gør, det er jo at se, hvor foregår den her debat henne, og melder mig ind i forskellige Facebook-grupper. Ja. Både dem, der hader ulve, og dem, der elsker ulve.
9: Ja.
10: Og jagttager, hvad der foregår, og hvordan debatten er. Og det, der sådan er et tilbagevendende tema i vi hader ulvegrupperne, det er, hvis der var ulve i dyrehaven, så skulle I bare se.
9: Ja. Ja, så den er taget direkte derfra.
10: Den er taget, og den vender tilbage igen og igen. Altså, det er ikke bare sådan en, der lige dropper det. Det er sådan nærmest hver anden dag, du støder på den. Ikke?
9: Ja.
10: Og så tænker jeg jo som forfatter med den frihed, man nu har. Nu skal de fandme få skal de få ulve i dyrehaven.
9: Ja.
10: Så må vi se, hvordan kunne det så lade sig gøre? Ikke?
9: Ja.
10: Og jamen altså, der er 5-6 kilometer på det smalleste sted mellem Danmark og Sydsverige.
9: Ja.
10: Og ulve kan svømme.
9: Så den kan godt svømme over.
10: Sagtens det dobbelte. Altså, der er dokumenteret eksempler på, at ulve har svømmet omkring 12 kilometer på åbent hav. Ikke? Jeg læste, at der er lige en el, der er gået i land igen i Nordsjælland, formentlig. Så det sker jo også en gang imellem.
9: Ja.
10: Så det kunne ulve også godt. Ja. Det kunne ulve også faktisk også godt. Og der er ulve på Søderåsen i syd i Skåne, altså ret tæt på Helsingborg.
9: Ja.
10: De kan også sagtens komme til Fyn, hvis de får lyst til det en dag. Og så en anden ting, som jeg også begyndte at blive optaget af, da jeg gik i gang med det, det er det her, som forskerne kalder kryptisk dødelighed.
9: Ja.
10: Som er, at ulve forsvinder på mystisk vis.
9: Ja.
10: og de siger, at der er ikke nogen andre forklaringer på det, end at der er nogen, der får dem til at forsvinde.
9: Ja.
10: Så der foregår...
9: Der foregår lidt regulering.
10: Altså det, man jo sådan på et godt... dansk vil kalde selvtægt. Mm. Og det er jo, siger eksperterne, det er noget, man ikke rigtig efterforsker. I Norge og Sverige, så videre, der har man sådan politienheder, der forsker, eller hvad der efterforsker, faunakriminalitet.
9: Okay. Så det hører under hengemte sager, det her?
10: Ja, det gør. Der er altså grupper i befolkningen, som ikke simpelthen har tillid til det, eksperterne siger, og tror, at vi som befolkning bliver bildt noget ind. Altså både, altså man underdriver antallet af ulve, og man underdriver farligheden.
9: Ja.
11: Det er dybt interessant, fordi vi kender det jo fra andre sager og andre konflikter, vi har med hinanden. Og den helt store, det var jo corona, med den store mistillid, der var til vacciner og til forskere og til myndigheder osv. Så der ser man ligesom et tema, der går på tværs af nogle af de her konflikter. Det opstår tydeligvis, fordi der er nogen, der føler sig manipuleret med og føler sig talt henover af myndigheder og forskere, ikke? Der kommer med deres ideologiske forskning, vil de sige, som trumler hen over dem, og ikke tager hensyn til, hvordan de ser på det. Så jeg ser en ret stor mistillidskrise lige netop der, ikke? Når man begynder at betvivle forskningen. Der ligger sådan også en bobletænkning i det, ikke? At man har sine egne sandheder, som man dyrker i sine egne bobler, og det kan ikke debunkes med videnskabelige data og sådan noget, ikke? Så fragmenterer det længere ud, og så bliver det jo en del af en større konspiration, lyder som nedladende, synes jeg. Fordi der kan jo godt ligge nogle reelle bekymringer under det, ikke?
9: Men hvor radikaliseret er de grupper der? Hvor hårdt er den kørt op på nettet, den konflikt?
10: Jamen, det kommer lidt an på, om du tager det for pålydende, det der står i de grupper. Ja. Altså, fordi hvis du tager det for pålydende, så er de meget radikale, fordi så er det jo dødstrusler, ja, vi har med at gøre, ikke? Du ved, så bliver der delt en artikel med en foravler, som har oplevet et nyt angreb, og nu gerne vil have tilladelse til at skyde ulven. Ja. Hvor reaktionen i sådan en vi elsker ulvegruppe er, så er det Jørgen selv, der skal af med knoppen, ikke?
9: Ja.
10: Og med sådan revolversymboler og... Er der nogen, der kender adressen? Og, altså, det er meget voldsomt.
9: Ja.
10: Men sådan er det vel med tastaturkriger, at det ofte er folk, der sidder og hisser sig op derhjemme, som jo ikke kunne finde på at gøre alvor af det. Men det ændrer jo ikke på, at det er jo en frygtelig, usund måde at have en debat på.
9: Ja. Er det på begge sider, at den er sådan?
10: Det synes jeg. Jeg synes, at tonen er lige uforsonlig og lige rabiat på begge sider. Okay. Og der er heller ikke nogen vilje til at... Altså, hør på modparten. Der var på et tidspunkt i sådan, vi havde en ulvegruppe, hvor administratoren så lavede en afstemning. Skal vi invitere tilhængere ind? Fordi det kan jo være sundt at lytte til modpartens synspunkter.
9: Ja, ja.
10: Det var der... Jeg stemte ja. men det var vi 5-6%, der gjorde, ikke? 95% sagde nej. Hvad skulle det gøre godt for?
9: Ja.
10: De skøre. Vi bliver aldrig enige, så altså, de her grupper og sociale medier i det hele taget er jo også designet til at skabe splittelse.
9: Ja. Jeg synes ikke, vi har set ulven nummer 2.
10: Nej, det kan være, den er oppe ved den nummer 1.
9: Har I set ulvene?
14: Nej.
9: Nej? Jamen, vi så lige en heroppe.
11: Man kan jo selvfølgelig godt være bekymret. En krimi er jo dramatisk af natur, og folk skal slås ihjel. Og det med en i forvejen betændt og polariseret ulvedebat som motor, der kan man selvfølgelig godt blive bekymret for, om det gør konflikten endnu mere polariseret. Det kan også godt være, at det at sætte tingene på spidsen og tage konflikten ud i det yderste konsekvens, kan få os til at se på tingene på en anden måde. Det gode ved lige at tænke det et nyk eller to længere ud, det er jo, at man holder et spejl op for os alle sammen, så vi kan se, hvor det ligesom fører hen. Det er jo det, fiktionen den nogle gange kan, ikke? At tænke det ud i sin yderste konsekvens.
10: Fenris, det kredser også omkring nogle af de her konflikter, der er mellem by og land, som jeg synes er interessant, ikke? Også fordi jeg selv er vokset op på landet. Og...
9: Ja, hvor er du vokset op, han?
10: Jeg er vokset op i Himmerland. Og har boet i en lille landsby syd for Aarhus, og nu bor jeg så i midten af København. Så ja. jeg synes, jeg har sådan nogle forudsætninger for at se tingene lidt fra alle sider, og kan egentlig virkelig godt forstå begge positioner, og synes, det er nødvendigt, at vi styrker det for at få nationen til at hænge sammen.
9: Ja.
10: Det er også det her, at altså, hvis du bor i et område, som er ramt af nogle af de her strukturreformer, der har været, politikredse, landbetjentens kontor, der lukker, sygehuse, lægeklinikker, skoler, uddannelsessteder, seminarier, alt det her, som ligesom bliver centraliseret og suger liv ud af nogle mindre byer.
9: Ja.
10: Busserne kører sjældnere osv.
9: Ja.
10: Og så kommer der ulve til området. Og så er der nogle naturorganisationer og nogle københavner, der siger, at dem skal I så bare omfavne.
9: Ja.
10: At så kan det godt være dråben, der får bæret til at flyde over.
9: Ja.
10: Altså ikke for at negligere, at der også er noget, altså er en reel modstand mod, men jeg tror også, det kan også bunde i sådan en mangel på respekt for, hvordan det faktisk er at opretholde et liv på landet, ikke?
9: Jo.
10: Og derfor tror jeg heller ikke, at man løser, altså hvis vi skal frem til sådan et nationalt kompromis omkring det her, at så løser vi det ikke ved at sige, at det skal I bare finde jer i, og fordi ulven er jo ikke farlig.
9: Nej.
11: Jamen, det er jo den centralisering, vi har været vidne til i løbet af de sidste 20-25 år, og i hvert fald siden strukturreformerne, hvor samfundets aktivitet er blevet koncentreret omkring de store byer, og tilsvarende fjernet fra de mindre. Så der er nogen, der føler sig afkoblet, og det giver sig udtryk på forskellige måder. Lige nu har der kørt en dokumentar om Tange Sø, hvor der lige netop også sidder nogle naturfolk i København og gerne vil have genoprettet Gudenåen, så den følger sit oprindelige forløb. Så fiskene vil have det bedre i Gudenåen, man kan fange laks igen. Og så bor der en masse folk omkring Tange Sø, som jo er kunstigt anlagt i mellemkrigstiden for at lave elektricitet og udnytte vandkraften der, og nyder de naturherligheder, der er der omkring, og ikke vil have ændret Gudenåens forløb. Så det er jo lidt den samme konflikt igen, og den samme motor i konflikten, ikke? By mod land, og verdensfjerne københavnere mod folk, der lever ude i det konkrete Danmark, for nu at sætte det helt skarpt om. Og den synes jeg også, man ser tydeligt til stede i ulvekonflikten også, ikke? Den er perfekt egnet til at dyrke land- og by-modsætningen. Der sidder nogle verdensfjerne biologer og naturfolk i København, og så sidder der nogen, der lever, lige pludselig skal leve side om side med sådan en rovdyr. Det bliver næsten ikke mere perfekt castet. Jamen, jeg føler mig splittet, fordi jeg har nok lidt den samme rejse. Jeg er oprindeligt fra Aalborg, og det var også en af de store byer, ikke? Men den har alligevel været så afkoblet fra det meste af resten af Danmark, at man ligesom selv skulle få noget til at ske deroppe. Ikke? Så det har jeg også i mig, ikke? Og jeg har også helt klart noget københavnerskeptisk i mig. Jeg arbejder selv i Horsens, ikke? Og bor i Aarhus. Men omgås jo dagligt et meget, meget bredt udsnit af danskerne. Og jeg kender jo privat folk, der bor i Oksbøl, som jeg har lovet ikke at kaste under bussen i de her programmer. Ikke? De er jo reelt bekymrede derude, ikke? Og det ville jeg da også være, hvis jeg ikke kunne sende mine små børn ud og lege ude i skoven, fordi man er bange for, at ulven kommer. Ikke? Så der bliver de udfordringer jo enormt konkrete. Så jeg kan godt forstå dem.
10: Hov, ja. Der står den. Den holder sig inde i skyggen nu.
11: Ja, det kan jeg ikke bebrejde.
10: Nej, det er jo ikke, fordi det er en banehed sommerdag, men altså, det er jo også et dyr, der holder til på den nordlige halvkugle. Ja. Så sådan en dansk solskin sommerdag, det kan godt være, at den er lige overkanten til, at den har lyst til at være ude i.
11: Ja. Altså den her, den holder jo sin en vis afstand til os, må man sige.
10: For nu, nå, okay, ja.
11: Det må være den samme.
10: Ja, det vil jeg så være ærlig at sige. Jeg vil ikke kunne se forskel på den, at den spruger, tror jeg. Men,
11: nej.
14: Skandinavisk dyrepark, det er Janne.
11: Goddag, du taler med David fra K-Live. Vi står hernede i jeres flotte ulveanlæg.
14: Ja, det gør I da.
11: Og vil høre, om du havde tid til at komme ned og tale med os.
14: Det tror jeg, jeg har. Vi ses lige lidt.
11: Ja, det er. Hej.
14: Hej.
11: Goddag.
10: Hej.
14: Hej, Janne.
15: Jeg hedder Janne Tofte, og jeg er direktør her i Skandinavisk Dyrepark, og så er jeg derudover uddannet biolog, og har en gang imellem blandet mig lidt i det der med ulve.
11: Mm. Ej, ja, der er lækkerier i spanden.
15: Der er lækkerier i spanden. Altså, jeg ved ikke, om vi andre vil synes det, men det er simpelthen brisler. Kalvebrisler. Og nu skulle jeg se, det var ikke sikkert, at de havde set dem så meget, så tænkte jeg, at se, om jeg kunne lokke dem til.
11: Jamen, vi har nemlig set, og vi er i tvivl om, vi har set begge to, eller om vi har set den samme to gange.
15: Ja.
11: Jeg går ud fra, at de ligner hinanden rimelig meget, når de er brødre.
15: Det gør de. Ja. De ligner hinanden ret meget. Men den ene er noget lysere end
10: den. Den sidder dernede.
11: Ja, der sidder her noget, ja.
15: Hallo, min ven.
10: Skjuler sig i græsset der.
15: Mad er jo altid en stor motivator.
11: Ja.
15: Og det er også derfor, vi ikke skal fodre de vilde ulve, fordi dem vil vi helst ikke have kommer helt hen. Men de her er jo vant til at blive fodret også.
11: Ja.
15: Og de kender også mig, så jeg tænker, at de er villige til at komme tæt på, når jeg kommer rendende her.
11: Ja.
10: Men lige nu holder den sig væk?
15: Han rejser fra der, hvor han var. Og så tror jeg måske, han lusker lige rundt og sådan bruger bakken som skjul. Fordi selvom de to her er født og opvokset i fangenskab, de har faktisk flasket op, så de har været menneskehænder, siden de var helt små.
11: Okay.
15: Så er de stadig ret sky, og der skal ikke ret meget til, så vil de sådan holde sig lidt på afstand. Og de synes, det er lidt mærkeligt, men nogle mennesker, der står her og snakker, og mikrofoner og ting og sager.
11: Vi har gået rundt og talt om den her meget polariserede ulvedebat, ikke? Om man er for eller imod. Ja. Hvordan mærker I den her i Skandinavisk Dyrepark?
15: Altså, jeg har været her siden 2008, og til at starte med, der snakkede vi rigtig meget om sådan noget med alfa, og som jo sådan set ikke rigtig findes i en ulveflok. Så snakkede vi lidt om, hvorfor gør den ikke det, og vi snakkede om, hvordan ulve lever i naturen, og hvor er de henne, og kan man overhovedet komme til at se en vild ulv, og sådan nogle ting snakkede vi om. Og så da ulven begyndte at komme tilbage, så begyndte vi at snakke rigtig meget om, kan de det? Er der nogen, der kører dem hertil? Er det jeres ulve, der er sluppet ud? Alle sådan nogle ting om, hvordan er det overhovedet kommet stand? Det var det første år eller to. Og så begyndte det at komme med alt det her med, men skal jeg så til at være bange? Og hvad med min hund? Og hvad med min får? Og hvad med alt muligt? Ikke? Mit barn i barnevognen. Skal vi prøve lige at se, om jeg kan lokke den til? Luca! Kom! Hvor er du henne?
9: Jeg kunne også se, at de blev fodret 11.30.
15: Ja, det gjorde de. Ja.
10: Så det kan være... Loke vil bare ikke i K-lejren.
9: Han er tilfredsstillet. Nej.
10: Der er den.
15: Hej, min ven. Og det er faktisk Loke.
9: Det er et godt ulvebillede, det der, hvor der står, ja, står op på en høj.
10: Kan I undgå at blive sådan part i debatten?
15: Vi prøver. Altså, vi kan ikke undgå det helt, fordi der er jo ikke noget, altså, vi er jo helt tydeligt ikke ulvemodstandere. Altså, så vi er jo helt tydeligt ikke på den ene fløj, vel? Men vi prøver heller ikke at sætte os over på den anden fløj og være fortaler for ulven. Vi er egentlig mest fortaler for viden, og for, at vi skal have aflivet nogle af alle de myter, der er omkring ulven. Både omkring deres sociale adfærd, men også og dens farlighed og alle de ting, der florerer rundt. Så det er egentlig mest det, vi lægger os på. Fordi om den skal være her eller ej, det er jo sådan set en politisk beslutning. Og den er også besluttet ned for EU. Den er beskyttet af EU's habitatdirektiv, så der er ikke så meget, vi kan gøre, kan man sige. Så kan man jo sige, hvornår er det, så vi klassificerer en problemulv. Hvor der er alle de der ting. Men de politiske beslutninger, det er sådan set ikke noget, vi som sådan blander os i. Men vi vil enormt gerne være med til at fortælle om ulven og belyse ulven og gøre folk klogere på ulven og sådan noget. Så det er ligesom der, vi prøver at lægge os.
9: Jamen, vi taler faktisk om, at der blandt ulvemodstandere, der er ikke noget, der kan gøre dem mere rasende end biolog, der siger, at ulve ikke er farlige.
15: Nej.
9: Og den må I også kunne mærke.
15: Den kan vi godt mærke. Og jeg er faktisk meget påpasselig med at nuancere den, fordi jeg siger for eksempel aldrig, at ulve angriber aldrig mennesker. Jeg siger, sandsynligheden for, at man bliver angrebet af en ulv, den er utrolig lille. Ja. Fordi du kan altid finde et eksempel, der modbeviser mig, og så har jeg lige pludselig løjet om det hele. Ja. Ikke også? Ja. Så man er fuldstændig utroværdig. Så det er noget med at prøve at lægge sig på det der fakta, og så sige, hvad er det egentlig, vi ved? Det er jo en helt ny måde for os at være i naturen på, for danskere. For vi har været vant til, at der ikke var nogen store rovdyr, ikke på land i hvert fald, i 200 år. Og lige pludselig, så skal vi til at leve sammen med dem igen. Og det er en omvæltning.
11: Der er nogle yderfløje, som Kim trods alt siger er små. Det er ligesom, de er radikaliseret i begge ender af spektret, ikke? Men de er små, og de fleste af os står nok en lille smule ubeslutsomme inde på midten, ikke? Og der er jo et eller andet håb i det, at der er, sådan en, der er en moderat midte. Det lyder, nu kommer det til at lyde som sådan en teknokratisk SMV-projekt. Men at der er en sund fornuft derinde, hvor man kan tage hensyn til begge parter. Ikke? Jeg ved bare ikke, om det er sådan, eller om der bare er ren apati derinde, og folk, der ikke orker at blande sig i en debat, der er så betændt og polariseret. Ikke?
16: Ja, det er Bettina Olsen, der har tilrettelagt reportagen, som hedder Kulturkamp i Sommerlandet, som vi fik første afsnit af her. Og man kan finde dem alle sammen inde i vores K-serieunivers inde i DR Lyd. Klokken er 4:15, lige 14 minutter i, og det er i dagens tilfælde dermed også tid til en omgang K-nyt. Og Anna Corral er dagens producer og har taget en lille buket med. Hej Anna.
17: Hej Linnea.
16: Hvad har du til os?
17: Det er jo under et år siden, at der var det kæmpe store indbrud i Louvre.
16: Ja.
17: Hvor 20 de flygtede med altså 650 millioner kroners værdi af smykker.
16: Så vildt.
17: Ja. Og nu er den galt igen.
16: Nej.
17: Ikke på Louvre, og det er også i mindre skala.
16: Det var vildt, hvis det
17: Men
16: var
17: det er 20 i Frankrig, som har stjålet 20 værdifulde krystalsmykker fra et fransk museum ved navn Lalique-museet i Frankrig.
16: Mhm.
17: Og de er altså også ganske værdifulde, de her krystalsmykker, op mod 30 millioner kroner, ifølge Le Monde, den franske avis.
16: Det var også en chat.
17: Yes. Og det skete simpelthen på den måde, at gerningsmændene de brød ind klokken 5:30 om morgenen, af mennesker, og har tvangt de så en dør be. Op.
16: Ja,
17: hvis man er 20.
16: Ja.
17: De tvang en dør op, og så gik de ind til de her montre, hvor der var smykker udstillet og brød dem simpelthen bare i to og tog dem ud af døren.
16: Det kunne de bare gøre.
17: Ja. Og faktisk så gik alarmerne præcis, som de skulle rapportere museet. Men vagtselskabet, de havde tilsyneladende så begået en fejl, og var faktisk ikke kommet ud, som de skulle. Og derfor kunne de slippe afsted med det.
16: Åh, det er en uheldig dag at lave fejl på.
17: Ja, det må man sige. Videre til den næste historie.
16: Ja.
17: Linnea, hvem vil du helst have sex med, date eller gifte dig med? Skuespilleren Nicole Kidman.
16: Okay. Ja.
17: Skuespillerinde Rhonda Bushmore eller Kylie Minogue?
16: Kylie Minogue, Kidman eller Rhonda Bushmore.
17: Ja.
16: Skal jeg ikke da svare?
17: Nej, det skal du faktisk ikke. Det er lidt et trickspørgsmål, Linnea.
16: Tak.
17: Det er fordi, at den australske premierminister, Anthony Albanese, kom til at svare. Og det er han så blevet kritiseret meget heftigt for siden da.
16: Ja.
17: Jeg har et lille klip med, hvor vi kan høre det.
18: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmore?
19: I've just got married. I'm only 6 months in.
18: But if it goes tits up, let's just pretend.
19: Oh, Kylie, clearly.
18: You'd marry Kylie and Shagger and date her?
19: All of the above.
18: All right, it's a triple.
19: She's terrific.
18: All right, that's fair.
16: Ej, hvor er det sjovt.
20: Ja, det er også de meget tunge australske accenter, der gør det. Det er den her verden ikke i Osborne, som altså også tvinger premierministeren lidt ud det på det her skråplan.
16: Noget af en vipserede, han lige forstukket hånden ind i der.
20: Og der har selvfølgelig været kritik. Det går på, at det var sexistisk, det siger oppositionspolitikere i Australien. Mm. Og nu har premierministeren så selv været ude og sige undskyld.
16: Det kan man jo på en måde godt forstå. Mm-hmm. Hvad siger Kylie Minogue?
20: Hun har ikke kommenteret på det.
16: Oh, okay. Jo. Har du mere, Anna?
20: Ja, jeg har lige en sidste historie til os. Det er, hvis der er en konkurrence mellem de to popstjerner, Harry Styles og Taylor Swift, så kan man sige, at Harry Styles lige har fået et enkelt point. Han kan nemlig meddele, at han har udsolgt Wembley Stadium i London hele 12 gange nu. Og det er altså en gang mere end Taylor Swift. Også en gang mere end Coldplay, kan jeg hilse at sige. Og så er han altså den kunstner, som har spillet der flest gange i løbet af et år. Altså de her 12 gange er bare på et enkelt år.
16: Ja,
20: det er meget vildt, egentlig. Ja. Især fordi der kan være 100.000 tilskuere på det her stadion.
16: Gange 12, som har været inde og se Harry Styles, eller skal
20: nemlig
16: ind og se.
20: Hold yes. Så kunne man jo også argumentere for, at Taylor Swift, hun lige har haft et kæmpe bryllup i Madison Square Garden, og hun også har fået nogle point i den her fiktive konkurrence, men altså
16: ingen grund til at gå i små sko. Det kan være, hun ikke er 11 eller 12 lige nu.
20: Nej.
16: Hun er på honeymoon.
20: Men tillykke til Harry Styles. Må jeg få lov til at gå ud på et lille nummer af ham?
16: Det kan du tro, du må.
20: Tak.
16: Tak for nyhederne, Anna.

0: Det er Harry Styles, som måske fejrer det med et stykke vandmelon, at han nu har slået Taylor Swift i den der fiktive konkurrence om at have det største live-publikum. Men nu skal vi et helt andet sted hen. Vi bliver i kendisland. Vi skal dog tilbage til 2010, hvor der i nyhederne blev rapporteret fra et kendisbesøg i det centrale København.
1: Det kan være bag vinduet her eller her, at hun befinder sig. En af de største sangfugle gennem tiderne er i Danmark. Whitney Houston er landet på Hotel D'Angleterre midt i København.
0: Ja, Whitney Houston har boet der. Det samme har Bill Clinton, Madonna, Winston Churchill. Hotel D'Angleterre er et af Danmarks mest luksuriøse og savnomspundne hoteller. Nogle gange befolket af sådan nogle solbrillekendte typer. Altid af et tavst personale, som kan få tingene til at ske. Og uden stjerneparaden, så skal hotellet nu også lægge rammer til en romanserie, der simpelthen hedder Hotel D'Angleterre. Det er Politikens forlag, der i første omgang har hyret Søren Pilmark, altså skuespilleren, der nu er romanforfatter, og så forfatteren Anne-Sophie Lunding Sørensen til at skrive de to første bind i D'Angleterres hotelserie. Velkommen, Martin Særlang.
2: Jo, tak.
0: Som er professor emeritus og forfatter til bogen Hotelromaner, som kortlægger og undersøger hotellet som en trope i litteraturen. Hvad er det spændende ved at bruge den ramme i en roman?
2: Det er fordi, at det hotel, det er simpelthen et sted, der, hvor man slår gnister af mødet mellem det allermest intime og det allermest anonyme. Det er et sted, hvor man på et meget koncentreret sted, inden for en meget koncentreret tid, får et utal af spændinger, konflikter, muligheder osv. Altså et hotel er jo på mange måder sådan et drømmested.
0: Ja, hvordan?
2: Når hoteller, de hedder Hotel Majestic, eller Hotel Royal, eller Hotel Imperial, eller Hotel Excelsior, så er det jo hele tiden noget, der skal løfte oplevelsen op i et højere niveau. Så at træde ind af svingdøren på et hotel, det er at træde ind i sådan et drømmeland.
0: Og det er intimt, fordi folk overnatter der?
2: Ja, fordi hvad er der i et hotelværelse? Der er først og fremmest en seng og et badeværelse. Og i badeværelset, så er det, hvis det er et luksushotel, så er der selvfølgelig kælet for, hvad man får af sæber og eau de cologne og badehætter og hvad ved jeg.
0: Og med Hotel D'Angleterre-serien, som er på vej nu, lyder det, at den både skal omfatte kærlighedsromaner, andre historiske romaner, spionfortællinger sågar også, og familiesagaer. Så det er ikke så lidt, der er puttet ned i den der paraply. Hvordan passer de mange undergenre på den store hotelromanbetegnelse?
2: Det er, fordi hotellet på en måde netop, ja, du brugte ordet paraply. Der er noget, der hedder Café Paraplyen i København på Rådhuspladsen engang. Og hotellet er på en måde en paraply. Det er en paraply, der kan rumme alle de her genre. Man kan både have kærlighedshistorier og spionhistorier og horrorhistorier og så videre. The Shining-filmen minder jo en om, hvor uhyggeligt det også kan være på et hotel. Fordi jo mere anonymt det er, jo mere uforudsigeligt er det, hvad man møder på hotellet.
0: Og lad os prøve at gå konkret til værks på litteraturen. Hvad er det mest centrale at fremhæve inden for genren hotelromaner?
2: Det tror jeg er, at der er enormt mange forfattere for det første, der har brugt hotellet som genre, og mange af de forfattere, de har været nærmest forelsket i tanken om, at jeg vil være hotelejer. Altså en engelsk forfatter, der hedder Arnold Bennett, han sagde, jeg vil ønske, at jeg var manager for et hotel. I romanen Hotel Honolulu af Paul Theroux, der er fortælleren sådan en receptionist, der siger, at han uddeler skæbner. Altså receptionisten er på en måde en. Når han uddeler værelser, uddeler han også tilværelser.
0: Wow, det er jo vildt poetisk.
2: Ja, det kan man sige. Og hotellet inviterer jo også til både poesi og fest og så videre. Hvis vi netop tænker på Hotel D'Angleterre, så har det jo fra starten været sådan et sted, hvor forfatterne var vilde med at mødes, holde fester osv. Henrik Ibsen, Georg Brandes og alle mulige andre blev fejret og fejrede sig selv på Hotel D'Angleterre. I slutningen af det 19. århundrede, der var der sådan en gruppe, der kaldte sig de violette drenge, der mødtes i det værelse, der blev kaldt for guldkuren på Hotel D'Angleterre.
0: Så det har jo allerede for længst været med til at sætte rammen også for, hvad man kunne finde på at skrive om litterært. Martin Særlang, hvad er dit yndlingseksempel på god hotellitteratur?
2: På god hotellitteratur? Jeg tror, det sjoveste, jeg har læst, det er i, hvad skal jeg vælge?
0: Du kan tænke lidt over det.
2: Ja, det tror jeg lige, jeg må tænke over, fordi de står faktisk på tæerne af hinanden.
0: Ja, præcis, okay. De presser sig på for at blive nævnt. Jeg tænkte, vi lige skulle prøve at lave en lille tankeleg, hvor vi prøver at træde ind på det der hotelværelse.
2: Ja.
0: Og så nærstuderer vi noget interiør.
2: Ja.
0: Apropos, hvad du sagde om intimitet. Når man går derind, så orienterer man sig lige, hvordan er indeklimaet? Der er tit lidt køligt.
2: Ja.
0: Så er der måske en duft af rengøring. Alt står snor lige, hvis det er ordnet rigtigt. Ikke?
2: Jo.
0: Ja, der er ikke nogen tekstiler, der er krøllet på sengen eller noget. Så tjekker man lige, er udsigten god fra vinduet, eller kigger vi ned i en baggård?
2: Ja.
0: Eller ned på nogle skraldespande? Er madrassen blød, eller er den hård? Hvordan bliver det at ligge der? Og hvor stort er badeværelset?
2: Ja.
0: Den slags. Er der nu støvet af? Og det er det, der er med til at gøre det så intimt. Jeg ved, du har gjort dig nogle tanker om, at det er netop sengen og badeværelset, som tit er meget centrale i litteraturen, der foregår på hoteller.
2: Ja.
0: Hvorfor bliver det sådan? Hvorfor er de det? Badeværelset og seng?
2: Jamen, det er jo altså, så at sige, det er jo der, vores intimeste liv foregår. Det er selvfølgelig også intimt at spise, men det kan man så også tit gøre på et hotel, med hotelrestauranten, og måske ikke mindst hotelmorgenmaden, som sådan den store, opulente buffet, man kan træde ned til, og ligesom måle standarden på linje med, hvad man tidligere eller måske i fremtiden håber at opleve. Men hele den her serie af ting, du nævner, altså vinduet, sengen osv., der er en østrigsk-tysk forfatter, der hedder Josef Roth, der i øvrigt har skrevet om Hotel Royal, som har skrevet stribevis af essays om hotelvinduer, hotelskilte, hotelnavne, og han kaldte sig selv en hotelpatriot. Og han kunne faktisk bedre lide at bo på hotel, end at bo hjemme. Altså, hotellet var bedre end et hjem. Mm. Han følte sig mere hjemme på et hotel, end derhjemme.
0: Når det her er sagt om hotellet, og at det kan være med til at virkelig zoome ind og sætte på spidsen, hvad vi gør som mennesker.
2: Ja.
0: Hvordan vi opfører os, når vi egentlig er anonyme, men også netop er intime, så er det jo også de få for ondt, de rige for ondt at gå på hotel. Så der er vel også et klasseskel i, hvordan romaner og litteratur skildrer hotellet som en ramme.
2: Helt sikkert. Altså hotellet, kan man sige, bliver jo til som sådan et svar på, at en ny klasse er kommet ind i samfundet. Altså når man i det 19. århundrede ligesom opfinder hotelgenren, Grand Hotel, så er det fordi, der kan det nye borgerskab opleve i 14 dage at være adelsmænd.
0: Mm.
2: Og det var meget bevidst, altså at her kunne man ligesom blive løftet op i en højere stand. Og når man så bevæger sig ind i det 20. århundrede, så ser man, hvordan

0: Når hun så er i de hotelværelser, hvor er hun så? Wow. Så er hun i den tredje verden. Så er hun på en losseplads i Kuala Lumpur. Hun er i en fattig landsby i Senegal, eller hvor det nu kan være.
1: Som en portal.
0: Og som modsætning til det, så er hotellet selv sådan et med viftepalmer og marmor og alt, hvad der hører sig til, er luksus. Hotel-luksus.
1: Martin Zerlang, der kommer radiovis om under 30 sekunder. Hvis du skal nå at sige dit yndlingseksempel på god hotellitteratur, så er det nu.
0: Vicky Baum, Mansion im Hotel, Grand Hotel. Det er sådan en klassiker. Ind ad drager, ind ad svingdøren, og så er man hjemme.
1: Sådan. Martin Zerlang, tusind tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Professor emeritus og forfatter til bogen Hotelromaner. Anna Corral producerede dagens udsendelse af K-Live. Mit navn er Linnea Albinus Lander. Vi er tilbage samme tid og sted i morgen. Nu er der radiovis kl. 16.
2: Tomme butikslokaler breder sig over hele landet. På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske detailbutikker, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er små og mellemstore virksomheders talerør. I centret Greve Midtby, der står 7 butikslokaler tomme, og det ærger kunder som Johnny Eilersen, men han mener også, at han selv og andre kunder har et medansvar.
3: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærligt, når de ikke er der.
2: Men flere steder bliver der tænkt kreativt, og bare fordi gågaden ligger i Vestjylland, så behøver den bestemt ikke at være tom. I Skjern har man nemlig vendt udviklingen. Samtlige butikker er udlejet, fortæller bychefen i Skjern Handelsforening Thomas Fisker. For her kontakter man selv de butikker, som indbyggerne siger, at de mangler.
4: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig vores borgere ønsker af butikker i byen eller nye koncepter. Og det gør så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchisekæder og virksomheder i håbet om at få dem til skærmen.
2: Og det er et godt eksempel på, at man kan være der, hvor kunderne er, det siger Jakob Kelsen, der er branchedirektør i DI Handel. For den måde, vi handler på, det flytter sig nemlig hele tiden. Mange kunder bestiller click and collect og vil gerne møde fysisk op i en butik. Og så kan man ikke bare sige, at internethandel er skyld i al butikstød, siger han.
5: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige.
2: Uset, uforståeligt og uforsvarligt, sådan lyder det fra det europæiske fodboldforbund UEFA og FIFAs beslutning om at fjerne den karantæne, USA's stjerneangriber Folarin Balogun ellers havde på grund af et rødt kort i sidste kamp. Nu kan amerikaneren lige pludselig godt gå på banen i nattens kamp mod Belgien. Fra UEFA lyder det, at beslutningen vil skabe præcedens i turneringen, hvor lignende situationer nu vil kræve samme behandling til skade for turneringen. Beslutningen bliver også kritiseret af flere europæiske fodboldtrænere. Her er det Norges træner Ståle Solbakken.
6: Bad, bad, bad, bad, bad decision. What about the next red card?
2: Dårlig, dårlig, dårlig beslutning, siger han. Hvad med det næste røde kort? Risikerer vi, at der kommer endnu en komité og suspenderer det? Sagen har også bragt en hel fodboldverden i oprør, efter flere amerikanske medier kan fortælle, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det er dog noget, vi i DR ikke har kunne få bekræftet. Men der kommer sandsynligvis ikke noget oprør mod Infantino, som er ligeglad med de europæiske lande, fordi han har støtte fra mange små nationer i Afrika og Asien. Det siger stifter af organisationen Play the Game, som arbejder på at fremme demokrati og åbenhed i international idræt, Jens Seier Andersen.
7: Mange af dem er godt tilfredse med Infantino, godt tilfredse med, at han har et tæt forhold til Saudi-Arabien, Katar, USA's Trump og andre meget, meget velhavende mulige sponsorer og donorer. Så jeg tror egentlig ikke, at vi får det store oprør.
2: Netop nu ankommer kongeparret til Gråsten i Sønderjylland, hvor de traditionen tro skal holde sommerferie på slottet. Og netop i år er det noget helt særligt. Det er nemlig 90 år siden slottet for første gang blev taget i brug som kongelig sommerresidens. Og reporter Noah Kvoldbent Wainwright, du står på torvet i Gråsten. Hvordan bliver kongeparret modtaget?
8: De blev modtaget med en masse klapsalver, og de er akkurat lige stået ud af bilen nu og giver hånden ned langs den røde løb.

0: typer. Og vi står jo faktisk på torvet lige nu, inden at vi skal videre hen mod det historiske Gråsten Slot. Og det er jo et jubilæumsår, og det er jo helt tilbage fra 1936, hvor det daværende kronprins fra Frederik og Ingrid, altså dronning Margrethes forældre, faktisk tilbragt noget af sommeren på slottet, som de allerførste i kongefamilien. Og det var jo en gave fra sønderjyderne i forbindelse med deres bryllup helt tilbage i 1935, og siden da, der har det jo bare været en fast tradition at tilbringe noget af sommeren på det her slot. Og en af dem, der er mødt op, det er dig, Gurli Thorhauge, og du skulle bare afsted i dag. Det er første gang, du ser dem i virkeligheden. Hvordan er det at sidde lige foran dem nu?
1: Det er meget spændende, og jeg er jo nybagt sønderjyde forholdsvis, og det, nu ser jeg da for alvor, hvad Gråstenen kan.
0: Tak for det.

0: Om 10 timer, når USA tørner sammen med Belgien i 8. finalerne, så bliver det med Florian Balogun på banen, selvom han fik et rødt kort og karantæne. Og det gør han, fordi en vigtig mand angiveligt har ringet til FIFA og bedt dem om at genoverveje deres beslutning.
1: The New York Times is reporting President Trump called the president of FIFA to ask him to review that suspension. They apparently did.
0: Ja, det gjorde de. Beslutningen om at fjerne karantænen, den har fået kritikken til at havle ned over FIFA, både fra spillere, trænere og andre fodboldeksperter. Vi hørte Ståle Solbakken, Norges landstræner, i radioavisen lige før, sige, at det var simpelthen forkert. Det er også en absolut skændsel, det siger den tidligere britiske stjernespiller Wayne Rooney. Det er en historie, der udvikler sig, mens vi står her. Der kommer flere og flere med i koret, som kritiserer den her beslutning. Vi skal naturligvis omkring den de næste 2 timer. Du er tændt for orientering her på P1. Det er mig, Thomas Tjernsen, der står i studiet frem til klokken 18 som altid. Vi skal også forbi Hormuzstrædet, fordi olien den flyder. Men der er noget, som ikke er helt som det plejer. Priserne de falder hurtigere, end eksperterne havde forventet. Kineserne, som ellers plejer at købe stort ind, når det gælder olie, ja, de holder sig lidt tilbage. Og den her nedlukning af Hormuzstrædet, den har vendt op og ned på logikkerne i det globale energimarked og fået flere lande til at gøre sig mindre afhængige af de her sorte dråber. Jeg taler med en olienørd om den nye virkelighed. Det gør jeg lige om lidt. Det og meget andet i orientering. Velkommen til. Vi starter i Socialdemokratiet, hvor et Facebook-opslag fra den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken har fået spændingerne til at stige. I opslaget der ser man Ida Auken sidde på bagsædet af en bil med en telefon i den ene hånd og den anden hånd knyttet i vejret i sådan en sejrsjubel. Hun fejrer, at Folketinget har fået tilknyttet en præst på hendes anledning, og i en kommentar til DR, der skriver hun, at tilskriver hun Folkekirken det, hun kalder det første store demokratiske gennembrud siden grundloven. Men ikke alle i Aukens eget parti, Socialdemokratiet, har hænderne over hovedet. Mange stemmer har nemlig allerede taget afstand til Ida Auken, og hendes præst, Tine Auervi Huckenberger, har været medlem af partiet i 36 år, og i lørdags der fik Aukens opslag hende til simpelthen at melde sig ud. Det forklarede hun til min kollegaer i P1 Morgen i går.
2: Jeg hører Socialdemokrater nærmest sætte lighedstegn mellem demokrati og kristendom. Altså, det er jo en underkendelse af hele Socialdemokratiets historie. Det kan jeg simpelthen ikke være en del af længere.
0: Nej, også Danmarks første ligestillingsminister Jytte Andersen tager del i kritikken. Hun skriver på Facebook, at, og nu læser jeg op, vi havde formentlig ikke haft fri abort, hvis præsterne havde magt, som de havde agt. Hvordan kan en ung kvindelig kirkeminister i 2026 hævde, at Folkekirken har haft positivt historisk indvirkning på den danske velfærd? Citat slut. Også den tidligere demokratiske, socialdemokratiske minister Helle Degn retter også en skarp kritik af Auken.
3: For os er det en skændsel. Generationer før os af politikere har respekteret, at vi lever i et sekulært demokrati. Husk det nu. Det er ikke et religiøst baseret demokrati.
0: Ja, det var nogle af profilerne, som har talt højt. I baglandet er der også modstand at finde mod kirkeministerens linje. Jeg har et klip her med partiets næstformand i Bispebjerg i København, Jan Perel Boas.
4: Jeg havde det også meget dårligt med den video. Jeg følte mig enormt provokeret. Fordi som ateist, så synes jeg, det er en mærkelig måde at fjerne de vægge, vi har haft i 170 år i Danmark med den her præst. Jeg synes, det var en ekstrem arrogance, også fra kirkeministeren, sådan at tilsidesætte de her mange års historie, vi har i Socialdemokratiet, på det her emne. Det synes jeg var enormt arrogant.
0: Enormt arrogant lyder ordene altså fra Bispebjerg Socialdemokratiet i København. Det er kun i Socialdemokratiet, at det her møder kritik. Også folk i fagbevægelsen undrer sig højlydt over kirkeministerens opslag. Og derfor så vil jeg gerne sige god eftermiddag til dig, Benny Winther Jensen.
5: God eftermiddag.
0: Du er formand for 3F i Aalborg. Du er også en af dem, som har svært ved at forstå, hvorfor der er brug for en præst i Folketinget. Hvad tænkte du egentlig første gang, du hørte om det her tiltag fra en socialdemokratisk minister?
5: Ja, man kunne jo lidt populært sige, at det skriger til himlen, at vi skal have præster ind i vores folkestyre. Jeg synes simpelthen ikke, at det hører nogen steder hjemme, at vi skal have blandet vores folkestyre og vores demokrati med religion. Vi har religionsfrihed i det her land, og det er stolt og glad for, at vi er. Man kan tro på Buddha, man kan tro på Muhammed, og man kan tro på Gud. Og det synes jeg sådan set bare, vi skal holde fast i, men vi skal ikke have blandet vores demokrati med kristendom.
0: Men der er vel ikke nogen, der blander, med mindre folk selv vil blande, så at sige. Altså, det er jo en præst, folk frivilligt, eller folketingsmedlemmer frivilligt, kan vælge at søge råd og vejledning hos, hvis de har lyst. Længere er den vel egentlig ikke.
5: Men det synes jeg også bare, de skal gøre, for de er vel medlem med folkekirken, dem som gerne vil have råd og vejledning af en præst. Og den folkekirke, de er medlem af, kan de jo bare gå til. Altså ligesom jeg er også medlem af folkekirken, og bor lige over for kirken i den by, jeg nu bor i. Jeg kan da bare gå over og snakke med dem, hvis jeg har behov for det her. Det synes jeg også, de skal gøre ind i Folketinget. De skal ikke blande de to ting.
0: Mm. Så det er det, at præsten er tilknyttet Folketinget, som falder dig for brystet, og så oven i det, at det er en socialdemokrat, der bringer det på banen?
5: Ja, altså det var vel ikke kirkerne og præsterne, der gav kvinder og tyende stemmeret i det her land. Det var vel de folkevalgte, der gav også den stemmeret. Og så derfor har demokrati intet med kristendom at gøre. Altså det er noget, vi har skabt som mennesker, og det har ikke noget med en tro at gøre.
0: Mm. Ida Auken, hun var med her i Orientering i torsdags, der sagde hun blandt andet sådan her.
6: Jeg tror i virkeligheden, der ligger en utrolig glemsel i vores samfund, fordi vores lovgivning, vores etik bygger på kristendommen. Grunden til, at vi har demokratier i den vestlige del af verden, der har været de kristne civilisationer, det er fordi kristendommen har lagt et menneskesyn, der handler om, at alle mennesker har en grundlæggende værdi. Så det hele er flettet sammen i meget lang tid. Det kan være, man er helt blind for det, men så skal man måske lige læse lidt tilbage i vores historie.
0: Ja, Benny, altså Danmark har været kristenland i rigtig, rigtig mange år. Det er en del af vores, sådan kan man sige, kulturelle tankegods, det vi bygger vores samfund på. Og derfor er det naturligt, at den også spiller kristendommen en rolle i vores folkestyre.
5: Nej, for det er ikke ud af den kristne tro, at demokratiet er vokset. Det er vokset ud af de mennesker, som har kæmpet for, at vi har opnået et demokrati. Og det har intet med kristendommen at gøre.
0: Provokerer det, når hun siger det?
5: Ja, det gør det. Det provokerer mig virkelig. Altså, jeg synes, det her med religionsfrihed, det har jeg fantastisk stor respekt for, at mennesker må tro, hvad de vil. Men det er en privat sag. Det er ikke noget, som staten de skal gå ind og have en holdning til, eller ansætte præster i vores folkestyre. Dem, som vil benytte en præst, de er medlem af folkekirken, og de tror jeg, er vældig velkommen til at kontakte den præst, de nu har knyttet tilknyttet.
0: Men hvad er det? Hvem er det, der mister noget her?
5: Jamen, jeg synes, vores demokrati mister et eller andet. Altså, hvis man tror, at det er det, der har skabt vores demokrati, nemlig kristendommen, altså, så synes jeg, man har misforstået et eller andet helt, radikalt. Og det har meget, meget svært ved at sætte mig ind i, at det skulle være meningen med vores demokrati, at det er kristne symboler, der afgør, hvordan vores demokrati det er kommet til at se ud.
0: Men nu er der sådan en præst, der bliver tilknyttet Folketinget. Altså, hvordan bliver det et sværere demokrati eller et dårligere demokrati efter den beslutning, end det er i dag? Prøv at skære det ud i pap. Altså, hvor er det? Hvem er det, der ligesom, jeg taber noget i den her ligning?
5: Jamen, altså vi andre, hvis vi, jeg er helt overbevist om, at der er nogle af vores folketingspolitikere, der har et hårdt job, og som må stå mange, slag for, altså slag, verbale slag for. Og det tror jeg da på, det kan være hårdt, og de gør det godt, der er endte slet ikke det. Og derfor kan de også have behov for at skal tale med nogen. Altså vi andre har en arbejdsmarkedspension, hvor vi har fået adgang til nogle psykologer, og det synes jeg da bare, de skal gøre brug af derinde. Men ikke blandt vores demokrati med trosretninger.
0: Mm. Der er jo gudstjeneste. Er det, når Folketinget åbner, at man markerer det ved at holde en gudstjeneste? Socialdemokratiets formand har sagt, at åndelig oprustning, det er vigtigt, og der er kristendommen også en vigtig del af det. Der er også andagter i Folketinget en gang imellem. Hvorfor er det, at grænsen for dig går her?
5: Jamen, den kunne svende også have gået lidt før, men jeg synes, den går nu. Altså, jeg synes, det er lidt nationalkonservativt over det her, at man, altså man tager det åndelige ind i et folketing og et demokrati. Det hører ingen steder hjemme. Altså, det er et demokrati, hvor vi alle sammen har en mulighed for at gøre os sige, hvad vi mener, tror og føler. Og det skal vi holde fast i. Der skal ingen tro blandes ind i vores demokrati.
0: Hvad betyder det for dit samarbejde med Socialdemokratiet i 3F?
5: Ja, det tror jeg, at jeg snakker med alle politikere, om det er socialdemokrater eller venstrefolk. Altså, vi snakker med dem, hvis det gavner vores medlemmer. Men jeg synes bare, det er en kedelig udvikling for et politisk parti. Altså, Stauning har sagt meget om det her i hans glorie dage i 30'erne og 40'erne. Og jeg tror også, han havde en... Ja, han havde det heller ikke så godt med de værtslige, det må man sige. Og det synes jeg, de skulle holde fast i, at det her, det skal holdes adskilt. Hvis man er troen, så tror man på det, men det gør man uden for vores demokrati.
0: Benny, tak for at være med.
5: Selv tak.
0: Benny Winther Jensen, altså formand for 3F i Aalborg. Og jeg har fået en gæst i studiet. Det er dig, Lars Kølhed Christensen. God eftermiddag.
7: Tak skal du have.
0: Kom tæt på mikrofonen, så man kan høre din klare røst. Du er doktor fil i historie med et særligt kendskab til arbejderhistorie, som du har skrevet flere bøger om. Vi kan jo høre her fagbevægelsen. Vi hører altså nogle profiler i Socialdemokratiet være... Altså, ja, det lyder jo som om, de er lidt skuffede over den her udmelding fra en socialdemokratisk minister. Hvorfor falder det dem så meget for brystet?
7: Det gør det, fordi det jo går op imod en meget, meget gammel tradition i Socialdemokratiet og i arbejderbevægelsen, nemlig det her med at tro og religion. Man kan sagtens være troende, det har man altid kunnet være i Socialdemokratiet, men tro er en privat sag. Altså, som det i mange, mange år, i hvert fald frem til 1961, hed i Socialdemokratiets principprogram, religion er en privat sag, de religiøse samfund ordner selv deres egne anliggender. Og det vil sige, at der skulle være et skarpt skel imellem politik og religion, eller i hvert fald, at religionen og kirken ikke skulle have en særstilling i forhold til det politiske.
0: Hvorfor havde man det på den måde?
7: Jamen, det havde man, tror jeg, af flere grunde. Dels var der jo sådan noget ideologisk, idépolitisk i det, med at altså, hvis vi skal sådan lidt op på de høje idehistoriske navler, så udspringer arbejderbevægelsens ideologi jo, den har jo rødder helt tilbage til oplysningstiden, og det opgør med troen på, at der var sådan en særlig åndelig autoritet. Men det handler også om, at man i den tidlige arbejderbevægelse havde nogle dårlige erfaringer, simpelthen helt konkret med præster. Altså når en fagforeningsmand skulle begrave, som man gerne ville have fagforeningsfanen med, så sagde præsten, den kan I godt skrubbe ud med. Vi vil ikke have sådan nogle røde faner i kirken, for eksempel. Så der har historisk været sådan en... i arbejderbevægelsen og i Socialdemokratiet, har man sagtens kunne være troende, men der har været en ret dyb mistillid til kirken som institution og til præsterne.
0: Var det også fordi, man repræsenterede to forskellige veje i samfundet? Altså, ville man to forskellige ting med samfundet, når vi sådan skruer tiden tilbage?
7: Ja, selvfølgelig. Men det sjove er jo, det er jo ikke sådan, at socialdemokrater ikke kunne identificere sig med dele af kristendommen. Altså, jeg mener, Jesus var tømmersøn. Det kunne man sagtens, altså den der historie kunne man sagtens identificere sig med. Der var, altså, socialdemokrater var jo også medlem af folkekirken. De var sjældent i kirke, og de havde det, som sagt, meget stramt med præsterne. Altså, i den allerførste af arbejdervægelsens sange, den der bliver kaldt Socialisternes Mars, der sang man jo, præsterne fører os frem til pøle af svovl på den yderste tid, hvis ikke vi offrer til dem. Og det var det billede, man ligesom havde af præsterne. Nu taler vi jo så om et parti med en 150-årig historie, og det er jo klart, at det så ændrer sig i tid. Kommer vi op i anden halvdel af det 20. århundrede, så ser tingene noget anderledes ud.
0: Okay, hvad sker der?
7: Jamen, der sker jo blandt andet det, at der også er kirkelige kredse, der begynder at interessere sig positivt for Socialdemokratiet og for arbejderbevægelsen. Altså, sådan et symbolisk eksempel kunne være ægteparret Kok, altså Hal Kok og Bodil Kok, som begge to var teologer, og han var fremtrædende samfundsdebattør, hun var socialdemokratisk politiker og minister i flere omgange i 50'erne og 60'erne, og i øvrigt kendt for at være meget bramfri og sige sin mening. Og Hal Kok sagde også på et tidspunkt jo, at der var mange kristne enkeltpersoner, der havde gjort en stor indsats for sådan social retfærdighed, men sagde han, det er nok de gudelige og marxistiske arbejderbevægelse, der har udrettet mest. Altså, de abonnerede faktisk også på den her tankegang med, at der er et gudsforhold, som er noget personligt, og så er der politik, og der skal man ikke nødvendigvis give religionen en eller anden form for forrang.
0: Mm, og det er jo så det, flere kan man jo sådan fornemme, føler, at Ida Auken gør her som nyslået kirkeminister. Hun tilskriver jo folkekirken mange af de her store demokratiske landvindinger, altså at det er blevet udbredt og kommet frem. Når hun siger på den måde, er det så sådan historisk faktuelt gengivet? Var det sådan, det var?
7: Nej, det var det ikke. Altså man kan sige, altså Ida Auken taler jo om ret store armbevægelser, når hun taler om det her med kirkens og kristendoms betydning for demokratiet. Så det kan være svært at gå meget ind i den diskussion. Men hun har et konkret eksempel, og det er det her med menighedsrådene i 1903, hvor vi fik indført obligatoriske menighedsråd med valgret for kvinder. Og det fremhæver Ida Auken jo som sådan et eksempel på, hvordan kristendommen har været med til at fremme demokratiet og i det her tilfælde kvinders valgret.
0: Altså før de fik valgret i det omkringliggende samfund, så fik de det i menighedsrådene.
7: Ja, lige præcis. Ja. Men hvis man går konkret ind i den diskussion omkring menighedsrådene, så viser det sig jo, at det var politikerne, det var Folketinget, det var Isak Christensen, den berømte venstremand, der var kirkeminister. Det var derfra initiativet kom til, at der skulle være menighedsråd. Hvorimod ude i de kirkelige kredse, og det galt dem alle sammen. Det galt Indre Mission, det galt grundtvigianerne, det galt præsteforeningen, det galt biskopperne. De var lodret imod. Så man kan sige, det eksempel, som Ida Auken trækker frem, som skal vise, at kristendommen har været med til at fremme demokratiet i Danmark, handler i virkeligheden om, at demokratiet i form af Folketinget og politikerne har tvunget demokrati ind i folkekirken.
0: Så det var ikke med præsterne og menighedernes gode vilje, at kvinderne fik stemmeret?
7: Jamen, det handlede ikke så meget om, i virkeligheden så meget om kvinder, det gjorde det nok også, men det var sådan lidt en biomstændighed. Nej, det handlede om, at især de meget kirkeligt engagerede, hvad enten de så var indermissionske eller grundtvigianere, de frygtede, at nogle af alle de her sådan almindelige vanekristne, som man kaldte dem, de ville stille op og blive valgt til menighedsrådene. Nogle af dem sikkert også socialdemokrater. Og dermed så ville man få udvandet i virkeligheden det kristne i folkekirken.
0: Lars, tak for at komme og dele ud af din viden om arbejderhistorie.
7: Det var så lidt.
0: Lars Kyllhed Christensen, altså doktor fil i historie med særlig kendskab til arbejderhistorie. Hormuzstrædet er åbent, olien flyder igen, og verden kan, ja, få slukket tørsten i de sorte dråber. Arne Lohmann Rasmussen, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Du er chefanalytiker i Global Risk Management, og du er en af dem, der sidder og holder skarpt øje med oliemarkedet. Vi skal tale om altså det globale oliemarked, som opfører sig på en spøjs måde. Noget af ikke som det plejer at være. Men inden vi gør det, kan du ikke lige sådan bare skitsere, sejler skibene frit i Hormuzstrædet nu?
8: Der sejler i hvert fald nogle skibe igennem. De sejler jo ikke frit. Der er jo ligesom to sejlruter, man kan bevæge sig af. Den ene går langs Oman. Der kan man sige, der er det amerikanerne, der hjælper med at få skibene ud. Og så er der jo den, der går langs den iranske kyst. Og der er det jo så Iran, der ligesom kontrollerer, hvem der kommer ud der. Og vi er ikke i nærheden af det antal skibe, som passerede før krigen. Men vi ved det ikke helt præcist. Fordi der er jo rigtig mange skib, der sejler igennem nu, uden de her såkaldte AIS-system tændt. AIS-system er jo sådan en form for GPS-system, hvor man kan se, hvor skibet er. Sådan et sikkerhedssystem, men så slukker man det, og så kan iranerne jo heller ikke se, hvor skibet er. Så er det, man siger, at de går dark. Altså, de sejler igennem uden det her tændt. Der kommer noget igennem, men vi er ikke tilbage på niveauet før krigen.
0: Er det sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet?
8: Det er et godt spørgsmål. Det er det nok ikke 100%. Vi har jo set, hvordan at det kan hurtigt vende. Vi så så sent som i går, så vi nogle skibe vende rundt. Og det har jo nok været på opfordring fra iranerne om, at de ikke vurderede, at det var sikkert for dem at gå igennem. Det var skib, som ville sejle igennem langs kysten ved Oman. De så vendte op igen og sejler så igennem i dag, nogle af dem. Så det er lidt frem og tilbage, men det er bestemt ikke 100% sikkert, det må man sige. Det er en usikker situation stadigvæk. Men der kommer en del, især nok olietanker ud, som især nok er knyttet til, man kan sige, olielandene i området, altså Iran selv, selvfølgelig Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Emiraterne osv. Der kommer der en del ulykker ud.
0: Altså det danske rederi Norden meldte for en uges tid siden, at deres skibe er sejlet ud gennem strædet. Mærsk kunne også i sidste uge oplyse, at to af deres skibe var ude. Tre manglede. Jeg er ikke lige opdateret på helt præcis, om de har fået alle ud. Men selvom olien, du siger, noget af den kan komme ud, så er der jo mange eksperter som dig, som klør jer lidt i skægget eller i håret. Mm. Noget er ikke helt, som det plejer. Prisen falder og falder. Hvad er det, der sker med den olie, der kommer ud, og hvordan påvirker det markedet?
8: Jamen altså, der var jo ingen tvivl om, at det her, det som brændte virkelig på det i april, jamen der var der jo meget nervøsitet for, hvad kunne det her ende med? Og det gik jo ikke så galt, heldigvis, kan man sige. Nu er olieprisen jo faktisk tilbage på stort set niveauet, endda måske en lille smule lavere, end før krigen startede. Jamen det, der sker, er jo i virkeligheden sådan en form for ketchup-effekt, har jeg jo kaldt det i øjeblikket. Dels kommer der jo trods alt noget olie igennem Hormuzstrædet, så har der været det her olie, der er kørt via rørledninger, som man ikke brugt før, igennem Saudi-Arabien, igennem Emiraterne. Og så er kineserne stort set holdt op med, de er ikke holdt op med at købe olie, men de køber vel kun 2/3 af det, de plejer. Så i øjeblikket er der faktisk et overudbud af olie på verdensmarkedet. Og det er jo selvfølgelig en helt anden situation, som vi så hen i april måned for eksempel. Og det er jo det, der presser prisen ned på råolie.
0: Mm. Og så ved jeg, at kineserne spiller også en rolle i det her. Altså, normalt køber de stort ind af olie, men de holder lidt igen. Hvorfor?
8: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, som jeg sagde, det er jo cirka en tredjedel, altså, som de ikke køber nu. En grund kan jo være, at det faktisk ikke går så stærkt i kinesisk økonomi. De har været i stand til at bruge andre former af energiformer, især solenergi, men jo også kul, må man bare have indrømt. Men så er det også et udtryk for, at før krigen startede, jamen der støvsugede kineserne stort set verdensmarkedet for olie. Der var der for meget olie på markedet også, men det opdagede de ikke helt på samme måde, fordi kineserne købte op og lagde det ind på lager. Og det er noget af det, de bruger i dag. Så vi kan sådan set takke kineserne for, at det ikke er gået så galt, som man kunne frygte. Men det er lidt en black box, hvad der foregår i Kina med hensyn til olie. Det er nok en kombination af svag efterspørgsel, brug af lager, så alle former. Men det hjælper i hvert fald til, at den her panik, der har været i markedet, den er væk.
0: Ja. Da vi talte sammen i udsendelsen, så sagde du også, at der også kommet den her overvejelse i mange lande, Kina inklusiv, om sådan diversificering, altså den her afhængighed af et oliemarked globalt, som kan gå i alle retninger på meget kort tid. Og det har fået, altså krigen i Iran har fået flere til at tænke sig ordentligt om.
8: Jamen, det er jo især i hvert fald noget, man ser i Asien og Sydøstasien, hvor man jo var meget afhængig af Mellemøsten, er meget afhængig af Mellemøsten, og da Hormuzstrædet så lukker, så hvor man ramt hårdt, ikke bare på olie, men jo også gas, flaskegas, kunstgødning. Vi kender det af historien efterhånden. Og der er selvfølgelig overvejelser, hvad skal man gøre ved det her? Og noget af det, man kigger på, det er selvfølgelig, kan man købe olie andre steder? Det kunne være i USA for eksempel. Kan man opbygge sin egen lager, eller i hvert fald få nogle større lager, så hvis det sker igen, så er man mere modstandsdygtig. Og i virkeligheden er det jo noget, som kan betyde, at prisen i virkeligheden på tidspunkt begynder at stige igen, fordi man simpelthen begynder at opbygge store lager for at stå imod. Fordi man må bare sige, at Iran har vist en gang, at de kan lukke strædet, jamen så kan de jo gøre det igen.
0: Er der noget i det her, som er så underligt, Arne, at du vil sige, at der er et globalt oliemarked før krigen i Iran og et oliemarked efter?
8: Jamen altså, det her viser jo bare, at det er jo udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisen på olie. Men der er ingen tvivl om, at der også skete noget måske strukturelt i virkeligheden. Altså de fleste har måske hørt om, at salget af solceller for eksempel er eksploderet i Asien. Salget af elbiler. Det er jo ikke bare, det er også i mange steder i Europa, det er jo ikke bare Danmark og Norge, der køber elbiler nu. Så der sker faktisk noget strukturelt. Altså den her, det har givet en kickstart, må man sige, til den grønne omstilling. Og det betyder jo lavere olieefterspørgsel, og i sidste ende sådan set lavere oliepriser. Så hvis man skal sige, at krigen har været godt for noget, så har det faktisk hjulpet på den omstilling, som er i gang.
0: Arne, tak for analysen.
8: Selv tak.
0: Og god eftermiddag.
8: I lige måde.
0: Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker i Global Risk Management, er altså en af dem, der holder rigtig godt øje med, hvad der sker ude på oliemarkederne. Jeg står lige nu og kigger på de sidste 30 kilometer af Tour de France, og der er altså godt gang i den. De kører op ad bakke, og ja... Det er jo, man har jo lyst til at ligge på en sofa og se Tour de France. Ikke at jeg ikke har lyst til at stå her og lave nyheder, men man bliver i hvert fald trukket ind i et humør og en stemning, når man ser de her billeder af rytterne, som ja, klatrer op af bjerget lige nu. Jeg ved ikke lige, hvad for et bjerg det er, det skal jeg være ærlig at sige. Men de bevæger sig også i et område lige nu i Pyrenæerne, der hedder Les Anglais, i grænselandet mellem Spanien og Frankrig, og på den franske side af den grænse, hvor den her etape om lidt slutter, der har der hersket voldsom skovbrande, og det har betydet, at arrangørerne i dag har opfordret tilskuere til simpelthen at blive væk på de sidste 44 franske kilometer af ruten. Mere end 10.000 franskmænd er allerede blevet evakueret i området. Andreas Krohn, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Du er cykelrytter for Uno X. Du måtte desværre få dage før årets Tour de France melde fra på grund af sygdom. Sidder du og ser med lige nu?
9: Ikke lige nu, men jeg følger med. Specielt i starten af etappen, og jeg tænker også, at jeg ser det her senere.
0: Mm. Den her bevidsthed hos rytterne, altså om, at der brænder skove lige ved siden af, er det noget, der påvirker en rytter, at man ved det?
9: Ja, altså det gør det. Jeg var selv kørt løb tidligere i år i Australien, hvor der også var skovbranden, og mulighed for skovbranden, der ændrede vores løb. Og det er jo, ja, vi er jo del af et stort cykelløb, men det er vigtigere med folks sikkerhed, og derfor er det vigtigt, at folk jo lytter til opfordringen, at folk ikke dukker op langs vejene. Men det kan også nogle gange føles, ja, lidt mærkeligt, at vi kører cykelløb, og man bliver anbefalet, at man ikke skal være i området.
0: Mm. Men I alligevel kører. Er der også, altså, så en ting er selvfølgelig sikkerheden for menneskerne, der bor i området, tilskuerne, og så selvfølgelig jeg selv som sportsudøver. Er der også sådan nogle diskussioner om, at forholdene altså for ræset kan blive sværere, der kan være røg i luften, partikler, noget af den stil?
9: Ja, men det, altså det er der, men så er man jo, jeg tror, altså, så er vi for tæt på, og så burde man ikke køre. Jeg tror, det vigtigste er jo, ja, vores sikkerhed og så tilgudernes sikkerhed. Fordi det er virkelig svært at evakuere virkelig mange mennesker på samme tid, hvor det er nemmere at evakuere bare, kan man sige, cykelrytterne end alle tilskuerne, som har langt væk fra deres biler.
0: Mm. Og I professionelle cykelrytter, I er jo kendt for at være sådan ekstremt detaljeorienteret med jeres træning. Maden, den vejes ned til mindste gram. Cyklen, den vejer heller ikke for meget mere, end den skal. Og de mindste ting, der ligesom afviger fra de forhold, I har trænet under, I er vant til, det kan være meget generende for jer. I går lød det så fra arrangørerne, at fjerde etape i morgen, altså også i det sydvestlige Frankrig, risikerer at blive ændret. Altså, jeg tænker, der er vel ikke et sving på den her rute, som rytterne ikke har talt om nærmest?
9: Nej, altså det er jo, man forbereder sig, og mange kører også, recon hedder det, hvor man rekognoserer ruterne. Jeg tror, lige i morgendagens etape har de fleste nok ikke helt kørt det, men der har vi et værktøj, der hedder Veloviewer, hvor vi følger det. Og man gennemgår det, men vi er ude for, at nogle gange bliver det ændret, og vi næsten ikke ved det, før vi vågner på dagen, men så skal man ligesom være klar til omstillinger. Men i sidste ende er det jo alles interesser at få kørt et cykelløb, og så kan det være, at det bliver ændret, og man ikke kan køre den rute, der var planlagt. Men hellere det, end at man måske bliver nødt til at aflyse, og det er jo det sidste scenarie, de vil i Tour de France, det er at aflyse en etape.
0: Selvfølgelig. Hvordan påvirker det dig som rytter, at en etape bliver ændret, så man lige pludselig skal køre en anden vej, end den, man sådan mentalt havde forberedt sig til?
9: Jamen, det er jo svært. Altså, nogle gange, jeg var selv ude for Australien, hvor kongeetappen blev aflyst på grund af fare for brand i det område. Og så kørte vi så en, den blev ændret etappen, så blev det en slags bjerg, eller en kopieret etappe, skulle det have været, men så blev det en sprinteretappe i stedet. Og det er jo de vilkår, der er. Verden er skiftende, og det skal man også være klar på i sportens verden, selvom man går ned i mindste detaljer, og man forbereder sig til det ene og det andet, men tingene kender sig, og det er også en del af det, at man skal være klar på at omstille sig.
0: Mm, altså, prøv at tage os med ind i sådan en hold og forberedelse, sidde i sådan en bus og så sige, men ruten den er ændret, nu skal I se, gutter, det er det her, vi skal cykle i stedet for. Hvordan foregår det?
9: Jamen, det foregår jo, kan man sige, at der er nogle rytter, der er, kan man lige fokusere på, at det er træls, at vi ikke skal køre det, der var planlagt, og det er godt nok irriterende, og det ene og andet, men så er der jo nogle andre, der ligesom prøver at være positive og sige, jamen nu er der andre muligheder. Og det er sådan, man bliver nødt til at se det, og der er jo både god og dårlig stemning, og man kan sige for de busser i morgen, hvis det er nogle af stigningerne, der måske eventuelt bliver ændret, så er der nogle af de tunge folk, der er glade, ikke? Og hvor der er nogle lettere folk som mig, der måske vil være ærgerlige over, der bliver taget en stigning ud, så det går jo begge veje. Så det kan være meget... spredt stemning i bussen. Så det er svært at håndtere, men jeg synes, at vi som fælles rytter internt og ledelsen er gode til at få det bedste ud af det.
0: Jeg står her stadig, Andreas, og kigger på billederne af dagens etape. Den er i fuld gang. Der er 27,2 km tilbage for de forreste. Hvor ærgerlig er du over ikke at være en af dem, jeg kunne stå og kigge på her?
9: Ja, det er rigtig ærgerligt ord. Det var hårdt, og efter, det nu hedder det Tour Auvers, Rune Alps tidligere Dauphiné, hvor jeg blev syg, og var lidt, det var blevet lidt for lang sygdom, lidt over 10 dage, jeg ikke fik trænet, og det gjorde, at jeg ikke var klar til turen. Så jeg var rigtig ærgerlig og forberedte mig ligesom på det, men jeg synes, jeg fik lidt en... Det var en lidt hård dag at se dem starte i Barcelona. Nu bor jeg selv og er lige nu i Andorra, tæt på, hvor de jo kører i dag, faktisk. Som ikke er så langt fra Barcelona, så det føles jo, at det var ligesom det, jeg skulle have været. Men nu er jeg så i gang med at forberede mig til Vuelta i forhold til også snakke om omstilling. Der må man... Når der er en dør, der lukkes, så er der jo andre muligheder, der åbner sig. Men jeg er virkelig... ærgerlig over det, men det er sådan, det er. Men som cykelfan, så ser jeg jo selvfølgelig Tour de France. Det er ikke sådan, at jeg boykottede løbet. Jeg synes, det er fascinerende at se, og ser det med glæde.
0: Andreas, det betyder, at du kunne være med i orientering her til eftermiddag. Det er jeg i hvert fald glad for.
9: Jamen, tak for at måtte være med.
0: Jamen, tak for, at du havde lyst. Og fortsat god eftermiddag, og Tour de France, altså, hvor du kan sidde og se ligesom alle andre.
9: Mange tak.
0: Andreas Krohn, altså cykelrytter for Uno X. Nu indledte jeg udsendelsen med at fortælle, at FIFA befinder sig i lidt af en shitstorm, fordi man har omstødt et rødt kort i den amerikanske trup, også en karantæne, som betyder, at deres spillere, som havde fået det røde kort, nu kan spille mod Belgien senere i dag. Det er ham, der hedder Balogun, der nu kan spille, og jeg står her på DR's liveblog, og Trump han bekræfter, han bad simpelthen FIFAs præsident Gianni Infantino om at revurdere det røde kort. Et er at smide en spiller ud af en kamp, men at give ham karantæne i en kamp, som ikke er spillet, det kan man ikke gøre, siger Donald Trump. Jeg bad om et review hos FIFA, og jeg talte med Infantino, som er højt respekteret i en grad, så hans omdømme er steget 10 gange. Han var god før, men nu er han virkelig råd til tops. Det var mig, der fik den til at gøre det. Det var ikke Biden, for han sov, lyder det altså fra Donald Trump. Og vi kan jo lige starte med den situation, som det hele handler om.
10: Men det kan godt være, at dommerteamet takserer den til en grov forseelse, og så er det jo med sportslig stor potentiel konsekvens for USA.
11: After review, the number 20 United States Committee serious foul. The final decision is red card.
10: Han får rødt kort, og der bliver fuldstændig stille.
0: Ja, det er en af USA's bedste spillere. Han hedder Folarin Balogun. Han fik, som vi hører her, altså et rødt kort i kampen mod Bosnien-Herzegovina, og med det fulgte så også en karantæne, som egentlig betød, at han ikke måtte være med i 1/8-finalen i aften mod Belgien. Og det var altså indtil i går, for det Internationale Fodboldforbund, de besluttede søndag at suspendere angriberens karantæne, fordi nu kan han pludselig godt spille med i nattens VM-brag. Og det skete altså som Donald Trump har bekræftet, altså med hans mellemkomst. Det store internationale medier har været ude med historien, og det skulle være foregået mere eller mindre fordækt, og politik og sport på sådan en underlig vis bliver blandet sammen i den her sag. New York Times og nyhedsbureauet AP skriver begge, at Infantino, som jo sidder for bordenden i FIFA, ja, han har altså fået det her opkald fra Donald Trump, som sidder ja, for bordenden i USA, og så kan man kun spå om, hvad der er blevet sagt, men det har Trump altså så bekræftet. Og det er der rigtig mange, som er kritiske over for, ikke så overraskende fra det belgiske fodboldforbund, der helst så, at amerikaneren var uden deres stjernespiller. Men opsigtsvækkende har UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, i dag meldt ud, at de mener, at FIFA, citat, har krydset en rød linje. Den norske landstræner Ståle Solbakken virkede heller ikke begejstret for FIFAs beslutning, da han blev spurgt ind til det i aftes, da de havde slået Brasilien.
12: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it. So not good for the sport, bad decision by FIFA.
0: Herhjemme i DBU, altså Dansk Boldspilsunion, der skriver de til os, at de deler UEFA's bekymringer. De skriver til os, at regler skal være ens og lige for alle for at sikre og beskytte sportens integritet. Derfor er det afgørende, at FIFA er helt tydelig om, hvilke kriterier der ligger til grund, så alle ved, hvilke regler der gælder. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, er det farligt for fodboldens troværdighed, og det er Erik Brøgger, DBU-direktør, der siger det, som ikke vil stille op til interview. Tidligere Liverpool-træner Jürgen Klopp siger, ikke til os, men har udtalt, det er vores sport, ikke Infantino og Trumps. De to personer, som ikke aner noget om fodbold, burde ikke have noget med den sag at gøre. Ja. Det er nok ikke det sidste, vi hører til den her sag. Endnu i Europaparlamentet vil Niels Fuglsang, socialdemokrat, skride politisk til værks over for FIFA og Infantino. Sammen med 50 andre parlamentarikere har han i forvejen åbent kritiseret FIFA og den seneste sag, og bør vække europæiske klubber og landshold og føre strammere krav, som FIFA skal operere under, siger han.
13: Der er også andre eksempler på, hvordan FIFA under Gianni Infantino er blevet mere og mere politisk, og det vi ser nu, hvor man efter henvendelse fra Donald Trump og den amerikanske regering nu aflyser nogle sanktioner eller nogle sanktioner mod en spiller, der har fået rødt kort, det er jo virkelig for os at se, at man ødelægger sporten ved at gøre det her, og derfor så er vi blevet endnu mere bestyrket i, at der er behov for at gribe ind over for den her politisering i FIFA. Og derfor så tror jeg, at hvis ikke der kommer en seriøs skift i den linje, man har lagt i FIFA, så bliver man nødt til fra EU's side også at stille nogle krav, at i sidste instans er lovgive i forhold til nogle minimumstandarder for, hvordan sådan en sportsorganisation skal køres, når det kommer til demokrati og governance. Fordi det er en organisation, der er i gang med at rådne for os at se, der er virkelig behov for at rette op på det her.
14: Ja, UEFA ude og siger, at der er blevet krydset en rød linje. Det hørte jeg også dig sige tidligere. Altså, hvad er det konkret, I vil gøre?
13: Jamen, det, altså, nu håber jeg, at fodboldorganisationerne kommer til at sige fra over for det her og sige, at det kan vi ikke acceptere. Vi fra EU's side kan jo ikke sådan gribe ind i en konkret sag, men vi kan jo lave lovgivning omkring, når man er en sportsorganisation som FIFA, hvordan er det så, at man kører den organisation? Er der nogle minimumstandarder for, at der er en form for demokrati i organisationen, at det ikke bare er en mand eller en meget snæver kreds, der sidder og træffer de her beslutninger? Når det kommer til den fredspris, som Infantino uddelte til Donald Trump, der virker det som om, det er meget få mennesker rundt omkring Infantino, der har besluttet det her. Og det samme med den omstødelse af det røde kort, vi har set nu her. Altså, vi må kræve, at der er nogle demokratiske minimumstandarder. Det tror jeg godt, at man fra EU's side kan, hvis man sætter hårdt mod hårdt, fordi Europa er jo en stormagt, når det kommer til fodbold. Altså, vi har nogle af de største hold, både landshold og klubhold, og derfor vil jeg mene, det er FIFA, der har et problem, hvis vi siger fra.
0: lød det fra Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Senere i udsendelsen, altså i orienteringen her, der taler vi om den her kontroversielle sag med formand for Danske Fodbolddommer Jens Rode, også med Jens Seier Andersen, der har stiftet organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt. Men det er efter en radioavis kl. 17. Anna Libak, god eftermiddag.
15: God eftermiddag.
0: Du er kommet i studiet, udlandsredaktør på Weekendavisen.
15: Ja.
0: Tak for det. Jeg står her og kigger på et billede. Hvad er det, jeg ser på?
15: Du ser på, at jeg giver præsident Volodymyr Zelensky, ukrainsk præsident, hånden.
0: Var det et nemt billede at få taget?
15: Det kan man ikke påstå.
0: Prøv lige at fortælle om konteksten. Hvorfor var du i Ukraine?
15: Konteksten er, at jeg bliver ringet op af Forsvarsministeriet. Det er jo ofte sådan, at når minister besøger andre lande, så har de journalister med. Og det vil ikke typisk være mig, der skulle tage med, fordi jeg er jo redaktør. Det vil være vores korrespondent Andrei Kazankov. Han vil ikke nødvendigvis tage afsted, fordi ministerbesøg tit kan være lidt kedelige. Det er ikke alt, man kan komme med ind til. Nu havde han ferie, og mens jeg sad der, så var det slog mig. Jeppe Bruus. Han er jo nyslået minister i Mette Frederiksens regering. Og fordi det er en dansk minister, der kommer derover for at genbekræfte vores gode forhold til Ukraine, og fordi vi er det land i verden, der har støttet ukrainerne allermest i forhold til BNP, så er det utænkeligt, at Jeppe Bruus, han ikke ville skulle møde min helt Volodymyr Zelensky. Jeg må med.
0: Så du må med. Altså... Men det var ikke noget, ministeren selv eller ministeriet selv sagde, vi skal også ned og tale med ham.
15: Nej, det fremgik heller ikke af programmet. Og det er jo af sikkerhedshensyn, fordi han er en mand, russerne rigtig, rigtig gerne vil have ramt på, og han har været udsat for talrige attentatforsøg. For det er jo sådan, at han er blevet billedet på Ukraine i den vestlige verden, og uden os og vores våbenleverancer, så kunne krigen ikke fortsætte, og det er russerne jo meget bevidst om, så derfor vil de gerne have ham død.
0: Okay, så du siger til ministeriet, det vil jeg faktisk gerne?
15: Det siger jeg, ja. Jeg siger naturligvis ikke, det vil jeg gerne, fordi jeg vil gerne over og møde Volodymyr Zelensky, for det er ikke det, de har tilbudt, men jeg tænker på en eller anden måde, må det da lykkes mig at skaffe mig med.
0: Okay, så du tager afsted til Ukraine og kommer med som sådan en del af et presseentourage. Det står ikke nogen steder, at du skal møde Volodymyr Zelensky. Hvad gør du for at sætte dig selv i en situation, hvor det kommer til at ske?
15: Jeg er faktisk den eneste journalist, som ender med at komme med på den tur. Oprindeligt var det planlagt, flere journalister skulle med, men så opstod der logistiske problemer, som gjorde, at de kun kunne tage en med, og så var jeg så heldig, at det blev mig. Og undervejs bliver der jo heller ikke sagt noget om, at vi skal møde præsidenten, og jeg tør ikke at spørge. Og det tør jeg ikke, fordi at hvis først vores minister har sagt, det er helt udelukket, du kan komme med, så vil du være uforskammet, og det kunne bringe mig i konflikt med ham, hvis jeg så siger, at det skal jeg prøver at finde en anden vej at komme med. Så jeg spurgte ham simpelthen ikke. Og så undervejs, hvor ministeren han skal derover for at planlægge ukrainsk våbenproduktion i Danmark, og derfor skal han besøge nogle drone- og missilfabrikanter. Det er Skyfall og det er Firepoint. Og undervejs, da han så er inde og besøge Firepoint, jeg må ikke komme med, de siger så, jamen, de vil sætte et møde med mig op ude i byen på neutral grund, fordi jeg kan ikke komme derind i de hemmelige faciliteter. Og så siger jeg så, at det kan jo egentlig foregå, mens Jeppe Bruus, han er henne hos Volodymyr Zelensky, for ganske rigtigt skulle han da besøge præsidenten, viser det sig så.
0: Hvorfor er det så vigtigt for dig at få lov til at komme med? Altså, en ting er at mødes med en våbenfabrikant og høre om, hvad der foregår i Ukraine og hvordan Danmark hjælper. Hvorfor er det her møde med Zelensky, du rigtig gerne vil med til?
15: Det er der jo heller ikke nogen rationel forklaring på, kan man sige. Det er fordi, at der er ganske få personer, der formår at ændre historiens gang. Og jeg ved da godt, at Zelensky ikke aner, at han skal møde mig. og at, at det møde derfor ikke burde være så, så vigtigt for mig. Men jeg vil bare rigtig gerne møde ham, for jeg beundrer ham, jeg beundrer hans mod, og jeg er helt overbevist om, at hvis ikke han de aller første dage, da alle troede, at nu vil Kiev falde, mange ukrainere troede det også, var trådt frem og havde sagt, Mojtut, vi er her, jeg er her, premierministeren er stabschefen, og vi skal ingen steder, venner, for det er vores land, og vi vil kæmpe for det. Hvis ikke han havde gjort det, så havde han ikke bibragt ukrainerne troen på, at de kunne stå imod, men han havde sandelig heller ikke overbevist den vestlige verden om, at de blev nødt til at hjælpe, at det var et stort moralsk spørgsmål. Og det siger jo på baggrund af vores reaktion på annekteringen af Krim i 2014, og den krig, der blev indledt i Donbass.
0: Og nu var jeg lidt uforskammet. Jeg lige at sætte det på, men det er det klip, du taler om her.
16: Slava našim zahisnikam, slava našim zahisnicam, slava Ukraine.
15: Lige præcis.
0: Ja, hvor han står lige efter invasionen er startet og siger, vi står her, og på den måde siger, vi står fast og kæmper med næb og klør.
15: Jeg kunne også have nævnt en anden mindeværdig scene, det er, da han holder tale for Europaparlamentet i marts, og tolken, der skal oversætte en ukrainsk tolk, simpelthen bryder sammen. Når man hører det lydspor af en grædende tolk, som mens Zelensky står og taler om, at I ved godt, hvad det er, der sker i Ukraine, I kan ikke vende blikket bort, venner. Hvis I øvrigt ikke mener, at geografi skal være skæbne, så er det nu, I skal træde til og hjælpe.
0: Så, Anna Libak vil gerne møde den mand, som har ændret, kan man sige, Europas kurs og vil blive skrevet i historiebøgerne. Det er ministeriet ikke helt med på.
15: Det er de absolut ikke. Og det er den ukrainske side sådan set heller ikke, fordi de går også op i diplomatisk etikette. Og derfor så, jamen så er gode råd jo dyre, og så er det, at jeg kommer i tanke om, at der jo er en ukrainsk ambassadør her i Danmark, Andriy Janevski, som umiddelbart gør han ikke meget væsen af sig. Han er sådan høflig og venlig, og jeg har stødt ind i ham et par gange, men så tænker jeg, gad vide, når nu Danmark har haft så stor betydning for den ukrainske krigsindsats, og her tænker jeg ikke bare økonomisk. Jeg tænker også mest på det, der kaldes den danske model, og som hele Europa kalder for den danske model, som går ud på, at man i stedet for at levere færdige våben til Ukraine, man skal først have produceret, så finansierer man så at sige, eller så betaler man ukrainerne for selv at producere våben, og det er det, der har sat dem i stand til nu at få overhånd i forhold til russerne, fordi de nu selv har det militære grej, de producerer det selv. Men så tænker jeg jo, denne her mand, som er i Danmark, som har haft så stor betydning for Ukraine, gav vide, om ikke han i virkeligheden er en diplomatisk sværvægter. Gav vide, om Zelensky ikke faktisk sender en, han selv kender og kommunikerer med. Så hvis jeg skal ind der, så er det Zelensky, der skal sige ja. Det er ikke hans protokolchef. Så jeg ringer jo simpelthen og plager mig til det af flere omgange. Og til sidst, og det er jo også en ting, der er ved ukrainerne, det er, at de har respekt for, at hvis man rigtig, rigtig, rigtig gerne vil noget, så gør det større indtryk, end det nødvendigvis gør på vesteuropæiske diplomater.
0: Okay. Så du tigger og beder, og du er egentlig på vej ud for at mødes ud i byen med en våbenproducent, og så får du så at vide, han trækker i nogle tråde, lige pludselig så kan det godt lade sig gøre. Hvad? Og så bliver der ræset gennem byen.
15: Jamen det gør der, fordi at den delegation, der skal møde præsidenten, den er allerede afgået. De er cirka i bil 5 minutter fra os. Her skal man vide, at når man kører rundt med en minister i Ukraine, så foregår det med blå blink og fuld udrykning. Det gjorde det sådan set under hele turen, også i Polen. Jeg er glad for, at vi ikke gør sådan stats af høje herrer i Danmark. Men ikke desto mindre, det betyder så, at den bil, jeg sidder i, den får besked på, at den skal indhente de andre, der skal til præsidenten. Og så kører vi simpelthen dødsslalom mellem de andre biler. Altså, jeg kan sige med overbevisning, at hvis bare en af de bilister, vi slingrede os forbi med jo i hæsblæsende fart, hvis bare en af dem havde gjort noget i panik, da vi kom kørende, som vores chauffør ikke havde forventet, så er vi døde. Altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg har kun set det i en film.
0: Mm. I kommer ind, altså I når, I indhenter Jeppe Bruses kortese, skulle jeg til at sige, får lov til at komme med ind. Nu bevæger vi os tæt på selveste møde. Du insisterer, ved jeg, på at få et billede. Det er ikke nok for dig bare at give Zelensky hånden. Du vil også have et billede. Hvad siger de til den forespørgsel for dig?
15: Det bliver de meget trætte af, og det er fordi, jeg er jo ikke på protokolchefens liste over folk, der skal med ind. Jeg bliver skrevet til med kuglepen, at hun skal også med ind. Og de bryder sig ikke om, at der er rod i sagerne. Og da min første replik så er, jeg bliver nødt til at have en selfie med præsidenten, så bliver han simpelthen vred, protokolchefen, og så siger han til mig, altså, vi har ikke en selfie-præsident. Vi har ikke sådan en, man bare kan bestille selfies hos. Nu skal du opføre dig ordentligt og gå hen og få scannet
0: dine
15: ting. Og umiddelbart, ja, men nu er jeg jo tæt på mit mål, og fordi det er så kort et møde med Zelensky, så er jeg også bange for, at det senere hen vil være sådan nærmest en hallucination. Altså, at jeg vil have svært ved at genkalde mig øjeblikket, ikke? Så jeg vil gerne have et foto, jeg kan kigge på til minde, og det lykkes jo også.
0: Hvad er du øver en sætning, du vil gerne sige til Zelensky?
15: Jeg vil gerne sige til Zelensky, at jeg er stolt af at møde dem. Og det vil jeg gerne, fordi at han, når han holder tale til andre landes politikere, så er han altid god til at finde et eller andet i den nationale kultur, at bygge sin tale op omkring, hvis han er i Storbritannien, jamen så citerer han for eksempel Shakespeare. Og så jeg tænkte, det ville være passende, at jeg ikke bare kommer der og siger, hello, Mr. President, men så siger, jeg er stolt af at møde dem.
0: På ukrainsk?
15: Ja.
0: Du fik billedet?
15: Jeg fik billedet.
0: Og altså, var det udlandsredaktøren Anna Libak fra Weekendavisen, der var afsted, eller var det fangirl Anna Libak, der var afsted?
15: Jeg tror, det var en kombination, fordi hvis man læser den artikel eller den reportage, jeg har lavet om det i Weekendavisen, så vil man faktisk se, at den handler rigtig meget om det fremtidige samarbejde om våbenproduktion i Danmark. Men det er rigtigt, at motoren i det, det er mit forsøg på at få et møde med Zelensky.
0: Og det lykkedes. Tak for at komme ind og fortælle om dine bestræbelser og lidt om, hvorfor han er så vigtig en præsident, at selv du løber efter.
15: Selv tak.
0: Anna Libak, altså udenlandsredaktør på Weekendavisen.

0: Det vi hører her, det er den svenske verdensstjerne Sara Larsson, og lyden er fra Roskilde Festivals orange scene i lørdags. Og hun har en sådan form for ritual, hvor hun spiller det her nummer, hendes hit Lush Life, og så bliver en fan inviteret på scenen. Og så er der en særlig dans, som man skal danse sammen med Larsson. Og den heldige, det var dig, Andreas. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Andreas Løvengren, til hvad det er, konsulent i lørdags, danser for Sara Larsson, kan man vel godt sige, på orange scene. Hvordan havner du så op?
1: Jamen, altså, de vælger jo en i løbet af showet, så er den rimelig på stedet. Jeg stod forrest, havde fantøj på, havde pyntet mig i ansigtet, gjort mig klar. Jeg kender en af danserne inden, så spurgte hende, hvordan kommer jeg derop? Hvad kan jeg gøre? Og så var hun sådan, du skal stå forrest i pitten. Mm. Det er sådan, du kommer op. Så løb kø i 3,5 timer inden. Og så bare ind og prøve at smile sødt til sig.
0: Og det virkede jo. Altså, nu har vi snakket om at få et billede med Zelensky. Her der kom du op på scenen foran 80.000 mennesker. Jeg så faktisk videoen, inden jeg vidste, at vi skulle have dig med, Andreas. Jeg tænkte, at du ligner jo en, der kan dansen. Altså, du kunne være en af danserne jo.
1: Det synes jeg er sødt sagt.
0: Ja, men jeg tænkte, det må være fordi, du kender deres danse i forvejen.
1: Jeg har øvet dansen inden. Nu sad jeg jo der i kø i lang tid. Jeg vil bare sige, alle, der stod på forreste række, kan danse en... Det er sådan lidt en TikTok-fænomen af kutten i sig selv.
0: Hvad er det for en dans?
1: Jamen, altså, det er lidt svært at beskrive en bevægelse, men det er sådan noget med at svinge armene, ikke? Og så er det til et stykke af hendes sang Lost Life.
0: Ja, det så meget flot ud, og det så meget koordineret ud. I lignede to, altså både dig og Sara Larsson, i lignede to, der havde det virkelig sjovt. Det vælter jo ind med reaktioner og likes, og nu er du med i noget så langt væk fra Sara Larsson, måske P1-orientering. Hvordan har det været, at det har spredt sig på den måde?
1: Det har været sjovt, altså rimelig overvældende, men på en positiv måde. Jeg har fået altså flere hundrede beskeder og likes, og folk er både søde

0: altså. Andreas Løvengren, konsulent til hverdag, danser for Sara Larsson i lørdags foran 80.000 på orange scene og danser den her TikTok-dans. Man kan finde videoen af ham rundt omkring på nettet. Det var alt for en ting i den her time, men vi er tilbage lige efter en radiovis klokken 5.
1: En kamp om en præst til Folketinget skaber nu intern uro i Socialdemokratiet. Flere markante eksministre går nemlig offentligt til angreb på partiets kirkeminister Ida Auken, fordi hun står bag en ordning, hvor en præst bliver tilknyttet Folketinget og stillet gratis til rådighed for medlemmerne.
2: For os er det en skændsel,
1: siger Helle Degn, der sad i Folketinget i 27 år og var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Religion har vigepligt for demokratiet, og præster hører ikke hjemme i Folketinget, mener hun.
2: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
1: I sidste uge sagde Folketingets ledelse ja til et forslag fra Ida Auken om, at Folketinget får tilknyttet en præst. Det fik Auken til at lægge en video på sociale medier, hvor hun knytter næverne og jubler i begejstring. Og den video fik tidligere fagforeningsleder og markant medlem af partiet, Tina Auervig Huggenberger, til at melde sig ud af Socialdemokratiet efter 36 år.
3: Jeg mener, det er et skred af dimensioner, når man sender et signal og skaber et symbol om, at kirkemagten indvæves sammen med Folketinget.
1: Ifølge Ida Auken kan præst blandt andet tale med de folkevalgte om sorg og tilgivelse, men tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen forstår ikke, at hendes parti bidrager til en præst til Folketinget. Man skal ikke blande politik og religion sammen. Det er og har altid været en privat sag, siger hun. Den amerikanske præsident Trump bekræfter nu, at han har talt med FIFAs præsident Gianni Infantino for at få omstødt et rødt kort til USA's stjerneangriber Florin Balogun, så amerikanerne nu kan spille mod Belgien i nattens kamp. Det er FIFA, der står som arrangør af fodbold-VM, og udtalelsen for Trump kom på et pressemøde i Det Hvide Hus for kort tid siden.
4: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected.
1: Trump gav så også ud i en analyse af situationen, hvor den amerikanske spiller får et rødt kort i USA's seneste kamp.
4: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete.
1: Ja, jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og der var ikke frispark. Og med fra den amerikanske hovedstad Washington er du, Kim Bildsøe Lassen, korrespondent her i DR. Trump bekræfter altså her, at han har ringet til FIFA-præsidenten. Hvad kommer den oplysning til at betyde for debatten om den her sag?
5: Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for debatten i Europa. Jeg tror, at folk vil betragte det her som endnu et eksempel på, at Trump blander sig i ting, som han jo virkelig ikke burde blande sig i. Men mest af alt, at FIFA så også vælger at følge det Trump har sagt. Nu siger FIFA jo naturligvis, at det ikke har noget med det at gøre, men det er da svært at se bort fra, at det skulle have været en lille smule medvirkende til, at man har lavet en højst usædvanlig afgørelse i FIFA. For amerikanerne tror jeg ikke, det betyder så meget. Altså, der er rigtig mange, der synes, at det er fantastisk, at præsidenten har været inde og redde deres stjernespillere.
1: Ja, hvordan har reaktionerne været i USA på, at det amerikanske hold nu ikke alligevel mangler en af deres bedste spillere?
5: Jamen, det er jo en lettelse og glæde, og der er diskussionen om FIFAs uafhængighed ikke specielt stor. De er bare glade for at have ham med, og som sagt, så er der rigtig mange på de sociale medier, som takker Trump for hans indblanding.
1: Laven for helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod den lave, der officielt hedder i-præcisions. Processionsspinderen, og kommunen afsætter i første omgang 10 millioner kroner. Pengene skal bruges inden for de næste 14 dage, skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at fjerne larverne. Mange odenseanere har den seneste tid været generet af larvens små hår, der kan give kløe og hududslæt. Flere hundrede odenseanere mødte i fredags op til et borgermøde, og i lørdags blev der afholdt en demonstration foran Rådhuset i Odense med krav om, at politikerne skal gøre mere mod larven. Til sidst et kig på vejret. Der er mulighed for sol i Nordjylland, men i resten af landet ser det knap så sommerligt ud. Det bliver skyet med regn og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest ved kysten.

0: Den dræbte religiøse leder i Iran, Ayatollah Khamenei, bliver i de her dage begravet i Teheran. Her er det lyden af tusinder af iranere, som sørger, og blandt dem, der befinder der sig faktisk også 300 udenlandske journalister, som har fået indrejsetilladelse til det ellers i øjeblikket meget, meget lukkede land. En af dem, der er kommet ind, det er Heidi Plovsgaard, Jyllandspostens korrespondent, og hun fortæller i den her time til os, hvad hun har set under sit besøg, hvad folk siger til hende, og hvilke restriktioner hun har været underlagt. Vi skal også i den her time orientering tale om, at USA's præsident Donald Trump nu bekræfter, at det var ham, der fik FIFA til at revurdere en karantæne, der ellers skulle sætte den amerikanske stjerneangriber Folarin Balogun på bænken under det VM-brag, der udspiller sig i nat, når Belgien og USA tørner sammen. Og den beslutning og hele den her historie vækker forargelse, som vi også hørte i radioavisen. Hos mange, også hos de danske dommere, og et nyt lavpunkt bliver det også kaldt af Play the Game, organisationen, som arbejder for at fremme demokrati og transparens i international idræt. Jeg taler med både de danske dommere og Play the Game i den her timeorientering. Og vi bliver lidt ved sporten. 10.000 mennesker er lige nu evakueret i det sydlige Frankrig i Pyrenæerne, tæt på dagens målby i Tour de France. De sidste 40 km af dagens etape, den foregår uden tilskuere, og i morgen kan faktisk ende på samme måde på grund af far for de her brande. Hvordan påvirker det løbet? Jeg spørger en kløgtig type fra feltet, som er i Les Anglais for feltet.dk. Han hedder Rasmus Novak. Alt det og meget, meget mere den næste times tid indtil klokken 18. Mit navn det er Thomas Tjerransen. Velkommen til. Vi starter med den meget også heftige kritik, der har været af den socialdemokratiske kirkeminister Ida Auken. Den fortsætter nemlig, og det gør det efter, at hun har lagt en video op på sin Facebook-profil, hvor hun begejstret fejrer, at Folketinget nu har fået tilknyttet en præst. I dag der er flere socialdemokrater ude med riven, blandt andet partiets næstformand i Bispebjerg i København, deres lokal afdeling Jan Pirel Boas. Han er skuffet over Ida Auken.
1: Jeg havde det også meget dårligt med den video. Jeg følte mig enormt provokeret, fordi som ateist, så synes jeg, det er en mærkelig måde at fjerne de vægge, vi har haft i 170 år i Danmark, med den her præst. Jeg synes, det var en ekstrem arrogance, også fra kirkeministeren, sådan at tilsidesætte de her mange års historie, vi har i Socialdemokratiet, på det her emne. Det synes jeg var enormt arrogant.
0: Ja, enormt arrogant. Kritikken den blev sparket i gang af den mangeårige tidligere næstformand i LO, Tine Auervi Huggenberger, som indtil weekenden var medlem af partiet på 36. år. Hun sagde sådan her til min kollega i går på P1 Morgen.
2: Jeg hører socialdemokrater nærmest sætte lighedstegn mellem demokrati og kristendom. Altså, det er jo en underkendelse af hele Socialdemokratiets historie. Det kan jeg simpelthen ikke være en del af længere.
0: Nej, og det er hun ikke den eneste, der har det på den måde og melder sig ud af partiet. Det gør du også, Bjarke Larsen. God eftermiddag.
3: Goddag.
0: Du er journalist, forfatter, forlægger hos Presto. Du har været medlem af Socialdemokratiet i 15 år. Nu gider du ikke mere, det skriver du på din Facebook-profil. Hvorfor gider du ikke mere?
3: Jamen, det gider jeg ikke, fordi jeg synes, at det Ida Auken gjorde ved at juble så inderligt begejstret over, at nu får Folketinget en præst, det er et led i en meget betænkelig udvikling, synes jeg, hvor politikere, også fra andre partier, knytter religion og demokrati, religion og Folketinget tættere sammen. Og det er en udvikling, jeg ikke vil være en del af.
0: Er det ikke en meget drastisk beslutning på baggrund af en fejringsvideo, altså at hun fejrer?
3: Jo, men det var også, kan man sige, det var sådan ligesom et meget tydeligt ydre symbol. Men det er jo ligesom meget fordi, at vi har en statsminister, der siger, at folkekirken skal spille en stor rolle i den der åndelige oprustning, som vi skal i gang med for at bedre kunne stå imod Rusland og Putin. Vi har en tidligere kirkeminister, der sagde, at danske soldater skal slås for kristendommen.
0: Så Morten Dahlin fra Venstre.
3: Morten Dahlin fra Venstre, ikke? Og, Og det er sådan flere eksempler på en udvikling, som jeg synes går i den forkerte retning. Jeg synes, det er meget vigtigt, som politikerne også siger en gang imellem, at religion har altid vigepligt for demokratiet. Religion har altid vigepligt for politik. Og det synes jeg, det skel bliver noget sløret med sådan en beslutning, for eksempel. Og det gør også, at vi har jo her i seneste par år blandt andet diskuteret bederum på universiteterne, som meget religiøse muslimer gerne vil have. Og der har vi jo argumenteret med, at vi skal også skille viden og tro fra hinanden. Og de argumenter bliver også svagere, når man blander det sammen på den her måde i Folketinget.
0: Skal vi ikke lige høre, hvad Ida Auken sagde, da vi talte med hende i fredags om, hvorfor det er på sin plads at få en præst ind i Folketinget?
4: Jeg tror i virkeligheden, der ligger en utrolig glemsel i vores samfund, fordi vores lovgivning, vores etik bygger på kristendommen. Grunden til, at vi har demokratier i den vestlige del af verden, der har været de kristne civilisationer, det er fordi kristendommen har lagt et menneskesyn, der handler om, at alle mennesker har en grundlæggende værdi. Så det hele er flettet sammen i meget lang tid. Det kan være, man er helt blind for det, men så skal man måske lige læse lidt tilbage i vores historie.
0: Ja, det hele er flettet sammen. Der er enormt meget kristen tankegods i det samfund, vi lever i. Hvor tager hun fejl i den her analyse?
3: Jamen, hun tager fuldstændig og aldeles og grundlæggende fejl i hele den der analyse. Det er jo bevist eller påpeget af adskillige historikere og andre, at demokratiet, menneskerettighederne osv. i meget høj grad er kommet igennem på trods af de kirkelige institutioner. Altså selvfølgelig er der progressive præster og progressive imamer og alt muligt andet, men religionen som institution, altså den katolske kirke, den lutherske kirke osv., de har altid lige op til for måske 50 år siden bekæmpet alle de her fremskridt. Den katolske kirke var tæt forbundet med Mussolinis fascisme og så videre. Der kan nævnes rigtig mange eksempler i den historien.
0: En ting er Ida Auken, der vil have en præst ind i Folketinget, men Mette Frederiksen, altså din nu tidligere formand og statsminister, har jo talt, som du også lige var inde på, om det her med åndelig oprustning, at kristendommen har og stadig spiller en vigtig rolle i udformningen af det samfund og demokrati, vi har i dag. Er du enig i det?
3: Nej, det er jeg som sagt ikke. Altså, det er rigtigt, at der er kristne værdier om alle mennesker har værdi, og du skal elske din næste og så videre. Og det er jo rigtig fint, men vi har jo også oplevet så sent som da vi i, hvornår var det, i 1973 vedtog loven om fri abort. Der var der voldsomme demonstrationer i Folketinget fra vrede præster. Og vi har stadigvæk præster, der ikke vil give hånd til kvindelige præster, og som ikke vil vie homoseksuelle og fraskilte. Så det er jo meget broget billede, man har af, hvad religionens rolle er, og hvad de enkelte religiøse mennesker gør.
0: Men køber
3: og
0: du
3: jeg er en af de 30% af befolkningen, der ikke er medlem af Folkekirken, og jeg vil helst ikke have min åndelige oprustning klistret ind i alt muligt luthersk ideologi.
0: Mm. Køber du den her, kan man sige, idé om, at Danmark, ligesom så mange andre lande, befinder sig også i en kulturel kamp for, hvad det er for et land, Danmark skal være? Altså, at vi kæmper os mod nogle kræfter, som vil have andre trosretninger til at fylde meget. Det kunne være islam, og derfor er det vigtigt, at vi står på, kan man sige, det opdrag, vi har. Det er den religion, som har fyldt meget i vores historie, og som er en del af, kan man sige, grundloven. At selvfølgelig handler det også om for folketingspolitikere og det største parti herhjemme om at værne om det, og det er det, Ida Auken gør.
3: Jeg er enig i, at vi befinder os i en kulturkamp og en måske ligefrem en kulturkrig, men det er jo ikke mod hele islam som sådan. Det er mod den del af muslimerne, der tager en meget fundamentalistisk og meget politiserende tolkning af Koranen. Dem er vi i krig mod, fordi de ville indføre et teokrati, hvis de havde flertal. Men det bekæmper man i mine øjne ikke ved at slå mere på kristendommen. Det bekæmper man ved at slå på demokrati og frihedsrettigheder og ligheder, uden at blande en eller anden gud ind i det.
0: Der er jo også åbningen hvert år i Folketinget. Vi talte også om den sidste time orientering om, at Folketingets åbning, den indledes også med en gudstjeneste. Der afholdes også andagter i Folketinget, når de ansatte og folketingsmedlemmer ønsker det. Så er der det her med oprustning, åndelig oprustning, som Mette Frederiksen har talt om. Hvorfor er det lige præcis her ved præsten i Folketinget, som står til rådighed, som er der, hvor din grænse ligesom bliver nået?
3: Ja, et eller andet sted skal den jo nås, kan man sige. Altså for mig er der forskel på, at man en gang om året holder en kort andagt i Slotskirken ved siden af Christiansborg, og så at man tilknytter en præst, der kommer en dag om ugen fast ind i Folketinget. Altså der er jo, har nogen sagt, 7 kirker inden for 10 minutters gåtur fra Christiansborg. Så der kunne man jo bare tage hen og besøge en af de der kirker. Jeg synes ikke, at religionen skal institutionaliseres ind i den lovgivende forsamling.
0: Hvad har reaktionerne været på din udmelding i dag? Er der mange fra dit nu tidligere parti, som giver dig ret? Har du fået hvilke tilkendegivelser har du fået?
3: Jeg har fået nogle tilkendegivelser af, heldigvis, at folk var kede af, at jeg forlod partiet. Og mange har skrevet, at de synes, det er bedre at blive og kæmpe. Men jeg har også fået mange tilkendegivelser fra folk, som siger, at de er enige i, at det er en uheldig udvikling. De tolker det så bare ikke så drastisk som mig. Men jeg vil så sige, at og det kan man også se på, altså det her, det har jo startet en fuldstændig vild debat, hvor altså jeg har været en sådan ret aktiv deltager i debatten på især Facebook i 10-15 år. Jeg har aldrig nogensinde fået så mange reaktioner som jeg har fået på det der opslag. Og det kan jeg jo se, at det samme sker rundt omkring på Facebook, hvor andre laver opslag. Det bliver kommenteret og diskuteret i virkelig stort omfang, så det er jo noget, der optager folk. Og det er ikke kun, fordi det er gurketid i øjeblikket, tror jeg.
0: Nej, og måske gør en kirkeminister lige præcis det, hun skal gøre, sætter kristendom på dagsordenen.
3: Hun sætter i hvert fald en debat på dagsordenen, men jeg tror faktisk, det er endt med at blive et selvmål, at hun og Mette Frederiksen bliver nødt til at gå meget mere forsigtigt fremover, eller måske endda ligefrem slå lidt bak og sige, sådan skulle det heller ikke forstås, og komme med nogle forsikringer om, at mine bekymringer er, måske skal gøres lidt til skamme. Det håber jeg da.
0: Okay, og så kunne du godt finde på at melde dig ind igen?
3: Ja, nu ser vi.
0: Nu ser vi. Bjarke, tak for at være med.
3: Det er i orden. Er det godt?
0: I lige måde. Bjarke Larsen, journalist og forfatter, forelægger hos Presto, som altså nu er tidligere medlem af Socialdemokratiet gennem 15 år. Vi vil gerne have haft et interview med kirkeminister Ida Auken. Her til eftermiddag med meldingen er, at hun er på ferie. Det samme gælder også for værdiordfører Socialdemokratiet Frederik Vad. Vi har også forsøgt at få et interview med en fra den socialdemokratiske folketingsledelse. Vi har fået beskeden, at de står over. USA's præsident Donald Trump har for ikke særlig lang tid siden, en lille time siden, bekræftet, at det var ham, der fik FIFA til at revurdere en karantæne, der ellers skulle sætte den amerikanske stjerneangriber Folarin Balogun på bænken under det VM-brag, der skal udspille sig i nat, når Belgien og værtslandet USA tørner sammen. Den amerikanske stjerneangriber havde fået et rødt kort i den forrige kamp og stod dermed til at misse USA's 1/8-finale, som det er i nat. Men Donald Trump, han greb telefonen, og så fik han FIFAs præsident Gianni Infantino i tale og har netop bekræftet på et pressemøde i Det Hvide Hus, at det var ham.
5: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's terrible. If they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. And I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. And you want to see a game with your best players.
0: Ja, man vil gerne se en kamp med de bedste spillere, og der var altså ikke tale om nogen som helst fejl. Og han siger, at det var mig, der ringede. Og efter samtalen med Trump og Infantino, så besluttede det internationale fodboldforbund FIFA, så at de suspenderer Balogons karantæne og gør den betinget i et år, således at han alligevel kan spille i aften. Jens Rode, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Du er formand for Danske Fodbolddommer og tidligere folketingsmedlem for Venstre, Radikale Venstre. For 3 dage siden, der skrev du på Facebook: mon ikke Infantino opfinder en benådningspris til særligt udvalgte spillere, inden USA spiller næste kamp, når nu Trump-administrationen beder så pænt. Det er jo lidt af en forudsigelse.
6: Nå, den synes jeg ikke var svær at forudse. Desværre er jeg også nødt til at erkende, at jeg skrev det sådan lidt i satire, i håb om, at det så kunne forblive satiren, men virkeligheden har jo så overgået satiren endnu en gang, når det handler om FIFA, og det handler om den amerikanske administration. Det er sørgeligt.
0: Mm. Ja, altså det er jo ikke mere end nogle øjeblikke siden, at han rent faktisk bekræftede, at det var ham. Det har ellers sådan sværet lidt. New York Times kunne fortælle, at han skulle have ringet, og det bekræfter han altså så selv her til eftermiddag. Hvad tænker du om hele den situation, at en amerikansk præsident ringer til FIFA med den her besked?
6: Jamen, hele spillet bliver kompromitteret på den her måde. Tænk tanken til ende. Hvad bliver det næste? Hvem kan ringe næste gang? Hvornår har dommernes ord og afgørelser effekt på banen? Nu hører vi Donald Trump sige, at han synes ikke, der var frispark, hvad der jo er fuldstændig absurd. Jeg kan i hvert fald fortælle, som dommeruddannet, at der var frispark. Jeg har også den opfattelse, at der var rødt kort på grund af knopernes stilling. Det kan der være andre synspunkter på. Det er sådan set ligegyldigt. Det afgørende er, at der er nogle dommere, som træffer en afgørelse. Og så går der normalt en sådan automatisk disciplinær afgørelse ind, hvor en protest, den skal indgives af det pågældende landshold, deres fodboldorganisation, eller det pågældende klubhold, inden der er gået 24 timer. Det er meget bekendt ikke sket, og nu har vi så bekræftelsen på, at det er Donald Trump, som har interveneret. Altså, ved du hvad, jeg synes faktisk, det mest sørgelige, det er, at I står og snakker med mig.
0: Ja.
6: Altså, jeg er fodboldens repræsentant, men jeg hører til i det lavere hierarki, og har ikke noget med FIFA at gøre. Det værste er, det er den tavshed i hele fodboldverdenen og hele idrættens top, som sådan nogle overgreb på sportens integritet er, at det bliver mødt med the sound of silence. Det er den farligste melodi, der overhovedet findes i denne verden. Og det er det, der egentlig er bekymrer mig allermest. Det andet overrasker mig desværre ikke engang.
0: Nej, men jeg er glad for, at du alligevel har lyst til at være med her til eftermiddag, Jens. Men altså, UEFA har været ude, det europæiske fodboldforbund, og sige, at der er blevet krydset en rød linje hos FIFA. Den norske landstræner Ståle Solbakken har jo også været ude at sige, at det var en forkert beslutning. DBU, de skriver også til os i dag, at de deler UEFA's bekymring, og Erik Brøgger, direktør i DBU, han skriver til os: regler skal være ens og lige for alle for at sikre og beskytte sportens integritet. Derfor er det afgørende, at FIFA er helt tydelig om, hvilke kriterier der ligger til grund, så alle ved, hvilke regler der gælder. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, er det farligt for fodboldens troværdighed. Så der er vel mange stemmer, der lige nu kritiserer FIFA.
6: Og det er jo dejligt, at vi endelig har fået en lille smule åbning på den her bane. Fordi vi har jo oplevet nogle systematiske overgreb på spillets integritet igennem længere tid med den siddende FIFA-præsident. Og alle, der har en tillidspost inden for fodbold, inden for idrætten, er forpligtet til, efter min mening nu, at trække en streg i sandet. Og lad os så håbe, at dette her øjeblik kan blive et definerende øjeblik for en ny tilstand, hvor vi siger, nu er grænsen simpelthen overskredet. Vi vil ikke finde os i det. Ikke for vores skyld, men for fansenes skyld og for spillets skyld. Mm. Der er simpelthen behov for, at vi får en idrætspolitisk diskussion af det her på højeste plan. Og jeg er faktisk af den opfattelse, at sporten, den professionelle idræt, har behov for politisk førstehjælp. Og vi kunne starte derhjemme med at lave en national idrætsstrategi, som jeg ville synes, det var et adelsmærke,
0: hvis kulturministeren kunne tage initiativ til. Hvis vi lige bliver i USA og ved det VM, der er i gang lige nu, hvis vi bliver ved det, altså burde, hvad burde der ske, hvis man spurgte dig lige nu i forhold til den her indrømmelse fra Trump? Ja, det var mig, og den her omstødning af karantænen.
6: Ja, der burde jo ske det, at den karantæne, den står ved magt, nøjagtigt sådan, som systemet foreskriver, at den skal, men det er vel for meget at håbe på. Og i det lys er vi jo så nødt til at tænke over, hvad skal vi gøre fremover, hvis vi skal redde fodbolden mod de overgreb, der foregår i disse år.
0: Jens, tak for at være med.
6: Tak fordi jeg måtte.
0: Selvfølgelig. Jens Rode, altså formand for Danske Fodbolddommer, og hvis han lyder bekendt, så er det også fordi, han er tidligere folketingsmedlem for Venstre og Radikale Venstre. Og vi bliver ved sagen om den amerikanske angriber Folarin Balogun, som altså fik et rødt kort i 16. delsfinalen mod Bosnien-Herzegovina og stod til egentlig at være i karantæne i 8. delsfinalen mod Belgien i nat. Jens Seier Andersen, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Du stifter Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og transparens i international idræt. Jeg ved, I tidligere har været kritiske over for FIFA. Er det en sort dag for fodboldsporten i dag?
7: Ja, det er da en rigtig trist dag, og dem er der desværre, som Jens Rode også lige var inde på, ganske mange af. Det, der er særligt trist og måske nærmest maler dagen lidt ekstra sort, det er, at det er så åbenlyst, skamløst og direkte politisk indgreb i det, der foregår i det rent sportslige. Nu er det jo ikke sådan, at man kan forvente sig ret meget andet af Trump, end at han forsøger at blande sig, fordi han er jo sikkert, ud over at være verdens bedste præsident, nok også verdens bedste fodbolddommer. Men det, der er overraskende, det er, at FIFA lægger sig fladt ned og lystrer hans bud, fordi de dermed undervurderer sportens troværdighed, og de undervurderer også faktisk den kamp, som rigtig mange idrætsorganisationer i den olympiske bevægelse fører i de her år, for at fremhæve sportens autonomi. Det er meget, meget vigtigt, siger de hele tiden i festtaler, at sporten er hævet over politiske interesser. Først på den måde kan den være fredsskabende. Det er vigtigt selvfølgelig for sportens forretningsmodel, at vi kan tro på, hvad der foregår i den åbne, frie konference. Konkurrence, sorry.
0: Men Jens, altså, ja. Nu, at du er heller ikke født i går, og FIFA har jo været altså genstand for rigtig meget kritik i rigtig mange år, også for korruption. Det kan vel ikke komme bag på nogen, altså når den her forargelse rammer i dag, og Trump han indrømmer, og så starter kritikken, men er der ikke mange, der vil sige, jamen, det vidste vi jo godt, det fungerede på den måde?
7: Jo, men det er jo sådan set ikke en grund til at tie stille. Det er faktisk en grund til måske at hæve stemmen lidt ekstra, fordi det trods alt er meget, meget sjældent, at en statsleder direkte instruerer en idrætsorganisation i, hvordan reglerne skal fortolkes. Og det sidste, jeg kan komme i tanke om med så uhørt en politisk pression, det var i 1978, hvor Argentinas diktator Videla sammen med USA's udenrigsminister Henry Kissinger gik ned i omklædningsrummet hos spillerne hos Peru og fortalte dem om, at Peru og Argentina, det var nationer med et stort venskab, og lod peruanerne forstå, at det ville være rigtig godt, hvis de var gode mod argentinerne, og de tabte også 6-0. Altså, vi har masser af eksempler, selvfølgelig på sammenblanding, men det er meget, meget sjældent, at det er så direkte åbent og skamløst. Og derfor er det også glædeligt, at UEFA og endda også DBU, som jo ellers siger, at kritik af FIFA, det er udenrigspolitik, og det laver de ikke. Men selv DBU er altså også gået ud nu med nogle stærkt kritiske meldinger. Det synes jeg er meget glædeligt.
0: Og du siger, at det kunne så være en anledning til at hæve stemmen yderligere. Hvad hvis man spørger Play the Game, hvad bør et rettidigt svar på den her sag være?
7: Jamen, Jens Rode har sådan set nævnt noget, vi har talt for i mange år, nemlig at man fra dansk side laver en international politisk strategi, hvor man lægger en linje i forhold til de internationale idrætsorganisationer, og vi fra Play the Games side har foreslået, at man faktisk laver en international enhed, der skal holde øje med, at idrætsorganisationerne lever op til deres egne regler for god ledelse og egne sportslige regler. Det er ikke noget, idrætsorganisationerne er begejstret for. De synes, det er meget bedre, at de går til eksamen hos sig selv og de kommer nemlig hver gang ud af det med en rigtig godt resultat. Så det er det, vi argumenterer for. Vi har et samarbejde med 200 eksperter over hele verden og lagt et forslag frem, som er lige til at gå til. Men jeg er ikke så optimistisk, som du siger, så er jeg ikke født i går. Og derfor så kan det også godt være, at der går et par dage mere, inden nogen vil tage det op. Men det her er jo et godt eksempel på, hvorfor det er nødvendigt, at nogen holder øje med de store idrætsorganisationer.
0: Nu nævnte du, var det 78? Du gik tilbage til 1978.
7: Ja.
0: Altså tror du, Jens, tror du på, at du får sådan forandring, når vi taler om FIFA, at se i din levetid?
7: Det er jo sådan set lidt ligegyldigt, hvad jeg kaster mig ud i, Jasper, spådommen.
0: Nej, men det er jo mere, er det realistisk, altså den forandring, som du og mange andre kalder på lige nu, tror du, det er realistisk, at man kan ændre en organisation som FIFA, fordi de er så frygtelig magtfulde?
7: Altså, politik er uforudsigeligt. Hvis du havde spurgt nogen i 1988, hvor jeg også var til stede, om Sovjetunionen ville bryde sammen og Berlinmuren falde, så er de fleste nok sagt, nej, det var ude i en meget lang fremtid, og sådan ville det ikke gå. Altså, disse store systemer har også svage punkter, og et af de svage punkter, og det er jo for eksempel deres troværdighed. Fordi hvis sponsorer og regeringer i stor stil begynder at sige, vi bryder os ikke om måden, I forvalter tingene på. Vi er ikke sikre på, at vi kan støtte jeres nationale forbund. Vi er ikke sikre på, at vi kan støtte jeres events. Så kan man på den måde lægge et vist pres, og så er de nødt til at justere kursen. Men en omfattende revolution, det tror jeg ikke er lige om hjørnet.
0: Tak for at være mest organisation om ikke så meget spokon, Jens, i dag.
7: Ja, selv tak.
0: Altså Jens Sejer Andersen fra Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og transparent i international idræt. DBU har et skriftligt svar til os skrevet. De deler UEFA's undren, og vi har også spurgt Zenia Stampe, kulturminister, om hun havde lyst til at være med i dag med en kommentar til det, der altså udspiller sig. Hun har ikke haft mulighed for at medvirke. Den danske bryggerigigant Carlsberg indlyder en ny offensiv i Asien, som skal skabe mere vækst og gang i ølsalget. Carlsberg-ledelsen har indgået en aftale med japanske Sapporo Breweries om at etablere et stort strategisk joint venture i Sydøstasien og Hongkong samt et partnerskab i Storbritannien. Og det nye samarbejde øger ikke bare koncernens vækstmuligheder, det sikrer også Carlsberg 4,3 milliarder kroner i kassen, som Carlsberg får i betaling fra Sapporo som led i den her aftale. Og nyheden i dag har her til formiddag sendt Carlsberg-aktien op med 3,5%. Jesper Kongsgaard, god eftermiddag. Du der. Jesper, kan du høre mig?
8: Ja.
0: Hvor er det godt. Jesper Kongsgaard, du er erhvervskommentator på Dagbladet Børsen. Du har fulgt Carlsberg tæt i årevis. Nu tager de så til Japan og laver det her samarbejde. Inden vi lige kaster os ind i, hvad det kan for begge parter, så fortæl lige, hvem Sapporo Breweries er.
8: Jamen, Sapporo er et af de store, kæmpestore japanske bryggerier. Det er faktisk Japans ældste, og har 150 år på banen, og derfor med en lang historie jo noget til fælles med Carlsberg, som også har en meget lang historie. Et stort bryggeri og et meget kendt brand i Asien, foruden Japan selvfølgelig.
0: Mm. Og nu har de så lavet den her joint venture med Carlsberg. De betaler 4,3 milliarder kroner for at få det her samarbejde op at stå. Hvad er det, de håber at få ud af det?
8: Jamen, begge parter, som nu laver det her joint venture-selskab, altså et fælles eget selskab, håber selvfølgelig, at det ved at lægge kræfterne sammen, kan få noget mere power i ølverdenen og i bryggerier. Gælder det rigtig meget om skala, om at få så meget med ud på vognene til kunderne som muligt. For distribution er dyrt og besværligt, og derfor, når man så laver samarbejder, så handler det tit om at få tage nogle andre øl og nogle andre brands med ud på barerne og ud i supermarkeder og kiosker. Så de regner med, at de kan få, at 2 plus 2 bliver mere end 4 her. Og man kan se, at når Sapporo de betaler et ret stort beløb for at være mindretalsaktionær i det fællesejede selskab her, så er det fordi, de rigtig gerne vil forstærke partnerskabet med Carlsberg.
0: Og fordi de har været bange for måske, at Carlsberg skulle komme ud og tage for stor markedsandel?
8: De to selskaber har faktisk arbejdet sammen siden 2024 i sådan et lidt mere løst partnerskab, kan man sige. Nu gør de det mere formelt ved, at de laver et fælles selskab, som Sapporo altså betaler penge for at være med i. Og det er fordi Carlsberg kommer med langt det meste, både distributionskraft og med det største marked. Så jeg tror sådan set, det er fordi, de tænker, at vi vil gerne lave det her partnerskab, fordi vi ser en gevinst i det. Og joint ventures er noget, som man bruger rigtig meget i Asien, og især også i bryggeribranchen. Og Carlsberg har adskillige andre, med skiftende succes i øvrigt, joint ventures i historiebogen fra netop de markeder her i det asiatiske land.
0: Og det lyder jo, altså Jesper, til at være lidt af en drømmeaftale for Carlsberg. De får 4,3 milliarder i kassen. De kommer ud i Asien med det her samarbejde. Altså, er det en dans på roser for dem, eller er der noget i det her, som også kan blive en ulempe for dem?
8: Altså man kan sige, at historiebogen er i hvert fald fyldt med eksempler på, at de her joint ventures, de er ikke uden tårne. Altså der er helt sikkert noget, der kan være det kan også få en anden udgang end kun dansen på roser. Man kan også stikke sig på de roser der, ikke? Mm. Og det har de prøvet før. Det man skal lægge mærke til her er jo, at Carlsberg har kontrollen med de 75%. Det er dem, der kommer til at drive det. Japanerne er med 25%. Der, hvor det tit har været et kæmpestort problem, når de har lavet de her joint ventures, det er, når det er ejet 50-50, altså hvor man har lige meget at skulle have sagt. Og uden at vi ligesom kender sådan detaljerne ned i aftalen her, så er det i hvert fald en fordel for Carlsberg, at de både har kontrollen, og at de oven i købet får en stor pose penge på over 4 milliarder kroner med for at lave aftalen.
0: Mm. Og så tænker jeg, for en virksomhed som Carlsberg, så er det dejligt at sprede sin aktiver rundt i hele verden. Altså er der også et element af det, at det er godt for forretningen at lave den her slags samarbejder?
8: Det er det, og det er det, fordi ølmarkederne handler, som jeg sagde, både om det her med distributionskraft, men også om at have stærke varemærker, altså kendte ølmærker sælger bare bedre, og der er det betaler forbrugerne flere penge for, altså de kendte mærker, som Carlsberg jo selv har en masse af. Så derfor er der kun en fordel at have endnu mere med på ølvognen, når man kører ud til kunderne. Og så er der det her geopolitiske touch indover, som handler om, at det som Carlsberg oplevede, da de trak sig ud af Rusland, var jo, at det var blevet for dyrt at være meget, meget hårdt eksponeret mod et stort enkeltmarked, hvis det lige pludselig en dag vender og bliver noget andet. Det har man ikke lyst til at skulle udsætte sig selv for i forhold til Kina, som fylder rigtig meget i Carlsbergs forretning også. Og derfor rigtig meget af det, som Carlsberg gør i øjeblikket i de her år, handler om at få noget modvægt til Kina og vokse alle mulige andre steder. Og derfor skal man lægge mærke til, at det er en masse marked udenom Kina, som man her skruer op for sammen med Sapporo. Og det handler om at få noget modvægt til et kinesisk marked, som ikke må komme til at fylde for meget i det samlede Carlsberg.
0: Tak for overflyvningen, Jesper.
8: Selv tak.
0: Og god dag.
8: Tak lige meget.
0: Jesper Kongsgaard, erhvervskommentator på Dagbladet Børsen. Vi har også forsøgt at få et interview med Carlsbergs direktør, Jakob Aarup Andersen, i dag om koncernens nye samarbejde og vækstplaner i Asien. Han har takket nej til at være med. I Iran, der er man lige nu i fuld gang med begravelsen af Ayatollah Ali Khamenei, Irans øverste religiøse leder, som blev likvideret i et bombeangreb den 28. februar i år, da USA og Israel angreb landet. Lyden, vi hører her, det er optaget af Jyllandspostens Mellemøst-korrespondent Heidi Plovsgaard, der har fået adgang til det ellers så lukkede land og til selve det enorme moskéområde, hvor der indtil nu skal være mere end 3 millioner mennesker til stede. Det er tal, man har fået ved at tracke mobiltelefoner i området. Så altså virkelig mange iranere, som deltager i de her markeringer, begravelsesceremoni. Det har også fået Iran til at åbne lidt op landet, altså at give indrejsetilladelse til omkring 300 udenlandske journalister. Det betyder blandt andet, at Heidi Plovsgaard for første gang siden november har haft mulighed for at rejse ind i landet. Og der er sket store forandringer, siger hun. Og nogle af forandringerne overrasker hende. Blandt andet, at hun har mødt flere kvinder uden tørklæde.
9: Lige nu er der endnu flere kvinder i Teheran og også i andre byer i Iran, der går rundt uden tørklæde, der går rundt med bare tæer i sandalerne. Og uden der sker noget. Jeg gik selv ind gennem lufthavnen uden tørklæde og har gået rundt i gaderne uden tørklæde på. I meget af tiden ikke til de her officielle arrangementer, men andre steder. Så har den her begrænsning for, hvad jeg kunne lave, den er også blevet værre. Altså, jeg har aldrig nogensinde før prøvet, at jeg ikke kunne få et pressekort med det samme. Jeg har før prøvet, at der var begrænsninger for, hvor jeg kunne tage hen og den slags. Men det er altså første gang, jeg synes, det er så voldsomt som nu.
10: Så de har skærpet kontrol med jeres journalister nu i forhold til i november?
9: Det er min klare fornemmelse, ja.
10: Og hvad betyder det for... Altså, kan du overhovedet få lov at tale, for eksempel, hvis du ønskede at tale med en af de kvinder, der går uden tørklæde og med bare tage i sandalerne? Vil det kunne lade sig gøre?
9: Ja, det kan det. Altså, de har selvfølgelig forsøgt at gøre det sværere ved at sige, at først må lave noget fra den dag og kun i de her zoner. Men når jeg så går ud af gaden, så er der jo ikke noget, der forhindrer mig at gå op og snakke med nogen. Men det er klart, at når du har sådan et stort arrangement, så er det primært regimetilhængere, som jeg løber ind i. Så er jeg jo heldigvis kommet lidt før og har talt med andre. Men der kan du også mærke, at folk er meget tilbageholdende med at give hele deres navn. De skal ikke risikere noget. Og det er sådan set forståeligt nok, selvom der er den her kvindefrigørelse, som jeg nævnte før, så er der jo det, man også ser, det er, at dem, der har været på gaden og protesteret tidligere, jamen, der er jo mange, der er blevet henrettet ved hængning. Her for et par uger siden, der var der en sangerinde, der fik over 70 piskeslag for at holde en koncert uden at gå med tørklæde. Det gør, at folk er tilbageholdende med at snakke med folk som mig.
10: Og så har vi jo hørt meget om, at USA's angreb også gør, at det går ud over almindelige mennesker, der er mangel på mad og på brændstof. Oplever man det, når man kommer som dig og ligesom bliver holdt lidt i stram snor af styret?
9: Nej, vi er jo blevet lukket ind på, altså alle journalister, der har fået visum, pressevisum, vi er blevet placeret på det samme hotel, hvor der er god behandling. Der er masser af boder langs vejene hen til det her store moské-kompleks, hvor de officielle begravelsesceremonier holdes, og de her boder deler gratis vand og mad ud og alt muligt. Så alle de ting mærker vi overhovedet ikke. Men jeg ved, at det har været et problem. Jeg har snakket med iranere, som siger, jeg savner norske laks eller andre ting, der ikke kommer ind i landet længere, eller medicinpriser, der er stedet helt vildt, eller fortæller mig, at olivenolie er stedet med 800% i pris. Så der har været de her ekstreme stigninger, men det er bestemt ikke noget, de viser frem.
10: Og har du en fornemmelse af, og det kan jo være enormt svært der, hvor du er, med de begrænsninger, jeg har. Altså, de mennesker, der er der, er det nogen, der er udkommanderet, eller ved man, hvor mange, der støtter regeringen, og hvor mange, der ligesom ikke gør?
9: Altså, jeg kan jo gå rundt mellem de her mennesker, så jeg har gået rundt på pladsen og snakket med folk, og det er altså meget troende mennesker, Som er støtter af regimet. Jeg har ikke indtryk af, at der er nogen af dem, der er til stede, der er betalt for at være her. Du har folk, der hulker højt og græder og slår sig på brystet, som er sådan en måde at vise sorg på inden for Shia Islam. Så de er her, fordi de vil være her. For dem er Khamenei en faderfigur, en person, som som de vil ofre sig for, og som de vil ofre deres sønner og deres døtre for, fordi at han er vigtigere, end de er. Så det er helt klart, altså det er jo sådan en gudelig gørelse, hvor man også sammenligner ham med faderen til shia islam, og trækker en klar linje til, at nu tager han søn over, og han fortsætter linjen, og alt bliver godt. Så det er bestemt folk, der mener det her. Problemet, som de har, det er jo, at der er rigtig mange i det her land, som overhovedet ikke mener det samme.
0: Lød det fra Heidi Plovsgaard, som altså er Jyllandspostens mellemøstkorrespondent, som har fået adgang til Iran, og hun har talt med min kollega Jette Damgaard. Årets Roskilde Festival, den er vel overstået. Lørdag aften, der lukkede og slukkede det danske São Paulo Festivalens næststørste scene arena med, ja, et brag af en koncert. Klap for

0: Der har været en Roskilde Festival med koncerter, som har delt vandene både mellem anmeldere og publikum. En af de diskussioner, som er opstået, det er blandt andet om livemusik. Død og pine skal være live. Og det spørgsmål, det stiller du i en kommentar, Rasmus Virup.
1: Det er mig.
0: Sorry.
1: men ja, det gør jeg.
0: Tak fordi du er kommet. Du er altså musikanmelder på Sound Venue. Du skriver, at Roskilde Festival 2026, nu læser jeg lige op, det er derfor, jeg står og kigger ned min skærm, meget vel kan blive husket som året, hvor ideen om, hvad en koncert overhovedet skal være for alvor, har vist sig at være under forandring. Hvad er det, du har stusset over?
1: Jamen, der har ligesom været en serie af koncerter, som virkelig har delt vandene. Måske mest af alt koncerten med sådan TikTok-fænomenet Addison Rae, som var det her store danseforestilling, hvor det var meget tydeligt, at hun ikke sang. Men der har også været andre koncerter, der har været Lily Allen-koncerten, som for eksempel var den her, den her teaterforestilling på Orange Scene, som ligesom var, hvor den fjerde væg var meget tydelig, hvor kontakten til publikum ligesom var som en teatersal, det vil sige ikke rigtig eksisterende. Og så har der været koncerter med forskellige rapper, SDK, Ken Carson, som gik mere op i at facilitere et rum, hvor folk kunne kaste sig ind i hinanden i en moshpit, end i rent faktisk at rappe. Mm. Så det er lidt de her...
0: Ødelægger det noget for dig, at de tydeligvis ikke synger?
1: Det kan det gøre, men i forbindelse med Addison Rae-koncerten, der gjorde det ikke. Tværtimod.
0: Hvorfor ikke?
1: Det er fordi, jeg så Addison Rae-koncerten som det her ret sådan, spektakulært koreograferet og ret sådan, nøjsomt arrangeret performanceværk i virkeligheden, som prøver at undersøge, hvad popmusik og hvad en popstjerne er. Og der var ligesom alle de her referencer tilbage til sådan ikoniske øjeblikke i popkulturen hos Madonna, Britney Spears, Kylie Minogue og sådan nogle. Og der var det her scenarie, for eksempel, hvor hun sang en stor... performet en del af koncerten med bind for øjnene, hvilket jeg så som den her sådan, kommentar til popstjernen, som den, der bliver betragtet, man ikke selv ser. Og så i det lys, synes jeg egentlig, det er god mening, at hun mimede, fordi ideen om popstjernen som lipsynker på en eller anden måde er sådan lidt en arketypisk figur. Jeg tænker ofte på den der scene i Mulholland Drive, David Lynch-filmen, hvor den her sangerinde står på scenen og besvimer, og tracket fortsætter, og så kommer den uhyggelige mand, der siger, it's all a tape. Og det var lidt sådan, de her associationer, det vagte hos mig, da jeg så Addison Rae-koncerten.
0: Okay, så sådan et metalag, som måske kan være en spændende kommentar til musikken.
1: Præcis.
0: Ja, okay. Jeg kan også sige, god eftermiddag til dig, Anders Bilberg.
2: Hej.
0: Hej. Kunstner, musical-skuespiller og også bare en festivalgæst.
2: Så meget.
0: Ja. Er du enig i, at den her... at vi ser et skifte i den måde, folk... Hvad er der forventninger, der er til en koncert?
2: Altså, for at være helt ærlig, så synes jeg næsten mere, at jeg ser en forskel i, hvem det er, måske, der bliver booket. Fordi det her fænomen med ligesom at lipsynke, det er jo ikke nyt. Eller, altså, jeg ved ikke, hvornår det startede, men det har der jo altid været kunstnere, der ligesom gjorde, ikke? Især hvis man ikke kan måske leve helt op til det, man nu engang har indspillet i studiet, ikke? Så derfor tror jeg mere, det handler om, at der bliver måske booket mere og mere af de her popkunstnere, som måske har lidt mere tendens til at skulle have sådan en eller anden meget produceret stemme. Så jeg er ikke, altså det er ikke noget, der kommer bag på mig, tror jeg.
0: Det ødelægger det noget for dig?
2: Altså jeg vil sige, det kan det, ligesom du også meget vel sagde, det kan det da 100% gøre, fordi man kommer for at opleve noget andet end den der CD eller LP eller Spotify-playliste, man har sat på derhjemme. Man kommer ligesom for at opleve det her hele menneske. Og så er der mange ting, man som kunstner kan gøre, synes jeg. Altså, du kan synge live, og du kan danse mega godt, og du kan have alle mulige metalag eller ting, du gerne vil kommunikere til publikum. Men jo flere af de her ting, man ligesom skræller af, jeg føler, jo ringere bliver oplevelsen. Og jeg vil våge at påstå, at selv hvis man har nydt en Addison Rae-koncert, ville man have nydt den mere, hvis hun havde brugt sin egen stemme, fordi så havde du fået mere af hende. Og i sidste ende tror jeg bare, det er det, man skal have, når det er musik. Man skal have det her menneske som et rigtigt menneske, ikke?
0: Tror du også det, Rasmus, at du ville have nydt koncerten mere, hvis det var hendes rigtige stemme?
1: Nej. men det er fordi, jeg beundrede koncerten for ligesom at være den her leg med det uautentiske og det kunstige, som jeg synes var enormt spændende at være vidne til i virkeligheden.
0: Men tror du, hun havde gjort det bevidst, fordi hun ville, som du siger, lege med det uautentiske, eller tror du det, fordi hun har 20 koncerter, hun skal lave, og så derfor så er det nemmere at lave playback?
1: det tror jeg ikke, jeg synes er relevant. Jeg tænker, det er vigtigt at være, hvad jeg som, eller hvad mænd som betragter får ud af det.
0: Mm. Jamen, det er fordi, jeg tænker, og det kan jo godt være, det er naivt af mig, at hvis man betaler for en koncertbillet eller en festivalbillet, så betaler man også for ligesom nogle kunstnere, der har gjort sig umage, og de kommer med deres band, og man plejer at høre dem på Spotify, eller på der, hvor man får sin musik, og så vil man gerne se, hvordan bandet er i virkeligheden, og så er det bare musik, de har sat på. Kan du sætte den i den skuffelse?
1: Altså, jeg kan godt sætte mig ind i følelsen, men jeg synes ikke, det er rigtigt, at man kan sige, at hun ikke gjorde sig umage. Jeg synes, det var en ret, sådan, som jeg sagde før, sådan meget, meget sådan dygtigt fremført performance. Men derudover tror jeg, du har ret i, at det folk bliver skuffet over, det er ligesom følelsen af, at de her kunstnere lidt snyder sig fra at lave deres arbejde. Og man siger, jeg har betalt hende for at lave sit arbejde, og så står hun bare der og ikke gør det. Så jeg kan godt forstå den der følelse af, at der er noget sådan lidt løgnagtigt ved det. Men jeg tror, altså ja, jeg kunne godt lide det.
0: Du står og nikker?
2: Jamen, jeg står bare og tænker, at det er jo også den her, det bliver en illusion af en performance. Fordi det, hun prøver at lave, som jeg ser det, det er ligesom, jeg vil gerne leve op til Britney Spears, jeg vil gerne leve op til Madonna, jeg vil gerne leve op til Sarah Larsson, hvis du skal have et ligesom contemporary modstykke. Og det, de ligesom gør, det er at levere sådan der totalt skarp koreografi, der passer til det, de er på, der er en eller anden stil, de synger sindssygt svedigt, så der er ligesom mange elementer, et live band for eksempel, hvis du vil sammenligne lidt med Sarah Larsson, det kan jeg ikke helt lade være med i den her sammenhæng. Der er så mange elementer, man får med, som når jeg kigger på Addison Rae eller så på den her koncert, så ligner det, at hun prøver at være det. Så det, jeg fangede slet ikke det her metalag. Jeg fangede meget mere en illusionen af en popstjerne. Så fordi nu sælger jeg mange albums, nu er jeg meget kendt, derfor skal mit show være så stort. Men der var hele tiden sådan en disconnect, og det var ikke, for mig var det ikke bare et lip sync. Nu bliver det også lidt en smagsdommer ting, og det skal man passe på med, men
0: sådan er der også meget, der er, når man skal se på en koncert.
1: Det er også okay,
2: det er okay. Ja, det er godt. Men der var, jeg synes jo, det var en disconnect hele vejen rundt. Jeg synes jo ikke, der var nogen rød tråd i forestillingen. Jeg synes ikke, det gav mening, hvordan og hvorledes hun skiftede kostymer. Jeg synes, danserne var ligesom blevet instrueret i at være så dramatiske, at det sådan ikke kunne bære.
0: Men forstår du det, Anders? Du er selv kunstner og musicalskuespiller, at man kan have lyst til, fordi der er høje forventninger, til måske at bruge playback.
2: Altså, det kan jeg 100% godt forstå. Jeg tror, lige den sammenhæng
0: har jeg også, derfor, hun har gjort det, altså, når vi snakker om Addison Rae, ikke? Men forståelsen for, at det kan være en måde at komme igennem det på.
2: Altså, det er så meget en elitesport, ikke? At gøre det der, som hun imiterer. At synge på et eller andet niveau, og bevæge sig samtidig med, have kontakt til publikum, vide, hvor folk er. Altså, det kræver, uden at være popstjerne selv, det kræver så sindssygt meget, at jeg forstår godt, at det kan være svært at leve op til, hvis man kun har været i branchen i, jeg ved ikke, hvornår, altså hun kom frem til noget TikTok, ikke?
0: Men synes du så, når det så er på den her måde, er det så en ærgerlig udvikling? Altså burde man hellere stå ved sin fejlbarlighed og sige, der ramte jeg ikke den rigtige tone, eller det lød ikke ligesom, I kan høre det på albumet, men jeg står her?
2: Jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, det er ærgerligt, at man kan blive belønnet for det. Man kan gøre, hvad man vil som kunstner. Fuldstændig. Det er hendes show. Eller sådan. Jeg tror ikke, der er sådan en... Ligesom Lily Allen også gjorde det der med sådan der. Det var totalt på hendes præmis. Det er sådan her, hvad min show skal være, og det er det, I får. Og så igen, smagsdomagtigt synes jeg, det fungerede. Ja. Jeg synes ikke, Addison Rae fungerede. Men hun blev belønnet for det alligevel med en masse stjerner.
0: Ja, blandt andet dig, Rasmus Bajov fra Sound Venue. Altså, når vi snakker om tendensen, bliver det kun større og større. Du går til flere koncerter, end jeg gør.
1: Ja, altså det gør det nok i en bestemt type af koncert. Men jeg vil sige, at lige præcis Addison Rae-koncerten, og det er også derfor, vi tager om den var sådan ret ekstrem på det punkt. Og, okay. Så jeg er ikke sikker på, at det kommer til at blive så stor en tendens trods alt. Men det er fordi, det var så ekstremt, og det er også derfor, jeg...
0: Men er det en ny gruppe af artister, som man skal vende sig på scener, både i udlandet og herhjemme, at det her med playback, det kommer til at fylde mere?
1: Ja, så der er jo helt klart en gruppe af kunstnere, der for eksempel kommer på TikTok, som i virkeligheden er en meme-app, hvor man lip-synker og danser til andres musik. Og det er jo ikke utænkeligt overhovedet, at de kunstnere, der kommer derfra, kommer til at bringe det ind i deres sceneshow.
0: Og så som du siger, det behøver ikke nødvendigvis at ødelægge noget. Og så har vi også der Anders, der siger, at det er lidt ærgerligt, en lidt ærgerlig tendens.
2: Man skal i hvert fald vide, hvad man går ind til, synes jeg. Men det gør man måske også, hvis man hyrer en TikTok-stjerne. Der er meget enig med dig.
0: Tak for at komme ind lige og tage debatten. for en kort stund her, Anders Bilberg, altså kunstner, musical, skuespiller og festivalgæst. Også tak til dig, Anders Weihau.
2: Selv tak.
0: Anmelder hos Sound Venue. For under en halv time siden kom de første rytter i mål i dagens Tour de France i Les Anglais i den franske del af Pyrenæerne. Det var Tadej Pogacar og Jonas Vingegaards evige rival, der vandt etappen. Han var i hvert fald ikke i gavehumør på den korte afgørende stigning af tredje etape. Der spurtede han simpelthen fra Vingegaard og Visma og vandt dermed etappen sikkert. Og i alt der tog Pogacar 6 sekunder på Vingegaard med bonussekunder. Dermed overtager han faktisk også lige præcis den gule førertrøje fra danskeren. Og det var en usædvanlig afslutning, ikke bare sådan sportsligt, for de sidste 44 kilometer af etappen, der var slet ikke nogen koklokker og tilskuere, der hujede. Voldsom skovbrand hærger nemlig lige nu området, og 10.000 franskmænd er evakueret, og derfor så har arrangørerne truffet den beslutning, at det udelukkende er personer tilknyttet til løbet, som må være i målområdet, hedder også medier. Rasmus Novak, god eftermiddag. Du er journalist på cykelmediet feltet.dk. Du er i målområdet. Du er 70 km fra skovbrændene, der altså har holdt tilskuerne væk. Har du kunnet mærke de her skovbrænde i dag?
3: Ja, jeg kunne mærke selv på skovbrændene. Jeg kan dog mærke, hvad kan man sige, den afledte effekt af dem, i og med, at der ikke er så mange mennesker. Jeg har simpelthen aldrig været i Tour de France målområde, der er så stille, som det er i lige nu. Man kan jo nærmest høre en knappenål falde til jorden.
0: Ja, altså prøv lige at beskrive, hvordan det er at være lige i målbyen lige nu.
3: Altså, så du bare sammenlignet med i går, der var vi jo i Barcelona, hvor man nærmest kunne komme frem i menneskehavet. Altså, det var nærmest en klaustrofobisk oplevelse. Og i dag, så er det jo bare også fra, hvad kan man sige, familien Tour de France, der er heroppe. Altså, alle de journalister og seniorer og rytter, man går op af hver dag, der står her på målbjerget. Der er ikke særlig mange tilskuere. Der har dog ikke været helt tomt langs vejene, skal siges. Der er nogen, der har været ude til cykelløb, men lige her i målområdet er der en mærkbar forskel.
0: Mm. Der bliver også spekuleret i, om de her skovbrænde også får en betydning for etappen i morgen, som ligger lidt længere nordpå. Hvor meget klogere er vi blevet på, om ja, der helt bliver lagt rute om?
3: Ja, det skal siges, når man står i Tour de France-bobble, så er man altid lige, ser man lige der lige for næsen af sig. Jeg har faktisk ikke hørt noget om morgendagens etappe. Jeg har haft meget fokus på i dag, som jo også bliver ændret løbende hele tiden, i forhold til, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte. Så jeg ved ikke nu, om der er blevet lagt noget, men jeg ved, at ASO de har det med at tage den beslutning ved en 10-11-tid om aftenen, så mødes de og snakker sådan nogle her ting igennem med de lokale myndigheder.
0: Mm. Og jeg går ud fra, at du går og snuser og taler med folk. Altså, hvad betyder det for sådan stemningen hos trupperne, at det her, de her skovbrænde sådan fylder?
3: Jamen, det betyder, altså, rytterne er jo meget cykelrytteragtige på den måde. Jeg har snakket med rigtig mange, og har ligesom prøvet at, som en god journalist, at prøve at søge dramaet, og er du ikke nervøs for, at ingen må komme ind, men I må godt køre derinde og sådan noget, men rytterne, de tænker jo på cykelsport. De tænker på det løb, de kører. Og de stoler også på ASO og myndighederne, når de tager den beslutning. Så de forventer ikke, der er nogen fare forbundet med det. Det er sådan, det er i hvert fald den følelse, jeg har fået, når jeg snakker med dem.
0: Rasmus, tak for at være med for en kort bemærkning.
3: Det var så lidt.
0: Og pas på dig selv. Altså,

0: video på sociale medier over, at Folketingets ledelse har godkendt hendes forslag om, at tinget skal have en præst tilknyttet. Og det vækker kritik hos de tidligere socialdemokratiske minister Jytte Andersen og her Helle Degn.
1: For os er det en skændsel. Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
0: Flere medlemmer af partiet har meldt sig ud i protest. Ifølge Elisabeth Svane fra Politikken er sagen om folketingspræsten den berømte dråbe, der har fået bægeret til at flyde over.
2: Socialdemokraterne, de har ligesom ædt den stramme udlændingepolitik. De har også sådan set ædt, man samarbejdede med højrefløjen. Men det her, at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
0: Elisabeth Svane ser de åbne protester som et klart advarselstegn for partiledelsen i Socialdemokratiet.
2: Og for eksempel en som Jytte Andersen, som altså ved Gud har forsvaret Mette Frederiksen, går ud, så skal man altså også lytte efter. Og derfor ser jeg sådan set, det er lidt alvorligt.
0: Ida Auken er på ferie og stiller ikke op til en interview, men hun har sendt for et par dage siden et skriftligt citat om, at Folkekirken spiller en særlig rolle for vores demokrati. Det, at Folkekirken nu tilbyder Folketinget en præst, ligger i naturlig forlængelse af dette og bør ikke oprøre nogen, lød svaret fra Auken. Mange provinsbyer har alt for mange butikker med tillejeskilte i vinduerne. I hvert fald, hvis man spørger SMV Danmark, som er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Deres analyse viser, at der er næsten 1.200 færre fysiske butikker rundt om i landet, når man ser på udviklingen mellem 2020 og 2024. Randers er en af de byer, der er hårdt ramt. 20 butikslokaler står tomme. Et syn, der gør pensionist Jytte Malin trist, når hun handler i midtbyen.
3: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butiksdød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
0: Men sådan et bud har de faktisk i Skjern, hvor de blandt andet prøver at skaffe de butikker til byen, som indbyggerne savner. Så lige nu er samtlige butikslokaler lejet ud, fortæller Handelsforeningens bychef Thomas Fisker.
4: Alle lokaler er udlejet. Vi holder altid gryden i kog i forhold til borgerne og minder dem om, at det er smart at handle lokalt. Men vi er ude at arbejde med udlejere, vi er ude at arbejde med ejendomsmæglere, simpelthen for at være foran markedet.
0: Og så skal vi til Tour de France. Her har Jonas Vingegaard igen i dag kørt i gult på den tredje etape. Feltet har sagt farvel til Catalonien i Spanien og goddag til Frankrig og Pyrenæerne. Og for kort tid siden kom rytterne så i mål, og Emil Schønning, du er i målerområdet i Les Anglais. Jeg kan forstå, at Jonas Vingegaards evige rival har slået til igen. Hvad skete der?
5: Jamen, Tadej Pogacar, han åbner en spurt med et par hundrede meter tilbage af sådan en lille kort hissig stigning, der var i slutningen af dagens etape. Og det lykkedes ham faktisk at skabe et hul til Jonas Vingegaard på 2 sekunder. Og i sådan en turetappe, der får man også bonussekunder, når man vinder. Og med det, jamen, så lykkedes det faktisk Tadej Pogacar at hente de 6 sekunder, Jonas Vingegaard var foran sloveneren. Så de er lige nu af præcis samme tid. Problemet er bare, at Pogacar han har flere gode positioner, og derfor i morgen, ja, så kører Tadej Pogacar i den gule førertrøje.
0: Og betyder det så, at rollerne nu er på plads som de tidligere år med Pogacar i front og så Vingegaard i baghjul?
5: Ej, man kan sige, at det har bare været en god forret, faktisk en ret voldsom forret, men torsdag der skal de op af Tourmalet, op af en af de rigtige Pyrenæ-stigninger, og når først vi rammer det, så kommer det interne regnskab til at blive gjort noget mere voldsomt op, end det kan blive på de her korte, hårde, men trods alt ikke så lange stigninger.
0: Så der er noget at se frem til, hvis man er til den slags. Tak for det, Emil Schønning. Skyer med masser af regn har efterhånden lagt sig over landet, og de bliver hængende hele natten. I morgen kan de nordligste egne få tørvejr og sol, men i resten af landet fortsætter det grå og våde vejr, og først i løbet af dagen kan det klare noget op. Vi får mellem 15 og 18 grader i morgen, og vinden bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. Eftermiddagens radioaviser blev sat sammen med Henrik Hinchely. Mit navn er Anders Weber. God aften.
6: Du lytter til P1.
7: Og her byder vi nu på P1-debat, et genhør fra tidligere i dag, så dengang kan du altså ikke ringe eller skrive ind med spørgsmål, selvom du bliver opfordret til det undervejs.

0: Samuel Raklin, du er jo tidligere korrespondent i Washington. Fejrede du USA's 250-års jubilæum i weekenden?
1: Nej, det gjorde jeg ikke i modsætning til mange, mange foregående år. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne fejre et land, der har truet med at angribe Danmark og rigsfællesskabet.
0: I lørdags den 4. juli markerede amerikanerne, at den amerikanske uafhængighedserklæring blev underskrevet for 250 år siden, og derfor så fylder USA 250 år som nation. Det blev fejret på den anden side af Atlanten med blandt andet tale fra USA's præsident Donald Trump ved The National Mall pladsen i Washington D.C.
2: This country is the home of freedom. This is the land of liberty, and this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth, and we're doing better now than we've ever done before.
0: Hvor står USA efter et kvart årtusind som nation? Det diskuterer vi i dagens PET-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne høre fra jer, der lytter med. Og jeg er meget interesseret i dag i at høre om jeres forhold til USA. Ring eller skriv ind til os og fortæl, hvad du enten elsker eller hader ved USA. Du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og så kan du i dag komme i direkte dialog med et panel af USA-kendere, som vi har inviteret ind i studiet i dagens PET-debat. Og den ene er dig, Samuel Raklin, tidligere korrespondent i Washington. Ordentlig velkommen til PET-debat.
1: Tak skal du have.
0: Kan du ikke lige starte med at beskrive først, hvad er dit forhold til USA?
1: Det er temmelig langt og kompliceret. Jeg kom til USA, jeg opdagede Amerika i 1976, for næsten 50 år siden, da jeg tog over og tilbragte et år på Columbia University, og opdagede Amerika og New York ved den lejlighed. Og jeg vil sige, ligesom mange andre, så blev jeg grebet, og jeg blev forelsket i Amerika. Men jeg har aldrig haft sådan et romantisk forhold, fordi jeg så både det fantastiske land og de fantastiske mennesker, men jeg så også alle bagsiderne og baggårdene, fordi jeg tilbragte det første år i New York og rapporterede der på skolen om alt muligt mellem himmel og jord, og fik altså et rigtig godt billede af, hvor kompliceret, hvor stort, hvor modsætningsfuldt og hvor meget kærlighed der er i det land, og hvor meget had.
0: Mm. Og da vi talte sammen inden det her program, der sagde du, at du har været nødt til at revidere lidt dit syn på USA. Hvordan det?
1: Ja, altså med årene så har jeg forstået, at jeg og mange europæere, det Amerika, vi forholder os til, består i først og fremmest, for de flestes vedkommende, ikke for alle, men for de flestes vedkommende, af to smalle striber, der på hver sin side af det amerikanske kontinent, nemlig østkysten og vestkysten. Områder og kulturer, der trives på de stræk, som vi har let ved at identificere os med. Og vi tror, at de er som os, som vi tror om andre, mange andre kulturer. De viser sig i dag, tror jeg, at der falder skilt fra manges øjne, da vi har opdaget, at der er et andet Amerika, og det har altid eksisteret. Det er ikke en opdagelse, men det Amerika, der ligger mellem de to kyster, nemlig Midwest og Syden, det er der, hvor Trump høster sine rekrutter og sine tilhængere, hele MAGA-flokken. Det er der, det er jo ikke, fordi jeg ikke har været der. Jeg har været der, jeg har rapporteret, ligesom flere andre her i studiet, der har besøgt at boet og arbejdet i Amerika. Jeg har set det, men det er aldrig gået op for mig, hvor meget det stikker, hvor dybt det stikker, og hvor stor en betydning det har. Så jeg har nok haft et fejlbillede af det totale Amerika.
0: Hvad er det, du ikke har set?
1: Jamen, jeg har ikke lagt to og to sammen, nemlig at det, som er forudsætningerne for USA, hele den amerikanske historie, hele den modsætningsfulde historie med slaveriet, med racismen, med kolonialismen, med, jeg vil gerne tage det ord i min mund, folkedrabet på indianerne, som det hele jo i virkeligheden startede med, hvor dybt det stikker, og hvilke bølgebevægelser, det har sat igennem hele den amerikanske historie. Mm. Og hvordan en demagog, en folkeforfører, som af Donald Trump, og han er jo ikke den første, og formentlig heller ikke den sidste, der har været i stand til at udnytte de energier og de kræfter og de forudsætninger i den amerikanske historie og i det amerikanske, hvad skal vi sige, fabric, det materiale, som Amerika er lavet af, til at forføre landet og banke sig selv op som en ny autokrat med aspirationer som en ny kejser.
0: Og det kommer vi ind på lige om et øjeblik først. Jeg kunne også tænke mig lige at stille det her spørgsmål, som kommer lidt fra det klip, jeg spillede før med Donald Trump. Altså, USA's præsident siger jo, at USA er menneskehedens største bedrift i 250 år. Har han ret i det?
1: Altså, jeg har svært ved at give Donald Trump ret i noget som helst, fordi jeg får...
0: Det ville være en god start på programmet, hvis du gjorde det.
1: Ja, det ville det. Altså, jeg får, hvad man på engelsk siger, the creeps. Altså, jeg får myrekryb bare ved at høre hans måde at formulere sig på. Og for ikke at tale om de budskaber, han kommer med. Han taler og opfører sig, og han håndterer landet og sin magt som en autokrat.
0: Men nu spurgte jeg ikke om din holdning til Donald Trump. Nu spurgte jeg ind til, om USA er den største opfindelse, som menneskeheden har lavet i 250 år, som man selv siger.
1: Nej, der er ikke noget land, der er den største opfindelse nogen steder som helst. Altså, et land er... Hvert eneste land har noget at byde på, der er individuelt. USA har selvfølgelig bidraget med meget. I forhold til Europa kan jeg sige meget snævert, men der har USA spillet en vigtig rolle. Vores egne forfædre, europæiske forfædre, der har opbygget USA, har fået gennem historien en stor betydning. Især i det 20. århundrede, da de kom til Europas undsætning. Første verdenskrig, anden verdenskrig, under den kolde krig. Mm. Der har de virkelig præsteret, der har de været enestående. Der er vi i gæld til dem på sin vis. Ja. Men de skylder også os. En hel del, må man sige.
0: Og hvad er problemet med det USA i dag, som har gjort, at du har været nødt til at revidere hele dit forhold til landet på den anden side af Atlanten?
1: Problemet med USA er, at det imod alle vores forventninger har ladet sig forføre af en, ikke bare en folkeforfører. Jeg betragter Donald Trump som repræsentant for det 21. århundredes fascisme. Det er altså ikke Mussolini eller Hitler, det er det 21. Fascisme i min optik er noget, der muterer, noget, der antager form efter tiden og forholdene, og ikke er en statisk størrelse. Donald Trump, sammen med for eksempel Putin også, og andre af tidens politiske ledere, har været i stand til at opfange de signaler, der er i tiden, de muligheder, der er i tiden, og skabt det, som jeg vil kalde for fascisme. Og det er ikke noget, jeg kan på nogen måde forholde mig med sympati til.
0: Men er det det, der er galt med USA? Fordi jeg spørger, hvad der er galt med USA, og straks så fortæller du om Donald Trump. Er det ham, der er galt med USA, hvis man spørger dig?
1: Donald Trump er en katalysator. Jeg tror ikke, altså Donald Trump er ikke et politisk dyr. Han har ikke nogen politisk tæfte, han har ikke noget. Han er en person, der er vokset op i New Yorks morderiske, kannibalistiske real estate ejendomsmarked, og har lært alle sine knep derfra. En af de tidligste karakteristikker, jeg hørte af Donald Trump, var en af hans kollegaer fra New Yorks, hun er også ejendoms real estate magnat, og hun blev interviewet på amerikansk tv og spurgt, om hun virkelig troede på, at Donald Trump kunne gøre det. Mm. Og så sagde hun allerede der i 2015, der altså mange, meget få rigtig var klar over, hvad det var for en størrelse, vi var op imod, der sagde hun, jeg kender ham så godt, at jeg ved, at han får det. Han får altid sin vilje. Han får det, som han vil have det. Og jeg tror, at han ikke bare bliver opstillet, men jeg tror også på, at han vinder, fordi det er ham.
0: Mm. Thomas Johannes Eriksen, velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
0: Du er forfatter og klubbeskribent hos Jyllandsposten. Hvad er dit forhold til USA?
3: Jamen, mit forhold til USA, altså jeg er meget splittet i mit syn på USA, som Samuel også er her, og USA er jo også splittet i sig selv. Altså det er jo, man kan virkelig fremhæve de mest fantastiske ting ved USA, men man kan også fremhæve nogle forfærdelige ting. Altså vi har at gøre med vi har at gøre med et land, som lige i øjeblikket fejrer deres uafhængighedserklæring, og den erklæring er jo noget af det smukkeste, der nogensinde er skrevet, og et af de vigtigste dokumenter nogensinde, som banker fast først og fremmest.
0: At synes du, at USA er menneskehedens største bedrift i
3: det? Det kommer jeg lige til, okay. Men lige for at snakke om det her dokument først og fremmest, hvor at jeg godt vil hæfte mig ved ordene. Virkeligheden er måske en anden sag, men de her ord, som har været utrolig vigtige for amerikansk kultur, for europæisk kultur og livsstil og frihed overhovedet. Mennesker er lige. Mennesker har ret til frihed. Mennesker har rettigheder. Mennesker har ret til at jagte lykken. Det er den amerikanske oprindelige tankegang for Thomas Jefferson i det her dokument. Det er meget, meget smukt, men der er også en dobbelthed i det, som vi ved. Altså, Thomas Jefferson, han var genial, og han havde læst oplysningsfilosofen, og han havde alle de rigtige tanker i forhold til at skabe et frit samfund, men han var samtidig slaveejer, ikke? Altså han var samtidig en, det kan godt være, at han var en god slaveejer måske, men han var slaveejer, og det var der flere af de her founding fathers, som var. Og på den måde, så er der sådan, der er et USA, som udadtil er frihedens land og et fantastisk fænomen, men på den anden side, så har vi også en på nogle områder lang, grim amerikansk historie, og vi har især i dag noget, som jeg godt vil sige, at det værste ved USA i dag, ikke? Det er altså den ulighed, som man oplever i landet, hvor at man på den ene side kan prise den her frihed helt afgjort, men måske så kan der i virkeligheden også komme for meget frihed i et samfund, sådan så at det går hen og bliver frihed for den stærke til at trynge den svage. Vi ser i hvert fald en ulighed i USA, som ikke klæder verdens rigeste land.
0: Og kan Samuel Rathlin have ret i, at vi måske har overset en stor del af USA og været for meget fokuseret på de her stater, der ligger langs kysten, som europæerne måske har meget nemt ved at skulle relatere til på en måde?
3: Jo, men altså vi har et splittet USA, vi har et polariseret USA, splittet mellem kyst og indland, og det er et stort problem, og det kan måske engang knække USA midt over. Igen, den her bagside af medaljen, hvor at splittelsen, polariseringen er klart en del af bagsiden. Et andet stort problem, som USA også har, og som også kan få katastrofale konsekvenser fremover, det er jo helt klart den amerikanske gæld, ikke? Som er så stor, at jeg tror ikke, der er nogen af os herinde, som overhovedet kan udsige, hvor stor den er. Så sidst jeg tjekkede, der var det noget med 37.000 milliarder dollars, som man altså skylder væk.
0: Thomas, jeg har ikke hørt dig nævne Donald Trumps navn endnu.
3: Nej, det kan jeg da godt.
0: Det var ikke fordi du nødvendigvis skulle, men var der en pointe i, at du ikke har nævnt hans navn endnu?
3: Ja, men som Samuel også var inde på, altså Trump, han er god til at tage nogle af de her problemer i det amerikanske samfund, ikke? Og så peger han sådan set på de rigtige problemer. Det gør han. Men han kommer med de forkerte løsninger, synes jeg, man kan sige. Altså, han siger til amerikanerne, at til den store middelklasse, at han kan gøre deres liv lettere. De er presset økonomisk. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på, at han gør deres liv lettere lige i øjeblikket rent økonomisk. Det ser faktisk ud som om, at det er det modsatte, som vi ser, ikke?
0: Jeg kan lige fortælle, at vi begynder at få nogle sms'er ind i vores indbakke her. For eksempel så skriver Olav Nielsen til os: "Det, jeg elskede ved USA, var, at det var sådan et fantastisk rejseland. Man landede i en lufthavn, lejede en bil og kørte ud i det blå. Man kunne altid finde overnatningssteder. Fantastisk rejseinfrastruktur. Ingen ubehageligheder. Det var tidligere, og nu kommer jeg der ikke mere." Har du det på samme måde, Thomas Johannes Eriksen, som Olav Nielsen har?
3: Nej, det har jeg bestemt ikke, fordi at, altså, USA er jo også, det er jo meget mere end Trump. Jeg tror, mange har tendens til at identificere USA med Trump, men sådan er det ikke. Altså, for mig så er USA også en kæmpe kulturnation, altså måske den vigtigste kulturnation overhovedet. Alt det kultur, kunst og kultur, som er kommet ud af USA på bare 250 år, i modsætning til Europa, som har en langt længere historie. Altså, der er jeg i hvert fald ikke for fin til at sige, at kunst og kultur fra USA, det er noget af det bedste, som vi overhovedet har. Altså, enten vi snakker Miles Davis, eller Michael Jackson, eller Jackson Pollock, eller Hollywood, eller Broadway, eller Hemingway. Og man kan jo bare blive ved med de her forskellige ikoner, hvis man vil.
0: Ikke? Og der er også en lytter her, der hedder Sofo, som skriver til os, det er ikke Trump, der er problemet. Trump er blot et produkt af det amerikanske system. Der er kæmpe stigende ulighed, men fordi pressen og de sociale medier er ejet af en klasse, der ikke vil håndtere uligheden, skyder den skylden på fremmede mennesker og fremmede lande, skriver altså en lytter til os her, altså Sofo, som skriver, at problemet det er kapitalisme. Samuel Racklin, er det mere det amerikanske system og uligheden, der er gået galt, frem for at det er præsidenten, det er helt galt med?
1: Jamen, jeg synes ikke, man kan se Trump helt isoleret fra alt det andet, der foregår rundt omkring i verden. For mig står Trump som inkarnationen af en populistisk politiker, og måske toppen af populistiske ledere, vi har oplevet i vores tid. I øvrigt så er populismen jo noget, der har rødder, der går tilbage til det 19. århundrede i USA. Det er en bevægelse og nogle holdninger, der opstod i USA blandt amerikanske landmænd og udviklede sig til det, det er. Mm. Så Trump er afspejler ikke kun det, der foregår i USA, men også en meget, meget stærk trend i det vestlige politiske system, i de vestlige demokratier.
0: Og hvis I ønsker at blande jer i dagens PET-debat, så ringer I altså bare på 7021 1919 eller sender en sms til 1212. Nu kigger jeg over på dig, Mette Nørre Claus Høj. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Du er USA-specialist på Børsen. Kan du lige starte med at fortælle, hvad er dit forhold til USA?
4: Jamen, hvis jeg skal begynde fra Adam og Eva, skulle jeg til at sige, så var jeg 11 år og fandt en bog på skolebiblioteket om en, der hed John F. Kennedy, som jeg havde hørt de voksne snakke om. Og så har jeg været solgt stort set lige siden. Og altså, når jeg siger solgt, så mener jeg, at jeg har været dybt fascineret af USA, der er sådan set stadigvæk. Det skal ikke forveksles med sådan en fuldstændig bundløs næsegrus beundring for USA, for sådan har det aldrig været. Jeg er vokset op i et hjem, hvor jeg virkelig hørte om de oprindelige folk, vi kaldte indianere dengang, og de sorte, og hvordan de blev undertrykt og dårligt behandlet. Jeg måtte ikke drikke Coca-Cola, for det var amerikansk plastikvand og sådan noget. Så det er ikke fordi, jeg har sådan set hele tiden haft det kritiske blik på USA også. Det, jeg har været... Det, der ligesom har, hvad skal man sige, været, tror jeg, drivkraft for min fascination gennem alle årene, og det, der har betydet, at jeg har kunne vise hele mit arbejdsliv til amerikansk politik, det er det der med, at landet er grundlagt på idealer. Altså, udover at jeg synes, det er nogle smukke idealer, altså sådan noget, frihed, lighed, den slags, så er det også det der med, at alle diskussioner, i hvert fald indtil Trump, var alle sådan store politiske diskussioner på en eller anden måde vendte tilbage til internt i USA. Jamen, hvad er frihed? Hvad er lighed? Hvad skal vi gøre her? Og det synes jeg har været fascinerende at følge, og det synes jeg sådan set stadigvæk, bortset fra, at jeg... som de andre, der har talt indtil videre, også har opfattelsen af, at det hele kører temmelig meget sporet her i det 21. århundrede.
0: Du brugte faktisk, da min kollega talte med dig i fredag, så brugte du faktisk billedet, at det er nærmest som at se Romerrigets fald en gang til.
4: Jamen, det er den følelse, jeg har indeni. Altså, nu har jeg jo ikke set Romerrigets fald, vel?
0: Nej.
4: Men altså, det er ikke sådan, at jeg kan se det igen. Men den der følelse af, at lige nu, altså, det er lige nu, vi er der, hvor USA måske knækker helt. Altså... Og det er jo så min personlige opfattelse. Mm. Men jeg har, altså, hvis det ikke lykkedes for demokraterne at vinde meget stort i det her midtvejsvalg, og på en eller anden måde forvist republikanerne, at de er nødt til at lægge det der Trump-marker fra sig, jamen så tror jeg ikke, de kan komme tilbage og blive demokrati, som, hvad skal man sige, som vi ellers har kendt dem op igennem det 20. århundrede, de første mange årtier. Og så kan Kina jo nå at blive allerstærkest i mellemtiden og sådan noget. Altså, Det simpelthen kører der sporet for dem. Mm. Jeg tror, det her er det sidste chance.
0: Hvad er gået galt?
4: Kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke bare sige en ting. Jeg kan ikke ligesom Sofus der skrev nærmere. Nej. Det er også bare mediernes skyld. Og jeg kan heller ikke sige, det er bare politikernes skyld. Og jeg skal spare lytterne for alle mine nørdede forklaringer om primærvalg og gerrymandering og alt muligt andet. Silent filibuster og sådan noget. Men overordnet set vil jeg sige, det har været sådan indtil det her 100-1000, at amerikanerne har aldrig rigtig haft noget imod, at der var nogen, der var virkelig vanvittig rige, og nogen, der var meget, meget fattige. Det har de egentlig, det har de haft det okay med. Det har vi synes var sådan uretfærdigt, i hvert fald i Nordeuropa, Vesteuropa. Men i USA, det har man sagtens kunne leve med. Så længe man havde følelsen i befolkningen af, at alle havde muligheden for at blive virkelig rige. Altså utrolig stor procentdel af amerikanerne har troet op igennem årene, at de ville være millionærer inden for 5 år eller et eller andet.
0: Mm.
4: Og hver gang der ligesom har været, hvad skal man sige, kriser, hver gang der har været perioder, hvor der har været, altså altid har der jo været fattige mennesker, ikke? Der kom jo ikke rigtig en ordentlig kæmpe middelklasse for efter 2. verdenskrig. Men folk har troet, at de havde en chance, og de har troet, at deres børn i hvert fald nok skulle klare sig bedre end dem selv. Og sådan er det bare ikke mere. Og et tal, som jeg ikke kan lade være med at hænge mig i, og jeg er altså ikke specielt god til at huske tal sådan i detaljer, men altså i 60'erne, der tjente en gennemsnitlig direktør 20 gange mere end en lønarbejder i samme virksomhed. I dag, i 2021, var det tal nået op på 400 gange mere. Og der ser vi, opfatter jeg det som lidt en sådan en pendant til den der Gilded Age, man havde omkring forrige århundredeskifte, hvor formuerne og også magt og indflydelse samlede sig på ganske få hænder. Altså det var Carnegie og Rockefeller og Morgan og sådan nogen. Og nu er det jo så, hvad det er, Bezos og alle mulige andre, eller både for, at der ikke er så mange af dem jo, fordi det er en forholdsvis lille gruppe. Men amerikanerne bredt har ikke samme fornemmelse af, at det kan lykkes på sigt for dem. Altså de er jo, der er utroligt, og det man kunne kalde den amerikanske drøm.
0: Mm.
4: Det føles som om, hvis den ikke er død, så er den i hvert fald på life support i de her år.
0: Men vil du også sige, at USA er en eller anden form for det 21. århundredes fascisme? Som,
4: altså, jeg prøver faktisk at undgå det der ord fascisme, mest fordi, at forbinder det med, så er det sådan noget Mussolini og sådan noget, ikke? Det, jeg plejer, altså det, som, som jeg har tænkt, og det var lige fra Trump kom til, for jeg tror, at det er i hvert fald mange år siden, jeg skrev det i JP, Thomas. Totalitarismen kommer altid i nye klæder. Altså, jeg opfatter ham som en totalitarist, og når jeg valgte det udtryk, så er det egentlig fordi, at så forbinder man det ikke lige med en specifik autokrat, eller hvad det nu er i historien. Fordi det er nemt nok at sige, at man skal ikke hive Hitler, man skal ikke hive Mussolini, man skal ikke dit og dat. Men det er svært at argumentere, at Trump ikke er totalitarist, hvis man kigger på, hvordan han opfører sig. Og selvfølgelig er han ikke ligesom alle de andre. Og det er jo, altså, det er jo klart, at han er jo sin slags. Men jeg er da, ja, altså, der er da ikke den måde, at man kunne nævne, altså tusindvis af forskellige eksempler. Ja. Det eksempel, jeg vil komme med, det er, hvad han har gjort med retsstaten i USA. Altså, hvordan han fuldstændig har, hvad skal man sige, undermineret og gjort op med det der princip, der hedder alle, altså lighed for loven og sådan noget. Det er faktisk sådan nu i føderale, altså landstækken, eller hvad man skal sige, nej, det kan man ikke sige, nationale domstol landet over i USA. Der sidder den ene dommer efter den anden og siger, vi kan ikke stole på det, som statens advokater kommer med. Det er simpelthen ikke, som ellers er sådan en forudsætning for, at en retsstat kan køre, men sådan regner med, at det der anklagerne, de offentlige anklager, de siger, at det bare sådan er rigtigt, eller de advokater, der repræsenterer nogen for staten. Og ja, det gør de ikke mere, og det er jo et tegn på, hvordan det i den grad er blevet politiseret, fordi Trump er om nogen, altså det man siger, det er man selv. Alle de ting, han sådan mere eller mindre har rendt rundt og sagt, at hans modstandere gjorde siden 2015-16, jamen det er jo de ting, han gør selv.
0: Thomas Johannes Eriksen, du markerede.
3: Jamen, det var bare ganske kort til, hvad der er galt med USA. Sindssygt svært at svare på, men et bud kunne måske være, at altså, det er ikke, det er som sådan ikke Trump, det er som sådan ikke MAGA, men det er noget, som jeg tror stikker dybere, og jeg tror på en eller anden måde, at det er sådan selve det amerikanske system, som måske har en udløbsdato, altså et system, hvor stort set alting er privatiseret, uddannelse er privatiseret, sundhed er privatiseret, og hvis ikke du har penge til det, så får du det virkelig, virkelig svært, og det betyder også, at der er mange mennesker, som står uden særlige stærke uddannelser, og de får ikke, så får de måske heller ikke de her drømmejobs.
0: Mm.
3: Og det skaber altså nogle, det skaber problemer i samfundet, det skaber ulighed, det skaber utilfredshed, og det skaber, hvilket man måske til dels godt kan forstå, mennesker, som så går hen og stemmer på Trump, når han siger, at prøv at høre, jeg kan gøre noget for jer. Jeg er anderledes. Jeg er ikke politiker. Jeg er et frisk pust. Jeg er ikke som de andre.
0: Så synes du, det bliver for simpelt, når man siger, at det er Trump, der er problemet?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det bliver for simpelt. Altså, jeg vil i højere grad sige, at det er nogle strukturer i USA. Det er et amerikansk superrealistisk system, som jeg tror er ved at løbe panden mod muren.
0: Mm. Birgitte Bohr, velkommen til dig også.
5: Tak skal du have.
0: International kommentator på Berlingske. Du skal også lige have samme spørgsmål. Hvad er dit forhold til USA?
5: Jamen for mig har USA jo næsten været sådan en personlig redning. Jeg flyttede til New York i 40-årsalderen. Det er sådan 11-12 år siden nu. Så kan jeg regne ud, hvor gammel jeg er. Mm. Og på et tidspunkt, hvor jeg var ked af mit arbejde, og var sgu sådan lidt træt af alting. Forinden havde jeg jo et godt kendskab til landet, havde været der meget, rejst der meget, været der i længere perioder. Og jeg må sige, altså, jeg er så lykkelig for, at jeg nåede at bo i USA, mens det stadigvæk sådan lignede sig selv. Og jeg var der i slutningen af Obamas periode og i begyndelsen af Trumps første præsidentperiode. Og det på alle mulige måder har jeg en dyb kærlighed og taknemmelighed til landet. Og jeg vil også sige, jeg synes stadigvæk, det er sådan, at for mig er der to fortællinger om USA. Der er den lille fortælling, som handler om at rejse i landet, mødet med amerikanerne, den venlighed, amerikanerne altid er excelleret i, deres udadvendthed, der er meget sådan på det personlige plan, vi kan lære amerikanerne, og som jeg egentlig også mener, at dansk kultur har taget til sig over de senere år. Og så er der den store fortælling, den der handler om præsidentskabet, politik, institutionernes vaklen, som USA's forhold til resten af verden, som jeg utvetydigt mener er ved at gå galt. Altså, den fortælling har forandret sig så markant over et årti, så der var ikke nogen af os, hvis vi var blevet spurgt ved indgangen til Trumps første præsidentperiode, om alt det her ville være muligt. Så naturligvis har det her meget med Trump at gøre. Nu har du stillet spørgsmålet til de andre, om det her udelukkende skyldes Trump. Det mener jeg ikke, det gør. Jeg mener tegnene på USA's kollaps politisk, og den søgen, som Trump jo er et udtryk for, den begyndte allerede i Obamas periode, hvor Obama tog nogle værdipolitiske beslutninger, som ikke nødvendigvis var gode for landet på det tidspunkt, altså hvor han måske overså, at der var en økonomisk frustration derude, som han ikke fik håndteret. Og så blev Trump valgt første gang, og der, jeg synes, den første periode var markant forskellig fra hans anden periode, fordi den anden periode her, altså den første periode kunne, man kan sige, der var igen, synes jeg, også et svigt fra demokraterne, altså hele Bidens præsidentperiode, der endte som den gjorde, Biden, der ikke ville trække sig. Der kom det her kaotiske forløb, og så blev Trump, det lykkedes Trump imod alle odds at blive genvalgt, trods stormen på kongressen, trods alle de her tegn, der var på korruption og hvad der ellers var allerede i den første valgperiode. Og så kommer den her valgperiode, så, som har været ekstremt ødelæggende for USA's forhold til resten af verden. Det har vi mærket til her i Danmark. Men jo også for USA, som internt har det utrolig svært. Mange amerikanere er jo presset på deres økonomi i en grad, som de ikke har oplevet før. Og det er jo, fører jo igen til et mismod, som vi virkelig har set afspejle sig ved det her 250-års jubilæum. Mm. Bare for at lange et par tal på bordet. Altså 22% af den amerikanske ungdom mener ikke længere, at den amerikanske drøm eksisterer, eller er tilgængelig for dem i hvert fald. Gennemsnitsalderen for, hvornår en amerikaner første gang kan købe et hus, er 40 år. For mange lykkes det aldrig at komme ind på boligmarkedet. Det er et land, som er i markant forandring, både nationalt og internationalt.
0: Så du siger altså, at det startede med at løbe fuldstændig af sporet for amerikanerne under Obamas præsidentperiode?
5: Jeg vil ikke sige, at det løb fuldstændig af sporet, men jeg mener ubetinget, at der var et skred. Der var nogle symptomer og en utilfredshed, som politiske elite ikke så. Det Trump jo repræsenterer, det den ene ting, han har til fælles med Obama, det er jo, at han blev valgt på et løfte om forandring. Og den forandring mente amerikanerne, eller et flertal af dem, i hvert fald ikke Obama havde leveret. De stiller med en i 16 med Hillary Clinton, der repræsenterede the establishment. Hun blev fravalgt, og Trump blev så valgt ind. Mm. Og så kommer så den her kaotiske periode, som nu foreløbig har varet 10 år, og og det lykkedes ikke at få genoprettet den gamle politiske orden i Biden-æraen. Det må vi jo bare konstatere. Amerikanerne træffer altså det samme valg en gang til, og nu er vi her.
0: Så har den politiske elite også været lidt for meget optaget af de der kyststater der, som Samuel Raklin har siger, som han også har været lidt for meget optaget af måske, og glemt, at der var altså også andre dele af USA?
5: Det synes jeg i hvert fald særligt valget, hvor Kamala Harris jo, som blev, også fik nogle svære forudsætninger og skulle forsøge at fravriste Trump-magten ved valget i 24. Altså der førte demokraterne en valgkamp, der handlede om demokrati, der handlede om abort, altså der handlede om nogle store, fluffy værdipolitiske spørgsmål, mens det for amerikanerne, det valg især handlede om, at den amerikanske grænse var åben, havde de oplevelsen af under Joe Biden, plus at de ikke kunne betale deres regninger. Mm. Og det mener jeg i hvert fald er et eksempel på, at ja, der er en demokratisk elite i hvert fald, der ikke for alvor har forstået, hvad amerikanerne egentlig er optaget af. Og det er det, som jeg mener er den evige trussel, også for det demokratiske parti, altså at de ikke måske går til valg, og igen ikke helt forstår, hvad det er, der optager demokraterne. Og Trump har ikke opfyldt sine løfter, men man må sige, at den valgkamp, han førte, den ramte altså i langt højere grad den strømning, som flød hen over de 50 amerikanske stater.
0: Så du er måske i virkeligheden enig med vores lytter her, Carsten, som har skrevet, at Trump er et symptom på demokraternes kæmpe svigt af borgerne?
5: Ikke kun det, men han er, for det er jo ikke fordi alt det her er demokraternes skyld, der er også masser af strukturelle problemer osv., men jeg mener, de muligheder, demokraterne har haft for at yde modvægt til Trump, dem har de i høj grad selv været med til at forspille.
0: Mette Nørre Clausholm, USA-specialist på Børsen.
4: Ja, nu nævnte jeg uligheden, og hvad skal man sige, ligesom slutningen på den amerikanske drøm, som noget af det, jeg så som virkelig stor årsag til, hvad der har ført til Trump og den situation, som USA er i lige nu. Selvforstærkende på mange måder, men der er en anden faktor, som vi ikke har set i historien før på samme niveau, som jeg virkelig synes er værd at nævne, og som jeg synes er meget vigtigt, og som jeg slet ikke synes for nok opmærksomhed i sådan, når man taler om USA i almindelighed. Det bliver lige nævnt det den gang imellem. Og det er den helt ekstreme mistro, der er mod det politiske system nu. Den har selvfølgelig, eller der har altid været sådan konspirationsteorier og sådan noget i USA, men det var først da Trump kom, at det blev mainstream, at det blev noget, som politikere i kongressen over en bred kamp sådan bare talte om, som om, at det var sandheden. Og jeg kan stadig huske, i 2018 rejste jeg til Wyoming og Montana og South Dakota og sådan nogle steder, fordi jeg ville gerne møde Trump-vælgeren i sit naturlige habitat. Ikke? Fordi lige præcis, hvis man tager til de der, altså jeg har selv boet i USA i små 6 år, og hvis man tager til de der kyststater, sådan et eller andet, Los Angeles og Miami og New York og Washington, og man så møder Trump-vælgeren, så er de ikke særlig repræsentative. Altså man er nødt til at komme til sådan en stat som Wyoming, for eksempel, hvor Trump havde fået 69% af stemmerne, og Hillary havde fået 21%, ikke?
0: Ja.
4: Procent. Hvor de fleste mennesker, man møder, der er vælgere, de er bare Trump-vælgere. Og så rejste jeg rundt og mødte en masse mennesker der i Wyoming. Og som Birgitte nævnte, amerikanerne blev meget sådan venlige og imødekommende og alt muligt andet. Meget nemt at komme til at tale med alle mulige folk. Og de ligner jo os mere eller mindre, bortset fra, at de måske sådan i almindelighed er lidt mere overvægtige og sådan noget. Men altså, ellers så ligner de ret meget os og virker venlige og alt muligt andet. Er venlige. Alle de Trump-vælgere, jeg mødte, og det var måske, jeg talte måske med 40 mennesker eller sådan noget, som var Trump-vælgere over sådan et par uger eller sådan noget. Og det var selvfølgelig overhovedet ikke en videnskabelig undersøgelse, vel?
0: Nej.
4: Men de her mennesker var vidt forskellige. Altså, nogle af dem var så fattige, så de holdt hånden over munden, så man ikke kunne se, de manglede deres tænder. Noget, man oplever i USA, når man møder fattige mennesker. Nogle af dem var rige og lignede sådan noget fra dollars i 80'erne, ikke? Altså sådan noget med blåt hår og brillant over det hele og sådan noget. Der var nogen, der var højt uddannet, nogen, der var ikke havde nogen uddannelse mellem, og der var nogen, der... Altså, der var sådan... Der var, jeg synes, der var meget godt
0: repræsentativt
4: udsnit. Der var måske ikke lige nogen PhD'er i samfundsfag og sådan noget. Men var der
0: en fællesmængde mellem dem så?
4: Der var én fællesmængde. Og det var det. De troede alle sammen, det hele var aftalt spil. Der var ikke en eneste af dem, jeg mødte, som ikke i løbet af vores samtaler sådan talte om, ja, men det er jo også. Og det var i 18, ikke? Mm. Altså... Og når jeg aftalte spil, det er ikke, fordi de nødvendigvis troede på de samme konspirationsteorier. Nej, altså nogle af dem tror jo, at det er zionistisk, nogle af dem tror, at det er muslimsk, nogle af dem tror, at det er, hvad ved jeg, altså det er et eller andet økonomisk, og nogle af dem tror, at det er reptiler, og altså der er mange forskellige kombinationer også af alt muligt forskelligt, ikke? Og kommunistisk er der selvfølgelig også nogen, der tror.
0: Men fællesnævnerne er, de alle sammen tror, at der er...
4: Ja, og det rystede mig. Altså, det rystede mig, at de alle sammen troede, og de sagde det som om, at det var noget, de bare tog for givet. Ja, jamen, vi ved jo, det er aftalsspil. Mm. Og der er hele denne her sådan... Altså, det er jo meget, meget svært, hvis der er, lad os sige, en fjerdedel af befolkningen, som tror, at alt er aftalsspil. Tror det seriøst. Altså, så er det jo svært, hvad skal man sige, ligesom at komme igennem en politisk krise, gennem debatter og gennem argumenter og gennem nye tiltag og alt muligt andet. Det opfatter jeg som hvad skal man sige, sådan rent teknisk set, måske det største problem i de her år for USA.
5: Jeg mener også, det er en meget væsentlig faktor. Altså, man skal huske, at det, som gik forud for Trumps sejr, det var jo de sociale medier, som for alvor begyndte i slutnullerne op igennem 10'erne og slå igennem og blive det foretrukne, sådan den foretrukne informationskanal for rigtig mange amerikanske vælgere. Og det, der må man bare sige, at der er USA's bolværk, det er simpelthen for svagt. Det har bare vist sig, at der har ikke været en tilstrækkelig sådan et tilstrækkeligt uddannelsesniveau, vidensniveau i samfundet til at skabe den der modstand, som vi trods alt har i Danmark, hvor vi godt kan skille tingene ad. Mm. Men det, at der er blevet skabt den her fuldstændig individuelle virkelighed, det at de legacy-medierne så er gået med, kan man sige, har ladet sig polarisere i det omfang, de har, det har bestemt ikke gjort noget godt. Men det er fuldstændig rigtigt, at tabet af den fælles sandhed, det er måske i virkeligheden USA's største problem i de her år, og det har ekstremt medvirkende til at skabe grobund for Trump som politisk fænomen.
0: Nu skal jeg lige hilse på Kim Sahl, som har ringet ind til os på 70 21 19 19 fra Aarhus. Velkommen til, Kim.
6: Tak skal du have.
0: Kim, hvordan...
6: Ja,
0: det er godt. Kim, hvad er dit forhold til USA?
6: Jeg er jo halvt amerikansk, halvt dansk. Min mor var amerikansk. Kom til Danmark som ung og kom ind på det Kongelige Teaters elevskole som den eneste uden for Skandinavien. Og så tog vi frem og tilbage mellem Danmark og USA mange gange, fordi hun var i tvivl om, hvor vi skulle være. Så en del af min barndom har jeg boet i USA. Og jeg spiller musik, jeg er musiker, og min primære inspirationskilde er amerikansk, sort amerikansk musik. Så er jeg også et menneske, der interesserer mig for samfundsforhold og politik. Og de to ting... De går ikke hånd i hånd, fordi politisk set har jeg altid været meget stærk og kritisk over for USA. Jeg var med til den første store Vietnam-demonstration i 1968, da jeg var 16, og fik tæsk af politiet. jamen, sådan er det bare. Og i den anden ende, så elsker jeg amerikansk kultur. Mit primære forbillede over alle andre, det er Charlie Chaplin. Alle mine favoritkomikere, de er amerikanere, måske lige på nær Monty Python. Ellers er de amerikanske artister. Jeg elsker amerikansk musical og film og alt sådan noget. Så har jeg familie, og nu kommer der så et lille eksempel på, hvad Trump er skidehamrende god til. Han er god til at...
0: Han er god til hvad? Undskyld, hvad sagde du?
6: Han er god til at splitte. Jeg har en fætter og en kusine, der bor i Oregon. Du er også der, jeg boede som barn for det meste, men jeg har også boet i Los Angeles og i Pittsburgh. Men i Oregon bor min familie. De har ikke snakket sammen i 10 år. Det har de ikke, fordi at han er republikaner, ligesom familien i øvrigt har været. Men det var Eisenhower-republikanere, de var i gamle dage. Og Eisenhower var jo kritisk over for det militærindustrielle kompleks. Han var ikke sådan en vanvittig højredrejet republikaner. Han var on the middle of the road i amerikansk sammenhæng i hvert fald. Men republikanerne har bevæget sig via Reagan osv., så han er altså republikaner, mens min kusine, som også er min cousin, hun er demokrat. Og de har ikke set en anden 10 år. Så det er så sørgeligt. Og det er jo det, der er det sørgelige ved USA. Det er, at alle de dynamikker, som kunne fostre så meget smuk kunst, og så meget venskab, og så meget forståelse for demokrati og lighed og alt sådan noget, jamen det ender ud i et fuldstændig mislykket samfund, hvor de rige stikker totalt af og er totalt ind. Prøv at se de der tech-bosser, som den ene, så er de demokrater, og så bliver så han psykopaten der bliver præsident, og så står de ved hans side til hans ignoration-ting der. Ikke? Altså, det, og så i den anden ende har du en tredjedel af befolkningen, som er decideret underuddannet.
0: Kim, jeg stopper dig lige en gang. Det er helt okay. Kim, jeg skal lige forstå, det er dig, der blandt andet har produceret støttesang Afrika, er det ikke korrekt?
6: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Og Kim, nu siger du har det her lidt, måske sådan et had-kærlighedsforhold til USA. På den ene side, så er du sådan dybt frustreret over det politiske system, men har en kæmpe stor kærlighed til kulturen, der kommer fra USA. Hvad er det, hvis jeg skulle bede dig om at stille en diagnose i forhold til, hvad du synes, der er galt med USA i dag, hvad skulle det så være? Hvad er diagnosen?
6: Det er altså to ting. Man har, der var en tidligere, jeg tror, det var en kvinde, med Claus Nørre, hende der,
0: Claus Høj fra Børsen. Ja.
6: Jeg tror, det var hende, eller også var det den anden, der talte om uddannelsessystemet som en stor faktor, og så privatisering. Altså, grunden til, at Skandinavien er så velfungerende, det er jo fordi, vi har anerkendt, at vi har brug for en god stat, der kan regulere, så kapitalismen ikke stikker af, så det liberale tankesæt ikke stikker af og bliver til det, som vores første vers Samuel Rachlin så klogt sagde. Altså, det er simpelthen vores dages udgave af fascisme, vi har kørende derovre, ja. Og det er på grundlag, og det var det samme, der skete i Tyskland. Altså, kapitalismen, den tager imod alt, hvis den får lov.
0: Godt, Kim. Du får lige en kommentar fra Thomas Johannes Eriksen, som er forfatter og klumskriven på ØDP.
3: Jeg er også underviser, og jeg giver jo helt fuldstændig ret i, at uddannelse er vejen frem. Og her i Danmark helt klart et forbillede, og der mangler desværre i mine øjne uddannelse i USA, altså som følge af denne her privatisering. Og det er jo også den måde, man kan komme alle de her falske historier til livs på, som vi også snakker om. Konspirationsteorier og den slags, der er den bedste modgift mod det, måske uddannelser af forskellige slags, så vi kan få udviklet noget ordentligt kritisk sans og lære at tænke os ordentligt om og få fat i nogle gode kilder og ikke bare sociale medier, men så vi kan gå hen og så kan vi stemme på de rigtige politikere, siger jeg, og det er jo selvfølgelig bare i min linse, men jeg tror stadigvæk på, at der er nogle politikere især i amerikansk politik, som har mere fat i den lange ende end andre i forhold til facts, i forhold til fakta og i forhold til fornuft og alt sammen noget, hvor uddannelse af forskellige slags selvfølgelig bliver en bro til det, og det er ærgerligt, at det kun er for de få og de rige i USA.
0: Ja, det skal være meget kort, Kim. Det skal være meget kort.
6: Men for eksempel medierne, ikke? Privatisering af medierne, det er også med til at, hvad skal man sige, udviske muligheden for at få faktuelle ting frem, fordi det er privatejet. Og du kan se med Fox News, og der har vi jo Danmarks Radio herhjemme, på trods af, at det er fyldt med røde lejesvinde, åbenbart. Så formår det alligevel at fremstille verden nogenlunde objektivt, og det kæmpe betydning for os, som der betaler dette. Og det er det, de mangler. De mangler en god stat til den gode private marked.
5: Børsen og Berling skal gerne lige sige, det er altså temmelig langt fra de private medier i Danmark til de private medier i USA. Jeg synes, vi gør et hæderligt stykke arbejde.
0: Og jeg tror,
6: det er det, jeg siger. I Danmark har vi heldigvis statsfinansierede medier, der har en forpligtelse til at søge sandhed.
0: Kim, her skynder jeg mig
4: at lukke ned.
5: Det har vi andre også, skulle jeg hilse at sige.
0: Her, Kim, der lukker jeg ned for dig, for jeg vil heller ikke skabe konspirationsteorier om, at det skulle være aftalt spil, at du har ringet ind til det her program, og jeg har lukket dig igennem.
1: Og det tror jeg.
0: Du kommer med al din ros om Danmarks Radio.
6: Tak for de to flasker vin, det er sødt af.
0: Den er god for dig, Kim. Det er godt. Tak for at ringe ind til os.
6: Tak, hej.
0: Og det kan jeg endda altså også gøre på 70 21 19 19. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal samle den der sidste kommentar op, men Samuel Rachlin, du stod med hånden op før.
1: Ja, jeg havde en kommentar eller en replik til det, Birgitte talte om, omkring Obama. Jeg synes ikke, det er helt fair at lægge ansvaret så meget i Obamas kor, fordi han har, jeg kan se, at han har et ansvar, men på en anden måde, en Birgittes fremstilling, nemlig hans hudfarve, var en medvirkende årsag i min optik, fordi det mobiliserede alle de værste racister og grupper i det amerikanske samfund, blandt andet dem, altså på den yderste fløj i det republikanske parti, men også dem, der stod bag det såkaldte oprør den 6. januar 2021. efter min, i min optik, så går forklaringen langt længere tilbage, også længere end til Newt Gingrich og Tea Party der i 2009.
0: Inden vi går alt for langt tilbage i tiden, så bare lige her kort, inden vi rammer en radiovis. Synes du slet ikke, Obama han rent politisk havde et ansvar for den situation, som USA i stedet?
1: Jeg var ikke nogen Obama-fan. Jeg synes, han var en fremragende oratoriker og kunne få folk med sig, men han var ikke nogen stor præsident, og på den måde var han ikke opmærksom på, hvad for eksempel teknologien, som nogle af jer har været inde på, betød af i den der sociale og økonomiske polarisering, der kom i gang, og hægtede store, meget store grupper af befolkningen af, der følte sig som, hvad skal vi sige, vejside dræbte roadkill.
5: Men det er da også en alvorlig politisk fejl at overse den udvikling, og det mener jeg altså ikke har noget med hans hudfarve at gøre.
0: Hold inde, fordi nu kommer der en radiovis, den kan jeg ikke stande. Men vi fortsætter på den anden side, så lytter, I kan også bare blive ved med at ringe og skrive ind til os, så vender vi tilbage. Klokken den er 13.
7: I lyset af den aktuelle situation i Iran, kan du med fordel gå ind i DR Lyd og finde programserien Tyran. Historien om den islamiske revolution er et episk opgør mellem to meget forskellige mænd. Shahen Mohammad Reza Pahlavi og Ayatollahen Ruhollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, rebelpræsten, der ledte den iranske revolution med løftet om menneskerettigheder og demokrati, men som i stedet indførte et brutalt præstestyre og sendte chokbølger af radikal islamisme gennem hele Mellemøsten. Men før han rigtig får smag for offentlige henrettelser, stram sharia-lovgivning og hellig krig mod de vantro, er den unge Khomeini en hengiven religiøs lært, opslugt af sin tro og overbevist om, at hans forbindelser til Allah er lidt tættere end de flestes.
8: En lille forbrugeroplysning her, inden vi starter. Den her tyranserie, som du skal til at høre nu, begyndte vi at lave på et tidspunkt, inden der var de helt store protester mod præstestyret i Iran. Da vi så var ved at lægge sidste hånd på serien, var der så lige pludselig kommet virkelig gang i gaderne med ildebrande og demonstrationer og masser af henrettelser og fængslinger i Iran. Så når du hører det her afsnit og de fremtidige afsnit, så er de altså lavet på et tidspunkt, hvor vi ikke har anet, hvordan situationen i Iran ser ud. Om alt er tilbage ved det gamle, eller om der har været en ny iransk revolution. Vi lever i spændende tider. Lige så spændende som dem, der var i gamle dage. Og så kan vi vist godt tænde for historien. Iran, 1988. Det er eftermiddag. Juli måned. Og det er varmt og tørt. I den absolut yderste udkant af Irans hovedstad Teheran, om bagved et af Irans største fængsler, ude på parkeringspladsen, der står der 6 kraner ved siden af hinanden. Så kommer der 3 gaffeltruck kørende. Foran på gaflerne eller ladene har de hver 2 bagbundne fanger siddende. Og gaffeltruckerne her kører fangerne hen til de kraner, der står parkeret. Og så hæver de deres lad så højt op som muligt. Så får fangerne så hver især et reb rundt om halsen, som hænger ned fra kranerne. Og når de er strammet godt, så bakker gaffeltrukken væk igen. Og så... De døde kroppe med de knækkede nakker bliver hævet ud af lykkerne og smidt på gaffeltrukkens lad igen, og så bliver de kørt væk. Men inden der er gået en halv time, så er der nye forsyninger på vej. 6 nye forskræmte politiske fanger, der indtil for kort tid siden troede, at de måske faktisk var ved at blive løsladt efter flere år i fængsel uden rettergang. Men nej, snydt. Ingen frihed her. Bare død. Her i slutningen af juli 1988 er der i 2 uger, hver halve time, hver dag, fra morgen til sen eftermiddag, blevet hængt 6 nye fanger på parkeringspladsen bag ved fængslet. De efterhånden godt op over 1000 dræbte nu. Og mordene her kommer bare til at fortsætte de næste 5 måneder. Det er en direkte ordre fra den store Ayatollah, Irans religiøse overhoved og revolutionære leder, at de her folk skal dø. Og det, der gør de her henrettelser lidt ekstra pinefulde, det er, at alle de her dødsdømte folk selv 8-9 år tidligere var med til at sørge for, at netop ham her, Ayatollahen, overhovedet kom til magten. De var med til at gennemføre den revolution, som Ayatollahen havde startet i Iran, og de hjalp ham med at vælte den alt for magtfulde konge, Shahen, ned af hans guldtrone og gøre Ayatollahen her til Irans nye leder. Og grunden til, at de gjorde alt det, det var især, fordi Ayatollahen havde lovet dem både frihed og retfærdighed og respektfuldhed, men nej. Snydt igen.
9: July 1988, Iran's supreme leader Khomeini issued a fatwa. And he issued a fatwa ordering the execution of political prisoners.
8: Ayatollah Ruhollah Khomeini.
10: The Ayatollah Khomeini had achieved the impossible.
8: Hovedpersonen i den her omgang er tyran, lederen af den islamiske revolution i Iran i 1979, altså manden, der grundlagde Irans meget brutale og sejlivede præstestyre. Khomeini er let at genkende. Hans udseende er sådan ret ikonisk. Sort turban, langt hvidt skæg, og så nogle meget store og buskede øjenbryn, som får ham til at se meget sur ud. Og så foretrækker han at sidde ned på gulvet, når han taler, hvor han siger de vildeste ting. Der er det for eksempel Romane, der holder sådan en tale, lige efter han har overtaget magten i 79. Og selvom han altså har vundet magten, er han i forholdsvis dårligt humør. Han brokker sig blandt andet over, at han ikke synes, der har været nok offentlige hængninger i Iran indtil nu. Ayatollah Khomeini er nærmest parodien på en højorienteret islamistisk demagog. Hele hans styreform handler om, at han ved, hvad Gud vil have, og at det er hans job at sørge for, at befolkningen gør, som de får besked på. Ellers er der straf. Det går han meget op i. Han er sådan en, der synes, det er en god idé at hænge politiske modstandere og folk, der ikke er religiøse nok, offentlige steder. Til skræk og advarsel. Og for Guds skyld. Han er også helt klar på sådan noget som at hugge hænderne af tyveknægte, piske kvinder, der for eksempel har makeup på eller ikke er ordentligt tildækket, eventuelt stene dem, hvis de har haft sex uden for ægteskab. Du ved, så er de jo bare nogle ludere, ikke? Men Khomeini er samtidig også revolutionær. Og han går fra at være en fuldstændig ukendt fyr det meste af sit liv, til at føre an i en kæmpe revolution, som altså ender med at omstyrte Irans monarki.
11: Om den landflygtige religiøse leder Ayatollah Khomeini.
12: Alle tiders opgør om magten i Iran.
8: Det er sådan en episk, nærmest mytologisk kamp mellem den vrede Ayatollah med turbanden og så Irans ekstravagante, juvelbesatte majestæt. Kongernes konge. Ariernes lys, som han selv så ydmygt kalder sig. Irans sidste konge. Den enevældige Shah.
13: Den unge Shah var ikke blot og bare patriot. Han gjorde krav på som Shah at have en guddommelig mission.
8: Alt det med Shahen, det kommer vi til senere hen. Først skal vi have styr på Ayatollah Khomeini selv. Hans liv starter i gamle dage. Omkring år 1900. Dengang, hvor Iran stadig blev kaldt for Persien.
14: 5.000 års registreret historie ligger bagved. Skønhed, kunst, sporene af en ældgammel kultur i de klassiske byer langs oldtidens karavaneveje.
8: Ayatollah Khomeini. Khomeini betyder helt simpelt, at man kommer fra byen Khomein. En lille by i Iran. Ayatollah, det kommer først ind i billedet en del senere. Det er ikke et navn, men en religiøs betegnelse eller titel, der især bliver brugt i shia-islam om religiøse lærte.
15: En ayatollah er den muhammedanske shiitiske sekts ypperste præst.
8: Det betyder Guds mirakel eller Guds tegn, så når vi siger Ayatollah Khomeini, så betyder det egentlig Guds miraklet fra Khomeini.
7: Du kan finde alle afsnit af Tyran inde i DR Lyd.
16: Det tingler. Is all that I can give. Hvor er det en smuk forhold.
17: Is more than just a game.
18: You've really left your heart and soul out here on this center court.
19: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
20: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
21: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
20: Det er jo ikke til at stå for.
21: Det bliver sekunder, vi husker.
20: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
21: Følg Wimbledon på DR.
22: Nu er der radioavis, og efter den får du så anden del af P1-debat, som altså i dag handler om USA, der som nation fylder 250 år. Klokken er 19.
23: Hele VM's troværdighed bliver undergravet, lyder kritikken, efter USA's præsident Trump har sagt, at han har blandet sig i verdens største sportsbegivenhed, VM i herrefodbold. Det internationale fodboldforbund FIFA besluttede i aftes uden nærmere forklaring at ophæve en karantæne for den amerikanske

0: meget alvorlig sag for sporten.
1: Uanset hvad, så stiller det FIFA et meget dårligt sted, for hvad bliver det næste? Vil alle hold nu begynde at søge om at få karantæner suspenderet? Kan man overhovedet tro på, at det her VM bliver afviklet sportsligt fair?
0: FIFA har netop været ude at sige, at Trumps samtale med fodboldturneringens præsident ikke har haft indflydelse på beslutningen om at ophæve karantænen for den amerikanske topscorer. Præster hører ikke hjemme i Folketinget, det mener flere socialdemokratiske veteraner, der går offentligt imod partifælle og kirkeminister Ida Auken, efter hun er lykkedes med at få grønt lys til at få en præst stillet gratis til rådighed for Folketingets medlemmer.
2: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
0: Siger Helle Degn, der sad i Folketinget i 27 år og var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Og samme toner lyder fra blandt andet den tidligere minister Jytte Andersen. Sagen handler nok også mere end om bare præster. Det er formentlig en slags opsparet irritation, det vurderer politisk analytiker ved Politikken Elisabeth Svane.
3: Socialdemokraterne, de har ligesom et den stramme udlændingepolitik, de har også sådan set et, man samarbejdede med højrefløjen. Men at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
0: Amir Smadjic, der er kendt fra TV2-programmerne Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel i en sag om bedrageri og skattesvindel. Den 38-årige erhvervsjurist skal dog kun afzone 2 måneder af straffen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amir Smadjic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. I aften og i nat mest skyet og i perioder regn også, mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: I lørdags den 4. juli, der markerede amerikanerne, at den amerikanske uafhængighedserklæring altså blev underskrevet for 250 år siden, og derfor så fylder USA 250 år som nation. Vi diskuterer i dagens PET-debat, hvor USA står henne efter et kvart årtusind som nation. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til PET-debat. Og jeg vil stadig gerne høre fra jer, som lytter med, og jeg er meget interesseret i at høre om jeres forhold til USA. Ring eller skriv ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12, og så fortæl os, hvad du enten elsker eller hader ved USA. Så kan du komme i dialog med panelet af USA-kendere i dag. Og Birgitte Borup, nu vender jeg tilbage til dig, international kommentator i Berlingske. Du har skrevet et essay i Berlingske om en gruppe studerende fra Georgia, som du har haft besøg af. Det er noget, du får hvert år, er det ikke korrekt?
1: Jo, men en ny flok hver år.
0: Ja, men, og hvorfor gør du det egentlig?
1: Jamen, det er fordi, de har en dansk underviser, som tager dem med til København, så de kan lære noget om Danmark og se, hvordan sådan et gammelt europæisk demokrati fungerer. Og det er så ret vidunderligt. Det er typisk en flok på en 20-25 stykker. De er mellem 19 og 22 år. Og de har så gennem en efterhånden lang årrække besøgt mig inde i Pilestræde inde på Berlingske, hvor vi jo så har en samtale. Og det er en samtale, som jeg får mindst, om ikke mere, ud af, end de gør.
0: Hvad har du fået ud af det?
1: Jamen, i år havde jeg jo det meget særlige ud af det. De var der i slutningen af maj. Og det, som... Fordi jeg lagde jo ud med min sådan et Generation X-drøm om USA, som jeg fortalte om, fordi jeg jo tilhører en generation, som var ekstremt fascineret i USA. Vi sad jo derhjemme og så Beverly Hills 90-210 efter skole, og var meget optaget af den her populære kultur, McDonald's, hele, altså det at komme til USA og rejse i USA hvert år på high school, alt det her, det var jo noget, som lå dybt i vores ungdoms-DNA. Og den der senere for mig blev det sådan, da jeg selv boede derovre, noget af det, jeg virkelig lærte noget af, det var amerikanernes overlevelsesevne og deres vilje til at drømme stort. Noget, som jeg synes, vi måske har været utilbøjelige til i Danmark, hvor alting handler om, at man skal have en uddannelse, så skal man gå på arbejde i 40 år, og så skal man gå på pension, og så skal man dø.

0: altså, der er bare mange andre måder at leve på, som amerikanerne synes, jeg har et andet blik for. Det talte vi om, og så gik det simpelthen op for mig i den der samtale, at den store drøm i store træk er forsvundet. De her unge mennesker, de sagde meget samstemmende, at de følte sig detached, altså de følte sig fremmedgjort fra alt det, der foregik politisk. De følte sig også fremmedgjort fra de mennesker, som de måske egentlig burde beundre. Mm. De anså det ikke længere for muligt at blive rige og opnå en stor tilværelse ved at arbejde hårdt. Og det synes jeg er interessant, fordi det har altid været en grundforudsætning. Kontrakten mellem USA og USA's borgere er, at du kan blive hvad som helst, hvis du arbejder hårdt. Til gengæld har amerikanerne jo været villige til at acceptere en stor grad af ulighed. Og det mener jeg ikke længere findes, og det bliver altså bakket op af målinger. Jeg nævnte et tal tidligere, jeg tror, jeg kom til at sige det forkert, så nu gentager jeg lige. 22% af en ungdomsårgang tror ikke på den amerikanske, eller tror på den amerikanske drøm. Altså det vil så sige, at vi har sådan noget 78%, der ikke tror på den amerikanske drøm. De tror ikke længere på, at de kan opnå noget ved at arbejde hårdt. Og det synes jeg er et meget stort og voldsomt tal. Og der er sådan en, og det man kan se også, hvis du var, hvis du blev født, altså var tilhørt boomer-generationen, så var det over 90%, der fik en bedre tilværelse end deres forældre. Hvis du er født i 1980'erne, så er vi altså nede på, at under halvdelen af amerikanerne, og det er jo dem, som er sådan på min egen alder eller lidt yngre i dag, de har fået en dårligere tilværelse end deres forældre. En stor del af de amerikanske unge bliver forsørget af deres forældre, til de er godt op i voksenalderen. Der er så mange tegn på, at det her det er på vej i en retning, som ikke bare sådan er økonomisk deprimerende, men jo også er elendig for den amerikanske sjæl og for den amerikanske drøm.
1: Og hvad er dit bud på, at man er havnet der simpelthen?
0: Jamen, det er jo en række økonomiske udviklinger, som tilsammen altså har skabt den her økonomiske tristesse. Og så er det jo også sådan et, at rigdom simpelthen er blevet fordelt på færre, som så er ultrarige, og at den, måske også at den amerikanske stræben lider under den her turbulens, som har været i samfundet, jamen dybest set, altså måske siden 80'erne, men som især jo er kommet til udtryk de senere år. Men den generation af unge, som vokser op nu, de har kun set det politiske billede, som vi jo oplever som usædvanligt, fordi vi er nogle gamle røvere, der har set lidt af hvert efterhånden. Mm. Men de har jo kun oplevet det USA, som de ser udfolde sig for deres øjne.
1: Og hvor vigtig er så den amerikanske drøm for amerikanernes selvforståelse?
0: Det mener jeg er en meget vigtig del af DNA'en, altså også af den amerikanske fremdrift. Det er jo den, der har drevet USA fra generation til generation. Den er jo nedfældet i den uafhængighedserklæring, som USA fejrede i weekenden, The Pursuit of Happiness. Og det er jo bredt fortolket det, som udgør drømmen, at altså, du bliver født ind i et land, hvor du på papiret, og det står altså, I har alle muligheder for at blive til noget stort, men hvis troen på det ikke længere er til stede, hvor er vi så henne som nation? Det er jo det spørgsmål, mange amerikanere stiller sig.
1: Og hvorfor havde de her unge mennesker fra Georgia, hvorfor har de mistet troen på det?
0: Jamen, de sagde, at deres drøm i højere grad handlede om simpelthen at skabe et lille liv, om man så må sige. Altså, hvis bare de kunne komme et sted hen, hvor de fik en uddannelse, hvor de kunne klare sig, hvor de kunne få en familie, måske med tiden have mulighed for at købe et hjem. Altså, drømmen er blevet beskeden, og den er blevet indadvendt. Den er rettet mod deres egne vilkår, som en sagde, jeg har altså ikke nogen ambitioner om at ændre verden. Jeg har kun en ambition om sådan at get by, altså det at kunne skabe sig en bare nogenlunde fornuftig tilværelse. Og det er altså nogle udtalelser, som bliver bakket op af stort set alle de målinger, som er blevet lavet her i anledning af USA's 250-årsdag.
1: Var det chokerende for dig at høre det?
0: Nej, ikke chokerende, men det var alligevel sådan, jeg synes næsten, det var rørende, også fordi, at de amerikanske unge, de er jo bare så skide søde og velopdragende, og har jo også den her åbenhed, som vi talte om tidligere i programmet. Og egentlig synes jeg mest af alt, at det var deprimerende, og måske også lidt synd. Og det, man ser i de her år, det er jo, at de amerikanere, der har mulighed for det, altså rigtig mange fraflytter jo USA og prøver lykken andre steder. Det der drømmeland, som USA har bygget sig selv op til at blive, det er jo dybest set det, der i de her år står og skælver. Det er noget, som er større end den aktuelle politiske situation. Det er myten, der simpelthen er døende.
1: Thomas Johannes Eriksen, forfatter og klummeskribent på Jyllandsposten. Er den amerikanske drøm, er den død?
2: Den er døende, Altså, som vi også får at vide, det viser undersøgelser, desværre den er. Og jeg tænker, hvis den er døende, så er der måske også noget amerikansk gå på mod, som er døende, noget amerikansk iværksætterånd. Altså, den amerikanske drøm har jo været med til at holde, har ligesom været den amerikanske motor, og hvis den begynder at få problemer, så kan det få problemer for den amerikanske økonomi, det kan få problemer for den amerikanske vækst igen. Vi har væksten, og vi har gælden, som ligger og ligesom holder hinanden i skak. Det vil være en katastrofe for USA, hvis væksten begynder at falde. Så kommer gælden og kan potentielt ødelægge rigtig, rigtig meget i USA. Og vi ved, at hvis det går galt i USA rent økonomisk, så breder det sig til Europa, så breder det sig til resten af verden. Så på den baggrund er det selvfølgelig ærgerligt, hvis den amerikanske drøm den er ved at dø. Ja.
1: Mette Nørk, Claus Høj, USA-specialist i Børsen. Du sad med fingrene.
3: Nå, ja, jeg synes, jeg havde masser at sige om det der med den amerikanske drøm, og jeg tror, jeg kaldte det, at den var på life support. For et stykke tid sådan i det her program. Altså, jeg tror, der er noget med amerikanernes selvopfattelse, som gør det rigtig, rigtig svært for dem at lave om på noget nu. Og det er, at i USA, der, fordi landet er bygget på de her idealer om, at jamen, vi har alle sammen lige muligheder, fordi der er ikke nogen af os, der er født til adel og rigdom og sådan noget, så er der også sådan en oplevelse af, at man behøver ikke at passe på hinanden på samme måde, som vi har herhjemme. Altså på mange måder kan man argumentere, at fordi vi simpelthen kommer fra aristokratiske samfund, hvor vi alle sammen var festebønder og jeg ved ikke hvad, så er der op, altså gennem, vi har udviklet os sideløbende med, der har været sådan en følelse i overklassen, som jo var meget lille traditionelt indtil sådan i midten af det 20. århundrede, om at men altså, de bredeste skuldre er altså lige nødt til at bære de tungeste byrder, og det kan godt være, at det var i form af almisser og fattighuse, men at man havde en moralsk forpligtelse, og det hang sammen med, at det der med, at man var født som adelig, for eksempel, det var noget, man opfattede som, man var heldig, det var skæbnen. Hvor i USA, og modsat, hvis man var fattig, så var det også skæbnen, og derfor så skulle man selvfølgelig hjælpe dem, det var jo synd for dem. Hvor man i USA hele tiden har haft troet, man har haft meritokrati, hvor alle kunne klare sig, hvis bare de gad, hvis bare de ville. Det har også ligget sådan i religionens rolle og sådan noget fra begyndelsen. Men især det der med, at der var ikke nogen, der var født til noget. Alle var født lige. Og det er altså, måske en af de væsentligste grunde til, at de ikke har udviklet velfærdsstater i samme grad, som vi har gjort nu. Samtidig med, at man så ser, at der har været sådan en, hvad skal man sige, økonomien er blevet oplevet, som om det er gået lidt amok siden 80'erne. Altså med mere og mere frit spil på en eller anden måde til markedskræfterne. Og der tror jeg faktisk, at 2008, den økonomiske krise, betød meget. Også for den der konspirationsteori om det hele aftalt spil. Fordi lige pludselig, så oplevede befolkningen, som jo virkelig oplevede en nedgang, de så politikerne sige, vi er nødt til at redde bankerne, vi er nødt til at redde alle dem der, hvor de var sådan, hov, okay, så der, altså hvad skal man sige, der var lidt grobund for den der opfattelse til at begynde med, at de rige, de bare fik mere og blev hjulpet og alt muligt andet, og ingen af dem kom i fængsel, selvom de havde svindlet, og folk måtte gå fra hus og hjem og den slags. Og det, ja, det, ja. Det tror jeg ikke, man skal underkende.
1: Samuel Racklin?
4: Jeg har en lille sådan, et lille forbehold og en lille advarsel, fordi det kunne lyde for lytterne som om, at vi er i gang med at afskrive Amerika, og det er meget farligt. I kan huske måske, at her i tidligere på året var der en gruppe af amerikanske senatorer og kongresmedlemmer, der var på besøg her i Danmark i forbindelse med Grønlandskrisen og hele alt den ballade. Og flere af dem sagde, lad nu være med at afskrive Amerika. Vi er her endnu, og vi kommer igen. Der synes jeg, det er meget vigtigt at tænke på den egenskab, som amerikanerne selv hylder gang på gang, som de kalder for resilience. Og et ord, der desværre har fundet indpas i på dansk som resiliens, men det, det står for, er modstandskraft, vedholdenhed, man holder fast, standhaftighed osv. Det er et ægte amerikansk begreb, en af de amerikanske myter i deres selvforståelse. Den er altså ikke aflivet, og jeg tror på, at vi lever i en periode, hvor Amerika er nede og dykke, men det har Amerika jo været før gennem forskellige, både i det foregående århundrede, i det 20. århundrede, og forfatteren, den amerikanske forfatter Sinclair Lewis skrev en roman i slutningen af 30'erne, it can't happen here, inspireret af Hitler og nazismen, fordi der var de tendenser, og det handlede om en amerikansk præsident, der slog sig op, en demokrat i øvrigt, der slog sig op og forførte befolkningen på samme måde, som vi ser det i dag med, med Trump. Det er ikke et fænomen, der er ukendt, men jeg tror på, at den amerikanske selvforståelse vil slå igennem de amerikanske værdier, den amerikanske dyrkelse af individet, som vi ikke har talt om, som altså er et meget vigtigt træk, og det vil slå igennem, og den amerikanske drøm, tror jeg, vil genopstå som fønix, når tiden kommer til det. Det har ikke taget Trump ret lang tid at rive systemerne ned og institutionerne ned. Det vil tage betydeligt længere tid at komme tilbage, men jeg tror altså, det er farligt at begynde at afskrive USA, som USA er 250 år fed og færdig.
1: Du har faktisk kaldt USA for et stort politisk eksperiment.
4: Det har jeg. Ja, det har jeg altid set det som et socialt, kulturelt, økonomisk, religiøst eksperiment, der under tilblivelse. I min optik er USA i forhold til vores historie stadigvæk en teenager. Årsagen til det, vi ser, er ikke bare at gå tilbage 20 år til Obama eller Newt Gingrich. Jeg tror, man skal tilbage til altså sådan noget som borgerkrigen, som slaveriet, som alle de kræfter og begivenheder, som har været med til at skabe de amerikanske forudsætninger, så at sige den politiske og historiske, det politiske og historiske DNA, som USA og amerikanerne er skabt af. Og det går i bølgebevægelser. Vi er nede i en alvorlig krise. USA dykker. USA lukker sig. USA har været et af de mest åbne samfund i vores kultur. Prøv at tænke på alle de millioner af flygtninge og immigranter, det har taget imod. Fantastisk.
1: Men Samuel Rakken, der er jo en af vores lyttere her, en Rasmus Askholm, som skriver, husk lige på, at USA er 50 selvstændige stater, som er forenet i en føderation, som er større end Europa. Så man kan ikke bare lige sammenligne USA med lille bitte Danmark. Mine oplevelser med USA er, at alle jeg mødte var søde og rare og venlige og hjælpsomme. Jeg opfattede det også sådan, at man holder fast i pli og god opdragelse, fordi man kan se andre steder i USA, hvad der sker, når man mister det. Altså, har vi også en tendens til at tale om USA som værende sådan en stor...
4: Ja, altså...
1: Det måske ikke er helt sandt.
4: USA har ikke tabt sutten. Det har Trump måske, og de folk, der omgiver ham. Jeg tror, der er langt mere energi og kreativitet, men det er der helt klart udefra set og også indefra set. Jeg har masser af venner, der har lavet grupper inden for det demokratiske parti, der har advaret og kæmper nu med alle kræfter mod den udvikling, som de er vidner til på allernærmeste hold. Så jeg tror, give them a break, og lad dem lige genfinde kræfterne, og genopfinde sig selv, som USA har gjort den ene gang efter den anden gennem hele sin historie.
1: Jeg kan bare lige komme med en lille detalje, for jeg kan se nu her, nu skriver flere medier om, at lige i øjeblikket, der foregår der jo VM i fodbold. Og det er sådan, at der har jo kørt en historie om, at FIFA nu har trukket en karantæne fra en af USA's spillere, efter at Donald Trump formentlig har ringet til
4: FIFA. De talte om det i radioavisen, mens vi holdt break.
1: Ja, og jeg kan så forstå nu, at nu er både den europæiske fodboldforbund UEFA, DBU, som simpelthen ude at sige, at nu har man overtrådt en rød linje, fordi at man har en formodet mistanke om, at præsidenten simpelthen har blandet sig i afviklingen af VM.
4: Det er Trump. Det er Trump i en nødskal.
0: Jeg skriver faktisk, at leder om det til Berlingske. Ikke mens jeg sidder her og taler, men det var jeg i gang med, før vi gik på her. Og lige præcis det, synes jeg faktisk også er meget sigende. Også for de to fortællinger om USA, som vi indledte programmet med at tale om, nemlig at der sådan ude blandt almindelige amerikanere jo stadigvæk er masser af det gamle USA tilbage, og dermed også er et håb. Og det er den meget stærke reaktion, der lige nu er imod Trump i stort set alle meningsmålingerne. Altså vælgerne på nær den meget hårde MAGA-kerne vender sig mod Trump på en lang række områder. Så på den måde er der helt klart også en folkelig reaktion i gang. Folk synes, det her er kommet for langt ud, det er gået for vidt, og nu må vi se, hvad for en reaktion vi får på det ved midtvejsvalget, og selvfølgelig ultimativt i 2028. Men jeg tror stadigvæk, der er sket en hvad skal man kalde det? Altså, der er jo stadigvæk sket en skade på den måde, at det er blevet synligt, altså hvor skrøbeligt det politiske system i USA er. Og nu nævnte du kongressen, Samuel, og de kongressmedlemmer, der var i Danmark. Jeg vil sige, det var jo et godt sted at starte, altså at kongressen begyndte at tage den magt tilbage, som egentlig af dem til dels, altså i altså tredelingen af magten kom til at fungere igen. Fordi hvis der er noget, der har slået mig under særligt den anden præsidentperiode, så er det, hvor lidt modstand Trump har fået fra selvfølgelig især de republikanske medlemmer af kongressen, at han har kunne få lov at tage så meget magt over til Det Hvide Hus, som det har været tilfældet. Så det kræver altså, at de politiske institutioner også hanker op i sig selv og vender tilbage til det, som egentlig var meningen, dengang The Founding Fathers stod og formulerede grundlaget for USA.
4: Jeg er helt enig, men altså, det virker som om, at det demokratiske parti har været i granatschok, og det tager dem altså nogle tid at regenerere den energi og den kreativitet til at gribe chancen og komme tilbage. Jeg tror på, at Amerika er... at vi vil se et historisk USA som et historisk comeback kid.
3: Jeg tror ikke, der er nogen af os herinde, der sådan helt har sagt, at vi var sikre på, at USA var ved at afvikle sig selv, men at vi er inde i en meget, meget alvorlig situation. Altså, at det er nu, hvad skal man sige, der kan ske noget, hvis det går i den forkerte retning. For mig, altså, jeg tænker, midtvejsvalget, det bliver simpelthen afgørende. Altså, jeg tror ikke, hvis det mod alle odds skulle ske, at Trump og republikanerne, de vandt stort, jamen altså, så tror jeg ikke, at så tror jeg bare, det er det rut. Altså, så tror jeg simpelthen ikke, USA kan komme tilbage på sporet som et fungerende demokrati. Det er jo ikke ens betydende, men det er ikke stadigvæk et land med over 300 millioner mennesker. Men noget af det, man skal bygge et comeback på, er jo blandt andet de unge menneskers tro på, at det kan lade sig gøre, og der er noget at holde fast i. Og det kan godt være, at dine mange gode, velinformerede venner og kilder derovre, de siger til dig, at det skal nok gå det hele. De venner og kilder, jeg har derovre, blandt andet i efterretningsverden og i militæret, de er altså, de er jo ikke i choktilstand mere, men altså, de siger, at det er simpelthen, det er gået for langt. Altså, det er gået for langt, det er gået for langt, det er gået for langt. Hvor, i stedet for, at man ligesom har kunne regne med, at der har været alle mulige bolværk, jeg har altid tænkt om militæret, de skulle da nok, når det kom til stykket, der har de også fået renset godt ud. Altså, hvad skal man sige, der er ikke den der oplevelse af, at vi kan være sikre på, at det nok skal holde. Og når der er folk, der sidder og siger, det er efterretningstjenesten og i militæret til mig, så altså, ja, det er med til at gøre, at jeg i hvert fald også bliver bekymret og tænker, okay, når de ikke engang selv tror på det.
4: Vores handicap er, at vi er en del af samtiden og lider af det samme handicap, som samtiden altid er ramt af. Vi er blinde for det, der foregår lige omkring os. Vi har ikke det historiske perspektiv, og den eneste måde, vi kan prøve ligesom at forstå, hvad det er, der foregår, er ved at gå tilbage og gribe fat i historien
0: men
4: og de historiske
0: forudsætninger. Det er jeg faktisk ikke helt enig med dig i, for jeg synes, den periode, jeg er enig i, altså selvfølgelig USA's historie er lang og turbulent, men det, som jeg synes, jeg adskiller den her periode fra de øvrige, det er, at vi lever i skamløshedens æra. Jeg synes simpelthen, den måde, USA bliver ledet på nu, er skamløs. Og hvis du fjerner skammen som politisk regulator, så er du bare et svært sted. Og det er jo dybest set det, der er sket. Altså, at der er en politisk ledelse i USA lige nu, der gør nøjagtigt, hvad der passer den. Og det er det her opkald til Infantino jo et fremragende eksempel på. Altså, hvem ellers ville gøre det? Og hvem ellers ville have så lidt blik for... Forestil dig nu, USA vinder VM. Altså, det her VM vil blive husket for en ellers succesrig turnering. Og så ender den alligevel med at komme til at handle om Trump. Og en korruptionssag, som vi står midt i de her timer.
1: Og det er faktisk også noget af det, som UEFA og DBU lægger vægt på, at det simpelthen skader VM's troværdighed. Det her er bare det, at vi har snakken om, at det her kan have været lade sig gøre. Thomas Johannes Eriksen, forfatter og klummeskribent på Jyllandsposten, du parkerer os.
2: Jo, men skal vi afskrive USA? Nej, det skal vi ikke. Altså, nogle gange er det også bare mere spændende at snakke om problemerne. Altså, det kan være rigtig spændende. De er jo kæmpe store, men USA, altså USA er splittet. USA har været splittet før i 60'erne i høj grad med raceuroligheder og Vietnamkrig, at den her splittelse. Det kan også være, at der sker mirakler. Først og fremmest så kigger vi, hvis man skal se lyst på det, ind i et midtvejsvalg, som Trump formodentlig kommer til at tabe ret stort. Så kommer der præsidentvalg, og det burde ikke være svært for demokraterne at stille med noget bedre, end hvad de stillede med sidste gang. Altså, og det var også en stor årsag til, at Trump vandt, når man stiller med en Biden, som desværre udvikler sig i en så svag retning, og så kaster stafetten lynhurtigt videre til Kamala Harris, der har få uger til at få noget op at køre. Det er næsten en dødsejler på forhånd. Der skal demokraterne kunne stille med noget bedre. Det tror jeg også godt, de kan, og jeg tror også, det i høj grad handler om, at stille med nogle yngre folk. Altså, det er virkelig nogle gamle drenge, vi har i amerikansk politik. Det gør ikke godt. Det gør ikke noget godt for politisk engagement. Det gør ikke noget godt for polarisering som sådan. Altså virkelig, vi snakker mænd i slutningen af 70'erne, med alt respekt selvfølgelig, og i 80'erne, men måske det er måske ikke lige alderen, hvor man skal være verdensleder. Vi så i hvert fald en meget, meget svækket Biden. Vi skal have nogle yngre mennesker. Der havde man Kamala Harris. Jeg synes sådan set, hun var et udmærket bud, men hun havde bare ikke tid nok til sin kampagne. Så har vi Vance. Han er ung. Han er så ikke lige min fyr. Så har vi hos demokraterne Gavin Newsom for eksempel, som jeg helt klart tror kunne blive et rigtig stærkt kort ved det næste præsidentvalg.
1: Samuel Rachlin?
4: Jeg vil bare bemærke til det, du sagde, Mette, at striben af amerikanske politikere, der var ekstreme populister og forarvede deres samtid, den er meget lang. Både i vores århundrede, i det 19. århundrede, i det 20. århundrede og i det 19. århundrede. Så altså, det er også en del af den amerikanske politiske tradition og DNA. Så, men det virker voldsomt på grund af den tid, vi lever i.
3: Mener du, at Justitsministeriet var lige så politiseret for 50 år siden, som det er nu?
4: Nej, altså, der er ting, som er meget specielle i den her i den kontekst, vi lever i nu, fordi at
3: men og militæret. Men
4: ja, men Mette, der er det er en sammenhæng. Der er også en teknologisk og et formationssamfund, hvor det hele bliver spredt på en måde, som det ikke gjorde før i tiden, hvor man ikke vidste, hvad det var, der udspillede sig før i et historisk perspektiv.
3: Ja, der var større tiltro alligevel til autoriteterne, end der er nu.
4: Alt bliver forstørret i dag. Det er andre dimensioner, andre kræfter, andre mekanismer, men det er ikke enestående, det vi oplever i dag. I en kontekst.
1: Mm. Og jeg tror også lige, jeg skal skyldes at sige, at man har, i forhold til, hvis jeg lige vender tilbage til den her historie omkring Trumps indblanding i VM, så er det jo ikke noget, man har kunnet decideret verificere er sket. Det er på baggrund af nogle anonyme kilder fra nogle af de amerikanske medier.
3: Det er New York Times Athletic, der
0: jeg tror bare, det var Reuters, New York Times og CNN, der alle sammen havde kilder, der havde fået bekræftet, selvom det ikke var en officiel bekræftelse.
1: Jeg siger bare lige fra Danmarks Radios perspektiv, så kan vi ikke verificere, at det skulle være sket, men det er de her medier her, som altså beretter om det til sidst. Jeg kunne godt tænke mig her, vi er ved at nå vejs ende af programmet, og godt lige tænke mig at spørge dig, Birgitte Rup, fra Berlingske. Er der et bud, blandt andet fra demokraternes side af, hvem det er, de skal stille med, hvis de skal kunne udfordre, hvem der nu ønsker at overtage det republikanske parti?
0: Lige nu er vi et sted, hvor jeg kan kun komme med et personligt bud. Altså, hvis man kigger på målingerne, så ligger Kamala Harris jo faktisk ret godt. Jeg er så ret uenig. Jeg synes faktisk, hun er udygtig, og jeg synes ikke, hun nogensinde har været en særlig stærk politiker med en særlig stærk politisk kerne. Hvis jeg selv skulle pege på nogen, jeg ville også nok gå udenom Gavin Newsom. Jeg synes, hans lederskab af Californien gør ham skrøbelig for demokraterne, fordi de har så mange problemer med hjemløshed og kriminalitet. Jeg ville nok kigge i retning af for eksempel Josh Shapiro fra Pennsylvania, som har evnet at blive en vældigt demokratisk guvernør i en rød stat, altså en republikansk stat. Og det der mix, tror jeg faktisk, vil kunne et eller andet, hvis de vælger at gå den moderate vej. Men lige nu ser vi også nogle tendenser til en venstredrejning hos demokraterne, som vi alle sammen skal holde vågent øje med.
3: Jeg tænker en James Tallarico fra Texas, hvis det lykkes ham at blive senator, ligesom Obama gjorde altså i løbet af et par år, hvis han kan få den profil. Han er i hvert fald en, som burde kunne appellere langt hen over midten, også til de moderate republikanere, der må være derude.
1: Og det kommer vi helt sikkert til at tale meget mere om i P1-debat i andre sammenhæng også. Jeg vil bare lige for nu sige tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens udsendelse. Thomas Johannes Eriksen, som er forfatter og klummeskribent på Jyllandsposten. Mette Nør Clausøj, som er USA-specialist hos Børsen. Birgitte Boop, som er international kommentator på Berlingske. Og Samuel Racklin, altså tidligere Washington-korrespondent. Tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens udsendelse.
4: Tak til dig.
3: Selv tak.
1: Den blev altså til i samarbejde med Gitte Hansen og Line Lorenz Grimstrup og Emma Westphal. Mit navn er Mathias Pedersen. Vi lyttes ved.
5: To meget kraftige jordskælv.
6: Når verden går i breaking.
7: Godt, er du klar?
6: Yes. Går P1 i dybden.
8: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
6: Og zoomer ud.
9: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
6: For at give dig et større perspektiv.
10: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
11: Det er et rum med mange dimensioner.
12: Her på P1.
13: Der var en gang for ikke ret længe siden, hvor der i bandemiljøerne var en gylden regel. Bandemedlemmernes familier var hellige. De havde intet med banderne at gøre, og de skulle ikke blandes ind i noget. Men sådan er det ikke mere. Her er Genstart.
14: Det var familiedag. Jeg skulle til thai-boksingsstævne med min søn. Og vi kommer ind i en kæmpe hal, fyldt med mennesker og masser af larm, og stemningen er jo altid fed til sådan nogle stævner. Og lige pludselig kommer der så en mand hen til mig, og jeg ved virkelig ikke, hvem det var. Og han siger til mig, at der var nogen, der ville tage min søn. Jeg føler, at lydene forsvinder omkring mine ører. Førhen var der larm og god stemning. Det var som om, at de forsvandt bare. Står bare helt, hvad var det, han lige sagde? Man når slet ikke, og ja, mit eneste fokus er jo, at hvor min søn?
15: Der er nogen, der vil tage din søn.
14: Ja, der var nogen, der ville tage min søn.
16: Familien er hellig. Eller sådan har spillereglerne normalt været i den kriminelle underverden. Men noget er ved at ændre sig.
17: De pårørende er langt mere udsatte, end de var tidligere.
16: Banderne er begyndt at rette pistolerne, ikke kun mod deres rivaler, men også mod rivalernes familier.
17: Og det er en udvikling, der er gået ret hurtigt, hvor man før ligesom alle steder havde et kodex, at man rører ikke hinandens familie.
18: Nu ser man bare mange eksempler på, at den nye kodex er lidt mere både forrådet, men også lidt mere det vilde vest.
16: Og over for mig sidder i dag en kvinde, der netop har været udsat for det. Hendes søns far er rocker, og i de seneste år har hans fjender troet hendes teenage-søn og fyldt begge deres liv med frygt.
14: Angsten er jo en del af min hverdag.
16: Så i dag spørger Genstart, hvordan man lever med det, og med den skyldfølelse, der kan følge med. Jeg hedder Simon Stefanski.
19: Jamen, velkommen til.
14: Tak.
19: Tænk en situation, du er i med din søn.
14: Ja.
19: Hvor gammel er det nu, din søn er?
14: Han er 13 nu.
19: Og I har været udsat for trusler. Ja. Skud gennem vinduet på grund af din søns far.
14: Ja.
19: Hvordan påvirker det jeres liv?
14: Det påvirker os jo, fordi at, det er ikke et valg, vi selv har truffet i vores liv at have. Du bliver bare placeret i en situation, som du ikke kan gøre fra eller til i. Så det har været virkelig vildt.
19: Det er jo også det er jo frygteligt. Det er jo en 13-årig, der udvikler paranoia, men jo med en reel grund.
14: Ja. Ja, det er skræmmende. Det er virkelig, virkelig skræmmende.
16: Det var ikke den fremtid, Louise Palmier drømte om, da hun en vinteraften som ganske ung møder sin fremtidige søns far. Det er til en fest i periferien af rockermiljøet.
14: Jeg møder ham jo ja, for lidt over 14 år. Ja, vi var meget, meget unge i hvert fald. Der møder jeg ham til en fest. Og jeg kommer til det her, jeg troede var et lokale. Og jeg kigger så, der er overvågning, og tænker, det var da et sjovt lokale. Og finder så ud af, at det er noget tilknytning til rockermiljøet. Masser af mennesker, fed stemning og... Vi fester, og lige pludselig så er der bare en ung, charmerende, velsoigneret, charmerende fyr, der kommer over og ligesom prikker mig på skulderen og siger, jeg vil bare sige, at der er nogen, der har proppet noget af din drink. Jeg vil sådan, proppet noget af min drink? Ja, et stof. Så du skal ikke drikke din drink. Og der tænker jeg, du reddede mig. Og det kommer så også kvæg min egen. Min far var alkoholiker. Så det der med, at hvis man har oplevet lidt svigt på den front, så tror jeg bare, at du hjalp mig. Så det tror jeg bare, jeg blev helt sådan, ja, den dag i dag smiler og griner lidt over det, fordi der skulle da ikke meget til. Men det var jo virkeligheden der, at det, jeg tænkte, han kunne bare lade være at sige noget, ja.
19: Men det gjorde han. Og Louise, hun bliver hovedkuls forelsket i den her unge, velsøgnerede fyr med snakketøjet i orden, og de to indleder et romantisk forhold.
14: Han var glad. Han var meget omsorgsfuld. Han havde vist nogle følelser, jeg ikke selv vidste eksisterede blandt det mandlige køn, kvæg min egen barndom. Og der går faktisk ikke mere end en måned, tror jeg, så er jeg gravid.
19: Og, ja. Hvor gammel er du?
14: Jamen, jeg er jo meget ung. Jeg må jo være... Må jeg være 18 år?
19: Og så får I et barn?
14: Ja.
19: Er det et lykkeligt øjeblik?
14: Nej, det er det. Ja, det er det bedste øjeblik i mit liv. Ja, det var... Det var en vinter. Og jeg kan bare huske, at vi skulle gå fra hospitalet. Det var jo bare lykkeligt, at man kigger begge to på det her lille barn, ikke? Altså, skal ned i en autostol og... sæt ens barn. Du kom uden et barn, og så kører du hjem med et barn.
19: Så I når lige at have sådan nogle lyserøde børnebobbledage?
14: Ja, det gjorde vi da. Det gjorde vi bestemt.
19: Hvordan er han som nybagt far?
14: Han var sød. Han var omsorgsfuld og ville gerne ham. Og... ja.
19: Efter I har fået barnet, hvornår går det så op for dig, at hans... kriminelle løbebane måske skygger lidt for jeres fremtidige familieliv?
14: Jamen, der går jo ikke særlig lang tid, for da jeg har født, så ryger han i fængsel.
19: Hvor lang tid går der?
14: En måneds tid. Han var i hvert fald ikke særlig. Han var lille. Helt lille.
19: Okay. Og hvad får det dig til at tænke?
14: Ej, det her magter jeg bare ikke.
19: Og så smuttede du?
14: Ja.
19: Louise går således fra sin søns far kort efter fødslen.
14: Så jeg levede bare mit liv, og han levede sit liv, og ja.
19: I mange år har de to ikke kontakt, eller meget lidt kontakt, og i den periode eskalerer rocker- og bandekonflikterne til nye højder. Helt unge svenskere i teenagealderen.
7: De her 15, 16, 17-årige svenske torpedoer, svenske børnesoldater, som justitsministeren kalder dem,
19: bliver hyret af banderne til at udføre skyderier og attentater. Et fænomen, der bliver kaldt torpedoer.
12: Nu har folk så fundet ud af, at hvis der er et problem, så bestiller man bare en torpedo, og så får man gjort sit arbejde.
19: Samtidig oplever pårørende, der ikke selv har noget med bandemiljøet at gøre, pludselig at blive mål for torpedoernes attentater.
20: Tænker du nogensinde over, hvad bliver det næste?
21: Ja, det gør jeg da. Alt andet vil være løgn. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg er bange, de har brændt min hus ned.
22: Der er eksempler på mødre, der er blevet dræbt. Der er eksempler på venner, der er blevet dræbt eller truet eller skudt. Og det er en nyere udvikling i forhold til, hvad man har set før.
19: Det er som om, at den kriminelle underverdens gamle kodeks om familiernes urørlighed er ved at krakelere. Og det skal Louise snart komme til at mærke i sin egen familie.
14: Min søn plejer at være sin farmor hver fredag til lørdag. Han var så i Tyrkiet med sin farmor. Og jeg vågner en morgen, og det var den morgen, han skulle lande. Og så kigger jeg på Facebook og så med pressefoto, og så sådan skyderi. Og så kigger jeg, og så var jeg sådan, det, Det er der, hun bor. Det er da hendes lejlighed. Og
19: hvad ser man på de her billeder?
14: Der er både videoer, der er med hunde, der render rundt, afspærringer. Man ser de der skud. Jeg ser bare masser af skud. Jeg tror ikke engang, jeg talte dem. Altså. Og så var jeg bare sådan, hvad foregår der? Min veninde kommer så, og vi kører faktisk derned.
19: Men er du bekymret for, om din søn faktisk har været inde i lejligheden, da skyderiet har fundet sted der?
14: Ja, det var jeg lidt, fordi jeg tror, at du... Selvom jeg godt vidste, at de skulle lande den dag, så tror jeg, at når du ser sådan noget voldsomt noget, så man allerede over i den der... skulle de lande i nat, og så var det bare, fordi jeg ikke skulle hente ham om natten, at det så var om morgenen, jeg skulle hente ham. Ja, man går fuldstændig i stå.
19: Ja. Hvad gør du så?
14: Min veninde kommer. Vi kører derned, og der er jo så afspærring hele vejen ind til gården, så man kan ikke engang komme tæt på. Og jeg spørger sådan... Hvad sker der? Og de kan jo ikke rigtig svare på noget. Jeg fortæller så, at det er min søns farmors lejlighed. Og han vil så få en til at ringe mig op.
19: Ja, det viser sig jo, at det er helt overlagt det her. Der bliver jo lagt en video op på sociale medier af skyderiet.
14: Ja.
19: Fordi de her bander godt kan lide at dokumentere for lige at... Ja, det vil være noget, han vil om at pisse territoriet af.
14: Ja,
19: det... Hvad ser man på den der video der?
14: Jamen, man ser jo en hånd på en pistol, der skyder mange gange. Og så står der en masse tekst. Og så ser man så et billede af faren.
19: Men har du en indtryk af, på det her tidspunkt, om der er nogen, der prøver at få ramt på jeres fælles barn?
14: Nej, jeg tænkte slet ikke. Jeg tænkte slet ikke de tanker der. Jeg tænkte bare, at det skal stoppe. Det skal bare stoppe.
19: Og hvad siger politiet til det her skyderi? Hvad er deres bedste teori på, hvad det handler om?
14: Jamen, de siger jo ikke så meget. Man bliver jo lidt mødt med, at det, som man altid gør, det må du spørge faren til dit barn om. Altså, det er ikke fordi, du får den vilde snak med politiet.
19: Det siger de. Ja. Det må du spørge faren til dit barn om.
14: Det.
19: Underforstået, han er kriminel, så det er hans ansvar.
14: Ja, jeg føler lidt, at man bliver sat i sådan en bås, du ved, at så må jeg jo spørge ham.
19: Hvad fortæller du din søn om de her skudhuller i hans farmors vinduer?
14: Jamen, han får faktisk det at vide, at han er jo rigtig meget hos sin farmor. Hans farmor har jo ageret lidt som en far, så han har både venner der, hvor farmoren er, og hvor jeg er, eller bor. Så en af hans venner derovre havde selv sagt til ham, der er blevet skudt igennem det din farmors ruder. Så da jeg får ham hjem direkte fra lufthavnen, der snakker vi jo om det, og vi fortæller, at der er blevet skudt forkert.
19: Mm.
14: Og han er sådan lidt, for han er jo alligevel en stor dreng, så han er sådan, mamma, man skyder altså ikke forkert 6 gange.
19: Hvor gammel er din søn på det her tidspunkt?
14: Jamen, han var 11 år.
19: Så da han konfronterer dig med, hvad fanden er det, der foregår, hvad siger du så til ham?
14: Altså, da han siger, man skyder ikke forkert 6-7 gange, der var jeg sådan, de har nok bare troet, det var en anden lejlighed. Jeg prøvede virkelig, og vi lod den faktisk ligge. Men så sker der det, at vi er til Sankt Hans, og kvæg sociale medier, så er der jo en masse grupper, og der er alt muligt, hvor ting bliver lagt op, og der er så blevet lagt det her skyderi op med det billede af hans far, som han så får sendt af sin ven. Og han kommer over til mig, og så er han bare sådan, hvad er det her? Du har løjet.
19: Efter det her, så kommer du, så oplever du første gang en trussel om en bortførelse af dit barn.
14: Ja.
19: Hvordan sker det?
14: Jamen, jeg er oppe ved min veninde. Det var varmt, og vi hyggede os, og vi drak faktisk et glas vin, kan jeg huske. Så det var bare hyggeligt, og lige pludselig ringer hendes telefon. Og jeg hører bare, hun siger, det er løgn. Og så min søns navn, og så det bliver jeg nødt til at sige til hende. Og allerede der, der var jeg, der er noget galt. Der er noget galt. Så jeg var sådan, hvad? Og hun var sådan, shh. At som om, vent lige lidt. Og så var jeg sådan, nej. Altså, jeg gik fuldstændig i panik. Jeg kunne bare mærke, der var bare noget galt. Jeg får så vedkommende i røret, og som fortæller mig, at der skulle ligge et et billede af min søn på de sociale medier, om at de ville tage ham for at få faren frem. Og jeg var sådan, hvad? Og jeg går fuldstændig sådan, er det virkelighed, eller er det et rygte? Eller altså, du ved, men du kan slet ikke gamble med det. Du er så, ja.
19: Okay, nu er der en direkte altså målskive på din søns ryg. Altså, der er nogen, der gerne vil bortføre ham for at få hans far røget ud af hulen. Hvad gør du, da du hører det her? Får du fat i din søn?
14: Ja, jamen jeg ringer, han tog den faktisk ikke. Så gik jeg helt i panik. Men ja, jeg ender jo så med at få fat i ham og få styr på ham, hvis man kan sige det sådan, og ringer til politiet.
16: Louise finder sin søn i god behold, men kort tid efter, der står hun altså til thai-boksningsstævnet, da en fremmed mand kommer over og fortæller hende, at nogen igen er ude på at kidnappe hendes søn.
14: Jeg havde jo hørt denne her en gang før det her, så jeg går ekstra meget i panik.
16: Og så for et år siden, så dumper der et brev ind ad døren fra Københavns Kommune. Et brev, der får frygten for kidnapning og flere attentater til at accelerere.
14: Ja, i hele denne her situation, der har der jo været en masse mellemrum, hvor der har været ro. Så du når lige at få ro, og så kommer der noget nyt.
19: Hvad står der i det brev der?
14: Ej, men han får det jo sendt direkte til sig selv. Så jeg ser jo bare, der står hans navn, og vi åbner det så. Og så står der så, at brud på personen datasikkerhed er. Og så læste jeg det der brev, og så var jeg bare sådan, nej. Det er bare løgn, det her.
16: I brevet står der, at deres adresse er blevet lækket. En 27-årig tidligere studentermedhjælper i kommunen har tjent penge på at sælge adresser videre til det kriminelle miljø.
14: Jeg tror, det, der beroligede mig lidt dengang med kidnapningen, det er, at de ikke vidste, hvor vi boede. Og så da jeg får det her brev, så er jeg bare sådan vildt. Så det er jo nok der, de har adressen med, til farmoren og... ja.
19: Og tænker du også, at de mennesker, der har skudt ind af vinduerne hos dit barns farmor, nu måske også har jeres adresse?
14: Ja, det var da bestemt det, jeg tænkte. Det er da rigtig ubehageligt, at der er en, der har siddet og haft hans CPR-nummer, hans fulde navn, adresse. Der står jo alle mulige ting.
19: Hvordan har du det med at være i dit hjem efter det her?
14: Ej, jeg har det forfærdeligt. Så forfærdeligt. Altså, jeg kigger ud af vinduerne hele tiden. Jeg lukker vinduerne. Hvis min hund sagde en lyd, så gik jeg nærmest i panik. For jeg tænkte, kommer der nogen? Jeg synes, det var rigtig ubehageligt.
19: Men har du overvejet, at du måske kan blive nødt til at flytte?
14: Ja.
19: For at få ro på igen?
14: Ja, det har jeg.
19: Og hvordan kan det være, at du ikke har gjort det? Hvad står i vejen for, at du flytter væk fra det der, den der trussel, den der ubehag?
14: Der er rigtig mange ting i det. Det er, at man har jo også en angst. Den angst flytter med. Fordi, hvad så næste gang, der opstår noget? Skal jeg så blive utryg i det nye hjem? Altså, der er jeg egentlig mor. Jeg kan ikke bare, hvis jeg skal have noget, så er det da et nybyggeri til 16.000. Det er ikke bare flyt. Der er venner, der er skole, der er hans thai-boksning. Det er ikke bare at flytte langt væk. Jeg kunne sagtens flytte til en anden by, men det er jo ikke, fordi de vælter ned, de lejligheder.
22: Du går efter dem, du kan gå efter.
16: Louise er ikke den eneste pårørende til rocker- og bandemedlemmer, der oplever at være blevet mål for de kriminelle vendetta. I en ny DR-dokumentar peger flere eksperter på, at der er sket en forråelse af spillereglerne i det kriminelle miljø.
20: Tænker du nogensinde over, at du rent faktisk skulle have mistet dit liv?
21: Ja, det gør jeg.
16: I dokumentaren, der møder vi ud over Louise, også Sheila, der har fået sit kolonihavehus brændt ned af formodet bandemedlemmer, fordi hendes søn skylder dem penge.
21: Herinde var min søns værelse, hvor han havde seng her ved vinduet. Og her... Ej, hvor du kan se, her er nogle fjeder. Der var min seng.
20: Ja, ja.
19: Du er jo med i den her dokumentar, fordi det her, det er jo ikke enestående. Kriminologer, eksperter i bander, de taler alle sammen om en forråelse, så det nu ikke længere bare er de implicerede, der bliver troet, der bliver ramt. Nu er det også, at man bruger så beskidte knep, som at tro et bandemedlems søn.
14: Ja.
19: Hvad tænker du om den udvikling?
14: Jeg synes, den er helt sindssyg. Og hvis der ikke bliver gjort noget, så udvikler det her så bare... Det gør det, så får vi bare et samfund, hvor det bliver normalt.
19: Og Louise, altså hvorfor stiller du dig egentlig frem, når der er de her trusler fra nogle ubehagelige miljøer? Hvorfor så stikke hovedet frem? Er du slet ikke bange for, at det bliver endnu værre?
14: Jo, det kunne jeg godt være. Men mit fokus er jo min søn. Jeg forholder mig egentlig ikke til, hvad de laver i det miljø. Jeg forholder mig til den konsekvens, man har som pårørende. Og der bliver simpelthen nødt til at blive skabt noget sikkerhed. Fordi det er der ikke. Man føler sig rigtig meget alene. Og min største opgave i livet, det er jo at få min søn ud i voksenlivet på rette vej. Og det sker altså ikke, hvis man render rundt og har paranoia eller angst. Den her udvikling er så vild, og den er blevet så vild, så der er ikke en procedure for, hvad man gør. Man gambler lidt med, okay, virker det her, men der er jo ikke nogen, der ved, hvad skal man gøre. Så er det bare mit ansvar at gå ud og fortælle, at det her, det er ikke normalt, og det skal ikke blive normalt.
19: Du føler et behov for at gøre opmærksom på den her forråelse, hvordan den ikke bare rammer folk i bandemiljøet, men også pårørende.
14: Ja.
19: Som vi talte om tidligere, du vidste, at han var affilieret med rockermiljøet, da I mødtes. Hvis der sidder nogen derude, der tænker, det er dit ansvar. Du skulle ikke have fået et barn med en, der var del af rockermiljøet. Det vil komme til at gå ud over dit barn. Det må du have kunne regne ud. Hvad vil du så sige til dem?
14: Så vil jeg sige, at mennesker må gerne tænke lige, hvad de vil om mig. Jeg vil sige, at der er ikke nogen undskyldning for noget. Man tager nogle valg i livet, og det har kan have nogle konsekvenser. Men jeg var meget, meget ung. Vi var meget, meget unge. Jeg tror, vi alle sammen. Alle mennesker har prøvet at være ung og ikke lige tænke over de valg, man tager. Men børn må aldrig stå for skud for sådan nogle her. Så man kan tænke, hvad man vil. Men et barn vil altid være uskyldig. Det er det, mit fokus egentlig er. Folk må gerne tænke, hvad de vil om mig.
19: Men føler du dig medansvarlig for den situation, dit barn står i?
14: Ja, selvfølgelig. Jeg lever under mig som dårlig samvittighed og skyldfølelse. Og ja, sådan er det jo.
19: Lever I stadig meget tynget af frygten nu?
14: Angsten er jo en del af min hverdag. Altså, det er den.
19: Hvordan det?
14: Det kan være... Jeg var i Kvickly. Der var der også en ung dreng. Jeg scanner alt, jeg kommer ind. Jeg bruger ekstremt meget energi, når jeg træder ind et sted. Så jeg scanner, og jeg ser så, at der er en ung dreng, og det er jo de unge drenge, jeg nærmest er halvbange for, fordi det er dem, man hører, svenskerne bruger.
19: Torpedoerne.
14: Ja. Og jeg føler, han går målrettet hen mod mig. Og det gør han jo ikke. Han skal jo bare den vej. Altså. Men allerede der begynder mit hjerte at hamre, og jeg får kvalme. Jeg skal bare ud af den forretning. Og i det, jeg kommer ud på parkeringspladsen, så er jeg også sådan, er der en, der stikker mig ned? Er der en, der skyder mig? Altså, det er så voldsomt, at jeg ender med at kaste op. Fordi mit system bliver så presset. Og det er jo først, når jeg lander i det, at jeg tænker, sindssygt. Altså, nu sidder du og bliver bange for en på 15 år. Men nogle gange kan du ikke styre det. Så der er nogle ting, jeg også vælger fra.
19: Og hvad drømmer du om for dig og din søn?
14: At ro, bare ro og... Ja, bare have det dejligt.
19: Okay, Louise. Tak for at dele jeres historie. Jeg håber, I får en masse ro, dig og din søn.
14: Ja, tak. Det håber jeg også.
0: DR har rakt ud til faren og farmoren til Louises søn. Men ingen af dem har ønsket at bidrage til tilblivelsen af det her afsnit. Og Københavns Vestegns Politi, de er vendt tilbage på DR's henvendelse med følgende svar. Vi arbejder målrettet for, at alle borgere, der kontakter os, føler sig godt behandlet. Derfor så tager vi det alvorligt, når en borger, som i dette tilfælde, ikke oplever at have fået den nødvendige hjælp. Og således er dagens program slut. Det er blevet til hænderne på Malte Kielberg, Line Fabricius, Lasse Linus Knudsen og jeg hedder Simon Stefanski.
2: Verdens navle er et nyt program, som vi sender her på P1. Lone Frank er biolog og videnskabsjournalist. Peter Ørbæk er historiker. Hver uge dykker de sammen ned i et videnskabeligt fænomen, som karakteriserer livet som menneske. For hvad er mennesket egentlig for et besynderligt dyr? Hvor kommer vi fra, og hvorfor føler og tænker og handler vi, som vi gør? I det første program handlede det om drømme. Hvorfor drømmer vi, og hvad kan drømmen fortælle os om det at være menneske? Lone og Peter vil forstå, hvad der sker i menneskehjernen, når vi drømmer, og hvordan vi gennem tiden har fortolket drømme. Her får du et klip fra programmet.
1: Prøv at høre. Vi skal undersøge noget i dag sammen. Vi skal undersøge drømme sammen. Og her der kan vi jo bringe hver vores faglighedsspil i høj grad, kan man sige. Ja. Og vi har taget spørgsmål med til hinanden her, Lone, når det drejer sig om drømme. Ikke?
3: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad er drømme, sådan set fra din naturvidenskabelige stol?
3: Jamen umiddelbart, så vil jeg jo sige, jamen drømme er noget neuronal aktivitet. Det er simpelthen nogle processer, der sker i hjernen, mens vi sover vores søvn.
1: Hold da op. Det var virkelig et svar, jeg havde regnet med for dig også. Altså, det var godt nok naturvidenskabeligt. Hvad sagde du?
3: Neural aktivitet.
1: Når du sagde bare neural, jeg tror, du sagde noget. Neural aktivitet, når man sover. Fint nok.
3: Hvad vil du mene der?
1: En oplevelse. Drømme er en oplevelse. Altså drømme er noget, vi selvfølgelig sker om natten, alle ting kan godt være enige om, men noget, som der kan gøre indtryk på et menneske, ikke? En oplevelse på et menneske, og derfor jo er mere end en neural aktivitet, synes jeg.
3: Nej, men alle oplevelser er neural aktivitet. Nu spurgte du på den her måde, ikke?
1: Okay.
3: Så får du også svaret. Men omvendt, så vil jeg jo godt høre noget om, hvordan har man faktisk, før man vidste alt det her om neural aktivitet og så videre ned gennem historien, hvordan har man så set på drømme? Hvordan er man gået til dem? Hvad har man ment, de var? Hvad vil man få ud af dem?
1: Jamen, det er et stort spørgsmål med mange svar, afhængig af, hvilken kultur du spørger, og hvilken periode i historien. Men det korte svar er, at så er drømme noget, som skal bruges til noget, som kan bruges til noget. Det vil sige, måske skal forklares, måske skal spås om. Det er det korte svar. Det vil jeg gerne uddybe senere.
3: Jamen, det kommer vi helt klart tilbage til.
4: Vi drømmer alle sammen. Vi forstår ikke vores drømme.
23: Man kan således altid se på en sovende person, om han eller hun drømmer.
24: Så er drømmene kongevejen til det ubevidste.
1: Men prøv at høre. Lige om lidt, Lone, så tager vi hul på sådan en naturvidenskabelig omgang om drømmen, ikke?
3: Jo.
1: Men før det, så vil jeg gerne lige vide, hvordan du personligt har det med drømme, skulle jeg til at sige. Altså, er du en stor drømmer?
3: Jeg er faktisk en stor drømmer. Jeg vil ikke sige en stor visionær, men jeg er en meget stor drømmer, forstået på den måde, at jeg vil sige, at jeg lever altså halvdelen af mit liv i drømme. Det er, når jeg går hjem og sover, så er det med store forventninger til, det bliver fedt det her.
1: Okay.
3: Fordi der sker simpelthen vanvittige ting i mine drømme. Og jeg husker rigtig mange drømme, fordi jeg vågner flere gange i løbet af natten. Og de er altid, det er altid spændende.
1: Ja.
3: Og det er jo som at leve et andet liv, hvor man ligesom, det var ligesom, hvis jeg skulle medvirke i forskellige tv-produktioner hver nat. Altså, så nu går vi ud og prøver det her, eller nu oplever vi det her. Ikke? Jeg synes, det er en stor ting.
1: Så du drømmer hver aften? Hver nat drømmer du?
3: Det gør vi alle sammen, men det er ikke sikkert, at vi husker det.
1: Okay, så når du går i seng hver aften, så regner du med, at du skal drømme?
3: Jeg ved det. Jeg har altid høje forventninger. Jeg elsker at gå i seng.
1: Og det er altid spændende drømme endda også, ikke?
3: Jo, altså, de kan være meget, meget underlige. De kan være, altså også det, nogen vil kalde uhyggelige. Men det sjove er, altså, jeg har for eksempel aldrig mareridt. Altså, jeg har aldrig jeg har aldrig prøvet at vågne op sådan i forskrækket og med koldsved eller ræsende hjerte eller sådan. Aldrig nogensinde.
1: Det skal jeg lige forstå. Jeg afbryder lige. Altså, du har aldrig haft et godt gammeldags mareridt?
3: Nej.
1: Det tror jeg nærmest ikke på. Altså, det lyder så sindssygt for mig, det der.
2: Du kan finde alle afsnit af Verdens Navle inde i DR Lyd.
25: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
23: Den danske smykkegigant Pandora har netop fremlagt regnskab for årets første kvartal. Transport- og logistikvirksomheden DSV er presset af Amazon Supply Chain Services, og Novo kan prale med et overskud på næsten 30 milliarder kroner i årets første kvartal. Sådan lyder overskrifterne, og til dem er der rigtig mange spørgsmål at stille. Det gør Sorte Tal her efter Radioavisen kl. 20.
5: Det ligner et selvmål for fodboldforbundet FIFA, der afholder verdens største sportsbegivenhed lige nu, VM i herrefodbold. For efter de i går gik ind og fjernede et rødt kort til USA's stjerneangriber, ja, så er det kommet frem, at USA's præsident Trump har haft en snak med præsidenten for FIFA. Trump vidste ikke selv til at starte med, hvad et rødt kort var, har han sagt.
6: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
5: Jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og er var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og det var ikke et frispark, sagde Trump på et pressemøde, hvor den republikanske politiker Ted Cruz takkede ham for at fjerne det røde kort. FIFA siger selv, at samtalen med Trump ikke har haft indflydelse på beslutningen. Men mange amerikanere, der var utilfredse,

0: Fordi den har skabt problemer, så tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er rigtigt at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere, så bekymrer det ikke Hanne Nipin fra Aarhus, der har været sted for at spotte ulve.
1: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har dem i min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med dem. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med dem.
0: Safarien foregår i Sydvestjylland, og deltagerne kører i egne biler. Og så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, så er det fint, vurderer professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet.
2: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
0: Frankrig og den iberiske halvø er ramt af en voldsom hedebølge, der har ført til voldsomme skovbrande, og nu er flere end 10.000 i Frankrig blevet evakueret fra små byer nær den spanske grænse. Skovbranden, som er ude af kontrol, har indtil videre et 46 kvadratkilometer land, det svarer til cirka størrelsen på Fanø, og myndighederne advarer om, at kraftig vind kan forværre naturbranden yderligere. Herhjemme nøjes vi med 10-15 grader, og i aften og i nat mest skyet, og der vil også være perioder med regn. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne der kan den være op til hård. Radioavisen, den var med mig, jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P1.
4: Der er sket noget stort.
5: Ja, jeg synes tit, du oplever, at der er sket noget stort. Ja, hvad er det store, der er sket, Ulla?
4: Man skulle tro, at min journalistiske karriere peakede, da jeg interviewede Donald Trump tidligere i år.
5: Ja, har du lavet noget, der topper det?
4: Ja, det ved jeg ikke, men altså, Donald Trump, det var jo tilfældigt.
5: Ja.
4: Nu er jeg lykkedes med at lande et interview, som jeg har jagtet i flere år.
5: Sådan.
4: Jeg har nemlig, og det var lige ved at gå i vasken, fordi at et flyselskab ikke kunne komme afsted til tiden, men jeg har på sorte tals vegne interviewet Pamela Anderson.
5: Sådan.
4: Ja, præcis.
5: Havde hun rød badedragt på?
4: Det havde hun ikke. Hun havde en meget...
5: Nej, det vidste jeg godt.
4: Ja, det ved vi. Har jo set hende før. Vi har jo været til Dansk Jørgen, hvor vi ikke fik mulighed for at stille et spørgsmål.
5: Ja.
4: Men ud af det blå, så var Pamela Anderson tilbage i København.
5: Ja, hun og... kan godt lide København, har jeg indtryk af.
4: Ja, det er bare vent, jeg kommer tilbage til.
5: Nå, okay.
4: Hun er helt vild med noget helt specielt her i København. Men Sorte Tal var inviteret til en lille presseseance sammen med Vogue, The Guardian, Business of Fashion. Pete Morgan havde også nede sig med, men...
5: Okay.
4: Men det var de helt store erhvervs-
5: og
4: businessmedier og Sorte Tal.
5: Ja, sådan, selvfølgelig.

0: velkommen indenfor i 6505 studiet i DR Byen, hvor vi optager sorte tal i dag. Hvor vi blandt andet skal tale om mit interview med Pamela Anderson. Og det er ikke bare fordi, at det var Pamela Anderson. Der er en mening med galskaben.
1: Ja.
0: Fordi Pamela Anderson, hun rimer i sorte talsøger, også på Pandora.
1: Det må man sige.
0: Hun er ambassadør for Pandora, som også er kommet med regnskab. Og det skal vi tale om, ligesom vi skal tale om grunden til, at Pamela var her. Nu siger Pamela, jeg er slet ikke på form med en. Men Pamela Anderson var, og det var fordi...
1: Hvis du nu ikke hører det, så kan du godt være sådan lidt kæk med det.
0: Ja, men jeg var faktisk lidt kæk. Det vender vi tilbage
1: til. Jeg er så svært ved at forestille mig. Ja.
0: Jeg kom jo for sent. Jeg kom i 20 minutter for sent til aftalen.
1: Fordi dit fly landede. Men på en eller anden måde, hvis man skal komme for sent til sådan et arrangement, hvor man skal tale med Pamela Anderson, så er det godt, at der er noget med flyet.
0: Ja.
1: Ja, så kan du lade være at sige, at det ikke var din private jet, der var for det. Det er hun vant til, ikke?
0: Jo.
1: Men alligevel, det der med, at man kommer med et fly, og så er det lidt forsinket.
0: Ja, og jeg kommer brasen ind, og det er sådan en glasdør, hvor jeg tænker, den må være åben, men det var den så ikke, så det, du ved, duing! Og så sidder Pamela Anderson og to fra Pandora op i en sofa og en stol, og så sidder der sådan en lille rundkreds med seks stole rundt om, hvor der er én tom stol.
1: Ja.
0: Men hun smilte meget, da jeg kom ind.
1: Nå, det var okay.
0: Og jeg var også eneste mand i lokalet, ud over Mads Tumi Madsen fra Pandora, som var en del, og resten af kvinder, eller interviewerne var kvinder. Så det kan også være, hun tænkte sådan lidt, når der kommer lidt frisk blod der.
1: Balance i kønsregnskab.
0: Hun var her i forbindelse med, at Pandora har lanceret et nyt C i forbindelse med deres lab-grown diamonds, som er en ny måde, eller endnu en hvad kan man sige, sådan en markat at putte på diamanter. Det handler om
1: endnu en certificering.
0: Ja, præcis.

0: Carbon handler det om her.
1: Nå, okay. Nå ja, selvfølgelig. Det
0: CO2-aftryk. Det vender vi tilbage til. Ligesom vi i dag også.
1: Der er meget, vi skal vende tilbage til.
0: Ja, men det er kun fordi, jeg lige vil præsentere, hvad vi har på programmet.
1: Nå ja, selvfølgelig. Ja.
0: Vi skal også i dag forbi DSV, som har fået en ny udfordrer.
1: Ja, det er altså faktisk lidt spændende.
0: Ja, det er mega spændende. Ja. Altså DSV, hvis man troede, alt var fryd og gramme i hedehusene, så som trold og næske,
1: så kommer der en lille ubetydelig butik, ja.
0: Som hedder Amazon, ja. Som nu også vil begynde at lave logistik, eller i hvert fald tilbyde de sådan logistikrammer, de har, ja. Til andre. Og Amazon, der så ud og sige, vi kommer ikke til at samarbejde så meget mere med DSV. Ja, prik. Jeg ringede til Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet forleden, for lige at høre om det her, og han sagde, det her, det er en stor historie.
1: Ja, det mener jeg virkelig også, det er.
0: Og så tager vi også et smut på LinkedIn og lige kigger på nogle af de regnskabsudmeldinger, der har været. Og der vil jeg sige, Mike Duster, han kunne godt have en lille close-up tryllekunstner i maven.
1: Ja, okay.
0: Og så siger jeg ikke mere.
1: Spændende.
0: Ja. Det her, det er Sorte Tal, det er business podcast, hvor vi beskæftiger os med de største og vigtigste virksomheder hjemme. Plus moms. Alt det, der betyder noget for dem.
1: Ja.
0: Økonomien, store internationale virksomheder, politik, klima,
1: ja.
0: You name it.
1: Nogle gange det regulatoriske, men sådan rammevilkårene i det hele taget. Alt det, der ligesom handler om, hvordan det er at drive stor virksomhed i Danmark, ikke?
0: Præcis. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Har du det godt?
1: Jo, tak. Hvad med dig?
0: Jeg har det helt...
1: Du har været på Færøerne.
0: Helt vildt strålende. Ja. Ja, jeg har været på Færøerne. Og det var... jeg har aldrig været der før. Kæmpe oplevelse.
1: Ja.
0: At der virkelig... naturen er sådan bjergtagende.
1: Du havde forventninger til vejret. Var det godt vejr?
0: Nej, det var overskyet. Nå, blæse. Okay. Og... der var også...
1: Det var sådan lidt on-brand for Færøerne,
0: meget,
1: tænker jeg.
0: Helt klart. Ja. Jeg havde nok tøj på selvfølgelig, så jeg frøs ikke, men når man har stået i blæsevejr en hel dag og kommer hjem, så er man altså basket i fjeset.
1: Ja. Man bliver træt på en anden måde, når man har været
0: i knoglerne.
1: Ja.
0: Men noget, som jeg tænkte på dig undervejs, ikke bare sådan, du ved...
1: Det må du da gerne.
0: Tanke.
1: Ja, ja.
0: Nej, men når man kører rundt op, så ser man de her lakseopdræt.
1: Åh, ja.
0: Blandt andet Bakkafrost, som jo er Færøernes største virksomhed. Og ja, hvis man ikke har set det, så er det jo sådan nogle store net ude i vandet.
1: Runde.
0: Hvor, ja. Runde net, som, hvor der så man opdrætter fisk i. Laks. Og jeg prøvede at lave en Google-søgning på, hvor mange fisk, der kunne være sådan et net.
1: Ja.
0: Det var... helt vanvittigt. Ja. Der er sådan noget flere 100.000 fisk, ja. I sådan et stort rundt net. Og det er jo Færøernes helt store eksportvarer. Ja. Altså, det er big business.
1: Og nu er der jo en dyre velfærdsdiskussion i den anledning. Hvordan er det at være en laks inde i de store runde net, ikke?
0: Jo, præcis. Ligesom der, ja, Færøerne, der er jo også en dyre velfærdsdiskussion omkring grindefangst.
1: Ja.
0: Som jeg tilfældigvis oplevede. Og det er jo noget, der sker meget sjældent.
1: Ja, der var du heldig.
0: Ja, det var jeg. Det kom jeg faktisk til at sige. Jeg kom ikke til at sige det til Pamela Andersen, at jeg havde oplevet grinde, men hun bragte selv på banen, da jeg sagde, at jeg kom fra Færøerne. Det var hun ikke fan af, skulle jeg helt så sige.
1: Du bliver nødt til at fortælle om din samtale med Pamela Andersen. Det lyder, som om I er kommet vidt omkring.
0: Jamen, så lad os gøre det nu.
1: Det synes jeg.
0: Så fortæller jeg om mit møde
1: med Pamela Andersen. Så snakker vi lidt om, hvordan det går med Pandora bagefter.
0: Præcis, fordi de er kommet med regnskab.
1: Præcis.
0: Og jeg taler lige om mit møde med Pamela Andersen, men så skal vi også lige tale om, hvorfor hun var her,
1: yes.
0: Og hvad det betyder Pandora, som så glidende over i regnskab, selvfølgelig.
1: Fint.
0: Hvor at, der er kommet nogle tal og første regnskab for den nye CEO, Berta Di Pablos Barbier. Men jeg bliver ringet op af en pressemedarbejder fra Pandora og siger, jeg har måske noget spændende til dig. Og så siger jeg, nå, hvilken Hollywood-stjerne har du til mig?
1: Ja.
0: Det viser sig at være Pamela Andersen, der var i byen til et stort fashion summit, der blev afholdt over i koncerthuset, lige over et spytklat fra DR-byen. Hænger faktisk sammen med DR-byen, kan man sige. Og hun er her onsdag den 6. maj. Er du hjemme? Er du i København? Og så var jeg sådan, det er jeg. Jeg lander klokken 11:25 i Københavns Lufthavn. Hvad tid er Pamela Andersen?
1: Ja.
0: Det er klokken 12. Så siger jeg, okay, fair nok. 35 minutter, det kan jeg godt nå. Hvem er det sammen med? Jamen, det er sammen med Vogue, det er det sammen med The Guardian, det er sammen med Business of Fashion, og så dig, sorte tær. Ja. Nu, du har jagtet hende i halvandet års tid. Vi har prøvet flere gange. Vi har været lige ved at næsten,
1: ja. Sune. Ja, ja. Vi troede det, faktisk, det ville ske.
0: Men ja, jeg får så aftalen i kalenderen, og sætter mig på et fly på Færøerne. Det første fly, der afgår fra Vakker Lufthavn, og det er jo ikke mange fly, der afgår deroppe til København. Så det første fly, det er ved en 8-tiden. Der er sne på vingerne.
1: Sådan.
0: Ja, og man skulle tro, at de havde prøvet det før på Færøerne. Men det tog en halv time for dem at få det her sne.
1: Der er afisen, ja.
0: Så vi kommer for sent afsted. Og da jeg lander i Københavns Lufthavn, der er klokken 11.55.
1: Ej, ja.
0: Og det var klokken 12. Og jeg skriver til pressen, medarbejderen fra Pandora, jeg når det ikke til klokken 12, og han siger, så ved jeg ikke, om du kan komme ind, fordi mig løber gennem lufthavnen ud af en taxa, siger til taxichaufføren i bedste Hollywood-stil, til DR-byen så hurtigt du kan, at stige afsted med mig, og jeg kommer ind til arrangementet.
1: Ja.
0: For listet mig ind, smiler lige til Pamela Andersen, sætter mig ned, og der er godt gang i samtalen, jeg tænker, jeg bliver nødt til at byde ind nu.
1: Ja.
0: Og så får jeg nogle spørgsmål ind. Og lad os prøve at høre mit første spørgsmål. Og man må bære over med mit engelske, men sådan er det.
1: Det gør ikke noget.
2: The best thing in the world was to be not going to the Faroe Island, not coming here, not to wear diamonds. Yeah. I mean, and you said that becoming more blingy, getting older. I mean, what is your perspective on not doing stuff? Because that is the most sustainable thing,
3: not to travel, not to build, not to do anything. Yeah, I think
2: so where to put the limit?
3: Together. I guess, like I said, it's that's the choice that each of us have, free will, to do what we like, if we want to, what we want to wear, what we want to eat. It's not to judge each other for it, but to just open up the conversation so we can make more informed decisions. Because, believe me, yeah, I've been traveling so much lately. I was like, I have to travel less. I want to travel less. You know, but it's... I'm very fortunate that I get to do this, but I also have these thoughts in my head too, all the time. And so it does. At least I'm thinking about it.
4: Yeah, and I think that's what it's about, right?
3: At least I'm thinking about it. At least I'm, you know, making small decisions that I can. And I think if we were all doing that, then it's just more information, the better. And you're right. Yeah, it's.
4: Yeah, I think it's about giving consumers choices, right? Yeah. And you make those choices, whether you're a vegan or
3: right.
4: I went to Oslo recently and decided to take the ferry instead of flying. Yeah. You know, it doesn't mean I stopped
3: the
4: traveling
3: ferry
4: altogether.
3: Here with the rope. Have you seen that?
4: Yeah.
3: I want to go on that. That is amazing. There's like this floating little bridge, and you get on there and you pull the rope, and it gets you across to the other side. But it's like a pulley system.
5: Oh, wow.
4: Yeah.
3: It's crazy, and then you see everybody on bikes here. Like, I think people really do look to Copenhagen as forward thinkers and progressive designers and everything, just lifestyle.
4: Yeah, the lifestyle
3: is like appealing to everybody.
6: Another mad scientist fact on that, right? So this silver charm, it's a family tree. It's from recycled silver, so the footprint of this is comparable to that of a cafe latte, right? So now, it's not nothing, but we're getting with some of these products to levels that are in an ordinary scale very low. You know, you have two cafe lattes a day, three maybe.
3: Yeah.
6: You buy one of these a year maybe. Like
4: hopefully
6: when it, maybe so when is something getting to somewhere where it's really marginal to the impact? It's an interesting question, but I agree it's a philosophical question.
3: And of it's course, lucky that we can have these. I mean, there's a lot of people that can't travel, do different things, and they but we if we have the opportunities and the choices, we're blessed and that we have these kind of champagne problems.
0: I rummet med business, eller hvad hedder det, fashionjournalister, så vil jeg sige, jeg var helt klart den, der havde mest bid.
1: Mest kant.
0: Ja. Men mit spørgsmål gik ligesom på, hvor sætter hun selv grænsen? Fordi det kan nogle gange være sådan lidt paradoxalt, det der med at tale om sustainability, og rende rundt i min have i barter og fermentere stof, mens man rejser hele verden rundt for at promovere det, ikke?
1: Ja,
0: så det var ligesom mit første. Og Pamela giver et Pamela-svar, og så kommer de to repræsentanter fra Pandora, henholdsvis Jenny Farmer, CMO, og Mads Tumi Madsen, chef for bæredygtighed så med deres bud på det, ikke?
1: Ja.
0: Og Pamela, der svarer på noget med, åh, har I set den her lille båd herude bagi? Man kan trække sig den lige ved siden af det, vi kan gå ud og prøve den dag. Det er sådan en tømmerflod, du kan ligesom trække over. Men Mads Tumi Madsen, der siger, at han hiver så, han har et smykke på for Pandora, siger, at den her, den udlader det samme som en kaffe latte. Hvor mange kaffe latte drikker du på det, ikke? Der er mit svar til det, er så nul. Men hvad tænker du om det, du hører her?
1: Jamen, jeg synes, det er noget hykleri. Altså, du ved, hvis hun siger, at least I'm thinking about it, det er sådan, og hvad så? Altså, hvis man grundlæggende er det sted, hvis man grundlæggende har de holdninger, så er man jo nødt til selv at agere sådan. Altså, og så kan man jo ikke jette rundt i hele verden i en flyvemaskine. Og så kan man jo carbon offset, og man kan gøre forskellige ting, men helt grundlæggende er det jo ikke en adfærd, som er bæredygtig. Så derfor er det jo lidt noget pjat. Hvad hedder det? Og det jo, altså vi siger det jo bare som det er. Fordi jeg synes ikke, at ja, det bliver jo sådan en større snak om, hvad vi selv synes om klima og alt muligt andet. Men det er jo, altså, Pamela gør jo det, hun gør, og det, der er jo ikke noget juridisk eller noget som helst, der står i vejen for det, og så må man jo kalde hende ud på det og sige, prøv lige at høre, kære ven, altså, hvor er det, du bor, og hvor mange rejsedage har du om året, og hvordan kommer du fra sted til sted, ikke? Fordi hvis hun var så optaget af det her med bæredygtighed, så var det jo, så ville hun jo lade være med at flyve rundt i verden.
0: Ja.
1: Så kan der være det argument, at hun siger, nå ja, men det er jo fordi, når jeg så kommer, så taler jeg meget om bæredygtighed, og så er der en masse mennesker, der træffer nogle mere bæredygtige valg, ikke? Men det her med, og så er det rigtigt, at vi genanvender sølvet og så videre.
0: Og guldet.
1: Og guldet, ja. Men grundlæggende kan man sige, hvis man virkelig mener, at det her det er et kæmpestort og meget alvorligt problem, så skal man jo ikke rende rundt og købe smykker. Altså.
0: Nej, men det er jo så det der med sådan, så kan man jo også holde op med at leve, ikke? På et eller andet tidspunkt.
1: Nå, jamen det er præcis det, jeg mener, og det er jo det, der fortæller mig, at folk ikke tager det her så alvorligt, som de postulerer at tage det.
0: Så. Nå, hvad hedder det? Hun var jo inviteret, Pamela Anderson, i forbindelse med, at Pandora introducerede et nyt C, som jeg nævnte tidligere, fordi at hidtil, det er der stadig nogen, der gør, men diamanter bliver ligesom opgjort efter 4 C'er, cut, color, clarity og karat.
1: Altså, carat.
0: Ja. Carat, ja. Men det var fordi, det ene står jo også, at beskæring, farve, hvor klar den er, og så karat. Og nu har Pandora så indført et nyt C, som hedder carbon.
1: Ja.
0: Så man ligesom kan gå ind og se, hvor meget har den her diamant udledt, som jeg har er ved at købe. Fordi Pandora har jo lab-grown diamonds, som er diamanter, som er skabt på samme måde, bare hurtigere i et laboratorium.
1: Ja.
0: Og jeg spurgte så Pamela Anderson og de to repræsentanter for Pandora omkring det her med, nu er der endnu en ting, som forbrugerne skal forholde sig til.
1: Ja, ja, præcis.
0: Altså er der noget med, at man som forbruger, du ved, i overmorgen, så er det et nyt C. Eller endnu et C. Altså, kan det blive for meget? Lad os prøve at høre, hvad hun så siger, da jeg spørger, om de her mange C'er, det kommer her.
2: Can we reach a level where there's too many C's, too many informations about the diamonds or the stuff we buy that we as a consumer totally, our brains explode? Because, I mean, C, I made a joke. I mean, where's the limit? To what extent should we inform the consumers?
3: Well, I think everybody knows about carbon emissions now. Most people do. And I think that is curious. Like, what's our impact daily? What's our impact monthly? I mean, I think that's going to be interesting for people. There's an app for everything. Isn't there an app for this yet?
4: Sure, there is.
3: I think there is. I think that's something that doesn't seem so far-fetched anymore. I mean, like back in the day, I don't know what carbon emission was. So I think it's just of the times, people want more information. There's always the four C's of diamonds in any industry, right?
4: Exactly.
3: So this is just the fifth. No more after this. I think we're done.
4: I think we're done. I think you're right. It's about giving people the transparency in the data, but it's not slamming it in their face, right? It's there on the website, it's there if you ask, but actually what we're, you know, selling to people is beautiful diamonds. And actually, even in our selling ceremony, we don't focus so much on the four C's, but more, is that a beautiful diamond that you want to buy? So cut is very important, obviously, and we only buy certain cuts. But actually, the other four C's, you know, they are more about rarity than they are about beauty.
0: Så Jenny Farmer, CMO her, hun siger jo faktisk det, du også siger. Altså, i salgsprocessen, så det er ikke noget, vi går op i.
1: Ja, men hun kalder det jo ikke en salgsproces.
0: Nej, hvad så?
1: Hun kalder det en selling ceremony.
0: Nå ja, det er selvfølgelig.
1: Det kunne jeg altså ikke lade være at grine af. Det er alligevel lidt vildt, fordi det er jo også noget, de har aftalt. Altså, når vi skal sælge de her diamanter til folk, så er der en proces, der er en måde, vi gør det på. Der er en iscenesættelse af salget, så folk virkelig forstår, hvor stor en ting det er for dem, ikke? Og det er jo også bare en markedsføring. Det skal være en oplevelse, ikke? Så det er en ceremoni, når man køber en diamant.
0: Mm.
1: Det er
0: meget sjovt. Men hun siger jo, det er ikke det, vi ligger væk
1: nej,
0: på.
1: Nej, præcis. Det er det, der fylder
0: som,
1: så meget.
0: Som ja. Du også siger. Nå, det var mit møde med Pamela Anderson. Jeg spurgte faktisk også til sidst, så bliver der sagt, tiden er gået, og så chit-chatter alle lige sådan, hi-hi-hi, og hvad er du på? Og så får jeg faktisk spurgt, fordi sidst vi mødte Pamela Anderson, der sagde hun jo, hun ville godt have et sourdough charm til sit vedhæng. Kan du huske
1: nå, det? Ja.
0: Og så spurgte ja, har du fået lavet det sourdough charm?
1: Ja.
0: Fordi det ser jo også lidt om partnerskabet med
1: Mador,
0: men det var ikke blevet sat i gang endnu. Men hun glæder sig til at komme hjem til hendes sourdough Astrid. Altså hun er god til at få det hedder direkte derhen, hvor hun gerne vil have det, Pamela Anderson. Ikke? Men nu er det lykkedes for Sorte Tal at få et interview med en vaskeægte verdensstjerne.
1: Ja.
0: Inviteret af Pandora. Der er lige en sidste kuriositet, jeg har lyst til at tage med, Sune. Fordi da vi var til Pandora arrangement i august, der talte vi jo med Mads Thumi Madsen for bæredygtighed omkring samarbejdet mellem Pandora og Pamela Anderson.
1: Ja.
0: Og jeg spørger ham om, hvem er ligesom den næste? Hvem er det næste, I skal have gang i? Og prøv at høre, hvad han siger. Det kommer her.
5: Jeg tror, I skal til at have en ung mand.
7: Som vi sagde før også, så de gode idéer, der kom fra Pamela Anderson, så den her også en god idé. Den tager vi absolut med tilbage. Den bliver ikke makuleret.
5: Nej, ved du hvad? Jeg tror, der har været navne som Troye Sivan eller Harry Styles op at vinde i jeres strategilokale. Sune, har du mere?
1: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis.
0: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis. Og det kan jeg da godt forstå, fordi det kan være, at jeg hæver bukserne ned på ham der. Fordi Met Gala forleden.
1: Ja.
0: Hvem havde Pandoras smykker på?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det havde Troye Sivan.
1: Ah,
0: præcis som jeg havde.
1: Det.
0: Ja, præcis. Den lå lige til højre skøjne. Jeg spurgte forleden Mads Thumi Madsen, om det var mig, der var kommet med ideen, og sagde, det havde han ingen kommentar til.
1: Nå.
0: Men de lyttede til alle gode input.
1: Ja, du skulle da have nogle procenter. Ja. Du skulle da have et godt. Ja.
0: I kan invitere Troye Sivan, så kan jeg lave et interview med ham, så er alt godt.
1: Ja.
0: Nu er vi videre fra Pamela Anderson og mit møde med hende, og det nye C i Pandoras lab-grown diamonds, fordi de er også kommet med regnskab samme dag, og det var Berta Di Pablos Barbier, den havde hun fået.
1: Ja, det var hendes første kvartalsregnskab.
0: Præcis, og Sune, du har kigget på tallene.
1: Nå, jamen det var jo bemærkelsesværdigt, også markedsreaktionen, fordi Pandora steg jo virkelig flot på det her, må man sige. De var langt op på et tidspunkt, jeg tror, de sluttede sådan 15% op eller sådan noget, så det er jo voldsomt. Hvad hedder det? Jeg tror rigtig meget, at det handlede om, at man sådan set forventede, det ville være værre, hvis man altså... De er jo bare i en situation, altså en Pandora-aktie koster det halve af, hvad den kostede for et år siden, ikke? Så det har jo været noget af en nedtur, mildest talt, og man havde nok en frygt for, at den her nedtur ville fortsætte, og så fik man faktisk nogle lidt bedre tal, end man havde troet. Det har været det med sølvpriserne, som vi har talt meget om. 12 har spillet en stor rolle. Og så sagde Berta Di Pablos Barbier, så sagde hun faktisk, at den største udfordring, de har, det er sådan stemningen blandt forbrugerne.
0: Mm.
1: Og hun siger, forbrugertilliden i USA, det er stadigvæk en tredjedel af Pandoras forretning, der ligger i USA. Der har forbrugertilliden ikke været lavere siden 1960'erne. Så det, og jeg var faktisk ikke opmærksom
0: på, at det var... USA, der er jo et stort marked for Pandora.
1: Ja, det er en tredjedel, som sagt.
0: Nå,
1: Hvad hedder det? Og hun siger, de rigeste amerikanere, de tjener stadigvæk flere penge. Og hvis vi kigger på de smykkebrands, der er rettet mod den rigeste del af markedet, de klarer sig faktisk stadigvæk rigtig godt. Men Pandora, det er jo middelklassen, og måske endda i nogle tilfælde den lavere middelklasse, og de bliver altså ramt på den her meget lave forbrugertillid. Og så siger hun, det kan jeg ikke lave om på, eller det kan Pandora ikke lave om på, men vi kan lave nogle nyheder, og vi kan lave det, der sådan med en fagterm kaldes for brand activation. Altså, at de kan ligesom gøre sig synlige over for det her publikum, og at prøve ligesom at aktivere brandet, og sådan være til stede i hovedet på folk, sådan så når der er en fødselsdag eller en mærkedag, så går man ned og kører noget Pandora, ikke?
0: Mm. Ja, fordi vi har jo talt om, at vi har haft analytiker Lars Topholm, nok den førende Pandora.
1: Der fik vi nørdet igennem.
0: Ja. Han sagde jo, at selvom krisen krasser og forbrugertillid, og jeg skal komme efter dig, så er Pandora jo, det ligger i... I hvert fald noget af Pandora ligger i den boks, der hedder gifting,
1: ja,
0: altså man giver gaver.
1: Ja, præcis, det er en kategori.
0: Det, det er en post i budgettet, som ikke nødvendigvis lider på samme måde som alle mulige andre poster.
1: Det er noget, man vil gerne holde fast i.
0: Ja. En diamant, så man kan få et kys om aftenen. Ikke?
1: Ja, præcis. Og så har der jo været det med sølvpriserne selvfølgelig, som har været en kæmpe udfordring, og så er de begyndt at lave ting med platinbelægning i stedet for, og de har sådan en strategi om, at de skal være mindre afhængige af sølv generelt. Altså, de vil gerne have en bredere sådan portefølje af metaller, som de arbejder med. Og det er jo sådan, det har vi talt om nogle gange faktisk. Jeg tror faktisk, at det var ugens tal en gang, det med, hvad det kostede dem at omstille produktionen, fordi det ikke længere kun skulle være sølv. Så har hun sagt, og i forbindelse med den helt sådan aktuelle globale krise, at de jo ikke så energiintensiv en virksomhed. Meget af det arbejde, der bliver lavet, altså især de her 11-12.000 medarbejdere i Thailand, det er jo håndarbejde. Så der er ikke så meget energi forbundet med det, og de er heller ikke så store. Altså transporten er heller ikke sådan en kæmpe post i deres regnskab. Mm. Så den direkte påvirkning fra krisen behøver ikke at være så stor. Men det er til gengæld selvfølgelig konjunkturfølsomt, som hun også siger. Ikke? Mm. Så nu må vi se, om man ligesom formår, og om det her er et vendepunkt. Og det afhænger jo rigtig meget af, hvad der kommer til at ske med forbrugertilliden. Eller om det her er sådan et stop på vej nedad.
0: Mm. Og når vi siger, at transporten ikke er så omkostet, det er jo... hænger jo sammen med, at en container fra Thailand til USA koster det samme for alle, men...
1: Der kan vel ligge mange smykker...
0: Der kan være lidt flere smykker i en container, end der kan være møbler, for eksempel.
1: Ja, præcis.
0: Men Berta Di Pablo Sporbier, der har præsenteret et regnskab, og jeg tror, de har også set på reaktionerne åndet lettet op, fordi det har ikke været en fest at være Pandora-aktie.
1: Nej, der er også noget psykologisk i det der med, ligesom at sige, nu er jeg at sige, nu altså hun har taget over efter Alexander Lacik, og han gjorde det virkelig godt og var virkelig en darling på mange måder, selvom han selvfølgelig sad med på starten af den her nedtur. Men det der med, at man kommer godt fra start, det betyder selvfølgelig også noget. Ikke?
0: Det er helt ligesom fodbold.
1: Ja,
0: en god Superliga start.
1: 13.663.
0: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsugne. Guldet er dit.
1: 519.
0: 799.
1: Du har ikke en chance.
0: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
0: Ja, det er rigtigt. Det er blevet tid til ugens tal. Hvor den står 7-4 til dig.
1: Ja.
0: Og der er ikke nogen mulighed for at avancere for mit vedkommende, fordi det er mig, der har tal med i dag. Så potentielt står den 8-4 efter færdig. Men du har jo også tal med.
1: Det er jo helt galt med min korttidshukommelse. Jeg sad i går aftes og tænkte, jeg skal også sørge for at finde tal. Så det gjorde jeg faktisk. Mm-hmm. Men det er selvfølgelig mig, der har et point på spil.
0: Men det er uden for konkurrencen. Hvad var dit tal?
1: 750 millioner.
0: Og fortæl, hvad det var. Der er ingen grund til
1: det. Var GN. Det er det, som det koster dem at omstrukturere deres forretning, fordi de sælger deres hearing-divisioner. Det havde vi jo en historie om, det der med at sælge ud af arvesølv. Kan du huske det? De sælger til Amplifon for 17 milliarder. Og nu er der kommet regnskab, og det er jo faktisk det, der tjener de faktisk penge. Hvad hedder det, i den division. Det er det, der ligesom trækker op, og derfor er det jo lidt svært, at det er det, de nu skal af med. Og så indebærer det en masse omstruktureringer for dem, og skulle gøre det, altså transaktionen simpelthen, og den interne sådan, tilpasning. Og det har de beregnet over de kommende 2 år, vil koste 750 millioner.
0: Ja, okay. Nå, det havde jeg selvfølgelig gættet, men...
1: det er klart. Ja.
0: Det tal, jeg har med til dig i dag, det er 13,4.
1: Og jeg får en enhed.
0: Ja, selvfølgelig. I kan også bare starte med altid at sige noget. Millioner kroner.
1: 13,4 millioner. Er det et tal, der vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Ja, det gør det. Det gør det.
1: Det gør det, men du tøver.
0: Jeg tøver, fordi at det her det er noget, der er affilieret med en stor dansk virksomhed, eller i hvert fald folkene bag en stor dansk virksomhed.
1: Hvad? Prøv at sige det igen, det sidste.
0: Det er affilieret med en stor dansk virksomhed, eller i hvert fald ejerne bag en stor dansk virksomhed.
1: 13,4 millioner. Mm. Det er jo nærmest...
0: Minus 13,4 millioner.
1: Så er det et underskud, på 13,4 millioner, og det er ejerne bag en stor dansk virksomhed. Er det en C25 virksomhed?
0: Nej.
1: Er den børsnoteret?
0: Nej.
1: Ej, okay. Det, ja. kind of goes without saying. Den, ja, okay. Er det en jysk virksomhed?
0: Mm-hmm.
1: 13,4 millioner, og det er et underskud. Men det er jo på en eller anden måde sådan et lidt lille tal. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Er det en virksomhed, der fremstiller sådan nogle konkrete fysiske produkter?
0: Ja, det er virksomheden, men det, ja. det gør...
1: Det er ejerne ikke.
0: Nej, men den tallet, du skal gætte, er ikke relateret til de fysiske produkter, som,
1: nej.
0: Som virksomhed, den store virksomhed producerer.
1: Nej.
0: Men folkene bag den store virksomhed, som producerer de her fysiske produkter, er affilieret med den her, det her tal, og som du skal gætte herude.
1: Ja, er det Lego?
0: Nej.
1: Er det Grundfos?
0: Nej.
1: Så... Danfos?
0: Yes,
1: okay. Okay, så dem der, altså familien, Mads Clausen, familien, de har et underskud på 13,4 millioner. Men det har de så på et bestemt forretningsområde.
0: Mm.
1: Har det noget med filantropi at gøre?
0: Nej, og
1: er det,
0: dog.
1: Er det Danfos Universe?
0: Nej.
1: Okay, men, det, men der er sådan en filantropisk komponent, eller det er noget, de ikke kun gør på grund af profit?
0: Jeg tror, de gerne vil gøre det på grund af profit, det her, men det har vist sig ikke at være en god forretning indtil videre.
1: Okay, er det noget, der sådan er i oplevelsesøkonomien?
0: Helt klart.
1: Okay, men, og det er ikke Danfoss Universe?
0: Nej.
1: Okay, så de har lavet en eller anden ting. Er det ligesom sådan en festival, eller en event, eller noget uddannelse, noget undervisning af børn, eller sådan noget, de laver alt muligt sådan noget. Har det tilknytning
0: til... Det er mere business til... end det der.
1: Okay, har det tilknytning til alt?
0: Yes.
1: Er det er meget yes. lokalt?
0: Yes.
1: Okay, så de har kastet sig ud i et eller andet forretningseventyr på alt, som de... Eller de... Er det noget med mad? Er det noget med sådan noget lokale fødevarer?
0: Det kunne det sige. Det kan der være en komponent af det.
1: Ja, okay. Er det noget, der handler om sådan at promovere alt, eller ligesom
0: ja,
1: sådan...
0: Ja, til dels, til dels.
1: Ja. Er det sådan noget med livsstil?
0: Ja.
1: Er det sådan... Nej, ja, heller ikke rigtigt. Ja, nej, okay. Er noget med infrastruktur?
0: Ja.
1: Ikke bybusser på alt?
0: Nej, eller, det er det.
1: Eller hvad hedder det? Nej, okay.
0: Er det er lidt mere pleasure.
1: Har de lavet sådan noget spa, sådan et hotel?
0: Mm-hmm.
1: Okay, så de har lavet et hotel, som de har, og det har de lavet... Det skal både være, at de vil gerne gøre det kommercielt, men det er også noget, der ligesom løfter området. Er det sådan et luksushotel?
0: Ja, og så skal du tænke, et luksushotel i Sønderborg.
1: Ja, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Skal du bruge navnet på hotellet, før jeg gætter det?
0: Nej, du har gættet
1: det. Okay.
0: Det er Alsik.
1: Gud ja, nå ja. Jamen, det har jeg faktisk læst noget om for nylig. Har dit underskud på 13,4 millioner?
0: De har minus 13,4 millioner på bundlinjen for okay. 2025. Et hotel, som, hvad hedder det, fonden? Altså Danfoss-fonden, Bitten og Mads Clausens fond ejer,
1: ja.
0: Som er, ja, det er jo Danfoss-familiens
1: fond. Ja, præcis.
0: De har postet en masse penge i etableringen af det her hotel,
1: ja.
0: Som åbnede i 2019, og det har kørt med underskud lige siden. Men i 2025, der er noget, at jeg en historie, jeg læst på Finans, der peger man på, at underskud især hænger sammen med, at man har måttet skille sig af med Steigenberger-navnet, som er en sådan en
1: franchise.
0: Ej, okay, men det er fordi, du ikke er luksus nok. Det er sådan et franchise, du kan sige Alsik slash Steigenberger.
1: Nå, så det er sådan en kæde? Eller
0: ja, det er sådan, du ved, så internationale gæster
1: kan se.
0: Åh, det er lækkert, fordi
1: Hvorfor kunne man så ikke være med i Steigenberger mere?
0: Jamen, det kunne man også godt, men man har valgt, man betaler jo noget for at være
1: med. Nå ja, selvfølgelig.
0: Og man har så også skulle betale noget for at komme ud af aftalen.
1: Ja, men, det er sådan en rockerklub.
0: Ja,
1: men, hvis man skal ud i good standing, så...
0: Men man har vurderet fra hotellet og ledelsens side, at de fleste af gæsterne var danske.
1: Okay,
0: hotel,
1: så Steigenberger talte måske ikke så meget.
0: Nej, men det har kostet nogle penge at komme ud af, hvilket så også
1: Men det er sådan oppe i... Det er et godt sted, ikke?
0: Alsik Hotellet? Ja. Jo, det er...
1: Ja.
0: Det er high class.
1: Ja, 100 på. Du allerede sidder og tænker på, hvordan kan sorte tal lave en udflugt til Sønderjylland, og så købe en overnatning.
0: Nå, men du gætter det selvfølgelig, men jeg havde taget det med, fordi jeg bare synes, at det også siger noget om... Altså... Jo, de har selvfølgelig investeret i et hotel, fordi de også godt håbede på at kunne se en god forretning.
1: Ja.
0: Men Danfoss-familien er også bare meget engageret i lokalområdet.
1: De vil virkelig gerne have den del af Danmark til at lykkes.
0: Så hvis man der er nogen, der kommer og siger, hey, hvad med et hotel? Så ja. Tror jeg, man lige lytter lidt ekstra.
1: Det kan efter, også man... være, altså der kommer jo masser af internationale gæster til Danfoss og til Danfoss Universe og alt muligt andet. Det kan jo godt være, at de siger, det gør ikke noget, at vi har et sted, hvor vi kan sende folk hen, hvor vi bare ved, at kvaliteten er høj. Og så det er jo en del af den samlede oplevelse, hvis man er der, ikke?
0: Jo, så det du siger, det er godt være, at hotellet...
1: Det kan også være, at de selv er kunder. Jeg kan godt forestille mig, at Danfoss var kunder.
0: Ja, så hotellet kan godt være, at det kører med underskud, men at det i den store samlede Danfoss-pakke...
1: Ja, gynger og karuseller på den der måde. Der kan det godt være, at det løfter
0: lidt. Vi har jo blandt andet talt om Danfoss i forbindelse med, at de holdt et stort European... European Green Transition Summit, hvor de har inviteret pinger fra hele verden.
1: Nå,
0: der er det jo meget lækkert at kunne indlogere dem på Alpsik i stedet for et eller andet...
1: Vi har jo også lige det her hotel.
0: Præcis. Ja. Nå, men jeg synes bare, det var en meget sjovt tal. Fordi det er jo også det, store virksomheder og andre laver derude.
1: Ja, alt det, som ikke er knyttet til kerneforretningen. Og der er Danfoss jo et vildt eksempel, ligesom med Danfoss Universe og alt muligt andet. De gør rigtig meget, ikke?
0: Jo, det gør de godt nok. Nå, 8-4 til dig. Tillykke med det.
1: Tak for det.
0: Trailere, 100 fragtfly, 24.000 container, logistik-backbone system, som bare spiller.
1: Ja.
0: Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt...
1: Jeg ved, hvor du vil hen.
0: Vi har jo aftalt, hvad vi skulle tale om. Men hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt tro, det må være sådan noget DHL, DSV, et eller andet, eller kunne det være Mærsk. Men det her, det er Amazon.
1: Ja.
0: Og Amazon har nu meldt sig ind i... i hvert fald åbnet døren ind til logistik-transportsektoren.
1: Ja.
0: Fordi at Amazon lever jo af at bringe ting rundt i verden. Eller sælge ting, eller give en platform, hvor man kan sælge ting, og så bringe ting rundt i verden.
1: Ja, præcis.
0: Nu har Amazon så sagt, hey, vores platforme, vores container, vores fly, det må andre godt bruge.
1: Ja,
0: de må godt komme og købe en ydelse hos os.
1: Ja.
0: Og med et er de jo trådt ind på den bane, der hedder... DSV.
1: Ja.
0: Og da vi så den her historie, så tænkte vi begge to, det er stort det her.
1: Jamen det er det. Det er jo sådan en disruption. Det er den del af Amazon, der hedder Amazon Supply Chain Services, og de er jo helt indlysende virkelig gode til at få ting frem til tiden, og de gør det jo øvrigt virkelig hurtigt. Jeg ved ikke, om man er sådan en, der køber bøger på Amazon, eller, eller alt muligt andet på Amazon, men hvis man er, så ved man, at, at der har man altså muligheden for at få leveret kvikt i hvert fald, ikke?
0: Mm.
1: Så det er jo indlysende, at det er bekymrende. Nu kan man sige, og det har analytikerne også peget på, at det amerikanske marked er jo ikke kæmpestort for DSV. Jeg tror, det er sådan 15% eller sådan noget af forretningen. Men Amazon kunne jo potentielt være en meget, meget, meget stor kunde hos DSV, og nu bliver de i stedet for en konkurrent, ikke? Så det er sådan en disruption, at her er et marked, hvor vi har en idé om, når der er en håndfuld store spillere. Det er jo et ekstremt fragmenteret marked, som vi også har talt. Der er jo helt vildt mange mennesker, der har en vognmandsforretning i bund og grund, ikke? Eller har et par skibe eller et eller andet. Men sådan op i toppen er der alligevel nogle store spillere, og nu er Amazon trådt ind, de har åbnet deres platform, som du siger, for eksterne, altså for andre end dem, der ligesom er under deres salgsparaplyer. Og dermed er de jo suverænt de største.
0: Mm.
1: Altså med et fingerknips, så er de ligesom, når man måler på volumen på speditionen, så er de meget større end DSV. Ikke?
0: Mm.
1: Så det er jo ret vildt.
0: Ja, det hænger jo lidt sammen med, da vi holdte en påskefrokost for nylig, i forbindelse med påsken, sjovt nok, der havde vi indsamlet nogle analyser fra gæster af programmet, og vi havde også selv en lille analyse med i
1: lommen. Ja, en lille påskeæg.
0: Ja. Og dit påskeæg, det var jo, i fremtiden kommer vi til at se, at speditør, logistik, transportvirksomheder i højere grad bliver AI-tech-virksomheder.
1: Ja, præcis.
0: Her er det jo en AI-tech-virksomhed, der bliver transportlogistik, eller er det her præcis, hvad du talte om, da du nævnte det?
1: Jeg tror, det er en komponent i det, altså jeg vil sige, og det har også været fremme i forbindelse med det her med Amazon, at der var nogen, altså ligesom DSV fik tæsk på børsen som en konsekvens af den her nyhed, så fik DSV og de andre store spillere også tæsk på børsen tilbage i februar, fordi dem, der hedder Algorithm Holdings, de ejer, det er sådan en, hvad skal man sige, en investeringsvirksomhed, men de ejer det firma, der hedder Semicap. Hvad hedder det? Og det er sådan den største ting i Algorithm Holdings, hendes portefølje, og de siger, her er en logistikplatform, som man kan købe sig ind på og bruge. Man kan abonnere på platformen, og så kan man planlægge, man kan reducere den mængde tid, hvor lastbilerne kører, uden at være propfulde. Man kan ligesom optimere kapaciteten. Og når Semicab så matcher et behov med en ledig kapacitet, så tager de ligesom et cut på det, og så leverer de, og det var der, hvor jeg synes, det blev mest relevant i forhold til mit påskæg, så leverer de sådan nogle premium insights, som man kan abonnere på. Altså, at man får via deres AI-infrastruktur, får man en masse sådan high-end viden om, hvordan det går med global logistik. Ikke?
0: Mm.
1: Og det var noget, da den historie kom frem, der ramte det DSV og de andre store ret hårdt på kursen, fordi man siger, spørgsmålet er, om DSV og de andre, om vi ser sådan en situation, og det har man set i virkelig mange brancher, når der kommer de her teknologiske spring, at de etablerede spillere, de er ikke gode nok til at adaptere den nye teknologi. Der kommer nogen, der har den nye teknologi som kerne, og de kan rykke meget hurtigere. De har en helt anden omkostningsstruktur, du ved, de har ikke sådan nogle tunge processer, man er ikke bange for at kannibalisere sin egen forretning og sådan noget, og derfor så kan man rykke hurtigt på det nye. Ikke?
0: Mm.
1: Det er meget, meget langt fra sikkert, at det er det, vi kommer til at se her, fordi DSV's ekspertise er jo så vildt, du ved, at de er til stede på alle havne i verden og alle de her steder. Ikke? Men der er nogle strukturelle forandringer undervejs, som er, og noget af det, som Amazon har været er virkelig langt fremme med, længst fremme med i verden, det er jo det her med at bruge droner til at transportere. Og det kan betyde, at priserne på luftfragt kommer til at falde rigtig dramatisk, for eksempel. Ikke?
0: Men man skal også bare lige huske her, hvis jeg ikke skal ligge DSV i graven nu.
1: Jamen det er overhovedet ikke det her, jeg siger.
0: Men det her med transport og logistik, når man taler med folk enten i DSV eller omkring DSV, så peger de også på, ja, der er en digital AI-komponent, men det her er måske den branche, som hvor at papirarbejdet stadig udgør en ret stor. Altså det her med, at hvis du står med en container på en havn et eller andet sted, ja, så er der et eller andet følgeseddel, du skriver, og så er det videre med den. Altså det kan godt være, at der er en digital komponent, kan godt være, at der er et digitalt potentiale, men det er stadig en sektor, hvor at det ikke lige over morgenen bliver gennemført eller 100% digitalt, hva'?
1: Det er jo rigtigt, at spændende. Det er meget fysisk, kan man sige. Altså, du ved, du flytter noget meget tungt på tværs af jordkloden, han har sagt, og det gør man jo nogle gange i etaper, hvor noget er fly, og noget er skib, og noget er tog, og noget er alt muligt, ikke? Altså, men jeg vil sige, DSV investerer jo massivt i kunstig intelligens, og de ansætter sådan nogle tech-analytikere, i alle dem, de kan få fat i, ligesom alle mulige andre gør jo, for at blive dygtige til det her. Ikke? Så bevægelsen er meget stærk, og der er et stort potentiale, fordi hvis du ligesom vinder 5% i forhold til dine konkurrenter på at udnytte lagerkapaciteten bedre, så vinder du jo også. Mm. Det er også en forretning sådan på marginer, altså man skal være billigere end konkurrenterne. Ikke?
0: Jo.
1: Og der er de her, altså hvis du kigger på, hvad der er sket med priserne på det amerikanske marked, Amazon har virkelig givet priserne et hug, ikke? Og det er jo til gavn for, altså det her er jo en slags kreativ destruktion. Ja, præcis, altså vi kan få tingene leveret billigere, og det er jo en gevinst for os som forbruger. Det påvirker jo efterspørgselen, og sådan den overordnede mekanisme er meget positiv, men der kommer til at rulle nogle hoveder undervejs, ikke?
0: Jo, men så prøv lige prøv lige at høre det her argument. Vi taler tit om, at man skal huske at fokusere på kerneforretningen. Altså, man skal huske at skære til, man skal huske at være skarpe på, hvad er det, vi er dygtige til? Kan det her potentielt gå hen og blive en lidt for stor mundfuld for Amazon, eller er det mere bare, at de siger, hey, vi gør det i forvejen, nu kan I andre også få lov til at kigge med?
1: Altså, det gælder ikke for alle de Magnificent Seven, men noget af det, der faktisk, som man har talt om, når man taler om de her allerstørste amerikanske tech-virksomheder, det er bredden i deres porteføljer.
0: Mm.
1: Altså, det har man også talt om med Google, for eksempel, at man siger, hvad er ligesom, Tesla er jo også et eksempel på en virksomhed, hvor man siger, hvad er det egentlig, der sådan er det kernen i det, Tesla leverer, ikke? Og nogle gange er det egentlig noget andet end det, man tror, som godt kan appliceres bredere end det, man tror. Altså, der er noget i bilerne, som også godt kan være alt muligt andet. Eller man, du ved, den måde, man kan levere strøm på, altså batterier, som, altså alle sådan nogle ting, hvor man siger, det her har traditionelt været inden for det her, det her det er vores branche, og så gør de noget andet, og det gør de virkelig godt. Og jeg synes, det, der er bemærkelsesværdigt med Amazon, det er jo, når de altså, de har jo tænkt over, at de gør det, ikke? Og det fundament, de står på, når de gør det, er virkelig, virkelig stærkt.
0: Mm.
1: Altså, at de er jo virkelig gode til at sende ting rundt i verden. Og der er mange, det vil jeg bare sige, der er mange store virksomheder, der allerede, altså det er lige kommet ud, og der er mange, der har signet op allerede og sagt, det vil vi gerne. Vi vil gerne være kunder i den butik, ikke? Så det var ligesom, jeg kan huske faktisk på et tidspunkt, det er bare sådan helt anekdotisk, at da man ligesom kiggede på den digitale sådan disruption af den finansielle sektor, der spurgte, jeg tror, det var Economist, der spurgte altså kunder til Apple-produkter, folk, der havde en iPhone, folk, der havde en Apple-computer og sådan noget. Hvis nu Apple blev en bank,
0: ville
1: de så være kunder, ikke? Og Apple vil fra den ene dag til den anden blive verdens største bank.
0: Mm.
1: Så det er bare for at sige, at det er ligesom sådan, altså, og Amazons platform, du ved, der er mange, der sender ting rundt i verden, der godt ved, hvad Amazon er, og har pænt stor tillid til Amazon, ikke? Så jeg vil bare ikke, altså, jeg tror, det kommer til at fylde noget, uden på nogen måde at lægge nogen i graven.
0: Men måske også meget smukt, eller meget godt, nu er det DSV, der har været dem, som har disrupted, eller i hvert fald dem, som har rusket bremsen.
1: Fuldstændig.
0: Nu kommer der nogle andre.
1: Ja.
0: Amazon har meldt sig ind i logistikkampen, og det bliver... Ja. Nu var jeg lige ved at bande. Nu siger jeg sørme.
1: Ja.
0: Spændende at følge.
1: Det bliver sørme spændende, ja.
0: Nu teasede jeg op i starten af den her episode af Sorte Tal for Mike Dues, der godt kunne have en lille close-up tryllekunstner i maven.
1: Ja, og hvis man ikke tænkt på andet, siden du sagde det.
0: Præcis. Hvis man ikke ved noget om tryllekunstens verden, så er der jo ligesom, der er de store sceneshows, hvor du saver en dame over,
1: ja.
0: Og så er der close-up. Det er, jeg hiver lige en mønt ud af øret på dig.
1: Ej.
0: Ja. Jeg havde en lille karriere som tryllekunstner, da jeg var yngre.
1: Jeg håber, man så det på video.
0: Ja. Jo, det er jo videopodcast, ja. Jeg har så en gang imellem, hvis der er firmaarrangementer.
1: Kan du godt sådan et lille kort trick, eller?
0: Jeg har en kasse derhjemme, hvor der både er hat og kappe og det
1: sådan, ja.
0: Jeg kan ikke lege.
1: Passede det der, da du var 8, fordi så vil jeg meget gerne se dig med både hat og kappe.
0: Jeg kan godt tage et trylletrick med på et tidspunkt.
1: Ja, det synes jeg, du skal gøre.
0: Vi planlægger jo lidt at lave en sommerserie, som er stadig er støbesket, men det er jo måske noget med at skulle ud i Europa. Der tager jeg
1: så kan du tage tryllesættet med. Det lyder virkelig godt.
0: Nej, hvad hedder det? Mike Duster, han har lagt en video op, eller Novo har lagt en video op, hvor han præsenterer Q1-resultater.
1: Ja, han ligner allerede sådan lidt magician.
0: Ja, det gør han faktisk. Ja. Men prøv lige at se her engang. Han kommer her.
8: Novo Nordisk is off to a strong start in 2026, driven by the US launch of our GLP-1 pill, which has now surpassed 2 million prescriptions.
0: We also have det, der sker, det er, at Mike Duster står og sludrer og taler, eller sludrer, han står og præsenterer sig regnskabet, og så sådan ud af det blå, han står med hænderne, så kommer der lige en pille op i kameraet, og så tilbage igen, hvor han står og dækker for den. Så altså det der med sådan, han kunne lige hæve en Wegovy-pille ud af øret på dig.
1: Ja.
0: Fordi Novo er også kommet med regnskab, og ja, der er mange ting at sige om det.
1: Der er virkelig mange ting.
0: Ja, men vi lad os prøve at fokusere på Wegovy-pillen.
1: Ja.
0: Fordi det, han siger her, det er, at vi har virkelig fået en god start.
1: Ja.
0: Novo var de første, der var klar med en slankepille, og de har nu over 200 prescriptions i USA. Nej, 200, 2 millioner. Og det er et interessant tal. De siger selv, det er simpelthen sådan en fed launch, og alle siger, hold da op, det er en af de bedste launches i historien, det her.
1: Ja.
0: Og ja, the jury is still out i forhold til det, fordi det, ja, det kan jeg ikke være dommer over, men det er noget, jeg synes, der er interessant. Det er et andet tal, som er 90%. Carsten Munk, CFO'en hos Novo Nordisk, har i et interview med Finans sagt, at 90% af de piller, Wegovy-piller, de sælger, de er gennem de her sådan tredjeparts, eller hvor at folk ikke køber det gennem lægen eller forsikringen, men simpelthen trykker ind på en hjemmeside, wegovypill.com eller himsonhers.com, og køber det selv. Og det er jo det, vi har talt om, at det var måske det, Novo var lidt dårligt til.
1: Ja.
0: Altså det der med at komme direkte ud til forbrugeren. Nu er der altså 90% af de piller, de forlanget over internetdisken, som er den vej igennem. Det er da meget godt.
1: Ja. Det er jo udmærket. Det er jo, nå, nej, nej. Altså, det er jo, balladen er jo, at det her marked er under dramatisk forandring, eller det, er jo, det forandrer sig hele tiden, fordi det er så nyt. Altså, det er jo stadigvæk nye ting, og i forhold til den volumen, det har totalt set, så krasser man jo kun i overfladen, det har jeg sagt mange gange. Og hvad hedder det? Og Novo skal finde ud af, at det er noget andet end diabetesmedicin. Mm. Det er jo det, der ligesom har været en... og det var også en komponent i det her med, at Lars Ruergaard ikke skulle stå i spidsen for Novo længere. Det her, den her bevægelse, fordi det bliver over-the-counter, og det bliver kosttilskudsagtigt og sådan noget i stedet for. Ikke? Og der har pillen jo ligesom været en vigtig ting, der har man sagt, fordi det er nemmere at tage. Novos pille er altså lidt vanskeligere, fordi man skal faste en eller en lille pille og så videre, så videre. Men det bliver sådan ligesom, fordi injektioner, det forbinder man jo med sådan noget mere diabetesagtigt, og det er sådan lidt mere dramatisk for folk, så det er meget smartere, hvis man kan tage en pille.
0: Ja, lige sluge den sammen med fiskolien om morgenen.
1: Ikke? Præcis, når man alligevel er i gang. Ikke? Mm. Det, der bare er pointen i det, det er også noget, Søren Lindning har skrevet om på Finans, det er det her med...
0: Altså erhvervskommentator på Finans.
1: Præcis. Det er, at... det her pillemarked jo stadigvæk er meget, meget småt. Altså der, hvor det her slanke medicin har volumen, det er på injektioner. Og der kan vi se, at Eli Lilly, de tæver Novo. Mm-hmm. Det gør de bare. Og det som det her regnskab og de her tal vedrørende pillelanceringen kom til at betyde, det er jo, at kursen stiger en lille smule. Og når jeg siger en lille smule, så er det jo ikke en lille smule i forhold til de sidste par måneder, der er det sådan set pænt nok, men det er jo en lille smule i forhold til, hvad en Novo-aktie kostede, da det ligesom var, da det gik bedst. Ikke? Mm. Og derfor er der en reel overvejelse om det her med, er, du ved, hvad kan det her, den her fine pillelancering. Det er super vigtigt, det er en slags hygiejnefaktor, du ved, hvis det var gået dårligt,
0: ja,
1: så var bunden virkelig røget ud, ikke? Mm. Selvfølgelig. Og der sidder også så mange investorer derude, der ligesom håber på godt nyt på Novo hele tiden, ikke? Så der skal, på den måde skal der måske ikke ligesom så meget til. Men i forhold til, hvor stor en del af forretningen det her er, så er det altså stadigvæk småt.
0: Mm. Men det kan jo blive stort. Who knows?
1: Det ved vi ikke nu.
0: Planen er at lancere pillen på yderligere eller flere markeder her i løbet af 2026. Det kan jo være, at den kommer til Danmark. Vi rykker videre til en anden tryllekunstner,
1: ja,
0: som har formået at trylle en krise om til ikke-krise.
1: Ja.
0: Henrik Andersen i Vestas,
1: ja,
0: har formået at virkelig vende bøtten i Vestas, som har været ude i tårven, eller i hvert fald haft et par svære år. Men nu har de fået den bedste start på et år siden 2018. Henrik Andersen har lagt et opslag op her, hvor han... og der må jeg bare sige, Henrik Andersen kan jo finde ud af at lægge alt muligt spændende ting på LinkedIn.
1: Ja, vi har ham tit med, fordi han er så sådan dejlig uforbeholden.
0: Men når det kommer til regnskaber, så er han måske den tørreste kiks i klassen. Prøv lige at se her engang. Han screendumper simpelthen bare et eller andet fra deres PowerPoint-præsentation.
1: Ja, okay.
0: Og så lægger han det op.
1: Tror du ikke bare, han har haft travlt med alt muligt andet?
0: Nej, for han gør det hver gang.
1: Nå, okay.
0: Så det tror jeg simpelthen...
1: Ja, han prioriterer det bare ikke så højt.
0: Nej, jeg tror, det er, det er jo helt bevidst.
1: Ja, okay.
0: Men hvor han så skriver om, hvilket første kvartal, de har en masse tal der. Men det, jeg springer hurtigt for LinkedIn over på Børsen, hvor han har givet et interview, hvor han siger, det er svært ikke at være en lille smule selvtilfreds. Og hvor han også siger, at... havde vi siddet alene og kigget på Vestas, kan det godt være, at vi havde været en lille smule mere positiv på tingene. Men vi er også nødt til at balancere, at vi hver dag enten går i seng eller står op til en ny dimension i det geopolitiske spil uden for os.
1: Men samtidig er de jo ret sådan bullish på det amerikanske marked,
0: Vestas. Ja, men,
1: det var interessant at se.
0: Altså, ja. Vestas, der jo virkelig har leveret nogle gode resultater på det seneste.
1: Ja, og en Vestas-aktie i dag koster altså det dobbelte af, hvad den kostede for et år siden.
0: Ja, det er helt vildt.
1: Bare sige.
0: Ja.
1: Det er jo så ovenpå en meget solid nedtur, kan man sige. Ikke? Men alligevel, altså, hvis man har spurgt folk for et år siden, hvad ville en Vestas aktie koste i dag, så var det trods alt de færreste, der ville være så optimistiske, som det har vist sig.
0: Mm.
1: Så, men altså, du ved, alle de her markeder, vi snakker om her, de er jo under strukturel forandring løbende. Altså, det er ikke steady. Det er ikke ligesom cowboybukser eller vaskepulver eller et eller andet. Det ændrer sig, og den geopolitiske komponent, og det er jo præcis det, Henrik Andersen siger selv, den er bare virkelig stor.
0: Mm. Vi rykker videre til det tredje og sidste opslag på LinkedIn i dag, og det er fra også en vindmøllemand.
1: Ja.
0: Men det er fra Ørsteds Rasmus Erborg, og han har lavet en video.
1: Ja.
0: ligesom Mike Duster om modsat Henrik Andersen. Kommer her.
1: Han hiver ikke en pille op, han hiver lige en havvindmølle op af
0: inderlommen. Men så er det ikke close-up trylleri, så er det altså stort sceneshow. Det er David Copperfield, der tryller frihedsguden væk. Ja.
9: In the first quarter of 2026, we delivered an EBITDA of 9.5 billion Danish kroner, in line with expectations driven by increased earnings from our offshore wind farms. We have also reached significant milestones in delivering our 8.1 gigawatt offshore wind construction portfolio. We have delivered first power from the Revolution Wind Project to New England.
0: Men altså, hvis man skal putte en overskrift på Ørsteds regnskab, så har jeg i hvert fald set, at Rasmus Herbo selv siger, vi er på rette vej.
1: Ja.
0: Jeg er på vej derudad, men jeg så så også Jakob Pedersen fra Sydbank, AL Sydbank, Mr. Vindmølle, nu fik jeg muligheden for at sige det, siger, du ved, det var ikke sådan hu-hej, lille dyr regnskab, men det var heller ikke sådan regnskab.
1: Jeg synes, det som man, når det har været så dramatisk og så turbulent og så meget nedtur for Ørsted, som det har været, og som du og jeg jo jævnligt har talt om her, også med hjælp fra Jakob, så leder man jo efter noget, der kan generere entusiasme. Mm. Altså, det er jo sådan nogle banale psykologiske mekanismer, vi taler om her. Ligesom, er der et eller andet, er der nogle tal, hvor man siger, okay, nu det ser spændende ud, eller andet. Og det var der faktisk ikke.
0: Nej.
1: Altså, og det kan man høre, jeg synes, man kan høre, det kan godt være, det er en overfortolkning, men jeg synes, man kan høre det på Rasmus Herbo her. Den retorik, han kommer med, den handler ligesom om at berolige folk. Altså, den handler om
0: vi
1: at sige, venner, det er ligesom, nu har vi ligesom, nu er der sat en prop i, nu er vi, altså, I skal ikke være nervøse. Og det er jo i sig selv sådan lidt defensivt.
0: Mm.
1: Altså, hvis han var sådan, der er noget vækst i det her, du ved, der er noget trækkraft i det, vi er i gang med, så var det jo det, han ville fortælle.
0: Ja, okay, men kan det ikke også godt være offensivt at sige, altså, vi har jo talt om jævnligt, Rasmus Herbo, han er maskinmesteren.
1: Jo, men jeg synes altså, bare, det der med in line with expectations, ja, altså, det er jo ikke noget, man sådan rigtig, når det er oven i en kæmpe nedtur, så er der ikke nogen, der drømmer om at sige in line with expectations. Så siger man, we're happy to announce that we have exceeded expectations, ikke?
0: Altså, det er simpelthen ordlyden.
1: Ja, der er i hvert fald et eller andet med det der med, at han siger, det er ikke nogen katastrofe. Og det er jo per definition defensivt, ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Sådan er næsten undskyldende.
1: Ja, altså sådan at sige, jamen det er ikke, altså det er også bare, nu har man været vant til dårlig nyhed på dårlig nyhed på dårlig nyhed fra Ørsted, ikke? Så ligesom sådan, det han siger, det er sådan, der er ikke nogen dårlige nyheder.
0: Mm-hmm.
1: Altså, i dag er der ikke nogen dårlige nyheder.
0: Mm-hmm.
1: Og man kan jo se, markedet er jo meget lunkende i modtagelsen af det her. Ikke?
0: Jo. Nu er vi færdige på LinkedIn, og yes. Vi er også færdige med den her uges udgave af Sorte Tal. Det var en kæmpe fornøjelse igen.
1: Ja, tak i lige måde. Ja.
0: Du tager til Afrika nu?
1: Nå ja, ja, men jeg kommer hjem, så vi kan lave sorte tal i næste uge.
0: Ja, præcis. Jeg tager til Amsterdam, inden vi ses igen. Sikkert to world travelers.
1: Ja, jeg skulle til at sige CO2. Der er grænser, hvor meget vi skal skælde ud på Pamela Andersen.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Når vi selv tætter rundt i verden. Ja.
0: Mit navn var Ulrik Rosenqvist, eller det er Ulrik Rosenqvist, der overfor mig var og sidder på Sune Aagaard. Det er vores sorte tal. Husk flere sorte tal i DR Lyd, hvor man også kan trykke på en knap, og så kan man skrive ind, smide en besked, hvis man har en god historie, eller tips og tricks, eller ris og ros.
1: Ja, eller hvis der er noget, man sådan har rigtig meget forstand på.
0: Ja, ja.
1: Så kan man også sige, tag lige og kigge på den her branche.
0: Ja, vi har jo fået den helt vanvittigt skønne besked om en, der havde meget forstand på modbranchen.
1: Ja, der blev vi lidt klogere.
0: Ja, det gør vi i den gang, og jeg takker selvfølgelig for alt, der kommer ind. Og hvis man vil have et svar, så bliver man nødt til at skrive sin e-mail eller sin telefonnummer.
1: Ja.
0: Fordi ellers så ved man ikke, hvem der kommer fra.
1: Til gengæld kan det være, at man kommer i radioen.
0: Ja, præcis. Ja. Sune, jeg slukker mikrofonen nu.
1: Yes.
10: Her ligger han. Kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
11: Forbrydelsens anatomi.
10: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
11: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
12: Da Anne Jernø var lille, gik hun rundt og forbandt de træer, hvis grene var knækket. Hun ville nemlig gerne gøre verden til et bedre sted for andre, og det vil hun stadig. I 2024, der mistede hun sin mand og sin datters far, og der opdagede hun, hvor fattigt et sprog vi mennesker har, når det gælder sorg. Og her så hun så igen en mulighed for at ændre noget til andres fordel, for hvad nu hvis hendes egen sorg kunne bruges til at hjælpe andre? Hør, hvad hun fandt på i Det sidste måltid her efter radioavisen.
13: Mange butikslokaler står tomme, især uden for de store byer. På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske detailbutikker. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er talerør for små og mellemstore virksomheder. Men i Skjern har man fundet en løsning. Ingen lokaler står tomme, for her opsøger man de butikker, som kunderne gerne vil have til byen, fortæller Thomas Fisker, der er bychef i Skjern Handelsforening.
14: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig vores borgere ønsker af butikker i byen, eller nye koncepter. Og det gør jeg så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchise-kæder og virksomheder i håbet om at få dem til skærm.
13: Og det handler netop om at finde nye veje til kunderne, siger Jakob Kelsen, der er branchedirektør i DI Handel. Mange vil gerne bestille varerne på nettet, men de vil også gerne møde op i den fysiske butik og hente dem.
15: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige nu.
13: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA, siger belgiske fans forud for 1/8-finalen mellem Belgien og USA i VM.
16: J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment honteux, ouais.
17: Même l'arbitrage du match, on se demande s'il va être honnête. J'ai plus confiance à FIFA, non.
13: Det er virkelig skamligt. Nu tvivler man på, om dommeren vil være retfærdig,

0: står lige nu, der hedder, er VM's troværdighed på spil? Og med mindre der kommer en rigtig god forklaring på det her, så må man sige, ja, VM's troværdighed som en troværdig fodboldturnering er i de her dage på spil efter den her afgørelse.
1: Det er strafbart at dele identiteten på personer, der er omfattet af navneforbud i straffesager, men ikke desto mindre lagde Venstres socialordfører Amanda Heitmann en video på Facebook og Instagram med et billede af den mand, der er sigtet for vold med døden til følge mod en 32-årig svensker, der var til VM's storskærmsarrangement i København. I et skriftligt svar til Ritzau siger venstrepolitikeren, at videoen nu er slettet, og at hun burde have haft sløret billedet af den sigtede. Mellem 10 og 15 grader her til aften og i nat, mest skyde og regn i perioder. Og vi får også en let til frisklig vestlig vind. Det var slut på radioavisen. Avisen bag mikrofonen, Camilla Markvartsen.
2: Det her er P1.
3: Anne Jernø, tv-vært, journalist, forfatter, foredragsholder, kok og socialpædagog. Velkommen til dit sidste måltid.
4: Tusind tak.
3: Hvad siger du til titlerne?
4: Journalist mere end kok i hvert fald.
3: Ja, ja.
4: Fordi jeg er jo ikke, jeg er jo autodidakt.
3: Ja, ja. Ja. Ja, det står her faktisk også.
4: Ja, så tv-vært, ja, det er jo.
3: Kobos
4: forfatter, ja. Foredragsholder, jamen den er god nok.
3: Og
4: ja.
3: Socialpædagog, det, er jo, det var din primære uddannelse?
4: Det var min første uddannelse, ja. Ja, og så tog jeg en journalistisk overbygning, så jeg er jo vel det, man kalder fagjournalist.
3: Nå ja, ja. Selvfølgelig. Men du har også altid lavet mad.
4: Jeg har også altid lavet mad.
3: Ja. Ja. Okay, Anne. Jeg forklarer lige lytterne, hvad, eller måske primært nye lyttere, hvad det egentlig er, vi foretager os. Jeg har inviteret dig på middag. Du har bestilt forret, hovedret og dessert, som var det din sidste. Du har også bestilt drikkevarer til. Jeg og redaktionen har forinden skrevet din nekrolog, og den er skrevet på baggrund af alle de artikler, der er skrevet om dig gennem tiden. Yes. Så ønsket og drømmen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i.
4: Vil du være med til det? Det vil jeg utrolig gerne.
3: Det er
4: jeg
3: godt.
4: Er meget glad for at være her.
3: Fedt. Og jeg har indledningsvis skrevet 3 nekrolog-overskrifter til dig, som jeg gerne vil læse op for dig,
4: ja.
3: og som jeg gerne vil have, at du kommenterer på, måske endda vælger. Og den første, den lyder sådan her. For Anne Jernø handlede det om at være et anstændigt menneske, der mødte andre med respekt, åbenhed og nysgerrighed. Det afspejlede sig i hendes arbejde, og Anne Jernø var en stemme, som folk lyttede til. Anne Jernø er død.
4: Altså, det er jo smukt.
3: Ja.
4: Ja. Altså, jeg synes jo, det er enormt vigtigt at møde folk der, hvor de er, og i total øjenhøjde. Og meget, altså, jeg kan enormt godt, jeg lægger meget vægt på det der ligeværd. Det der med, at, altså om du står i en flygtningelejr, eller om du spiser kanapéer med dronningen.
3: Ja.
4: Altså, skulle det jo gerne være sådan, at alle føler sig komfortable i situationen, og at man ser hinanden der, hvor man er, ikke?
3: Ja. Sådan lød den første. Den anden, den er, den er fra gemmerne. Hele landet elskede andemad. Når det staves med N i stedet for D, herligt, kogt og ikke mindst braset af den charmerende Anne Jernø. Som hun stod der i sol og regn i et hjørne af hegnet, var hun selveste ægtvedpigen, der gik og grillede i Danmarks have.
4: Jamen, det er jo meget sødt, men det er jo også, altså netop som du siger, det er en af de ældre, ikke? Fordi jeg er jo, der var jo et tidspunkt, jeg kom jo frem, kan man sige, fordi jeg lavede mad i frilandshaven og andet mad. Men i dag vil jeg også sige, der er bygget mange lag på. Altså, der kommer jo alle mulige aspekter på rejsejournalistik og så videre. Ikke? Så den er meget sød, men den hører måske en tid til.
3: En anden tid
4: ja,
3: til.
4: Ja.
3: Okay, men det var en, og det er rigtigt, den er også, for den overskrift, den er fra 2008.
4: Ja,
3: fra
4: ja. Det var lige da jeg startede med andet mad, faktisk.
3: Ja, ja. Nemlig. Og den sidste lyder sådan her. Anne Jernø. Anne Jernø havde grundspor gennem sit liv, et red verdengen og en madpassion, for hende hang det sammen. Og så står der her, hele Danmarks andemad er død.
4: Det var meget sødt. Ja, ja. Men altså vil jeg jo nok sige, en eller anden blanding af den første og den sidste,
3: ja,
4: vil jo nok være optimalt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Okay, men så en kombination af noget, der handler om at være et anstændigt menneske,
4: ja,
3: respekten, åbenhed og nysgerrigheden. Og måske også det der med at være en stemme.
4: Ja, det synes jeg, der er meget smukt.
3: Og så
4: ja.
3: Red verden genet og madpassionen.
4: Ja. Ja. Ja.
3: Jeg starter, hvor du starter, Anne. Anne Jernø blev født den 16. marts 1969. Så står der her i Aarhus, spørgsmålstegn.
4: Ja, i Højbjerg.
3: I Højbjerg, simpelthen.
4: Ja.
3: Okay.
4: Aarhus.
3: Du er, ja.
4: Er Højbjerg.

0: at blive.
1: Det må man sige, okay. Og havde med egne ord en meget lykkelig barndom.
0: Ja.
1: Hun voksede op på en blind villavej i Højbjerg, med en skov, hvor vejen endte. Med en skov der, hvor vejen endte, og et mylder af børn i alle aldre.
0: Mm.
1: Og har du søskende?
0: Jeg har en stor søster,
1: ja, okay.
0: Der er 3 år ældre.
1: Okay. Ja. Så du fik også du var mindste barnet med al den frihed, der ligger i det.
0: Ja, og vanvittigt irriterende, kan jeg forestille mig, med et utroligt højt energiniveau.
1: Ja.
0: Men med et meget glad barn. Jeg kan huske, min mor fortalte en gang, at der havde været nogle gamle tanter på besøg, og jeg var i gang med at løbe hele huset rundt og op i sofaen og på bordet det ene og det andet, og de sagde til hende, skal du ikke bede hende om at være stille? Og så har min mor bare sagt, åh nej, hun er sådan et glad barn.
1: Ja, der var ingen grund til altså, at dyse det der ned.
0: Det var pure livsglæde,
1: ikke? Ja, præcis. Ja. En energi, der bare stod rent og ikke skulle...
0: Ja, det behøvede ikke at tæmmes, blive tæmmet.
1: Nej.
0: Og det, jeg tror, det er også meget den måde, jeg er vokset op på og har levet mit liv på, ikke?
1: Ja.
0: Altså, den der generelt en enorm livsglæde, som ikke skal sættes ind i en bås også, eller kasse.
1: Som der på en eller anden måde er...
0: Er plastik.
1: Ja, præcis, ja.
0: Ja.
1: Og nu kan jeg høre Luna. Hej Luna.
2: Hej med jer.
0: Ej, det lod sig gøre.
1: Det lod sig gøre. Tak. Det har jo været en ren fornøjelse at bede om en madbestilling for dig, Anne. Altså, du er gået grundigt til værks.
0: Ja.
1: Man er ikke et sekund i tvivl om, at det, at det var noget, både noget, du har tænkt over, og noget, der står dit hjerte nær.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ej, Luna, det var jo utroligt, at det kunne lade sig gøre at skaffe på den her årstid.
2: Ja, altså, jeg var simpelthen så heldig, at jeg fik fat i en fiskeleverandør, som havde noget, som var frosset allersidst på sæsonen.
0: Ja.
2: Så det er den islandske bæredygtige, den stenbiderrum, som vi nu skal afsløre, I skal spise, som jeg var heldig at få fingrene i.
0: Ja.
2: Så dit ønske var jo stenbiderrum med purløg og rødløg, fint hakket blandet,
0: yes.
2: Comfraiche,
0: ja.
2: Sort peber,
0: ja.
2: Ristet brød til...
0: Ja.
2: Og smør.
0: Ja. Endelig ikke blinis. Endelig ikke blinis.
2: Endelig ikke blinis.
0: Nej, de tager for meget opmærksomheden, fordi de er så meget i sig selv, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og hvad skal vi drikke, Luna?
2: Jamen, en god flaske Cabernet, eller altså, det er nogen også kender som en god flaske Cava.
0: Ja.
2: En mousserende vin lavet på samme metode, som man laver champagne, men her i Catalonia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så er Cabernetten bare, har jeg ladet mig fortælle, fordi jeg har været i Spanien og lavet nogle optagelser, hvor vi besøgte et sted, hvor de lavede Cabernet, som åbenbart bare er nogle niveauer højere. Den bliver produceret på en lidt anden måde end Cava, og så skulle den bare være bedre.
1: Okay.
0: Så det læner jeg mig simpelthen op af.
2: Ja,
0: og så tænkte jeg, hvis ikke i dag, så var
1: Men altså, men med vilje ikke champagne?
0: Ja, med vilje ikke champagne. Ja, jeg er klart mere end kava. Nu siger jeg, kan man det? En kava.
2: Nej,
0: en
2: du kava skal sige det rigtigt. Jeg har været
0: mere en kava-pige, end jeg er en champagne. Og jeg synes, det er, fordi champagne skal op i så højt niveau, før de er virkelig gode.
1: Ja.
0: Hvor de fleste kavaer er faktisk helt rigtige, synes jeg. Altså næsten lige meget, om du kun smider 80 kroner efter en flaske kava, så er den god.
1: Ja.
0: Det kan du aldrig gøre med en flaske champagne.
2: Det er en brunatur, så altså en knastør version af det.
0: Yes.
1: Okay, vidunderligt.
0: Godt.
1: Tusind tak. Luna.
2: Velbekomme. Dejligt.
1: Okay, Anna, altså du, der var... Ja, lad os starte med at skåle.
0: Ja.
1: Der, fordi man kan.
0: Ja.
1: Ja, det smager sgu dejligt.
0: Ja. Den er svær at ødelægge.
1: Og hvorfor skal vi have stenbiderovn?
0: Jamen, stenbiderovn skal vi have, og det er jo helt håbløst, fordi at sæsonen og så videre. Men jeg er jo født i marts, så siden jeg selv har kunne være gammel nok...
1: Jeg skal lige skynde mig at sige til lytterne, at vi sidder faktisk sidst på året.
0: Ja.
1: Og
0: fordi jeg er født i marts, så er det jo, har det bare altid været min forret til min fødselsdag.
1: Ja.
0: Altså, og det er fra, jeg var helt lille.
1: Ja.
0: Hvis det skal være det sidste måltid, og det er det jo, så er den jo oplagt, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Ja, og så er det en forårsbebuder.
1: Ja, det er rigtigt. Der er altid noget håbefuldt over stenbider, så længe vi har dem, og de bliver fisket ordentligt.
0: Og det er jo lige det.
1: Vi er stadig i dit barndomshjem. Både Anne Jernøs far, der var selvstændig, men især hendes mor, der arbejdede som korrespondent, udviste stor arbejdsglæde, står her. Det er ret sødt. Det rodfæstede sig i Anne. Forældrene plantede en ambition i hende om at skabe et godt, meningsfuldt og måske især sjovt arbejdsliv. I familien dyrkede forældrene maden og middagene. De sad ved langbordet med venner og familie og spiste til langt ud på natten.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan huske den der med at stå som barn ude på badeværelset, mens min mor var i gang med at måske putte mascara på, eller lægge en lille diskret øjenskygge. Og så spørge hende om, hvorfor hun gjorde det. Mm. Og så sagde hun, at for hende var det at gå på arbejde, det var lige så sjovt som at gå i byen.
3: Er det rigtigt?
0: Altså, ja.
3: Wow.
0: Fordi hun havde bare verdens bedste kolleger. Hun, altså, hun havde et job, hun var mega glad for. Ikke? Mm. Så, og det kan jeg bare huske, den der fornemmelse af, det vil jeg også. Mm. Altså, jeg vil skabe et arbejdsliv for mig selv. Altså, det er jo ikke noget, jeg sådan har tænkt over på den Nej. Måde, da jeg var barn, fordi der var en lille, ikke? Men ja. Jeg kan bare huske den der med, wow.
3: Ja.
0: Og, den har sådan, og siden jeg kan huske den i dag, så er det jo, fordi den har lejret sig i mig et eller andet sted, at vi bruger så utrolig lang tid på vores arbejde, og derfor er det også vigtigt, at det er... Det kan ikke altid være sjovt, og det kan ikke altid være alt muligt, fordi jeg har også haft virkelig... Altså,
1: tunge perioder.
0: Ja, tunge perioder osv. Men det der med, at man som udgangspunkt er et sted, man har lyst til at være, møder ind med nogle mennesker, man har lyst til at være sammen med, og synes, man foretager sig noget fornuftigt i de
1: meningsfyldt.
0: 8 timer, eller hvor mange timer man nu arbejder om dagen, ikke?
1: Ja. Og altså et hvad hedder det, velhavende barndomshjem?
0: Vil jeg sige.
1: Ja. Ja.
0: Et velhavende rejser og alt. Ja, et dejligt hus og stor have og alt det der. Ja.
1: Og dannet.
0: Og dannet, ja. Mange bøger i reolen.
1: Ja.
0: Yes.
1: Og samtaler over de middage, der
0: utrolig
1: også
0: mange
1: brugt,
0: utrolig lange samtaler over utrolig mange middage. Ja. Helt, og enormt glæde ved det der, kan jeg huske som barn, at komme ind i... Altså det der med, at vi jo altid sad med til bords, og vi altid fik serveret det mad, som de voksne også fik serveret. Mm. Og at så kunne vi, når vi var færdige med at spise, rende til og fra, og den der fornemmelse af at være ude på vejen, eller ude at lege, og så kom ind kl. 12, og så sad de der altså stadigvæk. Så var de nået til noget konjaksmagning, eller noget et eller andet. Ikke? Altså det var jo fantastisk. Og enormt, altså meget højt til loftet, og meget højlydt, kan jeg huske. Altså den der med at komme ind med sådan en hel masse voksne, der bare sidder og snakker og agiteret.
1: Ja.
0: Det synes jeg var fedt.
1: Ja.
0: Der var utrolig meget liv.
1: Anne Jernø gik på Aarhus' mest konservative privatskole.
0: Ja.
1: Og så står der her, hun stak helt af stilmæssigt.
0: Mm.
1: Der var fyldt med rige overklassebørn i gule polotrøjer. De fleste var medlem af konservativ ungdom.
0: Mm.
1: Som jeg jo så forstår nu faktisk måske var i tråd med dine forældres...
0: Fuldstændig.
1: Ja, okay. Og det blev for kedeligt og stereotyp til Anne.
0: Ja.
1: Så hun gik i stedet i skole i sin fars lange underbukser og slidte ruskensjakke, fyldt med badges med politiske statements.
0: Yes.
1: Hun havde huller hele vejen op ad øret med fri udsigt til det barberede hår i en slags punkermøder hippie i 80'erne stil.
0: Det lyder smukt, men ja.
1: Ja, man har næsten lyst til at...
0: Og se billeder.
1: Ja, præcis, nemlig. Sammen med det look hørte jævnlige besøg i byens bedste helsecafé, hvor man kunne vælge en te fra hylderne og få hjemmebagt banankage.
0: Ja.
1: Og herfra trak hun opskrifter på rødbedepostej med til barndomshjemmet, hvor der ellers mest simrede franske gryderetter.
0: Yes, ja. Jamen, det var fuldstændig rigtigt. Ja,
1: men hele den fedt. Der sanselighed, altså... Den har jo åbenlyst boet i dit barndomshjem, eller at blive præsenteret for enormt mange med jer dufte. Men den der fornemmelse af, når man selv tager det til sig, altså om det så er teerne, eller om det er sådan første gang, man selv begynder at træffe...
0: Ja, de der valg omkring, hvad det er, man trækker ind og siger, at begynde at lave sine første karriretter selv, som ikke ret gammel, ikke? Fordi jeg havde sådan der, nej, jeg skal i en anden retning med min smag, fordi nu har vi måske spist italiensk eller fransk eller noget i en periode, ikke? Men nu, jeg har brug for at udforske noget i den anden retning, og så være i et hjem, hvor der bare var altså, plads til, at man selv kunne gå i køkkenet som barn også, og ung og stort barn, og begynde at lave mad, og at folk bare synes, at det var fantastisk, at man gjorde det, ikke?
1: Ja, det var velkommen.
0: Ja.
1: Er det rigtigt forstået, at i barndom og opvækst har der ikke på den måde været... Altså, det har ikke været oplevelsen af, i nogen arena, at du ikke passede ind. Og hvis du ikke gjorde, så ændrede du det, så det passede til dig.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Ja,
0: den der fornemmelse af, at jeg drejer... Man kan ikke sige, at jeg drejer verden, så den passer til mig, eller jeg drejer verden, så jeg passer til den. Men i hvert fald den der med, at jeg gør tingene på min måde, og det er sådan der.
1: Og udfordrer altså, det eksisterende på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Så den fortsætter her. Hun var modsat alle andre i familien og ville ikke i gymnasiet.
0: Ja.
1: Hun var skoletræt og havde allerede der en rejsevirus i blodet.
0: Yes.
1: Fordi det ellers var et oplagt akademisk hjem.
0: Ja. Det var i hvert fald sådan et hjem, hvor det ville være helt naturligt at gå videre på gymnasiet og læse videre og alt det der. Men også et hjem, hvor hvis ikke det var det, jeg havde lyst til, så måtte vi jo finde en eller anden vej.
1: Ja.
0: Så det, jeg jo gjorde, det var, at jeg gik ud af... Jeg tog 10. klasse med, og så tog jeg forskellige enkeltfag på HF, og jeg arbejdede lidt, og så tog jeg på Interrail, og så kom jeg tilbage, og så arbejdede jeg noget mere, og så lige pludselig endte jeg i Latinamerika som projektleder, som 20-årig.
1: Ja.
0: Så det var jo sådan nogle... Jeg vil ikke sige, det var nogle tumultariske år, men der var lige sådan en overrække på... Måske en 3-4 år, hvor jeg lavede alt muligt andet, altså arbejdet. Og det har jo i hvert fald for mig været en virkelig god skole. Og det var jo det, der gjorde, da jeg kom hjem, at jeg så gik på seminariet og uddannede mig som socialpædagog. Fordi jeg havde bare det der, jeg vil hjælpe nogle flere, jeg vil redde verden, jeg vil det ene og det andet.
1: Hvad handler det om, redde verden-delen?
0: Ja, det er faktisk godt, det er jeg faktisk aldrig blevet spurgt om før. Men det er jo vel en grundlæggende livsindstilling et eller andet sted, det der med, at man ser noget eller nogen, og man gerne vil gøre en forskel, og man gerne vil hjælpe nogle mennesker til at få nogle bedre vilkår.
1: Var det, forstår mig, altså fordi den der blev født af mange forskellige grunde,
0: ja.
1: Altså var det en bevidsthed om egen privilegier? Var det en skamfuldhed over egne privilegier, eller boede det ligesom et helt syvende sted?
0: Et helt syvende sted, ja. Tror jeg. Ja, det har aldrig været sådan en bevidsthed om, at jeg har haft det godt, så nu skal jeg hjælpe jer, og jeg har heller aldrig skammet mig over, at jeg har privilegier. Altså, jeg er jo sindssygt privilegeret i dag, og så har jo været det stort set hele mit liv.
1: Ja.
0: Så det kommer nok bare af den der med, at verden er... At jeg kan se, at der er nogle uretfærdigheder til stede i verden, og jeg har et enormt overskud.
1: Ja.
0: Så hvorfor ikke bruge det på at gøre verden til et mere lige sted, eller gøre, at det bliver et bedre sted at være for nogle mennesker?
1: Lige præcis, at Anne Jernøe var født med et overordentligt stærkt red verdengen. Mm. Som barn trak hun rundt med en lille faldkasse og forbandt træer. Satte plaster på forslået bark eller forbinding om brækkede grene.
0: Mm.
1: Ja, det er jo et meget godt billede. Det kan man ikke komme udenom.
0: Nej.
1: Hun ville gøre en forskel for træerne.
0: Ja.
1: Som 20-årig rejse. Det er også sådan et barneblikket. Mm. Det er gået i stykker. Det må vi kunne hele.
0: Ja.
1: Den er knækket.
0: Der er nogen, der knækkede en gren. Det gør vi lige noget
1: ved. Præcis. Ja. Stor forbinding. Så kører det. Som 20-årig rejste hun til Sydamerika for at gøre en forskel for de oprindelige folk.
0: Why me?
1: Ja. Hun endte med at bo i regnskoven i Costa Rica i over 2 år, hvor hun blandt andet hjalp med bygningen af en hængebro, som kunne sikre børn adgang til lægehjælp, og med at lave undervisningsmateriale på gammelt oprindeligt sprog.
0: Ja.
1: For Anne Jernøe føltes det helt fantastisk kraftfuldt at kunne flytte så meget for andre.
0: Mm. Ja. Det er jo, altså, det der med at vide, at der sidder 100 mennesker spærret inde i et reservat i regntiden, fordi de ikke kan komme over en flod. Så de kan ikke få deres børn på hospitalet.
1: Nej.
0: Det er jo, det havde jeg bare sådan, at det kan man jo ikke.
1: Nej.
0: Det er urimeligt, ikke?
1: Men det er jo også ekstremt meningsfuldt. Der er også ekstremt meningsfuldt som 20-årig at have rykket så store, altså lokalt, men dog så store processer, ikke?
0: Ja. Også at finde ud af, at man kan.
1: Ja,
0: altså præcis. Det der med at være... I starten af 20'erne, og så have den der med, når vi skal have bygget den bro, jamen, så må vi... Hvem skal vi snakke med? Jamen, det må være ministeriet for... Hvad hedder det? Arbejde og transport, hvad hedder det? Moms. Ministeriet er jo det, Operas Publico i Transport, eller sådan et eller andet, ikke? Nå, men så må vi have fat i dem, ikke?
1: Jo.
0: Altså, det der med at være... Altså, have sådan, som det mest selvfølgelige i verden, at så kontakter man dem.
1: Mm. Opholdet gjorde Anne Jernøe interesseret i mennesker og menneskers vilkår. Så hjemkommet til Danmark begyndte hun at læse til socialpædagog, men fandt undervejs ud af, at hun hellere ville skrive om socialpædagogiske emner.
0: Mm.
1: Så da Anne Jernøe var færdig, tog hun den 1-årige tillægsuddannelse på Journalisthøjskolen.
0: Yes.
1: Mm. Og uden hun helt selv vidste, hvordan det gik til, endte det med, at hun skrev om mad, hver gang de fik en opgave.
0: Mm.
1: Da hun var færdig på Journalisthøjskolen, fik hun hul igennem til Politikens forlag og lavede sin første kogebog. Står der her. Derfra var hendes vej banet. Hvad var den første kogebog?
0: Jamen, det var om barnemad.
1: Ja.
0: Min søster havde lige fået børn, og gik og lavede alting fra bunden. Og jeg kendte rigtig mange
1: børn. Fordi det gør man simpelthen bare i din familie.
0: Det gør man. Og jeg kendte rigtig mange, der jo købte ting på glas og gjorde alle mulige ting. Og så kan jeg bare huske, at jeg sagde til hende, skal du ikke skrive en bog om det der? Altså, det ville da være oplagt. Mm. Og hun havde bare sådan, prøv, jeg har to små børn, og jeg har fuldtidsjob, og jeg har, det kommer ikke til at ske. Og så havde jeg bare sådan, skal vi så ikke bare lave den sammen?
1: Ja.
0: Så skrev jeg over til Politikens forlag, og de var bare, det var dengang, det var nemt at,
1: præcis,
0: at komme igennem.
1: Ja,
0: ikke?
1: Ja.
0: Og så udgav vi den. Så det var den første, og så gav det ligesom sig selv. Så spurgte de, om jeg ville skrive en bog om at sylte, og det ville jeg gerne. Og så spurgte jeg dem, om vi skulle lave en bog om tapas, og, det, og du ved, og så gik det. Sådan har det bare været siden vores samarbejde, ikke?
1: Oh my goodness! Hold nu kæft.
0: Nej. Nej.
1: Gud.
0: En fisk.
1: Det er, jamen det er, det er også, selvfølgelig åbenlyst en fisk, men det, har, men det er en fisk uden fiskehoved. Eller, det er en fisk, der ikke har en fisks hoved. Det ligner en hund.
2: Den er lidt den er lidt nuttet.
1: Ja.
2: Skal vi starte med vinen, gør det om den? Fordi den kommer, det kan man ikke høre. Måske kunne man lige fornemme den. Altså op af isbadet.
1: Ja.
2: Der var en kommentar om, det her hvide vin gerne måtte serveres iskold.
0: Altså så koldt, så det næsten er pinligt.
2: Et ønske om iskold, Albarino. Så det er vinen, og så, så er hovedretten her dit ønske om at spise knurhane på ben.
0: Ja.
2: Med små kartofler, smørsås, tyttebær og en grøn salat med sennepsvinaigret.
0: Fantastisk.
1: Nice. Så du har skåret, altså hvordan er den, altså er der noget, der er, hvor
2: pikkene har ligget her langs ryggen, så de skåret jeg også nedeunder, og på siden er der også noget, så den er ligesom renset for pikkene, men der er jo stadig benet, der løber i midten, og nogle ben, der løber her i siden. Så I får simpelthen lov til, fordi fisk på ben, synes jeg også, man skal spise for benet.
1: Ja.
2: Så fik du til at tage en kartoffel.
1: Ja, tak.
2: Der kan jo stadig være lidt ben i det her.
0: Ja, men alt er så godt.
2: Velbekomme.
1: Tak.
0: Hvor lækkert.
1: Okay, knurhane.
0: Knurhane, ja.
1: Ja, det, hvorfor skal vi have knurhane?
0: Jamen, det skal vi, fordi at jeg har trådt utrolig mange af mine barnesko i Gammelskagen, som på mine barndomsferier, og der lavede min mor rigtig tit knurhane til os. Og hun har sikkert også gjort det derhjemme i Højbjerg, hvor vi har boet, men jeg forbinder det bare med utrolig lykkelige ferier i Gammelskagen, hvor vi også var
1: sommer.
0: Sådan et evig sommer, fuldstændig frihed, og bare rende rundt, og så samles, når man skulle spise, eller ligge ude i klitterne, eller ud og bade, eller, og så ellers bare sådan et kylder af børn og senere unge. Det var jo legendarisk med de ferier der.
1: Og du kan huske med smagen af knurhane?
0: Og duften. Fordi den dufter helt anderledes, når man steger knurhane end alle andre fisk. Og jeg ved ikke, hvad det er. Og den smager helt rigtigt.
1: Okay, Anne. Jeg fortsætter her. I 2006 endte Anne Jernø med at slå igennem på skærmen ved et rent tilfælde. I programmet Frilandshaven med opskriften på en kryddersnaps.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Det var ikke meningen, at hun skulle være vært, og det var heller ikke noget, hun gik efter, men det fungerede bare. I 2008 fik hun sit eget madlavningsprogram på DR, Andemad, der kører de 3 sæsoner. I anmeldelserne kaldte Politikens anmelder hende for et naturtalent, og som skabt til den danske smag og skærm. Og naboens friske datter som kogekone, og smittende veloplagt og velsignet jordnær.
0: Og det er sødt.
1: Ja. Anne Jernø var 37 år gammel, da hun blev det, man populært kalder allemandseje. Og selvom det gik hurtigt, rykkede det ikke ved hendes opfattelse af, hvem hun var, og gav hende ingen stjernenykker. For hun var allerede granvoksen og havde fuldstændig styr på sine værdier, står her.
0: Ja, men det er jo sådan, jeg føler det.
1: Ja.
0: Altså, som den der fornemmelse af, at hvis jeg havde været 22, så kunne det godt være, at jeg var blevet... At det var stedet mig til hovedet, ikke?
1: Jo.
0: Det der med at få mit eget tv-program.
1: Og hvad var der noget, der ligesom... var det en fornemmelse af, at noget faldt på plads for dig?
0: Mere den der fornemmelse af, at jeg tror, det der lille søster på gen der, at det kom til... Altså ligesom fik lov til at komme til udtryk.
1: Ja.
0: Altså det der med, at jeg har så utrolig meget på hjerte. Så det der med at have sådan et vindue, hvor jeg lige pludselig kunne formidle alt det, som jeg synes var vigtigt, som andre mennesker skulle, det var det, TV kunne på det tidspunkt der, ikke? Og stadigvæk kan.
1: Da Anne Jernø i 2010 stod og manglede en medvært på 4 udsendelser om danske badehoteller på DR2, foreslog hun Anders Akker. De havde haft hyggelige snakke ved kaffeautomaten på DR i Aarhus, og kemien var der. Så det, der bare skulle have været et enkelt program om badehoteller, blev i stedet til et mangeårigt samarbejde. Med serien Anna og Anders rejste i verden rundt og udforskede forskellige kulturer. Og den gnistrende kemi mellem Anna og Anders, som de oftest bare blev kaldt, var utvivlsomt en af årsagerne til, at tv-serierne sad klistret til skærmen, hver gang en ny sæson rullede over skærmen på DR. Skal det her med i din nekrolog?
0: Jamen, det må det egentlig gerne.
1: Ja.
0: Altså, jeg holder meget af Anders. Vi har et både et virkelig godt venskab og
1: ja,
0: et godt arbejde.
1: Ja, det er sådan, arbejds... skal Anders Akker med i din nekrolog? Det er ja, det, ja. Jeg spørger om.
0: Ja. Jamen, det må han gerne.
1: Ja.
0: Ja. Jo, fordi jeg synes, at det har været enormt betydningsfuldt for os begge to at have det her samarbejde og være hinandens livsvidner og rejse verden rundt. Så den der fornemmelse af, at man jo igennem så mange år, nu er det 16 år, vi har arbejdet sammen snart, ikke? At den der med, at man bliver, vi har vores lille tv-familie med vores fotografer og vores tilrettelæggere, og det er lidt ligesom at hoppe i sine yndlingskopper i bukser. Altså, du ved, den der fornemmelse af, at man smooth glider lige ind i produktionsvognen, kører afsted til lufthavnen, og så er man bare ja. Sammen med nogle af sine rigtig gode venner.
1: Ja.
0: Så vi har både et godt venskab, og vi er gode kolleger ja. Sammen på holdet, og det ene og det andet, så det må faktisk godt komme med.
1: TV var fantastisk og sjovt. Anne Jernøs så det som et kæmpe privilegium at rejse rundt i verden med gode kollegaer og et dygtigt tv-hold for at møde spændende og inspirerende mennesker, smage ny fantastisk mad og få lov til at formidle det hele videre. Men det var også et flygtigt og illoyalt medie, og hun var bevidst om, at det en dag ville slutte. Derfor var hun også meget omhyggelig med ikke at hænge hele sit arbejdsliv op på sin tv-karriere. Udover arbejdet på DR, skrev Anne Jernøe cirka en bog om året, og undervist på højskolekurser om mad, og i stigende grad om sundhed. Og så holdt hun en lang række foredrag rundt omkring i landet. Det er jo virkelig sådan en karriereråd. Få flere ben.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ha' mere at stå på, fordi skammen kommer til at tippe.
1: Ja.
0: Når man er selvstændig og i mediebranchen, og når man er kvinde, og man er 56 år, så ved man, den kommer til at tippe på et eller andet tidspunkt. Det er ikke nogen klagesang. Det er et realitetstjek. Ja. Det er det, der kommer til at ske. Med mindre verden går i en helt ny retning.
1: Ja.
0: Og derfor er det bare vigtigt for mig, det der med at blive ved med at have andre ben. Men også fordi, at det ikke er nok. Altså, jeg er sådan et menneske, der er virkelig nysgerrig på andre fagområder.
1: Ja,
0: eller,
1: ja udtryks.
0: Kommunikation. Så jeg synes, det vil være... Det er for snævert for mig, kun at lave én ting. Det ville være for kedeligt for mig, hvis det kun var, at jeg skulle sidde og skrive bøger, eller kun holde foredrag, eller kun holde tv, eller lave tv.
1: Ja.
0: Altså det der med at få lov til at sprælle på forskellige platforme, det er jo det, der gør, at mine dage aldrig er ens, og jeg ved sjældent, hvad jeg står op til om morgenen.
1: Nej.
0: Altså det trives jeg virkelig godt med.
1: I oktober 2024 mistede Anne Jernøe faren til sin datter og sin mand gennem 30 år, det aarhusianske kulturikon. Forfatteren og radioværten og tidligere direktør for Aarhus Festuge, Jens Folmer Jebsen.
0: Yes.
1: Han blev kun 67 år gammel.
0: Ja. Yeah.
1: Jeg har taget det med, fordi at du lige nu er ved at lave et program til DR sammen med din datter, eller jeres datter, Camille, om sorg.
0: Yes.
1: Og også fordi, at du har, jeg tænker, du har taget en beslutning om at tale om at miste.
0: Ja. Jeg har truffet en beslutning om, at de første måneder, der sagde jeg nej til alle.
1: Ja.
0: Alle medier, så jeg blev væltet af forespørgsler.
1: Der var en interesse for at høre din historie.
0: Ja. Ja, og der havde jeg bare sådan det der, det vil jeg simpelthen ikke. Han skal lige, og vi skal lige, og alt det der. Der skal lige falde ro over det hele. Altså, jeg har sådan det der med, at jeg vil ikke være rejsende i sorg, og min mand, der er død, skal ikke være underholdning. Mm. Men... hvis jeg kan bringe noget til tors, som folk kan lære noget af, eller blive klogere på, eller kan gøre deres liv lettere, så vil jeg rigtig gerne gøre det, og så vil jeg rigtig gerne bruge mig selv. Og så har Camille og jeg valgt at lave de her programmer, egentlig fordi hun satte sig ned og gik i gang. Jeg var i gang med at skrive på en bog, som kommer på Politikens forlag, sådan en håndbog omkring sorg. Og Camille sad og skrev på en kronik om, hvordan det var at være 23 år og miste sin far, og finde, at det var svært at tale omkring i hendes aldersgruppe, fordi at det er de færreste, heldigvis, i hendes aldersgruppe, der har mistet en forældre. Og mange har jo ikke engang mistet en bedsteforælder endnu. Og hun har nogle venner, der kan tale om det, og nogen for hvem, der har været utroligt svært og kompliceret. Og det der med ikke at blive mødt, fordi de har jo selvfølgelig været enormt bange for at tage hul på det og gøre hende ked af det.
1: Ja.
0: Men når du har mistet en forælder, så er du så ked af det, som du kan blive. Mm. Så Men vi er jo nærmere og mere ked af det, vi ikke har talt om det. Mm. Så vi har lavet...
1: Og ensomheden vokser. Ja. Der er en ensomhed, der vokser parallelt med sorgen, ikke?
0: Bestemt, ja. Så vi har simpelthen lavet... Det er ikke, fordi det er Camilles idé at lave de her tv-programmer, men det er ligesom blevet vores fælles idé. Altså, at jeg sad og arbejdede på noget, hun sad og arbejdede på noget, og så havde vi sådan en... Tænk, hvis man kunne lave noget om det her, som nogen kan bruge til noget og blive klogere af. Og så prøver vi sådan at afsøge sovelandskabet.
1: Hvordan forholdt du dig til døden, før han blev syg?
0: Jamen, vi har altid haft sådan en meget laissez-faire jargon omkring døden. Altså, der er ikke nogen af os, der har været bange for at dø. Mm. Vi har været bange for at miste livet. Så jeg vil sige, jeg har fået utrolig mange flere nuancer i mit liv, som jeg virkelig gerne vil have undværet at få. Men også en eller anden form for rolighed omkring det der med at dø, fordi i kraft af, at han var indlagt det meste af tiden, så var vi virkelig pakket godt ind i personale og professionalisme, der hjalp os utrolig godt igennem. Og så er vi også, altså vi dannede en ret stærk ring omkring ham i familien, og fik det bedste ud af det, hvis man kan sige det på den måde. Altså, det der med, at jeg fik ham pakket ind i kærlighed, og jeg er enormt glad for, at han ikke døde fra den ene dag til den anden. Altså, du ved, der er
1: dem, der... At det ikke også var et chok. Ja. Det var det garanteret så rigeligt, fordi han var syg et år.
0: Ja, et år, ja. Et år. Dem, der bare, kan man sige, smutter natten over, ikke? Ja. Altså, men det der med, at vi faktisk havde 10 måneder, hvor vi de første 8 måneder havde rigtig meget håb, og så de sidste 2 måneder var han terminal, men at vi kunne nå at komme omkring alt, hvad der var vigtigt for os, ikke?
1: Hvordan er det at miste sin mand gennem 30 år?
0: Surrealistisk, uforståeligt og mærkeligt og enormt, altså sørgeligt. Men meget sådan en gang, jeg tænker sådan en gang imellem stadigvæk på, kan jeg vide, om jeg egentlig har forstået det endnu?
1: Ja.
0: Så det er jo underligt, fordi man mister sin livspartner, sin rejsepartner, det menneske, der elsker ens børn allermest, ud over en selv. Det er virkelig, det er voldsomt, synes jeg. Og så også det der med, det var for tidligt.
1: Ja.
0: Altså, jeg møder jo, og det er også det, der er interessant med den måde, vi taler omkring død på, ikke det der med, når man møder folk, der siger, det var godt, han fik fred, ikke? Hvor man er bare sådan, han vil sgu ikke have fred.
1: Nej.
0: Han vil fandme gerne have så meget tumult som overhovedet muligt, og liv og alt det der, ikke? Altså, vi har sådan nogle floskler, vi siger til folk. Og jeg har også mødt utrolig mange mennesker, der bare har lavet en spejling lige med det samme. Mm. Jeg ved lige præcis, hvordan du har det, fordi min far på 87, han er også lige død. Det gør du så ikke. Altså, medmindre du deler seng og bor og har haft børn med din far, så ved du faktisk ikke, hvordan jeg har det. Altså, men vi laver en spejling lynhurtigt, fordi det er svært for os at møde folk, der har det.
1: Ja.
0: Der bærer på noget ubærligt.
1: Vi pakker ind i ord.
0: Ja, så det der med for ikke at forholde sig til min smerte, så kan du komme og byde ind med en smerte.
1: Ja.
0: Fordi så skal du ikke forholde dig til min. Mm. Og det kan jeg sagtens være i nu, men det kunne jeg ikke de første 3-4 måneder. Altså, når folk stoppede mig og sagde, jeg ved, hvordan du har det, fordi min far på 90 er lige død. Jeg havde simpelthen lyst til at pande dem ned, ikke? Fordi det ved du ikke. Nej, jeg har også en far, der døde. Altså, det er noget andet. Det er voldsomt, men det er noget andet, end at miste sin mand gennem 30 år, ikke? Ligesom det ville være at miste et barn. Altså, det kan man slet ikke forholde sig til, hvor forfærdeligt det må være.
1: Hvordan er det at være, altså for dig at være i livet uden ham?
0: Jamen, det er... det er alting, kan man sige, ikke? Det er både, det er både ensomt... Det er også meget socialt, fordi at der så lige pludselig er et netværk, der er meget tydeligt. Så kan det også være glædesfuldt, fordi jeg prøver virkelig at tænke tilbage på alle de ting, vi lavede med glæde, i stedet for med sorg på alt det, vi ikke får. Så det er faktisk sådan lidt af det hele. Og sorg er jo noget, man altid bærer med sig. Ja. Det bliver sådan en integreret del af ens person. Og nogle gange fylder det enormt meget, og andre gange fylder det ikke så meget. Og jeg har kunnet mærke, at det har lettet her de sidste måneder, fordi jeg er blevet ramt af det et par gange om dagen. Mm. Og det kan jeg mærke, fordi at før var det konstant. Mm. Altså de første 3, 4, 5, 6 måneder.
1: Ja.
0: Der var det eneste, der var. Jeg var simpelthen pakket ind i sove, også selvom jeg var funktionel, og jeg passede mit arbejde, og alle de der ting. Så kan jeg mærke, at jeg har simpelthen været pakket ind i sådan en stor sort sky. Men den rammer kun lige et par gange om dagen måske, eller en gang om dagen er vi måske nede på nu, hvor jeg lige bliver ja. Sådan lige fældet af sådan en nervepuster, ikke? Og det er jo et tegn på, at sorgen ændrer sig, men den kommer aldrig til at forsvinde.
1: Nej. Også fordi den er også en, det lyder så for simpelt, men den er også en erfaring.
0: Ja, altså. Ja. Der var en, der spurgte mig, hvis jeg kunne tage sorgen væk fra dig, bare ved at knipse i fingrene, vil du så have det? Og så bare sådan, no way.
1: Nej.
0: Nej, fordi den er jo et tegn på, at jeg har været investeret i et elsket menneske. Mm. Så hvis den forsvinder, så forsvinder han jo også på en eller anden måde. Ja. Ikke? Så den skal jo bare have lov til at være der, og man skal bare ligesom integrere den som en del af ens liv.
1: Havde du tænkt, at han skulle være din livsledsager, indtil du ikke selv var her mere?
0: I vores allerbedste perioder, helt bestemt.
1: Ja.
0: Men det var også fordi, at han var syg et år før han døde, og måske har han også været, har der været noget op til, og det ene og det andet, ikke? Altså, men jeg savner ham sindssygt meget, som du ved, dengang han var, da han var rask.
1: Ja.
0: Og alle de ting, vi snakkede om, vi skulle gøre sammen, og vi ville gerne tage til Argentina og bo nogle måneder i Buenos Aires, og så vi gik og snakkede om, det ville aldrig ske, men du ved, gik og snakkede om at købe sommerhuset på Helgenæs, eller i Sverige, eller, altså vi havde ting, vi gerne ville gøre sammen, ikke? Så jeg tror, vi havde det lange lys på, at vi skulle have vores liv til at fungere sammen, fordi vi har været så sammen, altså sammen i så mange år, ikke? Altså,
1: og så, du har været i start 20'erne, da jeg mødte hinanden?
0: Jeg var 24, og han var 36, ikke?
1: Ja. Men er du ligesom... Kan du leve videre med, at du ikke skal leve med ham resten af dit liv?
0: Altså, jeg tror, vi er skabt til at leve og være til stede. Og jeg tror, at det med, at vi har Camille, og Folmer havde også to børn fra tidligere, som jeg jo også ser langt hen ad vejen som mine børn, og de har fået børn, og alt det der, så der er jo rigtig meget at leve for, og så det, at jeg har haft en identitet i mig selv, har været enormt vigtigt også, at jeg har noget at stå op til om morgenen. Altså, vi har altid haft en meget tydelig identitet hver for sig, og det har været, det har jo gjort, at der har hele tiden været bud efter mig, også i perioden, mens han var syg, og efter han var død, er jeg jo stadigvæk blevet booket, inviteret til alt muligt forskelligt, som har gjort, at jeg har følt, at der var masser at stå op for og til. Og så det, at jeg har et enormt nært forhold til Camille, og vi kan snakke om alt, har jo også gjort, at det skal vi bare... altså, jeg har været meget mere fokuseret på hende og hendes, at hun skal have det godt. Så der har aldrig været tvivl i mig om, at jeg skal leve og få det bedste ud af livet, og det ved jeg, det vil han også synes. Og han, men det er meget skægt, fordi nogle gange der sidder jeg faktisk og tænker på, hvis det var mig, der var død, så vil han gøre præcis det samme, som jeg gør. Han vil ikke skrive en bog og lave tv om det her, det er helt sikkert. Men han vil sidde og skrive på en anden bog, han var i gang i, da han døde. Han vil også sidde ved spisebordet og kigge ud i haven og gå hen og købe ind og mødes med sine venner og drikke kaffe og gå ud og spise og tage ud og rejse og alle de her ting. Og folk vil kigge på ham og tænke, når der går han uden sin kone, hun er død.
1: Ja.
0: Ligesom folk kigger på mig i vores kvarter og tænker, når hun ser da lidt gladere ud i dag, eller hun ser, eller hvordan er det lige, hvordan går det lige, eller du ved, altså, og det er meget bizart at tage de briller på, fordi så går det op for en, hvor flygtigt vi er her, og at det i princippet lige så godt kunne være mig, der var død, ikke? Det er ret interessant. Hold op, hvor det smager godt, det her. Altså, det er sådan helt...
1: Jeg er så glad for at smage den her knurhæn igen. Det var fantastisk fisk. Mm. Tak for fabelagtige knurhæn.
0: Det er simpelthen...
2: Velbekomme.
1: Og nu griner vi, fordi at Luna har taget en bog med.
2: Og rømmer sig.
1: Og rømmer sig, fordi at...
2: jeg er blevet sat til opgave at lave en ret, som kræver en opskrift, som kommer fra en kogebog, som jeg ikke har, og som man ikke bare lige kan gå ud og købe. Så jeg har været ude og simpelthen finde en antik, man tager et sølvfad af Mogens Brandt.
1: Som her... er mangeårig skribent for Politikken og skuespiller.
2: Ja.
0: Og faderen til helt utrolig meget kogekunst i op gennem 60'erne, måske også 50'erne faktisk.
1: Ja. Ja. Men måske helt indledningsvis, hvad skal vi have til dessert?
2: Crêpe Suzette.
0: Punktum. Ja. Og det skal vi, fordi at jeg er vokset op i et hjem, hvor når der blev lavet fondue, og det gjorde der jo
1: det selvfølgelig gjorde der det.
0: Altså dengang, ja. Så blev der jo efterfølgende lavet Krebs du Sæt, fordi så havde man jo ligesom gang i gasblus og alt det der. Og det var min far, der stod for det, og det er jo pandekager, som du steger, og så skal de jo flamberes. Men det skal være Mogens Brandts opskrift, så det er noget med, nu kan du se, Luna knupper en sukkerknald mod en appelsin, som så skal ned og ligge og smelte i noget smør på panden. Og der skal sådan en helt særlig sauce til af noget appelsinsaft og noget cointreau og mandler og det ene og det andet. Og der er et eller andet i den der måde med den der sukkerknald med appelsin, der giver noget smag til smør. Og altså, der er et eller andet i måden, der bare gør, at den er meget mere intens og velsmagende. Jeg synes tit, kan det være sådan karamelliseret, altså de sejler rundt ja. I sådan noget nærmest karamellagtigt ja. Måde. Det gør den her ikke på samme måde.
1: Og Luna, hun har jo simpelthen rykket ind med rullebordet. Ja. Så,
2: dog ikke med spritapparatet. Jeg prøvede at spørge i mit netværk, om der var nogen, der havde et spritapparat.
0: Det var ja. Der, nej, det var spritapparat. Det var, ikke, ja. Det var ikke gas dengang. Det var sprit.
1: Spritapparat. Ja. Det var selvfølgelig det, det var. Ja.
2: Og så skrev og du jo meget drikke. Fint, at det oplagt ville være Sauternes. Det er da også ja. En rigtig fin beskrivelse i, at man egentlig skal bare drikke rigtig dejligt god Sauternes. Men, ja. Men der var også noget med at måske at slutte med et andet type udtryk. Ja. Så der er fundet noget dansk rabarbervin fra Andersen Winery.
0: Ja. Som er altså vidunderlig. De er, altså Andersen Winery, de laver jo forskellige frugtvine, eller mousserende frugtvine.
1: Og ligger på Mols.
0: Ligger på Mols, ja. Og vi må ikke kalde det champagne. Men det her, det er nok det tætteste, du kommer på en rabarber champagne. Elmsfeuer. Den er helt vidunderlig.
1: Altså, jeg har simpelthen ikke smagt den før.
0: Nej, det er godt.
1: Wow. Okay. Nej, hvor er det sjovt.
0: Den er jo organisk forstået på den måde, at den er forskellig nogle gange. Nå, jeg har fået den i en, hvor den var en lidt lysere ja. Udgave, ja. Og hvor den var mere fin rabarbersmagende. Den ja. Her, den er sådan lidt mere intens rabarbersmagende, ja. Så jeg tror, den er på den en eller anden måde organisk, at den lever. Og jeg havde sådan, det kommer overhovedet ikke til at passe til, men hovedsagen er, at vi dør med rabarber
1: ja,
0: i munden.
1: På tungen. Ja. Mens folk må lå på sit sygeleje, skrev parret til 50 af deres nærmeste venner og familiemedlemmer og spurgte, om de ikke ville komme til en fest for Folmer. Dagen endte med at blive alt på en gang. Sjov, barsk, rørende, sorgmodig og fuld af livskraft. En slags gravøl før døden, kaldt Anne Jernøtte.
0: Ja.
1: Da jeg hørte det første gang, der hørte dig beskrive det her, så tænker jeg helt sådan off. Ja, det vil jeg også.
0: Ja, det er også det, vi gør nu, næsten.
1: Ja, ja. Ja. Altså, det er jo, fordi selvfølgelig er det en dag, der er ubærlig. Ja. Men samtidig er det måske også den dag, der gør, at man kan bære det sammen.
0: Mm. Ja, altså det var en... da han blev erklæret terminal, der spurgte jeg ham om... Hvad kan jeg gøre? Ja. Er der noget som helst, du gerne vil? Og han ville gerne rejse, og det kunne han ikke, fordi det var han for syg til. Og da det ligesom var skrinlagt, så sagde han, så ville jeg rigtig gerne have, at vi holder en fest. Mm. Og inden da havde jeg sagt til ham, det er noget, der stammer fra en eller anden gammel skuespiller, der har sagt det for mange år siden, at han var ked af, at han ikke kunne være med til sin begravelse, fordi det ville uden tvivl blive et tilløbsstykke. Og det havde jeg sagt til Folmer, fordi det var sådan en intern joke, vi havde. Ja. Og der sagde han, at fordi han ikke kunne være med til sin gravøl og begravelse, så kunne han faktisk godt tænke sig, at vi holdt en fest, så han kunne få lov til at være med til en form for gravøl. Og det gjorde vi så. Og inviterede en masse mennesker, lavede noget mad, og bestilte også nogle af hans pizzaer, hans yndlingspizzaer fra hans yndlingspizzerier, og jeg tømte ud i vinkælderen, og folk holdt taler, og reciterede digte, og spillede musik, og sang, og alt muligt, men altså, og det er jo grænseoverskridende, fordi der var ikke nogen, der havde gjort det før, så vi byggede jo ligesom vejen, mens vi gik den. Og man kunne se, for nogen var det helt naturligt at komme ind i rummet og ligesom tage det, og bare være i det, og andre de så nærmest kravlede på væggene af
1: ubehag.
0: Af ubehag. Ja. Så jeg startede med at holde tale og sige, at vi godt vidste, at det var en første gangs oplevelse for mange, og at alt var tilladt, at man måtte være stille, man måtte tale, man måtte holde taler, man måtte synge, man måtte spille, man måtte altså gøre lige præcis, hvad man vil. Og folk fik jo taget afsked, og det er da voldsomt og surrealistisk at sige, nu har du lige 4 timer til at gå hen til den menneske, som du har måske kendt og elsket i 67 år, eller 65 år, eller 50 år, eller 30 år, eller, og så fortælle det her menneske, hvad det har betydet for dig, og så sige farvel. Det er da virkelig voldsomt. Men vi var jo lykkelige for, at vi gjorde det, og efterfølgende har folk jo bare vendt tilbage og sagt, at det var den fineste dag, og hvor var det godt, vi gjorde det. Og jeg vågnede jo om morgenen til at stå og tog kjole på. Jeg er jo ikke normalt sådan en, der går særlig meget i kjole, men han havde sådan i en eller anden tåge sagt til det, jeg vil gerne have, at folk kommer i kjoler. Og jeg havde faktisk nok, at det hørte jeg. Jeg tager kjole på. Og så stod jeg op i soveværelset og tog kjole på, og så kunne jeg høre kirkeklokkerne henne fra Åby Høj Kirke. Ikke? Og der havde jeg bare, altså der havde jeg bare sådan det der, det her, det er sidste gang, vi samler folk, hvor han er i live. Næste gang, vi samler folk, der er han død. Og der er det i kirken, og der er det hans begravelse. Det var voldsomt. Altså, det var virkelig, ja, virkelig voldsomt, ikke? Men vi kom igennem. Altså, det, og det er jo det der med at lade sig pakke ind i folk og kærlighed og god energi og gøre noget. Altså, jeg er jo en duer, så hvor nogen måske går kold, så går jeg i praktik, ikke? Altså, jeg kan godt lide at gøre ting, fordi når mine hænder er optaget, er mit hoved optaget, og så, og så pakkede vi os selv og hinanden og ham ind i kærlighed og mennesker, der elskede ham, ikke?
1: Så det har været et fællesskab omkring?
0: Ja, det har der. Hold nu kæft, Luna. Jeg kan simpelthen bare se, at jeg kommer til at spise op.
2: Jeg overvejede 3. Jeg kan se 2 af passende.
0: Måske.
1: Wow. Okay, så giv os den lige step by step, ud over, at det selvfølgelig er en ret, man har lyst til at spise hurtigt.
2: Altså, en fantastisk pandekage, hvor der kommer masser af appelsinskal i og konjak i dejen. Og den skal stå og hygge sig et lunt sted, så er der fint beskrevet. Så har jeg stegt pandekagerne, taget appelsinskal en sukkerknald og knedret appelsinskal.
1: Ja, ja.
2: Og så har jeg ligesom opløst det i friskpresset appelsinjuice. Og så kommer man en stor klat smør på, og når det så bobler, så kommer man pandekagen ned, vender den i den. Og når den så hygger sig, og man har stegt dem af, så kommer man vand op på. Og så bagefter hælder man både konjak og Grand Marnier, den her fantastiske appelsinlikør, henover og sætter ild til det. Og så står man og kigger på nogle flammer, der har det lidt vildt, og prøver at passe og tæmme dem, og bliver lidt bekymret, og så tænker man, det går nok. Og så hælder man en lille smule sukker på igen, så det lige kan karamellisere på toppen af dem. Og så er det den her vaniljeis med Mette Ravns helt fantastiske, store, fede, mørke,
1: og for dem, der ikke ved det, så Mette Ravn er vel den eneste i Danmark, som altså, har sat sig meget yndigt på vanilje.
2: Ja.
0: Hun har simpelthen åbnet sin egen vaniljefarm i Tanzania. Altså, hun er rocker sej. Ja, det er virkelig.
1: Og præsentere, eller repræsentere, altså nogle helt andre type vaniljesmage, ja, end den, man måske kender fra den gængs
0: rør. Hvis man er heldig og kan få fat i hendes vanilje, så er man et lykkeligt menneske.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, jeg er et lykkeligt menneske lige nu. Savner jeg min far. Tak.
2: Velbekomme.
0: Ja.
1: Han bor i den.
0: Han bor simpelthen i den smag der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Sprut og appelsin og pandekager, og det er fantastisk. Og jeg har simpelthen ikke fået den, siden han lavede den, hvor den smagte rigtigt. Altså, og jeg har altså fået den nogle gange. Og det, jeg tror, det er den der, det er en blanding af appelsinen og konjakken, der gør hele forskellen, at det ikke er en karamelsovs, som der er nogen, der laver.
1: Ja, for den her, den smager til. Altså, det er ikke en børneudgave. Den smager kraftigt af det, den skal og vil.
0: Og det er sådan, jeg har fået den. Ja. Altså, med masser af sprutsmag. Ja, også som barn.
1: Er det sådan, tænker du sådan, udover at vi i det her program sidder på din yderste dag, men hvis vi nu bliver i din egen fortælling, har du en fornemmelse af, at er det et nyt liv, der starter for dig nu?
0: Altså, ja nej, fordi det er det jo, fordi at jeg går fra at være en del af en tosomhed til at være mig selv.
1: Ja.
0: Så der vil jo være noget nyt i den forbindelse, men samtidig så har jeg jo også, altså jeg er så privilegeret, at jeg kan blive boende i vores hus. Så der er noget genkendelighed i det, og nogle af de arbejdsopgaver, jeg laver, er de samme. Men jeg kan også mærke, at det er jo også et eller andet sted, bliver det jo også nødt til at være starten på en anden måde at leve og være i verden på. Fordi jeg kommer til at gå nogle andre veje, måske nu hvor jeg har er gået i gang med at arbejde med den her sove-tematik. Så det var jo, kan man jo sige, aldrig sket, hvis han stadigvæk havde været her.
1: Nej.
0: Altså, jeg ville jo ønske, at det aldrig var sket. Men det er så en vej, jeg går ned af en periode. Men jeg har besluttet mig for, at den vej går jeg ned af i 2026, og så stopper den.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer ikke til at være rejsende i sorg de næste mange
1: Nej.
0: År. Jeg vil godt bruge 2026 på at lave, at vi har lavet det her tv, og jeg laver en bog, og jeg holder nogle foredrag om det. Men så skal det også stoppe.
1: Mm.
0: Fordi ellers så tror jeg, det bliver en selvforstærkende at vade rundt i.
1: Ja.
0: Altså, så på den ene side bliver det jo et nyt og andet liv, og på den anden side, så er der jo stadigvæk nogle ting, jeg holder fast i. Også fordi, når man får trukket tæppet så ekstremt væk under sig, så er der en meget stor tryghed forbundet i, at noget er stationært.
1: Og, ja.
0: Og lige de der måneder efter, han var død, hvor jeg gik og tænkte, ej, skal jeg sælge hus? Skal jeg flytte? Skal jeg det ene og det andet? Ikke? Det var simpelthen så voldsomt at skulle forholde sig til, både at han ikke var der længere, og den del af livet, og så hvis jeg også skulle til at afvikle det, som havde været en ramme om vores liv i så mange år, at det kunne jeg slet ikke være i det.
1: Nej.
0: Og da jeg så endelig fik truffet beslutning, altså og sagt, talt med banken, truffet beslutningen om, at jeg kunne blive, at så havde jeg bare sådan det der, så sænkede der så bare en ro, der gav plads til at sørge. Ja.
1: Forholder du dig anderledes til din egen død efter folk må stå?
0: Altså, ja, også forstået på den måde, at jeg er ikke så lemfældig i min tale omkring den mere, men også fordi nu er jeg jo lige pludselig den eneste forældre.
1: Ja.
0: Så jeg har også lovet min datter, at jeg bliver helt utrolig gammel. Det er ikke sådan, at jeg sætter mig op i et fly og er bekymret for at falde ned på en anden måde, men jeg tænker lige tanken lidt mere, det der med, at jeg skal lige passe lidt mere på mig selv, fordi nu er jeg altså hendes eneste forældre, ikke?
1: Mm.
0: Så det har helt klart ændret lidt, men jeg har også sådan en at det er jo, det nytter ikke så meget, altså, fordi vi er, hvis man ikke er her, så er man her jo ikke, altså, jeg vil sige, jeg er mere, Jeg har ikke gjort mig hverken mere bange for at dø, eller noget som helst, synes jeg.
1: Og hvad tror du, der sker?
0: Når man dør?
1: Ja.
0: Ingenting.
1: Ingenting?
0: Nej, jeg er ret sikker på, at det bare er mørkt og stille.
1: Og at der bliver slukket?
0: Ja, at der bliver slukket.
1: Og alligevel så, og du må rette mig, hvis jeg husker forkert, men jeg synes, jeg læste, at efter han var død, så kom du hjem og spurgte, vis mig et tegn.
0: Han tog op sådan en gang imellem.
1: Og så var stolen væltet.
0: Ja, der var en stol, der var væltet, og vi har haft snebær, der eksploderet ind i bilen, og jeg har også fundet, du ved, sådan alle mulige forskellige ting, men det er jo fordi, når man har mistet, så tolker man efter tegn. Altså, og det har jo ikke, kan man sige, det har jo ikke, jeg ser det ikke som noget, han sender, jeg ser det som, at jeg har brug for at finde tegn i, at han har været der, og at han måske stadigvæk er her. Jeg har også talt med mange, der har det der med, man går stadigvæk sådan og småsnakker lidt.
1: Ja.
0: Med. Altså, jeg har for nylig købt et billede, der skulle hænge ind over sofaen. Vi har let efter et ordentligt billede til den sofa i 5 år, siger jeg. Altså, det er nok nærmere 10. Og så fandt jeg den. Eller fandt jeg det billede der. Og så købte jeg det, og så mens jeg gik med boremaskine og satte det op, så snakkede jeg lidt med ham, og var sådan lidt, hey, jeg fandt det. Det er simpelthen det, jeg håber, du kan lide det, agtigt. Altså, du ved den der, og det er jo med mit rationale, ved jeg jo godt, at han ikke er der, og han ikke hører det, og det er ikke ham, der sender tegn, og det er ikke det ene og det andet. Men fordi det er en meget hyggelig måde at holde fast i en eller anden form for kommunikation på, at han har været her, og at han har betydet noget, ikke?
1: Jo. Der gik 2 tydelige spor gennem Anne Hjernøs liv. Vi er tilbage til første nekrologoverskrift her. Det meget velvoksne red verdengen og hendes store passion for optagethed af mad. Begge dele havde hun haft med, siden hun var barn. Og i virkeligheden havde det nok også altid hængt sammen. For Anne Jernø havde der nemlig altid været omsorg forbundet med at lave mad for og sammen med andre. Anne Jernø efterlader sin datter Camille og to børn fra Folmers tidligere ægteskab, Emil og Laura. Ære være hendes minde. Tak. Er det en rimelig nekrolog, vi har givet dig, Anne?
0: Ja, det tror jeg. Mm. Ja. Jeg synes, vi kommer meget godt omkring. Mm. Med at starte med livet og slutte med døden, men også slutte med altså med Folmers død i, altså det der med at ende et sted, hvor man ikke havde troet, man skulle ende.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Er jo ret tankevækkende, ikke?
1: Jo.
0: Altså det der med, når folk forsvinder i utid, kan man sige, ikke?
1: Ja, og hans død, nu i hvert fald her, er blevet en del af din nekrolog.
0: Ja, ja, faktisk også. Ja.
1: Det ved man ikke, når man møder hinanden som 24-årig.
0: Nej, det gør man bare ikke. Nej, nej. At det var der, den skulle ende. Mm. Ja.
1: Den der virketrang og virkekraft, og er der aldrig noget i dig, der giver op og bliver træt og bliver liggende?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej, det er der simpelthen ikke. Jeg tror, det er den der... altså, der er jo altid dage, hvor... Og også set i lyset af det forløb, jeg har været igennem her de sidste par år, så er der jo altid dage, hvor man står op og er modløs og synes, at det hele er helt utroligt tungt og trist, og det ene og det andet. Men altså, jeg forstår godt, at når man er 86 og mister sin livsledsager, at det så kan være, det kan være virkelig tungt at komme igennem, ikke? Men der har jeg jo stadigvæk forhåbentlig 30-35 gode år foran mig, ikke? Hvor jeg har bare sådan lidt af, at de skal jo, de skal være gode.
1: Ja.
0: Forhåbentlig er der rigtig meget godt i vente.
1: Mm. Ja. Anne Jernø, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Jamen, der skal faktisk ikke stå sådan noget, fordi jeg skal ikke have en gravsten. Jeg har altid gerne bare vil drysses ud over Aarhus. Bugten ud ved Moesgård Strand, og så blive en del af økosystemet.
1: Og hvorfor der?
0: Fordi jeg har gået tur der, lige siden jeg var barn, og jeg har haft min datter med på tur der lige. Altså hele vores liv har vi gået ud langs stranden, så hun ved præcis, hvor det er. Det er der, hvor det ser ud, som om orkerne vil løbe op i skoven, hvis man var op i skoven, og hvor vandet spreder sig smukt ud, og så skal det være på en efterårsdag med farvede træer og hvide luften.
1: Anne Jernø, tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Det var virkelig en fornøjelse.
3: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
4: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
3: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
5: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
3: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
6: Og lige nu her på P1 får du en radioavis, og lige efter den, orientering fra i eftermiddag. Klokken er 22.
3: Det rumler i Socialdemokratiet, og årsagen hedder Ida Auken, landets kirkeminister, for hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og nu har Folketingets præsidium besluttet at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til.
7: Jeg synes, at man bevæger sig længere og længere væk fra den socialdemokratiske grundtanke.
3: Siger Jan Pirel Boas fra Socialdemokratiets Bispebjergkreds.
7: Der ligger 7 kirker inden for en god afstand af 10 minutter fra Folketinget. Det synes jeg, man skulle tage at besøge. I stedet for at bryde med den her 170 års tradition med at holde kirke og stat adskilt.
3: Og tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren er trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, siger hun.
8: Nej, der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
3: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. Mens USA's præsident Donald Trump har haft selveste præsidenten for fodboldforbundet FIFA i røret, ja, så har det belgiske fodboldforbund svært ved at komme igennem til FIFA, der står for at afholde fodbold-VM. Det belgiske forbund har bedt om en forklaring på, hvorfor FIFA har omstødt et rødt kort, givet til USA's stjerneangriber Folarin Balogun. Det betyder, at den amerikanske topscorer kan deltage i 8.-delsfinalen mod Belgien i nat. Og det er en usædvanlig sag, siger sportens Henrik Lindiger.
9: Det er en relativt banal ting, som er blevet set igennem af tre topuddannede fodbolddommere, som er nået til samme konklusion. Så hvorfor lige, at FIFA skal tage fat og bruge en meget sjældent brugt paragraf i den her sammenhæng, det er der ikke nogen egentlig forklaring på.
3: Inden FIFAs beslutning, så havde Donald Trump fortalt FIFAs præsident, at et rødt kort ikke ville være passende.
10: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports.
3: Jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker

0: målet, men nægtede at give hånd til modstanderne efter en kamp, der var præget af dramatik og hårdt spil. Sådan lyder vejrudsigten i aften. 10-15 grader og skyet og regn i perioder. Sådan lyder den også i nat. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Om 10 timer, når USA tørner sammen med Belgien i 8.-dels-finalerne, så bliver det med Florian Balogun på banen, selvom han fik et rødt kort og karantæne. Og det gør han, fordi en vigtig mand angiveligt har ringet til FIFA og bedt dem om at genoverveje deres beslutning.
2: The New York Times is reporting President Trump called the president of FIFA to ask him to review that suspension. They apparently did.
1: Ja, det gjorde de. Beslutningen om at fjerne karantænen, den har fået kritikken til at havle ned over FIFA, både fra spillere, trænere og andre fodboldeksperter. Vi hørte Ståle Solbakken, Norges landstræner, i Radioavisen lige før sige, at det var simpelthen forkert. Det er også en absolut skændsel, det siger den tidligere britiske stjernespiller Wayne Rooney. Det er en historie, der udvikler sig, mens vi står her. Der kommer flere og flere med i koret, som kritiserer den her beslutning. Vi skal naturligvis omkring den de næste 2 timer. Du er tændt for orientering her på P1. Det er mig, Thomas Tjernsen, der står i studiet frem til klokken 18 som altid. Vi skal også forbi Hormuzstrædet, fordi olien den flyder. Men der er noget, som ikke er helt som det plejer. Priserne de falder hurtigere, end eksperterne havde forventet. Kineserne, som ellers plejer at købe stort ind, når det gælder olie, ja, de holder sig lidt tilbage. Og den her nedlukning af Hormuzstrædet, den har vendt op og ned på logikkerne i det globale energimarked og fået flere lande til at gøre sig mindre afhængige af de her sorte dråber. Jeg taler med en olienørd om den nye virkelighed. Det gør jeg lige om lidt. Det og meget andet i orientering. Velkommen til. Vi starter i Socialdemokratiet, hvor et Facebook-opslag fra den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken har fået spændingerne til at stige. I opslaget der ser man Ida Auken sidde på bagsædet af en bil med en telefon i den ene hånd og den anden hånd knyttet i vejret i sådan en sejrsjubel. Hun fejrer, at Folketinget har fået tilknyttet en præst på hendes anledning, og i en kommentar til DR, der skriver hun, at tilskriver hun Folkekirken det, hun kalder det første store demokratiske gennembrud siden grundloven. Men ikke alle i Aukens eget parti, Socialdemokratiet, har hænderne over hovedet. Mange stemmer har nemlig allerede taget afstand til Ida Auken, og hendes præst, Tine Auervi Huckenberger, har været medlem af partiet i 36 år, og i lørdags der fik Aukens opslag hende til simpelthen at melde sig ud. Det forklarede hun til min kollega i P1 Morgen i går.
3: Jeg hører Socialdemokrater nærmest sætte lighedstegn mellem demokrati og kristendom. Altså, det er jo en underkendelse af hele Socialdemokratiets historie. Det kan jeg simpelthen ikke være en del af længere.
1: Også Danmarks første ligestillingsminister Jytte Andersen tager del i kritikken. Hun skriver på Facebook, at, og nu læser jeg op, vi havde formentlig ikke haft fri abort, hvis præsterne havde magt, som de havde agt. Hvordan kan en ung kvindelig kirkeminister i 2026 hævde, at Folkekirken har haft positivt historisk indvirkning på den danske velfærd? Citat slut. Også den tidligere demokratiske, socialdemokratiske minister Helle Degn retter også en skarp kritik af Auken.
4: For os er det en skændsel. Generationer før os er politikere har respekteret, at vi lever i et sekulært demokrati. Husk det nu. Det er ikke et religiøst baseret demokrati.
1: Ja, det var nogle af profilerne, som har talt højt. I baglandet er der også modstand at finde mod kirkeministerens linje. Jeg har et klip her med partiets næstformand i Bispebjerg i København, Jan Perel Boas.
5: Jeg havde det også meget dårligt med den video. Jeg følte mig enormt provokeret. Fordi som ateist, så synes jeg, det er en mærkelig måde at fjerne de vægge, vi har haft i 170 år i Danmark, med den her præst. Jeg synes, det var en ekstrem arrogance, også fra kirkeministeren, sådan at tilsidesætte de her mange års historie, vi har i Socialdemokratiet, på det her emne. Det synes jeg var enormt arrogant.
1: Enormt arrogant lyder ordene altså fra Bispebjerg Socialdemokratiet i København. Det er kun i Socialdemokratiet, at det her møder kritik,

0: også folk i fagbevægelsen undrer sig højlydt over kirkeministerens opslag. Og derfor så vil jeg gerne sige god eftermiddag til dig, Benny Winther Jensen.
1: God eftermiddag.
0: Du er formand for 3F i Aalborg. Du er også en af dem, som har svært ved at forstå, hvorfor der er brug for en præst i Folketinget. Hvad tænkte du egentlig første gang, du hørte om det her tiltag fra en socialdemokratisk minister?
1: Ja, man kunne jo lidt populært sige, at det skriger til himlen, at vi skal have præster ind i vores folkestyre. Jeg synes simpelthen ikke, at det hører nogen steder hjemme, at vi skal have blandet vores folkestyre og vores demokrati med religion. Vi har religionsfrihed i det her land, og det er stolt og glad for, at vi er. Man kan tro på Buddha, man kan tro på Muhammed, og man kan tro på Gud. Og det synes jeg sådan set bare, vi skal holde fast i, men vi skal ikke have blandet vores demokrati med kristendom.
0: Men der er vel ikke nogen, der blander, med mindre folk selv vil blande, så at sige. Altså, det er jo en præst, folk frivilligt, eller folketingsmedlemmer frivilligt, kan vælge at søge råd og vejledning hos, hvis de har lyst. Længere er den vel egentlig ikke.
1: Men det synes jeg da også bare, de skal gøre, for de er vel medlem med folkekirken, dem som gerne vil have råd og vejledning af en præst. Og den folkekirke, de er medlem af, kan de jo bare gå til. Altså ligesom jeg er også medlem af folkekirken, og bor lige over for kirken i den by, jeg nu bor i. Jeg kan da bare gå over og snakke med dem, hvis jeg har behov for det her. Det synes jeg også, de skal gøre ind i Folketinget. De skal ikke blande de to ting.
0: Mm. Så det er det, at præsten er tilknyttet Folketinget, som falder dig for brystet, og så oven i det, at det er en socialdemokrat, der bringer det på banen?
1: Ja, altså det var vel ikke kirkerne og præsterne, der gav kvinder og tyende stemmeret i det her land. Det var vel de folkevalgte, der gav også den stemmeret. Og så derfor har demokrati intet med kristendom at gøre. Altså det er noget, vi har skabt som mennesker, og det har ikke noget med en tro at gøre.
0: Mm. Ida Auken, hun var med her i orientering i torsdags, der sagde hun blandt andet sådan her.
2: Jeg tror i virkeligheden, der ligger en utrolig glemsel i vores samfund, fordi vores lovgivning, vores etik bygger på kristendommen. Grunden til, at vi har demokratier i den vestlige del af verden, der har været de kristne civilisationer, det er fordi kristendommen har lagt et menneskesyn, der handler om, at alle mennesker har en grundlæggende værdi. Så det hele er flettet sammen i meget lang tid. Det kan være, at man er helt blind for det, men så skal man måske lige læse lidt tilbage i vores historie.
0: Ja, Benny, altså Danmark har været kristenland i rigtig, rigtig mange år. Det er en del af vores, sådan kan man sige, kulturelle tankegods, det vi bygger vores samfund på. Og derfor er det naturligt, at den også spiller kristendommen en rolle i vores folkestyre.
1: Nej, for det er ikke ud af den kristne tro, at demokratiet er vokset. Det er vokset ud af de mennesker, som har kæmpet for, at vi har opnået et demokrati. Og det har intet med kristendommen at gøre.
0: Provokerer det, når hun siger det?
1: Ja, det gør det. Det provokerer mig virkelig. Altså, jeg synes, det her med religionsfrihed, det har jeg fantastisk stor respekt for, at mennesker må tro, hvad de vil. Men det er en privat sag. Det er ikke noget, som staten de skal gå ind og have en holdning til, eller ansætte præster i vores folkestyre. Dem, som vil benytte en præst, de er medlem af folkekirken, og de tror jeg, er vældig velkommen til at kontakte den præst, I nu har knyttet til.
0: Men hvad er det? Hvem er det, der mister noget her?
1: Jamen, jeg synes, vores demokrati mister et eller andet. Altså, hvis man tror, at det er det, der har skabt vores demokrati, nemlig kristendommen, altså, så synes jeg, man har misforstået et eller andet helt, radikalt. Og det har meget, meget svært ved at sætte mig ind i, at det skulle være meningen med vores demokrati, at det er kristne symboler, der afgør, hvordan vores demokrati det er kommet til at se ud.
0: Men nu er der så en præst, der bliver tilknyttet Folketinget. Altså, hvordan bliver det et sværere demokrati eller et dårligere demokrati efter den beslutning, end det er i dag? Prøv at skære det ud i pap. Altså, hvor er det? Hvem er det, der ligesom, jeg taber noget i den her ligning?
1: Jamen, altså vi andre, jeg er helt overbevist om, at der er nogle af vores folketingspolitikere, der har et hårdt job, og som må stå mange, slag for, altså verbale slag for. Og det tror jeg da på, det kan være hårdt, og de gør det godt, der er ikke slet ikke det. Og derfor kan de også have behov for at skal tale med nogen. Altså vi andre har en arbejdsmarkedspension, hvor vi har fået adgang til nogle psykologer, og det synes jeg da bare, de skal gøre brug af derinde. Men ikke blande vores demokrati med trosretninger.
0: Mm. Der er jo gudstjeneste. Er det, når Folketinget åbner, at man markerer det ved at holde en gudstjeneste? Socialdemokratiets formand har sagt, at åndelig oprustning, det er vigtigt, og der er kristendommen også en vigtig del af det. Der er også andagter i Folketinget en gang imellem. Hvorfor er det, at grænsen for dig går her?
1: Jamen, den kunne svende også have gået lidt før, men jeg synes, den går nu. Altså, jeg synes, det er lidt nationalkonservativt over det her, at man, altså, man tager det åndelige ind i et folketing og et demokrati. Det hører ingen steder hjemme. Altså, det er et demokrati, hvor vi alle sammen har en mulighed for at gøre os, sige, hvad vi mener, tror og føler. Og det skal vi holde fast i. Der skal ingen tro blandes ind i vores demokrati.
0: Hvad betyder det for dit samarbejde med Socialdemokratiet i 3F?
1: Ja, det tror jeg, at jeg snakker med alle politikere, om det er socialdemokrater eller venstrefolk. Altså, vi snakker med dem, hvis det gavner vores medlemmer. Men jeg synes bare, det er en kedelig udvikling for et politisk parti. Altså, Stauning har sagt meget om det her i hans glorie dage i 30'erne og 40'erne. Og jeg tror også, han havde en... han havde det heller ikke så godt med de værtslige, det må man sige. Og det synes jeg, de skulle holde fast i, at det her, det skal holdes adskilt. Hvis man er troende, så tror man på det, men det gør man uden for vores demokrati.
0: Benny, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Benny Winther Jensen, altså formand for 3F i Aalborg. Og jeg har fået en gæst i studiet. Det er dig, Lars Kølhed Christensen. God eftermiddag.
3: Tak skal du have.
0: Kom tæt på mikrofonen, så man kan høre din klare røst. Du er doktor fil i historie med et særligt kendskab til arbejderhistorie, som du har skrevet flere bøger om. Vi kan jo høre her fagbevægelsen. Vi hører altså nogle profiler i Socialdemokratiet være... Altså, ja, det lyder jo som om, de er lidt skuffede over den her udmelding fra en socialdemokratisk minister. Hvorfor falder det dem så meget for brystet?
3: Det gør det, fordi det jo går op imod en meget, meget gammel tradition i Socialdemokratiet og i arbejderbevægelsen, nemlig det her med, at tro og religion, man kan sagtens være troende, det har man altid kunnet være i Socialdemokratiet, men tro er en privat sag. Altså, som det i mange, mange år, i hvert fald frem til 1961, hed i Socialdemokratiets principprogram, religion er en privat sag, de religiøse samfund ordner selv deres egne anliggender. Og det vil sige, at der skulle være et skarpt skel imellem politik og religion, eller i hvert fald, at religionen og kirken ikke skulle have en særstilling i forhold til det politiske.
0: Hvorfor havde man det på den måde?
3: Jamen, det havde man, tror jeg, af flere grunde. Dels var der jo sådan noget ideologisk, idépolitisk i det, med at altså, hvis vi skal sådan lidt op på de høje idehistoriske navler, så udspringer arbejderbevægelsens ideologi jo, den har jo rødder helt tilbage til oplysningstiden, og det opgør med troen på, at der var sådan en særlig åndelig autoritet. Men det handler også om, at man i den tidlige arbejderbevægelse havde nogle dårlige erfaringer, simpelthen helt konkret med præster. Altså når en fagforeningsmand skulle begrave, som man gerne ville have fagforeningsfanen med, så sagde præsten, den kan I godt skrubbe ud med. Vi vil ikke have sådan nogle røde faner i kirken, for eksempel. Så der har historisk været sådan en... I arbejderbevægelsen og i Socialdemokratiet har man sagtens kunne være troende, men der har været en ret dyb mistillid til kirken som institution og til præsterne.
0: Var det også fordi, man repræsenterede to forskellige veje i samfundet? Altså, vil man to forskellige ting med samfundet, når vi sådan skruer tiden tilbage?
3: Ja, selvfølgelig. Men det sjove er jo, det er jo ikke sådan, at socialdemokrater ikke kunne identificere sig med dele af kristendommen. Altså, jeg mener, Jesus var tømmersøn. Det kunne man sagtens, altså den der historie kunne man sagtens identificere sig med. Der var, altså, socialdemokrater var jo også medlem af folkekirken. De er bare sjældent i kirke, og de havde det, som sagt, meget stramt med præsterne. Altså, i den allerførste af arbejderbevægelsens sange, den der bliver kaldt Socialisternes Mars, der sang man jo, præsterne fører os frem til pøle af svovl på den yderste tid, hvis ikke vi offrer til dem. Og det var det billede, man ligesom havde af præsterne. Nu taler vi jo så om et parti med en 150-årig historie, og det er jo klart, at det så ændrer sig i tid. Kommer vi op i anden halvdel af det 20. århundrede, så ser tingene noget anderledes ud.
0: Okay, hvad sker der?
3: Jamen, der sker jo blandt andet det, at der også er kirkelige kredse, der begynder at interessere sig positivt for Socialdemokratiet og for arbejderbevægelsen. Altså, sådan et symbolisk eksempel kunne være ægteparret Kok, altså Halv Kok og Bodil Kok, som begge to var teologer, og han var fremtrædende samfundsdebattør, hun var socialdemokratisk politiker og minister i flere omgange i 50'erne og 60'erne. Og og i øvrigt kendt for at være meget bramfri og sige sin mening. Og Hal Koch sagde også på et tidspunkt jo, at der var mange kristne enkeltpersoner, der havde gjort en stor indsats for sådan social retfærdighed, men sagde han, det er nok de gudelige og marxistiske arbejderbevægelse, der har udrettet mest. Altså, de abonnerede faktisk også på den her tankegang med, at der er et gudsforhold, som er noget personligt, og så er der politik, og der skal man ikke nødvendigvis give religionen en eller anden form for forrang.
0: Mm, og det er jo så det, flere kan man jo sådan fornemme, føler, at Ida Auken gør her som nyslået kirkeminister. Hun tilskriver jo folkekirken mange af de her store demokratiske landvindinger, altså at det er blevet udbredt og kommet frem. Når hun siger på den måde, er det så sådan historisk faktuelt gengivet, at var det sådan, det var?
3: Nej, det var det ikke. Altså man kan sige, altså Ida Auken taler jo om ret store armbevægelser, når hun taler om det her med kirkens og kristendoms betydning for demokratiet. Så det kan være svært at gå meget ind i den diskussion. Men hun har et konkret eksempel, og det er det her med menighedsrådene i 1903, hvor vi fik indført obligatoriske menighedsråd med valgret for kvinder. Og det fremhæver Ida Auken jo som sådan et eksempel på, hvordan kristendommen har været med til at fremme demokratiet og i det her tilfælde kvinders valgret.
0: Altså før de fik valgret i det omkringliggende samfund, så fik de det i menighedsrådene.
3: Ja, lige præcis. Ja. Men hvis man går konkret ind i den diskussion omkring menighedsrådene, så viser det sig jo, at det var politikerne, det var Folketinget, det var Isak Christensen, den berømte venstremand, der var kirkeminister. Det var derfra initiativet kom til, at der skulle være menighedsråd. Hvorimod ude i de kirkelige kredse, og det galt dem alle sammen. Det galt Indre Mission, det galt grundtvigianerne, det galt præsteforeningen, det galt biskopperne. De var lodret imod. Så man kan sige, det eksempel, som Ida Auken trækker frem, som skal vise, at kristendommen har været med til at fremme demokratiet i Danmark, handler i virkeligheden om, at demokratiet i form af Folketinget og politikerne har tvunget demokrati ind i folkekirken.
0: Så det var ikke med præsterne og menighedernes gode vilje, at kvinderne fik stemmeret?
3: Jamen, det handlede ikke så meget om, i virkeligheden så meget om kvinder, det gjorde det nok også, men det var sådan lidt en biomstændighed. Nej, det handlede om, at især de meget kirkeligt engagerede, hvad enten de så var indermissionske eller grundtvigianere, de frygtede, at nogle af alle de her sådan almindelige vanekristne, som man kaldte dem, de ville stille op og blive valgt til menighedsrådene. Nogle af dem sikkert også socialdemokrater. Og dermed så ville man få udvandet i virkeligheden det kristne i folkekirken.
0: Lars, tak for at komme og dele ud af din viden om arbejderhistorie.
3: Det var så lidt.
0: Lars Kyllhed Christensen, altså doktor fil historie med særlig kendskab til arbejderhistorie. Hormuzstrædet er åbent, olien flyder igen, og verden kan, ja, forslukke tørsten i de sorte dråber. Arne Lohmann Rasmussen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du er chefanalytiker i Global Risk Management, og du er en af dem, der sidder og holder skarpt øje med oliemarkedet. Vi skal tale om altså det globale oliemarked, som opfører sig på en spøjs måde. Noget af ikke som det plejer at være. Men inden vi gør det, kan du ikke lige sådan bare skitsere, sejler skibene frit i Hormuzstrædet nu?
4: Der sejler i hvert fald nogle skibe igennem. De sejler jo ikke frit. Der er jo ligesom to sejlruter, man kan bevæge sig af. Det ene går langs Oman. Der kan man sige, der er det amerikanerne, der hjælper med at få skibene ud. Og så er der jo den, der går langs den iranske kyst. Og der er det jo så Iran, der ligesom kontrollerer, hvem der kommer ud der. Og vi er ikke i nærheden af det antal skibe, som passerede før krigen. Men vi ved det ikke helt præcist. Fordi der er jo rigtig mange skibe, der sejler igennem nu, uden de her såkaldte AIS-system tændt. AIS-system er jo sådan en form for GPS-system, hvor man kan se, hvor skibet er. Sådan et sikkerhedssystem, men så slukker man det, og så kan iranerne jo heller ikke se, hvor skibet er. Så er det, man siger, at de går dark. Altså, de sejler igennem uden det her tændt. Der kommer noget igennem, men vi er ikke tilbage på niveauet før krigen.
0: Er det sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet?
4: Det er et godt spørgsmål. Det er det nok ikke 100%. Vi har jo set, hvordan at det kan hurtigt vende. Vi så sent som i går nogle skibe vende rundt, og det har jo nok været på opfordring fra iranerne om, at de ikke vurderede, at det var sikkert for dem at gå igennem. Det var skibe, som ville sejle igennem langs kysten ved Oman. de så vendte om igen og sejler så igennem i dag, nogle af dem. Så det er lidt frem og tilbage, men det er bestemt ikke 100% sikkert, det må man sige. Det er en usikker situation stadigvæk. Men der kommer en del, især nok olietanker ud, som især nok er knyttet til, man kan sige, olielandene i området, altså Iran. Selv selvfølgelig Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Emiraterne osv. Der kommer der en del olie ud.
0: Altså det danske rederi Norden meldte for en uges tid siden, at deres skibe er sejlet ud gennem strædet. Mærsk kunne også i sidste uge oplyse, at to af deres skibe var ude. Tre manglede. Jeg er ikke lige opdateret på helt præcis, om de har fået alle ud. Men selvom olien, du siger, noget af den kan komme ud, så er der jo mange eksperter som dig, som klør jer lidt i skægget eller i håret. Mm. Noget er ikke helt, som det plejer. Prisen falder og falder. Hvad er det, der sker med den olie, der kommer ud, og hvordan påvirker det markedet?
4: Jamen altså, der var jo ingen tvivl om, at det her, det som brændte virkelig på det i april, jamen der var der jo meget nervøsitet for, hvad kunne det her ende med. Og det gik jo ikke så galt, heldigvis, kan man sige. Nu er olieprisen jo faktisk tilbage på stort set niveauet, endda måske en lille smule lavere, end før krigen startede. Jamen det, der sker, er jo i virkeligheden sådan en form for ketchup-effekt, har jeg jo kaldt det i øjeblik. Dels kommer der jo trods alt noget olie igennem Hormuzstrædet, så har der været det her olie, der er kørt via rørledninger, som man ikke brugt før, igennem Saudi-Arabien, igennem Emiraterne. Og så er kineserne stort set holdt op med, de ikke holdt op med at købe olie, men de køber vel kun 2/3 af det, de plejer. Så i øjeblikket er der faktisk et overudbud af olie på verdensmarkedet, og det er jo selvfølgelig en helt anden situation, som vi så hen i april måned for eksempel. Og det er jo det, der presser prisen ned på råolie.
0: Mm. Og så ved jeg, at kineserne spiller også en rolle i det her. Altså, normalt køber de stort ind af olie, men de holder lidt igen. Hvorfor?
4: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, som jeg sagde, det er jo cirka en tredjedel, som de ikke køber nu. En grund kan jo være, at det faktisk ikke går så stærkt i kinesisk økonomi. De har været i stand til at bruge andre former, energiformer, især solenergi, men jo også kul, må man bare have indrømt. Men så er det også et udtryk for, at før krigen startede, jamen der støvsugede kineserne stort set verdensmarkedet for olie. Der var der for meget olie på markedet også, men de opdagede det ikke helt på samme måde, fordi kineserne købte op og lagde det ind på lager. Og det er noget af det, de bruger i dag. Så vi kan sådan set takke kineserne for, at det ikke er gået så galt, som man kunne frygte. Men det er lidt en black box, hvad der foregår i Kina med hensyn til olie. Det er nok en kombination af svag efterspørgsel, brug af lager, så alle former. Men det hjælper i hvert fald til, at den her panik, der har været i markedet, den er væk.
0: Ja. Da vi talte sammen i udsendelsen, så sagde du også, at der også kommet den her overvejelse i mange lande, Kina inklusiv, om sådan diversificering, altså den her afhængighed af et oliemarked globalt, som kan gå i alle retninger på meget kort tid. Og det har fået, altså krigen i Iran har fået flere til at tænke sig ordentligt om.
4: Jamen, det er jo især i hvert fald noget, man ser i Asien og Sydøstasien, hvor man jo var meget afhængig af Mellemøsten, er meget afhængig af Mellemøsten, og da Hormuzstrædet så lukker, så får man ramt hårdt, ikke bare på olie, men jo også gas, flaskegas, kunstgødning. Vi kender det af historien efterhånden. Og der er selvfølgelig overvejelser, hvad skal man gøre ved det her? Og noget af det, man kigger på, det er selvfølgelig, kan man købe olie andre steder? Det kunne være i USA for eksempel. Kan man opbygge sin egen lager, eller i hvert fald få nogle større lager, så hvis det sker igen, så er man mere modstandsdygtig. Og i virkeligheden er det jo noget, som kan betyde, at prisen i virkeligheden på tidspunkt begynder at stige igen, fordi man simpelthen begynder at opbygge store lager for at stå imod. Fordi man må bare sige, at Iran har vist en gang, at de kan lukke strædet, jamen så kan de jo gøre det igen.
0: Er der noget i det her, som er så underligt, Arne, at du vil sige, at der er et globalt oliemarked før krigen i Iran og et oliemarked efter?
4: Jamen altså, det her viser jo bare, at det er jo udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisen på olie. Men der er ingen tvivl om, at der også sket noget måske strukturelt i virkeligheden. Altså de fleste har måske hørt om, at salget af solceller for eksempel er eksploderet i Asien. Salget af elbiler. Det er jo ikke bare, det er også i mange steder i Europa, det er jo ikke bare Danmark og Norge, der køber elbiler nu. Så der sker faktisk noget strukturelt. Altså den her, det har givet en kickstart, må man sige, til den grønne omstilling. Og det betyder jo lavere olieefterspørgsel og i sidste ende sådan set lavere oliepriser. Så hvis man skal sige, at krigen har været godt for noget, så har det faktisk hjulpet på den omstilling, som er i gang.
0: Arne, tak for analysen.
4: Selv tak.
0: Og god eftermiddag.
4: I lige måde.
0: Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker i Global Risk Management, og altså en af dem, der holder rigtig godt øje med, hvad der sker ude på oliemarkederne. Jeg står lige nu og kigger på de sidste 30 kilometer af Tour de France, og der er altså godt gang i den. De kører op ad bakke, og ja, det er jo, man har jo lyst til at ligge på en sofa og se Tour de France. Ikke at jeg ikke har lyst til at stå her og lave nyheder, men man bliver i hvert fald trukket ind i et humør og en stemning, når man ser de her billeder af rytterne, som ja, klatrer op ad bjerget lige nu. Jeg ved ikke lige, hvad for et bjerg det er, det skal jeg være ærlig at sige. Men de bevæger sig også i et område lige nu i Pyrenæerne, der hedder Les Anglais, i grænselandet mellem Spanien og Frankrig. Og på den franske side af den grænse, hvor den her etape om lidt slutter, der har der hersket voldsom skovbrand, og det har betydet, at arrangørerne i dag har opfordret tilskuere til simpelthen at blive væk på de sidste 44 franske kilometer af ruten. Mere end 10.000 franskmænd er allerede blevet evakueret i området. Andreas Krohn, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du er cykelrytter for Uno X. Du måtte desværre få dage før årets Tour de France melde fra på grund af sygdom. Sidder du og ser med lige nu?
5: Ikke lige nu, men jeg følger med. Specielt i starten af etappen, og jeg tænker også, at jeg ser det her senere.
0: Mm. Den her bevidsthed hos rytterne, altså om, at der brænder skove lige ved siden af, er det noget, der påvirker en rytter, at man ved det?
5: Ja, altså det gør det. Jeg var selv kørt løb tidligere i år i Australien, hvor der også var skovbranden, og mulighed for skovbranden ændrede vores løb. Og det er jo, ja, vi er jo del af et stort cykelløb, men det er vigtigere med folks sikkerhed, og derfor er det vigtigt, at folk jo lytter til opfordringen, at folk ikke dukker op langs vejene. Men det kan også nogle gange føles, ja, lidt mærkeligt, at vi kører cykelløb, og man bliver anbefalet, at man ikke skal være i området.
0: Mm. Men I alligevel kører. Er der også, altså, så en ting er selvfølgelig sikkerheden for menneskerne, der bor i området, tilskuerne, og så selvfølgelig jeg selv som sportsudøver. Er der også sådan nogle diskussioner om, at forholdene altså for ræset kan blive sværere, der kan være røg i luften, partikler, noget af den stil?
5: Ja, men det, altså det er der, men så er man jo, jeg tror, altså, så er vi for tæt på, og så burde man ikke køre. Jeg tror, det vigtigste er jo, ja, vores sikkerhed og så tilgudernes sikkerhed. Fordi det er virkelig svært at evakuere virkelig mange mennesker på samme tid, hvor det er nemmere at evakuere bare, kan man sige, cykelrytterne end alle tilskuerne, som har langt væk fra deres biler.
0: Mm. Og I professionelle cykelrytter, I er jo kendt for at være sådan ekstremt detaljeorienteret med jeres træning. Maden, den vejes ned til mindste gram. Cyklen, den vejer heller ikke for meget mere, end den skal. Og de mindste ting, der ligesom afviger fra de forhold, I har trænet under, I er vant til, det kan være meget generende for jer. I går lød det så fra arrangørerne, at fjerde etape i morgen, altså også i det sydvestlige Frankrig, risikerer at blive ændret. Altså, jeg tænker, der er vel ikke et sving på den her rute, som rytterne ikke har talt om nærmest?
5: Nej, altså det er jo, man forbereder sig, og mange kører også, recon hedder det, hvor man rekognoserer ruterne. Jeg tror, lige i morgendagens etape har de fleste nok ikke helt kørt, men der har vi et værktøj, der hedder VeloViewer, hvor vi følger det. Og man gennemgår det, men vi er ude for, at nogle gange bliver det ændret, og vi næsten ikke ved det, før vi vågner på dagen, men så skal man ligesom være klar til omstillinger. Men i sidste ende er det jo alles interesser at få kørt et cykelløb, og så kan det være, at det bliver ændret, og man ikke kan køre den rute, der var planlagt. Men hellere det, end at man måske bliver nødt til at aflyse, og det er jo det sidste scenarie, de vil i Tour de France, det er aflyse en etape.
0: Selvfølgelig. Hvordan påvirker det dig som rytter, at en etape bliver ændret, så man lige pludselig skal køre en anden vej, end den, man sådan mentalt havde forberedt sig til?
5: Ja, men det er jo det er jo svært, altså nogle gange, jeg var selv ude for Australien, hvor kongenetappen blev aflyst på grund af fare for brand i det område. Og så kørte vi så en, den blev ændret etappe, så blev det en slags bjerg, eller kopieret etappe, skulle det have været, men så blev det en sprinteretappe i stedet. Og det er jo de vilkår, der er. Verden er skiftende, og det skal man også være klar på i sportens verden, selvom man går ned i mindste detaljer, og man forbereder sig til det ene og det andet, men tingene kender sig, og det er også en del af det, at man skal være klar på at omstille sig.
0: Altså, prøv at tage os med ind i sådan en hold og forberedelse, sidde i sådan en bus, og så sige, men ruten den er ændret, nu skal I se, gutter, det er det her, vi skal cykle i stedet for. Hvordan foregår det?
5: Jamen, det foregår jo, kan man sige, at der er nogle rytter, der er, kan man lige fokusere på, at det er træls, at vi ikke skal køre det, der var planlagt, og det er godt nok irriterende og det ene og andet, men så er der jo nogle andre, der ligesom prøver at være positive og sige, jamen, nu er der andre muligheder. Og det er sådan, man bliver nødt til at se det, og der er jo både god og dårlig stemning, og man kan sige, for de busser i morgen, hvis det er nogle af stigningerne måske eventuelt bliver ændret, og så er der nogle af de tunge folk, der er glade, ikke? Og hvor der er nogle lettere folk som mig, der måske vil være ærgerlige over, der blev taget en stigning ud, så det går begge veje. Så det kan være meget spredt stemning i bussen. Så det er svært at håndtere, men jeg synes, at vi som fælles rytter internt og ledelsen er gode til at få det bedste ud af det.
0: Jeg står her stadig, Andreas, og kigger på billederne af dagens etape. Den er i fuld gang. Der er 27,2 kilometer tilbage for de forreste. Hvor ærgerlig er du over ikke at være en af dem, jeg kunne stå og kigge på her?
5: Det er rigtig ærgerligt over. Det var hårdt. Og efter, det hedder Tour Auvers, Rune Alps tidligere Dauphiné, hvor jeg blev syg og var lidt, det blev en lidt for lang sygdom, lidt over 10 dage, jeg ikke fik trænet, og det gjorde, at jeg ikke var klar til turen. Så jeg var rigtig ærgerlig og forberedte mig ligesom på det, men jeg synes, jeg fik lidt det var en lidt hård dag at se dem starte i Barcelona. Nu bor jeg selv og er lige nu i Andorra, tæt på, hvor de jo kører i dag faktisk, som ikke er så langt fra Barcelona, så det føles jo, at det var ligesom det, jeg skulle have været. Men nu er jeg så i gang med at forberede mig til Vuelta i forhold til også snakke om omstilling. Der må man, når der er en dør, der lukkes, så er der jo andre muligheder, der åbner sig. Men jeg er virkelig ærgerlig over det, men det er sådan, det er. Men som cykelfan, så ser jeg jo selvfølgelig Tour de France. Det er ikke sådan, at jeg boykottede løbet. Jeg synes, det er fascinerende at se og ser det med glæde.
0: Andreas, det betyder, at du kunne være med i orientering her til eftermiddag. Det er jeg i hvert fald glad for.
5: Jamen, tak for at måtte være med.
0: Jamen, tak for, at du havde lyst. Og fortsat god eftermiddag og Tour de France, altså, hvor du kan sidde og se ligesom alle os andre.
5: Mange tak.
0: Andreas Krohn, altså cykelrytter for Uno X. Nu indledte jeg udsendelsen med at fortælle, at FIFA befinder sig i lidt af en shitstorm, fordi man har omstødt et rødt kort i den amerikanske trup, også en karantæne, som betyder, at deres spillere, som havde fået det røde kort, nu kan spille mod Belgien senere i dag. Det er ham, der hedder Balogun, der nu kan spille. Og jeg står her på DR's liveblog, og Trump, han bekræfter, han bad simpelthen FIFAs præsident Gianni Infantino om at revurdere det røde kort. Et er at smide en spiller ud af en kamp, men at give ham karantæne i en kamp, som ikke er spillet, det kan man ikke gøre, siger Donald Trump. Jeg bad om et review hos FIFA, og jeg har talt med Infantino, som er højt respekteret i en grad, så hans omdømme er steget 10 gange. Han var god før, men nu er han virkelig råd til tops. Det var mig, der fik den til at gøre det. Det var ikke Biden, for han sov, lyder det altså fra Donald Trump. Og vi kan jo lige starte med den situation, som det hele handler om.
6: Men det kan godt være, at dommerteamet takserer den til en grov forseelse, og så er det jo med sportslig stor potentiel konsekvens for USA.
7: After review, the number 20 United States Committee Serious Serious Foul. The final decision is red card.
6: Han får rødt kort, og der bliver fuldstændig stille.
0: Ja, det er en af USA's bedste spillere. Han hedder Folarin Balogun. Han fik, som vi hører her, altså et rødt kort i kampen mod Bosnien-Herzegovina, og med det fulgte så også en karantæne, som egentlig betød, at han ikke måtte være med i 1/8-finalen i aften mod Belgien. Og det var altså indtil i går, for det internationale fodboldforbund, de besluttede søndag at suspendere angriberens karantæne, fordi nu kan han pludselig godt spille med i nattens VM-brag. Og det skete altså, som Donald Trump har bekræftet, altså med hans mellemkomst. Det store internationale medier har været ude med historien, og det skulle være foregået mere eller mindre fordækt, og politik og sport på sådan en underlig vis bliver blandet sammen i den her sag. New York Times og nyhedsbureauet AP skriver begge, at Infantino, som jo sidder for bordenden i FIFA, ja, han har altså fået det her opkald fra Donald Trump, som sidder for bordenden i USA, og så kan man kun spå om, hvad der er blevet sagt, men det har Trump altså så bekræftet. Og det er der rigtig mange, som er kritiske over for, ikke så overraskende fra det belgiske fodboldforbund, der helst så, at amerikaneren var uden deres stjernespiller. Men opsigtsvækkende har UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, i dag meldt ud, at de mener, at FIFA, citat, har krydset en rød linje. Den norske landstræner Ståle Solbakken virkede heller ikke begejstret for FIFAs beslutning, da han blev spurgt ind til det i aftes, da de havde slået Brasilien.
8: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it. So not good for the sport, bad decision by FIFA.
0: Herhjemme i DBU, altså Dansk Boldspilsunion, der skriver de til os, at de deler UEFA's bekymringer. De skriver til os, at regler skal være ens og lige for alle for at sikre og beskytte sportens integritet. Derfor er det afgørende, at FIFA er helt tydelig om, hvilke kriterier der ligger til grund, så alle ved, hvilke regler der gælder. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, er det farligt for fodboldens troværdighed, og det er Erik Brøgger, DBU-direktør, der siger det, som ikke vil stille op til interview. Tidligere Liverpool-træner Jürgen Klopp siger, ikke til os, men har udtalt, det er vores sport, ikke Infantino og Trumps. De to personer, som ikke aner noget om fodbold, burde ikke have noget med den sag at gøre. Ja. Det er nok ikke det sidste, vi hører til den her sag. Endnu i Europaparlamentet vil Niels Fuglsang, socialdemokrat, skride politisk til værks over for FIFA og Infantino. Sammen med 50 andre parlamentarikere har han i forvejen åbent kritiseret FIFA og den seneste sag, og bør vække europæiske klubber og landshold og føre strammere krav, som FIFA skal operere under, siger han.
9: Der er også andre eksempler på, hvordan FIFA under Gianni Infantino er blevet mere og mere politisk, og det vi ser nu, hvor man efter henvendelse fra Donald Trump og den amerikanske regering nu aflyser nogle sanktioner eller nogle sanktioner mod en spiller, der har fået rødt kort, det er jo virkelig for os at se, at man ødelægger sporten ved at gøre det her, og derfor så er vi blevet endnu mere bestyrket i, at der er behov for at gribe ind over for den her politisering i FIFA. Og derfor så tror jeg, at hvis ikke der kommer en seriøs skift i den linje, man har lagt i FIFA, så bliver man nødt til fra EU's side også at stille nogle krav, at i sidste instans er lovgive i forhold til nogle minimumstandarder for, hvordan sådan en sportsorganisation skal køres, når det kommer til demokrati og governance. Fordi det er en organisation, der er i gang med at rådne, for os at se, der er virkelig behov for at rette op på det her.
10: Ja, UEFA er ude og sige, at der er blevet krydset en rød linje. Det hørte jeg også dig sige tidligere. Altså, hvad er det konkret, I vil gøre?
9: Jamen, det, altså, nu håber jeg, at fodboldorganisationerne kommer til at sige fra over for det her og sige, at det kan vi ikke acceptere. Vi fra EU's side kan jo ikke sådan gribe ind i en konkret sag, men vi kan jo lave lovgivning omkring, når man er en sportsorganisation som FIFA, hvordan er det så, at man kører den organisation? Er der nogle minimumstandarder for, at der er en form for demokrati i organisationen, at det ikke bare er en mand eller en meget snæver kreds, der sidder og træffer de her beslutninger? Når det kommer til den fredspris, som Infantino uddelte til Donald Trump, der virker det som om, det er meget få mennesker rundt omkring Infantino, der har besluttet det her. Og det samme med den omstødelse af det røde kort, vi har set nu her. Altså, vi må kræve, at der er nogle demokratiske minimumstandarder. Det tror jeg godt, at man fra EU's side kan, hvis man sætter hårdt mod hårdt, fordi Europa er jo en stormagt, når det kommer til fodbold. Altså, vi har nogle af de største hold, både landshold og klubhold, og derfor vil jeg mene, det er FIFA, der har et problem, hvis vi siger fra.
0: Lød det fra Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Senere i udsendelsen, altså i orienteringen her, der taler vi om den her kontroversielle sag med formand for Danske Fodbolddommer Jens Rode, også med Jens Seier Andersen, der har stiftet organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt. Men det er efter en radioavis kl. 17. Anna Libak, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
0: Du er kommet i studiet, udlandsredaktør på Weekendavisen.
11: Ja.
0: Tak for det. Jeg står her og kigger på et billede. Hvad er det, jeg ser på?
11: Du ser på, at jeg giver præsident Volodymyr Zelensky, ukrainsk præsident, hånden.
0: Var det et nemt billede at få taget?
11: Det kan man ikke påstå.
0: Prøv lige at fortælle om konteksten. Hvorfor var du i Ukraine?
11: Konteksten er, at jeg bliver ringet op af Forsvarsministeriet. Det er jo ofte sådan, at når minister besøger andre lande, så har de journalister med. Og det vil ikke typisk være mig, der skulle tage med, fordi jeg er jo redaktør. Det vil være vores korrespondent Andrei Kazankov. Han vil ikke nødvendigvis tage afsted, fordi ministerbesøg tit kan være lidt kedelige. Det er ikke alt, man kan komme med ind til. Nu havde han ferie, og mens jeg sad der, så var det, det slog mig. Jeppe Bruus. Han er jo nyslået minister i Mette Frederiksens regering. Og fordi det er en dansk minister, der kommer derover for at genbekræfte vores gode forhold til Ukraine, og fordi vi er det land i verden, der har støttet ukrainerne allermest i forhold til BNP, så er det utænkeligt, at Jeppe Bruus, han ikke ville skulle møde min helt Volodymyr Zelensky. Jeg må med.
0: Så du må med. Altså... Men det var ikke noget, ministeren selv eller ministeriet selv sagde, vi skal også ned og tale med ham.
11: Nej, det fremgik heller ikke af programmet. Og det er jo af sikkerhedshensyn, fordi han er en mand, russerne rigtig, rigtig gerne vil have ramt på, og han har været udsat for talrige attentatforsøg. For det er jo sådan, at han er blevet billedet på Ukraine i den vestlige verden, og uden os og vores våbenleverancer, så kunne krigen ikke fortsætte, og det er russerne jo meget bevidst om, så derfor vil de gerne have ham død.
0: Okay, så du siger til ministeriet, det vil jeg faktisk gerne?
11: Det siger jeg, ja. Jeg siger naturligvis ikke, det vil jeg gerne, fordi jeg vil gerne over og møde Volodymyr Zelensky, for det er ikke det, de har tilbudt, men jeg tænker på en eller anden måde, må det da lykkes mig at skaffe mig med.
0: Okay, så du tager afsted til Ukraine og kommer med som sådan en del af et presseentourage. Det står ikke nogen steder, at du skal møde Volodymyr Zelensky. Hvad gør du for at sætte dig selv i en situation, hvor det kommer til at ske?
11: Jeg er faktisk den eneste journalist, som ender med at komme med på den tur. Oprindeligt var det planlagt, at flere journalister skulle med, men så opstod der logistiske problemer, som gjorde, at de kun kunne tage en med, og så var jeg så heldig, at det blev mig. Og undervejs bliver der jo heller ikke sagt noget om, at vi skal møde præsidenten, og jeg tør ikke at spørge. Og det tør jeg ikke, fordi at hvis først vores minister har sagt, det er helt udelukket, du kan komme med, så vil du være uforskammet, og det kunne bringe mig i konflikt med ham, hvis jeg så siger, jamen, det skal jeg prøver at finde en anden vej at komme med. Så jeg spurgte ham simpelthen ikke. Og så undervejs, hvor ministeren han skal derover for at planlægge ukrainsk våbenproduktion i Danmark, og derfor skal han besøge nogle drone- og missilfabrikanter, det er Skyfall og det er Firepoint, og undervejs, da han så er inde og besøge Firepoint, jeg må ikke komme med, de siger så, jamen de vil sætte et møde med mig op ude i byen på neutral grund, fordi jeg kan ikke komme derind i de hemmelige faciliteter. Og så siger jeg så, at det kan jo egentlig foregå, mens Jeppe Bruus, han er henne hos Volodymyr Zelensky, for ganske rigtigt skulle han da besøge præsidenten, viser det sig så.
0: Hvorfor er det så vigtigt for dig at få lov til at komme med? Altså, en ting er at mødes med en våbenfabrikant og høre om, hvad der foregår i Ukraine og hvordan Danmark hjælper. Hvorfor er det her møde med Zelensky, du rigtig gerne vil med til?
11: Det er der jo heller ikke nogen rationel forklaring på, kan man sige. Det er fordi, at der er ganske få personer, der formår at ændre historiens gang. Og jeg ved da godt, at Zelensky ikke aner, at han skal møde mig, og at det møde derfor ikke burde være så vigtigt for mig. Men jeg vil bare rigtig gerne møde ham, for jeg beundrer ham, jeg beundrer hans mod, og jeg er helt overbevist om, at hvis ikke han de aller første dage, da alle troede, at nu vil Kiev falde, mange ukrainere troede det også, var trådt frem og havde sagt, Mojtut, vi er her, jeg er her, premierministeren er stabschefen, og vi skal ingen steder, venner, for det er vores land, og vi vil kæmpe for det. Hvis ikke han havde gjort det, så havde han ikke bibragt ukrainerne troen på, at de kunne stå imod, men han havde sandelig heller ikke overbevist den vestlige verden om, at de blev nødt til at hjælpe, at det var et stort moralsk spørgsmål. Og det siger jo på baggrund af vores reaktion på annekteringen af Krim i 2014, og den krig, der blev indledt i Donbass.
0: Og nu var jeg lidt uforskammet lige at sætte det på, men det er det klip, du taler om her.
12: Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям, слава Украине.
11: Lige præcis.
0: Ja, hvor han står lige efter invasionen er startet og siger, vi står her, og på den måde siger, vi står fast og kæmper med næb og klør.
11: Jeg kunne også have nævnt en anden mindeværdig scene, det er, da han holder tale for Europaparlamentet i marts, og tolken, der skal oversætte en ukrainsk tolk, simpelthen bryder sammen. Når man hører det lydspor af en grædende tolk, som mens Zelensky står og taler om, at I ved godt, hvad det er, der sker i Ukraine. I kan ikke vende blikket bort, venner. Hvis I øvrigt ikke mener, at geografi skal være skæbne, så er det nu, I skal træde til og hjælpe.
0: Så Anna Libak vil gerne møde den mand, som har ændret, kan man sige, Europas kurs og vil blive skrevet i historiebøgerne. Det er ministeriet ikke helt med på.
11: Det er de absolut ikke, og det er den ukrainske side sådan set heller ikke, fordi de går også op i diplomatisk etikette. Og derfor så, så er gode råd jo dyre, og så er det, at jeg kommer i tanke om, at der jo er en ukrainsk ambassadør her i Danmark, Andriy Janevski, som umiddelbart gør han ikke meget væsen af sig. Han er sådan høflig og venlig, og jeg har stødt ind i ham et par gange, men så tænker jeg, gad vide, når nu Danmark har haft så stor betydning for den ukrainske krigsindsats, og her tænker jeg ikke bare økonomisk. Jeg tænker også mest på det, der kaldes den danske model, og som hele Europa kalder for den danske model, som går ud på, at man i stedet for at levere færdige våben til Ukraine, man skal først have produceret, så finansierer man så at sige, eller så betaler man ukrainerne for selv at producere våben, og det er det, der har sat dem i stand til nu at få overhånd i forhold til russerne, fordi de nu selv har det militære grej, de producerer det selv. Men så tænker jeg jo, denne her mand, som er i Danmark, som har haft så stor betydning for Ukraine, gav vide, om ikke han i virkeligheden er en diplomatisk sværvægter. Gav vide, om Zelensky ikke faktisk sender en, han selv kender og kommunikerer med. Så hvis jeg skal ind der, så er det Zelensky, der skal sige ja. Det er ikke hans protokolchef. Så jeg ringer jo simpelthen og plager mig til det af flere omgange. Og til sidst, og det er jo også en ting, der er ved ukrainerne, det er, at de har respekt for, at hvis man rigtig, rigtig, rigtig gerne vil noget, så gør det større indtryk, end det nødvendigvis gør på vesteuropæiske diplomater.
0: Okay. Så du tigger og beder, og du er egentlig på vej ud for at mødes ude i byen med en våbenproducent, og så får du så at vide, han trækker i nogle tråde, lige pludselig så kan det godt lade sig gøre. Og så bliver der ræset gennem byen.
11: Jamen det gør der, fordi at den delegation, der skal møde præsidenten, den er allerede afgået. De er cirka i bil 5 minutter fra os. Her skal man vide, at når man kører rundt med en minister i Ukraine, så foregår det med blå blink og fuld udrykning. Det gjorde det sådan set under hele turen, også i Polen. Jeg er glad for, at vi ikke gør sådan en stats af høje herrer i Danmark. Men ikke desto mindre, det betyder så, at den bil, jeg sidder i, den får besked på, at den skal indhente de andre, der skal til præsidenten. Og så kører vi simpelthen dødsslalom mellem de andre biler. Altså jeg kan sige med overbevisning, at hvis bare en af de bilister, vi slingrede os forbi med jo i hæsblæsende fart, hvis bare en af dem havde gjort noget i panik, da vi kom kørende, som vores chauffør ikke havde forventet, så er vi døde. Altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg har kun set det i en film.
0: Mm. I kommer ind, altså I når, I indhenter Jeppe Bruses kortese, skulle jeg til at sige, får lov til at komme med ind. Nu bevæger vi os tæt på selveste møde. Du insisterer, ved jeg, på at få et billede. Det er ikke nok for dig bare at give Zelensky hånden. Du vil også have et billede. Hvad siger de til den forespørgsel for dig?
11: Det bliver de meget trætte af, og det er fordi, jeg er jo ikke på protokolchefens liste over folk, der skal med ind. Jeg bliver skrevet til med kuglepen, at hun skal også med ind. Og de bryder sig ikke om, at der er rod i sagerne. Og da min første replik så er, jeg bliver nødt til at have en selfie med præsidenten, så bliver han simpelthen vred, protokolchefen, og så siger han til mig, altså, vi har ikke en selfie-præsident. Vi har ikke sådan en, man bare kan bestille selfies hos. Nu skal du opføre dig ordentligt og gå hen og få scannet
0: dine
11: ting. Og umiddelbart, ja, men nu er jeg jo tæt på mit mål. Og fordi det er så kort et møde med Zelensky, så er jeg også bange for, at det senere hen vil være sådan nærmest en hallucination. Altså, at jeg vil have svært ved at genkalde mig øjeblikket, ikke? Så jeg vil gerne have et foto, jeg kan kigge på til minde. Og det lykkes jo også.
0: Og hvad er du øver en sætning, du vil gerne sige til Zelensky?
11: Jeg vil gerne sige til Zelensky, at jeg er stolt af at møde dem. Og det vil jeg gerne, fordi at han, når han holder tale til andre landes politikere, så er han altid god til at finde et eller andet i den nationale kultur, at bygge sin tale op omkring, hvis han er i Storbritannien, jamen så citerer han for eksempel Shakespeare. Og så jeg tænkte, det ville være passende, at jeg ikke bare kommer der og siger, hello, Mr. President, men så siger, jeg er stolt af at møde dem.
0: På ukrainsk?
11: Ja.
0: Du fik billedet?
11: Jeg fik billedet.
0: Og altså, var det udlandsredaktøren Anna Libak fra Weekendavisen, der var afsted, eller var det fangirl Anna Libak, der var afsted?
11: Jeg tror, det var en kombination, fordi hvis man læser den artikel eller den reportage, jeg har lavet om det i Weekendavisen, så vil man faktisk se, at den handler rigtig meget om det fremtidige samarbejde om våbenproduktion i Danmark. Men det er rigtigt, at motoren i det, det er mit forsøg på at få et møde med Zelensky.
0: Og det lykkedes. Tak for at komme ind og fortælle om din bestræbelse og lidt om, hvorfor han er så vigtig en præsident, at selv du løber efter ham.
11: Selv tak.
0: Anna Libak, altså udenlandsredaktør på Weekendavisen.

0: Det vi hører her, det er den svenske verdensstjerne Zara Larsson, og lyden er fra Roskilde Festivals orange scene i lørdags. Og hun har en sådan form for ritual, hvor hun spiller det her nummer, hendes hit Lush Life, og så bliver en fan inviteret på scenen. Og så er der en særlig dans, som man skal danse sammen med Larsson. Og den heldige, det var dig, Andreas. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Andreas Løvengren, til hvad det er, konsulent i lørdags, danser for Zara Larsson, kan man vel godt sige, på orange scene. Hvordan havner du så op?
1: Jamen, altså, de vælger jo en i løbet af showet, så er den rimelig på stedet. Jeg stod forrest, havde fantøj på, havde pyntet mig i ansigtet, gjort mig klar. Jeg kender en af danserne inden, så spurgte hende, hvordan kommer jeg derop? Hvad kan jeg gøre? Og så var hun sådan, du skal stå forrest i pitten. Mm. Det er sådan, du kommer op. Så løb kø i 3,5 timer inden. Og så bare ind og prøve at smile sig til Zara.
0: Og det virkede jo. Altså, nu har vi snakket om at få et billede med Zelensky. Her der kom du op på scenen foran 80.000 mennesker. Jeg så faktisk videoen, inden jeg vidste, at vi skulle have dig med, Andreas. Jeg tænkte, du ligner jo en, der kan dansen. Altså, du kunne være en af danserne jo.
1: Det synes jeg er sødt sagt.
0: Ja, men jeg tænkte, det må være fordi, du kender deres danse i forvejen.
1: Jeg har øvet dansen inden. Nu sad jeg jo der i kø i lang tid. Jeg vil bare sige, at alle, der stod på forreste række, kan dansen inden. Det er sådan lidt en TikTok-fænomen at kunne den i sig selv.
0: Hvad er det for en dans?
1: Jamen, altså, det er lidt svært at beskrive en bevægelse, men det er jo sådan noget med at svinge armene, ikke? Og så er det til et stykke af hendes sang Lost Life.
0: Ja, det så meget flot ud, og det så meget koordineret ud. I lignede to, altså både dig og Zara Larsson, i lignede to, der havde det virkelig sjovt. Det vælter jo ind med reaktioner og likes, og nu er du med i noget så langt væk fra Zara Larsson, måske P1-orientering. Hvordan har det været, at det har spredt sig på den måde?
1: Det har været sjovt, altså rimelig overvældende, men på en positiv måde. Jeg har fået altså flere hundrede beskeder og likes, og folk er både søde og rare, men det er også ret rørende. Mange transpersoner har rakt ud til mig, og forældre til transpersoner for at sige tak. Så det var det sådan meget overvældende på en meget positiv måde.
0: Nu sagde jeg, at du var konsulent til hverdag. Altså, skal den streges? Er du blevet hævet ind som danser alle mulige andre steder på grund af det her?
1: Det er ikke sådan, at jeg har lige opdateret mit CV i dag, desværre.
0: Kunne du være fristet? Jamen.
1: Altså, hvis der er nogen, der har et godt dansejob derude, så sender de bare en DM.
0: Alright. Det var nok reklame for dig, Andreas. Tak for at være med.
1: Det var så lidt.
0: Altså, Andreas Løvengren, konsulent til hverdag, danser for Zara Larsson i lørdags foran 80.000 på orange scene og danser den her TikTok-dans. Man kan finde videoen af ham rundt omkring på nettet. Det var alt for en ting i den her time, men vi er tilbage lige efter en radioavis klokken 5.
2: Der er lige et øjeblik til radioavisen går på. Der er tid til en lille hilsen fra en fin gammel film.

0: Det var musik af Ennio Morricone. En lille hilsen fra filmen Mine aftener i paradis. Toto og Alfredo hedder det her lille stykke. Nu er der radioavis, og efter den får du så anden del orientering fra i eftermiddag.
1: Det ligner et selvmål for fodboldforbundet FIFA, der afholder verdens største sportsbegivenhed lige nu, nemlig VM i herrefodbold. For efter de i går gik ind og fjernede et rødt kort til USA's stjerneangriber, ja, så er det kommet frem, at USA's præsident Trump har haft en snak med præsidenten for FIFA. FIFA siger selv, at samtalen med Trump ikke har haft indflydelse på beslutningen. Men det er en meget alvorlig sag for sporten, siger vores kommentator Henrik Lindegger.
2: Uanset hvad, så stiller det FIFA et meget dårligt sted. For hvad bliver det næste? Vil alle hold nu begynde at søge om at få karantæner suspenderet? Kan man overhovedet tro på, at det her VM bliver afviklet sportsligt fair?
1: Mange provinsbyer har alt for mange butikker med til lejeskilte i vinduerne, i hvert fald hvis man spørger SMV Danmark, som er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Deres analyse viser, at der er næsten 1200 færre fysiske butikker rundt om i landet, når man ser på udviklingen mellem 2020 og 2024. Randers er en af de byer, der er hårdt ramt. 20 butikslokaler står tomme. Et syn, der gør pensionist Jytte Malin trist, når hun handler i midtbyen.
3: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
1: Men sådan et bud har de i Skjern, hvor de blandt andet prøver at skaffe de butikker til byen, som indbyggerne savner. Så lige nu er samtlige butikslokaler lejet ud, fortæller Handelsforeningens bychef Thomas Fisker.
4: Alle lokaler er udlejet. Vi holder altid gryden i kog i forhold til borgerne, og minder dem om, at det er smart at handle lokalt. Men vi er ude at arbejde med udlejere, vi er ude at arbejde med ejendomsmæglere, simpelthen for at være foran markedet.
1: Larven fra helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod den larve, der officielt hedder e-processionsspinderen, og kommunen afsætter i første omgang 10 millioner kroner. Millionerne skal bruges inden for de næste 14 dage, og skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at fjerne larverne. Mange odenseanere har den seneste tid været generet af larvens små hår, der kan give kløe og udslæt. Flere hundrede oceanere mødte i fredags op til et borgermøde, og i lørdags blev der afholdt en demonstration foran rådhuset i Odense med krav om, at politikerne skulle gøre mere mod larven. I aften og i nat med skyde og regn i perioder mellem 10 og 15.

0: Det er lyden af tusinder af iranere, som sørger, og blandt dem, der befinder der sig faktisk også 300 udenlandske journalister, som har fået indrejsetilladelse til det ellers i øjeblikket meget, meget lukkede land. En af dem, der er kommet ind, det er Heidi Plovsgaard, Jyllandspostens korrespondent, og hun fortæller i den her time til os, hvad hun har set under sit besøg, hvad folk siger til hende, og hvilke restriktioner hun har været underlagt. Vi skal også i den her timeorientering tale om, at USA's præsident Donald Trump nu bekræfter, at det var ham, der fik FIFA til at revurdere en karantæne, der ellers skulle sætte den amerikanske stjerneangriber Folarin Balogun på bænken under det VM-brag, der udspiller sig i nat, når Belgien og USA tørner sammen. Og den beslutning og hele den her historie vækker forargelse, som vi også hørte i radioavisen. Hos mange, også hos de danske dommere, og et nyt lavpunkt bliver det også kaldt af Play the Game, organisationen, som arbejder for at fremme demokrati og transparens i international idræt. Jeg taler med både de danske dommere og Play the Game i den her timeorientering. Og vi bliver lidt ved sporten. 10.000 mennesker er lige nu evakueret i det sydlige Frankrig i Pyrenæerne, tæt på dagens målby i Tour de France. De sidste 40 km af dagens etape, den foregår uden tilskuere, og i morgen kan faktisk ende på samme måde på grund af far for de her brande. Hvordan påvirker det løbet? Jeg spørger en kløgtig type fra feltet, som er i Les Anglais for feltet.dk. Han hedder Rasmus Novak. Alt det og meget, meget mere den næste times tid indtil klokken 18. Mit navn det er Thomas Tjerransen. Velkommen til. Vi starter med den meget også heftige kritik, der har været af den socialdemokratiske kirkeminister Ida Auken. Den fortsætter nemlig, og det gør det efter, at hun har lagt en video op på sin Facebook-profil, hvor hun begejstret fejrer, at Folketinget nu har fået tilknyttet en præst. I dag der er flere socialdemokrater ude med riven, blandt andet partiets næstformand i Bispebjerg i København, deres lokal afdeling Jan Pirel Boas. Han er skuffet over Ida Auken.
1: Jeg havde det også meget dårligt med den video. Jeg følte mig enormt provokeret, fordi som ateist, så synes jeg, det er en mærkelig måde at fjerne de vægge, vi har haft i 170 år i Danmark, med den her præst. Jeg synes, det var en ekstrem arrogance, også fra kirkeministeren, sådan at tilsidesætte de her mange års historie, vi har i Socialdemokratiet, på det her emne. Det synes jeg var enormt arrogant.
0: Ja, enormt arrogant. Kritikken den blev sparket i gang af den mangeårige tidligere næstformand i LO, Tine Auervig Huggenberger, som indtil weekenden var medlem af partiet på 36. år. Hun sagde sådan her til min kollega i går på P1 Morgen.
2: Jeg hører socialdemokrater nærmest sætte lighedstegn mellem demokrati og kristendom. Altså, det er jo en underkendelse af hele Socialdemokratiets historie. Det kan jeg simpelthen ikke være en del af det der.
0: Nej, og det er hun ikke den eneste, der har det på den måde og melder sig ud af partiet. Det gør du også, Bjarke Larsen. God eftermiddag.
3: Goddag.
0: Du er journalist, forfatter, forlægger hos Presto. Du har været medlem af Socialdemokratiet i 15 år. Nu gider du ikke mere, det skriver du på din Facebook-profil. Hvorfor gider du ikke mere?
3: Jamen, det gider jeg ikke, fordi jeg synes, at det Ida Auken gjorde ved at juble så inderligt begejstret over, at nu får Folketinget en præst, det er et led i en meget betænkelig udvikling, synes jeg, hvor politikere, også fra andre partier, knytter religion og demokrati, religion og Folketinget tættere sammen. Og det er en udvikling, jeg ikke vil være en del af.
0: Er det ikke en meget drastisk beslutning på baggrund af en fejringsvideo, altså at hun fejrer?
3: Jo, men det var også, kan man sige, det var sådan ligesom et meget tydeligt ydre symbol. Men det er jo ligesom meget, fordi at vi har en statsminister, der siger, at Folkekirken skal spille en stor rolle i den der åndelige oprustning, som vi skal i gang med for at bedre kunne stå imod Rusland og Putin. Vi har en tidligere kirkeminister, der sagde, at danske soldater skal slås for kristendommen.
0: Så Morten Dahlin fra Venstre.
3: Morten Dahlin fra Venstre, ikke? Og, Og det er sådan

0: flere eksempler på en udvikling, som jeg synes går i den forkerte retning. Jeg synes, det er meget vigtigt, som politikerne også siger en gang imellem, at religion har altid vigepligt for demokratiet. Religion har altid vigepligt for politik. Og det synes jeg, det skæld bliver noget sløret med sådan en beslutning, for eksempel. Og det gør også, at vi har jo her i seneste par år blandt andet diskuteret bederum på universiteterne, som meget religiøse muslimer gerne vil have. Og der har vi jo argumenteret med, at vi skal også skille viden og tro fra hinanden. Og de argumenter bliver også svagere, når man blander det sammen på den her måde i Folketinget.
1: Skal vi ikke lige høre, hvad Ida Auken sagde, da vi talte med hende i fredags om, hvorfor det er på sin plads at få en præst ind i Folketinget?
2: Jeg tror i virkeligheden, der ligger en utrolig glemsel i vores samfund, fordi vores lovgivning, vores etik bygger på kristendommen. Grunden til, at vi har demokratier i den vestlige del af verden, der har været de kristne civilisationer, det er fordi kristendommen har lagt et menneskesyn, der handler om, at alle mennesker har en grundlæggende værdi. Så det hele er flettet sammen i meget lang tid. Det kan være, man er helt blind for det, men så skal man måske lige læse lidt tilbage i vores historie.
1: Ja, det hele er flettet sammen. Der er enormt meget kristen tankegods i det samfund, vi lever i. Hvor tager hun fejl i den her analyse?
0: Jamen, hun tager fuldstændig og aldeles og grundlæggende fejl i hele den der analyse. Det er jo bevist eller påpeget af adskillige historikere og andre, at demokratiet, menneskerettighederne osv., i meget høj grad er kommet igennem på trods af de kirkelige institutioner. Altså selvfølgelig er der progressive præster og progressive imamer og alt muligt andet, men religionen som institution, altså den katolske kirke, den lutherske kirke osv., de har altid lige op til for måske 50 år siden bekæmpet alle de her fremskridt. Den katolske kirke var tæt forbundet med Mussolinis fascisme osv. Der kan nævnes rigtig mange eksempler gennem historien.
1: En ting er Ida Auken, der vil have en præst ind i Folketinget, men Mette Frederiksen, altså din nu tidligere formand og statsminister, har jo talt, som du også lige var inde på, om det her med åndelig oprustning, at kristendommen har og stadig spiller en vigtig rolle i udformningen af det samfund og demokrati, vi har i dag. Er du enig i det?
0: Nej, det er jeg som sagt ikke. Altså, det er rigtigt, at der er kristne værdier om alle mennesker har værdi, og du skal elske din næste osv. Og det er jo rigtig fint, men vi har jo også oplevet så sent som da vi i, hvornår var det, i 1973 vedtog loven om fri abort. Der var der voldsomme demonstrationer i Folketinget fra vrede præster. Og vi har stadigvæk præster, der ikke vil give hånd til kvindelige præster, og som ikke vil vie homoseksuelle og fraskilte. Så det er jo meget broget billede, man har af, hvad religionens rolle er, og hvad de enkelte religiøse mennesker gør.
1: Men køber
0: og
1: du
0: jeg er en af de 30% af befolkningen, der ikke er medlem af Folkekirken, og jeg vil helst ikke have min åndelige oprustning klistret ind i alt muligt luthersk ideologi.
1: Mm. Køber du den her, kan man sige, idé om, at Danmark, ligesom så mange andre lande, befinder sig også i en kulturel kamp for, hvad det er for et land, Danmark skal være? Altså, at vi kæmper os mod nogle kræfter, som vil have andre trosretninger til at fylde meget. Det kunne være islam, og derfor er det vigtigt, at vi står på, kan man sige, det opdrag, vi har, den religion, som har fyldt meget i vores historie, og som er en del af, kan man sige, grundloven, at selvfølgelig handler det også om for folketingspolitikere og det største parti herhjemme om at værne om det, og det er det, Ida Auken gør.
0: Jeg er enig i, at vi befinder os i en kulturkamp og en, måske ligefrem en kulturkrig, men det er jo ikke mod hele islam som sådan, det er mod den del af muslimerne, der tager en meget fundamentalistisk og meget politiserende tolkning af Koranen. Dem er vi i krig mod, fordi de vil indføre et teokrati, hvis de havde flertal. Men det bekæmper man i mine øjne ikke ved at slå mere på kristendommen. Det bekæmper man ved at slå på demokrati og frihedsrettigheder og, og ligheder, uden at blande en eller anden gud ind i det.
1: Der er jo også åbningen hvert år i Folketinget. Vi talte også om den sidste time orientering om, at Folketingets åbning, den indledes også med en gudstjeneste. Der afholdes også andagter i Folketinget, når de ansatte og folketingsmedlemmer ønsker det. Så er der det her med oprustning, åndelig oprustning, som Mette Frederiksen har talt om. Hvorfor er det lige præcis her ved præsten i Folketinget, som står til rådighed, som er der, hvor din grænse ligesom bliver nået?
0: Ja, et eller andet sted skal den jo nås, kan man sige. Altså for mig er der forskel på, at man en gang om året holder en kort andagt i Slotskirken ved siden af Christiansborg, og så at man tilknytter en præst, der kommer en dag om ugen fast ind i Folketinget. Altså der er jo, har nogen sagt, 7 kirker inden for 10 minutters gåtur fra Christiansborg. Så der kunne man jo bare tage hen og besøge en af de der kirker. Jeg synes ikke, at religionen skal institutionaliseres ind i den lovgivende forsamling.
1: Hvad har reaktionerne været på din udmelding i dag? Er der mange fra dit nu tidligere parti, som giver dig ret? Har du fået hvilke tilkendegivelser har du fået?
0: Jeg har fået nogle tilkendegivelser af, heldigvis, at folk var kede af, at jeg forlod partiet, og mange har skrevet, at de synes, det er bedre at blive og kæmpe. Men jeg har også fået mange tilkendegivelser fra folk, som siger, at de er enige i, at det er en uheldig udvikling. De tolker det så bare ikke så drastisk som mig. Men jeg vil så sige, at og det kan man også se på, altså det her, det har jo startet en fuldstændig vild debat, hvor altså jeg har været en sådan ret aktiv deltager i debatten på især Facebook i 10-15 år. Jeg har aldrig nogensinde fået så mange reaktioner, som jeg har fået på det der opslag. Og det kan jeg jo se, at det samme sker rundt omkring på Facebook, hvor andre laver opslag. Det bliver kommenteret og diskuteret i virkelig stort omfang, så det er jo noget, der optager folk. Og det er ikke kun, fordi det er gurketid i øjeblikket, tror jeg.
1: Nej, og måske gør en kirkeminister lige præcis det, hun skal gøre, sætter kristendom på dagsordenen.
0: Hun sætter i hvert fald en debat på dagsordenen, men jeg tror faktisk, det er endt med at blive et selvmål, at hun og Mette Frederiksen bliver nødt til at gå meget mere forsigtigt fremover, eller måske endda ligefrem slå lidt bak og sige, sådan skulle det heller ikke forstås, og komme med nogle forsikringer om, at mine bekymringer er, måske skal gøres lidt til skamme. Mm. Det håber jeg da.
1: Okay, og så kunne du godt finde på at melde dig ind igen.
0: Ja, nu ser vi.
1: Nu ser vi. Bjarke, tak for at være med.
0: Det er i orden. Ha' det godt.
1: I lige måde. Hej. Bjarke Larsen, journalist og forfatter, forelægger hos Presto, som altså nu er tidligere medlem af Socialdemokratiet gennem 15 år. Vi vil gerne have haft et interview med kirkeminister Ida Auken. Her til eftermiddag meldingen er, at hun er på ferie. Det samme gælder også for værdiordfører Socialdemokratiet Frederik Vad. Vi har også forsøgt at få et interview med en fra den socialdemokratiske folketingsledelse. Vi har fået beskeden, at de står over. USA's præsident Donald Trump har for ikke særlig lang tid siden, en lille time siden, bekræftet, at det var ham, der fik FIFA til at revurdere en karantæne, der ellers skulle sætte den amerikanske stjerneangriber Folarin Balogun på bænken under det VM-brag, der skal udspille sig i nat, når Belgien og værtslandet USA tørner sammen. Den amerikanske stjerneangriber havde fået et rødt kort i den forrige kamp og stod dermed til at misse USA's 1/8-finale, som det er i nat. Men Donald Trump, han greb telefonen, og så fik han FIFAs præsident Gianni Infantino i tale og har netop bekræftet på et pressemøde i Det Hvide Hus, at det var ham.
3: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's terrible if they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play. I think it would have had a big stain And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. And you want to see a game with your best players.
1: Ja, man vil gerne se en kamp med de bedste spillere, og der var altså ikke tale om nogen som helst fejl. Og han siger, at det var mig, der ringede. Og efter samtalen med Trump og Infantino, så besluttede det internationale fodboldforbund FIFA, så at de suspenderer Balogun's karantæne og gør den betinget i et år, således at han alligevel kan spille i aften, Jens Rode. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er formand for Danske Fodbolddommer og tidligere folketingsmedlem for Venstre, Radikale Venstre. For tre dage siden, der skrev du på Facebook, mon ikke Infantino opfinder en benådningspris til særligt udvalgte spillere, inden USA spiller næste kamp, når nu Trump-administrationen beder så pænt. Det er jo lidt af en forudsigelse.
4: Nå, den synes jeg ikke var svær at forudse. Desværre er jeg også nødt til at erkende, at jeg skrev det sådan lidt i satire, i håb om, at det så kunne forblive satiren, men virkeligheden har jo så overgået satiren endnu en gang, når det handler om FIFA, og det handler om den amerikanske administration. Det er sørgeligt.
1: Mm. Ja, altså det er jo ikke mere end nogle øjeblikke siden, at han rent faktisk bekræftede, at det var ham. Det har ellers sådan sværet lidt. New York Times kunne fortælle, at han skulle have ringet, og det bekræfter han altså så selv her til eftermiddag. Hvad tænker du om hele den situation, at en amerikansk præsident ringer til FIFA med den her besked?
4: Jamen, hele spillet bliver kompromitteret på den her måde. Tænk tanken til ende. Hvad bliver det næste? Hvem kan ringe næste gang? Hvornår har dommernes ord og afgørelser effekt på banen? Nu hører vi Donald Trump sige, at han synes ikke, der var frispark, da der jo er fuldstændig absurd. Jeg kan i hvert fald fortælle, som dommeruddannet, at der var frispark. Jeg har også den opfattelse, at der var rødt kort på grund af knoppernes stilling. Det kan der være andre synspunkter på. Det er sådan set ligegyldigt. Det afgørende er, at der er nogle dommere, som træffer en afgørelse. Og så går der normalt en sådan automatisk disciplinær afgørelse ind, hvor en protest, den skal indgives af det pågældende landshold, deres fodboldorganisation eller det pågældende klubhold, inden der er gået 24 timer. Det er meget bekendt ikke sket, og nu har vi så bekræftelsen på, at det er Donald Trump, som har interveneret. Altså, ved du hvad, jeg synes faktisk, det mest sørgelige, det er, at de står og snakker med mig.
1: Ja.
4: Altså, jeg er fodboldens repræsentant, men jeg hører jo til i det lavere hierarki, og har ikke noget med FIFA at gøre. Det værste er, det er den tavshed i hele fodboldverden og hele idrættens top, som sådan nogle overgreb på sportens integritet er, at det bliver mødt med the sound of silence. Det er den farligste melodi, der overhovedet findes i denne verden. Og det er det, der egentlig er bekymrer mig allermest. Det andet overrasker mig jo desværre ikke engang.
1: Nej, jeg er glad for, at du alligevel har lyst til at være med her til eftermiddag, Jens. Men altså, UEFA har været ude, det europæiske fodboldforbund, og sige, at der er blevet krydset en rød linje hos FIFA. Den norske landstræner Ståle Solbakken har jo også været ude at sige, at det var en forkert beslutning. DBU, de skriver også til os i dag, at de deler UEFAs bekymring, og Erik Brøgger, direktør i DBU, han skriver til os, regler skal være ens og lige for alle for at sikre og beskytte sportens integritet. Derfor er det afgørende, at FIFA er helt tydelig om, hvilke kriterier der ligger til grund, så alle ved, hvilke regler der gælder. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, er det farligt for fodboldens troværdighed. Så der er vel mange stemmer, der lige nu kritiserer FIFA.
4: Og det er jo dejligt, at vi endelig har fået en lille smule åbning på den her bane. Fordi vi har jo oplevet nogle systematiske overgreb på spillets integritet igennem længere tid med den siddende FIFA-præsident. Og alle, der har en tillidspost inden for fodbold, inden for idrætten, er forpligtet til efter min mening nu at trække en streg i sandet. Og lad os så håbe, at dette her øjeblik kan blive et definerende øjeblik for en ny tilstand, hvor vi siger, nu er grænsen simpelthen overskredet. Vi vil ikke finde os i det. Ikke for vores skyld, men for fansenes skyld og for spillets skyld. Mm. Der er simpelthen behov for, at vi får en idrætspolitisk diskussion af det her på højeste plan. Og jeg er faktisk af den opfattelse, at sporten, den professionelle idræt, har behov for politisk førstehjælp. Og vi kunne starte derhjemme med at lave en national idrætsstrategi, som jeg vil synes, det var et adelsmærke.
1: Men jeg tror, hvis vi lige bliver i USA og ved det VM, der er i gang lige nu, hvis vi bliver ved det, altså hvad burde der ske, hvis man spurgte dig lige nu i forhold til denne her indrømmelse fra Trump? Ja, det var mig, og den her omstødning af karantænen.
4: Ja, der burde jo ske det, at den karantæne, den står ved magt, nøjagtigt sådan, som systemet foreskriver, at den skal, men det er vel for meget at håbe på. Og i det lys er vi jo så nødt til at tænke over, hvad skal vi gøre fremover, hvis vi skal redde fodbolden mod de overgreb, der foregår i disse år.
1: Jens, tak for at være med.
4: Tak fordi jeg måtte.
1: Selvfølgelig. Jens Rode, altså formand for Danske Fodbolddommer, og hvis han lyder bekendt, så er det også fordi han er tidligere folketingsmedlem for Venstre og Radikale Venstre. Og vi bliver ved sagen om den amerikanske angriber Folarin Balogun, som altså fik et rødt kort i 16-delsfinalen mod Bosnien-Herzegovina og stod til egentlig at være i karantæne i 8-delsfinalen mod Belgien i nat. Jens Seier Andersen, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Du stifter Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og transparens i international idræt. Jeg ved, I tidligere har været kritiske over for FIFA. Er det en sort dag for fodboldsporten i dag?
5: Ja, det er da en rigtig trist dag, og dem er der desværre, som Jens Rode også lige var inde på, ganske mange af. Det, der er særligt trist og måske nærmest maler dagen lidt ekstra sort, det er, at det er så åbenlyst, skamløst og direkte politisk indgreb i det, der foregår i det rent sportslige. Nu er det jo ikke sådan, at man kan forvente sig ret meget andet af Trump, end at han forsøger at blande sig, fordi han er jo sikkert, udover at være verdens bedste præsident, nok også verdens bedste fodbolddommer. Men det, der er overraskende, det er, at FIFA lægger sig fladt ned og lystrer hans bud, fordi de dermed undervurderer sportens troværdighed, og de undervurderer også faktisk den kamp, som rigtig mange idrætsorganisationer i den olympiske bevægelse fører i de her år, for at fremhæve sportens autonomi. Det er meget, meget vigtigt, siger de hele tiden i festtaler, at sporten er hævet over politiske interesser. Først på den måde kan den være fredsskabende. Det er vigtigt selvfølgelig for sportens forretningsmodel, at vi kan tro på, hvad der foregår i den åbne, frie konkurrence.
1: Men Jens, nu er du heller ikke født i går, og FIFA har jo været genstand for rigtig meget kritik i rigtig mange år, også for korruption. Det kan vel ikke komme bag på nogen, når den her forargelse rammer i dag, og Trump han indrømmer, og så starter kritikken, men er der ikke mange, der vil sige, at det vidste vi jo godt, det fungerede på den måde?
5: Jo, men det er jo sådan set ikke en grund til at tie stille. Det er faktisk en grund til måske at hæve stemmen lidt ekstra, fordi det trods alt er meget, meget sjældent, at en statsleder direkte instruerer en idrætsorganisation i, hvordan reglerne skal fortolkes. Og det sidste, jeg kan komme i tanke om med så uhørt en politisk pression, det var i 1978, hvor Argentinas diktator Videla sammen med USA's udenrigsminister Henry Kissinger gik ned i omklædningsrummet hos spillerne hos Peru og fortalte dem om, at Peru og Argentina, det var nationer med et stort venskab, og lod peruanerne forstå, at det ville være rigtig godt, hvis de var gode mod argentinerne, og de tabte også 6-0. Altså, vi har masser af eksempler, selvfølgelig på sammenblanding, men det er meget, meget sjældent, at det er så direkte åbent og skamløst. Og derfor er det også glædeligt, at UEFA og endda også DBU, som jo ellers siger, at kritik af FIFA, det er udenrigspolitik, og det laver de ikke. Men selv DBU er altså også gået ud nu med nogle stærkt kritiske meldinger. Det synes jeg er meget glædeligt.
1: Og du siger, at det kunne så være en anledning til at hæve stemmen yderligere. Hvad hvis man spørger Play the Game, hvad bør et rettidigt svar på den her sag være?
5: Jamen, Jens Rohde har sådan set nævnt noget, vi har talt for i mange år, nemlig at man fra dansk side laver en international politisk strategi, hvor man lægger en linje i forhold til de internationale idrætsorganisationer, og vi fra Play the Games side har foreslået, at man faktisk laver en international enhed, der skal holde øje med, at idrætsorganisationerne lever op til deres egne regler for god ledelse og egne sportslige regler. Det er ikke noget, idrætsorganisationerne er begejstrede for. De synes, det er meget bedre, at de går til eksamen hos sig selv, og de kommer nemlig hver gang ud af det med en rigtig godt resultat. Så det er det, vi argumenterer for. Vi har et samarbejde med 200 eksperter over hele verden og lagt et forslag frem, som er lige til at gå til. Men jeg er ikke så optimistisk, som du siger, så er jeg ikke født i går. Og derfor så kan det også godt være, at der går et par dage mere, inden nogen vil tage det op. Men det her er jo et godt eksempel på, hvorfor det er nødvendigt, at nogen holder øje med de store idrætsorganisationer.
1: Nu nævnte du, var det 78? Du gik tilbage
5: til 1978.
1: Ja. Altså tror du, Jens, tror du på, at du får sådan forandring, når vi taler om FIFA, at se i din levetid?
5: Det er jo sådan set lidt ligegyldigt, hvad jeg kaster mig ud i jeres på spådommen.
1: Nej, men det er jo mere, er det realistisk, altså den forandring, som du og mange andre kalder på lige nu, tror du det er realistisk, at man kan ændre en organisation som FIFA, fordi de er så frygtelig magtfulde?
5: Altså, politik er uforudsigeligt. Hvis du havde spurgt nogen i 1988, hvor jeg også var til stede, om Sovjetunionen ville bryde sammen og Berlinmuren falde, så er de fleste nok sagt, nej, det var ude i en meget lang fremtid, og sådan ville det ikke gå. Altså, disse store systemer har også svage punkter, og et af de svage punkter, og det er jo for eksempel deres troværdighed. Fordi hvis sponsorer og regeringer i stor stil begynder at sige, vi bryder os ikke om måden, I forvalter tingene på. Vi er ikke sikre på, at vi kan støtte jeres nationale forbund. Vi er ikke sikre på, at vi kan støtte jeres events. Så kan man på den måde lægge et vist pres, og så er de nødt til at justere kursen. Men en omfattende revolution, det tror jeg ikke er lige om hjørnet.
1: Tak for at være mest organisation om ikke så meget spokon, Jens, i dag.
5: Ja, selv tak.
1: Altså Jens Sejer Andersen fra Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og transparent i international idræt. DBU har et skriftligt svar til os skrevet. De deler UEFA's undren, og vi har også spurgt Zenia Stampe, kulturminister, om hun havde lyst til at være med i dag med en kommentar til det, der altså udspiller sig. Hun har ikke haft mulighed for at medvirke. Den danske bryggerigigant Carlsberg indlyder en ny offensiv i Asien, som skal skabe mere vækst og gang i ølsalget. Carlsberg-ledelsen har indgået en aftale med japanske Sapporo Breweries om at etablere et stort strategisk joint venture i Sydøstasien og Hongkong samt et partnerskab i Storbritannien. Og det nye samarbejde øger ikke bare koncernens vækstmuligheder, det sikrer også Carlsberg 4,3 milliarder kroner i kassen, som Carlsberg får i betaling fra Sapporo som led i den her aftale. Og nyheden i dag har her til formiddag sendt Carlsberg-aktien op med 3,5%. Jesper Kongsgaard, god eftermiddag. Du der. Jesper, kan du høre mig?
6: Ja.
1: Var det godt. Jesper Kongsgaard, du er erhvervskommentator på Dagbladet Børsen. Du har fulgt Carlsberg tæt i årevis. Nu tager de så til Japan og laver det her samarbejde. Inden vi lige kaster os ind i, hvad det kan for begge parter, så fortæl lige, hvem Sapporo Breweries er.
6: Jamen, Sapporo er et af de store, kæmpestore japanske bryggerier. Det er faktisk Japans ældste, og har 150 år på banen, og derfor med en lang historie jo noget til fælles med Carlsberg, som også har en meget lang historie. Et stort bryggeri og et meget kendt brand i Asien, foruden Japan selvfølgelig.
1: Mm. Og nu har de så lavet den her joint venture med Carlsberg. De betaler 4,3 milliarder kroner for at få det her samarbejde op at stå. Hvad er det, de håber at få ud af det?
6: Jamen, begge parter, som nu laver det her joint venture-selskab, altså et fælles eget selskab, håber selvfølgelig, at de ved at lægge kræfterne sammen kan kan få noget mere power. I ølverdenen og i bryggerier gælder det rigtig meget om skala, om at få så mange, få så meget med ud på vognene til kunderne som muligt. For distribution er dyrt og besværligt, og derfor, når man så laver samarbejder, så handler det tit om at få tage nogle andre øl og nogle andre brands med ud på barerne og ud i supermarkeder og kiosker. Så de regner med, at de kan få, at 2 plus 2 bliver mere end 4 her. Og man kan se, at når Sapporo, de betaler et ret stort beløb for at være mindretalsaktionær i det fællesejede selskab her, så er det fordi, de rigtig gerne vil forstærke partnerskabet med Carlsberg.
1: Og fordi de har været bange for måske, at Carlsberg skulle komme ud og tage for stor markedsandel?
6: De to selskaber har faktisk arbejdet sammen siden 2024 i sådan et lidt mere løst partnerskab, kan man sige. Nu gør de det mere formelt ved, at de laver et fælles selskab, som Sapporo altså betaler penge for at være med i. Og det er fordi Carlsberg kommer med langt det meste, både distributionskraft og med det største marked. Så jeg tror sådan set, det er fordi, de tænker, at vi vil gerne lave det her partnerskab, fordi vi ser en gevinst i det. Og joint ventures er noget, som man bruger rigtig meget i Asien, og især også i bryggeribranchen. Og Carlsberg har adskillige andre med skiftende succes i øvrigt, joint ventures i historiebogen, fra netop de markeder her i det asiatiske lande.
1: Og det lyder jo, altså Jesper, til at være lidt af en drømmeaftale for Carlsberg. De får 4,3 milliarder i kassen. De kommer ud i Asien med det her samarbejde. Altså, er det en dans på roser for dem, eller er der noget i det her, som også kan blive en ulempe for dem?
6: Altså man kan sige, at historiebogen er i hvert fald fyldt med eksempler på, at de her joint ventures, de er ikke uden torne. Altså der er helt sikkert noget, der kan være det kan også få en anden udgang end kun dansen på roser. Man kan også stikke sig på de roser der, ikke? Mm. Og det har de prøvet før. Det man skal lægge mærke til her er jo, at Carlsberg har kontrollen med de 75%. Det er dem, der kommer til at drive det. Japanerne er med 25%. Der, hvor det tit har været et kæmpestort problem, når de har lavet de her joint ventures, det er, når det er ejet 50-50, altså hvor man har lige meget at skulle have sagt. Og uden at vi ligesom kender sådan detaljerne ned i aftalen her, så er det i hvert fald en fordel for Carlsberg, at de både har kontrollen, og at de oven i købet får en stor pose penge på over 4 milliarder kroner med for at lave aftalen.
1: Mm. Og så tænker jeg, for en virksomhed som Carlsberg, så er det dejligt at sprede sin aktiver rundt i hele verden. Altså er der også et element af det, at det er godt for forretningen at lave den her slags samarbejder?
6: Det er det, og det er det, fordi ølmarkederne handler, som jeg sagde, både om det her med distributionskraft, men også om at have stærke varemærker, altså kendte ølmærker sælger bare bedre, og der er det betaler forbrugerne flere penge for. Altså de kendte mærker, som Carlsberg jo selv har en masse af. Så derfor er der kun en fordel at have endnu mere med på ølvognen, når man kører ud til kunderne. Og så er der det her geopolitiske touch indover, som handler om, at det som Carlsberg oplevede, da de trak sig ud af Rusland, var jo, at det var blevet for dyrt at være meget, meget hårdt eksponeret mod et stort enkeltmarked, hvis det lige pludselig en dag vender og bliver noget andet. Det har man ikke lyst til at skulle udsætte sig selv for i forhold til Kina, som fylder rigtig meget i Carlsbergs forretning også. Og derfor rigtig meget af det, som Carlsberg gør i øjeblikket i de her år, handler om at få noget modvægt til Kina og vokse alle mulige andre steder. Og derfor skal man lægge mærke til, at det er en masse marked udenom Kina, som man her skruer op for sammen med Sapporo. Og det handler om at få noget modvægt til et kinesisk marked, som ikke må komme til at fylde for meget i det samlede Carlsberg.
1: Tak for overflyvningen, Jesper.
6: Selv tak.
1: Og god dag.
6: Tak lige meget.
1: Jesper Kongsgaard, erhvervskommentator på Dagbladet Børsen. Vi har også forsøgt at få et interview med Carlsbergs direktør, Jakob Aarup Andersen, i dag om koncernens nye samarbejde og vækstplaner i Asien. Han har takket nej til at være med. I Iran, der er man lige nu i fuld gang med begravelsen af Ayatollah Ali Khamenei, Irans øverste religiøse leder, som blev likvideret i et bombeangreb den 28. februar i år, da USA og Israel angreb landet. Lyden, vi hører her, det er optaget af Jyllandspostens Mellemøst-korrespondent Heidi Plovsgaard, der har fået adgang til det ellers så lukkede land og til selve det enorme moskéområde, hvor der indtil nu skal være mere end 3 millioner mennesker til stede. Det er tal, man har fået ved at tracke mobiltelefoner i området, så altså virkelig mange iranere, som deltager i de her markeringer, begravelsesceremoni. Det har også fået Iran til at åbne lidt op landet, altså at give indrejsetilladelse til omkring 300 udenlandske journalister. Det betyder blandt andet, at Heidi Plovsgaard for første gang siden november har haft mulighed for at rejse ind i landet. Og der er sket store forandringer, siger hun. Og nogle af forandringerne overrasker hende blandt andet, at hun har mødt flere kvinder uden tørklæde.
7: Lige nu er der endnu flere kvinder i Teheran og også i andre byer i Iran, der går rundt uden tørklæde, der går rundt med bare tæer i sandalerne. Og uden der sker noget. Jeg gik selv ind gennem lufthavnen uden tørklæde og har gået rundt i gaderne uden tørklæde på. I meget af tiden ikke til de her officielle arrangementer, men andre steder. Så har den her begrænsning for, hvad jeg kunne lave, den er også blevet værre. Altså, jeg har aldrig nogensinde før prøvet, at jeg ikke kunne få et pressekort med det samme. Jeg har før prøvet, at der var begrænsninger for, hvor jeg kunne tage hen og den slags. Men det er altså første gang, jeg synes, det er så voldsomt som nu.
8: Så de har skærpet kontrollen med jeres journalister nu i forhold til i november?
7: Det er min klare fornemmelse, ja.
8: Og hvad betyder det for, altså kan du overhovedet få lov at tale, for eksempel hvis du ønskede at tale med en af de kvinder, der går uden tørklæde og med bare tæer i sandalerne, ville det kunne lade sig gøre?
7: Ja, det kan det. Altså, de har selvfølgelig forsøgt at gøre det sværere ved at sige, at først må lave noget fra den dag og kun i de her zoner. Men når jeg så går ud af gaden, så er der jo ikke noget, der forhindrer mig at gå op og snakke med nogen. Men det er klart, at når du har sådan et stort arrangement, så er det primært regimetilhængere, som jeg løber ind i. Så er jeg jo heldigvis kommet lidt før og har talt med andre. Men der kan du også mærke, at folk er meget tilbageholdende med at give hele deres navn. De skal ikke risikere noget. Og det er sådan set forståeligt nok, selvom der er den her kvindefrigørelse, som jeg nævnte før, så er der jo det, man også ser, det er, at dem, der har været på gaden og protesteret tidligere, jamen, der var mange, der er blevet henrettet ved hængning. Her for et par uger siden, der var der en sangerinde, der fik over 70 piskeslag for at holde en koncert uden at gå med tørklæde. Det gør, at folk er tilbageholdende med at snakke med folk som mig.
8: Og så har vi jo hørt meget om, at USA's angreb også gør, at det går ud over almindelige mennesker, der er mangel på mad og på brændstof. Oplever man det, når man kommer som dig og ligesom bliver holdt lidt i stram snor af styret?
7: Nej, vi er jo blevet lukket ind på, altså alle journalister, der har fået visum, pressevisum, vi er blevet placeret på det samme hotel, hvor der er god behandling. Der er masser af boder langs vejene hen til det her store moskékompleks, hvor de officielle begravelsesceremonier holdes, og de her boder deler gratis vand og mad ud og alt muligt. Så alle de ting mærker vi overhovedet ikke. Men jeg ved, at det har været et problem. Jeg har snakket med iranere, som siger, jeg savner norsk laks eller andre ting, der ikke kommer ind i landet længere, eller medicinpriser, der er afsted helt vildt, eller fortæller mig, at madolie, olivenolie er steget med 800% i pris. Så der har været de her ekstreme stigninger, men det er bestemt ikke noget, de viser frem.
8: Og har du en fornemmelse af, og det kan jo være enormt svært der, hvor du er, og med de begrænsninger, jeg har. Altså, de mennesker, der er der, er det nogen, der er udkommanderet, eller er der, ved man, hvor mange, der støtter regeringen, og hvor mange, der ligesom ikke gør?
7: Altså, jeg kan jo gå rundt mellem de her mennesker, så jeg har gået rundt på pladsen og snakket med folk, og det er altså meget troende mennesker, som er støtter af regimet. Jeg har ikke indtryk af, at der er nogen af dem, der er til stede, der er betalt for at være her. Du har folk, der hulker højt og græder og slår sig på brystet, som er sådan en måde at vise sorg på inden for shia-islam. Så de er her, fordi de vil være her. For dem er Khamenei en faderfigur, en person, som de vil ofre sig for, og som de vil ofre deres sønner og deres døtre for, fordi at han er vigtigere, end de er. Så det er helt klart, altså det er jo sådan en gudelig gørelse, hvor man også sammenligner ham med faderen til shia-islam. Og trækker en klar linje til, at nu tager han søn over, og han fortsætter linjen, og alt bliver godt. Så det er bestemt folk, der mener det her. Problemet, som de har, det er jo, at der er rigtig mange i det her land, som overhovedet ikke mener det samme.
1: Lød det fra Heidi Plovsgaard, som altså er Jyllandspostens mellemøstkorrespondent, som har fået adgang til Iran. Og hun har talt med min kollega Jette Damgaard. Årets Roskilde Festival, den er vel overstået. Lørdag aften, der lukkede og slukkede det danske São Paulo Festivalens næststørste scene arena med, ja, et brag af en koncert. Klap for

0: Der har været en Roskilde Festival med koncerter, som har delt vandene både mellem almindere og publikum. En af de diskussioner, som er opstået, det er blandt andet om live musik. Død og pine skal være live. Og det spørgsmål, det stiller du i en kommentar, Rasmus Virup.
1: Det er mig.
0: Sorry.
1: men ja, det gør jeg.
0: Tak fordi du kom. Du er altså musikanmelder på Sound Venue. Du skriver, at Roskilde Festival 2026, nu læser jeg lige op, det står derfor, jeg står og kigger ned min skærm, meget vel kan blive husket som året, hvor ideen om, hvad en koncert overhovedet skal være for alvor, har vist sig at være under forandring. Hvad er det, du har stusset over?
1: Jamen, der har ligesom været en serie af koncerter, som virkelig har delt vandene. Måske mest af alt koncerten med sådan TikTok-fænomenet af Addison Rae, som var det her store danseforestilling, hvor det var meget tydeligt, at hun ikke sang. Men der har også været andre koncerter, der har været lidt i alle koncerten, som for eksempel var den her, den her teaterforestilling på Orange Scene, som ligesom var, hvor den fjerde væg var meget tydelig, hvor kontakten til publikum ligesom var som en teatersal, det vil sige ikke rigtig eksisterende. Og så har der været koncerter med forskellige rapper, SD Kid, Ken Carson, som gik mere op i at facilitere et rum, hvor folk kunne kaste sig ind i hinanden i en moshpit, end i rent faktisk at rappe. Mm. Så det er lidt de her...
0: Ødelægger det noget for dig, at de tydeligvis ikke synger?
1: Det kan det gøre, men forbindelse med Addison Rae-koncerten, der gjorde det ikke. Tværtimod.
0: Hvorfor ikke?
1: Men det er, fordi jeg så Addison Rae-koncerten som det her ret sådan spektakulært koreograferet og ret sådan nøjsomt arrangeret performanceværk i virkeligheden, som prøver at undersøge, hvad popmusik og hvad en popstjerne er. Og der var ligesom alle de her referencer tilbage til sådan ikoniske øjeblikke i popkulturen hos Madonna, Britney Spears, Kylie Minogue og sådan nogle. Og der var det her scenarie, for eksempel, hvor hun sang en stort... Eller performet en del af koncerten med bind for øjnene, hvilket jeg så som den her sådan, kommentar til popstjernen, som den der bliver betragtet, man ikke selv ser. Og så i det lys, synes jeg egentlig, det gav god mening, at hun mimede, fordi ideen om popstjernen som lipsynker på en eller anden måde er sådan lidt en arketypisk figur. Jeg tænker ofte på den der scene i Mulholland Drive, David Lynch-filmen, hvor den her sangerinde står på scenen og besvimer, og tracket fortsætter, og så kommer den uhyggelige mand, der siger, it's all a tape. Og det var lidt sådan, de her associationer, det vagte hos mig, da jeg så Addison Rae-koncerten.
0: Okay, så sådan et metalag, som måske kan være en spændende kommentar til musikken.
1: Præcis.
0: Ja, okay. Jeg kan også sige, god eftermiddag til dig, Anders Bilberg.
2: Hej.
0: Hej. Kunstner, musical skuespiller og også bare en festivalgæst.
2: Så meget.
0: Ja. Er du enig i, at... at vi ser et skifte i den måde, folk... Hvad er der forventninger, der er til en koncert?
2: Altså, for at være helt ærlig, så synes jeg næsten mere, at jeg ser en forskel i, hvem det er, måske, der bliver booket. Fordi det her fænomen med ligesom at lipsynke, det er jo ikke nyt. Eller, altså, jeg ved ikke, hvornår det startede, men det har der jo altid været kunstnere, der ligesom gjorde, ikke? Især hvis man ikke kan måske leve helt op til det, man nu engang har indspillet i studiet, ikke? Så derfor tror jeg mere, det handler om, at der bliver måske booket mere og mere af de her popkunstnere, som måske har lidt mere tendens til at skulle have sådan en eller anden meget produceret stemme. Så jeg er ikke, altså, det er ikke noget, der kommer bag på mig, tror jeg.
0: Ødelægger det noget for dig?
2: Altså jeg vil sige, det kan det, ligesom du også meget vel sagde, det kan det da 100% gøre, fordi man kommer for at opleve noget andet end den der CD eller LP eller Spotify-playliste, man har sat på derhjemme. Man kommer ligesom for at opleve det her hele menneske. Og så er der mange ting, man som kunstner kan gøre, synes jeg. Altså, du kan synge live, og du kan danse mega godt, og du kan have alle mulige metalag eller ting, du gerne vil kommunikere til publikum. Men jo flere af de her ting, man ligesom skralder af, jeg føler, jo ringere bliver oplevelsen. Og jeg vil våge at påstå, at selv hvis man har nyt en Addison Rae-koncert, ville man have nydt den mere, hvis hun havde brugt sin egen stemme, fordi så havde du fået mere af hende. Og i sidste ende tror jeg bare, det er det, man skal have, når det er musik. Man skal have det her menneske som et rigtigt menneske, ikke?
0: Tror du også det, Rasmus, at du ville have nydt koncerten mere, hvis det var hendes rigtige stemme?
1: Nej. men det er fordi, jeg beundrede koncerten for ligesom at være den her leg med det uautentiske og det kunstige. Som jeg synes var enormt spændende at være vidne til i virkeligheden.
0: Men tror du, hun havde gjort det bevidst, fordi hun vil, som du siger, lege med det uautentiske, eller tror du det, fordi hun har 20 koncerter, hun skal lave, og så derfor så er det nemmere at lave playback?
1: Det tror jeg ikke, jeg synes er relevant. Jeg tænker, det er vigtigt at være hvad jeg som, eller hvad mænd som betragter får ud af det.
0: Mm. Jamen, det er fordi, jeg tænker, og det kan jo godt være, det er naivt af mig, at hvis man betaler for en koncertbillet eller en festivalbillet, så betaler man også for ligesom nogle kunstnere, der har gjort sig umage, og de kommer med deres band, og man plejer at høre dem på Spotify, eller på der, hvor man får sin musik, og så vil man gerne se, hvordan bandet er i virkeligheden, og så er det bare musik, de har sat på. Kan du sætte den i den skuffelse?
1: Altså, jeg kan godt sætte mig ind i følelsen, men jeg synes ikke, det er rigtigt, at man kan sige, at hun ikke gjorde sig umage. Jeg synes, det var en ret sådan, som jeg sagde før, sådan meget, meget sådan dygtigt fremført performance. Men derudover tror jeg, du har ret i, at det folk bliver skuffet over, det er ligesom følelsen af, at de her kunstnere lidt snyder sig fra at lave deres arbejde. Og man siger, at jeg har betalt hende for at lave sit arbejde, og så står hun bare der og ikke gør det. Så jeg kan godt forstå den der følelse af, at der er noget sådan lidt løgnagtigt ved det. Men jeg tror, altså ja, jeg kan godt lide det.
0: Du står og nikker?
2: Jamen, ja, nej, jeg står og tænker, at det er jo også den her. Det bliver en illusion af en performance, fordi det, hun prøver at lave, som jeg ser det, det er ligesom, jeg vil gerne leve op til Britney Spears, jeg vil gerne leve op til Madonna, jeg vil gerne leve op til Sarah Larsson, hvis du skal have et ligesom contemporary modstykke. Og det, de ligesom gør, det er at levere sådan der totalt skarp koreografi, der passer til det, de er på, der er en eller anden stil, de synger sindssygt svedigt, så der er ligesom mange elementer, et live band for eksempel, hvis du vil sammenligne lidt med Sarah Larsson, det kan jeg ikke helt lade være med i den her sammenhæng. Der er så mange elementer, man får med, som når jeg kigger på Addison Rae eller så på den her koncert, så ligner det, at hun prøver at være det. Så det, jeg fangede slet ikke det her metalag. Jeg fangede meget mere en illusionen af en popstjerne. Så fordi nu sælger jeg mange albums, nu er jeg meget kendt, derfor skal mit show være så stort. Men der var hele tiden sådan en disconnect, og det var ikke, for mig var det ikke bare et lip sync. Nu bliver det også lidt en smagsdom at tænke, og det skal man passe på med, men
0: sådan er der også meget, der er, når man skal se på en koncert. Så
1: det er
0: også i dag.
1: Så det er
2: jo okay. Okay. Ja, det er godt. Men der var, jeg synes jo, der var en disconnect hele vejen rundt. Jeg synes jo ikke, der var nogen rød tråd i forestillingen. Jeg synes ikke, det gav mening, hvordan og hvorledes hun skiftede kostymer. Jeg synes, danserne var ligesom blevet instrueret i at være så dramatiske, at det sådan ikke kunne bære.
0: Men forstår du det, Anders? Du er selv kunstner og musicalskuespiller, at man kan have lyst til, fordi der er høje forventninger, til måske at bruge playback?
2: Altså, det kan jeg 100% godt forstå. Jeg tror, lige den sammenhæng
0: har jeg. Hvis det er derfor, hun har gjort det, altså, når vi snakker om Addison Rae, ikke? Men forståelsen for, at det kan være en måde at komme igennem det på.
2: Altså, det er så meget en elitesport, ikke? At gøre det der, som hun imiterer. At synge på et eller andet niveau, og bevæge sig samtidig med, have kontakt til publikum, vide, hvor folk er. Altså, det kræver, uden at være popstjerne selv, det kræver så sindssygt meget, at jeg forstår godt, at det kan være svært at leve op til, hvis man kun har været i branchen i, jeg ved ikke, hvornår, altså hun kom frem til sådan noget TikTok, ikke?
0: Men synes du så, når det så er på den her måde, er det så en ærgerlig udvikling? Altså burde man hellere stå ved sin fejlbarlighed og sige, der ramte jeg ikke den rigtige tone, eller det lød ikke ligesom, I kan høre det på albummet, men jeg står her?
2: Jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, det er ærgerligt, man kan blive belønnet for det. Man kan gøre, hvad man vil som kunstner. Fuldstændig. Det er hendes show. Eller sådan. Jeg tror ikke, der er sådan en. Ligesom Lily Allen også gjorde det der med sådan der. Det var totalt på hendes præmis. Det er sådan her, hvad min show skal være. Det er det, I får. Og så igen, smagsdomagtigt, synes jeg, det fungerede. Ja. Jeg synes ikke, Addison Rae fungerede. Men hun blev belønnet for det alligevel med en masse stjerner.
0: Ja, blandt andet dig, Rasmus Vejrup fra Sound Venue. Altså, når vi snakker om tendensen, bliver det kun større og større. Du går til flere koncerter, end jeg gør.
1: Ja, altså det gør det nok i en bestemt type af koncert. Men jeg vil sige, at lige præcis Addison Rae-koncerten, og det var også derfor, vi tager om den var sådan ret ekstrem på det punkt. Og, okay. Så jeg er ikke sikker på, at det kommer til at blive så stor en tendens trods alt. Men det er fordi, det var så ekstremt, og det er også derfor, jeg...
0: Men er det en ny gruppe af artister, som man skal vende sig på scener, både i udlandet og herhjemme, at det her med playback, det kommer til at fylde mere?
1: Ja, så altså, der er jo helt klart en gruppe af kunstnere, der for eksempel kommer på TikTok, som i virkeligheden er en meme-app, hvor man lip-synker og danser til andres musik. Og det er jo ikke utænkeligt overhovedet, at de kunstnere, der kommer derfra, kommer til at bringe det ind i deres sceneshow.
0: Og så som du siger, det behøver ikke nødvendigvis at ødelægge noget. Og så har vi også der Anders, der siger, at det er lidt ærgerligt. En lidt ærgerlig tendens.
2: Man skal i hvert fald vide, hvad man går ind til, synes jeg. Men det gør man måske også, hvis man hyrer en TikTok-stjerne. Der er jo meget enig med dig.
0: Tak for at komme ind lige og tage debatten for en kort stund her. Anders Bilberg, altså kunstner, musical, skuespiller og festivalgæst. Også tak til dig, Anders Weihau.
2: Selv tak.
0: Anmelder hos Sound Venue. For under en halv time siden kom de første rytter i mål i dagens Tour de France i Les Anglais i den franske del af Pyrenæerne. Det var Tadej Pogacar og Jonas Vingegaards evige rival, der vandt etappen. Han var i hvert fald ikke i gavehumør på den korte afgørende stigning af tredje etape. Der spurtede han simpelthen fra Vingegaard og Visma og vandt dermed etappen sikkert. Og i alt der tog Pogacar 6 sekunder på Vingegaard med bonussekunder. Dermed overtager han faktisk også lige præcis den gule førertrøje fra danskeren. Og det var en usædvanlig afslutning, ikke bare sådan sportsligt, for de sidste 44 kilometer af etappen, der var slet ikke nogen koklokker og tilskuere, der hujede. Voldsom skovbrand hærger nemlig lige nu området, og 10.000 franskmænd er evakueret, og derfor så har arrangørerne truffet den beslutning, at det udelukkende er personer tilknyttet til løbet, som må være i målområdet, hedder også medier. Rasmus Novak, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er journalist på cykelmediet feltet.dk. Du er i målområdet. Du er 70 kilometer fra skovbrændene, der altså har holdt tilskuerne væk. Har du kunnet mærke de her skovbrænde i dag?
3: Ja, jeg kunne mærke selv på skovbrændene. Jeg kan dog mærke, hvad kan man sige, den afledte effekt af dem, i og med, at der ikke er så mange mennesker. Jeg har simpelthen aldrig været i Tour de France målområde, der er så stille, som det er i lige nu. Man kan jo nærmest høre en knappenål falde til jorden.
0: Ja, altså prøv lige at beskrive, hvordan det er at være lige i målbyen lige nu.
3: Altså, så du var sammenlignet med i går, der var vi jo i Barcelona, hvor man nærmest kunne komme frem i menneskehavet. Altså, det var nærmest en klaustrofobisk oplevelse. Og i dag, så er det jo bare også fra, hvad kan man sige, familien Tour de France, der er heroppe. Altså, alle de journalister, som gør os og rytter, man går op af hver dag, der står her på målbjerget. Der er ikke særlig mange tilskuere. Der har dog ikke været helt tomt langs vejene, skal siges. Der er nogen, der har været ude til cykelløb, men... Men lige her i målområdet er der en mærkbar forskel.
0: Mm. Der bliver også spekuleret i, om de her skovbrænde også får en betydning for etappen i morgen, som ligger lidt længere nordpå. Hvor meget klogere er vi blevet på, om ja, der helt bliver lagt rute om?
3: Ja, det skal siges, når man står i Tour de France-bobble, så man altid lige, ser man lige der lige for næsen af sig. Så jeg har faktisk ikke hørt noget om morgendagens etappe. Jeg har haft meget fokus på i dag, som jo også blev ændret løbende hele tiden, i forhold til, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte. Så jeg ved ikke nu, om der er blevet lagt noget med. Jeg ved, at ASO de har det med at tage den beslutning ved en 10-11-tid om aftenen. Så mødes de og snakker sådan nogle her ting igennem med de lokale myndigheder.
0: Mm. Og jeg går ud fra, at du går og snuser og taler med folk. Altså, hvad betyder det for sådan stemningen hos trupperne, at det her, de her skovbrænde sådan fylder?
3: Jamen, det betyder, altså, rytterne er jo meget cykelrytteragtige på den måde. Jeg har snakket med rigtig mange, og har ligesom prøvet at, som en god journalist, at prøve at søge dramaet, og er du ikke nervøs for, at ingen må komme ind, men I må godt køre derinde og sådan noget, men rytterne, de tænker jo på cykelsport. De tænker på det løb, de kører. Og de stoler også på ASO og myndighederne, når de tager den beslutning. Så de forventer ikke, at der er nogen fare forbundet med det. Det er i hvert fald den følelse, jeg har fået, når jeg snakker med dem.
0: Rasmus, tak for at være med for en kort bemærkning.
3: Det var så lidt.
0: Og pas på dig selv, altså Rasmus Novak, journalist på cykelmediefeltet.dk. Det var Mette Dalgaard, der havde sat udsendelsen ved orientering den her eftermiddag. Sammen i studiet var det Thomas Tjernsen. Nu er klokken blevet 6, og det er blevet tid til en radioavis. Tak fordi I lyttede med.
4: Hvis du gerne vil kende et træs alder, så er det bare at skære det over, og så tælle alle årringene. Nemt og bekvemt. Men hvad så, hvis træet er blevet brugt til at bygge et vikingeskib af? Eller det har ligget begravet i en mose i et par tusind år, måske. Vildt Naturligt har besøg af biolog og dendrokronolog Jonas Okdal Jensen fra Moskov Museum, og han har svar på det hele og mere til. Hør selv efter radioavisen.
5: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
6: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà.
5: Med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Og vi bliver ved fodbold, for den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo har spillet sit sidste VM. Det står klart efter, at Portugal her til aften tabte 1-0 til Spanien i 8.-delsfinalen. Det afgørende mål blev scoret i tillægstiden, og dermed er Spanien klar til kvartfinalen. Forud for kampen bekræftede den 41-årige Ronaldo, at årets slutrunde bliver hans sidste VM. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 VM-mål, heraf 3 i denne slutrunde. Men det lykkedes altså aldrig den portugisiske stjerne at vinde verdensmesterskabet. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles senere i nat. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i dag få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete da en uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver nyhedsbureauet Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet fra tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, hvis Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat mest skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind med kysterne op til hård vind. Onsdag tørt med en del sol i de nordligste egne. Ellers først skyde med regn, men efterhånden opklaring fra nordvest og mest tørt vejr og 15 til 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
7: Du lytter til P1.
8: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
9: En kvinde på 1,78. Mine damer og herrer, Vicky Knudsen.
8: Og en mand på

0: andre metoder til. Og måske kender mange til den metode, vi skal snakke om. Mm. For jeg tror, der er mange, der har prøvet at se sådan en afsavet træstamme og tænkt, jeg tæller overringen. Så finder jeg ud, hvor gammel den er. Og så nogle gange, der giver man op på vejen. Det er lidt ligesom, hvis man skal indtaste et kontonummer 7-0, og man sidder 1-2-3, nej, var det 4, nej,
1: var det 5. Og så til sidst.
0: Så giver man op, ikke?
1: Ja. Men der er heldigvis nogen, der ikke giver op.
0: Ja.
1: Og så er der heldigvis nogen, og det er selvfølgelig den gæst, vi har på besøg i studiet, der har fundet ud af at udnytte den væsentligt mere information, der ligger i den her overring. Velkommen til dig, Jonas Okdal Jensen, biolog og dendrokronolog på Moesgaard Museum.
2: Tak.
1: Og til de lytter, der sidder og tænker, har det heldige rørhul kontor hen på Moesgaard Museum, kan jeg kun sige, ja. Jeg spurgte lige Jonas. Ja, det arbejder han.
2: Ja, det er et dejligt kontor.
0: Ja. Ja. Men lidt skuffet, Jonas, så ved du godt, du har en opgave til næste år. Fordi der kan jeg godt bare mærke, at du var for meget trænør, da jeg så spurgte dig, hvordan det gik med løvfrøerne hen på Moesgaard.
2: Hvor er det løvfrøer?
0: Så der skal lige kigges efter nogle løvfrøer næste år.
2: Jeg kigger.
0: Og lige ud af museumssamlingerne, men ikke desto mindre. Hvad står dendrokronolog for?
2: Jamen altså dendrokronologi, som er den her videnskab omkring årringe i træer. Dendro, eller dendron, som den første del af ordet, det kommer fra græsk, og det handler om træ. Mm. Og kronos, som også er fra græsk, det handler om kronologi, altså tid.
0: Mm.
2: Så man kan sige, at dendrokronologi, det er trætid.
0: Okay, det var meget simpelt.
2: Mm. Når først man putter logi på, så handler det om studiet af noget, og det er jo så studiet af træers årringe her, som det handler om. På en eller anden måde, så er det jo en one-trick pony, kan man godt sige, fordi det er det eneste, det handler om. Men der er mange forskellige aspekter i dendrokronologien. Det kan belyse mange forskellige ting.
0: Egetræer kan blive enormt gamle. Birketræer bliver ikke lige så gamle. Der er meget stor forskel. Men de kan dog få nogle år på banen. Der er jo træer, der er buske. Dem, der er lidt mindre, er lidt mindre storstammet, men de er jo stadig vedplanter. Altså, er der en eller anden sådan gængs størrelse, før man må komme ind og blive kronologisk?
2: Det er der faktisk ikke. Altså, her i Danmark og i det nordlige Europa, der er det sådan primært det træ, man har brugt til bygninger, ikke også, som vi kigger på. Men rundt omkring i verden, hvor man er interesseret i at vide noget om naturen eller klimaet et sted, så kan man gå ud og lave undersøgelser på træer, der står stadigvæk, eller buske, for den sags skyld. Der kan godt være træer eller buske, der kan blive ret gamle, så man kan få noget data tilbage i tid.
1: Du har faktisk eksempler med.
2: Jeg har nogle eksempler med, ja. Altså, først man har undersøgt nogle træer, så får man jo noget data tilbage i tid, ikke også? Fordi man går ud og tager en prøve i sit levende træ. Det er der, man starter, når man laver en kronologi for et område. Så starter man ved den yderste årring, og det er ligesom det tidspunkt, hvor man har taget sin prøve i. Det år, man har taget sin prøve i. Og så hver enkelt årring tilbage går ligesom et år tilbage i tid. Hvis man er et sted, for eksempel i nær trægrænsen i det nordlige Europa og i Sverige, så kan man bruge de der datapunkter tilbage i tid til at korrelere med klimaet. Og der er det typisk temperatur, man kan få noget at vide om i forhold til de.
1: Så det er spørgsmålet, hvor bred overringen er?
2: Præcis, ja.
0: Men altså, jeg tænker, at overringen bliver bredere, jo bedre betingelser, der har været for træet.
2: Ja, ja.
0: Men er der nogle overringen, der kan være så små, så man nærmest skal bruge en lup for at se, at de flyder sammen?
2: Det er der helt bestemt, ja. Altså, det er jo forskelligt, hvor hurtigt et træ vokser.
0: Ja.
2: Hvis man for eksempel ser et egetræ i en park, så står det lysåbent. Det får masser af energi og masser af vand. Det kan altså blive tykt og fedt, ikke også? Og lægge sig ud og får nogle meget, meget brede overring. Så det er ikke nødvendigvis super, super gammelt i forhold til, hvad man lige tænker, når man ser på sådan et stort træ. Mens et træ i skoven, der måske bliver skygget ud og sådan noget, skal strække sig meget højt, der bliver overringene meget smalle, fordi træet skal opad i stedet for. Ikke også?
0: Ja, eller vel ud på en hede, hvor der også engang imellem kan vokse et egetræ, men der er det vel mere sådan, at der ikke er så meget næring i jorden, så det går ekstremt langsomt.
2: Præcis.
0: Det er vel også helt vildt. Jeg har i hvert fald set nogle egetræ, der var et par hundrede år gamle, og de var sindssygt små.
2: Ja.
1: Nå, altså, hedebonsai.
0: Hedebonsaier, ja. Men der vil det være det samme, eller vil de være endnu mere presset, når de vokser langsomt?
2: Det vil de, ja. Ja.
0: Ja.
2: Så der er simpelthen forskel i, hvor hurtigt træerne vokser. Men det, der ligesom er det gennemgående for træerne, det er, at de vil alle sammen have et eller andet klimatisk signal.
0: Mm.
2: Så selvom nogle træer vokser under dårligere forhold end andre, så vil de stadigvæk have den der variation i væksten fra år til år.
0: Ah, okay.
2: Som gør, at selvom et træ, der står ude

0: på og har det meget hårdt og vokser med meget smalle årringe generelt, så kan man få mønstrene i væksten til at passe sammen, selvom man undersøger træer, der vokser hurtigt.
1: Også på tværs af arter?
0: Det kan man godt, ja. Det er ikke der, man starter, når man ligesom skal opbygge en kronologi tilbage i tid. Men man kan godt synkronisere, som det hedder, forskellige arter med hinanden. Når det kan lade sig gøre at forbinde flere arter, så er det vigtigt, at man har nogle dataserier, som er meget lange. Ikke?
1: Ja, okay.
0: Hvis man bare har to korte serier af to forskellige arter, så vil det være meget, meget svært at synkronisere dem med hinanden.
2: Vil man også på den måde kunne se, om de er fra det samme sted, eller skal de ligesom fælles samtidig? Det skal de jo ikke, hvis de er gamle.
0: Ikke nødvendigvis, nej. De skal ligesom bare have vokset i en periode, som overlapper med hinanden, ikke også?
2: Så det vil du kunne se, hvis du fik et stykke gammelt træ ind fra mig, fra Bornholm, og nogen havde slæbt det derover, og det så matchede.
1: Nå gud, fundet det er det, du mener. Det var fra Vestjylland. Fordi du kunne se, hvilket år det var, og så ville du kunne se et bestemt mønster i tyk og tynd. Det er ikke fra Bornholm, fordi der var vejret anderledes.
2: Ja.
1: Det kan man ikke se, vel?
0: Det kan man godt jo. Altså, det er simpelthen en afledt ting af de her dendrokronologiske dateringer. Det er, at man får en viden om, hvor træet har vokset, ud fra hvilke referencer, man ligesom kan datere den mod. Så det vil sige, træer, der vokser tæt på hinanden, de vil have meget, meget ens årringsmønster.
2: Ja.
0: Og jo længere væk træerne er fra hinanden, jo gradvist bliver de mindre og mindre ens, de her mønstre.
2: Wow!
1: Okay? Ja, det er
2: virkelig, altså virkelig sejt.
1: Det er meget, meget sejt, men det kræver jo også en enorm materialemængde.
0: Kæmpe, kæmpe materialemængde.
1: Altså har I en database, hvor man lægger de her ting ind? En international måske ovenikøbet?
0: Der er internationale databaser, som primært fokuserer på levende træer. Altså på data med data fra levende træer, som går tilbage i tid, og så har man netværk på den måde. Man
1: kan. Okay, så hvad er det, 1000 år tilbage, eller sådan max?
0: Ja, der er faktisk nogle rigtig, rigtig lange kronologier, som man kan bruge i sine undersøgelser på de her databaser. Der er en enkelt fra Nordsverige op ved Tornetrask, som er, jeg tror, den er 9000 år.
1: Hvad er det for en art?
0: Det er fyrtræ, skovfyr. Det er jo så ikke, det er jo ikke et træ, der er det. Det er jo det, man skal huske. Mm. Fordi det er jo, man starter jo med de her levende træer op fra det her område. Så kan man måske komme, hvis man er heldig, så kan man finde et træ, der er 500 år. Så går man ud, og så finder man nogle døde stubbe, der står op i det her område. Så tager man prøver fra dem. Og så vil der være sekvenser i årringene her, som kan overlappes med de levende træer.
2: No.
0: Så på den måde, så bygger man ligesom tilbage i tid.
1: Okay, så det var ikke et levende træ?
0: Det var ikke et levende træ.
1: Okay. Så finder du altså træ, som har været som er dødt træ, der er bevaret.
2: Ja.
1: I moser eller sådan noget.
0: Præcis. Ja. Ja. Så man starter typisk, så starter man med, de levende træer, så man har et anker i nutiden. Og så for det meste, så starter man, eller så overlapper man med materiale fra bygninger, som man ved vil overlappe den sekvens. Så går man tilbage i tid, så langt man nu kan, med de stående bygninger, man har rundt omkring, og man kan få lov til at lave boreprøver i og sådan noget. Og når der ikke er flere bygninger, man kan undersøge, man kan få lov til at undersøge, så går man ned i arkeologien og finder arkeologisk træ, som man kan overlappe med den sekvens, man nu bygger længere tilbage i tid på den måde.
2: Sejt.
0: På et tidspunkt, så er der ikke mere bevaret arkeologisk materiale. Så skal man ud og have fat i mose i, og det er altså stammer, som er blevet begravet under havet, eller i moser og sådan noget. Så det er på den måde, man bygger tilbage i tid. I Danmark, der finder man faktisk en hel del mose i. Typisk så er det landmænd, der pløjer sin mark, og så kommer der en stamme op, eller man graver en grøft, og så kommer der en stamme op.
2: Ja.
0: Men ude langs kysterne har vi jo tilbage i tid haft havvandsstigninger, og de havvandsstigninger har faktisk begravet skove, der ligesom har ligget ude langs kystlinjerne. Og på den måde, så er de her skove, de er blevet begravet og kommet ned i et miljø, hvor de ikke bliver nedbrudt.
2: Nogle gange, når man går langs kysten, og der er drivtømmer, så kan det selvfølgelig være nutidigt. Men nogle gange undrer jeg mig altså over de meget store stammer, eller meget insektbårede stammer, og de kan, nu snakker jeg måske for eksempel på Bornholm, men de kan jo godt være kommet over fra Sverige, men kan det i princippet være noget meget gammelt træ, der skyller op?
0: Jeg vil nok sige, at langt størstedelen vil være drivtømmer fra rundt omkring også.
2: Men når der

0: alle mulige stoffer, når først det bliver begravet i, i sedimentet. Ja.
1: Var det Moskov, forsker fra Moskov, der fandt en åre for nylig? Ah, syd for Aarhus. Aarhusbugten. Ej, kan jeg huske det? Nå, men der lå en par grej. Kan man lave dendrokronologi på sådan en?
0: Det kan man godt, hvis det er, for eksempel er egetræ.
1: Okay.
0: Hvis det er, ikke er egetræ, så vil man ikke kunne gøre det.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi her i Danmark, der har vi faktisk primært de her kronologier tilbage i tid. Det er kun på egetræ.
2: Nå.
1: Men sagde du ikke, at man godt i et eller andet omfang kunne se noget mellem arterne?
0: Jo. Men
1: altså, hvis nu den her bagaj er lavet i bøg,
0: ja,
1: vil man ikke kunne finde en... Så hvis man kiggede på overringene på den bagaj, det kan man forestille mig også kunne være temmelig besværligt at gøre, men vil man så ikke kunne tage sin... Du vil ikke kunne tage din reference og sige, jamen den er lige præcis 2433 år gammel, den der.
0: Ikke lige fra start, nej. Hvis man skal det, så skal man have et stort træmateriale fra den samme lokalitet og den samme kontekst.
1: Ja, okay.
0: Ja, så man skal have noget, man ved, der er nogenlunde samtidig, så man kan koble sammen på den måde. Man vil ikke bare kunne tage et tilfældigt stykke træ ud fra havbunden.
1: Og det er, fordi de reagerer forskelligt på klima.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det er underligt, de gør det jo.
0: Ja.
2: Beklager, at jeg hele tiden vender tilbage til Bornholm, men altså, det er...
1: Ej, jeg kan sgu godt forstå,
2: Vicky. Der er meget fossilt træ, og der snakker vi jo millioner år gammelt. Det føles jo ikke som træ, når det er sådan helt fossilt, det der. Men måden, man ved, hvor gammel det er, det er simpelthen, altså, det er mere, fordi folk ved, hvor gammel sedimentlaget er.
0: Ja, det må det være. Altså mineraliseret træ, så vil det være meget, meget ældre, end vi ville kunne arbejde med i dendrokronologien. Ja.
2: Så man vil ikke kunne se noget eller tage en prøve. Hvad med pagajen? Tager man så en anden slags prøve, bare for at vurdere, hvor gammel den er?
0: Ja, der går man simpelthen ind og tager sådan et lille stykke træ fra de yderste årringe i den der pagaj, og så får man lavet en C14-datering.
2: Okay, så det er C14, vi kører.
1: Vi skal så meget også tale kunststof-14-datering, fordi der er nogle virkelig, virkelig sjove paralleller til dit job. Men når I nu laver de her forskellige serier, hvor I kigger på årringen som funktion af tid, og hvordan de årringe ser ud, det vil sige, hvor brede de er primært, ikke også?
0: Det er primært bredden.
1: Ja, er der nogle nøgleår, hvor I kan se på tværs af alle arter. For eksempel tænker jeg på året uden sommer 1800, tror det var 16. Er det ikke sådan, at man kan gå ind og se, okay, det her altså gør det lidt nemmere at du ved, sammenligne de forskellige, fordi I ved bare, her er der et par år efter det her vulkanudbrud, hvor de stort set ikke vokser.
0: Jo. Der er helt klart bestemte år, man kan dykke ned i, hvor man kan se, at der sker det samme i alle træer, altså.
1: Hvad kunne det for eksempel være? Har du nogle eksempler på det?
0: Det kunne for eksempel være den her famøse fimbulvinter, som er i 536, hvor man har nogle kæmpestore vulkanudbrud i nærheden af Europa, og igen 3 år efter. Og der, lige præcis i de årstal, der viser alle årringe, altså alle træprøver, man har undersøgt i Danmark, de viser det samme signal. En virkelig nedgang i årringsbredden. Ja. Så
1: det har været en katastrofe for de mennesker.
0: Det er en fuldstændig katastrofe, ja. Altså, og man kan også se det, hvis man kigger på, hvor mange træprøver, der ligesom ender i den periode.
1: Og de vælter der. Simpelthen, de dør.
0: Der er simpelthen, der sker noget med befolkningsaktiviteten. Altså, der er ikke meget fældning af træerne der.
1: Nå, okay, det er ikke træerne, der dør. Det er folk, der lader være med at fælde dem.
0: Præcis.
2: Ja. Det er folk, der dør.
0: Det er i hvert fald, en tolkning ud af det, vi kan se. Ikke, også.
2: Ja.
1: Shit.
0: Ja.
1: Så det håber jeg ikke sker igen.
2: Nej.
0: Ej, det skal vi helst ikke ud i.
1: Nej.
2: Nå, vildt nok.
1: Men du har jo sådan set forskanset dig bag en mindre trælastand herovre.
0: Ja, ja.
1: Jonas, hvad har du med?
0: Jamen, jeg har taget lidt forskellige træprøver med fra vores magasin. Fordi jeg tænkte, at det er alligevel meget sjovt at se. Det kan I selvfølgelig ikke i radioen, men det kan være, at vi kan beskrive det. Lidt forskellige, både egetræsprøver og fyretræsprøver, fordi det er primært det, vi daterer på her i Danmark. Når det er egetræ, så kan man sådan i reglen godt gå ud fra, at det er rimelig lokalt træet.
1: Altså når I finder det?
0: Når man finder det for eksempel i en arkeologisk udgravning, så vil det typisk være lokalt, men der er også meget, der vil komme fra andre steder i Europa. Men udgangspunktet er, at det ligesom er lokalt, og det er jo fordi, vi har haft egeskov i Danmark.
2: Jeg skulle til at sige, det er fordi, vi engang havde rigtig mange egetræer.
0: Ja, præcis. Når vi finder fyrretræ i...
1: Er det fyrretræ?
0: Det er et stykke fyrretræ, det der. Så kan vi med det samme gå ud fra, at det er importeret

0: fra andre steder i Skandinavien, fordi vi i Danmark altså simpelthen får udryddet fyrretræet ret tidligt i historien, jeg tror.
1: Ja.
0: Sådan som tømmertræ, der er der ikke de mængder, som man vil bruge i byggeriet meget tidligt i.
1: Nå, okay.
2: Hvor er det her fyrretræ fra?
0: Jamen det er...
2: Hvorfor er det brændt på ydersiden?
1: Må jeg se det?
0: Ja, det er jo godt.
1: Kan du hitte det videre?
0: Det er...
1: Jeg får lyst til at tælle.
0: Det er simpelthen et stykke fyrretræ fra Børsen.
2: Nej, fra det nedbrændte børsen. Derfor er det brændt.
0: Lidt brændt på overfladen der, ja, ja. Kan I se. Så det er altså noget af det, der ikke gik helt til, men det er altså...
2: Det er simpelthen et stykke træ.
1: Det er fra Børsen.
2: Fuck ja.
1: Ej, sej. Ja, altså igen, det er forfærdeligt, Børsen brændt. Ja, du, ja, fuck, jeg skal lige have et billede af det.
0: Men det giver jo, altså, ja, det giver jo så en mulighed for, at man virkelig kan go to town på nogle undersøgelser.
2: Ja, ja, ja, helt klart.
1: Så vi får udryddet skovfyren herhjemme, og så får vi importeret fyr, når vi skal bruge det.
0: Ja, det er også forkert at sige, at vi udrydder den. Men meget tidligt i forhistorien, der bliver fyrretræet simpelthen udkonkurreret af de andre træer, der kommer ind. Og
1: nå, okay.
0: Den mængde af fyr, der er, det er ikke noget, man vil kunne bruge som byggeri.
2: Altså, er det efter istiden?
0: Det er stenalderen på tidspunkt, ja. Hvor det er andre træer, der kommer ind og bliver de primære
1: skovtræer. Så det er også andre arter, der udkonkurrerer.
0: Ja, præcis. Ja. Ja. Mm. Så vil der jo være nogle populationer af fyr rundt omkring, sikkert, som fortsat har været der. Men, men i udgangspunktet, så som bygningstømmer, der er fyrtræet et importeret materiale. Oh,
1: sjovt. Når jeg nu kigger på overringene, så kan jeg jo godt se, nu prøver jeg lige at beskrive for lytteren her. Ja. Vi sidder med en firkantet klods i hånden. Det er en brændt på ydersiden, fordi det er et stykke af børsen, der er brændte, men dog ikke så brændt, at vi ikke kan tælle overringene. Man vil helt ind i midten, hvor der er en rund cirkel. Det er starten på det spæde træ. Det er vokset hurtigt i starten. Der er meget brede overring i starten. Og så, jo ældre den bliver, jo langsommere går det. Der tænker jeg også, det ikke kun er vækstforholdene, men også naturligt at vokse hurtigt i starten. Nej,
2: må det være svært at normalisere de der... Altså.
0: Der skal man simpelthen... Det er rigtigt. Der er de her trends i, hvordan et træ generelt kan vokse. Og det er noget af det, man når man opbygger de her lange kronologier, der skal man ind og tage højde for de der trends, ja, der kan være væksttrends.
1: Så det gør det jo bare endnu mere besværligt.
0: Det gør det besværligt, ja.
1: Men man kan godt se, kan du se der, Johan, der er alligevel gået hurtigt der.
2: Ja, det er.
1: Der er vi nogle år ude her. Ja. Der kan man godt se, der er lige to gode år der.
0: Ja.
1: Der går det altså stærkt. Men så helt herinde i starten,
0: ja,
1: jeg vil bare lige høre, fordi vi har ligesom kernen der.
0: Mm.
1: Og så er der en meget stor overring, men så er der sådan, det er det, jeg altid har været i tvivl om, når jeg selv har prøvet at tælle overring, at det der og det der er en overring. Så, Johan, der blev snydt igen. Nu får Jonas
2: tilbage. Jeg vil også røre ved et stykke børs.
0: Og du tænker på det helt herinde i midten.
1: Ja, altså ved siden af kernen der, så er der ligesom to svage ringe, og så kommer der en tydelig ring.
0: Ja.
1: Er det to overring?
0: Det er ikke to overring, nej. I fyrretræ, der kan man kan sige, det kan godt lave sådan en begyndende overring, når hvis slutsommeren måske bliver vældig kold, så kan så tænker jeg træet, nu begynder vi at være tæt på... vinter her, nu begynder jeg at lave noget høstved, som det hedder, det her mere brunlige ved.
1: Ja.
0: Så kan det være, at sommeren bliver, eller efter sommeren bliver varm igen, og så...
1: Nå, så det er sådan, okay.
0: Ja, så det er sådan, den bliver lidt forvirret. Træet er blevet lidt forvirret på det tidspunkt.
1: Nå, og så i de spæde år, er den blevet så forvirret. Må jeg lige se den igen?
2: Ja, og lugt til den også. Lugter af brændte penge, du.
1: Det er i øvrigt en loftsbjælke.
2: Nå.
1: Men så står der 162 overringe.
0: Ja.
1: Men så står der 1461 til 1622. Jeg står ikke, hvordan...
2: De kan have skiftet loftsbjælken ud, jo.
1: Ja, altså, hvordan kan du være helt sikker på, hvornår det er fyrtræ fra?
0: Jamen, det vi gør, det er jo, at vi går simpelthen ind og tager den her overflade, hvor vi kan se overringene på. Og den putter vi på sådan et måleapparat, og så måler vi alle overringenes bredder her, fra den inderste til den yderste overring. Og det giver os en kurve med nogle... meget brede år, nogle meget smalle år og så videre. Så den kurve, for det her træ, der er den så 162 år lang, den kurve. Og i første omgang, så ved vi ikke, hvor den kurve skal placeres kronologisk. Vi har ikke en datering til den. Men vi går så ind og sammenligner den kurve her, ud fra nogle statistiske parametre. Det er rigtig mange kurve, man så sammenligner med. Man sammenligner med alle de kronologier, der ligesom er for fyrretræ her i Norden.
1: Okay.
0: Så har man en computer, som ligesom starter med at passe den her sekvens på alle mulige overlap, på alle mulige grundkurver.
1: Så der er en stor fælles database. Hvis I primært har E her hjemme i Danmark, så kan I heldigvis få nogle bidrag fra nabolandene mod nord.
0: Det er sådan, der er noget, der er fælles, og så er der noget, der er inden for det enkelte laboratorie.
2: Ja. Men hvor passede den så ind?
0: Jamen, så passede den
2: inden
0: ind her.
2: Inden de fandt en kurve, der var rigtig?
0: Så passede den ind rigtig, rigtig fint på de 64-kronologier, der er over ved i det østlige Sverige, over ved Gotland og i det område der. På det slutråd her, det er 1622.
2: Så den der er blevet til... Ja, den er fældet i 1622?
0: 1622, ja.
1: Hvordan transporterede man den hele vejen ind til København dengang? Var det med...
2: Ja, med en æsel?
1: Hestevognen og... Ej, så mange æsler.
2: Jeg tror ikke, de har sejlet. Er det ikke?
1: Og så sejle resten, men det er bare, hvorfor man skulle helt over øst på.
0: Altså, der er jo noget med historien, ikke også? Fordi i den her periode, der er Gotland... dansk territorium.
2: Selvfølgelig.
0: Der er empirisk historie der, ikke også, som gør, hvor man får træet fra til visse perioder. Men typisk, når det er fyrretræ, man snakker om, så vil det jo være skove inde i Sverige, der, så langs floderne, hvor træerne bliver fældet og bliver skibet ned til floden, ud til havnene, og så kommer de på skibe, og så bliver de sejlet ud, hvor de ligesom kan blive afsat.
1: Ja. Ej, hvor spændende. Og det er ikke det eneste træstykke, siger jeg bare. Så hvad har du mere spændende historie?
0: Ej, vi har flere. Jeg vil også lige vise den her. Det er sådan
1: okay, så skal jeg se den først den her gang.
0: Det er sådan en... Det ligner lidt en halvmåne, men oprindeligt så har det været en helt rund træstamme, som var udhulet i midten.
1: Nå!
0: Nu er det så bare lige den der kvartedel, jeg har
1: gjort. Så den har manglet?
0: Den har manglet der inde i midten. Og det er der en grund til.
1: Ja, er den fin.
0: Det er også en fyrtræsprøve. Og
1: ej,
0: den,
1: blød.
0: Den kommer fra et vandrør.
1: Et vandrør?
0: Simpelthen.
1: Hvordan har den kunne være inde i et vandrør? Det er et stort vandrør.
0: Jamen, det er et vandrør. Det er fra et vandrør.
1: Nå, den er et vandrør.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Fordi nej.
0: I gamle dage, da man ligesom startede med at have brug for at lave rørføring rundt omkring. Hvad skulle man bruge, når man ikke havde lange... plastikrør eller stålrør, eller hvad det nu måtte være.
1: Så man har brugt til at udhule?
0: Så udhulede man simpelthen.
2: Hvordan kunne man det?
0: Jamen, man har haft sådan nogle ret specielle bord.
2: Okay.
0: Store skebord.
1: Så man ligesom drejede den ind.
0: Så man har fæstnet sin fyrretræsstamme på vandret. Nogle bukke, fuldstændig vandret. Og så har man stået to mand over for hinanden i hver ende, og boret med et kæmpestort skebord hele vejen ned igennem. Måske.
1: Oh.
0: Ja, det er ret vildt. Det er ret vildt, man har kunnet det der.
2: Så vil man gerne have et rør.
0: Det vil man gerne have et rør.
2: Ja. Den er forbløffende let,
0: ja.
2: Synes jeg.
0: Ja.
2: Der synes jeg, børsen den vejer lidt mere.
0: Den vejer lidt mere, ja. Det er forskelligt.
2: Det er bare, ej, de er flotte.
1: Så det er også fyr?
0: Det er også fyrtræ, den der, ja.
1: Man kan godt se, at bakken er sådan lidt fyret. Eller bakken er det ikke, men kanten, hvor der har siddet bark udenpå, den tager jeg, er sådan lidt...
0: Nubre, ja. Det der sker, når sådan et vandrør, og typisk når man finder træ i arkeologiske sammenhænge, så vil det være vanddrukkent, altså det vil være, cellerne vil være fuldstændig fyldt med vand.
1: Ja.
0: Så når man tager det op og tørrer det, så skrumper det ind og laver de her revner.
1: Ja, det er krakeleret lidt ligesom.
0: Præcis.
2: Men hvor den fra?
1: Ja.
0: Den er op fra Randers et sted her. Der var simpelthen det lokale vandfirma, skulle... skifte nogle rør, så fandt de den her. Så ville de gerne have vide, hvor gammel den var.
1: Okay, så den har bare ligget derinde?
0: Ja, de har gravet den op i jorden.
1: Hvor gammel er den så?
0: Den er fra lige før 1900.
2: Den her. Er den så ny?
0: Ja, den er ret ny, ja.
1: Er det så nyt, at man gjorde det?
0: Det er nemlig også nogle af de sidste trævandrør, der bliver lavet.
1: Ja. Ja.
0: Fordi det er typisk noget, man finder lidt ældre.
1: Nå, vildt.
0: Ja.
1: Hvad er de der små... der er så mange spændende ting, men der er også noget, apropos mine spørgsmål i starten om, hvor småt træ ligesom kunne være, eller de her vedplanter, før at de overhovedet kan komme ind under dendrokronologiens forunderlige verden, eller ind i den. Men der er nemlig nogle meget små, runde, stolpelignende ting,
0: de her.
1: Som bevares kan komme fra et større træ. Men hvad er det?
0: Det er simpelthen boreprøver, og det er dem, vi bruger, når vi skal for det første, når vi skal bore i levende træer, altså når vi skal starte op med at lave sådan en kronologi, eller når vi skal finde ud af, hvor gammelt et stående træ er, så bruger vi sådan et specielt bor, som udtager... som udtager sådan en meget slank kerne fra ud fra barken, og så hele vejen ind til centrum.
1: Den, Johan sidder med, der er selve Bordemlemmeren, det ligner lidt en blå tryllestav.
0: Ja.
2: Den forstår jeg ikke.
0: Nej, den er også lettere avanceret. Det er sådan et, man lige skruer op her.
2: Et langt blåt rør, og langt. Så er der et led på midten, og så er der...
1: Og nu skruer Jonas en...
2: Kom noget ud
0: en, af den.
1: En sort tryllestav og en sølv tryllestav ud af den blå tryllestav.
0: Ja.
1: Der er tre forskellige farver tryllestav nu.
2: Okay, nu sætter du den ene tryllestav vinkelret på den anden.
1: Den sorte tryllestav sidder nu på den blå tryllestav.
0: Ja, så den sorte stang her, den her 40 cm sorte stang, den er hul inde i midten, og ude i spidsen her, der er der sådan et spiralbord.
1: Ja.
0: Og det sætter man simpelthen hen på sit træ, hen ved barken, og så begynder man at bore stille og roligt. Og
2: med håndkraft?
0: Med håndkraft simpelthen, ja. Så borer man ind til midten af stammen, når man mener, man er der. Og så det tredje element her af bordet, det er sådan en aflang ske.
1: Den sølvfarvede tryllestav bliver nu sat igennem den blå ned den sorte. Det ligner lidt et svær nu.
2: Ja.
0: Sådan der. Så kommer den ligesom ind i det hule bord, hvor man har sin afskårede kerne herinde. Og så kan skeen hive den der kerne ud, som vi så kan...
1: Det er faktisk fra meget større træer, kan man så sige.
0: Det er fra meget større træer, ja. Det er egentlig, man gør det jo selvfølgelig kun, når man har lov, og når det er okay at gøre det på et træ. Det vil jo være en meget, meget lille bitte skade, som vil svare til, at den lille gren knækker af, typisk. Ikke?
1: Ja, ja, ja, plus altså bevares, det kommer selvfølgelig også an på, hvis det er nogle træer, man gerne vil have veteraniseret lidt der, hvor man gør dem hurtigt ældre. Så,
0: præcis, så gør det.
1: Så skal man da bare kalde på jer med det der, så kan I bare lave en masse... insektboliger hele vejen op med prøvebordet der.
0: Det vil jeg sige, det er win-win. Altså, det er win-win, veteranisering og data til mig, det kan vi godt lide.
1: Ja. Men det, de skal vel også altså, gøre det både på, nu tænker jeg bare sådan rent naturligt, en ting er, at der går insekter og svampe i, og det naturligt bliver ældre. Ja, det kan jeg råbe hurra over, jeg synes det er fedt. Men altså, før en spæt, en svamp, en bille, whatever går i træ, så skal det også have en vis alder. I skal vel have forskellige aldre, eller hvad? Eller er det ligegyldigt? Eller går I efter lidt ældre og lidt møre træ? Fordi jeg tænker håndkraft og bor ind i sådan en hård trækern, det må være ret hårdt.
0: Det er rigtig hårdt, hvis man gør det i egetræ i hvert fald.
1: Ja.
0: Så er det vældig besværligt, når man kommer ind mod centrum. Men nej, typisk, når man gør det i levende træ, så vil man gerne ud og have nogle gamle træer, så man får nogle datapunkter ud af det.
1: En ting er, at man kan se klimaet om, at der har været en meget kold vinter, eller der har været meget fugt og sådan noget, men jeg tænker jo også, at det er forskelligt fra træ til træ. Elletræer for eksempel, de kan vildt godt lide meget vand.
0: Der er jo simpelthen forskellige faktorer, der gør sig gældende for de forskellige træer. Og i virkeligheden så ved man det ikke på de her egetræskerner. Man har ikke en bestemt faktor, som passer med årringstykkelsen.
2: Ah, okay.
0: Så det er sådan et generelt vækstforhold, som gør, at træerne vokser godt i de her år.
2: Så er der flere parametre, der spiller ind. Hvad kunne det være?
0: Man kan så efterfølgende gå ind og lave andre analyser på årringene, for at få nogle stærkere korrelationer med bestemte klimatiske variabler.
2: Så det er fysisk-kemisk analyse?
0: Ja, præcis.
2: For eksempel.
0: Man kan gå ind og lave isotopanalyser på for eksempel carbon 13 og oxygen 18, for at få noget at vide om. Oxygen, der er en korrelation med mængden af vand det foregående år. Og det giver mening, når træet optager H2 derfra. Og det kommer ned året før med regn, så det vand, den optager, det vil så indgå som oxygenmolekyler i den årring, der kommer.
2: Okay, fordi at isotopfordelingen i regn er anderledes end isotopfordelingen i undergrundsvand?
0: Ja.
2: Hvor er I smarte, mand.
1: Ja.
2: Kulstof 12 er den almindeligt forekommende, og oxygen 16 er den almindeligt forekommende, så vi kigger på nogle eksotiske, kulstof 13, og vi skal snakke om kulstof 14 også, og så er det altså oxygen 18.
0: Ja. De kan simpelthen give nogle informationer om klimaet i det præcise år der, som de årringe repræsenterer, det man undersøger. Så hvis man for eksempel vil vide noget om jernalderens klima, så kan man gå ind og finde nogle prøver fra sit magasin, som dækker den periode, man gerne vil, altså jernalderen for eksempel, og så kan man lave de her kemiske analyser for at få nogle datapunkter, for man kan korrelere med klimaet tilbage i tid.
1: Det kan være, der lige en lille forklaring til, hvornår kulstof er normalt og unormalt, og hvad der gør det.
2: Antallet af kernepartikler er forskelligt, så C12 har 12 kernepartikler, og oxygen 18 har 18, og så videre. Og de bliver fordelt forskelligt i naturen, afhængig af, hvad de har været udsat for.
1: Mm-hmm.
2: Jeg tror, vi skal have en gættelyd.
1: Ja, Det er faktisk en, der har sendt en lyd ind til os før. Pia Bakke Hansen har endnu engang fundet en dejlig, dejlig lyd.

0: Er det ikke vidunderligt? Den kan I tænke lidt over.
1: Det minder mig, ja, det minder mig om min fest, jeg var til en gang. Ja, det lyder fucking underligt.
0: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Den overring, jeg påtalte før fra Børsen, der, det her med sådan en meget svag overring. Vil det for eksempel, du sagde for eksempel en kold efterår, men vil det også kunne være, nu er det forår, nej, hov, nu er det vinter igen, nej, nu er det forår, nej, nu. Er det der... den eneste måde, man kan se det på, at de der overringe bliver sådan lidt diffuse?
2: Jamen, der er flere ting, man kan se i den enkelte overring. Hvis det for eksempel, nu er det primært E3, vi arbejder med, og E3, hver overring i E3, den er, det er der, en ringporet træart, hedder det, den består af, om foråret, der laver den sådan nogle meget store porer, og om sommeren og efteråret, der laver den sådan noget meget tæt ved, som hedder høstved. Og hvis der for eksempel er meget, meget oversvømmelse eller et eller andet i den periode, hvor egetræet laver de her store porer, så vil de være affektet af det. Mm. Så vil de få sådan en unaturlig dannelse
0: okay.
2: I den bestemte årring der.
0: Ja. Der ligger en lille rund klods.
2: Der ligger en lille rund klods her, ja, som
0: helt
2: jo...
0: helt oval.
2: Man tænker, at det må være en skive fra en lille gren, det her. 6-7 cm bred eller sådan noget.
1: Meget mørk.
2: Meget mørk. Det er en lille stolpe fra en arkeologisk udgravning.
0: Ja.
2: Og jeg synes bare, at den er sjov, fordi den indeholder rigtig mange årringe i forhold til, hvor lille den er.
0: Altså ja. Lidt ligesom snak om egetræerne ude på en hede.
2: Præcis.
0: Nå, hvor spændende.
2: Der er, på
1: okay,
2: det der
1: de ligger
2: lille,
1: jo sygt tæt.
2: Ja, på, det der lille, på det der lille stykke, Johannes, du kigger på den anden side der, der kan du se, der har jeg snittet en målebane der, og gnædet noget kridt ind i de her porer for hver årring, og der kan man se, at de ligger helt vildt tæt.
0: Og faktisk også lidt, ligesom du sagde, ude i en skov, måske meget lige. Nu skal du lige forklare, hvilken arkeologisk udgravning, men jeg tænker, man gerne også ville have nogle lidt lige stolper.
2: Det har det været, ja. Det har været en stolpe i et lille voldanlæg der. Den er sjov, fordi den må have vokset sindssygt langsomt, ikke også? Der er 90 årringe i det lille bitte træ der.
0: E-træ,
2: ja. Jamen,
0: og hvorfra?
2: Det er fra et sted, der hedder Horsegården, op ved Galten.
0: Hvad har det været brugt til? Hvor gammel er det?
2: Det er fra 1600-tallet.
0: Nå.
1: Hvordan kan den være så tung og så gammel? Eller, har den ligget i mos også? Eller?
2: Den har jo så ligget i et miljø, hvor den er blevet bevaret. Ikke? Så der, og grunden til, at den bliver sort, det er, fordi tanninerne i egetræet, de reagerer med stofferne omkring og gør træet mere mørkt.
1: Den dufter dejligt.
0: Den er naturligt imprægneret, som vi har snakket om tidligere i Vildt Naturligt. Hvad har den været brugt til?
2: Den har været brugt i sådan et hegn.
0: Så ligger der lige sådan to store.
2: Jamen, så ligger... Nu har vi snakket lidt om farven på den der lille en. Der er også sådan forskelligt. Nu har vi snakket lidt om mosee. Og mosee, det kan også blive meget, meget mørkt. Og nogle gange så hører jeg tale om, at man siger, at jo længere en mosee har lagt i mosen, jo sortere bliver den. Men det er faktisk ikke det, der er tilfældet. Det handler om, hvilket miljø den bliver aflejret i.
0: Mm.
2: Og man kan simpelthen have mosee, der er fuldstændig gulligt, ligesom den her.
1: Ja.
2: Og igen, noget der her er meget, meget mørkt. Ikke? Så det er
0: næsten sort, ja.
2: Ja. Så det handler simpelthen om, hvad det er for et miljø, det er blevet begravet i og aflejret i.
0: Og kæmpe overring på den sidste der.
2: Kæmpe overring her.
0: Den, er meget langt imellem.
2: Det er simpelthen et lille udsnit af et helt træ her.
0: Det er bare overringen nogle gange. Jeg ved ikke, om det bare har noget at gøre med, hvad retning træet vokser, eller om det vokser lidt skævt, eller hvad det gør. Men nogle gange er de bare ekstremt lige, og man kunne have siddet og lavet dem med en passer selv.
2: Mm.
0: Og andre gange, så kan man se, at de er sådan lidt velvede. Hvad gør, at de bliver sådan helt kurvede nogle gange, de der overring?
2: Det er forskelligt fra træ til træ, hvor sensitiv de er, kan man sige. Hvor regulær deres overringsdannelse er.
0: Ja.
2: E-træ er dejligt regulær, men... Inden for træet er der også variation. Hvis man for eksempel tager en skive ved en forgrening, for eksempel, så vil overringsvæksten også være unormal, irregulær.
0: Ah, okay. Sige,
1: den her stolpe, den er pisliglad.
0: Den er
1: fuldstændig tegnet med passer.
0: Den passer hele vejen.
2: Præcis. Når man indsamler dendrokronologiske prøver, så vil man gerne have et sted på et træ eller på et stykke tømmer, som er fuldstændig ret. Altså, lige uden knaster og uden sådan nogle ting også.
1: Ja.
2: Så man får sådan regulært overringsmønster som muligt.
0: Men den der store med langt imellem overring, den har ligesom også været lidt mere bølget i starten, så den blev lidt mere regelret til sidst.
2: Det har den været. Jeg forestiller mig, det er jo en meget gammel prøve det her. Det er før min tid, den er blevet lavet. Så den har sikkert, det har sikkert været en halvstor skive, man har lavet undersøgelserne på først, og så kan man ikke gemme hele skiven på magasin, så derfor så skærer man en slice ud, som repræsenterer alle årene, som man kan gå tilbage og bruge dem i for eksempel nogle af de der kemiske analyser, vi har snakket om.
1: Hvad er det?
2: Det er også et stykke egetræ, et stykke mose i her.
1: Fra hvornår?
2: Det er 199 år, og det er fra 5434 til 5236 BC.
0: Ej, hvor spændende.
2: Så det er 7.000 år gammelt her.
0: Det er gammelt.
1: 7.000 år gammelt?
2: Yes.
0: Hvad er den ældste? Hvad med den, Johan sidder med, der er helt sort? Den
2: jamen, det var egentlig også derfor, jeg tog den med, fordi det her, det er et af de ældste stykker egetræ, vi sådan har dendrokronologisk undersøgt.
0: Godt gættet,
2: her i Danmark. Godt gættet,
1: wow.
2: Ja. Og den er fra, står her, 6.400 BC, så det er 8.500 år gammel. Ikke? Også. Det er nogle af de første egetræer, der formentlig er indvandret i Danmark.
0: Men
1: hvordan kan den overhovedet eksistere?
2: Den er så blevet begravet som sådan et formentlig et træ, der er væltet ud i havet.
1: Og så har I gravet det op af havet?
2: Så lige præcis den der, den er op fra Lykken. Det er en sjov historie. Der har ligget den der træstamme har ligget inde i klitten op i Lykken, og den har været sådan kendt af mange lokale. Den er og stor affektionsværdi for de lokale, man kunne gå forbi og lige røre lidt ved den her mose. Og så sker der det, at så sker der simpelthen det, at der er en trætyv, der stjæler en skive af den op i Lykken, og det bliver de meget forarvet over,
1: ja, det er klart.
2: De lokale. Så de får den bjerget, resten af træstammen, og så i den forbindelse så skærer de en ekstra skive, så vi kan få den tateret.
0: Hvor er de bjerget den hen?
2: De har bjerget den, jeg tror, den ligger i en i en kalkgruppe eller en saltmine eller noget, hvor der er dejligt køligt, så den kan tørre op ganske langsomt, så de kan få den udstillet deroppe i stedet.
0: Nå, hvad fint.
2: Det er rigtig fint.
1: Det er godt, de redde den.
2: Ja, det var super godt. Man kan sige, at den er blevet begravet og overdynget med sediment under vandet der, og så på et tidspunkt så er landskabet måske hævet sig, men den har stadigvæk ligget i jorden, inde i klitten, hvor der stadigvæk har været vådt og fugtigt.
1: Det er de første egetræer på dansk jord efter istiden.
0: Mm. Plus den har vokset et stykke tid der.
1: Ja, men hold da kæft.
2: Det er i hvert fald lidt af de første, vi har undersøgt.
1: Ja, fordi 6.400 år før vores tidsregning.
2: Vi har nogle, der er lidt ældre. 6.700 før.
1: Okay.
2: Ja.
1: Hvad, så 3.000 år efter, det er blevet totalt isfrit.
2: Ja.
1: Kæft, hvor er det underligt at sidde på sådan en. Jamen, det er det altså.
0: Ja. Det er vildt.
1: Det er jo helt magisk.
0: Det træ, kunne man se på det, da det blev bjerget, det er bare væltet, for eksempel?
2: Det kan man nogle gange, altså det, og det er jo sådan et felt, som der er ikke så tit inde over det. Nej. Der selve fundsituationen. Jeg får ligesom bare en prøve ind. Men man kunne se, at den lå i sådan et skallag, muslingeskaller. Den er faldet ned i noget havvand der.
0: Nå, okay, på den måde.
2: Ja. Man kan sige, at hvis man er nede, som nogle af dykkerne fra vores museum er en gang imellem, så finder man jo selve stubbene. Så ved man jo, så er den der, hvor den har stået, ikke også?
0: Ja, altså det er klart, bjælken der tænker også, at den er fundet sådan lidt, når det har været hegn.
2: Vi kan se i vores sådan samlinger, at der er nogle bestemte tidspunkter, hvor der er rigtig, rigtig store begravelser af mose, altså hvor vi har ret store koncentrationer.
1: Okay.
2: Det er typisk også hernede omkring de der 5-6.000 før 0.
1: Okay.
2: Hvor der har været en stor havvandstigning og begravet en masse skove.
0: Nu har vi snakket om dem, der er blevet fundet og indleveret, og Børsen tænker ikke, at I havde fået den store klods, hvis ikke Børsen var brændt. Men hvad med gamle kirker? Ja, nu har jeg mest set sådan nogle rigtig gamle trækirker i Sverige, men andre gamle bygninger. Altså, går I ind og bruger det der blå tryllestav der også?
2: Man bruger noget, der ligner, men ikke med håndkraft. Så der har man sådan nogle andre typer specialbord.
1: Er det for at være sikker på, at man ikke ødelægger?
2: Ja.
1: Det er jo rimelig invasivt.
2: Det er meget invasivt, ja. Altså, man kan sige, som dendrokronolog vil man altid helst have en skive, fordi man kan lave flere målinger på selve prøven. Men når man ikke vil skære i sit træ, så har man de her forskellige typer hulebord, som kan bore de her kerner ud, som vi har kigget på. Og det gjorde vi faktisk også, inden Børsen ligesom brændte, der var vi på Børsen og undersøge tagkonstruktionen i forbindelse med, at Børsen blev 400 år. Der lavede vi en undersøgelse af træet deroppe.
1: Meget belejligt.
2: Meget belejligt, ja. Så der var jeg oppe og startede der med mit bord her, ikke også? Og tage prøver ud fra
1: tagkonstruktionen. Der var ret mange forskellige trætyper og træer forskellige alder. på Børsen, ikke? Den er jo blevet bygget lidt til.
2: Jo, det er et kæmpe kompleks af tømmer.
1: Så det her må være noget af det ældste?
2: Det er noget af det ældste, ja, fordi den er opført i 1624, ikke?
0: Mm.
2: Så det tømmer, der oprindeligt er blevet brugt der, det er så noget af det, man finder der. Så finder man en masse andet tømmer, som er fra senere faser. Op under tagkonstruktionen, der kunne man se, at der var gjort klar til at lave et andet tag på et eller andet tidspunkt i historien, fordi at der var tagspær, så den mellem...
1: Som ikke havde nogen funktion.
2: Ja, præcis, som ikke havde nogen funktion. Ja, så der var de tagspær, der bare taget, de var der ligesom, og så halvvejs imellem alle dem, der var der en ny gang tagspær.
1: Så de bare stoppede arbejdet på et eller andet tidspunkt?
2: De havde lavet det klar til, at man skulle lave en anden type tag på Børsen, men man har så ikke gjort det.
1: Og der er ingen, der ved, hvad det gik ud på?
2: Nej, det kunne vi så finde ud af der med vores undersøgelser, at selve det bærende tag, det var fra årene op til 1624, ja. Og den anden konstruktion, eller den anden tagkonstruktion der, den var så fra midt i 1700-tallet.
0: Men man ville jo sikkert kunne relatere det til nogle historiske begivenheder, der kunne give en forklaring på, hvorfor der lige pludselig ikke var penge til at bygge den på Børsen, eller overskud til det, eller, og så vendte situationen, og så byggede vi det endnu bedre tag.
2: Ja.
0: Var det noget, I fandt ud af, efter Børsen var brændt, eller vidste man godt, der lå noget deroppe?
2: Det var før Børsen brændte.
0: Okay.
2: Før den brændte, der var vi oppe på tagkonstruktionen og udtage prøver fra det intakte Børsen.
0: Ja.
2: For
0: og det
2: for
0: hemmelige, de hemmelige tagspær.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Nå, hvor sejt. Og hvornår det nye tag så fra, det nyeste tag, der lå på Børsen?
2: Det er fra den oprindelige, altså fra det blev bygget der. Det, der, nå, det, okay, der holdt og stadig holder lidt af taget, ikke? Ja. Også der er tilbage, det er derfra.
0: Det er helt fra det oprindelige. Ja. Okay, så der kom ikke noget oven på det, som der var gjort klar til,
2: nej,
0: der aldrig blev,
2: nej,
0: til noget.
2: Præcis. Man ville have været, okay, som jeg lige husker det, så ville man have gjort det til et valmedtag. Altså sådan et med knæk på.
0: Det er ikke sikkert, det er noget med historiske kriser at gøre. Eller det kan også være, det bare har været sådan noget... Ej, hvor moderne, det skal vi også. Og så er der kommet en anden.
1: Og så er der kommet en arkitekt, der sagde, ej, nu stopper jeg. Det fine gamle hus.
0: Eller kongen, eller et eller andet, der også, jeg skal ikke, I laver ikke om på min Børs.
2: Ja.
0: Men har du nogensinde fået en prøve ind, hvor du sådan, ej, hvor spændende, det er lort, den er for smadret, eller det kan ikke, altså, hvor man må opgive dem?
2: Ja, altså, der er bestemt udfordringer. Der er jo nogle krav til, noget, der skal være opfyldt for, at jeg kan begynde at lave sådan en undersøgelse. Det er blandt andet, er der årringe nok i min træprøve? Jeg skal have et eller andet vist antal årringe for, at det giver mening at undersøge. Som arkeolog eller som bygningshistoriker, så vil den fedeste datering, det vil være at få en dendrokronologisk datering. Fordi det er den mest præcise dateringsmetode. Ja. Kan det ikke lade sig gøre, så vil man gå over og få en C14-datering. Så det er altid en god idé, at den ligesom kommer. Mm. Den kommer ind til mig først, og så kan vi se, hvad der kan lade sig gøre derefter.
1: Hvad er det, I kan hjælpe kustafjordendatering med at gøre?
2: Jamen, man bruger faktisk årringe til at kalibrere eller tilrette den her halveringstid for C14.
1: Så den er ikke ens over tid?
2: Nej, den er ikke ens over tid. Altså, levende organismer, de opbygger deres struktur af kulstof, og en del af det kulstof, som de optager, det er en fraktion af det er kulstof 14, som er radioaktivt, som de optager fra luften. Og når man så har en idé om, hvor meget kulstof 14 der er, så ved man, at det bliver halveret tilbage i tid. Så man kan lave en måling på, hvor meget kulstof 14 der er, i forhold til, hvor meget man måler på. Og så kan man finde ud af, hvor gammelt det er.
1: Præcis. Jo ældre det er, jo mindre er der.
2: Ja, præcis. Og det har man sådan, i gamle dage kan man sige, der gik man ud fra, at den mængde der var i atmosfæren, den bare var konstant. Men det finder man så ud af, når man laver målinger på årringe. Det er den ikke. Nu er man så gået over til, at man kan lave korrigerende målinger i årringe, for at korrigere for den her kalibreringskurve.
1: Det er sindssygt spændende og virkelig blæder, fordi grunden til, at der kan være forskel i det her kulstof 14 mængder i atmosfæren, er blandt andet, hvis der er en voldsom solvind, for eksempel.
0: Mm.
1: Og jeg hørte også, at altså siden 80'erne har man ikke kunne bruge, eller er det siden 2. verdenskrig, måske siden 80'erne, har man ikke kunne bruge kulstof, der kan man ikke bruge kulstof 14 på grund af atomprøvesprængningerne. Fordi mængden af kulstof 14, der kom ud i den tid, er altså kolossal, så den overskygger alt det. Det støjer simpelthen for meget.
2: Det er både rigtigt og forkert, eller det er sådan mere nuanceret, og der skulle vi garanteret lige have fat i en fysiker, der kunne fortælle os, hvordan det helt præcis hænger sammen. Men det er faktisk sådan, at fra 1600 og frem, der er det meget svært at bruge kulstof 14.
1: Så man tænker på fremtidens mennesker, der får det problemer omkring 80'erne der.
2: Ja, det vil de gøre. Men nu kan man faktisk, godt bruge den der bombepuls til at datere ting bedre, som er, som er yngre end den der bombesprængning.
1: Nå!
2: Så det er både over, ikke også?
1: Og vildt.
2: Ja.
1: Kan du se på et stykke træ, hvilken tid på året det fældet?
2: Ja.
1: Det her hus er blevet bygget om foråret.
2: Ja, man kan se, at træet er blevet fældet om foråret.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og det kan man, fordi, som jeg nævnte tidligere, de her årringe på egetræ, de bliver dannet på en bestemt måde om foråret, og på en anden måde resten af året. Så hvis man på den aller yderste årring lige under barken kun har de her vorkar, som de hedder, hvis det er det eneste, der er bevaret på den yderste årring, så ved man, at træet er fældet om foråret.
0: Wow.
2: Så man kan simpelthen komme ned på sæson i forhold til fældning.
0: Så kan man se, om den har været ved at gøre klar til vinterklæder, eller om den har smidt vinterklæderne.
2: Ja. Ja.
0: Jeg tænker også, at I er interesseret i at få prøver ind.
2: Ja.
0: Og så tænker jeg, en ting er, hvis man er landmand og har et stykke gammelt e op, men altså, er der grænser for, hvad I synes, der er spændende? Jeg tænker, nå, så smed en af mine ellestammer lige en 300 kilos gren. Jeg kan godt lige sende
1: jeg tager den til Jonas med.
0: Og sender den til Jonas. Altså, hvad vil I gerne have ind?
2: Der, hvor jeg arbejder, der er vi faktisk et kommercielt laboratorium. Så vi tager det ind, der ligesom er midler til at få undersøgt. Så hvis du gerne vil have undersøgt
0: din... Kigget på mine ældetræer.
2: Ja, så må du gerne komme med den. Så...
0: Men er de ikke lidt kedelige i forhold til...
2: Og de er lidt kedelige.
0: Er de ikke så meget...
1: Endelig var der nogen, der tog sig sammen til at fortælle, Vicky, at hendes ældetræer var kedelige.
0: De er garanteret slet ikke særlig gamle. De er garanteret vokset her hurtigt.
2: Ja, de er ikke så gamle.
1: Men er der ikke noget med, I gerne vil have mose i til jeres forskning?
2: Det er rigtigt.
1: Så hvis jeg finder noget mose i min mose, det bliver så Utterslev mose, så kunne jeg tage hen til jer med dem og give jer dem for jer og sige, værsgo, forske i det, hvis I har lyst til
2: jo, det. Jo, det er rigtigt. Vi har et ret stort forskningsprojekt kørende op hos os, som hedder Subnordica, hvor vi blandt andet, min lille del i det er at opbygge, fortsætte opbygningen af den her lange sten- eller grundkurve for egetræ i Danmark. Så der vil vi meget gerne have prøver af mose ind.
0: Ja.
2: Og det skal helst være nogen, hvor man ved, man har fundet
0: mose.
2: Og meget gerne, hvis det har været ude i de marine miljøer.
0: Altså gamle gårde, og, altså, får I også noget ud af det, eller er det ligegyldigt, hvor at man har haft en anden byggestil, eller hvor brugte man træet fra der i 1865, eller 1765, eller hvad? Eller er det kun primært de historiske, kulturelle, spændende bygninger, der har interesse for jer?
2: Altså, det alt har i virkeligheden interesse. Det handler om, at der sidder nogen, som gerne vil vide noget om noget bestemt.
0: Ja.
2: Og så kommer jeg ligesom ind med...
0: Så kommer du ind i billedet.
2: Ind i billedet. Ja. Så det... Og der er... Indimellem, så sker der... Så opdager folk rundt omkring nogle sjove ting, som de gerne vil have undersøgt. Der er for eksempel... For et par år siden var der en arkeolog nede ved Nakskov, nede på Lolland Falster, som opdagede et sjovt hus nede i Nakskov, som havde en byggestil, som så meget gammel ud. Det er noget, der hedder et højstolpehus. Og han undrede sig over det, og han tog kontakt til mig.
1: Altså en bygning, der stadigvæk stod der?
2: Ja, et stående hus. En Tove, der bor i det stadigvæk.
1: Okay.
2: Ja, så han tog kontakt til mig, og jeg tog derned og udtog nogle prøver fra bindingsværket der. Han regnede med, at det ville være meget gammelt, fordi det var meget gammel middelalder byggestil. Og da vi så undersøger det, så jeg kunne med det samme se, da jeg var dernede, det er i hvert fald ikke egetræ, så formentlig ikke så gammelt.
0: Nej,
2: tænker jeg.
0: Der er allerede noget med træsorten.
2: Der er allerede noget der. Så var det så, fandt vi ud, da jeg kom hjem på laboratoriet, så fandt jeg ud af, at det var gran og fyrretræ, så jeg tjekkede de her prøver mod alle mine fyrretræsreferencer og de enkelte granreferencer, jeg lige kunne finde. Og jeg kunne ikke finde noget match. Der var ikke rigtig noget sted, hvor jeg havde noget statistisk at holde fast i. Så jeg var allerede ved at tage kontakt til arkeologen og foreslå, at vi skulle lave noget C14 og sådan noget. Jamen, jeg prøver lige at køre de her prøver mod mine egetræsreferencer. Og så finder jeg et match mod et skib af egetræ op fra Uggerby op ved Limfjorden, stedet op i Nordjylland.
0: Nej.
2: Rigtig, rigtig godt match mod noget egetræ. Og så dykker jeg længere ned i i det lille hul der omkring det, og finder ud af, at det tømmer, der er fra det E-træ her, det finder jeg ud af i mit arkiv, at det er op fra Norge, og det kan jeg så se, når jeg sammenligner det træ med mine referencer. Det kommer op fra Norge, det her træ. Og så går jeg rigtig på opdagelse for at se, om jeg kan finde nogle norske græn-referencer, fordi det var meget græn, det her hus var lavet af. Så jeg finder så til sidst nogle referencer på norsk græn, og så passer det bare perfekt med den der ting, der var på Uggerby-skibet, ikke også?
0: Hvor gammel var det så?
2: Det var så fra 1770.
1: Tror du, man har bygget et hus i gammel stil, eller tror du, man har haft et hus, det gamle hus, og tænkt, nu bliver vi nødt til at renovere det og brugt og sætte nyt tømmer i?
2: Jeg tror, at det har været en... Jeg tænker, det har været en sjov idé, man har fået at bygge det på den måde der.
1: Okay.
2: Fordi der var andre dele af huset, som var i kæmpe store e-tømmer og nothing fancy, eller sådan. Ikke noget mærkeligt.
1: Okay, så man har leget med gammel arkitektur.
0: Men det er jo stadig sjovt, at tænke, at 1700-tallet prøvede det fra Norge, og vi prøver lige noget andet træer.
1: Ja, det er en fed detektivhistorie. Det har været sjovt.
2: Ja, det var virkelig en sjov detektivopgave.
0: Ja, jeg tænker, at du føler dig lidt detektiv.
2: Der var pibe og høj hat. Og
1: ja, det er, når forskning er sjov.
0: Jeg vil sige, mit sidste spørgsmål er måske ikke så sjovt og opmuntrende, men jeg tænker bare, dendrokronologerne om 500 år kunne se, hold da op, der havde de da lige en klimakrise der. Vil man så også kunne se noget på årringene der?
2: Ja, der kan man igen snakke om den der fimbulvinter der. Altså, der sker noget i årringene. Alle træer viser det samme. Der er rigtig mange, måske mange træer, der dør, og der er nedgang i befolkningen. Altså, der har været total krise. Det vil man sikkert kunne se andre steder i årringene.
1: Og lige nu kan vi se, at træerne i Amazonas bliver ekstra tykke, fordi bare det der, at der lige er, 20% ekstra CO2 i luften, gør, at de virkelig vokser hurtigt.
2: Ja.
1: Mm. Så der bliver lagret en del CO2.
2: Ja.
0: Ja, det kan jo både være en fordel og en ulempe.
1: De har jo bare et mål på dem i 30 års tid, og de får noget. Lige nu, så eksploderer de.
2: Ja.
1: Går stærkt med, at de bliver fede.
2: Ja, fede, ja, præcis.
1: Fede amazontræer. Når du forestiller dig din kollega, det kunne være dit oldebarn, som skal kigge på vores tids ting, altså, der er måske ikke så meget, vi bruger ikke så meget træ. Nu måske skal vi til det, men altså sådan en gang IKEA-møbler, det er jo ikke sådan helt optimalt.
2: Nej, det er i hvert fald bestemt ikke optimalt i forhold til årringe og den måde. Altså,
1: Men der har du så været med til at lave en rigtig god Koster 14-tilpasning, så man ville kunne... Ja. Lave til Koster 14 på de laminatmøbler, der vil være tilbage.
2: Det vil man kunne gøre, ja.
1: Ikke nok, ikke er mange, vil jeg sige.
2: Så skal man lige tage højde for, at det er limet og sådan noget.
1: De fremtidige generationer kommer ikke til at kede sig.
0: Men der står altså et rigtig gammelt egetræ lige i naboens indkørsel.
1: Okay.
0: Det kunne jeg altså godt tænke mig, at du tog en prøve af.
1: Jamen, det kan du da gøre.
0: Men for gang skyld ikke rundt. Ja, kan jeg få tryllestaven med, så går jeg ud og bor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om natten. Jeg ved ikke, om larmer det?
2: Ja, det snirker rigtig meget. Det er lidt ligesom det der pivdyr der, vi snakker om, kunder han nogle gange har med.
0: Ja.
2: Vicky, må vi ikke lige få afsløret gættelyden?
0: Jo, det må I gerne.
1: Yeah.
0: Og det var som sagt Pia Bakke Hansen, der har sendt den ind, og den er helt aldeles vidunderlig, og den kommer her igen.
2: Altså, jeg har et bud.
1: Ja, jeg ved godt, hvad det er.
2: Ja, der er sådan noget trance der, ja, over det.
1: Ja.
2: Jeg tror, det er en flok gedder.
1: Jeg tror, det er en flok gæs.
0: Det er forkert.
1: Nå.
0: Det er kæmpe ådder.
1: Oh.
0: Brasiliansk kæmpe ådder, eller hvad den hedder.
1: Det
0: er i hvert fald kæmpe. De der kæmpe ådder, man ser.
1: Dem, jeg kender ikke kæmpe.
0: Kæmpe ådder. Giant River Otter.
1: Latin.
0: Tironura brasiliensis.
1: Boring.
0: Og hvorfor er ådder egentlig også et skældsord, når ådder er så nuttet? Var din ådder?
1: Det ved jeg ikke.
0: Lad du mærke til, hvordan det var et kompliment.
1: De ser jo ikke engang dumme ud.
0: Nej, præcis. De er bare nuttet.
1: Tak fordi du var her, Jonas. Tak fordi du tog turen fra Moesgaard.
2: Det var en fornøjelse.
1: Og fortalte os om dendrokronologi.
0: Det var mega spændende.
1: Ja, og fedt, at du havde alle de her træprøver med.
0: Ja.
1: Så vi har nu set lidt af børsen, et gammelt vandrør og en meget, meget gammel stolpe.
0: Og et rigtig gammelt stykke træ fra en mose.
1: Vi vil også gerne have lov til at sige tak til Carsten Nielsen,
3: så kan vi også sige tak til vores lyttere og fortælle dem en sjov ting, faktisk. At man reelt kan skrive elektronisk post herind til.
0: Man kan også skrive analogt.
3: Det kan man også, ja. Men vi har altså også en mailadresse, men jeg er bange for...
0: Ja, den tror jeg har her.
3: Nå, okay.
0: vildtnaturligt@dr.dk.
3: Og man kan finde udsendelserne som podcast på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast.
0: Ja, det kan man gøre mange steder.
3: Ja, det kan.
0: Og vi har jo lytter over hele verden.
3: Og så tænker jeg, Jonas og Vicky, at vi lige vinker.
0: Kan man høre det?
3: Det tror jeg ikke.
4: To meget kraftige jordskælv.
5: Når verden går i breaking.
6: Godt, er du klar?
5: Yes. Går P1 i dybden.
7: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
5: Og zoomer ud.
8: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
5: For at give dig et større perspektiv.
9: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
10: Det er et rum med mange dimensioner.
11: Her på P1.
12: Nu er der radioavis, og så får du K-Live fra mandag eftermiddag klokken 1.
13: Skovbranden i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Martin Vennelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
14: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig.
13: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
15: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tossede lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
13: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA. Det siger belgiske fans forud for 1/8-finalen mellem Belgien og USA.
16: J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment honteux.
17: Même l'arbitrage du match, on se demande s'il va être honnête. J'ai plus confiance à FIFA, non.
13: Det er virkelig skammeligt. Nu tvivler man på, om dommeren vil være retfærdig, siger de belgiske fans her. For når kampen fløjtes i gang om en time, kan USA's stjerneangriber Florian Balogun være med, selvom han fik karantæne i sidste kamp. For USA's præsident Trump siger, at han har fortalt FIFAs præsident, at han var uenig i straffen. I går fjernede FIFA så karantænen uden forklaring. FIFA siger dog, at Trump ikke har haft indflydelse på afgørelsen. Det rumler i Socialdemokratiet, og årsagen hedder Ida Auken, landets kirkeminister, fordi hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og i sidste uge besluttede Folketingets præsidium, at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til. Tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren har trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, mener hun.
18: Nej, der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
13: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. I nat med skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

Kvinder, de er nøgne. Og så er de ukendte. Det er meget tit tilfældet, når kvinder optræder som statuer i de danske bybilleder. Det viste en kortlægning fra tidligere i år. Af 1538 statuer rundt omkring i Danmark, hvor kun 43 af dem var afbildninger af kvinder, der rent faktisk har haft en historisk betydning. 43 over for 120 kvindestatuer, som så var nøgne eller delvist nøgne og navnløse. Målt op mod 854 mænd. Det fik så et ekspert

0: dato i bybilledet. Kvinder såvel som mænd, så må det jo siges at være synonymt med en eller anden form for magt eller indflydelse. Og være sådan en, der bliver husket for eftertiden. Og det gælder også, hvis man er nogle af dem, eller en af dem, der kommer i kløerne på kunstmaleren Thomas Kluge, som i den grad må siges at have portrætteret magtens mennesker på lærred. Og for et par måneder siden åbnede hans udstilling Magtens Maler på Sønderborg Slot, hvor reporter Sarøjka Knudsen mødte Thomas Kluge, mens han var i gang med de allersidste detaljer.
1: Ja, men prøv lige at køre ud igen, og så dæmpe lyset en gang. Prøv at dæmpe lyset.
2: De små lysspots i loftet skal pege helt rigtigt mod maleriet.
1: Prøv der, og så prøv at få lys på ham også.
2: Thomas Kluge ønsker at få de mennesker, han har portrætteret, til at stå ud fra det mørke, der kendetegner baggrunden i de fleste af hans portrætter.
3: Plejer du at være inde over belysningen? Mm,
1: ja, i scenesættelsen. Nej, lidt mere lys.
2: Mange af dem er samlet lige nu under taget på Sønderborg Slot. Der hænger kong Frederik, og der dronning Margrethe, og der Mærsk Mc-Kinney Møller. Opdelt i 5 forskellige rum, kan man som beskuer se magt portrætteret i kongehus, erhvervsliv, politik, kirke og kultur.
1: Ja, lidt op. Der.
3: Er magt synlig for dig?
1: Ja, meget. Og magt korrumperer. Det er forfærdeligt med magt.
3: Jamen, lad os lige blive meget konkret i erhvervslivet. Ja. Hvordan portrætterer du magt her? Vi tager den her, der sidder derovre. Hvorfor sidder han sådan? Hvorfor er der de bøger? Hvorfor er kuglepinden med?
1: Jamen, med Poul Svanholm repræsenterer han jo 3 ting. Den Danske Bank, Carlsberg og hans bestyrelsesposition i A.P. Møller. Slipset af A.P. Møller. På bordet ligger der en årsrapport fra Danske Bank, og så ligger der en bog af Glahmann omkring Carlsberg. Det er jo stilleben, som ligesom repræsenterer noget i ham.
3: Mærsk herovre. Ja. Du har strippet ham for alt. Der er ikke en position, han sidder i. Der er ikke et bord, der er ikke en kuglepen, en årsrapport.
1: Nej.
3: Det er kun ham, der er lige slipset.
1: Ja.
3: Hvordan portrætterer du magt i det billede?
1: Det synes jeg bare, man kan se på ham. Blikket. Han står på sit skib. Han har øjet rettet et særligt sted hen. Så jeg synes, at... altså det jo sjove er, at vi er udstyret med 2 øjne, næse og en mund, ikke? Og så har vi en konturstreg rundt om. Men inden for det, når folk spørger, jamen, du har jo fotografi, ja, og jeg har jo alle de der ting klar, der er 2-3 centimeter mellem øjnene, og der er så fra næse til mund og så videre. Så alle de ting er der, men imellem det, der er jo alt det, du snakker om her. Hvor er magten i det billede? Det er jo ikke med alle mulige attributter, der ligesom står rundt om ham. Nej, men... Det er jo det psykologiske i et portræt, at mennesker stråler. Altså, der er sådan en aura et eller andet sted. Og det kan vi jo mærke her, at der er den aura om alle de mennesker, som har en selvbevidsthed. Og meget af den magt handler om attitude. Du kan kalde det pokerfjeset, ikke?
3: Ja. Må jeg tage dig med ind i et rum her ved siden af?
2: Vi rejser os fra en polstret sofa og går ind i rummet kultur. Her hænger 6 portrætter, og der er især et af dem, Thomas Kluge skal fortælle historien bag. Men inden da forklarer han, hvorfor han gennem 3 årtier har beskæftiget sig med at portrættere galionsfigurer fra økonomiske, kulturelle, religiøse og politiske magtrum.
1: Det kan jeg godt sige, at jeg har været ekstremt magtfuld i mine unge år. En tyran, et forfærdeligt barn, som tyranniserede mine venner. Og på et tidspunkt opdager jeg, at det er jo virkelig også noget, der afføder afmagt, når man skulle til at true sine venner til at lege med sig. Så jeg kender det her med, at folk er bange for nogle af de her mennesker her. Og jeg ved godt, kender også til afmagten i at have magten. Og i virkeligheden ønsker jeg slet ikke at have magten. Det har jeg haft på en brutal måde og en meget ufrugtbar måde, vil man sige. Men ved at bare male billederne, og jeg ikke udfører disse psykologiske dramaer, med rigtige mennesker, så har jeg egentlig genvundet min barndomsposition. Men jeg føler mig jo selv nogle gange som den mobbede af systemet, af mine kollegaer eller af institutionen. Så egentlig har jeg jo egentlig befundet mig meget godt med den der spanking, kan man sige. Jeg synes, jeg har fortjent, fordi jeg selv har været et forfærdeligt barn, egentlig. Jeg kunne også bare lade være med at svare, sådan som jeg lige gjorde. Men nu er det, fordi vi hedder Magtens Malere, og du spørger til det. Og jeg ser selv, at jeg har været et voldsomt

0: barn. Jeg tror, jeg skal begrænse mig til det.
1: Jeg springer lige den her over.
0: Ja.
2: Vi er nu kommet ind i rummet kultur. Her hænger Kluges portræt af den tidligere formand for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørgaard Nielsen. Der hænger et portræt af mediechefen Lisbeth Knudsen og af kunsthistoriker Else Marie Bukdal, der også er tidligere rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis billedskoler. Og det er sidstnævnte portræt, vi nu zoomer ind på. For selvom Thomas Kluge kan male et portræt på nogle måneder, så kan forarbejdet, forstudierne, tage overvis og være sin helt egen lille magtkamp, som nu i historien om portrættet af Else Marie Bukdal. Vi skal tilbage til 2004, hvor Else Marie Bukdal annoncerer, at hun stopper som rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis billedskoler. I den forbindelse advokerer et par etablerede kunstnere i Danmark, Jesper Christiansen og Michael Andersen, for at Thomas Kluge skal lave hendes portræt.
0: Og jeg tror nok, jeg sagde, jamen I beder mig om at male djævlen selv. Det kan jeg da ikke. Altså.
1: Og hvorfor er hun djævlen selv for dig?
0: Fordi hun stod for mig som det store mørke, der var, jeg ikke kunne komme ind på Kunstakademiet. Jeg søgte ind 3 gange, og hun sad som rektor. Og jeg ved jo godt, at hun bare var en kransekagefigur. Og så var der jo selvfølgelig alle de andre, som politikerne havde nær sagt, nedenunder kunstnerne, dem som forsvarede deres kunst og deres kunstpolitik. Så hun var jo bare en kransekagefigur. Men jeg har mødt hende i andre sammenhæng, hvor hun siger, det er jo ikke min skyld, du ikke kom ind på min skole og sådan noget.
1: Men hun var billedet på det for dig?
0: Ja. Hun var et billede på modstanden for
1: mig. Så bliver du bedt om at male hendes portræt.
0: Ja.
2: Thomas Kluge begynder her omkring år 2004 at lade ideen sive ud, at han skal male Else Marie Bukdal. Hun får selv nys om det, og så sker der noget overraskende.
0: Hun skriver et lille brev til mig på et Lundby-kort. Og med Carlsbergfondet og med puttet ned i et brev fra akademiet. Kunstakademiet, Kongelige Danske Kunstakademi, Kongens Nytorv, og med en lille frimærke af dronningen. Og det brev får jeg, og der er hendes privatadresse, privat telefonnummer, og der er hendes officielle adresse på Kongens Nytorv, og med telefonnummer derinde osv. Alt sammen er i det her materiale, jeg har fra hende. Og jeg tænker, der stod jo i brevet, hun var tilbage, jeg tror den 19. august, og der skulle vi snakke sammen. Hun glædede sig sådan til det her billede. Og så er det, jeg ikke hører noget.
2: Tiden går, og der er tilsyneladende ingen fremdrift i portrætopgaven af Else Marie Bukdal. Men Thomas Kluge begynder i stedet at fortælle højt om, at han er i gang med at male det brev, som hun har sendt til ham, med alt dens magt udfoldet der på papirerne.
0: Med brevpapir, med konvolutten, med dronningen på, med alt det, der var i det der, som henviser til noget helt særligt. Kongen eller dronningen. Kunstakademiet, hendes private adresse, den store guldalderkunst, Carlsbergfondet, alt var med. Og det ligger et nyt pres. Nu er der gået et år, og der er ikke sket en skid. Og så ringer hun en lørdag og siger, Thomas, vi skal i gang med det billede. De har sikkert hørt, at jeg er i gang med at male et eller andet, om de ikke ved, hvad jeg er. Og så maler jeg det billede.
2: Det her var ganske vist en forkortet udgave af hele forhistorien til portrættet af Else Marie Bukdal, som Thomas Kluge nu peger på, og her forklarer, hvordan det ser ud.
0: Det er jo et af mine bedste billeder. Det synes jeg, det er. Jeg synes, det er et billede, som har så meget tvetydighed. Hun har en kinesisk silkeskjorte på, jakke. Hun sidder med nogle bøger.
3: Diderot,
0: ja. Og så har hun så, Wiedewelt, den danske billedhugger, altså også fra samme tid, sådan 1750'erne, ikke?
1: Og bogen i midten?
0: Og bogen i midten er jo så en bog, barok, af en barokke maler, Caravaggio, som både er Else Maries store lys, men også mit store lys, altså manden med lys skygge. Ham, der inspirerer Rembrandt, Velázquez og alle de andre malere med det her klæder skyer, altså den her lysmørke maleri. Og det billede, vi har fået slået op, er jo Doubting Thomas, altså den tvivlende Thomas, ikke? Det vinder begge veje. Det er både institutionens tvivl på mig, mit projekt, og selvfølgelig også min egen paranoia. Det er det, ja. Ja.
1: Jeg bliver nødt til at spørge, var det ikke en smule tyrannisk at lave det der pressionsmiddel, det maleri, og holde ved så længe på den måde der? Synes lige, du havde sagt til mig, at den var du videre.
0: Ja, jeg var et sødt menneske nu. Jo, men det er jo en del af spillet.
2: Det sidste portræt, jeg beder Thomas Kluge forholde sig til, er af den tidligere statsminister for Venstre, Anders Fogh Rasmussen. Han står med en kuglepen i hånden og Rom-traktaten foran sig. Den, der i 2002 forseglede udvidelsen af EU's medlemslande. Googler du maleriet, kan du se, hvordan der ligger et blåt bånd i Rom-traktatens midterryg. Det tjener som symbol på, hvorfor Anders Fogh Rasmussen, ifølge Thomas Kluge, fik magten.
0: Jeg er meget optaget af det der med fra socialstat til minimalstat. Synes jeg var interessant, at for at få magten, fordi vi havde både to, som aldrig fik magten, og det var Uffe Ellemann, og det var Svend Auken. De var ikke pragmatiske nok. De var meget sig selv og meget selvkørende. Og der må jeg sige, at nok vil mange sige om Anders Fogh, at han var en mand rettidig omhu, og altså tingene skulle overholdes, og det skulle være præcist, og det skulle være sådan. Han gik jo rent faktisk fra at være ikke statsminister, altså venstremand, til egentlig at blive statsminister. Det var dermed, hvor jeg siger, at for at blive det, er man simpelthen nødt til at flytte ind på midten. Så kan man ikke være så minimalstatsagtig, som han var i 80'erne. Nej.
3: Og hvis man selv har fået appetit på at se magten malet, så er Thomas Kluges udstilling på Sønderborg Slot åben frem til 6. september. Spørgsmålet om, hvem der skal have en statue rejst efter sig, var aktuelt igen tidligere i år, blandt andet da den daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt afsatte penge til oversete kvinder i byrummet. Det skete, mens Aalborg Universitet annoncerede en liste over de 100 kvinder, man mente bør få en statue. Listen blev offentliggjort tilbage i februar og er sammensat både af borgere og af et ekspertudvalg. Og det er navne som Margrethe Vestager, Anna Anker og Inger Christensen, der optræder her. Listen over de her 100 kvinder skal sammen med en ny database på op mod 3.000 kvindebiografier gøre op med århundredes historisk skævhed i bybilledet. Det er sådan et praktisk redskab til landets kommunalbestyrelser, byplanlæggere og sådan noget, hvis de sidder og mangler inspiration til statuer, til navngivning af bygninger, pladser og veje. Julie Rockher Birk er museumsdirektør i Den Gamle By i Aarhus og med i det her udvalg, der har lavet listen over 100 betydningsfulde kvinder. Og vi spurgte hende, hvordan udvalget kom frem til lige netop de 100.
4: Altså det glædelige, det er jo, at det var en svær opgave. Det er ikke svært at finde betydningsfulde kvinder i vores Danmarks historie. Så det har jo virkelig været en opgave, der har handlet om fravalg i den grad. Og det er også derfor, jeg er så glad for, at vi har den her store brutoliste med 3.000 øvrige kvindenavne, som man simpelthen kan boldre sig i.
5: Og hvad er det for et problem, I forsøger at løse? Altså, hvordan er de navne, I har foreslået, anderledes end de, trods alt, kvindelige statuer, vi ser i gadebilledet i forvejen?
4: Jamen, altså, som du sagde i din indledning, så er kun 1 ud af 10 statuer i det offentlige rum portrætter af kvinder, altså navngivende kvinder. Der er sådan set masser af kvindelige statuer, de er bare typisk navnløse og nøgne. Så derfor mangler der egentlig den her synlighed på, at der altså rent faktisk var rigtig mange kvinder, som var med til at skabe det Danmark, vi kender i dag.
5: Mm. Og hvordan har I så grebet det an, altså sådan rent praktisk?
4: Rent praktisk, der har vi haft stor fokus på en bred repræsentation af kvinder, altså det vil sige en bred faglig spredning, både i forhold til kunst, videnskab, sport, erhvervsliv, politik osv. Det, der også har været vigtigt for os, det har været at have fokus på en geografisk spredning, fordi vi har jo byer spredt ud over hele Danmark, og mange af de her kvinder, de har jo også haft virke andre steder end lige i København, eller har i hvert fald været født andre steder. Og det har været vigtigt for os med den her kombination af både national betydning og lokal forankring.
5: Og hvordan fandt I så på de her forskellige kriterier, altså at de skulle være bredt repræsenteret og geografisk spredte ud og forskellige erhverv? Hvordan besluttede I, at det skulle være de kriterier, som de skulle vælges ud fra?
4: Jamen, det er sådan set en helt gængs måde at kigge på det på, altså når man ser også de statuer, der er af mænd i forvejen, men også i den måde, vi kigger på historieskrivningen på. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad er det for en betydning, de har for nutiden, altså hvordan kan de inspirere i nutiden? Så derfor så har vi jo heller ikke et kæmpe arsenal af dronninger med, for eksempel. Det har været vigtigt at have noget, som rigtig mange kunne spejle sig i. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det arbejde, vi har lavet i udvalget, det bygger jo på en lang tradition for at skrive kvinder ind i historien. Altså, vi har jo historikere som Birgitte Possing og Gry Jeksten, som virkelig har lavet et stort arbejde med at synliggøre rigtig mange kvinder. Og også synliggøre, hvad kan man sige, nogen, der ikke er de her traditionelle heltefortællinger, altså de lidt mere skjulte fortællinger, som dog har haft en kæmpestor indflydelse på vores samfund.
5: Hmm. Borgerne har også kunne indsende forslag. Ja. Var I enige med borgerne i, hvem der skulle være med?
4: Ja, det var vi. Og det var, jeg vil lige sige, jeg synes, det er så glædeligt. Jeg tror, det var over 3.000 borgerforslag, der kom ind, og dem har vi i den grad forholdt os til. Og når vi har siddet og været i tvivl i udvalget omkring, skal vi nu have den med, eller som jeg siger, vælger den og den fra, så har vi kigget rigtig meget på de her borgerforslag, fordi vi har også anskuet borgerforslagene som en form for, hvad kan man sige, uformel kanon. Og det er også vigtigt at lytte til, fordi det betyder, at der er en fortælling om visse kvinder ude i samfundet allerede, som vi kan bygge videre på. Det synes vi også var vigtigt.
5: Så du siger, der har været en tvivl, og skulle man vælge til eller fra lige den her person. Hvad er det for nogle diskussioner, I har haft i udvalget, hvor I har været uenige?
4: Jeg vil ikke sige, at vi sådan har været uenige, men vi har egentlig haft nogle meget kvalificerede diskussioner netop i forhold til betydning for eftertiden. Men vi har jo også haft en vigtig diskussion netop omkring, om vi skulle tage nulevende kvinder med.
5: Og det har jo valgt at gøre.
4: Det valgte vi nemlig at gøre.
5: Hvad var rationalet der?
4: Jamen rationalet er, at det netop ville blive sådan en lidt bedaget liste, hvis vi kun tog afdøde kvinder med. Vi har kvinder, nulevende kvinder, som man må sige, uanset hvad de finder på i resten af deres levetid, så har de sat sig et markant aftryk. Og en af de kvinder, det er jo for eksempel Helle Thorning-Schmidt, som også var en af dem, der ligger højt på listen blandt borgerforslagene. Danmarks første statsminister, det er jo, hvad kan man sige, en rolle, der om noget er betydningsfuldt. Så hende har vi altså taget med.
5: En af grundene til at tage afdøde folk med på sådan en liste, kan jo være, at når livet ikke er slut, så kan der jo nå at ske alt muligt. Ja. Hvad har I tænkt der?
4: Jamen, vi har netop tænkt, jamen, det livsværk, er det så markant allerede, at de simpelthen skal med på listen? Og der har vi vurderet, at det har det været.
5: Den her liste med de kvinder, som vi så hylder i 2026, og som vi kan spejle os i, er de også et udtryk for, hvilke værdier vi har i vores samfund lige nu?
4: Ja, det kan man jo sige på den måde at forstå, at historie, det er noget, vi skriver hele tiden. Og man kan sige, at det mest glædelige, der ville ske, det var jo, hvis den her liste hele tiden er i forandring, ligesom historieskrivningen jo hele tiden er i forandring. Jeg tror, der er sådan en idé om, at historien, den var, som den var. og der er måske en idé om, at historien er statisk på en eller anden måde. Men man bliver jo netop hele tiden ved med at finde nye kilder. Og man skal jo også huske, at traditionen for historisk skrivning, den er jo egentlig ikke så lang. Og man kan også sige, at indtil i nyere tid har historisk skriverne, det har altså primært været mænd. Så der er altså virkelig sådan nogle blinde sider af vores fælles fortælling. Og det er jo det, som vi i dag har fokus på, og det er enormt glædeligt. Og det er jo noget, der sker inden for rigtig mange felter, det her. Altså når du kigger på forskning i sundhed, så begynder man jo også at se på nogle lidt andre måder, end man måske har gjort tidligere. Og det, vi har forsøgt, det er jo netop at komme væk fra de her automatreaktioner, der typisk er i os alle sammen.
5: Altså, hvad er det for nogen?
4: Jamen, hvis du lukker øjnene og tænker på en kunstner, så vil jeg næsten tænke, at du måske tænker på sådan en som Picasso. Eller hvis du lukker øjnene og tænker på en direktør, så vil du ubevidst se en mand foran dig. Og der kan man jo sige, at vores samfund har ændret sig. Der var altså kvinder, der gik først, og der var kvinder, som var gjorde betydningsfulde ting i deres liv, også tilbage i historien, som vi måske ikke har fået skrevet godt nok ind i vores historiebøger. Altså en ting er, at 1 ud af 10 statuer i et offentligt rum forestiller de her navngivende kvinder. Men det gælder sådan set også, hvis du åbner historiebøgerne. Der er der meget, meget få beskrevne fortællinger om kvinder. Og det har selvfølgelig også nogle naturlige årsager i den forstand, at kvinder ikke har været fremtrædende i det offentlige liv og haft offentlige embeder på samme måde, som mænd har. Men de har været der, og nogle gange så har vi også lidt glemt, hvor progressive perioder der faktisk er, når man kigger lidt længere tilbage.
5: I det her store arbejde, så siger du, det var ikke svært at finde kvinder. Der var et godt udvalg, men desværre måske er at sortere fra. Ja. Hvem var I nødt til at sortere fra, som du var ærgerlig over?
4: Det kan jeg næsten ikke komme på, fordi jeg føler faktisk heller ikke, at vi sådan har sorteret fra, fordi vi har jo prioriteret at have den her meget store inspirationsliste på 3.000 navne.
5: Så spørger jeg om, ja. Hvis du skal så se på, hvem af de top tre mest oversete kvinder, som straks bør få deres egen statue, hvem vil det så være?
4: Det er altså et frygteligt spørgsmål. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at en af mine personlige favoritter, det er Mathilde Fibiger, som i 1850, altså lige efter vi har fået indført grundloven i Danmark, der skriver hun en såkaldt brevroman. Hun er kun 20 år gammel på det tidspunkt, men hun skriver her, hvordan hun finder det uretfærdigt, at kvinder har så få rettigheder i forhold til mænd. Og det er fuldstændig banebrydende på det her tidspunkt, og det siger noget omkring det, der begynder at blusse op i forhold til, til et nyt folkestyre i Danmark.
5: Og hvad vil det betyde for dig og andre, hvis der kom en statue af hende?
4: Det ville inspirere til, at på et tidspunkt, hvor man ellers slet ikke så kvinder havde en stemme, der var der en, der turde tage sin pen med store omkostninger, store personlige omkostninger til følge, og skrive om det. Og det, der egentlig sker på bagkant af hendes bog her, det er, altså på den ene side, så bliver der lavet en masse karikaturtegninger, og hun bliver gjort grin med i offentligheden, men på den anden side, så er der også det bedre kulturelle borgerskab, de tager faktisk hendes tanker til sig. Mm. Ludvig Holberg skriver faktisk forordet, og så kan man sige, så kommer der jo virkelig skub i det moderne gennembrud og i kvindebevægelsen der i slutningen af 1800-tallet. Så hun var foregangskvinde om nogen.
5: Og så her til sidst, hvis man ser på de statuer, lægger mærke til, hvad der er af mænd i bybilledet, så er det jo tit noget med en stejlende hest og krig og våben. Mm. Har moderne mænd også nok statuer at spejle sig i? Eller er det næste arbejde så, at danske mænd også skal have sig en statuekanon?
4: Det her, det er jo ikke et forsøg på at sikre sådan en numerisk ligestilling. Der er nogen, de tror, at nu skal man til at pille statuer ned af mænd, eller at man ikke skal lave statuer af mænd. Det er slet ikke det handler om. Det her, det handler om at overvinde den der automatreaktion i forhold til at gøre, som vi plejer.
3: Sådan lød det fra Julie Rockær Birk, som har været med til at vælge de her 100 kvinder fra statuelisten. Hun er også museumsdirektør i Den Gamle By i Aarhus. Spørgsmålet er, hvordan man så gør, hvis man vil lave en nutidig statue af en af de her 100 kvinder på listen. Hvordan vil man som billedhugger gå til opgaven? Tidligere i år satte K-Live to billedhuggere på den her mission. Vælg en af de 100 kvinder fra listen. Tænk over, hvor statuen skal stå, og særligt vigtigt, hvordan den skal udformes. De to billedhuggere er Ida Retz Vestberg og Freja Niemann Lundrup, som kastede sig ud i tankelejen, og den fortæller de om her, hvor de først introducerer, hvad de synes om at lave sådan en liste med statueegnede kvinder. Det er Ida Retz Vestberg, der lægger for.
6: Det er fantastisk og meget tiltrængt, og noget, vi har gået og talt om i mange år, og noget, man jo som også helt naturligt som billedhugger og som kunstner, man tænker rigtig meget over, jamen er det overhovedet repræsentativt det offentlige rum for den befolkning, vi er i Danmark og også globalt set. Og der har vi jo brug for nogle nye billeder, som vi kan spejle os i, og som også spejler samfundet og den tid, vi er i nu.
5: Så det er simpelthen armene op over hovedet, 100%.
6: Ja, sådan. Til en start, ja.
5: Til en start i hvert fald. Og hvad siger du, Freja?
7: Ja, men jeg er meget enig. Jeg synes også, at der mangler skulpturer af kvindelige forbilleder ude i samfundet, sådan at små pigebørn og vi alle sammen kan spejle os i nogle af dem, der ligesom har gået forud for vores tid og har banet vejen til, at vi står her i dag.
5: Så jeg har altså sat jer på den her opgave, hvor I skulle lave sådan en imaginær skulptur af en af de her kvinder, som ekspertudvalget har peget på. Og I må selv vælge, hvilken kvinde. I må selv vælge, hvor skulpturen skulle stå, og hvordan den skulle udformes. Så lad os høre, hvad I har fundet frem til. Først dig, Freja Niemann Lundrup.
7: Ja, altså jeg synes faktisk, det var et svært valg, fordi der var rigtig mange, som jeg synes skulle fremhæves. Og så var der også rigtig mange, jeg slet kendte. Så på den måde, så har jeg valgt Nina Bang, fordi hun var den første kvindelige minister i verden, og det har jeg som om, at hvis der nu havde stået sådan en skulptur, så havde vi jo alle sammen vidst det, ikke? Og det synes jeg bare, det er noget, der bør fremhæves ude i samfundet.
5: Og hvem har du valgt?
6: Jamen, altså, jeg har jo så valgt en... jeg synes også, det var meget svært, skal jeg lige sige. Men jeg har valgt Anne-Marie Carl Nielsen. Altså, jeg vil blive glad for, uanset nærmest hvilket opdrag det var på den her liste af de 100. Men det er jo så, fordi jeg føler mig... Hun er billedhugger, og hun levede jo fra 1863 til 1945. En epoke, som jeg kender rigtig godt, fordi jeg selv har lavet kunstnerisk research om en fransk billedhugger, der også er kvinde, som hed Camille Claudel. Og i den forlængelse, så føler jeg mig beslægtet med Anne-Marie Carl Nielsen, som jo også har lavet kunstnerisk research. Mm. Så og hun har også givet talentprisen, altså både Freja og mig har jo faktisk fået tildelt en pris, som bliver uddelt til billedhugger af den formue, Anne-Marie faktisk skabte på baggrund af blandt andet sin research.
5: Så hun bør hedres med en statue.
6: Og, absolut.
5: Freja, hvordan har du så valgt, at din skulptur skulle udformes, skulle se ud?
7: Altså, jeg har lagt sådan vægt på, at de tekster, der står om hende, at hun ligesom arbejdede for kvinder og for børn og for undervisningsministeriet. Så det
5: var Nina Bang.
7: Ja, lige præcis. Så jeg synes, at det skulle være en skulptur, der lavede noget plads til folk. Så på en måde en skulptur, hvor man kan opholde sig på, som så skiller sig lidt ud fra de sådan klassiske, hvor det er en skulptur oven på en piedestal. Så jeg kunne godt tænke mig, at det sådan blev byintegreret, at det i en plads sammenhæng ligesom gjorde sådan, at man kunne opholde sig der, og så både afspejlede eller gav billede på en ung og en ældre Nina Bang, sådan at både børn og voksne ville kunne spejle sig i hende. Så jeg tænker, at der både skulle være noget af et barn og noget af en voksen. Og,
5: altså to slags figurer i?
7: Ja, det tænker jeg. Jeg så for mig sådan, at man kunne lave et eller andet med der er sådan et billede, hvor Nina Bang, hun sidder med alle de der meget... ja, nu skulle jeg til at sige gamle, men de der politikere, hvor hun er så den eneste kvinde, og så sidder hun ude i kanten i sådan en draperet kjole, hvor jeg havde sådan et billede af, at man kunne lave noget af hendes krop, der ligesom hang sammen med sådan noget trappelignende noget, hvor der kunne stå et afbildning af hende som barn, og på den der måde ligesom både gør det der med de der, vise noget med sådan trin og vejen derop, og ja.
5: Og hvad for noget materiale? Du har også taget noget materiale med?
7: Ja. Ja, så jeg arbejder primært i sten, så jeg kunne godt tænke mig, at der er så meget forskellige sten, så jeg kunne godt tænke mig, at det blev forskellige slags sten, fordi der er også med forskellige farver og forskellige udtryk. Så,
5: og hvad for en slags sten har du taget med der?
7: At det er en gnejs, det her, med noget grønt i, så det synes jeg bare er virkelig flot.
5: Det kunne være sådan noget?
7: Ja.
5: Det ser også lidt sådan klassisk ud, udtrykket.
7: Jo. Altså, det er jo også ret klassisk, ikke? Men det er selvfølgelig en skulptur, hvis jeg skulle lave den, ville jo selvfølgelig være med nutidige øjne og lavet på en helt anden måde, ikke? Men ja.
5: Okay, Ida, så lad os høre. Hvordan vil din skulptur så blive udformet?
6: Ja, altså... Jeg må jo sige, jeg synes jo først og fremmest, det er enormt spændende, hele det her opdrag omkring, at vi skal til at lave skulpturer nu, som bliver monumenter. Men jeg synes også, det er jo også virkelig vigtigt at huske på, at samtidskunsten jo altid skal afspejle det samfund, vi er i lige nu. Mm. Altså vores fornemmeste opgave som kunstner, det er jo på en eller anden måde at gå ind og, kan man sige, give et spejl på de forskellige tendenser og debatter, vi har, og også måske kaste lys over nogle oversete vinkler. Og der har jeg i hvert fald tænkt, at det her med at anbefale en figuration er en lidt... muligvis en lidt for simplet måde at kigge på det på.
5: Og du må lige uddybe figuration.
6: Ja, figuration, det er jo, når man ser en skulptur, for eksempel i det offentlige rum, som vi kender fra rytterstatuerne blandt andet, hvor man jo ser en magtfuld konge ofte sidde på en hest, og så skal vi ligesom ofte læne os gevaldigt tilbage over for at kunne overhovedet fatte omfanget den her store, prægtige person, men det er også et magtmonument. Mm. Og der har man jo sådan siden 90'erne arbejdet et andet paradigme, kan man sige, hvor man faktisk har prøvet at gå væk fra den her tanke om monumenter og egentlig prøve at tænke på, jamen, hvad er relevant for den person, der oplever værket? At det skal være mere en til en. Det skal ikke være noget, vi på den måde skal føle os underdanige. Så der er hele den her tanke om antimonumenter, der kommer op.
5: Og når du siger antimonument, betyder det så, at din figur vil være sådan mere abstrakt i det, hvor man ikke så nødvendigvis kunne se et ansigt?
6: Ja, det vil jo nok muligvis blive en måde. Altså i min kunstpraksis, der... arbejder jeg netop med de overset narrativer i samfundet. Det vil altså både kvinder, kvindelige kunstnere, som sagt. Og der vil jeg ofte gå ind og måske tage nogle studier, noget research omkring for eksempel Anne-Marie Carl Nielsens forme, altså hendes, dem, hun støbte sin skulptur ud fra, og måske bruge dem på en ny måde.
5: Og hvis man stod ved siden af vores højde, helt gennemsnitlige kvinde, og kiggede på den, hvor stor ville den være, hvor lille ville den være, hvor meget ser man op til den eller ned til den, og hvad består den af?
6: Altså, jeg vil jo nok gribe det an som et skulpturelt forløb. Jeg har også i de senere år begyndt at arbejde med at inddrage vand i mine værker. Det er igen et materiale, der på en eller anden måde giver den her liv og det her moment. Der vil hele tiden være en cirkulation i værket, en eller anden form for inddragelse også af beskueren.
5: Sådan lidt interaktiv.
6: Ja, altså uden at jeg nu siger, at det er noget med, at der er noget, der kommer til at bevæge sig. Mm. Men det kunne for eksempel være en måde at lave en kopi af hendes støbeforme, og i forhold til rytterstatuen vil de være store. Jo.
5: Ja. I den her rapport med de her kvindenavne, der fremgår det, at abstrakte skulpturer ikke er optimale. Mm. Og at derfor opfordres til, at mindesmærker for kvinder kommer til at ligne de kvinder, de hædrer. Det lyder ikke helt som det, du er i gang med sådan rent visuelt, altså som hvis man tager et portræt af hende. Freja, hvad tænker du om det krav om portrætlighed?
7: Altså, ja, det er da et markant krav, men altså, jeg tror egentlig godt, at jeg synes, at man på en måde kan flette det ind, uden at det skal fylde det hele, og jeg er enig med meget af det, Ida siger, men jeg synes også, der er noget i det der med, at at portrættere kvinderne, så de er ude i samfundet med det virke, de ligesom har haft. Så på den måde synes jeg, at, at man sagtens kan lave det, og så stadig lave det på en meget nutidig måde.
5: Mm. Vil du altså simpelthen gå imod det her? Det skal ikke være...
6: Altså, jeg synes jo, at programmet skal lyde sådan her. Jeg vil helt sikkert stadig synes, uanset hvad, det er et fantastisk initiativ, og jeg hylder det. Jeg vil også sige, at alle kommuner osv. er jo velkommen til at række ud til billedhugger. Der er jo nogle virkelig kloge folk, der sidder og laver den her rapport. Der har ikke været nogen billedkunstnere med, som er vant til at arbejde med det offentlige rum, og det er jo ligesom det, vi som billedkunstnere og billedhugger og skulptører kan. Vi kan omsætte noget visuelt til en rumlighed, som også i dag vil være relevant for beskueren, fordi vi må ikke tale ned til de her mennesker i det offentlige rum.
5: Så det skal være relevant, og det skal være nutidigt. Hvordan laver man mindesmærker for kvinder, der ligner kvinder, de hedder, hvis man skal følge det her, ministeren gerne vil have, uden at kunstsproget bliver tilbageskuende?
7: Jeg synes ikke nødvendigvis, det behøver at være tilbageskuende, for at der er noget figurativt i. Altså jeg, bare sådan i forhold til mine egne værker og praksis, så er der tit rigtig meget krop med, men det er jo langt fra, at det er på den helt sådan klassiske måde. Så altså, jeg synes, at der er mange dele i værket, der ligesom gør det til noget andet, end det der med sådan et klassisk, hvad skal vi sige, sådan en bronzekrop ovenpå en stor piedestal af sten. Altså, det er jo det er ikke det, jeg sådan tænker, at det behøves at være.
5: Mm. Så. Og hvad vil du sige, Ida? Du har også taget en hånd med, der holder noget, der
6: jeg
5: ligner...
6: Jeg både figurativt og abstrakt, men det her er vigtigt. For eksempel, den her skulptur har jeg taget med, fordi der er en sukkerafstøbning.
5: Lidt mere først?
6: Ja, det er en gipshånd, det vil sige, det er en kopi af en hånd, en til en, det er min hånd, der holder en smartphone, der er indstøbt i isomalt sukker, altså det her, man kender, nogen vil kende det fra bagedysten. En glasklar sukkertype, hvor der er indstøbt
5: figurativ.
6: En besked. Ja, det er det. Og jeg bevæger mig sådan set i et krydsfelt mellem det figurative og abstrakte, hvis man vil se sådan lidt klassisk på det i de kategorier. Men jeg synes, at det allervigtigste, man kan bruge som sådan egentlig, tror jeg, vil sikre den største diversitet i byrummet, vil være også at udpege mange forskellige typer kunstnere. Altså nogen, der på altså et bredt snit af kunstnerskaren. Vi har en ret mange kunstnere i Danmark faktisk, som også arbejder med det offentlige rum, og også med køn i øvrigt.
5: Og der vil man... Det der nu bliver bare lidt nysgerrig, det materiale, hvis det var tanken, at det skulle indgå. Ja. Er det ikke sådan noget nedbrydeligt?
6: Jo, altså jeg vil jo så synes, det var interessant at netop lege med det her forgængelige og ikke forgængelige materialer, som jeg tit bruger i min kunstpraksis i øvrigt. Hvor der måske vil være, ligesom Anne-Marie Karin Nielsen modellerede sine skitser i smør og ler, så vil jeg også måske gå ind mere sådan research-baseret og kigge på Anne-Marie Karin Nielsens værker og hendes skitsestadier, og måske netop prøve at lave nogle hilsner symbolske eller figurative, det har jeg ikke lige fundet på plads endnu. Men i hvert fald er det jo
5: kunne man et
6: greb, jeg vil bruge, hvor noget så måske vil blive skiftet ud en gang om året, eller der vil komme en ny tilføjelse til kompositionen.
5: Så et værk, der ligesom ikke bare... når jeg lige tænker på en status, tænker jeg på noget meget statisk, altså der står og ikke ændrer sig. Ja. Men det skulle være anderledes, hvis det var dig, der skulle lave det.
6: Ja, det kunne man risikere, hvis jeg bliver så heldig inviteret med.
5: Vil I sige ja, hvis I bliver spurgt om at komme med et bud af nogle folk, der kan beslutte sådan noget?
7: Ja da.
6: Ja, selvfølgelig. Og jeg vil bare sige igen, at jeg synes, at det kunne være enormt spændende at inddrage altså mange forskellige typer kunstnere i udviklingen af den her værktype, altså på tværs af etnicitet og køn og social klasse, kulturel baggrund. Altså, at man virkelig tager et bredt afsenderforhold.
5: Vi mangler også lige at finde ud af jeres overvejelser omkring placering. Altså, hvor vil vi sætte statuen fra jer?
7: Ja, altså jeg har sådan tænkt det der med, at der er jo en kæmpe fordel, når man kommer med i sådan byplanlægning fra starten af, og nu er jeg fra Svendborg, så lige der er de jo ved at lave sådan noget UCL, altså sådan nogle undervisningsinstitutioner nede på havnen. Og der kunne man jo eksempelvis sætte sådan noget, ikke? Fordi det er sådan et sted, hvor hun var også undervisningsminister, så det er jo et sted, hvor folk de skal tage deres uddannelse, og der vil komme mange folk og sådan noget. Så det er sådan et sted, som ligesom er under udviklingen, der ville jeg synes, det var smart at tænke et nyt værk med ind i.
5: Og hvad med dig, Ida?
6: Jamen, altså, jeg synes jo, det er helt oplagt at lave en linje fra... Altså, Anne-Marie Carl Nielsen lavede jo den første rytterstatue overhovedet. En kvindelig billedhugger, der lavede en rytterstatue. Og den står ved Christiansborgs ridebane. Så jeg vil jo foreslå, at man lavede en af hendes tre monumenter på Dantes Plads, som ligger også faktisk i midten af ridebanen, og så også Glyptoteket, fordi Anne-Marie Carl Nielsen jo også var ret aktiv på en global kunstscene, hvor Glyptoteket netop har den her fantastiske samling af udenlandskunst, også fra hende samtid.
3: Og sådan lød det fra de to billedhuggere, Ida Retz Vestberg og Freja Niemann Lundrup. Det her er en sommerversion af K Live, hvor vi kigger tilbage på nogle højdepunkter fra det forgangne år, og i dag gør vi det med fokus på magt og kunst. Og når de to ingredienser bliver puttet ned i den samme ret, så melder sig også meget hurtigt spørgsmålet om armslængde. Sådan et princip ruller vi nemlig med i Danmark, og det gør vi også inden for kunst og kultur. Helt kort forklaret betyder det, at det er politikere, der ofte bevilger ressourcer til forskellige typer af kunst. Men det betyder ikke, at det er dem, der beslutter, hvordan kunsten skal tage sig ud. Den opgave ligger hos de kunstfaglige, og det er den armslængde, man bryster sig af. Uanset om det er skulpturer på byens pladser, eller forestillinger på et teater, eller for eksempel, hvad for nogle bøger et bibliotek skal købe ind. Men det armslængdeprincip, det bliver så også jævnligt diskuteret. Og sidste år så vi det blandt andet, da den nordirske og meget kontroversielle rapgruppe Kneecap skulle optræde på spillestedet Vega i København. Kneecap var særligt på det tidspunkt meget omtalte, fordi de var sigtet for terrorbilligelse i England. Det var noget med et Hizbollah-flag ved en koncert i London. Og da gruppen så skulle spille i Vega, blev kommunens børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager så indigneret, at han mente, Vegas ledelse burde blive fyret på baggrund af den her booking. Og det er et eksempel, men der er mange flere at tage af, hvor kulturliv og kunst bliver mødt af pres fra politikere, og derfor er det her armslængdeprincip jo udfordret. Det viste også en rundspørg, som er lavet af brancheorganisationen Dansk Kulturliv tilbage i foråret. 226 kulturledere rundt i landet besvarede den, og over halvdelen af dem havde oplevet, at armslængdeprincippet blev udfordret. Vi spurgte Peter Mark Lundberg, som er bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv, hvordan hans medlemmer oplever det pressede armslængdeprincip.
8: Jamen altså, vi ser jo, kulturlivet er, eller armslængdeprincippet under pres fra mange sider i Danmark. Det er jo både når vi kigger, sådan konkret i den daglige en daglig samtale i medierne, men også især på de sociale medier, men det er jo også faktisk i bestyrelseslokalerne, hvor vores ellers så dygtige politikere måske nogle gange glemmer, at de har en magt, som faktisk påvirker de kulturinstitutioner, der ellers burde stå frit rundt omkring landet.
9: Hvordan kunne det komme til udtryk, for eksempel?
8: Jamen, senest har vi jo, du nævner den her sag på Vega, som jo var meget omtalt, og hvor altså super kontroversielt, at en borgmester går ud og mener noget om, hvem der skal være direktør på en kulturinstitution. Det er jo sådan noget, vi jo ellers kritiserer Trump for at blande sig lige lovligt meget i USA. Så ser vi konkret politikere, der mener noget om, hvilke bøger, der skal stå på hylderne i biblioteker. For eksempel i Aarhus Kommune, der har været politikere ude og mene noget om, hvilke børnebøger, skal der stå på hylderne. Vi ser politikere, særligt lokalt jo, vores undersøgelse viser det her, det er jo et lokalt problem, hvor politikerne, de kommer lige tæt nok på, på vores kulturledere. Det kunne for eksempel være, når der kommer en mail rundt, efter en politiker har været i teateret, hvor der står, tak for den forskning, jeg så i går, sikke noget hø, det håber jeg da aldrig, vi skal se igen i vores teater. Og det er jo faktisk eksempler, vi møder i brancheforeningen.
9: Og det oplever du som et, armslængdeprincippet bliver udfordret der med sådan en bemærkning, ikke bare en holdning, som han har ret til at have, den der nu sagde det?
8: Det er jo det, der på den ene side af armslængdeprincippet er skønt, fordi det er jo et princip, som vi i Danmark har, som skal holde en afstand mellem det politiske niveau og kunst- og kulturlivet, som vi jo gerne ser skulle være frit. Det er jo dejligt, at politikerne gerne vil debattere kunsten og kulturen. Man skal måske bare være bevidst om, at man også besidder magt til at vurdere, hvem det er, der får pengene. Og nogle gange kan det måske stå lidt uklart, hvornår man har den ene kasket på, og hvornår man har den anden.
9: Mm. Kan du stå imod det pres fra politikere i din egen verden som direktør i Dansk Teater?
8: Vi er jo så heldige, vi er en brancheforening, så vi er ikke direkte afhængige af støtte fra det offentlige. Så jeg kan sagtens, for mig handler det om vores kulturinstitutioner og vores kunstnere. For os er armslængdeprincippet jo ikke bare det er jo ikke en eller anden teknikalitet. For os er det jo en mekanisme, der gør, at kunsten kan være fri, kritisk og nysgerrig, også når den provokerer og siger magthaverne imod. Og når over halvdelen af landets kulturledere siger, at det her princip er under pres, så ser vi jo et faresignal, som vi ikke kan ignorere på vegne af vores medlemmer.
9: Mm. Oplever du så, at jeres medlemmer faktisk kan ignorere de politikere, som de mener bryder armslængdeprincippet, og fortsætte med at stille forestillingerne op, eller er der også nogen, der giver efter?
8: Jamen altså, hver tredje af vores medlemmer angiver, at de jo faktisk begynder at selvcensurere sig selv. Når man møder et pres både fra politikerne, om det er lokalt i kommunerne eller på Christiansborg, eller om man møder et pres fra sociale medier, som jo har det med at fremprovokere uenighederne i algoritmerne, så er der altså alligevel 34%, der overvejer at undgå bestemte temaer af hensyn til reaktionerne. Så for os at vise den her undersøgelse, er det jo ikke en teoretisk diskussion om, man lægger bånd på sig selv eller selvcensurerer sig selv. Det er en reel begrænsning af en kunstig frihed, som vi ser desværre vokse her i Danmark.
9: Mm. Hvad håber du, Peter Mark Lundberg, at der ligesom skal til eller blive sat i gang for, at det her bliver lidt mindre næste gang, I laver sådan en undersøgelse?
8: Jamen altså, vi har længe faktisk efterspurgt om vi ikke skulle få lavet en handlingsplan for at sikre armslængdeprincippet. I dag er armslængdeprincippet, det er jo så et tillidsprincip, når vi alle sammen er venner, så er vi jo enige om, at det er en god idé, men vi ser jo også i andre lande, hvor hurtigt armslængden kan forsvinde, når det er bygget på tillid. I Norge har man gået den anden vej og sagt, nej, vi skal faktisk regulere, vi skal lovgive omkring armslængden. Det skal ikke bare være op til den gode velvige. Og for eksempel indføre et princip om, at der ikke må gives kulturstøtte eller fratages kulturstøtte, uden der har været inddraget kulturfaglige eksperter. I dag er det jo i høj grad politikerne på Christiansborg eller lokal, der vurderer, jamen, skal den her kulturinstitution, er den god eller dårlig, skal de have penge eller ej?
3: Det sagde Peter Mark Lundberg, som er bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv. Statens Kunstfond er også et magtfuldt organ. De uddeler hvert år ca. 680 millioner kroner til alle mulige typer af kunst. Og derfor har Statens Kunstfond også 16 underudvalg, de kunstfaglige udvalg, som beslutter støtten på lige netop deres område. Litteratur, musik, kunsthåndværk, design, film osv. I starten af 2026 fik Statens Kunstfond en ny mand i spidsen. Det var, da Niels Krause Kjær blev valgt som ny bestyrelsesformand. Og han var på besøg i K Live for at fortælle om retningen for Statens Kunstfonds arbejde og den nye store opgave, som Krause Kjær bød på. Simpelthen fordi muligheden var for god til at afvise?
10: Jeg sagde ja, da jeg blev ringet op af, kulturministeren. Jeg sagde ja, fordi jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til ikke at bukke mig ned og samle den op. Jeg synes, det er det var meget ærefuldt at blive spurgt, og det er det er faktisk noget, der ligger mig meget på sinde, at skabe nogle vilkår for kunstnere og kunst, som kan bringe os videre. Så det var, jeg kunne mærke med det samme, at det var helt, helt umuligt for mig også. Mm,
9: det ville du gerne. Kunne du også mærke med det samme, hvad du så ville med den stilling?
10: Ja, ret hurtigt i hvert fald. Altså, man kan sige, for det første, så skal man jo ikke... Altså, Statens Kunstfond er en meget decentral supertanker, og det skal det også være. Det vil sige, der er en masse udvalg, legale udvalg, projektudvalg, som inden for de forskellige kunstområder, som kører.
9: Ja, der er 16, skulle jeg måske sige, 16 faglige udvalg. Det er arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk, design, litteratur, musik, scenekunst osv., som har medlemmer selv.
10: Yes.
9: Og du sidder i et af dem.
10: Jeg sidder i et af dem. Det skal man gøre, når man er bestyrelsesleder. Og jeg sidder i projektudvalg for litteratur, og det glæder jeg mig voldsomt meget med til at gøre. Og der har man, altså i de der udvalg, har man sådan virkelig hånden på kogepladen, der har man jo en langt, langt større direkte indflydelse. Altså at forestille sig, at en bestyrelsesleder, eller en bestyrelsesformand, hvad man nu vil kalde det for Statens Kunstfond, skal have fingrene ned i og bestemme, hvad der skal ske i hver enkelt udvalg. Det er helt nonsens.
9: Hvad skal han så bestemme?
10: Jamen, han eller hun er leder af bestyrelsen, og er med til at udstikke, kan man sige, nogle mere overordnede linjer for, hvad er det, vi i særlig grad vil være opmærksom på i de her år.
9: Og hvad er det så?
10: Jamen, det er, og nu skal jeg så faktisk først mødes med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så jeg kommer ikke med den store programerklæring allerede nu, fordi vi har slet ikke været sammen, og det er et kollektiv. Men jeg kan sige, for mit eget vedkommende, hvad er det, jeg selv sådan... tænker over, når vi snakker kunst og kultur i den her tid, og hvad er det, man skal være særlig opmærksom på? Jeg er i hvert fald meget opmærksom på hele den diskussion i øjeblikket, der kører om åndelig oprustning. Jeg er opmærksom på den, fordi jeg synes, vi skal i hvert fald lige, vi skal lige passe lidt på den i hvert fald. Sagen er jo, at
9: altså passe på den,
10: ja,
9: eller passe på?
10: Ja, jeg passer på, ikke? Vi skal passe på begrebet, fordi altså hvis man mener med åndelig oprustning, at nu skal vi læse nogle flere bøger, vi skal gå mere i teater, eller vi skal se nogle nye museer og sådan noget, så synes jeg, så er det vildt fint, og det kan vi ikke få nok af.
9: Men må det ikke være så, jamen, åndelig oprustning?
10: Jamen, problem med åndelig oprustning, det er jo, at det er næsten at man, det kan næsten betyde hvad som helst, og det gør det så også. Og spørgsmålet er, om det så også er nogen, måske også politikere, bliver for stor en fristelse til ikke at politisere. Nogen bruger det til, og synes jeg, det har jeg oplevet i hvert fald med den debat, vi har haft om åndelig oprustning, nogen bruger det til at i virkeligheden til en anden måde at snakke udlændingepolitik på. Nogen bruger det til at snakke om en form for nationalisme, som måske kan være lidt overdrevet, og grunden til, at jeg nævner det med den kasket, jeg har på nu som formand for bestyrelsesleder for Statens Kunstfond, det er, at når man taler om åndelig oprustning, altså så er det jo ånd, ikke? Og jeg synes, det er meget svært at tale om ånd, uden også at sige, så følger der ligesom noget kunst og kultur med i den pose. Så jeg tror, vi skal være meget opmærksom på, at kulturlivet og kunstlivet ikke bliver spændt for en eller anden politisk vogn. Jeg tror heller ikke, det er det, hverken statsministeren eller de politikere, som har diskuteret det. Jeg har ikke set antydning af, at de vil spænde nogle kunstnere for en politisk vogn, men det kan nemt ske.
9: Hvad bunder din frygt i så? I
10: jamen, ved du hvad? Det er både, hvad der sker i USA, men også, hvad der sker i mange europæiske lande i øjeblikket. Der er sådan en bevægelse i retning af en øget nationalisme, en bevægelse i retning af, at man er sig selv nok, at man lukker sig om sig selv. Og det synes jeg, grundlæggende, vi skal passe på med, både som mennesker, men i høj grad også som kunstneriske væsener.
9: Så det, du godt kunne være bange for, var, at der på en eller anden måde var en politiker, der fik sagt, at Statens Kunstfond også skal støtte noget særligt.
10: Det tror jeg faktisk ikke, man. Det tror jeg ikke, at man vil gøre i...
9: Men det ser det så ud, scenarie?
10: Jamen, det bliver sådan noget usagt noget, ikke? Altså, at nå, jamen, nu skal vi åndeligt opruste, så er det måske sådan lidt i den retning, vi skal og det kan jo nok være, at måske er det, som projektstøtteudvalget i særlig grad er opmærksom på, fordi det er det, alle snakker om og sådan noget. Og hvad den enkelte kunstner måtte finde på, og hvis den enkelte kunstner måtte synes, at den her åndelige oprustning, det er dele med lige sagen, og det synes jeg, at jeg har et eller andet udtryk, som jeg vil bruge til det. Alt fint, ingen problemer, men jeg synes bare, at vi skal bare lige holde advarselsflaget en lille smule af, den her diskussion, den kan nemt blive meget politiseret, den kan nemt køre i grøften. Og ved du hvad? Det, som jeg synes, der i særdeleshed, jeg har bemærket i den her debat, det er, at mange af dem, som taler om behovet for åndelig oprustning, og det er typisk sådan nogen fra min generation, der sådan er vældig højlytte omkring det, det er jo sjældent dem selv, de snakker om. Ikke? Det er jo sjældent dem selv, der mangler åndelig oprustning. Det er nogle andre. Mm. Ikke? Og jeg har sådan indtryk af, at de måske specielt tror, det er de unge. Og sådan oplever jeg det ikke, de unge. Nej,
9: så du holder et advarselsflag, sagde du der,
10: ja, jamen,
9: og du har også holdt pegefingeren og håndfladen op her.
10: Jeg vil være opmærksom på, at det i hvert fald ikke at det ikke bliver misbrugt i debatten om kunsten, og slet ikke inden for Statens Kunstfond.
9: Det er jo så, kunne man sige, en lidt mere negativ retning. Ja. Det er noget, du ikke vil have, at Statens Kunstfond skal gøre. Hvad skal den så?
10: Jamen, og det er sådan, kommer sådan set i forlængelse af det, fordi den her meget sådan, nationale glæde, som vi oplever de her år, også i Danmark, og jeg har den også. Jeg er glad for Dannebrog, jeg er glad for landsholdet, jeg er glad for danske værdier, men den her nationale glæde skal jo nødig blive til national selvglæde. Ikke? Altså det, at vi virkelig føler, vi os selv nok. Så jeg vil være meget opmærksom på, at vi også... og det, vi skal jo hele paletten igennem i Statens Kunstfond. Vi skal være opmærksom på børn og unge. Vi skal være opmærksom på at sprede os i hele landet og alt det der. Men vi skal også være opmærksom på, vi skal måske særligt i tider som det her være opmærksom på, projekter og kunstnere og retninger, hvor at vi ser os selv udefra, og hvor måske også andre ser os udefra.
9: Og hvordan kunne det komme til udtryk i Statens Kunstfond?
10: Det kunne komme til udtryk. Nu kan man så sige, nu taler jeg så for mit eget, det udvalg, jeg selv sidder i, sammen med to andre projektstøtteudvalg for litteratur. Det kunne være en øget fokus på det nordiske. Det kunne være en øget fokus på oversættelse af dansk litteratur til særlige sprog. Det kunne være en øget fokus på deltagelse, danske forfatteres deltagelse i litteraturfestivaler i udlandet. Det kunne være en øget fokus på at få udenlandske forfattere til Danmark for at give os et indtryk af, hvad er det, der rører sig hos dem, og hvordan ser de på Danmark. Så der er masser af områder, hvor man kan sige, at man kan fokusere på det på forskellige vis.
9: Så skal du så også, Niels Krause-Kjær, selv sidde i et udvalg. Du er selv forfatter.
10: Ja.
9: Så du sidder i udvalget for litteratur. Da jeg lige googlede kritik og Statens Kunstfond tidligere i dag, så kom historien fra Berlingske frem for et halvt års tid siden, hvor det kom frem, at projektstøtteudvalget for billedkunst, dem der sad der, havde udbetalt samlet 1,6 millioner kroner til deres egne projekter, eller de institutioner, som de repræsenterede. Det forsvarede de med, at det var de simpelthen nødt til, for ellers skulle de sidde der i 4 år uden at kunne søge, fordi de var inhabile. Hvad tænker du umiddelbart om den praksis, at man støtter sig selv?
10: Jeg tænker umiddelbart om den praksis. Jeg kan godt huske den sag, og jeg læste også om den, da den kom, og så nok kender den ikke i detaljer. Men generelt vil jeg sige, at når der er tale om støtte, hvor man selv er involveret, jamen så erklærer man sig selvfølgelig inhabil, så træder man udenfor, når der skal træffes de beslutninger. Og det er der fuldstændig klare regler for i Statens Kunstfond, ligesom der er alle mulige andre steder, når man taler om inhabilitet.
9: Og der er mange, der gerne vil have dem lavet om, det er ikke nok at træde udenfor, så er du alligevel lidt til stede inde i rummet, fordi du har været der og så videre. Kan du forstå det?
10: Ja, det kan jeg godt forstå, men jeg synes, altså den her diskussion om inhabilitet i kunstnerkredse og om, at man sidder og fletter til med hinanden og bevilger til hinanden. Og sådan. Og det er jo en debat, som har kørt lige så længe som Statens Kunstfond har eksisteret. Og den kommer sådan op sådan en gang om året, en gang hver andet år, hvor der er nogle eksempler, nogle af dem, hvor man må sige, nå ja, her skulle man lige rette lidt mere op, og andre, hvor at man siger, her er den nok lidt overdrevet. Så diskussionen er der, og jeg hilser den velkommen, og Berlingske skal være velkommen til at kigge meget kritisk på det, fordi der skal være et kritisk syn på det her.
9: Men det har de jo så gjort, når du ser de der tal, altså 1,6 millioner uddelt til nogle af udvalgets egne medlemmer, er det så helt grundlæggende i orden?
10: Lige præcis den der konkrete. Jeg læste om den som almindelig borger, da den kom.
9: Hvad tænkte du der?
10: Jeg kender den ikke i detaljer, så hvad jeg tænkte er sådan set aldeles ligegyldigt, for jeg kender den ikke i detaljer. Nej. Jeg vil bare sige, at den diskussion, den er jeg fuldstændig sikker på. Den kommer også op i de to år, hvor jeg sidder som bestyrelsesleder i Statens Kunstfond, og jeg vil være lige så opmærksom på den, som tidligere bestyrelsesleder har været.
9: Kunne du godt forestille dig at tildele midler til dig selv?
10: Nej, det kunne jeg ikke forestille mig.
9: Hvorfor ikke det?
10: Nej, fordi så, altså det, jeg vil slet ikke søge i de år, hvor jeg sidder, der vil jeg slet ikke søge. Men man kunne godt forestille sig, at nu jeg sidder i projektstøtteudvalget, man kunne godt forestille sig, at et bibliotek eller en litteraturfestival har fået en eller anden form for støtte, hvor jeg eller andre i udvalget også er en del af programmet. Og hvis det er tilfældet, så vil jeg selvfølgelig træde udenfor.
9: Og det vil være nok, tænker du, at stå uden for døren. Ja, selvom du er opmærksom på, der er en symbolsk magt
10: alligevel. Der er så meget åbenhed, og der er så meget transparens omkring det her, så hvis man træder ved siden af, så får man nogen over snotten, og det skal man også.
9: Ja.
3: Sådan her lød det, da vi tidligere i år talte med Niels Krause Kær, som er ny bestyrelsesformand i Statens Kunstfond. Det var den her sommertime af K-Live, som lakker mod ende. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen med friske kulturnyheder. Nu er klokken 15.
11: Nationalfisken rødspætten er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner, og for torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
12: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
11: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet, og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
13: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekarsundhed, og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
11: Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
13: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
11: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke vil give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistent, landstræner Guy Stéphane, kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
14: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
11: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Kisten med Irans afdøde øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, er ankommet til den hellige iranske by Qom, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der tirsdag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khameneis hjemby Mashhad. I nat mest skyde og regn i perioder og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Hvis man vil forstå USA lige nu, så kan man starte tre ret forskellige steder. Eller ved tre forskellige megabegivenheder, skulle jeg måske sige. Donald Trumps fejring af USA's 250 år som uafhængig nation. Eller ved åbningen af Barack Obamas nye bibliotek forleden. Eller ved popstjernen Taylor Swifts bryllup. Umiddelbart har de tre historier jo ikke så meget med hinanden at gøre, men de peger alligevel på det samme. Det handler nemlig om, hvem der får lov at fortælle historien om USA. Og det narrativ er der mange, der gerne vil eje. Ikke, Birgitte Borup?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Historien om, hvordan man er en rigtig amerikaner, den bulrer jo afsted, og den spejler sig både i amerikansk politik og kultur.
0: Meget mere om det om lidt i en udsendelse, hvor vi også skal på ret klam zombie-tur til Evil Dead-filmuniverset, som nok endnu engang er klar med friske dæmoner og knive op igennem ryggen på folk, der snubler. Og hvor vi op mod klokken 16 tager på hotel. Med hotellitteratur som en særlig genre. For nu vil Politikens Forlag og Hotel d'Angleterre i København være med en ny romanserie. Så vi kigger på, hvorvidt hotel